0: בוקר טוב. פותחים את היום בתפילת שחרית. עם כאן מורשת.
1: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה אמונתך. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר קדשנו במצוותיו, וציבנו על נטילת ידיים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אשר יצר את האדם בחוכמה, וברבו נקבים נקבים חלולים חלולים. גלוי וידוע לפני חיסי כבודך, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה השם, רופא כל בשר ומפליא לעשות. אלוהי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לטלה ממני ולה חזירה בי לעתיד לבוא. כל זמן שהנשמה בקרבי, מודה אני לפניך, אדוני, אלוהי ואלוהי אבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לפגרים מתים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן לשכל ובינה להבחין בין יום ובין לילה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, פוקח עברים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מתיר אסורים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, זוקף כפופים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, מלביש ערומים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, הנותן ליעף כוח. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, רוקע הארץ על המים. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המכין מצעדי גבר. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עוזר ישראל בגבורה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עוטר ישראל בתפארה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שלא עשה אני גוי. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שלא עשה אני עבד. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שלא עשה אני אישה. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, המעביר חבלי שינה מעיני ותנומה מאף עפיי, והיא רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שתרגילני בתורתך ותדביקני במצוותיך, ואל תביאני לידי חטא ולא לידי עוון ולא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, ותרחיקני מיצר הרע

לחן ולחסן ורחמים בעיניך ובעיני כל רואי. וגומלני חסדים טובים, ברוך אתה השם, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שתצילני היום ובכל יום ויום, מעזי פנים ומעזות פנים, מאדם רע, מיצר רע, מחבר רע, משכן רע, מפגע רע, מעין הרע, מלשון הרע, מדין קשה ומבעל דין קשה, בין שהוא בין ברית ובין שאינו בין ברית. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קדשנו ממצוותיו וסיוונו על דברי תורה, והערבנו אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפיפיות עמך בית ישראל, ונהיה אנחנו בצאצאינו וצאצאי צאצאינו כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה השם המלמד תורה לעמו ישראל.

נעלה לך אדוני אלוהינו בשבחות ובזמירות ונגדלך ונשבחך ונפרח ונמליכך ונזכיר שמך מלכנו אלוהינו יחיד חי העולמים מלך משובח ומפואר עד עד שמו הגדול.

ברכו שמו, כי טוב אדוני לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. יהי כבוד אדוני לעולם, ישמח אדוני במעשיו, יהי שם אדוני מבורך, מעתה ועד עולם, ממזרח שמש עד מבואו, מהולל שם אדוני, רם על כל גויים, אדוני, על השמיים כבודו, אדוני שמך לעולם, אדוני זכרך לדור ודור, אדוני בשמיים הכין כיסאו, ומלכותו בכל משלה, יש

0: ועד.
1: אדוני מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו, אדוני, הפיר עצת גויים, הני מחשבות עמים, רבות מחשבות בלב איש, ועצת אדוני היא תקום, עצת

ואדוני בציון יבח למושב לו, כי יעקב בחר לו ישראל לסגולתו, כי לא יטוש אדוני עמו, ונחלתו לא יעזוב, והוא רחום יכפר עוון ולא ישחית, והרבה להשיב אפו, ולא יעיר כל חמתו, אדוני הושיעה, המלך יעננו ביום קוראנו.

את אדוני, הלל אדוני בחיי, זמר לאלוהי בעודי, אל תבטחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תצא רוחו ישוב לאדמתו, ביום ההוא אבדו עשתונותם, אשרי שאל יעקב בעזרו, סברו על אדוני אלוהיו, עושה שמיים וארץ, את הים ואת כל אשר בם, השומר אמת לעולם, עושה משפט לעשוקים, נותן לחם לרעבים, אדוני מתיר אסורים, אדוני פוקח עורים, אדוני זוקף כפופים, אדוני אוהב צדיקים.

בדרך רשעים יעוות ימלוך אדוני לעולם אלוהיך ציון לדור ודור הללויה

בונה ירושלים אדוני, נדחי ישראל יכנס, הרופא לשבור אליו ומחבש לעצב אותם, מונה מספר לכוכבים, לכולם שמות יקרא, גדול אדוננו ורב כוח, לתמונתו אין מספר, מעודד ענבים אדוני, משפיל רשעים עדי ארץ. עינו לאדוני בתודה, זמרו לאלוהינו בכינור, המחסה שמיים בעבים, המכין לארץ מטר, המצמיח הרים חציר, נותן לבהמה לחמה, לבני עורב אשר יקראו, לא בגבורת הסוס יחפץ, לא בשוקי האיש ירצה, רוצה אדוני את יראב, את המייחלים לחסדו,

ארון, כי חזק בריחי שערייך, ברך בנייך בקרבך, השם גמולך שלום, חלב חיטים יסביעך, השולח אמרתו ארץ, עד מהרה ירוץ דברו, הנותן שלג כצמר, כפור כאפר יפזר, משליך קרחו חפיתים, לפני קערתו מי יעמוד, ישלח דברו וימסם, ישב רוחו יזל ומים, מגין דבריו ליעקב, חוקיו ומשפטיו לישראל, לא עסכן לכל גוי, ומשפטים בל ידעום, הללויה, הללויה.

ולא יעבור. הללו את אדוני מן הארץ, תנינים וכל תהומות. אש וברד שלג וקטור, רוח שערה עושה דברו, ההרים וכל גבעות, עץ פרי וכל ארזים, החיה וכל בהמה, רמס וציפור כנף, מלכי ארץ וכל לאומים, שרים וכל שופטי ארץ, בחורים וגם בתונות, זכנים עם נערים, יהללו את שם אדוני, כי נשגב שמו לבדו, הודו על ארץ ושמיים, ויארם קרן לעמו, תהילה לכל חסידיו, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, הללויה, שירו לאדוני שיר חדש, תהילתו בכל חסידים, ישמח ישראל בעושם, בני ציון יגילו ומלכם, יהללו שמו ומחול, בתוף וכינור יזמרו לו.

ודירננו על משכבותם, רוממות אל בגרונם, וחרב פיפיות בידם, לעשות נקמה בגויים, תוכחות בלאומים, לאסור מלכיהם.

הנצרת והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל לראש. והעושר והכבוד מלפניך, ואתה מושל בכל, ובידך כוח וגבורה, ובידך לגדל ולחזק לכל. ועתה אלוהינו מודים אנחנו לך, ומהללים לשם תפארתך, ויברכו שם כבודך, ובידך.

ויושע אדוני ביום ההוא את ישראל מיד מצרים.

ואומה העם את אדוני, ויאמינו באדוני ובמשה עבדו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויאמרו

ויהי לי לישועה, זה אלי ואלוהו, אלוהי אבי, וארוממנהו, אדוני, איש מלחמה, אדוני, שמו, מרכבות פרעו, וחילו ירה וים, ומבחר של ישב, טובעו בים סוף, תהומות יחסיומו, ירדו במצולות כמו אבן, ימינך אדוני, נעדרי בכוח, ימינך אדוני, תרעץ אויב, וברוב גאונך תהרוס קמך, תשלח חרונך, יוכל אמו קקש, וברוח אפיך נערמו מים, נצבו חמונד נוזלים, קפאו תהומות בלב ים, אמר אויב, הרדוף אסיר, אחלק שלל תמלא אמו נפשי, אריך חרבי, תורי שמו ידי, נשפת ברוחך, כסמו ים, צללו כעופרת במים אדירים. מי כמוך באלים, אדוני, מי כמוך נעדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא, נעטית ימינך, תבלע אמו ארץ, ולעמו ארץ,

ותפארת קדושה ומלכות, ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש, ומעולם ועד עולם אתה אל, ברוך אתה השם, מלך גדול ומהולל בתשבחות, אל ההודעות, אדון הנפלאות, בורא כל הנשמות, ריבון כל המעשים, הבוחר בשירי זמרה, מלך אל חי העולמים, אמן. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, מרבו מעשיך, אדוני.

سماوات عالم إلهي عالم برحمك ربي رحم علينا أدون عزنا تور مسجبنا מגן ישענו ומשגב בעדינו אל ברוך גדול דעה הכין ופעל זהורי חמה טוב יצר כבוד לשמו מאורות נתן סביבות עוזו פינות צבעות קדושים רוממי שדי תמיד מספרים כבוד אל וקדושתו תתברך אדוני אלוהינו בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת על כל שבח מעשה ידיך, ועל מאור אור שיצרת, המה יפארו חסלע. תתברך לנצח צורנו מלכנו וגואלנו בורי קדושים. השתבח שמך לעד מלכנו יוצר משרתים ואשר משרתיו, כולם עומדים ברום עולם ומשמיעים בירה יחד בכל. דברי אלוהים חיים ומלך עולם, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, כולם חדושים, כולם עושים באמה וביראה רצון קוניהם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהורה, בשירה ובזמרה ומברכין ומשבחין, ומפארין ומקדישין ומעריצין וממליכין,

קדוש, קדוש אדוני צבאות, ולא כל הארץ כבודו. והאופנים וחיות הקודש ברעש גדול, מתנשאים לעומת הסרפים, לעומתם משבחים ואומרים, ברוך כבוד אדוני ממקומו. לאל ברוך נעמות איתנו למלך אין חי וקיים, זמירות יאמרו ותשבחות ישמיעו, כי הוא לבדו מרום וקדוש, פועל גבורות, עושה חדשות, בעל מלחמות, זורע צדקות, מצמיח ישועות, בורא רפואות, נורא תהילות. אדון הנפלאות המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, כאמור לעושה אורים גדולים, כי לעולם חסדו.

ונראה את שמך לא נבוש ולא נקלם ולא ניכשל לעולם ועד, כי בשם קודשך הגדול הגיבור והנורא בטחנו, נגילה ונשמחה בישועתך ורחמך אדוני אלוהינו וחסדך הרבים, אל יעזבונו נצח סלע ועד, מהר והווה עלינו ברכה ושלום מהרה מארבע כנפות כל הארץ, שבור עול הגויים מעל צווארנו והוליכנו מהרה קוממיות לארצנו, כי אל פועל ישועות אתה ובנו בחרת מכל עם ולשון, וחירבתנו מלכנו לשמך הגדול באהבה להודות לך, ולחיתך ליראה ולאהבה את שמך ברוך אתה השם הבוחר בעמו ישראל באהבה. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה

ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובחומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותיי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונעתתי מטר ארציכם ועיתו יורה ומלכוש ואספת דגניך ותירושך וזכריך ונתתי עשב בשדך לבהמתך ואכלת ושבעת השמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם וחרה אף אדוני בכם ועשר את השמיים ולא יהיה מטר והאדמה לא תיתן את יבולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם לאות על ידכם והיו לטוטפות בין עיניכם ולימדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כימי השמיים על האדמה.

عليهم ועשו להם סוסית על כנפי בגדיהם לדור אותם ונתנו על סוסית הכנף פתיל תכלת והיה לכם לסוסית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם.

אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם. אמת. אדוני אלוהיכם, אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן, ואהוב וחביב ונחמד, ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר הזה עלינו לעולם ועד. אמת, אלוהי עולם מלכנו, צור יעקב מרן ישענו לדור ודור, הוא קיים ושמו קיים, וכסאו נכון ומלכותו ואמונתו לעד קיימת. ודבריו חיים וקיימים ונאמנים ונחמדים לעד ולעולמי עולמים. על אבותינו עלינו ועל בנינו ועל דורותינו ועל כל דורות זרע ישראל עבדיך, על הראשונים ועל האחרונים דבר טוב וקיים באמת ובאמונה חוק ולא יעבור. אמת שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פודנו

מראן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. ברום עולם ומושביך ומשפטיך וצדקתך עד אפסי הארץ. אמת, אשרי איש שישמע למצוותיך ותורתיך ודבריך ישים על ליבו. אמת, שאתה הוא אדון לעמך, ומלך גיבור להריב ריבם לאבות ובנים. אמת, אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע. אמת, ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת, ובכוריך ישראל גאלת.

بروم مول ال ונתנו ידידים זמירות שירות ותשבחות ברכות והודעות למלך אל חי וקיים רם וניסה גדול ונורא משפיל דים עד הארץ מגביה שפלים עד מרום מוציא אסירים פודע ענבים עוזר דלים העונה לעמו ישראל בעת שבעם אליו תהילות לאל עליון גואלם ברוך הוא ומבורך משה ובני ישראל.

ضيولים לשמך הגדול על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר, גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל, ברוך אתה השם, גאל ישראל.

هايل هجدول هجبور وهالنورا ايل عليون جمال حسدين طوبين كونها كل וזוכר חסדי אבות, הוא מביא גואל לבני בניהם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומרן, ברוך אתה השם, מרן אברהם, אתה גיבור לעולם אדוני מחיי מתים אתה, רב להושיע מוריד הטל, מחלקל חיים בחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישן עפר. מי כמוך בעל גבורות ומדום אל לך, מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה, ונאמן אתה להחיות מתים, ברוך אתה השם מחיה המתים. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יעללו חסלה, ברוך אתה השם מחיה. האל הקדוש, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, וחונן ומיתך חוכמה בינה ודעת, ברוך אתה השם חונן הדעת. השיבנו אבינו לתורתך, מקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. סלח לנו אבינו כחטאנו, מחול לנו מלכנו כפשענו, כיל טוב וסלח אתה, ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. ראה נא בעוננו ודיבר ריבנו, מהר רגעו לנו גאולה שלמה למען שמך, כי אל גואל חזק אתה. ברוך אתה השם, גואל ישראל, רפאנו אדוני ונרפא, הושענו ונבשע כי תהילתנו אתה. ועלי ארוחה ומרפא לכל תחלואנו ולכל מחובנו ולכל מכותנו, כי אל רופא רחמן ונאמן אתה, ברוך אתה השם רופא חולי עמו ישראל. ברכנו אדוני אלוהינו מכל מעשה ידינו, ברך שנתנו מטללי רצון ברכה ונדבה, ותהי אחריתה חיים ושבע ושלום כשנים הטובות לברכה, כי אל טוב ומטיב אתה ומברך השנים, ברוך אתה השם מברך השנים. תקע בשופר גדול לחירותנו, וסענס לקבץ גלויותנו, וקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ לארצנו, ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל. השיב השופטנו כבראשונה, ויועצנו כבתחילה, ואסר ממנו יגון ואנחה. ומלוך עלינו מהרה אתה אדוני לבדך, בחסד ורחמים, בצדק ובמשפט, ברוך אתה השם, מלך אוהב צדקה ומשפט. למנים ולמלשינים אל תהי תקווה, וכל הזדים כרגע יובדו, וכל אויביך וכל צונאיך מהרה יקרתו, ומלכות הרשעה מהרה תעקר ותשבר ותחלם ותכניעם במהרה בימינו. ברוך אתה השם, שובר אויבים ומכניע מינים, על הצדיקים ועל החסידים ועל שארית עמך בית ישראל ועל פליטת בית סופריהם ועל גרי הצדק ועלינו, יהיה אמונה רחמך אדוני אלוהינו, ותן שכר טוב לכל הבוטחים בשמך באמת, ושים חלקנו עמהם ולעולם לנבוש כי בך בטחנו, ועל חסדך הגדול באמת נשעננו, ברוך אתה השם משען ומבטח לצדיקים. תשכון בתוך ירושלים עירך כאשר דיברת, וכיסא דוד עבדך מהרה בתוכך תכין, ובני אותך בניין עולם במהרה בימינו, ברוך אתה השם בונה ירושלים. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח, וקרנות הרום בשועתך, כי לשועתך קיווינו כל היום, ברוך אתה השם מצמיח קרן ישועה. שמע קולנו אדוני אלוהינו אב הרחמן, רחם עלינו וקבל ברחמים ומרצון את תפילתנו, כי אל שומע תפילות ותחנונים אתה, ומלפניך מלכנו רקם אל תשיבנו, חוננו וענינו ושמע תפילתנו, כי אתה שומע תפילת כל פה, ברוך אתה השם שומע תפילה. רצה אדוני אלוהינו בעמך ישראל ולתפילתם שעה ואשב העבודה לדבר ביתך ואישי ישראל ותפילתם
מהרה באהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ואתה ורחמך הרבים תחפוץ בנו ותרצנו ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה הוא אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. צורנו צור חיינו ומראה נשענו, אתה הוא לדור ודור, נודל לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים, הטוב כי לא חלו רחמך, הם מרחם כי לא תמו חסדיך, כי מעולם קיווינו לך. ועל כולם יתברך מתרומה ויתנסה תמיד שמך מלכנו לעולם ועד, וכל החיים יודו חסלע ויהללו ויברכו את שמך הגדול באמת לעולם כי טוב. האל ישועתנו ועזרתנו, סלע האל הטוב, ברוך אתה השם הטוב, שמך הולכן האל להודות. שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד, ורחמים עלינו, ועל כל ישראל עמך. וברכנו, אבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו, אדוני אלוהינו, תורה וחיים, אהבה וחסד, צדקה ורחמים, ברכה ושלום, וטוב בעיניך לברכנו ולברך את כל עמך ישראל, ברוב עוז ושלום, ברוך אתה השם, הם מברך את עמו ישראל בשלום, אמן. יהיו לרצון ורפי, והריון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. אלוהי, נצור לשוני מרע, וספתותיי מדבר מרמה, ולמקלליי נפשי תדום, ונפשי כעפר לכל תהיה, פתח לבי בתורתך, ואחרי מצוותיך תרדוף נפשי, וכל הקמים עליי לרעה, מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבותם. עשה למען שמך, עשה למען ימינך, עשה למען תורתך, עשה למען קדושתך, למען יחלצון ידידיך, הושיע ימינך וענני. יהיו לרצון מרפי, והריון לבי לפניך, אדוני צורי וגואלי. עושה שלום במרומיו, הוא ברחמיו, יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל, ואמרו אמן. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמענו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים להם אל בריך ומתפללים אל אל לא יושיע. ואנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ויוסד ארץ ומושב יקרו בשמיים ממעל. הוא שכינת עוזו בגובהי מרומים. הוא אלוהינו ואין עוד אחר. אמת מלכנו ואפס זולתו. ככתוב בתורה, וידעת היום והשב אותה אל לבביך. כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. על כן נקבל לך, אדוני אלוהינו, לראות מהרה בתפארת עוזך, להעביר גדלולים מן הארץ, והאלילים קרות יקרתון. לתקן עולם במלכות שדי, בכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל לשון. לפניך אדוני אלוהינו יכרעו ויפולו, ולכבוד שמך יקר ייתנו. ויקבלו כולם את עול מלכותיך, ותמלוך עליהם מהרה לעולם ועד. כי המלכות שלך היא, ולעולם עד תמלוך בכבוד. ככתוב בתורתך, אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר, והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה.

עץ חיים היא למחזיקים בה, ותומכיה מאושר דרכיה דרכי נועם מכל נתיבותיה שלום. מגדל עוז שם אדוני, בו ירוץ צדיק ונשגב, כי

כי אבי ואמי עזבוני, ואדוני יאספני. הורני אדוני דרכך, ונחני באורח מישור למען שורריי. אל תתנני בנפש שריי, כי קמו בעדי שקר ופיח חמס.

הרי אני מאמין באמונה שלמה ב13 עיקרים של התורה הקדושה, שהקדוש ברוך הוא מצוי ומשגיח, והוא אחד ואין לו גוף ואין לו דמות הגוף, ושהוא קדמון לכל קדומים ואין עבודה לזולתו, ויודע מחשבות בני אדם, ונבואת משה רבנו עליו השלום ושאר הנביאים אמת, ושהוא אדון לכל הנביאים, ושהתורה נתונה מן השמיים, ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום, ושהקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים ומשלם שכר טוב לצדיקים, ושיבוא מלך המשיח, ושהמתים עתידים להחיות. יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתחוף יצרנו לעבודתך כל ימי חיינו תמיד, אמן כן יהי רצון. ברוכים תהיו מאזינים יקרים, כאן היה איתכם בתפילת שחרית משה חבושה, שנשמע בשורות טובות, אמן כן יהי רצון.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ארצות הברית ואיראן על סף הסכם להסרת המצור הימי ותחילת הסרת העיצומים. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צה"ל נחוש להעמק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. בחיל האוויר נערכים לקלוט השבוע את מטוס התדלוק החדש שנרכש מארצות הברית. אמש התקבלו דיווחים על רעידת אדמה באזור הכנרת. התחזית, התחממות קלה.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שני, ט' בסיוון, תשפ"ו, 25 במאי 2026. כאן זוהר סדן. לפני זמן קצר נשמעה זעקה בשתולה שבגליל המערבי מחשש לחדירת כתבם. לפי שעה, אין עוד פרטים. איראן וארצות הברית קרובות להסכם על הסרת המצור הימי במצע הורמוז ותחילת הסרת העיצומים ושחרור הכספים האיראניים המוקפאים. בשלב השני, הצדדים אמורים להגיע להסכם נרחב יותר שיעסוק בסוגיית הגרעין ובהוצאת האורניום המועשר מאיראן. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות מפי מקורות המעורים בנושא כי קטר ואולי מדינות נוספות במפרץ צפויות למלא תפקיד מרכזי יותר במימוש ההסכם. הנשיא טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים כמויות גדולות של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף טראמפ, והדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביא קשבנו, איתמר מרגלית. החשש מהשלכות ההסכם עם איראן על חזית הצפון. שר בכיר אמר אתמול לאחד מראשי הרשויות בקו האימות, מכרו אותנו. כך דיווח כתבנו רובי המשלק במהדורת כאן חדשות. עוד פורסם כי ראשי רשויות בצפון זועמים על שוועדת הכספים צפויה להחליט מחר על מתן הטבות מס ליהודה ושומרון, אך לא תדון בנושאים הקשורים לקו האימות. יושב ראש הוועדה, חנוך מלביצקי מהליכוד, נפגש אתמול עם תומכים בצפון, אך נמנע מפגישה עם ראשי פורום קו האימות. הרמטכ"ל זמיר קיים אתמול הערכת מצב בפיקוד הצפון ואישר תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, כך הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר כי צה"ל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות והוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל עת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. אמש התקבלו דיווחים על רעידת אדמה באזור הכנרת. עוצמתה, על פי הערכה ראשונה של המכון הגיאולוגי, 3.5. לא דווח על נפגעים או על נזק.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
2: עם 10% מזה, היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, עוד התחממות קלה. ביום רביעי וביום חמישי, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות היום בירושלים ובצפת, 24 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 23, בבאר שבע 28, ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות אלון ואלן, עד כאן בחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
3: אתם על כאן מורשת.
4: בשביל מי שמתעורר בחמש לשחרית.
5: וגם בשביל מי שכבר ישלים ברכבת.
6: בשביל מי שלא מתנתק לרגע מהחדשות.
7: ובשביל מי שצריך רגע להתנתק עם מוזיקה. לנשמה.
8: בשביל הכיפה הסרוגה.
9: הכתיפה השחורה.
10: שטיימן.
4: בשביל כובע המצחייה.
10: בשבילך.
11: בשבילך.
12: בשביל הפטפוטים.
13: בשביל הפיוטים.
14: בשביל הוויכוחים הנצחיים שלנו.
15: ובשביל שמעכשיו
16: נדבר קצת אחרת.
17: בשביל שנתחיל כאן משהו חדש.
18: זה הזמן. דווקא עכשיו. כאן מורשת מתחדשת, בתוכניות חדשות, קולות חדשים, וכל מה שמחבר בינינו.

0: מהדורת החבוטה עם הרב נפתלי וסרמן.
1: מסכת חולין דף כ"ד. אנחנו מתחילים את הלימוד במשנה. המשנה מביאה באופן סתום, בלי לפרט, דבר שיתבאר מיד. יש מה שקשר אצל כהנים ומאפשר להם לעבוד בבית המקדש, וכזה דבר אצל לוויים פוסל אותם. יש גם יש דבר להפך, דבר שקשר בלוויים אבל פוסל בכהנים. גמרא, תנו רבנן, בוא נראה דוגמה לדברי משנתנו. כהנים שיש להם מום, מה המום שפוסל אותם? משנה מפורשת מסכת בחורות. אז אצל הכהנים שיש בהם מום, זה פוסל אותם לעבודה. אבל לגבי שנים, לגבי גיל, אין להם הגבלה, הם קשרים. אבל אצל לוויים, המום לא פוסל אותם, אלא כשיש להם מום הם קשרים, ואילו שנים, כלומר מתחת גיל 30 ומעל גיל 50, הם פסולים. ולזה כיוונה משנתנו, שנמצא שמה שקשר בכהנים פוסל בלוויים, מה שקשר בלוויים פוסל בכהנים. שואלת הגמרא, מינה הנעימילי לדברי הברייתא הזו? עונה הגמרא מברייתא נוספת, דתנו רבנן, כתוב אצל הלוויים מספר פסוקים מזה לומדים. אז כתוב, זאת אשר ללוויים מבין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבודת אוהל מועד. ומה תלמוד לומר במילה זאת, מה זה בא למעט? אלא שיש פסוק אחר אצל הלוויים, לפי שנאמר, ומבין 50 שנה ישוב מצבא העבודה. למדנו שהלוויים שנים פוסלים בהם, וכיוון שפחות מגיל 30 ויותר מגיל 50 פוסל בלוויים, יכול הייתי חושב שגם מומים יפסלו בלוויים, ואיך הייתי לומד זאת? מקל וחומר, ודין הוא. ומה הכהנים שאין שנים פוסלים בהם, אבל מומים פוסלים בכהנים, אז לוויים ששנים כן פוסלים בהם, אינו דין שגם מומים יפסלו בלוויים, לזה תלמוד לומר זאת אשר ללוויים, רק הפסול הזה של הגיל, זאת פסול ללוויים, ואין עוד פסילה אחרת ללוויים. עכשיו שואלת הגמרא, באופן הפוך, יכול שיהיו כהנים פסולים לעבודה פחות מגיל 30 ומעל גיל 50, ואיך אלמד זאת מקל וחומר, ועל הדין הוא, ומה אצל לוויים שאין מומים פוסלים, אבל שנים פוסלים, אז כהנים שמומים פוסלים בהם, אין הדין שיהיו השנים פוסלים בהם, לכן תלמוד לומר, אשר ללוויים, למה זה מילים מיותרות? כי יכלה התורה לכתוב גם למעט את המילה הזאת, וגם למעט את המילה אשר ללוויים, לפתוח ישירות במילים מבין 25 שנה ומעלה. אנחנו כבר יודעים שמדובר על הלוויים, וממילה, כיוון שאלו מילים מיותרות, אנחנו לומדים שזה פסול רק אצל הלוויים, ולא פוסל אצל הכהנים. עכשיו, אותו פסול שהתורה מדברת לגבי הלוויים, שפחות מגיל 30 ויותר מגיל 50 הם פסולים, זה נאמר בפירוש בפסוק, זאת אשר ללוויים, כתוב מבין 25 שנה, ומעלה יבוא לצוות צבא בעבודת אוהל מועד. לכאורה מדובר רק על המשכן. יכול, הייתי אומר, שבמשכן שילו ובבית עולמים במקדש, גם יהיה אותו דבר שהלוויים ייפסלו מתחת גיל 30 ומעל גיל 50, לזה תלמוד לומר, יש פסוק אחר, מבין 30 שנה ומעלה ועד בין 50 שנה, כל הבא לעבוד עבודת עבודה ועבודת מסע. מה שאמרנו ששנים פוסלים, לא אמרתי אלא בזמן שהעבודה היא בכתף, וזה הלוויים שסוחבים את הכלים. ומתי הייתה עבודה לסחוב את כלי המשכן? רק במדבר, ולא בשילו ובבית המקדש. ולכן, בשילו ובבית המקדש שאין עבודת מסע, אז הלוויים אינם נפסלים בפחות מגיל 30 ומעל גיל 50 מלעבוד עבודת לוויים במקדש. ויהיה הגמרא סתירה בין הפסוקים ואחר כך תשובה. בכתוב אחד נאמר פרשת נשא, מבין 5 ו-20 שנה ומעלה יבוא לצבא צבא בעבודת אוהל מועד. ובפרשת במדבר כתוב אחר אומר מבין 30 שנה ומעלה. עכשיו, אי אפשר לומר שלוי יהיה קשר לעבוד רק מגיל 30, כי נאמר בפרשת נשא, 5 ו-20. מצד אחר, אי אפשר לומר שהלוי יעבוד בגיל 5 ו-20, למה? כי כבר נאמר בפרשת במדבר, 30. אז רגע, סתירה, ממתי הלוי מתחיל לעבוד? עונה הגמרא הכיצד? בשנת 5 ו-20 ללימוד, מגיע הלוי להתחיל ללמוד את הלכות עבודת הלוויים, ובגיל 30 הוא קשר לעבודה. מכאן לומד את הברייתא. אם תלמיד לא רואה סימן יפה במשנתו עד 5 שנים, שוב אינו רואה הצלחה. אם הלוויים למדו 5 שנים את המלאכות שלהם במקדש, אז רואים שיותר מכך כבר לא נותנים צ'אנס. מי שבחמש שנים לא הבין, לא יבין גם. מביאה הגמרא שיטה אחרת. רבי יוסי אומר, שלוש שנים זה הזמן המקסימלי לאפשר לתלמיד לנסות עוד פעם ועוד פעם ללמוד באותו נושא. אם שלוש שנים הוא לא הבין, הוא כבר לא יבין את הנושא הזה. שנאמר, רבי יוסי לומד זה מפסוק בדניאל, כתוב, ולגדלם שנים שלוש, וללמדם ספר ולשון כסדים. עכשיו רגע, תנקמה גם כן מכיר את הפסוק בדניאל, ורבי יוסי גם כן מכיר את אותם פסוקים לגבי חינוך הלוויים. אז אידך, תנקמה יסביר שמה שנאמר אצל דניאל ששלוש שנים ללמד ספר ולשון כסדים, שני לשון כסדים דקליל, זו לשון קלה, מספיק ללמוד את השלוש שנים. ואילו רבי יוסי, איך הוא יסביר את הצורך בחמש שנים ללימוד של הלוויים? הוא אומר שני ללכות עבודה דת עקיפין. יש את הממוצע בכל הלימודים, ויש את עבודת המקדש, דבר חריג וקשה, ואל תקיש בין הדברים. תנו רבנן, כהן מי שמביא שתי שערות, ועד שיזקין, אנחנו נראה בעמוד ב' מה נקרא כהן זקן. על כל פנים, כבר מי שמביא שתי שערות ועד שהוא זקן, הוא קשר לעבודה. ודבר נוסף, אצל הכהנים, מומים פוסלים בו. ואילו בן לוי, מגיל 30 ועד בן 50 הוא קשר לעבודה, ורק שנים פוסלים בו, דיינו פחות מגיל 30 ויותר מגיל 50, אבל המומים לא פוסלים בלוי. באמת דברים אמורים שהשנים פוסלים בלוי באוהל מועד שבמדבר, אבל בשילו ובבית עולמים אין נפסלים אלא בקול. אם הלוי הזה תפקידו היה לשיר ולזמר, ועכשיו פתאום נהיה לו קול שהוא לא יכול לשיר יחד עם כולם, אז הוא נפסל. אבל לא נפסלים בשילו ובבית עולמים על שנים, מתחת 30 ומעל 50, ואמר ביוסי, מה יקרה? מאיכן לומדים שאצל הלוי, שאינו יכול לשיר עם כולם, אז פוסלים אותו בגלל הכל? שנאמר פסוק בדברי הימים, ואי כאחד למחצרצים ולמשוררים להשמיע כל אחד. צריך להיות כל אחד, ואם אי אפשר שיהיה כל אחד, הרי שהוא פסול מלשיר. עכשיו למדנו קודם שהכהן אין לו הגבלת גיל. מאז שהוא עם שתי שערות, ועד שיזקין. שואלת עכשיו הגמרא, כמה זה עד שיזקין? אומר רבי אילה בשם רב חנינה, עד שירטט. כשהידיים והרגליים שלו רוטטות מחולשה, זה הזמן שאומרים לו כבר לא לעבוד. ובדומה לזה מצאנו גם כן במשנה מסכת מקוואות, תנן אטם. בעל קרי שטבל, אבל לפני שטבל הוא לא הטיל את מי רגליו. אז אחרי הטבילה כשיטיל מי רגליו, הוא תמה, כי אני סבור שנשאר לו עדיין טיפות של קרי שלא יצאו לפני הטבילה. רבי יוסי מחלק בין אם מדובר בצעיר לבין זקן. רבי יוסי אומר, אם מדובר באמת בחולה או בזקן שלא יטיל מי רגליים לפני הטבילה, אז אני אומר שאחר כך כשיטיל מי רגליו, הוא תמה, כי אני סבור שיש לו עדיין קרי שנשאר בתוכו. אבל אם מדובר בילד צעיר או אדם בריא, הוא טהור. מבחינתי כשיצא ממנו הזרע, הכל יצא ממנו בלי לחשוב שנשאר בתוכו. ובדעתו של רבי יוסי שאמר שבילד או בבריא הוא טהור, כמה זה ילד? אומר רבי אילה בשם רב חנינה, כל שיכול לעמוד על רגלו אחת ולחלוץ את מנעלו מהרגל השנייה ולנעול את מנעלו מהרגל השנייה. מביאה הגמרא ראיה, אמרו על רבי חנינה שהיה בגיל 80 שנה והצליח לעמוד ברגל אחד ולחלוץ מנעל ולנעול את המנעל מהרגל השנייה, והוא הסביר, אמר רבי חנינה, המים החמים והשמן ששחטה אותי אמי בילדותי, הם שעמדו לי ונתנו לי כוח בעת זקנותי. עוד בעניין זה, תנו רבנן, מי שנתמלא זקנו הוא ראוי להעשות שליח ציבור. לכל העניינים המצריכים שיהיה מישהו שייצג את הציבור, אם זה לתקוע בשופר, אם זה להיות שליח בית דין, אם זה לרדת לפני התיבה, או אם הוא כהן אז לישא את כפיו. וממתי כהן קשר לעבודה? מי שיביא שתי שערות. ואילו רבי אומר, אני סבור שכהן יעבוד בבית המקדש רק משהוא בן 20. ומאיכן למד זאת רבי? אמר רבי חיזה, מה הייתה עמד הרבי להצריך גיל 20 לעבודת הכהן? כי כתוב בעזרה ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. בוא, יש כבוד לציבור שלא ילדים עובדים במקדש, אלא מבוגרים יותר. ואידך, תנא קמא שאומר שכהן יכול לעבוד גם משתי שערות, הוא אומר, לנצח, שני, לנצח על מלאכת בית השם זה מלאכות שצריכות להיות עם כוח, אם זה השחיטה, אם זה כל מלאכות הסחיבת הבהמות, וכל מה שקשור בכלל בכהנים. אבל עבודות קלות שבמקדש ניתן לתת גם לכהן שהביא שתי שערות. ובכלל שואלת הגמרא, איך רב חיסדא מסביר שטעמו של רבי זה מפסוק בעזרא שעוסק בלוויים, והרי איקרא בלוויים כתיב, ועל מה הרבי אמר? שכהן יעבוד רק מגיל 20. עונה הגמרא כדי רבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי, ב-24 מקומות נקראו הכהנים בלשון לוויים, וזה אחד מהם. דוגמה נוספת, והכהנים הלוויים בני צדוק. עכשיו צדוק היה כהן, וקוראים לו בפסוק בלשון והכהנים הלוויים. אז אותו דבר מה שאמרנו, שרב חיסדא למד מביא, יעמידו את הלוויים מגיל 20 שנה, גם זה מדבר על כהנים. אגב, אני הייתי חושב לתרץ אחרת, הרי פסוקים מפורשים שהבאנו קודם, מפרשת במדבר ופרשת נשוא, אמרנו שהלוי עובד מגיל 25 או 30, ואז חילקנו שזה ללימוד העבודה וזה לעבודה בפועל, אבל גיל 20 לא נאמר שהוא יכול לעבוד. וממילה עד רבה ראיה לרבי, שמה שכתוב גיל 20 זה לכהנים. אפשר עוד פעם פסוק בנביא שיקדים את הגיל של הלוויים, שאמרנו גיל 25 ללימוד וגיל 30 לעבודה. ומכל מקום אנחנו כדברי הגמרא, הגמרא תרצה, שזה פסוק העוסק בכהנים, אף על פי שננקט בלשון לוויים. עוד מביאה הגמרא תנו רבנן, כתוב איש מזרעך לדורותם אשר יהיה בו מום לא יקרב להקריב לחם אלוקיו. מכאן אמר רבי אלעזר שכהן קטן פסול לעבודה, ואפילו אם הוא תם וקשר ואין לו שום בעיה, הוא פסול לעבוד. ממתי הוא קשר לעבודה? זו מביאה הברייתא תשובה, ואז נראה שתי גרסאות על התשובה הזו. אומרת הברייתא, מי שיביא שתי שערות הוא קשר לעבודה, אבל עדיין אחיו הכהנים לא היו מניחים אותו, את הצעיר הזה שיביא שתי שערות, לא יניחו לו לעבוד עד שיהיה בן 20. אז אמרנו שיש פה שתי גרסאות למשפט הזה של הברייתא. איך אמרה שהכוונה היא שהברייתא היא כרבי שאומר שרק מגיל 20 יעבוד. ורוצה להשמיע שאפילו פסול דה רבנן ליטלי, כל העניין שעד גיל 20 לא יעבוד זה מפאת כבודם של הכהנים, אבל אם קטן, מה זה קטן? הביא שתי שערות, אבל פחות מגיל 20 והוא עבד, אז עבודתו קשרה, כי אין בזה שום פסול, אפילו לא מדה רבנן. ואיך אמרה שרבי יתלה פסול מדה רבנן, הברייתא הזו אינה רבי. רבי סובר שעד גיל 20 יש פסול מדי רבנן שהוא לא יעבוד. אבל לדעת חכמים אינו פסול בכלל. חכמים הוא לכתחילה שלא יעבוד עד גיל 20 מפני כבודם של הכהנים. בדיעבד אם עבד ועבר, עבודתו כשרה. בתחתית עמוד ב' משנה. יש חילוק בין כלי חרס לשאר הכלים בעניין קבלת טומאה. מה שטהור בכלי חרס, אנחנו נראה כמובן בגמרא את הדוגמה, כזה דבר בשאר הכלים שאינה מחרס, זה תמה. ואילו מה שטהור בכל הכלים, תמה בכלי חרס. גמרא בה נראה דוגמאות, תנו רבנן. ראית מביאה מספר דינים בהבדלים בין כלי חרס לשאר הכלים. האוויר של כלי חרס תמה. אם נכנס שרץ לאוויר של הכלי חרס והשרץ גם יצא החוצה, אבל עצם זה שהשרץ נכנס לאוויר הכלי, אף על פי שלא נגע בדופנות הכלי, הכלי חרס תמה. דין שני, אם הטומאה נגעה רק בגב של הכלי חרס, בחלק האחורי של הכלי חרס, הרי הכלי חרס עדיין טהור. עכשיו בוא נראה את הדין ההפוך בשאר הכלים. אז הדין הראשון, שאם נכנס שרץ לאוויר של כלי פלסטיק או כל מיני כלים שאינם מחרס, ואותו שרץ גם יצא החוצה, למעשה הוא לא נגע בכלל בדופנות של הכלי, אז הכלי הזה טהור. ואילו טומאה שנגע בגב הכלי שאינו מחרס, פה הכלי נטמא, בשונה מהדוגמה הקודמת, שאם שרץ נגע בגב הכלי חרס, אז הכלי חרס עדיין טהור. הוא מסכם את הברייתא, נמצא שמה שטהור בכלי חרס, דהיינו אם טומאה נגע בגב כלי חרס, זה טמא בכל הכלים. ואילו מה שטהור בכל הכלים הוא כדוגמת טומאה שנכנסה באוויר ולא נגע בפני ויצא החוצה, כזה טמא בכלי חרס. עכשיו נפרק את שתי ההלכות שלמדנו, עכשיו נסביר ונרחיב בדוגמה הראשונה, ובדף הבא נרחיב בדוגמה השנייה. הדוגמה הראשונה הייתה שמה שנכנס לאוויר של כלי חרס כבר מטמא את הכלי חרס ולא בשאר הכלים. מינה הנעימילי דתנו רבנן. כתוב בתורה, וכל כלי חרס אשר ייפול מהם אל תוכו, כל אשר בתוכו יטמע ואותו תשברו. מה לומדים פה פעמיים המילה תוכו? המילה תוכו בפעם הראשונה מלמדת שאף על פי שהשרץ לא נגע בכלי, אלא נכנס לאוויר ואפילו יצא, הכלי כבר נטמע. רגע, מניין אתה לומד את זה? אתה אומר שהכלי נטמע אף על פי שהשרץ לא נגע בכלי, או אינו, אולי נאמר שהכלי...

0: שאני אומר שהכלי נטמע משרץ, כבר זה מטמא את המאכלים ומשקים. וחוץ מזה כתוב בתחילת הפסוק, אשר יפול מהם אל תוכו. פה זה אומר, לטמא את הכלי חרס מהשרץ. ואם כן, כיוון שיש פה פעמיים תוכו, אנחנו לומדים שכמו המילה תוכו שנאמרה לעניין לטמא את המאכלים שבכלים, כפי שמיד נראה איך לומדים את זה, שאף על פי שהשרץ לא נגע במאכלים, אלא רק הכלי נטמע, ובכל זאת המאכלים נטמעים, כך גם המילה תוכו שנאמרת לגבי שהשרץ מטמא את הכלי, זה גם, אף על פי שהשרץ לא נוגע בכלי, אלא רק נכנס לאוויר שלו, הוא מטמא את הכלי. והנה רגע, הטעם, במה שאמרת שהאוויר כלי חרס מטמא את האוכלים ומשקים שנמצאים בכלי חרס, זה מנהלן. אמר רבי יונתן, התורה העידה על כלי חרס, שאם אנחנו אומרים שהכלי חרס נטמע, גם המאכלים והמשקים שבתוכו נטמעים, ואפילו אם הכלי מלא בגרגירים של חרדל, כלומר לא רק אם מדובר פה בדברים גדולים שנמצאים בתוך הכלי ונוגעים בצידי הכלי מצד לצד, אלא גם אם מדובר בהרבה גרגירים קטנים, כך שבוודאי הגרגירים האמצעיים לא נגעו לא מצד ימין של הכלי ולא מצד שמאל ולא בתחתית הכלי, גם אז כל הגרגירי חרדל נטמעים. למה? כיוון שאם אנחנו אומרים שהכלי חרס נטמע מהשרץ שנכנס לתוך הכלי, גם כל מה שבתוכו נטמע. בגדול, שאלנו שאלה, מניין שהמאכלים ומשקים נטמעים אף שהשרץ לא נגע בהם, ואפילו שה... מאכלים האלו לא נוגעים בדפנות הכלי, התשובה היא ככה תורה העידה. ככה זה, אומר לך רבי יוחנן, זו העדות שהתורה העידה. מעניין, ככה רש"י מחדד, מה זה התורה העידה? איפה התורה העידה את זה? כי כתוב, כל אשר בתוכו יטמע, מה זה כל? כל מה שנמצא בלי התניה אם זה נוגע בדפנות הכלי. בנקודה הזו אנחנו נשלים את הדף שלנו, אבל הסוגיה תמשיך גם בדף כ"ה. עד כאן מסכת חולין דף כ"ד. המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.
1: הדף היומי בתלמוד הירושלמי.
0: ירושלמי למסכת קידושין דף י"א. אנחנו מתחילים את הלימוד בשורה האחרונה של דף י' עמוד ב', ובמעדורת עוז והדר, זה מופיע בדף י' עמוד א', 14 שורות מלמטה. רבי שמעון בן לקיש בא כמר רבי יוחנן, לגבי אמה עברייה, האם היא יוצאת בנישואין? תוך כדי שהיא אמה עברייה הלכה ונישאה למישהו, כי האדון לא ייעד אותה. האם יוצאת? לכאורה כן, לכאורה יוצאת מקל וחומר. מה הקל וחומר? ומה סימני נערות שאינן מוצאים אותה מרשות אב, כי עד שלא בגרה אינם יוצא, היא לא יוצאת מרשות אביה, אבל סימנים כן מוצאים אותה מרשות האדון. אז נישואין כשהיא ניסית לאחר, שכן מוצאים אותה מרשות אביה, אינו דין שיוציא אותה מרשות האדון? כך שואל ריש לקיש את רבי יוחנן. אמר לו רבי יוחנן, אני אין לי אלא משנה, מה כתוב במשנה? יתירה עליו ומה עברייה, שהיא קונה את עצמה בסימנים, לא כתוב שהיא יוצאת בנישואין, ולכן אין כזה דבר שהאמה תינשא למישהו בעודה אמה עברייה. דבר נוסף שלא מוזכר במשנתנו, בר פדיה אמר שאמה עברייה יוצאת במיטת רבה, והבן של אדון לא יירש אותה. מה הייתה? אמה מכאן זה לימד, כי כתוב, ואף לעמתך תעשה כן, וכתוב, והיה לך עבד עולם, הקיש את האמה עברייה לנרצה. כמו שנרצה יוצא במיטת רבו, אף אמה עברייה יוצאת במיטת רבה. וזה דבר מעניין, שהרי אם התורה מתירה לאדון לייעד את האמה לבנו, אז כן יש להם קשר, אז למה אתה בהכרח מדמה את האמה עברייה לעבד הנרצה? על כל פנים מציין את הגמרא שזה מחלוקת. עתיה דברי בר פדה, כדן תנאיה דתני עבד עברי, עובד את הבן ואינו עובד את הבת. זאת אומרת, העבד העברי, שהאדון שלו מת, אז העבד כן נשאר לעבוד אצל הבן היורש את הנפטר, ולא אצל בת שלו שאינה יורשת את הנפטר. ואילו אמה עברייה, היא אינה עוברת בירושה, אינה עובדת את הבת ואינה עובדת את הבן. ברגע שנפטר האדון שלה, אז היא משתחררת. ובברייתא אחרת כתוב, איתתנא איתנא, בן אמה עברייה או בן עבד עברי אינם עובדים לא את הבן ולא את הבת, כי הם לא עוברים בירושה. אז הנה לנו מחלוקת תנאים, האם עבד עברי ואמה

העברייה עוברים בירושה, ומה מקיים עדן תנאיה, הברייתא השנייה, מה לומדת מהמילים, ואף לעמתך תעשה כן, פתר לה לגבי הענקה. דתני, אלו שמעניקים להם כשמסיימים את שנות העבודה, היוצא בסיום שש שנים, או היוצא ביובל, או עמה עברייה שקונה את עצמה בסימנים, אבל מי שיוצא בגירעון כסף, או במיטת האדון, אין מעניקים להם, אבל הנה מפורש כתוב פה שמיטת האדון משחררת, ולמה לא צריך להעניק בגירעון כסף ובמיטת האדון? כי זה לא בא מרצונו של האדון, זה מרצונו של העבד שהוא משתחרר. דין נוסף כתוב בתורה, והגישו אדוניו אל האלוהים והגישו אל הדלת. זאת אומרת, מי שרוצה להירצה, הוא לא רוצה להשתחרר מהאדון, הוא רוצה להמשיך לעבוד. אז פסוק אחד כותב להגיש אותו לאלוהים, דהיינו לבית דין. פסוק שני אומר להגיש אותו לדלת, אז רגע סתירה, לאן מגישים אותו? הכיצד? אז זה שהוא נמכר על ידי בית דין, כי למשל הוא גנב ואין לו כסף להשיב, אז הוא, והגישו אדוניו ולאלוהים, שם בבית דין ירצאו אותו, אבל מי שמכר את עצמו, אז עליו נאמר והגישו אל הדלת. עכשיו הגמרא רוצה לדון, כיצד משחררים עבד עברי כשרוצים לכתוב לו שטר מחירה. רבי עמי באה, פשיטה שזהו שנמכר בבית דין, כשהבית דין מכרו אותו, אז בית דין כותבים את השטר שלו. אבל מי שמכר את עצמו, מי כותב את השטר שלו? והגמרא לא מיישבת את השאלה הזו. דבר נוסף, מביאה הגמרא לדרוש, כתוב, לא יקשה בעיניך בשלחך אותו חופשי מאימך, כי משנה שכר שכיר עבדך שש שנים. זאת אומרת, אתה רואה פה על איזשהו כפל עבודות, משנה שכר שכיר, על מה מדובר? אז השכיר הממוצע עובד רק ביום ואינו עובד בלילה, או שיש כאלה שהם שכירים רק בלילה ולא ביום, אבל העבד העברי עובד אותך בין ביום ובין בלילה. שואלת הגמרא, איך אפשר בכלל להעביד את העבד יותר ממה ששכיר עובד? הרי כתוב לו, ירדנו בפרח לעיניך, אז אתה אומר שיכול להעביד אותו ביום ובלילה? אומר רבי עמי בשם רבי יוחנן, הרי האדון יכול להשיא את העבד העברי לאישה כנענית, והוולדות נשארים לרבו. נמצא שהעבד הוא עבד בין ביום ובין בלילה, כי מתי הוא יבוא על השפחה הכנענית? בלילה. אז יש כן דברים שהאדון יכול להעביד אותו. ואף על פי שדבר מעניין, מה זה סותר שהאדון יוכל להעביד את העבד בלילה? הרי כמו כל שכיר, יש משמרות, אתה עובד ביום, יש ימים שאתה תבוא בלילה, אותו דבר אצל העבד. מי אמר שאסור להעסיק אותו בלילה? אולי באמת לא נעסיק אותו רצוף גם בלילה, גם ביום, כי זה עבודת פרך. אבל אם זה בהסכמה, היום תעבוד בלילה, ומחר תעבוד בלילה, ויומיים אחרי זה לעבוד בימים, זה לכאורה אפשרי. לא ניכר פה שזה פרך, זה מקובל לעשות משמרות, אבל זה דרשו מהפסוק. אבל זה שלמדנו שמותר לאדון להשיא את העבד לשפחה כנענית, ובעצם זה נקרא שהוא מעביד אותו ביום ובלילה, שואל רבי ברממל כמי רבי עמי, הגע עצמך, מה קורה אם הוא קנה כהן? אז האם הוא יוכל לשאת את השפחה? ענה לו בשאלה, אמר לו מה, וישראל לא יותר מחל איסור, האם ליהודי רגיל מותר לבוא על גויה ואו על שפחה? אלא מה, התורה התירה שהעבד יבוא על השפחה, זה ישראל כהן. ועל כל פנים אומרת הגמרא, כששמע רבי אבא ברממל את דברי רבי יהודה, שמיד נראה דברי רבי יהודה, אז הוא חזר בו ממשהו בכלל להסתפק. אז בואו נראה, דרש רבי יהודה בן רבי בון. מקום הרציעה של עבד שרוצה להירצה זה במילת, בתנוך, שם הוא נרצה. וזה כי אנחנו רוצים שאולי יבוא עבד שיהיה כהן, ואם אנחנו נרצה אותו במקום הפוסל אותו לעבודה, אז לא נוכל לקיים רציעה. ולא ראינו בתורה הגבלה של כהן מלהיות עבד, לכן רוצים אותו בתנוך כדי שלא יהיה כהן ויפסל לעבודה, הוא מדויק, למה אנחנו מביאים את זה? כי אם כך, גם מה שאמרנו קודם, שאם היה עבד כהן, הוא יכול לשאת את השפחה, כמובן רק בימי עבדותו. אבל רבי מאיר חולק, רבי מאיר אומר, בחסחוס היה נרצה, זה העצם העליונה שבאוזן. ואם כן, אם באמת שם רוצים, וזה דבר שהיה פוסל את הכהן מלעבוד, אז מכאן היה רבי מאיר אומר, שאין כהן נרצה, שמה יעשה בעל מום, ויפסל מעבודה. שואל דגמרה, גם אם אתה אומר שמקום הרציעה זה בחסחוס, אבל יכלנו לרצוע את החסחוס פחות מהקרשינה, קצת למטה יותר, במקום שלא יפסול אותו לכהונה, אז בואו נעשה את זה ונאפשר לכהן גם להירצה אם ירצה. עונה הגמרה, שמה יעבוד לידי קרשינה, בואו, מה זה לרדת מילימטר? בטעות הוא יעלה מילימטר ויפסול את הכהן,
ואנחנו מוזערים לקדש את הכהנים ולא לפסול אותם. יש כאן שביארו שגם אם אתה תדקדק ותעשה את הנקב למטה, אבל זה עלול להתרחב ברבות הזמן, ועל ידי כך הוא ייפסל. והגמרא שואלת, רגע, מה הבעיה? ויבוא לידי קרשינה. אם התורה התירה את, את הכהן להיות עבד, ואם העבד רוצה להירצה, הוא רוצה עכשיו, אתה רוצה אותו, אתה מקיים בו אפשרות שהתורה נתנה במצוות רציאת עבד, שייפסל לכהונה. אלא התורה אמרה, ושב לאחוזתו, צריך להיות בעינו כמו שהיה, ואם הוא היה לפני כן קשר לעבודה, אתה לא יכול שהוא יחזור לאחר החזרה שלו להיות אזרח רגיל, שיהיה פסול לכהונה. עכשיו דבר מעניין שיש פה, הרי כלום, איך הוא נרצה, מדובר שיש לו אישה ובנים, אישה כמובן שפחה שהוא נשא, וממנה נולדו בנים, רק בזה הוא יכול להירצה, שרק כתוב שהוא צריך לומר, אהבתי את אשתי ואת בניי. אז רגע, לא מצאנו הגבלה שבעצם יהיה כהן שיהיה עבד, וגם שהוא יוכל לשאת את האישה הכנענית, כי על זה לא מצאנו שום דין פה בפסוק. כל מה שמצאנו זה ושב לאחוזתו, שהוא צריך לחזור כאשר לעבודה. ולכן סוברת אותה דעה, הוא יכול להיות עבד ואותו כהן, והוא יכול לשאת את השפחה הכנענית, אבל אסור לרצוע אותו. דבר שמן הראוי להעיר, יש שיטות שמי שאם כהן בא על גויה או על שפחה, אז כיוון שהיא זונה, הוא נפסל לכהונה. צריך לומר שלפי השיטות שמתירות לו להיות עבד ולשאת שפחה כנענית, אז זה לא נקרא שהוא הופך אותה לזונה, כי זה איסור מהתורה לעבד לשאת את השפחה. מביא הגמרא דין נוסף, כתוב ורצה אדוניו את אוזנו במרצע, אין לי אלא לרצוע במרצע, מניין שאם הוא רוצה יכול אפילו לרצוע אותו עם סול, שזה עץ חד ואו קוץ או אפילו זכוכית, תלמוד לומר ורצה מכל מקום, אבל עד כדון זה דרשת רבי עקיבא. רבי ישמעאל שדרש בצורה אחרת, כפי שמיד נראה, מניין לו שאפשר לרצוע בחומרים אחרים, אומרת הגמרא תני רבי ישמעאל, בשלושה מקומות התורה עוקפת את המקרא, זאת אומרת ההלכה למשם סיני שונה מפשטות הפסוק, ובמקום אחד, ההלכה משם סיני אפילו עוקרת דין שנלמד מדרשה. בוא נראה מה המקומות. התורה אמרה על עניין גט וכתב לה ספר קריטות. ספר זה גביל כמו קלף, אבל ההלכה משם סיני שניתן לכתוב בכל דבר שהוא תלוש. אפשר לכתוב על כל דבר שהוא תלוש. דבר נוסף, התורה אמרה במצוות כיסוי אדם באפר, אבל ההלכה משם סיני מלמדת שכל דבר שמגדל צמחים, יכול איתו לחסות את הדם. דבר שלישי, התורה אמרה לרצוע במרצע, ומהלכה למשם סיני אמרה שאפילו בסול או בקוץ או אפילו בזכוכית. אז הנה כאן יש תשובה שאנו רבי עקיבא דרש את זה מדרשה ורצה, אבל רבי ישמעאל לומד את זה מהלכה למשם סיני. ואמר קודם רבי ישמעאל שבמקום אחד, ההלכה למשם סיני אפילו דוחה ועוקרת מדרש. ומה קורה לכך? תני רבי ישמעאל אומר, כתוב בפרשת מצורה, והיה ביום השביעי יגלח את כל שערו, זה כלל, שמגלח את כל שערו. את ראשו ואת זקנו ואת גבות עיניו, פרט. כשהוא אומר, ואת כל שערו יגלח, שוב חזר וכלל, יש לנו כלל ופרט וכלל, אין את הדן אלא כי אין הפרט, לומר לך, מה הפרט מפורש שהוא מקום כינוס שיער, הוא בנראה בשיער גלוי, אז אף אין לי אלא מקום כינוס שיער הוא בנראה. דהיינו, מדין תורה צריך לגלח רק שערות גלויות ובמקום כינוס, אבל לא כמה שערות בדודות שנמצאות בגב או בכתף וכן כיוצא בזה. אבל בהלכה למשם סיני, לגלח אותו כמו דלעת חלקה ואת כל גופו, בכל מקום שיש שערות בודדות, אנחנו מגלחים. מביאה כבר מספר דרשות חלוקות. כתוב, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. מה המרצע שהיא ממתכת? אף כל דבר שהוא ממתכת וממילה השיטה הזו חולקת גם על רבי עקיבא וגם רבי ישמעאל, שהם למדו אם מפסוק או מהלכה למשם סיני, שניתן לרצוע גם בחלקים חדים אחרים. הרבי דורש, מה זה המרצע שהוא בבסיס הרציעה? זה המקדח הגדול, החלק הגדול שבמרצע. ואילו רבי סביב הרבי דורש, זה הפסילה. זה כלי ברזל רחב שמשמש לפיסול וצורות שעושים בעצים. לא יש לנו פה רק מחלוקת מה זה המרצע שעליו דיברה התורה, הם רבי ורבי סביב הרבי דה לא התפרש האם הם סבורים שניתן לרצוע רק בשל מתכת או בכל דבר. אין סיבה לומר שהם יחלקו על רבי קיבי ורבי שמל, אבל לא מצוין את דעתם של רבי ורבי סביב הרבי דה שרק נחלקו מה זה המרצע שדיבר עליו הפסוק. ועוד מביא הגמרא כתוב, והגישו אל הדלת, יכול אפילו אם הדלת היא עקורה ומונחת בקרקע, גם מספיק עם דלת כזאת להשתמש ברצייה, או דווקא דלת שעומדת במקומה.
תלמוד לומר, או אל המזוזה, מה המזוזה היא עומדת, אף דלת היא עומדת, וכל זה, עושים את זה במקום פרעסיה, כדי להראות גנאי לו וגנאי למשפחתו, שהעבד בוחר להישאר עבד. סיבה אחרת, אני רבי אליעזר בן יעקב אומר, למה דווקא להירצה בדלת? כי על ידי דלת יצאו מעבדות לחירות, שהרי בפסח שמו את הדם על הדלתות, והנה עכשיו הולך אחד, ולא רק מחר את עצמו לעבד, גם משאיר את עצמו עבד, אז הנה שיזכור בזה. שאלו תלמידיו את רבן יוחנן בן זכאי, מה בעצם רואה העבד להירצה, ובוחרים דווקא להירצה באוזנו יותר מכל איבריו? אמר להם, אוזן ששמעה בהר סיני את הפסוק, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. ופרקה אותה אוזן מעליה את העול מלכות שמיים, וקיבלה עליה עול בשר ודם. עוד דרשה נוספת, אוזן ששמעה לפני הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, והלך זה וקנה אדון אחר, לפיכך תבוא האוזן ותרצה, כי לא שמע את מה ששמע אוזנו, כי להתעלם ממה שאוזנו שמעה בהר סיני. דין נוסף, כתוב ורצה אדוניו את אוזנו, מה אוזנו שנאמר כאן זה אוזן ימנית, אף כאן ימנית, לא במבואר כאן כל כך, אבל הכוונה היא, כמו שבמצורה, נותנים את אדם בבוין ידו, בוין רגלו ואוזנו הימנית, כך גם כאן האוזן זו, האוזן הימנית היא שנרצעת. עוד דורשת הגמרא כתוב, ואם אמור יאמר העבד, שתי אמירות צריך לומר העבד כדי להירצה, אחת בסוף שש ואחת בתחילת שבע, אחת בסוף שש כשהוא עדיין עבד, ואחת בתחילת שבע כשהוא כבר אמור להשתחב, הוא עדיין אומר לא אצא חופשי. מעניין שבגרסה הבבלית כתוב ש... הוא צריך לומר גם כשהוא הגיע והתחיל בכלל להיות עבד, גם אז הוא צריך לומר אני רוצה להיות עבד. דין נוסף, כתוב בתורה שחלק מטענותיו של העבד זה אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, הוא מלמד שאינו נרצה אלא אם כן יש לו והוא נשא אישה ובנים, ולרבו גם כן יש אישה ובנים, כי כתוב כי אהבך ואת ביתך, וגם צריך להיות שהאדון אוהב את העבד, כי הלשון אהבך זה הדדי, אהבה הדדית. ודבר נוסף, האפשרות לרצוע אותו, זה רק עד שיתברכו הנכסים על ידו של העבד שנאמר, כי טוב לא ימח. שימו לב כמה תנאים יש כדי להירצה, גם שיהיה באמת טוב לאדון וטוב לעבד, גם שהאדון ירוויח מהעבד, וגם שיש לו אישה ובנים מהאדון, וגם שהוא מרוויח לו, וגם שהוא אמר בסוף שישית ובתחילת שביעית שהוא רוצה להירצה. כל כך הרבה, ורק אז הוא נרצה. עוד ראינו שהעבד... קונה את עצמו ביובל, זה נלמד כי כתוב ויצא ביובל הוא ובניו עמו, וגם ראינו שהוא קונה את עצמו במיטת האדון, זה נלמד כי כתוב והיה לך עבד עולם, כל ימי עולמו של האדון הוא יהיה עבד עולם, ברגע שהאדון מת, יוצא העבד לחירות. עד כאן ירושלמי למסכת קידושין דף י' א', המעוניינים להקדיש את השיעור מתבקשים להתקשר או להשאיר הודעה ב-058-5000-759.

ספר דברי הימים ב' פרק י'. סיימנו בתקופתו של שלמה המלך, ולמדנו בפסוק האחרון בפרק הקודם שרחבעם בנו של שלמה מלך אחריו, והנה בשלב הזה מתחיל הפרק שלנו. וילך רחבעם בן שלמה לעיר שכם, לשכמה, כי לשכם באו כל ישראל להמליך אותו, לעשות לו טקס המלכה. ואי כשמוע ירבעם בן נבעת, והוא אז היה במצרים, מדוע? אשר ברח מפני שלמה המלך. מסופר בספר מלכים שירבעם היה גיבור מאוד, והוא מרד במלך שלמה. המלך רצה לתפוס אותו, אבל הוא ברח למצרים. שם שישק מלך מצרים נתן לו כמו חסות, חסות מדינית. ויש ברגע שירבעם שמע ששלמה נפטר ובנו מולך אחריו, וישב ירבעם ממצרים, וישלחו בני ישראל ויקראו לו לירבעם. ויבוא ירבעם וכל ישראל וידברו אל רחבעם למור. אביך שלמה המלך הקשה את אולינו ממש מיסים גבוהים מאוד, למרות שהיה לו כל כך הרבה כסף וזהב, הוא הגביע מיסים מאוד מאוד, ואתה מבקשים העם מרחבעם. הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד אשר נתן עלינו ונעבדך. אנחנו מוכנים להמליך אותך בתנאי שתפחית מיסים. ויאמר אליהם המלך רחבעם עוד שלושת ימים ושובו אליי. תנו לי שלושה ימים לבדוק וילך העם. ויבעץ המלך רחבעם את הזקנים אשר היו עומדים לפני שלמה אביו בהיותו חי. למור, איך אתם נועצים להשיב לעם הזה דבר? מה אתם אומרים לי להשיב? ואמרו אליו למור, אם תהיה לטוב לעם הזה ורציתם, תרצה אותם, ודיברת עליהם דברים טובים, והיו לך לעבדים כל הימים. אין לך עכשיו צרכים גדולים, נבנה המקדש, כבר הדברים נוסעים, אלא מה? הציבור פשוט לא מסוגל להמשיך במיסים הגבוהים האלה. תתחשב, תפחית מיסים. ויעזוב רחבעם את הצעת הזקנים אשר יעצו, ויבעץ את הילדים הצעירים אשר גדלו איתו העומדים לפניו כעת שהוא מינה אותם ליועצים שלו. ואומר עליהם, הוא אומר לצעירים, מה אתם נועצים? ונשיב דבר את העם הזה אשר דיברו אליי למור, אקל מן העול אשר נתן אביך עלינו. מה אני עונה לעם? וידברו איתו הילדים אשר גדלו איתו למור, כה תאמר לעם אשר דיברו אליך למור. תשמע, הם מנסים, אבל אם אתה רוצה לשלוט, אתה צריך להכתיב להם סדר יום. כה תאמר לעם אשר דיברו אליך למור. הם העם ביקשו, אביך יכבידו לנו ואתה הקל מעלינו, אבל אתה כה תאמר עליהם, קוטני אבא ממותני אבי. תתרגלו חברים, המיסים יעלו, יעלו בהרבה. ואתה אבי העמיס עליכם עול כבד, כפי שאמרתם, אני אוסיף עלולכם. או הוא יתבטא באופן שלישי, אבי ייסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים. כך הוא אומר לעם, בזאת בכדי כביכול, אני פה המלך ואני הקובע. ובכן, ויבוא ירבעם וכל העם אל רחבעם ביום השלישי, כאשר דיבר המלך לאמור. נשים לב, ירבעם מייצג את עם ישראל, שבטי ישראל, הם באו אל רחבעם. אז מה זה לאמור? המלך ביקש שלושה ימים, אז הנה, ביקשת, אמרת לנו שובו אליי ביום השלישי. ויענם המלך קשה, ממש בתקיפות. וכן, ויעזוב המלך רחבעם את הצעת הזקנים, וידבר אליהם כעצת הילדים לאמור. אכביד את עולכם, ואני אוסיף עליו. אבי ייסר אתכם בשוטים ואני בעקרבים. ולא שמע המלך אל העם להתרצות לו. והאמת היא מגלה לנו הנביא, כי הייתה נסיבה מאימי אלוקים, למען הקים השם את דברו אשר דיבר ביד אחיהו השילוני אל ירבעם בן נבט. כאן לא הוזכר לנו העניין הזה, בספר מלכים הוזכר באריכות, שאחיהו השילוני ניבל לירבעם שהוא ימלוך על ישראל, שהמלכות תיפרד, יהיה מלכות ירושלים, מלכות דוד, מלכות יהודה, ויהיה מלכות ישראל. וכל ישראל, כי לא שמע המלך להם, הם פתאום נוכחו שהמלך מתכוון להרים את המסים, וישיבו העם את המלך למור, מה לנו חלק במלכות דוד בכלל, ולא נחלה בבן ישי? איש לאוהליך ישראל, הקריאה הזו קריאת מרד, לא לקבל את מלכותו של רחבעם. אתה ראה ביתך דוד, אתה עסוק שם בירושלים במלכות דוד, אנחנו לא מתכוונים לקבל את מלכותך, וילך כל ישראל לאוהליו. באותה זמן בני ישראל יושבים בערי יהודה, וימלוך עליהם באמת רחבעם, כי הם קיבלו את מלכותו, אנשי יהודה ובנימין, אבל שאר ישראל לא קיבלו. וישלח המלך רחבעם את הדורם אשר על המס, הוא היה גובה המס, עכשיו רחבעם שולח אותו לדבר עם הציבור, לראות מה אומרים. אבל הציבור רואה את הדורם הזה. וירגמו בני ישראל אבן וימות.
המלך רחבעם כשראה את ההתפרעות הזו, התאמץ לעלות במרכבה לנוס לכיוון ירושלים. ובכן, ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. פסקה מלוכת דוד השלמה על כל שבטי ישראל, ומעכשיו המלכות התפצלה. עד כאן ספר דברי הימים ב',

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון נהרג לוחם צהל סמל נאורי לייזר בן 19 מאילת. דייגים בכנרת אומרים שלוחמים ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג להגנה מפני רחפני נפץ. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל נחוש להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה. טראמפ אומר כי העסקה המתגבשת בהובלתו טובה. התחזית, התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל אחר הצהריים סמל נהורי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. סמל נאורי לייזר הוא הלוחם השביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ מאז החלה הפסקת האש. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס את כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה. משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. ההתמודדות עם איום רחפני הנפץ. דייגים בכנרת אומרים כי לוחמים המשרתים בדרום לבנון ביקשו לרכוש או לקבל מהם רשתות דייג. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מדובר ביוזמה פרטית של נציגי גדודים וחטיבות. אחד הדייגים הוותיקים בכנרת, מנחם לב, אמר לכתבנו כי הוא וחבריו יסייעו לחיילים למצוא פתרון.
2: אנשים שמנסים לפתור את הבעיה לא מבינים איך להוציא את הפריט הזה להזמנה. אתה תציל חיים ביחד איתי. לי חשוב להציל חיילים. 10 טון רשת יש בארץ, שזה הרבה, שמתאים לנושא, וכדי להציל חיים ולעזור לצהל.
0: כתבנו מוסיף כי בצהל מנסים לגבש תו תקן אחיד לרשתות הגנה שיוצבו על מבנים ועל כלי רכב ולהזמין אותם באופן מסודר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אישר אתמול במסגרת הערכת מצב בפיקוד הצפון תוכניות להמשך הלחימה. אנחנו נחושים להעמיק את הפגיעה השיטתית בחיזבאללה על כל מערכיו ולא נרפה ממנו, הדגיש הרמטכ"ל. בסוגיית איראן אמר זמיר שצהל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות האזוריות ושהוא ערוך לחזור ללחימה עצימה בכל עת כדי להחליש באופן עמוק יותר את משטר הטרור האיראני. נשיא ארצות הברית טראמפ כתב אמש ברשת החברתית שלו כי אם יעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה, בניגוד להסכם שעשה הנשיא אובמה, שהעניק לאיראנים סכומים גדולים של כסף מזומן ונתיב פתוח לנשק גרעיני. העסקה שלנו, הדגיש טראמפ, שונה בתכלית, אבל איש לא ראה אותה, או יודע מהי. המסע ומתן עליה עדיין לא הושלם, הוסיף. טראמפ הדגיש, אני לא עושה עסקאות גרועות. מדבריו הביקה שווינו, איתמר מרגלית. מנהיג חיזבאללה נעים קאסם מביע תקווה שהסכם שישיגו איראן וארצות הברית יכלול גם את לבנון. בנאום מוקלט ששודר אמש הבהיר קאסם כי חיזבאללה לא יתפרק מנשקו. הוא שב ותקף את הממשלה בבירות על הסכמתה לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל.
3: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل. هاي شفتوا شو صار ب 17 ايام 35 جولات مفاوضات.
0: המסע ומתן הישיר עם ישראל הוא צעד של כניעה לארצות הברית הרומס את הריבונות הלבנונית, כך מנהיג חיזבאללה. הוא הוסיף כי המערכה בדרום לבנון היא תחילת סופה של ישראל שנכשלה בהשגת מטרותיה וסופגת אבדות קשות. את הדברים העבירו כתבנו לירן אהרוני וכשפתנו יובל אינבר. מטוס של חיל האוויר הבריטי שבו שהה שר ההגנה, ג'ון הילי, נפגע במתקפת לוחמה אלקטרונית. העיתון טיימס מדווח כי המטוס היה בדרכו לבריטניה מדרום מזרח אסטוניה, לאחר טיסה סמוך לגבול הרוסי, כאשר מערכת ה-GPS שלו הושבתה. בדיקה העלתה כי רוסיה עומדת מאחורי ההפרעה, שהשביתה את מערכת הניווט לכל אורך הטיסה, מנעה מהמכשירים להתחבר לאינטרנט וגרמה להפסקת פעולתו של לוח המכוונים בתא הטייס. כתבנו דוב גילהר מוסר כי הטייסים הפעילו מערכות ניווט חלופיות כדי לחשב את מסלול הטיסה בחזרה.
1: כאן תחזית. הערב.
4: בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
5: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
0: והתחזית, היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובצפת 24 מעלות, בתל אביב יפו 25, בחיפה 23, בבית שאן 31, בבאר שבע 28 ובאילת 34 מעלות. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
6: אתם על כאן מורשת.
1: הבוקר עם בני טייטלבוים.

0: שלום וברכה, לצערנו היום אנחנו גם היום פותחים את השידור עם שמו של חלל צהל שנפל מפגיעת כתבם נפץ, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, הוצבע דקבות הברזל, הוא נפל בקרב בדרום לבנון. כן, לוחם אחר נפצע קשה בתקרית הזו, וזה בהחלט עצוב. בצהל אומרים, האירוע התרחש אתמול בשעה 3:30 אחר הצהריים, חיזבאללה שיגר רחפן נפץ לעבר כוח צהל, שפעל באזור הכפר הנוצרי דאבל באזור בינצ'בל. הרחפן התפוצץ בחלקו העליון של נגמש מרכבה הנדסי, נמרה, תוצאה מרסיסים, סמל נהוראי לייזר נהרג, לוחם אחר כאמור נפצע קשה. עכשיו בודקים, שמענו בחדשות גם שיש התארגנויות ויוזמות פרטיות של חיילים, גדודים, עם הרשתות כדי לנטרל את איום הכתבמים. אני שואל את המוענים בהמשך איך הגענו למצב שבו אנחנו צריכים לקבל רשתות מדייגים בכנרת כדי להתגונן מאיום של חיזבאללה. נהוראי לייזר, יהי זכרו ברוך. וברקע כמובן ההסכם המסתמן בארצות הברית לאיראן, מה שמדאיג אותנו בכל הגזרות, אבל בפרט בגזרה הלבנונית, ואנחנו רוצים לדבר איתך, אסף לנגלבן, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, ראש מועצת גליל העליון. אתה מודאג היום יותר מלפני יומיים שלושה, כאשר ברקע ההסכם הוא כנראה ייחתם, או יערך, ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, מה שאומר שצריכים להפסיק את הלחימה בלבנון, אם אני מבין נכון, ואנחנו ככה תלויים על בלימה.
1: אז גם אני רוצה בבוקר לשתף בצער המשפחה של נאוריי, על תושב אילת, שמגיע מאילת, להגן עלינו, על תושבי הצפון, והוא וחבריו בהפסקת האש כבר למעלה מעשרה חיילים נהרגו מאז הפסקת האש, שבסופו של דבר כבר אנחנו כולם מבינים שהיא אש ללא הפסקה.
0: נכון.
1: ובעיקר התעלמות, התעלמות של מי שאחראי על הביטחון בצפון, ראש הממשלה שפיו שתיקה, הוא אפילו לא מוכן להיפגש איתנו, ולכן אני מודאג, אני מאוד מודאג.
0: כן, ביקשתם ונעניתם בשלילה?
1: תשובה היא כן, כבר במוצא שבת היינו מוכנים לעלות לירושלים, להיפגש איתו, להבין מה קורה בצפון, מה המשמעות לתושבים שלנו, תושבים באמת נפלאים, שהולכים כל בוקר לעבודה, שולחים את הילדים שלהם לבתי הספר, רואים פה את הירוטים, שומעים את האזעקות שמפלחות את האוויר, אבל בעיקר את הלבבות של האנשים פה, וכל מי שאחראי, או שכבר אין אחריות במדינת ישראל, על מה שקשור לצפון ולביטחון של הצפון, דום שתיקה, דום ביקורים, לקחו חבל ארץ שלם, השאירו אותו יחד עם המנהיגות המקומית, יחד עם התושבים הנפלאים, להתמודד עם המציאות שנוצרה פה.
0: אז בוודאי שאני מוטרד. שרים כן באים?
1: מעט מאוד שרים, רק שרים שבאמת יש להם כנראה מצפון ואכפתיות, ולא רק פוליטיקה. סליחה שאני אומר את זה, שבאמת אכפת להם, צריך להסתכל לאנשים פה בעיניים, צריך להסתכל פה לעסקים שקוראים תחת הנטל הכלכלי כל בוקר מחדש, ולהקשיב לאנשים פה. הצפון כמעט 3 שנים במלחמה, והביטחון של הצפון הוא ביטחון של מדינת ישראל. ושאנחנו שומעים, ואנחנו כבר יודעים את זה כבר מספר חודשים, שטראמפ מנהל את האירוע הזה, אנחנו מודאגים, גם כי אנחנו לא מבינים לאן זה הולך, ובעיקר, כמו שאמרתי, מזה שראש הממשלה לא מדבר איתנו. אגב, גם מדאיג אותי לא פחות, שבמה שראש הממשלה יודע, והממשלה יודעת לעשות, הם לא מטפלים. לא מעבירים את החלטת הצפון.
0: מה היא החלטת
1: הצפון?
0: הם
1: רואים שיש החלטת הצפון, זאת החלטה של 12 מיליארד שקל שאמורה להביא את הצפון לצמיחה אחרי 3 שנים של מלחמה. לא היה דבר כזה במדינת ישראל. כשאיום הקליטה ישראל מרחף, במקום לעשות את הדבר הכי נכון שיש, כבר לקיים את תוכנית המיגון במלואה, ולא לחכות למלחמה הבאה, אגב שיכול להיות מחר בבוקר גם עוד פעמים ששובו, ולתקצב את הנושא הזה, הם עדיין ממשיכים להתעלם. ואני אומר לכל מי ששומע את התוכנית הזאת, זה לא אירוע פוליטי. בקו הגבול, חיי, אני לא יודע. אני אומר לך, אני כבר לא יודע האם זה לא רק אלקטורט, כשהכנסת עוד רגע מתפזרת, והאם באמת מצליחים להתעלות על השעה ועל הזמן ולדאוג לתושבים הנפלאים. אני חייב להגיד לך שאני חש אכזבה עצומה מההתנהלות של הממשלה, ואני חושב שככה תושבים רבים פה, וזה בכלל לא קשור מאיזה מפלגה היא. יש פה אנשים אמיצים, ההתיישבות פה היא הפתרון למדינת ישראל. כל בית שיבנה, כל משפחה שתבוא לפה, במקום זה, כשאנשים רואים את ההתעלמות, הם יחשבו פעמיים חלקם אם להישאר פה.
0: אתה שומע דברים כאלה מהאנשים? כלומר, התלבטות, אם נשאר?
1: התשובה היא בוודאי שכן. אני חושב שאצלי אולי קצת פחות, כי אנחנו חיים בקהילות, אבל אנחנו גם מנסים להביא משפחות חדשות כל השנה האחרונה. וכל הזמן...
0: זה הולך?
1: זה הולך, גם למשגב, גם למנהרה, אבל כאשר כתבאמים וכלי טייס נופלים כל הזמן סביבך ויש אזעקות. הילדים... הם לא החוסן של מדינת ישראל, כשמדינת ישראל מתעלמת מהם. ולכן, הספקות האלה קיימות, אנחנו עושים מאמץ לחזק את הקהילות, אני מקווה שזה לא יקרה. ולכן, אגב, אתה שואל אותי, אם צריך רגע לעצור את המלחמה, עדיף לי כרגע, אבל כרגע לא מתקיימת מלחמה בלבנון. צהל צריך להילחם כמו שצהל יודע להילחם. לא תחת מגבלות.
0: מה פעולה קרקעית אתה מתכוון? כי מהאוויר כן תוקפים.
1: אבל כולם מבינים שיש פה מגבלות. במגבלות לא עושים מלחמה, אלא רק בתחבולות. אי אפשר לעשות תחבולות תחת מגבלות. מדינת ישראל צריכה לבוא ולהילחם פה, או שיהיה הפסקת אש טוטלית כרגע, וגם אולי הזדמנות להיערך לקליטה ישראל. במציאות הזאת, שבעיניי נוראה עבור חיילי צהל הנפלאים שלנו, שבאמת אני מעריך מאוד את הפעילות ואת האומץ הלב שלהם, זה מאוד מגביל את הכוחות. ועבורנו, זה מערכה תהיה ארוכה. בסוף, בצורה הזאת, תהיה ארוכה. צריך להבין. בצפון יש מלחמה. הארטילריה כל הזמן נשמעת, המטוסים, והדבר הזה משפיע לאורך זמן על היכולת הנפשית גם של הציבור, גם של הילדים, ולצפון מגיע גם את השקט שלו. ובעיקר את הביטחון שלו, כמובן.
0: כשאתה אומר הממשלה צריכה לעשות, אתה יודע, היינו בלבנון... יותר מ-50 שנה אנחנו נלחמים שם עוד במבצע ליטני. הייתה רצועת ביטחון, הייתה, היו שתי מלחמות שם. מה צריך לעשות שלא עשינו עד כה? מה, לשבת עד הליטני עם ריבונות ישראלית? כלומר, מה?
1: מה צריך לעשות בסוף שזה יש אנשי מקצוע? צריך
0: בדעתך.
1: ליצור מציאות שחיזבאללה לא בונה את עצמו כמו שהיה בעבר, כי שקט זה לא פתרון. אבל אני חוזר ואומר, כרגע אין מלחמה. צהל יגיד שהוא נלחם, אבל צהל... נלחם תחת מגבלות מאוד מאוד מורכבות. אם צהל היה נלחם עם כל הכוח שלו, המלחמה הזאת הייתה נגמרת. כמו שהסבב הקודם היה נגמר, כשצהל עכשיו כבר בפנים, במציאות יותר טובה, לא בחיכוך עם אוכלוסייה, מהים עד החרמון, ושימשיכו את התהליך המדיני שצריך עם לבנון חפצה חיים. אנחנו, אבל לא יכולים להמשיך. במציאות הזאת, שיש עוד... צהל שעובד, אני אומר אותם, במגבלות, הוא לא באמת פועל חזק, והכתבאמים פה כל הזמן חודרים את קו הגבול, האזעקות נשמעות, ככה לא מחזיקים אוכלוסייה, זה בת ערובה למדיניות שהיא בעצם לא מדיניות.
0: אסף לנגלבן, ראש מועצה האזורית, נכון? גליל עליון?
1: כן.
0: אגב, אם אני רוצה לבוא לנופש ב, לא יודע, בכפר סול, אתה ממליץ לי?
1: אני, אלף כן. אני חושב שבתוך האירועים האלה חיים פה אנשים, חיים פה ילדים. בשבועות היה מלונות שהיו באמת מלאים, היו כאלה שריקים.
0: איזה יופי.
1: ואני מזמין כל מי שרוצה לחזק אותנו, לבוא. עכשיו לבוא, זה צו השעה, ואנשים וילדים ומשפחות חיות פה, והדבר הזה אפשרי. לצערי, הוא פוגע בנפשות.
0: כן.
1: הוא מחורך את הלב, וזה לא מציאות שככה משפחות צריכות לחיות במדינת ישראל.
0: ראש המועצת הגליל עליון, אסף לנגלבן, תודה רבה, אנחנו
1: תודה
0: איתכם.
1: תודה, בני.
0: והלוואי שזה ייגמר, בטוב, תודה.
2: הבוקר.
0: אלוף במילואים, גיא צור, לשעבר מפקד זרוע יבשה, שלום.
3: בוקר טוב.
0: כן, קשה לומר בוקר טוב. אנחנו בשוב בבוקר עם הודעה לחלל, סמל נאוראי לייזר, מעילת. תגיד, איום הכתבמי הנפץ האלה, אתה עוד זוכר את זה מתקופתך, או שזה משהו ממש חדש?
2: קודם כל, אני משתתף בצער משפחה, כמובן, לא שמעתי עוד את האירוע הקשה הזה.
0: סליחה, אתה
2: איום, לא, זה לא היה בתקופתי. בתקופתי התחיל מעט כל נושא האווירייה העצמאית של כוחות היבשה, כמו גם האווירייה העצמאית של ארגוני טרור, אבל זה לא היה ברמה הזאת, אבל מאז התפתחות היא מאוד גדולה, זה די ברור.
0: כן, גם די ברור שאין לנו מענה מוצלח.
2: כן, כרגע אנחנו רחוקים ממענה טכנולוגי מוצלח. הבעיה היא שאנחנו כרגע מחפשים רק מענה טכנולוגי מוצלח, בגלל שאנחנו הוגבלנו בחופש הפעולה שלנו בצורה די יזויה, וצהל לא פועל כמו שהוא צריך לפעול כשאין פתרון טכנולוגי, לפחות במהלך צבאי יותר עמוק. אבל כרגע זה לא נעשה בגלל מגבלות מדיניות, וזה רע מאוד.
0: כלומר, אם אכן יחתם אותו הסכם בין ארצות הברית לאיראן, אם איזושהי הוראה של ישראל לא יכולה לפעול שם, אז מבחינתנו זו צרה צרורה. חיזבאללה מתחזק.
2: כמו שנראה כרגע, עוד פעם, אנחנו מקווים שיש על מי לסמוך בארצות הברית, אבל לפחות מעבר להצהרות כמו שנראה, אז מצבנו יהיה רע יותר גם בלבנון וגם מול איראן, אם ההסכם יחתם כמו שזה מסתמן כרגע, בלי חד משמעיות לגבי הגרעין, בלי חד משמעיות לגבי החומר הקיים המואשר, ועם איזשהו גיבוי לכך שישראל לא תתקוף בלבנון, זה באמת קשה להפריז בכישלון שאנחנו מסיימים את שלוש השנים האלה. באמת, זה פשוט בלתי נסבל העניין הזה. תראה, אם איראן לא תיקנע בכל נושא השארת האורניום והגרעין כתוצאה מהסבב הזה, זה אומר שהיא ניצחה בהישרדותה את שתי התשעות החזקים בעולם, ולא יהיה לה עוד איום שצבא ארצות הברית יתקוף, כי היא כבר עמדה בזה, ושהעולם יתקוף אותה, כי היא כבר עמדה בזה. ואז הדרך לגרעין היא די בטוחה. אתה יודע, כשעשו את הסכם אובמה, עוד היה איום בצד, שאם זה לא יקרה, אז אפשר יהיה לעשות מלחמה. הבעיה היא שזה לא מגבלת יכולת של הצבאות והמדינות, אלא מגבלה מנהיגותית, וזה חבל מאוד.
0: אבל מה היית עושה בלבנון שלא עשינו עד כה? עשינו שם שתי מלחמות, היינו 20 שנה ברצועת ביטחון, מבצעים אין ספור, מה עוד?
2: אני מאמין במעשה צבאי שמסתיים במעשה מדיני. מה שהייתי עושה היום...
0: גם זה כבר היה לו. היה הסכם.
2: לא הסכם במעשה מדיני, ולכן אנחנו רואים את חמאס חוזר לשלוט ומתפלג, ואותו דבר בלבנון. אנחנו צריכים להיות במצב שהמעשה המדיני הוא זה שמוביל, ועושים את המעשה הצבאי כדי להשיג הישג. מה הייתי עושה היום? הייתי עושה מעשה צבאי קודם כל שיפסיק את האיום על תושבי הצפון, גם אם זה מהלך עמוק יותר של תימון. במקביל כמובן מוצא את כל הפתרונות הטכנולוגיים ולוחץ עוד על ממשלת לבנון, עם שיתוף פעולה עם ממשלת לבנון ככל שניתן, אם באמת היא רוצה. ומגיע לידי זה של חיזבאללה לא יהיה לא את היכולת הזאת הקיימת היום, ולא את היכולת להתחזף. עכשיו זה תרסות תוכנית צבאית, לפעמים כרוכה בעוד תמרון. אנחנו לא יכולים לשבת כמו ברווזים, לתת לחיילים שלנו להרג כל יום,

0: ב-29 במאי, יום פתוח במכללה האקדמית נתניה.
1: מה נתניה? נתניה.
0: תכלס.
1: גם כשבוחרים תואר, כדאי לדעת תכלס מה לומדים, מי המרצים, ואיך זה יכול לקדם אתכם בקריירה.
0: אז ב-29 במאי, בואו ליום הפתוח. תכלס, המכללה האקדמית נתניה. תואר, מקצוע, קריירה.
1: נתניה.
0: נתניה.
2: הזירה הדרומית כמובן, שם
3: חמאס חוזר בכל כוחו, והניצחון המוחלט הופך למבלט מוחלט. הוא מתחזק, ה-60% שממשלת ישראל מתגאה בה, זה באמת עורב פרח, יש לזה ערך מסוים, אבל העובדה שחמאס מתחזק ויש לו גיבוי קטרי וטורקי היא חמורה בהרבה מאותה רצועת ביטחון שיש לה חשיבות, אבל היא לא מפרקת שום ארגון ולא מונעת שום איום מלהתחזק. וגם שם אנחנו מוגבלים.
2: כן, אלוף במילואים גיא צור, תודה. תודה.
3: תודה לכם, שנדע ימים טובים יותר.
2: כן, עוד מעט נדבר גם עם חברי הפרלמנט, גם עם דוקטור אדי כהן, על החרם שהמצרים נוקטים נגדו. בינתיים בכותרות מכל הכיוונים, התמונה של נאורי לייזר שנפל, הבחור מאילת. איזה פנים, פנים נעימות וטובות ויפות, איזה חיוך קשה, קשה לראות. הוא החלל ה-11 של צהל במהלך הפסקת האש. אמרנו, הפסקה, זה לא הפסקה. האש ממשיכה, שבעה חיילים, קצינים, נהרגו מפגיעת רחפני נפץ, כך מעדכן את הכתבת קרמלה מנשה. בצהל בודקים עכשיו אם הרחפן שהפעיל חיזבאללה הצליח לחדור לתוך אותו כלי, אותו נמרה של חיל ההנדסה הקרבית. בזמן הפגיעה היו במקום נהג הכלי ומפקד הכלי. עוד פרטים על התקרית הקשה הזו, אבל השורה התחתונה קשה. נאורי לייזר, יהי זכרו ברוך. אנחנו איתך, דוקטור אדי כהן, שלום, מזרחן.
4: כן, בוקר עצוב, בוקר טוב.
2: כן, בוקר קשה, קשה לראות, קשה לקרוא. תגיד, מבחינתנו זה לא טוב, נכון? כל ההסכם הזה בין ארצות הברית לאיראן. עוד מעט נגיע לחרם של המצרים עליך, אבל חכה, בוא נדבר רגע על חדשות התוכפות. מה אתה אומר? איך זה נראה?
4: בוודאי שזה לא טוב. והאיראנים עמדו ופעלו בנחישות כדי לקשור את החזית הלבנונית לחזית שלהם, למפרץ. הם קבלו את ידיה של ישראל, עדיין קובלים את ידיה של ישראל. אנחנו שם הסטטים, הרחפנים מאוד קטלניים, שילוב של כל הדברים. ולצערי, אלה התוצאות.
2: אנשים שבונים על ממשלת לבנון, זה נראה לך רציני?
4: מה יכולה לתת? מה היא נותנת? איזה סמכות יש לה? איזה כוח יש לה? נדה, כלום.
2: הבנתי.
4: כלום. וחיזבאללה רוצה לשחזר את הניצחון היום 25 שנה למאי, 25 שנה על הנסיגה המבישה, עם צהל יסוג היום. מדרום לבנון, מיד חיזבאללה יגיד, הנה, נכון אלוהי, ניצחתי, ושוב חיזבאללה יהיה אהוב על ידי העם, על ידי העולם הערבי. אנחנו כולנו זוכרים איך עשה, מה עשה נסאללה, איך לקרדיט, נגיד במילים אחרות, על הנסיגה של אהוד ברק. וזה המטרה שלו, לשחרזר כביכול את הניצחון מלפני 20 שנה.
2: מה היית עושה? היית נשאר בלבנון עד קו הליטני, כולל מה? כולל ריבונות ישראלית? לתת להם מכה ב...
4: אני לא ראש ממשלה, מה היית עושה? אני רואה שהמצב לא טוב. אנחנו רואים שלא טוב המצב. תדע של ישראל, זה לא טוב. אנשי חיזבאללה ובירות עושים מה שבא להם. ידע שישראל קשורות. ושוב, אז בהתחלה היה ביידן, לפני היה שמיר, בוש, תמיד תמיד ידיה של ישראל קשורות, וזה המנהיגים שלנו.
2: תגיד, מה רוצים ממך המצרים? למה הם קוראים, מבקשים מחברת אקס, טוויטר, לסגור לך את החשבון? מה עשית להם?
4: זה אירוע חסר תקדים.

0: אני קיבלתי ביום חמישי, שישי, הודעה מטוויטר, שקיבלו הודעה ממשלת מצרים לחסום את הטוויטר. רוצים לסגור. לסתום את הפיות. רוצים לסגור את ה... זה צנזורה בעצם.
1: כי מה? מה עשית עליהם? אתה מצמן אותם?
0: על המצב הכלכלי. יש לה הרבה עוקבים בעולם הערבי. והם לא אוהבים את זה שאני מדבר על המצב הכלכלי, על הצבא. פשוט רוצים. עד עכשיו לא הצליחו. אבל כן.
1: כמה עוקבים יש לך בעולם הערבי? כמה עוקבים יש לך בעולם הערבי?
0: יש לי מיליון בטוויטר ו700,000 בפייסבוק. מיליון ו700, משהו כזה.
1: מה למשל הדבר האחרון שכתבת שהצבן אותם?
0: דיברת על שהגיע הזמן שמצרים ישלוט בה נשיא אזרחי ולא צבאי. הם לא אוהבים שמישהו, במיוחד יהודי, שמתערב בעניינים שלהם.
1: אתה לא מתערב, אתה כותב ואנשים קוראים, אתה לא מתערב.
0: הם לא מבינים שזה העבודה שלי.
1: נכון.
0: אבל ככה מקווה שטוויטר לא יענו לבקשה הזאת. עדיין לא סגור, עדיין רואים אותי במצרים. ולהפך, היה לי 100,000 במצרים, עכשיו 120. להפך, עשו פרסום.
1: תגיד, מצרים... לפני איזה שנה, או אולי פחות, היו דיווחים על שמצרים מתאמנת ליד הגדר, ליד הגבול, מכוניות, בטח אתה מכיר את הדיווחים, אתה גם דיווחת. מצרים היא סוג של איום שקט על ישראל, לדעתך?
0: בוודאי שכן. אנחנו יודעים מה היום אחד החליטו לעשות. איזה שנה? זה פחות משנה. לפני חודשיים היה להם תרגיל שממש ליד הגדר. 60,000 קילומטר יש להם בסיני, עשו ממש סמוך לגדר, הם עושים פרובוקציה, אני לא נשאר חייב, לכן כל העסק הזה מתגלגל, לכן רוצים למנוע ממני, מפחדים. אתה מבין כמה היא גדולה מצרים וחזקה ומפחדת ממילים, איזה טילים יש לי? ממילים, מפחדים שההמון ישמע לי חלילה.
1: אין שם מה לאכול לאנשים, מה הם רוצים לך?
0: זה מדינה, אני יודע מה המדינה יוכל לעשות.
1: תגיד, הצרות שלהם הם מהם כלכליות בעיקר, נכון? של המצרים.
0: הכל, לא רק כלכליות. יש שחיתות, יש להם צרות עם אתיופיה, יובש, אין להם מים. זה לא רק כלכליות. אין דמוקרטיה, אין לא מכבדים את המיעוטים הנוצרים שם. יש אפליה נגד הנוצרים. מדינה כושלת, מדינה עולם שלישי מצרים.
1: ברור. תגיד, בוא נחזור לנושא האיראני. לדעתך, שלטון יוצא יותר חזק מכל העסק, אם אכן ההסכם הזה, ושוב, אנחנו לא יודעים הכל, אבל מאוד מדהיג, לא?
0: אין ספק. פשוט הוא רואה כמה טראמפ לא רוצה לחתום, לא רוצה מלחמה, סליחה. הוא רואה שיש לו כוח, הוא רואה שמדינות ערב מתחננות שלא תהיה מלחמה. אפילו יש דיבורים על כך שקטה פצה את האיראנים, לא ארצות הברית. הקטרים הם יקבלו על עצמם, הם ישלמו כסף רק כדי לסגור את העסק. בוודאי יותר חזק.
1: כלומר, גם האמירטים, גם הסעודים... למרות שהם חטפו מהאיראנים.
0: זאת הסיבה. בגלל שהם חטפו, ורוצים לחטוף רוח, הם עכשיו, מאשר מיטוט המשטר. בעיקר סעודים וקטרים. הם מפחדים שהמשטר ייפול, ישראל תבוא אליהם, אם תהיה ידידה של המשטר החדש, כמו מה שקורה בסומלילנד. לכן הם מעדיפות מדינות ערב, מעדיפות איראן. איראן שחטפו ממנה טילים. רק כדי לא להיות עם ישראל. זה חולני.
1: דוקטור אדי כהן, מזרחן, תודה רבה.
0: יום טוב, תודה רבה לכם.
1: יום טוב. כן, לך תבין את, לך תבין את העולם. בלבנון מדווחים כלי תקשורת על הרוג לבנון, נקראים את תקיפה של כתב"ם ישראלי. התקיפה היא כמובן בדרום לבנון. המלחמה שם נמשכת במלוא עוזה, וכל הדיבורים על הפסקת אש הם כמובן, לא רוצה להגיד בדיחה, כי אי אפשר להגיד בדיחה בהקשר הזה. אבל ישראל תוקפת, ישראל לצערנו גם חוטפת, ואתמול המחיר היה, המחיר היה כבד, כבד מאוד. טוב, נציץ בכותרות של הדקות האחרונות, זה הסיפור של התקיפה בלבנון. נראה בעיתונים בישראל. היום הכותרת היא ההסכם עם איראן, ישראל בקרב מאסף. בירושלים מודים שהיכולת להשפיע כעת על טראמפ מוגבלת. גם בסוגיית האורניום המואשר, מנסים לפחות לשמור על חופש פעולה בלבנון. נתניה אומר, הנשיא עמד על הזכות של ישראל להגן על עצמה. טראמפ אומר, אם נעשה עסקה עם איראן, היא תהיה טובה וראויה. ויש כאן תמונה של ילדים בצפון, בראש הנקרה, תופסים מחסה, משתתחים על הרצפה. זה בעניין הזה. תופעה מסוכנת, יותר ויותר ישראלים נכנסים לשטחי A. וגם מחבר את הספר צופן נתניהו, הוא לא קוסם, אלא אדם שלא יודע להפסיד. כך נציץ אולי על הדבר הזה. מה הפירוש? זה ספר, בוא נראה מי... רגע. רגע. נגיע לימות הזה. נתניהו, ידיעה של איתן אורקיבי, נתניהו קרס כמר ביטחון, גם ציפורית ופוליטית, אבל המציאות היא שהוא שרד. כך כותבת מזל מועלם, עיתונאית. אוקיי, זה מה שהיא אומרת, אפשר להסכים, אפשר לא להסכים. העובדה היא שהוא שרד, זה נכון. מבחינת... מה שנקרא, נתונים עובדתיים, זה מה שקרה, נתניהו עדיין בשלטון, ויש בחירות, בואו נראה איך הן מסתיימות הבחירות הללו. כאן 11 שלנו, כמובן עם תמונתו של סמל נאורי לייזר, לוחם בהנדסה הקרבית, נהרג מרחפן בלבנון, ועדת גרוניס צפויה לאשר את מינוי גופמן לראש המוסד. פרלמנט?
2: הפרלמנט. פרשנים מגיבים על אירועי היום.
1: יוני מצליח, בוקר טוב.
3: בוקר טוב,
1: בני. בוקר טוב. מרב, אולי תצרף בהמשך. שמע, אני צריך שתסביר לי כמה דברים שאני לצערי לא מצליח להבין במוחי הדל. אתמול פורסם שדגל התורה לא תתמוך בחוק הגיוס. איך, הרי לפני שבועיים זה מה שהם רצו. מה קרה פתאום?
3: נכון, הם אפילו אימו לפרוש להפיל את הממשלה בגלל זה.
1: נכון.
3: אני חושב ש... דגל התורה מסוחדים שכשה... אם הם כבר בקצה וכבר הממשלה הבאה בסימן שאלה מבחינתם, אז עדיף להשאיר את המצב כמות שהוא, כי אחרת החוק יתפרסם, ואז בעצם הציבור החרדי יראה את המחירים ש... שהמגדר ישלם על אי גיוס, את הסנקציות ואת הדברים שהם כן הסכימו להם, וגם ככה ה... ביות הרצון של הציבור החרדי מהחברי הכנסת שלו באמת בשפל של כל הזמנים. יש כל מיני דיבורים על להחליף את החקים ב...
1: ראיתי, איך הריאלי?
3: כן, אבל זה לא שהחלופה טובה יותר.
1: מי החלופה? גם הגפני, על כיסאו
3: יש עזר. השכנים צעירים יותר, גפני קטן.
1: יש שמות אגב, לא שאני מכיר, אבל...
3: לא, זה לא באמת דמוקרטי, זה, אתה יודע, מי שמורבב הכי טוב, מי שמורבב הכי חזק. העסקנים, בחסרות של הרבנות, מי שיש לו יותר כוח. אתה יודע, יש כל מיני בנים ונכדים של גדולי הדור המתחלפים מדי כמה שנים כשחבים הולך לבית עולמו, והם באמת המלכים הבלתי מעוררים של המגזר. תמיד חברי הכנסת כל כך הרבה שנים הם יכולים לסבור מדליות לפי כמות הנכדים של כמה רבנים שם הם צריכים לעבור ולהתחנף כדי להתקבל באותו בית. אז פעם זה היה הרב שח, אחר כך זה היה הרב סטיימן והרב אליאשי, וכל פעם נכד אחר שהיה צריך להיות מספיק מקורב אליו כדי להיות קרוב למוקד קבלת ההחלטות.
1: הבנתי. די, בינתיים ראיתי שהולכים לשלול את ה... יש לנו דבר שנקרא דירה בהנחה מבחורי ישיבות שלא התגייסו, שהם מחויבי גיוס. לדעתך, יש לזה משמעות כלכלית מאוד גדולה. זה יכול לשנות משהו שלהפך, ככל שיענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ?
3: יש בזה... כנראה שזה ישנה משהו, אבל לא בזמן הקרוב, וזה גם לא הדרך לשנות את הדברים. עדיין המדינה משלמת, זה צעד מאוד קטן, אבל מאוד כואב גם. יש בזה כמה בעיות שנולדות מדרגה שנייה, כמו למשל, ההגרלות הקרובות למשל, במחיר למשתכן, בשכונות חרדיות, ארדקור, ומה שיקרה עכשיו, זה שרק חילונים יוכלו להשתתף בהם, ובעצם זה בדיוק מה שהמדינה ניסה לקבל. המדינה ניסה לקבל שיהיה דירות לא למשקיעים, שלא רק משקיעים יקנו דירות, אלא שאנשים שרוצים לבוא ולגור יקנו דירות, ועכשיו זה יהיה שכונות חרדיות ובעלות חילונית, והמדינה תקבל בדיוק ההפך ממה שהיא רצתה. אז אם עושים את זה, ורוצים להיות כמו באמריקה, שהמדינה משלמת, המדינה היא לא מדינת רווחה, והיא נותנת כסף למי שמגיע לו, ולא למי שלא מגיע לו לפני שקטירון אישי בחרה, אז תעשו את זה עד הסוף. אבל עכשיו אתם סתם הולכים ויוצרים בעיה על בעיה. אבל כבר עכשיו אתם רבנים שצועקים על זה.
1: איך אתה מבין, למה דרעי מחרים את ישיבות הקבינט? אתה מצליח להבין? אתה לא חייב להבין.
3: אין לי מושג, באמת. אני לא מצליח להבין את הראש הזה. המצב שיש פחות גורם של דגל התורה עכשיו. שם הבוחרים פחות אקטיביים ויותר מקבלים את המצב כמו שהוא, מאשר הציבור החרדי הספרדי, מאשר הציבור החרדי האשכנזי. אבל צריך רגע להבין משהו, גם המפלגות החרדיות, אני לא יודע אם יש למישהו בציבור הכללי מושג עד כמה הן שולטות בכל פרט בחיים שלנו, של הציבור החרדי. אפילו אני, שאני לא בוחר בבחירות ואני לא מצביע למפלגות חרדיות, יש להם שליטה כמעט מוחלטת בחיים שלי, בחיים הקהילתיים שלי, ואיך נראית השכונה שאני אגור בה, וזה לא משנה כמה מיסים אני משלם, ולא משנה...
1: באיזה מובן? אנחנו מקיים סיפור הסמינרים כמובן, אבל באיזה עוד מובן?
3: הם שולטים בכל המוסדות חינוך. אוקיי, כל המוסדות חינוך, אלה מוסדות חינוך שתלויים בתקציבים ממשלתיים, כי ככה מדינת ישראל הקימה את מערכת החינוך שלה, ובמיוחד את מערכת החינוך, את המערכות הפרטיות. אוקיי? אז בכל פרט שמה, איפה שתרצה לכן את הילדים שלך, אתה כפוף בעצם המוסדות האלה יונקים מהמשרדים שחברי הכנסת החרדים אחראים עליהם, או שהם מקבלים תקציבים כדי להעביר להם אותם. כל הרשויות המקומיות הן מתנחות מלמעלה של מפלגות הקואליציה, זה לא שבא מתמודד עכשיו ואומר, אני שייך למפלגה הזאת, אני שייך למפלגה הזאת, לא. זה ממש שלוחה כמו עוזר או מזכיר של אחד מחברי כנסת החרדים, כל אחד מהערים החרדיות האלה. אחר כך העיר נהיית ענייה או עיר עשירה, והשירות שמקבלים שם או לא מקבלים שם, המוטיבציה שיש לקבוצות כוח בתוך הקהילה כדי לכפות על הקהל את הרצונות שלהם, אוקיי? יכול בקהילות מספיק חזקות. אוי, יש אוטונומיות ממש חזקות בתוך הקהילות החרדיות, ואנשים לא מבינים איך זה יכול לקרות מדינה דמוקרטית, בגלל שבאמת השליטה של המפלגות, של הפוליטיקה החרדית בחיים של הפרט החרדי, כמעט אבסולוטית.
1: כן, טוב. תגיד, איך אתה רואה את הסיום המלחמה עם הסכם בין איראן לארצות הברית, פות ככה זה נראה?
3: כל ענות חלושה, אם אני לצטט את בן גביר אז דרדלה, גם אנחנו נלחמים
1: בכמה כמעט שלוש שנים.
3: מר ביטחון השתנה משהו, נכון, גם בעזה נלחמנו וניצחנו ועשינו, ובאיראן ובצפון, בשלושת המקומות האלה אנחנו עדיין חוטפים טילים, ואנחנו עדיין באותו רמה של איום. בסדר, יכול להיות שלא יכול להיות טוב יותר, אבל עדיין, לא לספר לנו סיפורים. חודשי, אבו מנהיג, והגלנו את האמת בפנים. עשינו מה שהצלחנו, מה שלא הצלחנו, לא הצלחנו. אבל כל ה... אני חושב שיותר מדי אנשים במדינה מרגישים שעבדו עליהם.
1: הבנתי. טוב, בסדר, בסדר, מה נגיד? אתה חושב שהוא ישלם פוליטית על זה, נתניהו?
3: אני מאוד מקווה, אני לא... קשה להאמין.
1: אתה לא מועדב, שאתה מועדב.
3: קשה להאמין.
1: כן, טוב. נראה, לא, אולי אנשים ילכו לאנשים ביטחוניים יותר, לא יודע. איזנקוט, ליברמן, לא יודע.
3: כולם אנשים ישנים בפוליטיקה הישראלית, כולם. אף אחד לא הביא אדם חדש, מספיק מוכר, שיכול לבוא. למעט בנט שהביא 4-5 דמויות שהם אדם חדש, אנחנו חוזרים לאותו לופ. שום דבר לא השתנה בשיטה, בגישה.
1: כן. טוב, תודה, יוני מצליח, תודה רבה.
3: יום טוב.
1: יום טוב. כן, בכותרות התחלנו כבר לקרוא מקודם את המאמר הזה בישראל היום, שהוא בהחלט מעניין, תכף נציץ אליו עוד פעם. בכותרות כמובן נפילתו של נהוראי לייזר, בחור מעילת שנפגע גם הוא מאותם רחפני נפץ, עוד מעט נקבל בוודאי את מועד הלוויה. אבל קשה, קשה לראות את תמונתו של הבחור הצעיר והמתוק הזה שסיים את חייו בצורה כל כך הירואית אמנם, אבל בטרגדיה ובשירות צבאי. בואו נציץ שוב, נציץ בישראל היום. ההישג, הזכרנו את דרי, ההישג של לפיד ודרי כמעט, כן, לפיד ודרי באותו משפט, סייני הכנסת, נאמר כאן, הם כמעט לא נכחו וכמעט לא חוקקו, כך העיתון בדק. פחות משלוש שעות נכחות בשבוע לדרי, אפס הופעות בוועדות, אפס חוקים שאושרו. אני אעיר שדרי רואה את השפעתו במקומות אחרים, בבחירות לרבנות וכו'. יאיר לפיד הגיע לוועדות 13 פעמים מלבד במשך 3.5 שנים. אופיר קץ הוביל לטבלת החקיקה עם 34 חוקים שחוקק ועברו. כך בעניין הזה. אוקיי, אולי נחזור לסיפור הזה של איתן אורקיבי. הוא לא קוסם, כך אומרת מזל מועלם על נתניהו, הוא לא קוסם אלא אדם שלא מסוגל לוותר או להפסיד, וזה מייצר סיפור אפי. כך היא אומרת. עכשיו, על סדר היום.
2: על סדר היום, אקטואליה בראי ההלכה עם הרב אורי סדן.
1: שלום הרב אורי סדן.
4: שלום וברכה, בוקר טוב, שלום למאזינים.
1: שלום, המכון משפטי ארץ, רב היישוב סביון כמובן. על מה היום אנחנו מפנים את הזרקו, הרב
4: סדן? לשון הרע בבתי הדין, שמעת כבר?
1: בואו, אני יודע שבבתי משפט אתה יכול לכתוב דברים... בכתב הטענות אי אפשר להגיש נגדך תביעת לשון הרע.
4: כן, הבעיה הגדולה שאי אפשר להגיש נגדך אולי תביעת לשון הרע, אבל אתה יכול לגרום לנזק אינסופי לצד השני. כלומר, עצם העובדה שהכל מפורסם, הכל גלוי, עקרון פומביות הדיון גלוי, גורם לכך שכל פסקי הדין, כל פסקי הדין וכל החומרים הופכים להיות נחלת הכלל, ולמעשה כל אחד יעשה עליך על בני חיפוש, והיית שותף איפשהו בפסק דין, יוכל להגיע לחומרים שמאוד מאוד מאוד יכולים לפגוע בך ולהביך אותך, למרות שנעשו לכאורה בין כותלי בית המשפט, אבל הם הופכים להיות, ברגע שהם הופכים להיות בין כותלי בית המשפט, הם הופכים להיות נחלת הכלל, ושמך יכול להיות מוכפש לשנים רבות.
1: גם אם יש ילדים בסיפור הזה, כלומר, בתי משפט...
4: לא, יש, ברוך השם, לפחות, ולפחות בזה יש איזשהו שמץ של הגנה על ילדים. אף סליחה, אבל איך כתב המשורר, ועל הגדולים לא צריך לשמור, רק על ילדי הגן.
1: נכון.
4: עם כל הכבוד, גם התורה נותנת הגנה לכל אחד, כלומר, דורשת להגן על כל אחד מפני פרסום של לשון הרע, בכל במה שהיא, מכל תירוץ שהוא, כאשר הדגש הוא על לשון הרע, גם אם מדובר באמת גמורה. יש בלבול, מושגים בין לשון הרע בחוק לבין לשון הרע בהלכה. לשון הרע בחוק, הכוונה היא לפרסום דברים שלא עשית, שאינם נכונים, שקר. ההלכה מבחינה, קוראת לזה הוצאת שם רע, ואילו לשון הרע, הכוונה היא לדברים שהם אמת, לאמיתה, הם פשוט מביכים, הם פשוט לא נעימים, הם פשוט גורמים למבוכה, אבל הם נכונים. גם זה נכלל באיסור לשון הרע שנימד שאנחנו פוגשים אותו בפרשת השבוע, כאשר מילן גדולה ממרים שמדברת לשון הרע על משה, והקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו מבקר אותה על כך. לא זו בלבד, אלא שהתורה חוזרת בספר דברים ואומרת, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים בדרך בצאתכם ממצרים, כאשר היא מבקשת לחדד ולקבע בתוכנו את התודעה של חומרת האיסור לשון הרע. וחומרת האיסור לדבר לשון הרע על אדם אחר היא קודם כל דבר אנושי ביותר. הלשון הרע מפרק את החברה, מפרק את החברה, פוגע בצורה אנושה יותר מפגיעה פיזית באדם, פגיעה בכבודו, בכבודו, במעמדו החברתי, מעמדו המשפחתי. זה דבר אחד. דבר שני, הלשון הרע פוגע גם בדובר עצמו, וזה לא משנה אם הוא עשה את זה באמצעות המקלדת, או באמצעות שיחת טלפון, או באמצעות כל דרך אינטרנטית אחרת. לשון הרע פוגע בדובר עצמו. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם נשמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהיה האדם לנפש חיה, מתרגם אונקלוס, לרוח ממללה. היכולת הדיבור היא הנשמה שלנו, היא היכולת שלנו להמשיג, להגיע למחוזות נפלאים רוחניים באמצעות הדיבור, וכאשר האדם לוקח את הכלי הנפלא הזה, את הנשמה שלו, את יכולת הדיבור שלו, ומשתמש בו, להפך, משתמש בזה כדי לפגוע באחרים, כדי לגרום נזק, צער, להוסיף רע בעולם, לא להוסיף טוב בעולם, אין דבר יותר מבוזה מזה. אחי, כשאנחנו מגיעים לבית הדין, בית הדין, בניגוד לבית המשפט, בבית הדין, עקרון פומביות הדיון מאוד מאוד מוגבל. דהיינו, הדברים חייבים להישאר בתוך כותלי בית הדין. כאשר אנחנו בארץ חמדה, מפרסמים פסקי דין, הם ללא שמות, כאשר מטשטשים את הפרטים המזהים, שאנשים יוכלו אמנם ללמוד מפסקי הדין, כמו שלומדים משוטים, אבל לא יוכלו חס וחלילה לזהות במי מדובר, כדי שבעלי הדין חס וחלילה לא ייפגעו. בבית הדין, לעומת זאת, בבית הדין ההלכה מתירה בצורה מפורשת, מתירה לפתוח דברים קשים וכואבים בבית הדין. מדוע? מכיוון שהתורה אומרת לשון הרע זה רק כאשר הדיבור נועד לפגוע, אבל כאשר הדיבור נועד לתקן, לשפר, לתקן את הקלקול שנעשה, במקרה הזה נקרא לשון הרע, לשון הרע לתועלת, והלשון הרע מותר. ולכן בבית הדין, כל דבר שנאמר בבית הדין, שלבית הדין יש מה לעשות איתו, לא סתם לכלוך על הצד השני, אלא לבית הדין יש דרך לתקן את העוול שנעשה, מותר להעלות עוול בבית הדין, זה המקום. לא בכיכר העיר, לא ברשת, לא בטוויטר, לא בטיקטוק, זה המקום.
1: רציתי לומר שזה הבסיס של העיתונות בעצם. כלומר, לבקר את נבחרי הציבור, וביארת הרע מקרבך, כשניתן, כן להצביע, לא להצביע למישהו.
4: זה בלבול מושגים. המקום של העיתונות זה לא ביארת הרע מקרבך, המקום של העיתונות זה לשון הרע לתועלת. הרי בסופו של דבר, נבחרי הציבור, אני ואתה בחרנו אותם. לא יודע אם בחרנו את אותו אחד, כנראה שלא, הוא לא יודע, אין לי מושג. אבל בכל אופן, כל נבחרי הציבור נבחרו על ידי הציבור, והם שלוחים שלנו, ואנחנו זכאים לדיווח, האם הם עושים את שלוחותם נאמנה, או אולי להפך. ולכן זה היתר, ואולי אפילו חובה של העיתונות, לפרסם דברים שהם לתועלת. אבל כל עיתונאי צריך שהנקודה הזאת תשב לו ב-back of the mind, ב-front of the mind, תשב לו בראש. כל מה שאני מדווח אמור לייצר שיפור ותיקון. אני חייב לציין שיש לזה הסתייגות אחת קטנה, וזה כאשר העסק לנושא של הכל נשאר חסוי בבית הדין, הכל חסוי למעט כאשר מדובר בעניין חס וחלילה פלילי, במקרה שכזה כבר קרה לנו שבית הדין הגיע לפנינו תביעה לפני שנים רבות, לפני קרוב ל-20 שנה הגיע לפנינו תביעה, שתוך כדי התביעה מתברר לנו שאדם בעצם תובע תמורה לשוחד שהוא שילם ליושב ראש ועדה לתכנון ובנייה על כך שהוא יקדם תוכניות שלו בתמורה, ייתן לו עטבות נדלן כאלה ואחרות. ברגע שהבנו את הנושא, אמרנו לצדדים, תקשיבו, זה לא, אנחנו חס וחלילה, מדובר באיסור חמור, ובית הדין אינו מקום להלבנת איסורים חס ושלום. אנחנו לא נהיה מוכנים לדון בדבר הזה, ולא זו בלבד, אלא שכאשר המשטרה פנתה לבית הדין, ולבקשה בצו לקבלת חומרים, היא קיבלה את החומרים, ואז החומרים החסויים הועברו למשטרה בצו של בית המשפט, הועברו למשטרה, וברוך השם, נותני השוחד, מקבלי השוחד, ישבו מאחורי סורג ובריח, וזה נקיים, וביארת הרע מקרבך.
1: יפה, כלומר, אני מנסה עכשיו לא דברים שמותר לומר בהקשר של לשון הרע, נכון, זה בענייני שידוחים, שואלים אותך על מישהו, על מישהי, צריך לומר את האמת, גם אם היא רעה.
4: כל מקום שבו הדבר נעשה לתועלת, בעיקר אנחנו פוגשים את השידוחים, זה דוגמה קלאסית, אבל היא קצת מיושנת, כאשר אנחנו מדברים על התקשרות עסקית, כזו או אחרת, כזו או אחרת, עם חברה ציבורית או עם חברה פרטית, עם שותף או עם משקיע. במקרה הזה צריך לחשוף הכל, בכיוון שלכל פרט, כל פרט יש חשיבות מכרעת להחלטה שלי, האם להיכנס לשותפות, לא להיכנס לשותפות, להיכנס להשקעה, לא להיכנס להשקעה. כאן בוודאי הלשון הרע הוא לתועלת. נכון, שידוחים זה קצת, זה דוגמה קצת מיושנת, אבל אנחנו מוצאים אותה הרבה מאוד במגזר העסקי. החשיבות לדבר אמת, לא לייפות. מצד שני, אגב, חשוב מאוד גם לא לנצל את היתר שניתן להגיד את האמת כולה בשביל ללכלך. זה בוודאי שלא. היתר לומר לשון הרע לתועלת זה רק מה שאתה יודע, רק מכלי ראשון, רק אמת לאמיתה, רק דברים בדוקים, ולא שמועות והשערות, אותן תשאיר לעצמך.
1: יפה, מעניין, תודה. תודה רבה, בוריס.
4: תודה רבה, בוקר טוב. כל טוב. שוב
1: בשורות טובות. כן. עוד מעט נסיים, תיאור מעניין של אבי ברלי, בין אשמה לאחריות, הוא משווה בין גולדה וועדת הגרנט לנתניהו, ואז הוא אומר כך, האופוזיציה שואפת לעשות לנתניהו את מה שנעשה לגולדה, להפוך ניצחון אסטרטגי במלחמה לתבוסה פוליטית. היא מקווה שהציבור יזכור רק את פתיחת המלחמה, והציבור יתעלם מההצלחה להפוך את הקערה על פיה. כאן הוא כותב ומשווה עניינים היסטוריים, ועוד ועוד, אבל לא נקרא את הכל. טענות האופוזיציה יידרדרו לשפל ההאשמה של הנהגת ישראל בבגידה תוך כדי המלחמה. בניגוד למצב ב-73, הפעם יכריעו האזרחים בבחירות, עליהם לראות שוועדת הגרנט צדקה עקרונית. אשמת מפקדי הצבא והמודיעין, דאז נבדלה מאחריות הממשלה. חוסר הבחנה בין אשמה לאחריות פותר בצורה מזיקה את מפקדי הצבא והשב"כ, או מטשטש את אשמתם בקריסה התפקודית בליל 7 באוקטובר ובאותו יום בלהות. אלה לא כישלונות של ראש הממשלה, למרות העובדה שנתניהו נושא באחריות להם ולמינוי האשמים בהם. מרבית הישראלים מבינים את זה, כך כותב אבי ברלי בישראל היום, ואנחנו נאמר, בואו נראה מה יעלו הבחירות. אנחנו מסיימים, תודה לעורך איתי סופרין, תודה למפיקה עירה וקסלר, תודה לך הטכנאי רונן דהן. אני בני טייטלבום, אנחנו בעזרת השם ניפגש גם אחרי חדשות 7, בינתיים אריק איינשטיין מתנגן לו ברקע, להתראות.

0: 90 שנה לשידור הציבורי. 30 במרץ 1936, ב-4:17 דקות אחר הצהריים, ניגש קולונל מטעם המנדט הבריטי אל המיקרופון.
1: ואז בא ויליאם הודסון ואמר את ארבעת המילים ההיסטוריות באנגלית, This is Jerusalem calling, כאן כל ירושלים.
0: תחנת הרדיו הראשונה בארץ ישראל באה לעולם. הקולונל נשען בסיפוק לאחור. בדיוק על הלחצן שמחבא את המשדר, והשידור נפל.
2: אני ניגשתי מיד אליו במרוצה, ואמרתי לו, יש לי רושם שאתה הגורם של התקלה.
0: כעבור חודש השיקה הקריינית חמדה זינדר את שידור הבכורה בשפה העברית.
3: האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון.
0: בשורת הרדיו העברי הראשון הקטה גלים בקרב תושבי היישוב העברי.
4: כל ירושלים.
5: היה מאורע היסטורי.
4: התרגשנו כאילו בישרו לנו שקמה מדינת ישראל.
6: זה היה לא רגיל.
0: כך יצא לאוויר העולם בדיוק לפני 90 שנה שידור ציבורי עברי ראשון. והשאר, היסטוריה ורדיו.
7: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון נהרג לוחם צהל, סמל נהוראי לייזר בן 19, מאילת. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי טראמפ ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח בטרם יבחן את החלופות. הנשיא הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של נתניהו. המשטרה עצרה מאמן התעמלות קרקע בכיר בחשד לעבירות מין במתעמלת. התחזית התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הבוקר הותר לפרסם כי בפיצוץ רחפן נפץ אתמול בדרום לבנון נפל סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת. הוא היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום ב-5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. סמל נהוראי לייזר הוא הלוחם ה-11 שנהרג בדרום לבנון מאז החלה הפסקת האש והשביעי שנהרג בפיצוץ רחפן נפץ. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי רחפן הנפץ של חיזבאללה התפוצץ על כוח צהל סמוך לכפר הנוצרי דבל. הפיצוץ היה בחלקו העליון של נגמש נמרה, וכעת בודקים אם הרחפן הצליח להיכנס אל כלי הרכב, שעה שהיו בו הנהג, סמל לייזר ומפקד הכלי. המפקד נפצע קשה, משפחתו הותקנה. אתמול שיגר חיזבאללה יותר מ-30 רחפנים לעבר יישובים ומוצבים בשטח ישראל ולעבר כוחות צהל בלבנון. שר החוץ של ארצות הברית

0: מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
1: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
0: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ. אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו, המבקר בהודו לכתבים. בעניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה אירנית ב-100% וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש יהיה קשה להשיג שלום. כך מוסר כשבנו רם ברנדס. אלוף במילואים תמיר היימן, שהיה ראש אמן, אומר שהמגבלות שמטילה ארצות הברית על פעולה בלבנון הן זמניות.
2: השאלה היא איך מפרידים בין הזירות ואכן יוצרים מציאות של ישראל מול ממשלת לבנון, ואיך מייצרים את ההזדמנות ההיסטורית הזאת שיש יחסים ישירים בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון. ככל שזה קשור בנעים קאסם הוא לעולם לא יתפרק מנשקו, יש שני דברים יכולים לגרום לכך שזה יקרה. היעדר התמיכה האיראנית והדרה שלו מתוך המערכת הפוליטית הלבנונית צריך להעמיק.
0: היימן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. נשיא המדינה יצחק הרצוג הקפיא את הטיפול בבקשת החנינה של ראש הממשלה נתניהו. כתבתנו תמר אלמוג דיווחה אמש במהדורת כאן חדשות כי הרצוג הפסיק בשבועות האחרונים את העיסוק בבקשה בעקבות התעלמותו של נתניהו מהזמנתו לנהל שיח בניסיון להגיע להסכמה עם הפרקליטות. כתבתנו מציינת כי עדותו של נתניהו במשפטו אמורה להסתיים בקרוב, דבר שייתר את בקשת החנינה. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי הרב דוב לנדאו. החלטתו של לנדאו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של ראש הממשלה להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש.
3: כאן תחזית.
4: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
5: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב בכאן 11.
0: והתחזית היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.
8: עכשיו, קלמן ליברמן.

0: שלום, שלום.
1: שלום, בוקר טוב.
0: עוד רגע נדבר בהרחבה על ההותר לפרסום. דובר צהל הודיע הבוקר על נפילתו של סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאלת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית, נהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ ששוגר לעבר כוחותינו שפועלים בדרום לבנון. עוד רגע נדבר עם אחותו מאי.
1: לפני זה לא, ויהיה לנו הרבה עניינים אחרים בכל מיני תחומים, לפני זה לא, באופן לא בלתי קשור, אתמול לקראת סוף התוכנית,
0: כן, במהלך השידור שלנו, כן,
1: דיווחנו על נפילה של מטוס קל. דיברנו על שני פצועים אנוש, וזמן קצר אחרי התוכנית התברר שהם נהרגו. שניהם טייסים לשעבר בחיל האוויר, ועכשיו טסו במטוס אזרחי קל.
0: יובל ענבר ואיתי טלמן.
1: כן. עכשיו, תראה, כש נופל חייל של צה"ל במסגרת צה"לית, צה"ל מאוד מאוד מקפיד לא לפרסם את השם עד שאחרון קרובי המשפחה שנמצא בטיול ב, אני לא יודע איפה, יודע את זה.
0: אנחנו גם לא מספרים על התקרית עצמה.
1: לא מספר, נכון, לא מספרים על התקרית.
0: יש פלטות, כי יש,
1: נכון,
0: יש כל מיני, אתה יודע, קודים שהציבור כבר מכיר,
1: קרבות קשים וכאלה,
0: חילופי אש כבדים,
1: נכון, אבל באופן עקרוני אנחנו לא מספרים לא על זה שנהרג מישהו ולא על זה שהייתה תקרית או קרה משהו, יש קרב או שום דבר.
0: כי אנחנו מכבדים את המשפחות. אנחנו רוצים לכבד את התהליך, שיקבלו את ההודעה הזאת, כמו שלמדנו שכדאי שיקבלו את ההודעה הזו.
1: צהל לדורותיו קבע את המסלול של איך זה מתפרסם, ואנחנו, רציתי להגיד כולנו, כמעט כולנו, מתיישרים לפי הכלל הזה. ובגלל הכלל הזה לפעמים עוברת כמעט, יכולה לעבור כמעט יממה או חצי יממה עד שמתפרסם. לפעמים אתה יודע הרבה מאוד זמן על מישהו שנפל, ואתה יודע שדובר צהל לא מתיר את זה לפרסום, כי יש כנראה איזה קרוב משפחה שעוד לא מצאו אותו. זה במקום הצבאי. במקום האזרחי, אפס, כלום מכל זה. ואז נופל המטוס הזה אתמול, הוא פוגע בקרקע, דקה אחר כך אנחנו מעדכנים בשידור, אני אומר, אנחנו מעדכני, הביקורת פה היא לא על התקשורת ולא על, אלה הכללים, כלומר, ברגע ש,
0: אלה אין כללים.
1: אלה אין כללים.
0: ברגע שאין כללים, נכון, אתה עושה את מה שמותר לך.
1: ואז אנחנו אומרים, מעלים מיד כתב, ואחרי הכתב עולה דובר מדה, ואומר שני פצועים אנוש.
0: ואתה אומר לעצמך, המשפחות של הטייסים האלה,
1: ברור,
0: יודעות שהן, שהם טייסים, ויודעות שיש סיכוי שזה הם.
1: או שאשתו, אחיו או אחותו, או בנו של הטייס הזה יודע שהוא יצא היום לטוס. או שבנו, אשתו, אחיו של טייס אחר, שטס היום בבוקר, נכנסים ללחץ ולהיסטריה, לריק. אבל אין כללים בכלל. עכשיו, נכון שצהל, הוא צהל, הוא גוף מסודר, וההוראות האלה נכתבו בדם. כלומר, יש לו הרבה מאוד חללים, ולכן נקבעו שם איזשהם כללים. הפער הזה הוא בלתי נסבל. מה לעשות?
0: מה לעשות? אני זהו, לא, אני חיכיתי שתגיד מה לעשות.
1: אני לא יודע, אני לא יודע. אבל מכיוון שלמדנו בצד הצהלי כמה חשוב לכבד את המשפחות ואת התהליך הזה, כדי שמישהו לא ייפגע ומישהו לא ישמע בטעות לפני שהודיעו לו באופן מסודר.
0: אבל אתה לא יכול לעשות את זה בעצמך, נכון?
1: לא.
0: כלומר, אנחנו לא יכולים להחליט, נגיד שאנחנו נורא רוצים להיות רגישים, אם הייתה תאונה כזאת אתמול, אנחנו לא יכולים להחליט באופן עצמוני, שאנחנו לא מדווחים, כי זה בכל מקום, אתה סתם יוצא זה שלא דיווח.
1: נכון. רועי ינובסקי שלנו מזכיר ומרחיב את זה, ואומר, גם בנפגעי טרור זה אותו דבר, בנפגעי טרור זה אולי יותר קשה, כי כשיש פיגוע, יש פיצוץ, אתה לא יכול, אין דרך לא לספר עליו. כלומר, מטען חבלה מתפוצץ במרכז ירושלים, כן. לא, אין, אף אחד לא יחשוב שכדאי לא לספר עד שאחרון הנפגעים יספרו לבני משפחתו. יש בסוף היה פיצוץ.
0: כן,
1: אבל יש תאונת דרכים נגיד. גם אותו דבר.
0: כן, אז גם פה נופל מטוס, נופל מטוס. זה גם לא משהו שאתה לא יכול, נכון, לספר עליו.
1: לא, נכון. לכן אני אומר, אין לי פתרון, אבל הפער הזה לי מציק מאוד.
0: כן.
1: ואתמול הוא ממש הפריע לי בשידור, כי אנחנו יודעים איך אנחנו מתנהלים במקום הצבאי, ופה, לא יודע, יש משפחות, איזה, אני לא יודע מה לעשות, אבל זה פער שהוא גדול מדי.
0: טוב, נחזור למה שהותר לפרסום הבוקר. בשש, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאלת, נפל אתמול בדרום לבנון בפגיעת רחפן נפץ. נהוראי לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. איתו נפצע עוד לוחם קשה. נהוראי לייזר יובל למנוחות היום ב-5 בחלקה הצבאית בבית אלמין באילת. אנחנו מדברים עכשיו עם אחותו מאי. שלום מאי.
2: שלום.
0: תודה רבה שאת איתנו הבוקר, אנחנו משתתפים עמוקות בצערך, בצערכם.
2: תודה רבה.
0: ספרי קצת מה עובר עלייך בבוקר הזה.
2: קמנו לבוקר של חיים חדשים, עם חלק שנלקחנו מהלב. אנחנו נקום מזה בעזרת השם. ואני לקח פה, זה לא ילד, זה גבר. זה אחי הקטן, הוא בן 19. ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת, רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, בכל היה טוב, הוא חייך, הכל פשוט עבר אבלים, הכל שטויות, הכל מתגמד במקרים כאלה, המשפחה זה הדבר הכי חשוב בעולם. ואנחנו מתחילים חיים חדשים. אין יותר מדי מה להגיד. אנחנו נקום מזה בעזרת השם, לאט לאט, צד אחרי צד. ולא בלעדיו, נחיה איתו ולצידו.
1: זאת אומרת שהיה חשוב לו להיכנס ללבנון?
2: כן, הייתה לו בחירה אם להיכנס. והוא היה פצוע קצת ברגל. הוא עדיין בחר להיכנס ולתת מעצמו. זה לא משנה כמה נרות אמא שלי דליקה כל יום. פשוט שום דבר לא עזר. ולא, לא חשבנו, לא תיארנו לעצמנו. אבל זה המכתוב, ולכל דבר יש סיבה, והוא רוצה את הכי טוב לידו. והוא הכי טוב בעולם. הכי טוב. זה לא עוד אחד טוב, הוא הכי טוב. הם היו שלושה פצועים, ורק אותו הוא בחר לקחת, רק אותו. מכל הגדודים הקיימים שם, מכל החיילים ששם, שעולים לשמור אותם, רק אותו הוא בחר לקחת.
0: אמרת שהוא היה פצוע קצת ברגל?
2: כן, הייתה לו פציעה קלה ברגל, שמנע ממנו לעשות את זה לפני. הוא קצת נח, והוא לא יכול להיות בחוסר מס, הוא רצה רק לעשות. הוא רצה רק לפעול, להיות עם החברים שלו בפנים, הוא לא יכול לשבת בלי לעשות כלום. וזה, זה מה שמגדיר אותו, זה הבן אדם שהוא, זה לא עוד סיפור, זה לא עוד סיפור, זה היה הוא, זה היה נאוריי. פשוט ילד טוב, והוא ילד, זה לא זמן, זה לא מקום. כל החיים היו לפניו.
1: ספרי לנו קצת על, עליו, ספרי לנו על נאוריי.
2: אין מילים שתראו את הילד הזה, אין מילים. כל דבר, רק חושב על האחר, הוא לא שם את עצמו בכלל במשוואה. הוא הבן זוג לטבל, הבן זוג הכי טוב בעולם. לטבל היא תהיה איתנו, והיא תהיה חלק מאיתנו לנצח. הוא פשוט, אין לי דרך להגיד, זה הכי קטן, זה הכי קטן. זה לא היה זמן שלו, הוא היה הכי טוב, הכי טוב בעולם. אין מילים כרגע, אין מילים.
0: מה הוא סיפר לכם על השירות הצבאי שלו? כמה הוא שיתף? במה הוא עושה?
2: יש פרטים שאי אפשר לספר כמובן. כל היה בהסוואה מסוימת. אבל בכל זמן נתון שהוא אוכל להתקן, הוא גרם לנו לשקט נפשי. והוא דאג להתקן שהכל טוב איתו, ושעון שילחו לי שם טוב בלילה. ולא, לא חשבנו לרגע שזה יקרה. לא חשבנו. הוא נהג נמרה. הוא היה שם בתאגד. הוא היה צריך לצאת ביום חמישי הקרוב הביתה. פשוט לא נקלט. ילד מוביל, הוא היה בדיילר, בדילר, הוא היה מנהיג מלדה, זה פשוט... אין מה להגיד.
1: אמרת שעוד הספקתם... אמרת מאי שהספקתם לדבר איתו ביום שלפני.
2: כן. כל רגע נתון שהוא אכל עד כן הוא עשה לנו פייסטיים. כל הוואטסאפ של המשפחה אצל כולנו תמיד האזמים. כולנו תמיד התחברנו. ישירות, איך שראינו שיחת טלפון ממנו. וכמובן שהוא כל הזמן חייך, והוא כל הזמן דאג לרגיע. כל הזמן. לא נתן לנו לדאוג לרגע. רק לדאוג לשקט הנפשי שלנו. לא משנה כמה בפנים הוא פחד, ואנחנו יודעים שהוא פחד. הוא לא נתן לזה להשפיע, הוא מסתכל רק קדימה. וגם באותו פייסטיים הוא פשוט להפסיק לחייך ולצחוק ולהסתלבט. הוא תמיד דאג לנו קודם, שאנחנו נהיה רגועים. הוא לא פיסס שום פייסטיים עם טבל ישר אחרינו, עם הבת זוג שלו. תמיד דאג גם לדבר איתה, שחס וחלילה זה לא יהיה פספוס כלשהו. לא נקלט, שזה החיים החדשים שלנו, לא נקלט.
1: מתי נפגשתם הפעם האחרונה?
2: הוא היה כאן שבוע, לפני שבועיים בערך. הוא היה עם ההורים שלי. אני והכי גרים במרכז. לא הספקנו להיות איתו, אבל אני הייתי ממש שבוע לפני זה. או שבועיים לפני זה איתו בבית. בא לי שוב להגיד לו כמה אני אוהבת אותו. ושכל הריבים המפגרים הם מבל אבלים. פשוט להעריך כל שנייה. שום דבר לא מובן מאליו. הוא יכול להיקטע ברגע.
0: את יודעת מה היו החלומות שלו? מה הוא רצה עוד לעשות אחרי הצבא?
2: הוא כתב מלא שירים, והוא הלחין גם. יש לו כמה שירים שבעזרת השם אנחנו נעשה איתם גם משהו. הוא מנגן בגיטרה, בכל סוגי הגיטרות. יש לו 5 גיטרות, כי הבן אדם לא הסתפק באחת, הוא רק רצה ללמוד עוד ועוד, והוא לימד את עצמו. הוא הכישרון מהלך. כל הזמן הייתי בחדר השני שהייתי גר בבית, והייתי אומרת לו שהוא חופר ושעסיק החפור. כל מי שבא לי עכשיו זה שרק יחזור. לחפור ואני אשמע אותו עד מחר. פשוט היה מוכשר בהכל. מהבית ספר עם ציונים מצטיינים עד לאחרי. רק רצה לפתח את עצמו עם מלא רעיונות סביבי כל שני וחמישי. הוא לא היה ילד רגיל, הוא פשוט לא היה ילד רגיל.
0: מה, כשתוציאו את השירים שלו, אנחנו נשמח מאוד לשמוע או להשמיע כאן.
2: בעזרת השם.
0: מאי לייזר, אחות של נאורה לייזר, סמל, שנפל בלבנון. תודה רבה.
1: תודה, תודה רבה.
0: שדיברת איתנו, תנחומנו, חיבוק גדול.
2: תודה לכם.
0: נאורה לייזר. טוב, אנחנו נצא קצת לדווחת תנועה, הודעות, עניינים, נחזור עם לנסות להבין לאן הולך הסיפור האיראני.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
1: בדרך 4 צפון, עומס תנועה ממחלף יבני עד מחלף מורשה, בדרך 6 צפון, עומס תנועה ממחלף בן שמן עד מחלף ניצני עוז.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריסבי.
5: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: בית חולים לספרים, פסטיבל שבוע הספר למשפחות של בית אביחי חוזר ובגדול. יהיו איתנו ג'ימבו ג'יי במחווה ליהודה אטלס, חגיגת קרמל עם הסופרת מאירה ברנע גולדברג והבמאי רועי סגב, תמר הוכשטטר וגם נדה מהסקטוס, יובל מלכי, אשכול נבו ועוד. 9-12 ביוני בבית אביחי בירושלים.
7: מה כיף יותר מלפנק את בעלך בחולצה מחופטרת? למצוא אותה בהטבה מסובסדת. פאוור קארד מציגה עולם חדש של פאוור. מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי. לכל ההטבות ייכנסו לאתר פאוור קארד. כפוף לפרטי ההטבות.

0: הכל נשמט, עדיין אפשר להיחס במוזיקה, במילים, באדם. הלילה הארוך ביותר של אשכול נבו, עכשיו בחנויות הספרים.
1: הערב בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל. וחייבים להקשיב להם.
2: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
1: 90 שנה לשידור הציבורי.
4: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה.
5: בצהרי יום הכיפורים 1973, הופרד עם אמת הצום בצפירות עולות ויורדות.
6: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
5: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
7: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
8: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
5: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
9: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
5: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
10: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן.
11: 90 שנה, אנחנו פה, ובתוכנית הזאת אנחנו מראיינים לראשונה. את,
12: כן?
11: דיברנו עם אייל ציר כהן?
12: יש לי תחושה כאילו פעם אחת.
11: אייל?
13: לא דיברתם איתי.
12: יש לי תחושה כאילו לא דיברנו אפילו פעם אחת.
11: אתה רואה?
12: כן.
11: קלמן תמיד מדייק במה שהוא אומר.
12: אני ליד.
11: אייל ציר כהן היה ראש אגף תבל במוסד.
13: נכון, כן.
12: בוקר טוב.
11: שלום רב.
13: בוקר טוב. קשה להגיד, האמת היא, הקשבתי לשיחה עם מאי לייזר, ובאמת כואב הלב. ממש.
11: ממש. ממש. שבר את הלב גם לנו פה באולפן. לא, ואז אתה אומר, אני אדבר עכשיו על איראן, אבל בסדר, נגזר עלינו לדבר על איראן. איך זה נראה הבוקר? לכאורה היינו אמורים כבר להיות, על פי הדיווחים של אתמול, לכאורה הבוקר כבר היינו אמורים להיות בתוך ההסכם, אבל ההסכם טרם נחתם. מה אתה מבין מההתמהמהות הזאת?
13: ממה שאני מבין כרגע זה שאנחנו לא יודעים את הפרטים של ההסכם. אחד הדברים שאנחנו תמיד אמרנו לעצמנו בנושא של הסכם, זה ש, איך אומרים, השטן נמצא בפרטים, ואנחנו לא יודעים אותם, ואנחנו אפילו לא יודעים את, נקרא לזה, את הפרטים הגסים של העסקה. אני חושב שהלחץ הציבורי בעיקר ובתקשורת הוא נובע מעובדה שאנחנו מתחילים להבין לא מה ההסכם, אלא מה התהליך שאמור להוביל להסכם, ואנחנו מבינים שתהליך כזה יש לו הסתברות נמוכה להשגה של עסקה טובה. ובגלל זה אנחנו מרגישים את התסכול. כי אנחנו מבינים שזה הולך לכיוון לא טוב, אבל אנחנו עדיין לא יודעים להגיד בדיוק למה.
12: אני אגיד לך משהו על הכיוון הלא טוב. כלומר, אתמול, גם אצלנו וגם בעולם, אפילו במפלגה הרפובליקנית, התייחסו אל מה שיצא כאל ההסכם, ולכן גם פה הייתה ביקורת קשה מאוד, או חשש מההסכם, אפילו בארצות הברית, אפילו במפלגה של טראמפ, ואז התחילו לצאת אתמול, ואני אומר בסוגריים, אין לנו מושג מה נכון ומה לא, כל מיני טפטופים שאומרים, זה עוד לא סגור, זה לא בדיוק ככה, חכו שתשמעו את הכל. אתה חושב שיכול להיות שנגלה בעוד שלושה ימים שהסיפור אחר לגמרי?
13: לא, אני לא חושב שנגלה שהסיפור אחר לגמרי, אני חושב שמה שאנחנו נגלה וילך ויתבהר במהלך הימים הקרובים, זה שטראמפ קיבל החלטה עם עצמו, וכרגע מה שנקרא לאט לאט יוצאת לאור. ההחלטות שהוא קיבל, זה שמעכשיו כנראה כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן, הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי, סנקציות כאלה למיניהם, נקרא לזה על סטרואידים כאלה ואחרים, זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי,

0: רמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד, זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה, שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי וכל הנושאים הנוספים היפים שהיו ב-15 נקודות. ואני חושב ש... כן, בסדר, לינדסי גראהם במפלגה הרפובליקנית תמיד היה סמן ימני, אבל אני חושב שיש איזושהי הכרה שאינטרסים נוספים, כולל קובה, כולל סין, המאבק בים סין הדרומי ושיקולים אחרים, כרגע שמים את הנושא האיראני כנושא שצריך לפתור אותו במהרה.
1: אבל תסביר שנייה אחת את זה מהראש של טראמפ. הרי טראמפ עובד בכל העולם, נתת דוגמאות, ועובד יש לו סכסוכים שונים שהוא מטפל בהם בעולם ואינטרסים שונים, וגם הוא מבין שכולם בעולם מסתכלים על איראן ועל איך שהוא יסיים שם. אם הוא מסיים שם עם זנב בין הרגליים, גם אם הוא יציג את זה אחרת, זה יקרין על כל העולם.
0: נכון. אגב, אחד הנושאים שהכי הטרידו את טראמפ, ושומעים את זה הרבה מאוד, אגב, בהתבטאויות של מרקו רוביו, אני חושב שזה פחות זכה לקשב בתקשורת, זה החשש מיצירת תקדים בנושא חופש השייט העולמי. צריך להגיד שיש מספר מיצרים בעולם, כולל מיצר מלאקה, שהוא מיצר קריטי לסין, שהיה חשש שיבצר איזשהו תקדים על נושא הורמוז, ולכן סוגיית הורמוז קפצה כסוגיה גלובלית משמעותית שפוגעת בהקרנת הכוח האמריקאי. אבל צריך להגיד, אני חושב שטראמפ הבין בסופו של דבר שהוא צריך לבחור בין שתי אפשרויות לא טובות, והוא מאוכזב, אני משוכנע שהוא מאוכזב ממה שהוא חזה ומה שהעריכו בשימוש בכוח הצבאי ומה שקרה בפועל.
2: סליחה רגע, אבל קשה שלא להכניס אותנו לאירוע הזה. הוא מוכזב מאיתנו?
0: אני חושב שכן. אני חושב שהוא מאוכזב לא מהתוצאות בפועל או מהביצועים של הצבא, והוא התרשם מזה, אבל אני חושב ש... אני קורא לזה, יש ביטוי שנקרא אפקט מצרפי. ואני חושב שציירו לטראמפ איפשהו בפברואר, אולי אפילו לפני, תהליך של אפקט מצרפי, שבו יש מספר וקטורים שאמורים לייצר איזשהו שלם כזה, ולאט לאט בשבוע השני השלישי של המלחמה, זה פשוט לא קרה. ומשם היה איזה דשדוש, לא שינו את הנחות העבודה של המלחמה, אמרו, אוקיי, לא משנים ופוגעים עכשיו בתחנת כוח, מה שנקרא, לא פוגעים רק במשטר, אלא פוגעים ממש בבסיס או ברצפה שעליה נשען המשטר, שזה הרצפה של התשתיות המדינתיות, ומכאן זה יידרדר לניסיון להשיג הסכם, ולכולנו הייתה תחושה שאנחנו מנסים להשיג את אותו דבר באותם אמצעים, אבל זה ללא מוצא.
2: תן רגע, מה מבחינתו, או מבחינתנו, מבחינת ישראל, מה לא עבד? מה ציפינו שיקרה?
0: לא עבדו כמה דברים, כן, אני מסכים. כן.
2: לא, השאלה, יש דברים שמפתיע שהופתענו מהם, לא? סגירת מיצרי הורמוז לצורך העניין. מה טראמפ חשב בהשפעה הישראלית שיקרה ולא קרה? שהאיראנים יקנו פשוט?
0: לא, שתהיה קריסה פנימית, צריך להגיד, תראה, באים אליך, אתה, לצורך העניין, צריך לקבל החלטה ואומר לך, תקשיב, אנחנו נצליח לחסל בימים הראשונים של המלחמה את המנהיג העליון האיראני, כי אנחנו, יש לנו מודיעין מדויק, אנחנו נוכל להפיל, כמעט, אני לא יודע מה, 50% מהפיקוד הבכיר שלהם. דבר נוסף, אנחנו נפגע בכל יכולת הטילאות שלהם, יש לנו בסיס מודיעין, יש לנו מאות של מסרות וחוץ. ואמרו, תקשיב, ובנוסף יש את מה שנקרא את העם שמתחמם על הקווים כבר החל מחודשים דצמבר, ואם אוטוטו עכשיו הם יראו את זה והם ירכבו על האש של שמתלקחת. אבל זה פשוט לא קרה, הדברים האלה לא קרו, והייתה הערכת יתר והערכת חסר של חלק מהדברים האלה, וברגע שזה לא קרה, היה ברור שגם יכולת שיגור של בוא נקרא את זה אחרת, גם יכולת סיפול של 90% מיכולת הירי של איראן, זה לא מספיק בשביל לזרוע כאוס במזרח התיכון.
2: אז בהנחה שהאיראנים יודעים את מה שאתה יודע, ומבינים שטראמפ מאוכזב, ויש לו עוד דברים, והוא לא רוצה עכשיו להיכנס שוב לעוד סבב של מלחמה, זה מסע ומתן קצת בעייתי, לא?
0: זה מסע ומתן שבו שני הצדדים כנראה יצאו לא מרוצים, אבל כנראה שהצד המערבי יהיה במפח נפש, או נקרא לזה בנפילת ציפיות הרבה יותר משמעותית, וסביר להניח שזה מסע ומתן שיתמקד רק בהשגת הקו האדום הבסיסי ביותר שאפשר להשיג, למשל הוצאת רוב או כל החומר המועשר האורניום מאיראן, ומעט מאוד בסוגיות שקשורות למשל לאיך אתה אוכף את היכולת שלך למנוע השערה, למנוע מתקנים תת-קרקעיים, למנוע פיתוח של, נקרא לזה, פצצה מלוכלכת, וגם אם זה לא פצצה תקנית מלאה, ולהביא את איראן למדינת סף קרינית. יהיה מאוד מאוד קשה, והאיראנים פשוט לבוא ולהגיד, זה הכי חשוב, הם מבינים שהרע ביותר מאחוריהם.
2: אבל מה עוד? בסדר, אנחנו נעבוד, אנחנו מבטיחים גם אנחנו באופן אישי, נעבוד על הוצאת האורניום המועשר מאיראן.
1: איזה נעבוד? אנחנו עובדים על זה כבר תקופה.
2: נכון, נמשיך, נמשיך ונוודא שזה מה שקורה בהסכם. למה עוד צריך לשים לב בימים האלה כשסוגרים פרטים, לכאורה, סוגרים פרטים של, של המסע ומתן?
0: אני חושב שיש פה שאלה מרכזית שנמצאת על הפרק, שהיא נקרא לזה תופעת לוואי של, של, נקרא לזה של ההתעצמות הגרעינית של איראן, וזה הסוגיה של איך תהיה מערכת היחסים של איראן עם השכנות שלה במזרח התיכון. אני מתחיל לראות סימנים שקטר, אומן, ולאט לאט גם הדבר הזה עלול להזדחל יותר מערבה, לאיזה סוג שהוא תהליך של איך מתנהל תהליך סגירת החשבון עם השותפות של המפרציות, כתוצאה מהמעורבות שלהם, נקרא לזה, במלחמה, בין אם זה מהיציע או בין אם זה ככה נקרא לזה בשולי המגרש, גם אם הם לא השתתפו באופן ישיר. והתהליך הזה של איך הסתדרו הקוביות עם הדומיננטיות, וזו המילה המרכזית שרציתי להגיד, הדומיננטיות האיראנית במזרח התיכון ביום שאחרי, היום שאחרי, זו סוגיה מרכזית, כי היא בסופו של דבר תקבע מה זה המזרח התיכון החדש, האם זה מזרח תיכון חדש עם דומיננטיות איראנית או נסיגה ודעיכה והתפוררות של המשטר. להחתי, יש סיכויים טובים מאוד שתהיה התכווצות ורתיעה ואפילו מימד של הרתעה על הבעלות, נקרא לזה, על השותפות המפרציות שיחששו מאוד. אני רואה כבר סימנים שקטר, מה שנקרא, מתחילה לנדב, מה שנקרא, את עצמה כמטווחת, והיא תשים הרבה מאוד כסף, מה שנקרא, למשהו שלא יקראו לו פיצויים של מלחמה, אבל יקראו לו מה שנקרא, נקרא לזה בשפה המשטרתית, דמי פרוטקשן כזה, כדי להחזיר את איראן לרגליים.
2: אייל צירקון, מי שראש אגף תבל במוסד, תודה רבה.
1: תודה, תודה.
0: תודה לכם, שיהיה המשכים טוב.
1: הלוואי. בטח.
0: תודה.
1: שמעת על רשת ההונאה שפעלה נגד אנשים מבוגרים שפרסמו מוצרים ביד שתיים?
2: תרחיב.
1: גם שאני ארחיב.
2: אוקיי.
1: רב סמל בכיר עופר תחלת יכול להרחיב, הוא חוקר ביחידת הפשיעה המקוונת.
2: אבל אתה לא?
1: לא.
2: אז בוא נדבר.
1: אני מראיין אנשים שהם חוקרים ביחידת
2: הפשיעה.
1: עופר שלום.
2: בוא נדבר איתו.
3: בוקר טוב.
1: אהלן, מה העניינים?
3: בסדר גמור.
1: ספר לנו על, על הרשת הזו או על ההונאה הזו.
3: מדובר ברשת של מספר אנשים שהחליטו יום בהיר אחד לחפש קורבנות תמימים, לרוב הגיל הממוצע של הקורבנות נע בין 60-75, חיפשו מוצרים שקשורים לגיל השלישי כמו קלנועיות, כיסאות גלגלים, מיטות סיעודיות, רהיטים, בידיעה שבעצם מי שהולך לענות בצד השני של הקו זה בן אדם מבוגר, שהוא לא כל כך בקיא ברשת האינטרנט, ברשתות החברתיות, והתחיל לדבר איתם, אמר שהוא מעוניין לרכוש את המוצר, והוא נמצא בחול, והוא לא יכול כרגע לשלם, ומעוניין לשלם דרך אפליקציית הביט. אותם קורבנות מסכימים כמובן לקבל את אותו תשלום, או שזה...
2: שוב, רגע, תסביר רגע את שיחת הטלפון. אני...
1: איך זה מתחיל?
2: כן. קלמן, קלמן, בין ה-70, מקבל טלפון...
1: ל-70 זה עוד לא קלנועיות וכאלה, אבל בסדר.
2: נגיד, קלמן בין ה-80.
1: 85-90, כן.
3: כן, עכשיו אני מתקשר אליך מכרטיסים שסתם קניתי פה בקיוסט, אתה יודע שאין לו, אין לו בעלים, אין לו כלום.
2: כן, מה אתה אומר לקלמן?
3: אני מתקשר לך דרך הוואטסאפ, ואני אומר לך
2: שאני... עכשיו חדירת כתבם, אתה ראה לחדירת כתבם בארבע לרמשה. כתבם בארבע לרמשה, עוד רגע נביא עוד עדכונים. כן, תמשיך, אופר.
3: אני מתקשר אליך, אני אומר לך שאני מעוניין לקנות את המוצר, מאוד חשוב לי לקנות אותו, זה עבור אחד ההורים שלי.
2: קלמן הוא מוכר?
3: קלמן הוא מוכר, הוא פרסם ביד שתיים.
1: אה, אוקיי, משם זה מתחיל. אני פרסמתי ביד שתיים שאני רוצה למכור את הקלנועית שלי.
3: נכון. אתה בן אדם מבוגר, אני מתקשר אליך, אני משכנע אותך שאני ממש מעוניין במוצר, ועבור אחד ההורים שלי.
1: כן, גם לא צריך לשכנע הרבה, כי רציתי למכור, אז אני שמח שיש קונה.
3: אבל אני נמצא כרגע בחול, ואני רוצה, אני מעוניין לשלם לך מקדמה בביט, אם אתה מוכן, ושבוע הבא שאני אחזור, אני אבוא לקחת את הקלנועית ואני אתן לך את שאר הכסף.
1: אוקיי.
3: אז זה מוצרים שעולים הרבה כסף, והביט כמובן מוגבל עד 7,000 שקל, לעברה אחת. אז אני מציע לך שאני אעביר לך את הסכום שביקשת, עד 7,000 שקל. ואז במקום בעצם לבצע את העברה, אתם יודעים, יש באפליקציה ביט אפשרות לבצע בקשה.
2: לבקש כסף.
3: לבקש כסף, נכון. עכשיו, במקביל, אותם עבריינים, מה שהם עשו, הם פתחו איזשהו פרופיל בטלגרם, וזרקו מודעה בעשרות, אם לא מאות קבוצות, מי מעוניין לעשות רווח קל, כסף מהיר, אז אנשים פונים אליהם, אז הם אומרים לאותם אנשים, תקשיבו, אנחנו צריכים עזרה לשלוח בקשות לאנשים, בקשות תשלום בביט, ותמורת זה תקבלו עמלה של 5%, 10%.
2: למה הם צריכים אנשים אחרים שישלחו את הבקשות?
3: הם לא רוצים שזה ייקשר אליהם ישירות. הם משתמשים בעצם פה באנשים אחרים שהאשמה תיפול עליהם.
2: ואנשים האלה שמגייסים בטלגרם יודעים שזו הונאה?
3: לא. אנשים, בדרך כלל יש שם הרבה חיילים, לא מעט קטינים. אנשים שמצוטטים בטלגרם חפשים עבודות קלות.
1: ואז אותו בן אדם מבוגר שמקבל את הבקשה, מתבלבל ולא מבין שזה לא תשלום, אלא בקשה תשלום?
3: זה אנשים שלא כל כך מתמצים, אתה יודע, במרחב האינטרנטי, לחלקם באפילו...
2: לא, וגם אתה יכול, בסך הדעת, סגרתי עם מישהו עסקה, אני רואה אותו פונה אליי בבית, אז אני מניח שהוא בא לשלם לי.
3: נכון, אבל אני גם מדבר איתך תוך כדי, ואני מבלבל אותך, ואני משכנע אותך ללחוץ, יש כאלה ששמים לב, הם עושים את זה בצורה מאוד, מאוד יפה, אנשים מאוד ערמומים. עכשיו... בעקבות אותו, בעבר באפליקציית הביט, לא היה הבדל בין העבר לבקשה מבחינת צורה או צבע של מה שאתה צריך לחוץ. בעקבות התיק הזה הם שינו את האפליקציה, והיום זה צבוע בצבע אדום, ורוד כזה, שתשים לב ששולחו לך בקשה ולא עבר. היו לוחצים על האישור, ופתאום רואים שנעלם להם הכסף מחשבון הביט. זהו, אותו
1: בחור ש... כמה עסקאות כאלה נעשו?
3: קרוב ל-200 תיקים, הגענו לכיף עבירה של כמעט מיליון שקל.
2: וואו. של אותה חבורה?
3: אותה חבורה, כן.
1: מה אתה יכול להגיד על החבורה הזו?
3: אנחנו...
2: שהיא לא בסדר.
3: אנחנו...
1: לא בסדר? אני חושב שבגיהנום יש מדור מיוחד...
3: כן, כן.
1: לאנשים שעוקצים אנשים מבוגרים.
3: צריך להיות ממש אז רוח וללא מצפו לחלוטין.
1: מנובל יותר מאז רוח, כן.
2: לא, אני רואה, יש צילומי מסך של השיחות האלה. מה זה ריהוט סיני?
3: הוא חלק מהעוקץ, הוא הרי מתקשר לאנשים מהטלגרם בשביל לשכנע אותם שישלחו את הבקשות. אז הוא הציג עצמו כמה פעמים בתור בעל חנות ריהוטים שיש לו בעיה עם התזרים מזומנים, והוא צריך עזרה שהוא מוכר... הוא מוכר מוצרים, והוא צריך שהם ישלחו את הבקשות.
2: אבל למה? תסביר מה הנימוק. כלומר, אם אתה, נגיד אתה מנסה לגייס אותי דרך הטלגרם, שאני לא נוכל, אלא באמת רוצה אולי איזה כסף קל.
3: אתה פנית אליי בעקבות ההודעה, לא אני פניתי אליך. אתה רוצה את התפקיד.
2: נכון, נכון. אבל איך אתה מסביר לי את זה? אתה כשגייסת אותי לשלוח את הבקשות לאנשים המבוגרים, איך הסברת לי את זה?
3: תקשיב, יש לפנות ריתים באזור מסוים, כרגע, נכון לעכשיו, אני לא יכול לבצע תשלומים כאלה ואחרים. אני צריך עזרה, אני פונה לאנשים, מורת 10% מהתשלום שאתה כביכול מבקש מאותו לקוח שלי.
2: אבל למה אני לא יכול לבקש בעצמי?
3: הם לא שואלים את השאלה הזאת. הם פשוט, מה יותר קל תגיד לי לשבת בבית?
1: מעסיק סוכנים, אתה עסוק, יש לך עסק גדול.
3: אתה יושב בבית, לוחץ על כפתורים, ומרוויח 10%.
2: אבל אתה אומר, אנשים שגויסו בטלגרם לא שואלים שאלות.
3: לא שואלים שאלות.
1: והם היו כולם משותים? כלומר,
3: אפשר להגיד, אפשר להגיד שרובם, כמעט כולם היו משותים.
1: כלומר, לא הגשתם כתב, לא היו הגשתם כתב אישום נגדם.
3: לא, רק נגד מי שביצע את העבירות.
1: 200 עסקאות. וואו.
3: קרוב למתי
1: נזכור. אז בכל זאת, אבל מה, החבר'ה האלה, בני כמה, מאיפה, משהו, תן איזה אפיון?
3: חבר'ה צעירים, אנחנו התחלנו את החקירה, ביצענו הרי חקירה סיגינטית. הקורבנות באו ומסרו את מספרי הטלפון שאליהם התקשרו החשודים. בעצם מצאנו שני מוקדים, אחד באזור בת ים חולון, והשני באזור באר שבע. ולאט לאט אספנו את הראיות מסביב, עד שלמרות שהם היו מאוד זהירים, הם עשו קצת טעויות, ואז יכולנו ככה, אתה יודע, להשתחל לתוך החקירה הסטיגנטית, ולהבין בעצם מי עומד מאחורי הטלפונים האלה. אחרי מספר חודשים מאומצים, כשאספנו את הראיות נגדם, היה פה הרבה עבודה, אנחנו צוות קטן של 5 אנשים, איכותיים ובעלי מוטיבציה גבוהה להצליח, ו... ביום שהבנו שזהו, שאפשר ללכת ולעצור אותם, עשינו את זה לפני חודש בערך.
1: אז הם עצורים עכשיו?
3: אתמול הוגש תו אישום בבית משפט השלום בראשון לציון, ובינתיים יישארו עצורים עד שבית משפט יחליט מה לעשות איתם.
2: טוב, תגיד, תן איזה דוגמה אחת, איזה סיפור אחד שהרגיז אותך במיוחד במעשים של האנשים האלה.
3: אני עובר על התיקים של הקורבנות. אתה יודע, לקרוא, רואה שהכל שם סגור מבחינה ראייתית, והייתה אישה מבוגרת מאזור המרכז, שהיא לא ציינה את מספר הטלפון שהתקשר אליה. התקשרתי אליה בשביל לשאול אותה מה הטלפון. צריך את זה בשביל החקירה, בשביל לגבש את הראיות נגד החשודים. היא התחילה לפקוט. שהיא רוצה את השם של הסוכן ביט כביכול ששלחה אותה כסף, כי זה כספי הפנסיה האחרונים שהיה לה החודש, 6,000 שקל שהוא לקח לה. והיא ממש בכתה והתחננה שנעזור לה, ואתה יודע, לכולם יש הורים מבוגרים, ולמרות שאתה מנסה להתנתק מזה זה קשה, באמת הלב נחמר, אתה יודע, ו... עזרנו לה כמה שיכולנו, ודאגה לבוא לפה ולתת לנו תעודה על זה שעזרנו לה והחזרנו לה את הכסף. זה היה מעין סגירת מעגל, זה היה ממש כיף לראות את זה.
2: יפה. תמיד תתורי, אבל במצבים האלה, כמה מקרים פשוט עוברים ככה, כמה אלפי שקלים
1: לא, גם ברור,
2: פשוט עוברים בלי שתפסת אותם.
1: גם ברור ש-200 אנשים הגיעו לך... או שאתה הגעת אליהם, יש עוד 400 שלא הלכו למשטרה.
3: זה מה שאני באתי להגיד, שה-200 זה רק קצה המזלג, שהעובדים בבנק הפועלים, הם נותנים לי נתונים הרי של העברות ביט, ואני רואה פשוט עוד ועוד העברות, ואני בודק את האנשים האלה, אני רואה בכלל שהם לא הגישו תלונות. והם... אנשים לא כל כך מאמינים במערכת המשטרתית, אני לא מבין למה, אבל... מעדיפים לפעמים להשאיר את זה ככה, ו... תגיד זהו, הלך הכסף, אין מה לעשות.
1: תגיד, אחרי שתפסתם את מה שקרוי החבר'ה האלה, יש לכם את הכסף? כלומר, אי אפשר להחזיר את הכסף לאותם אנשים מבוגרים, או זה הלך?
3: הכסף נעלם, למה ממש באותו רגע, או שהם השתמשו בו לתשלום של שכירות, לתשלום של מזונות, לתשלום של רכישת בגדים, הכסף לא נשאר אצלנו, פשוט התעייד... ממש אחרי שהם הגיע לידם.
2: לא, אבל אם אתם יודעים מה הסכומים, אתם לא חייבים לחלוט מהם כספים?
3: אז כשהם נעצרו לא נתפסו מהם הרבה כספים, אבל כחלק מהמשפט, אתה יודע, יצטרכו לפצות, לשפות את הקורבנות. בית משפט יצטרך להחליט באיזה צורה ובאיזה...
1: ואם הוא יצליח הרבה מאוד פעמים, אי אפשר לשים יד על... שאין זה חבר'ה צעירים.
3: כמו שאמרתי, הכסף נעלם מהר מאוד, הוא התגלגל דרך הביט לעוד אנשים ועוד אנשים, והיה קשה מאוד להתחקות אחרי מסלול הכסף בעצם. מה שהצלחנו, והצלחנו להוכיח שבאמת דרך אותם משוטים בעצם, סוכני הביט, אז גם בנק הפועלים מחזיר לחלק גדול מהקורבנות פה את הכספים שנלקחו מהם.
1: רב סמל בכיר עופר תחילת, חוקר ביחידת הפשיעה המקוונת. תודה רבה לך, תודה עופר.
3: תודה לכם, והמשך בוקר נעים.
1: בהחלט.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: בהשקעות זה ברור IBI בית השקעות
6: IBI
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
2: כביש תל אביב ירושלים, עמוס מחלף לטרון עד מחלף הראל, כביש 6 לכיוון צפון, עמוס מחלף נחשונים עד מחלף סורק. פרסומות, ואז שאלת אותי מה קורה עם חוק הגיוס, חוק הפטור מגיוס, אז אני אספר לך אחרי הפרסומות.
4: דיווחי התנועה בחסות
5: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: מה קרה בשבעה באוקטובר? איך זה היה יכול לקרות? האם אתם מבינים את מה שהתרחש שם? אם יש לכם תהיות בנושא הזה, תוכלו למצוא תשובות בספר של יוסף רגב. אפשר לרכוש אותו באתר בוקפוד. חפשו בגוגל בוקפוד יוסף רגב. בוקפוד, בית וו, קוף פי, וו דלת. כמו כן, תוכלו לשמוע על הספר ביוטיוב. חפשו ביוטיוב יוסף רגב. לא היו שם.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
9: אין כמו לגור קו ראשון לים. ב-C1 יש מועדון חברים עם סדנאות והרצאות ו...
10: אמא, ומה איתנו? איך אנחנו משתלבים בכל הטוב הזה?
9: ארוחת שישי כרגיל אצלנו, אלא שהפעם נשב במרפסת עם הנוף לים, ותמיד אפשר לגוון במתחם הקולינרי שבטיילת, ואם תהיו ממש ממש טובים, נזמין לכם סוויטה מפנקת שתוכלו להישאר איתנו בריזורט גם בסוף השבוע.
11: הריזורט ליבינג הראשון בישראל נפתח. C1, כוכבית 5651.
12: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל
13: פתאום מתחמם מקומות שער אליפות,
12: אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה.
13: הצלה גדולה בשער דור פרץ מנצח את
12: המשחק. מחר מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי מחר ב8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
4: אנחנו כאן.
2: יאיר אטינגר שלנו,
14: בוקר טוב לכם.
1: מה המצב?
14: קלמן ואסף שלנו בסדר?
1: יופי.
14: מה איתכם? מה קורה?
1: גם אנחנו בסדר. גם אנחנו בסדר.
2: מה איתך, אתה טס לאנשהו?
14: סליחה, לא שמעתי?
2: אתה נוסע לאנשהו? אתה טס לאנשהו?
14: לא, אני נשאר פה.
1: יכולים לשים ברקע את אנחנו נשארים בארץ?
2: אנחנו פשוט עושים סבב. אוקיי, אתה לא, גם אני לא נוסע כרגע.
1: מה אתה לא נוסע כרגע? אתה חזרת עכשיו מעשרה ימי אירוויזיון.
2: עבודה, אני מתכוון...
1: כן, ברור, ברור. הכל זה עבודה.
2: מתכוון מי נוסע לחופשה.
14: למה? קלמן נוסע?
1: לא לחופשה. מה פתאום? הסברתי לך אתמול, נוסע לשליחות.
2: לשליחות, אוקיי, אז אנחנו נעלה אותך משם כל יום, כמו שעשיתם לי. סבבה?
1: אין בעיה.
2: אוקיי.
1: תרימו טלפון, פעם ציצת עליי ולא הרמתי.
2: סרוזי, צלצל, באיפה את רוצה? 9 בבוקר? 9, פתיחה 9. פתיחה 9, סבבה.
1: אני כאן ב-5 כל בוקר. גם כשאני בשליחות.
2: טוב, יאיר, מה קורה? למה אתה לא מדווח?
14: גם כשקלמן יחזור, אני חושב שלא יהיה חוק גיוס.
1: אופה, חתכת אמירה.
14: תראו, כן, בוא, אנחנו כבר מספיק סקנים, אנחנו קצת ריאליים, אנחנו מבינים שהסיפור הזה לא מתקדם, אבל האמת שאנחנו מבינים את זה כבר הרבה זמן, כל מי שעוקב אחרי, אחרי מה שקורה. אלא שעכשיו יש אירוע מוזר קצת, שלכאורה הקואליציה עמדה לפרסם את נוסח החוק, זה לא היה עד עכשיו, עמדה לעשות את זה ממש השבוע, אולי אפילו היום, ואז פתאום ברקס, כמו שזה מתנהל הרבה זמן, אבל הפעם הברקס בא מהכיוון החרדי, מכיוון יהדות התורה, דגל התורה באופן ספציפי. דגל התורה אומרת, נתניהו לא רוצים את החוק, יודע מה לא רוצים, אנחנו לא מעוניינים בחוק
2: אבל
14: הזה.
2: מתי הם רצו את החוק? היה מתישהו שהם אמרו, כן, החוק, וסליחה על הביטוי הצבאי, הם הסתערו על החוק מתישהו?
14: לא, זה שיח של הרבה understatement. מעולם דגל התורה לא התייצבה מאחורי החוק, כולל הרב לנדו, שהוא רק נתן...
1: לא, מאחורי החוק הזה, אבל הם רצו חוק, נכון?
14: כן. רצו חוק באופן כללי, כן, אבל מה פתאום חוק שיהיו בו סנקציות, ולא יכול הרב לנדו לעמוד מאחורי חוק הזה שמגדיר סנקציות פליליות אפילו בקצה, קצה, קצה של התסריט. ולכן, יש פה באמת אירוע מוזר ש... יהדות התורה מאוד מעוניינת בחוק, אבל חלקה אומרת, אנחנו לא יודעים מה אנחנו נגיד עליו כשהוא יוצג, וחלקה אומרת, נתנגד, כמו למשל פורוש אומר, אני אתנגד, גולדקנופ אומר, אני אתנגד. אבל השאלה מה יעשו הליטאים דגל התורה, וכאן פתאום נהיה משחק כזה, כזה שאומר, נתניהו, אתה כנראה אין לך את האצבעות המספיקות לאשר את החוק הזה בשלוש קריאות, ולכן... כל עוד אתה לא מראה לנו מטבע קשיח בבחינת שואו מי דה מאני, אנחנו לא באירוע. אנחנו לא נתבזה כאן בפעם המיליון, כדי להגיד, אנחנו תומכים בחוק שהוא לא כל כך נוח מבחינתנו, כדי להיקשל שוב. וזה המשחק כרגע.
1: תגיד, יאיר, יש לי שאלה ממקום אחר. הרב לנדו, הוא יהודי בן כמה?
14: 97, לדעתי.
1: 97. הוא... ממה שאנחנו יודעים, הוא תלמיד חכם גדול אולי, אבל הוא לא מסתובב, הוא לא חי את החברה הישראל, הוא לא מנהל פגישות, לא עם נבחרי ציבור שאינם המפלגה שלו, ולא...
2: והוא גם בן 97.
1: כן. הוא יודע מה קורה פה? מספיק בשביל לנהל את הדבר הזה?
14: בעיני הבדולח, גדולי ישראל יודעים את מה שצריך לדעת, גם על עניינים שהם לא תורניים. וזאת המחשבה, אבל למה אתה מתכוון? לזה שרוב אלה שרושמים כלומדי תורה לא לומדים תורה?
1: לא, לא, אגב גם, אבל זאת שאלה טובה.
14: אתה מדבר על המלחמה.
1: לא, זאת שאלה טובה, אני לא יודע, אולי גם את זה לא.
2: לא, הוא מתכוון, הוא מכיר את סעיפי החוק. הוא יודע על מה מצביעים.
1: תראה, יש פה דין ודברים, יש כאן פוליטיקה, יש כאן אנשים, יש פה צבא, יש פה הרבה מאוד גורמים שהוא לא נפגש עם אף אחד מהם. הוא לא רואה אותם ברחוב כי הוא לא ברחוב, הוא לא מנהל שיח איתם כי הם לא מהקבוצה שלו, שזה בסדר גמור.
14: הוא מבחינתו, אני חושב שרוצה לשמור על ההסדר הקיים. וההסדר הקיים יש בו הרבה יותר מההסדר הקיים. ההסדר הקיים הוא לשמור על החרדיות כפי שהיא. ביום שהוא יגיד, תקשיבו, מי ש... אני יודע, יגיד כן סנקציות, יגיד כן למסלולים מסוימים, יגיד כן באופן ככה ממש, גלוי, אז הוא משנה את החרדיות כפי שאנחנו מכירים אותה, והוא מבחינתו ממשיך נושא את אותו לפיד שנשאו הרב קניאבסקי, הרב שח, הרב אלישיב, והוא לא רוצה לשנות. הוא מבין שזאת, אני חושב, נדמה לי שהוא מבין שזאת שעה מאוד גורלית לחרדיות, אבל הוא לא רוצה לעשות את הצעד הזה. אם הוא יעשה את הצעד הזה, אני חושב שהוא מעריך שזה יערוס את החרדיות. ואגב, מאוד יכול להיות שבאמת זה ישנה מאוד את החרדיות. אלא מה, שאנחנו לא רואים את זה קורה.
2: אז הוא מעדיף את הסנקציות?
14: אני אמרתי פה, אני חושב שמבחינתם של החרדים עדיף להם שיחפו להם את החוק הזה על הראש. זאת אומרת, שיצאו לאופוזיציה, ושיהיה כאן באמת את הממשלה הזדונית הזאת, במרכאות, שתנחית פה איזשהו חוק גיוס, והם יאלצו להתמודד עם זה במקום המחול הפשוט מגוחך שאנחנו רואים כאן, שהוא, אנחנו נורא רוצים את החוק, אבל אנחנו לא יכולים להגיד את זה. כן. אגב, המצב מגוחך אפילו עוד, גם מבחינתה של שס, יש כאן איזשהו מין שיח כזה של בין השורות ושיח... כפול.
2: או לחילופין, אתה יודע, יש כאן שיקול פוליטי. זה חוק שלא נראה טוב, שהוא לא טוב גם, אבל שהוא לא נראה טוב, ויגרום נזק לקואליציה הזאת אם יתממש, אם יבוא לעולם.
14: נכון, הוא יגרום נזק מהכיוון הלא חרדי?
2: כן.
14: לא חושב שזה מעניין, לא את ש"ס, לא את יהדות התורה, ואולי גם לא את נתניהו.
2: לא מעניין את נתניהו?
14: אולי מעניין אותו, את סמוטריץ' נראה לי זה כן מעניין.
2: זה נקודה לא טובה מבחינתו, הוא לא רוצה את הקהל המשרתים לא מצביע לקואליציה שלו.
14: תקשיב, תשמע מה קורה בוועדת חוץ וביטחון. אני חושב שאתה שומע שם רוב חברי הליכוד, הם מאוד נלהבים מהחוק הזה. מאוד נלהבים, הם חושבים שהחוק הזה הוא בשורה. אבל בינתיים
2: נגמר לנו השעה.
14: אוקיי, 100%.
1: אדיגר, תודה לך.
14: נסיעה טובה, קלמן.
1: תודה, גם לך.
2: אין לו נסיעה, לא נסיעה. רק אתם נסיעה.
15: אנחנו כאן. Enjoy the Platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ונספרסו. ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
16: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
19: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, כשמצליחים בענק, ממשיכים בענק. מבצע הדיור בהנחות ענק נמשך. מגוון דירות מקבוצות תדהר, דודי, יובלים ואמפה במיקומים נבחרים, בתל אביב, באשדוד ובאור יהודה. פרטים באתר מועדון חבר או בכוכבית 8684.
20: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
19: כפוף לתקנון ולתנאי המבצע.
21: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
22: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
23: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת בית.
24: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מרחפן נפץ תהיה בחמש אחר הצהריים באילת. שר החוץ האמריקני רוביו אומר כי טראמפ ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח בטרם יבחן את החלופות. הקלטה שפורסמה בכאן חדשות מעלה תהיות באשר לטענתו של אייל גולן כי נסחט בידי מתלוננת נגדו. המשטרה עצרה מאמן התעמלות קרקע בכיר בחשד לעבירות מין במתעמלת. התחזית התחממות קלה.
25: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
24: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר בן 19 מאילת שנפל אתמול בדרום לבנון בפיצוץ רחפן נפץ תהיה היום בחמש אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין בעירו. יהי זכרו ברוך. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
26: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב. שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, הוא לא אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת. רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, והכל היה טוב, הוא חייך.
24: שר החוץ של ארצות הברית מרקו רוביו אומר כי הממשל בוושינגטון ייתן לדיפלומטיה כל סיכוי להצליח לפני שיבחן את החלופות. הנשיא טראמפ לא יחתום על הסכם רע עם איראן, הדגיש.
27: The president's not going to make a bad deal. He's just not. No one has done more and no one has been more serious about the threat of a nuclear Iran than President Trump has been. We're either going to have a good agreement or we're going to have to deal with it another way. We'd prefer to have a good agreement.
24: הנשיא לא הולך לחתום על עסקה רעה, הוא פשוט לא יעשה זאת. לגבי האיום של איראן גרעינית, איש לא עשה ולא היה רציני יותר מטראמפ, אז או שיהיה לנו הסכם טוב או שנצטרך לטפל בזה בדרך אחרת. אנחנו מעדיפים שיהיה הסכם טוב, אמר רוביו המבקר בהודו לכתבים. בניין לבנון אמר רוביו כי ארצות הברית פועלת בערוץ נפרד מול הממשלות בבירות ובירושלים. הוא תקף בחריפות את חיזבאללה, הגדירו שלוחה אירנית ב-100% וציין שכל עוד חיזבאללה חמוש יהיה קשה להשיג שלום. כך מסריק השווינו רם ברנדס. אייל ציר כהן, שהיה ראש אגף טבל במוסד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
0: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה ההסתברות להשאיר כוח צבאי ורמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד, זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכלול את נושא הטילים, הפרוקסי.
24: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. בקואליציה בוחנים מחדש את קידומו של חוק הגיוס, זאת לאחר שחברי מפלגת דגל התורה העבירו אתמול מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו לא ישתפו פעולה עם קידום החקיקה, בהוראתו של מנהיג הציבור החרדי ליטאי, הרב דוב לנדו. החלטתו של לנדו התקבלה בעקבות הערכה כי ספק אם יהיה אפשר להעביר את החוק בפועל, וכן בעקבות חוסר אמון בכוונתו של נתניהו להביא את החוק לאישור בשלוש קריאות. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מציינת כי נוסח מתוקן של חוק הפטור מגיוס היה אמור להיות מופץ אתמול, ובוועדת החוץ והביטחון נערכו להמשיך ממחר בדיונים ובהסתייגויות על החוק. גורמים בוועדה מסרו כי הכוונה הייתה להביא את החוק להצבעה בשבוע הבא, אולם כעת קידום ההליך נבחן מחדש. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' מעלות תהיות באשר לטענת גולן שמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו, והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
3: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. בדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו. כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
24: עורכת הדין מורן גזם מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה לדברים.
5: כאן תחזית.
6: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
7: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
6: זמן אמת, הערב בכאן 11.
24: והתחזית, היום ומחר התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדה החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
9: עכשיו, קלמן ליברמן.

0: פטפטת, כמה פטפטת, אני רואה סתם על המסך עכשיו, סתם, במקרה, זה לא אישי נגדו, אם הוא מאזין לנו עכשיו, זה לא נגדך מרקו רוביו, כן? אין בעיה, לא ספציפית מרקו רוביו. אבל כמה דיבורים, כמה אמריקנים מדברים, כמה אנחנו מדברים, כמה דיבורים. מה קרה,
1: המחשב, משהו קרה פה למחשב.
0: אתה מבין? במקום לדבר על הסכם טוב, לא טוב, שמרקו רוביו יבוא, אתה כן חבר... אתה לא, מרקו בסדר.
1: הצלחתי לסדר. שמע,
0: אתה לא רוצה להתייחס.
1: לא, לא,
0: אתה מעדיף לא להתייחס.
1: יש לנו על הקו איש ש... יהיה מאוד מעניין לדבר איתו.
0: רוצה לדבר איתו.
1: אתה זוכר שלפני, מלי חודשיים וחצי, משהו כזה, היה סרטון, היה ניסיון לרצוח את ראש עיריית הרבי, אחמד נסר, במסעדה. הוא ישב עם סגנו במסעדה.
0: סרטון מדהים.
1: כל הדבר הזה צולם. רואים מישהו ניגש אליו, יורה בו, יורה בסגנו.
0: מקרוב.
1: מקרוב מאוד. בנס, הם נשארו בחיים, או שהוא התכוון רק לפצוע, אני לא יודע, אבל זה סרטון מטלטל, נכון, ממש. נכון. ורואים הכל. ועברנו חודשיים שלושה, ואחמד נסר, שנפצע קשה שם, נמצא איתנו עכשיו. שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב לכם, ולמאזיניכם.
1: מה שלומך, קודם כל?
2: אני בסדר גמור. אני אחרי תהליך ארוך של טיפול ושיקום, ו...
0: אי, חבל, כל כך הגיעו לשיחה הזאת, ואנחנו שומעים אותך לא טוב.
1: קליטה לא טובה.
2: לא שומעים אותי טוב?
0: לא, אם אתה יכול טיפה לזוז לאיזה מקום.
2: רק שנייה, נזז. עכשיו?
1: עוד טיפה?
2: עכשיו?
0: או, נשמע יותר טוב.
2: זה בסדר?
1: אנחנו מקווים שכן.
2: אוקיי.
1: קודם כל, ספר מה שלומך, איפה נפגעת בגוף ומה מצבך עכשיו?
2: אני נפגעתי בגוף.
1: טוב, בוא ננסה...
0: וואי, באמת רגע, באמת חיכים.
1: ממש.
0: האמת כבר, אנחנו יושבים עליו גם כמה שבועות כדי
1: שנסכים לדבר איתנו. נכון, אז בואו נוריד רגע את אחמד מהקו וננסה לחדש איתו את הקשר אולי בקו יותר טוב, ינון. אנחנו רואים גם, נכון, את הסרטון הזה בכאן 11?
0: מי שצופה בנו בכאן 11 רואה, כן. אז כן, כאמור, זה היה לפני חודש וחצי.
1: חודש וחצי?
0: כי אחמד נסר ישב בבית קפה בערבה, בעיר שלו, ראש העיר כאמור, ותשעה כדורים מאקדח פגעו בגופו. מאז הוא היה בפוריה, ביחידת השיקום במרכז הרפואי שם. ואנחנו מבינים שההתאוששות הייתה התאוששות יפה מאוד, והחלמה יפה מאוד.
1: באמת שדיברנו מיד אחרי ניסיון הרצח הזה עם מישהו שהיה שם, או מישהו, אתה זוכר מזה? דיברנו על עניין ההבטחה, כי הוא נכון. היה אמור להיות מאובטח.
0: נכון.
1: ההבטחה פה לא עבדה. מה, ינון, יש?
0: כן, רק נגיד... היה דיבור, היה דיבור הרגשת כתב אישום צפוי נגד קרוב משפחתו של ראש העיר.
1: שני אנשים יוגש נגדם כתב אישום, יוגש או הוגש נגדם כתב אישום, אחד הוא קרוב משפחתו שכנראה הזמין את ההתנגשות הזו, ועוד נגד היורה. הרקע, כמו בהרבה מאוד מקרים,
0: מכרזים.
1: מכרזים על פינוי אשפה בעיר.
0: כן. נגיד, מי שהוגש נגדו הצהרת תובע בזמנו, מכחיש דרך עורכי הדין שלו, מעורבות במעשה הזה. טוב, אחמד נסר, איתנו? יש סיכוי להביא אותו? לא, לא מצליחים. שרד את הרצח הזה, את ניסיון הרצח הזה, ולא שרד את קו הטלפון שלנו במעבר לפה. טוב, בסדר, בוא נגיד לספר למאזינים מה... שנצליח לפתור את הבעיה הזאת, בוא נספר למאזינים מה צפו לנו אחר כך.
1: באמת מה צפו לנו?
0: לא, הבנתי שהכינו לך הפתעה.
1: זה מעשה...
0: אז כן. נצטרך להישאר עם ההפתעה הזו אחר כך.
1: כן. אחמד נסר, ראש עיריית הרבי, אתה איתנו?
2: כן.
1: או, טוב. נקווה שעכשיו זה יהיה יותר טוב. עצרנו בניסיון להבין מה מצבך קודם כל, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אני מצבי טוב, אני אחרי תהליך טיפולי ארוך של כ-80 יום, בדיוק זה 78 ימים. מאז ההתנגשות עד להיום, אני מאושפז בבית החולים, ואני משתחרר היום במצב טוב, אני הולך על הרגליים. אבל יש לי תוכניות להמשך, ואני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
1: חוזר גם לעירייה?
2: כן, בטח.
1: לא מרתיע אותך, לא מפחיד אותך.
2: אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים.
1: לא, אבל אני מניח שזה מפחיד, גם אותך, גם את המשפחה, זה לא אירוע קל.
2: תשמע, אני אומר לך בוודאות, אני יודע שזה מפחיד, אבל אני יודע שלכל דבר יש מחיר, וליישר דברים ולתקן דברים, בדרך כלל משלמים מחירים לא קלים, זה לא בהכרח כאילו בדם ובגוף, זה במשורים אחרים, אבל זה עניין של אני מאמין, וצריך להמשיך את הדרך.
0: תסביר רגע, מה עשית, אתה חושב, שהביא אליך את ניסיון הרצח הזה?
2: אני אומר, אני פשוט מאוד, אני נכנסתי למערכת שפשוט מאוד התנהלה בצורה שאני לא ידעתי עליה, איך שהיא התנהלה לפני.
1: תן דוגמה.
2: שמע, אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר. יכול להיות שזה פגע ברגשות של אנשים, של עובדים, של תושבים, לא יודע. פשוט מאוד, הדבר הזה יכול להיות
0: שהוא יביא לסכול. לא, אבל הקפדה, תסביר לנו, אחמד, הקפדה על מה למשל?
2: שמע, המערכת, לצערי הרב, בחברה הערבית, עובדת במישור פשרות על חשבון האינטרס הציבורי. למשל, אם אני רוצה לסלול כביש, ויש אנשים שמתנגדים שהכביש הזה ייכנס כאילו לאדמות שלהם, ולמרות ההפקעה, אז ההתנהלות הייתה כאילו מבטרים להם ומשאירים להם 2 מטר, 3 מטר. אני אין לי את זה. אני הולך לפי התכנון, לפי מה שצריך ולפי הנדרש.
1: במקרה הספציפי הזה לא דובר על כביש, אלא דובר על מכרזים לפינוי אשפה בעיר. מה קורה בתחום הזה אצלכם, ולמה שמישהו יוצא לפגוע בך על הרקע הזה?
2: אנחנו ניסינו בעבר, כאילו בסוף 24, תחילת 25, לנהל את מערך הפסולת באופן עצמאי, בעקבות יציאת החברה העובדת אצלנו מהעבודה. אנחנו ניסינו לנהל את זה באופן עצמאי, זה לא עבד, זה לא צלח, וחזרנו ופרסמנו מכרז, וחזר קבלן לעבוד, ואנחנו ממשיכים איתו עד היום.
1: מי שניסה לפגוע בך זה מי שהפסיד במכרז הזה?
2: על פניו, כאילו על מה שלפי מה שאומרת המשטרה, לפי הממצאים שמדברת עליהם המשטרה, זה כן. אבל בכל אופן אני הסברתי למשטרה שלא מדובר כאילו באנשים שהם היו בהתקשרות ישירה עם העירייה אף פעם, ולא עבדו עם העירייה.
1: זה אנשים שהחזיקו מישהו אחר שהוא היה פרונט.
2: אנחנו עבדנו מול חברה לקוח אדם, והחברה הזו העסיקה אנשים, ואני לא יודע פשוט מאוד אם האנשים האלו עבדו עם החברה הזו או לא, אבל לפי המוסבר כנראה כן, והעניין פשוט מאוד כנראה הביא למצב הזה.
1: תגיד, זה הרבה כסף? כמה זה מכרזים על פינוי השפעה בערבה?
2: בערבה זה 1,200,000 שקל פלוס פלוס מינוס בחודש. זה חתיכת כסף,
1: כן.
2: לא מבוטל. ערב יישוב של 30,000, ויש כמות גדולה של פסולת שפשוט מאוד אוספים באופן חודשי.
1: תגיד, אחד מהאנשים שנתפסו שם לפי המשטרה הוא קרוב משפחה שלך. יש להניח שאתה מכיר את האיש הזה. מה חשבת כשהבנת שהוא הזמין את ניסיון הרצח שלך? כן.
2: אני יכול להוסיף לך, לא אחד מהנאשמים, שני הנאשמים כאילו שמדברת עליהם המשטרה, הם קרובי משפחה. ואני מכיר אותם כמו שאני מכיר את כלל היישוב, אני מכיר יישוב שלם, אני מכיר את היישוב באופן אישי.
3: לא, אבל הם לא, אבל כמה הם קרובים אליך, הקרובים האלה?
2: לא, לא, הם מהמשפחה הרחבה, הם לא קרובי משפחה, כאילו לא
1: מדרגה. אבל כששמעת שהם אלה שניסו לרצוח אותך, מה חשבת?
2: אני, תשמע, אני חשבתי על דבר אחד, חשבתי שעל המשטרה להגיע למתנגשים, ולא חשוב מי יהיו. אפילו שאם יהיה האח שלי, אני מצפה מהמשטרה לעשות את
1: שלה. לא, זה ברור. אחמד, זה ברור, אבל עדיין כשהם מוצאים ומתברר שזה אח שלך, או בן דוד שלך, או בן דוד שני שלך, אני מניח שזה פוגש אותך במקום אחר.
2: מה, יש פוגש אותי במקום אחר, נכון. אני עוד פעם, אני לא מתנהל כאילו בחיים המקצועיים שלי לפי הקרבת המשפחה. אני עבורי כל היישוב קרוב אליי. אני הגעתי למקום הזה בזכות שני שליש מהיישוב. אני קיבלתי הצבעה של שני השליש מהיישוב, הצביעו עבורי. וכולם עבורי חברים, ואפילו האנשים שלא הצביעו עבורי, הם חברים שלי וקרובים שלי ועמיתים שלי, ויש לי קשר אישי עם כולם, קשר טוב אישי עם כולם.
3: תגיד,
2: זה לא הולך לפי הקשר המשפחתי ולא הקשר האישי, זה הולך לפי השליחות של המקום הזה שאני באמת מאמין בה.
3: הייתה אמורה להיות לך הבטחה, לא?
2: יש לי הבטחה, והייתה לי הבטחה מתחילת 25, וכאשר התנגשו בי, אני הייתי אני מאוים מדרגה 6 מינואר 26. והבטחה, יש לי הבטחה, אבל אתה יודע, האירוע התרחש בשעה מאוחרת, שאני באמת יצאתי ללא הבטחה, והדבר קרה.
3: למה יצאת ללא הבטחה?
2: שמע, אני עברה שנה ומשהו וכלום לא קרה. אז אתה יודע, לפעמים אתה מרגיש בביטחון ולא חושב על הדברים האלה שיקרו.
1: אז אתה אחראי לזה שלא הייתה הבטחה, כי היה איזה דיבור בהתחלה שהמאבטח, לא יודע.
3: מצנץ.
1: כן, חתך הצידה. זה אתה אמרת לו, לא צריך, אני הולך לבד לשעה מאוחרת?
2: תשמע, בדרך כלל אני מקבל את ההבטחה משעה 7 בבוקר ל-14 שעות, מ-7 בבוקר עד 9 בלילה. המקרה התרחש ב-10 בלילה. אני כבר
3: אחרי... לא כזה לילה, כן? 10 בערב?
2: 10 בערב.
1: כן, וגם מי שרוצה לרצוח אותך ב-7 בערב יכול חלילה לנסות לרצוח גם ב-12 בלילה. לא כדאי אם כבר אתה מאוים בדרגה 6 לשמור על עצמך כל היום? אני אומר את זה מדאגה.
2: אתה צודק, לא חשבתי שזה יקרה, כי עברה תקופה לא קלה שאני מאוים והדברים לא קרו, ולא היו סימנים שהדבר הזה יקרה. אבל לצערי הרב אני פתאום...
3: אתה מאוים בדרגה 6, אז אולי יש סימנים שזה יקרה.
2: נכון, אבל לא, אתה יודע, מאוים דרגה 6, אבל היו תקופות שרצו להסיר את האיום ומספר פעמים. אתה יודע איך זה הולך, לפעמים זה עולה, לפעמים זה יורד, אבל לצערי הרב זה קרה.
1: אנחנו ממליצים מפה, מהיום והלאה, שתישאר עם ההבטחה 24 שעות.
2: לא,
1: זה המלצה מהאולפן פה.
2: טוב, בסדר, אני אאמץ את ההמלצה הזו ואני אעשה לפיה, ואני לא, באמת, אני לא אסתובב ללא הבטחה, ובכל מקרה, כאילו, אני אהיה בכל שעה עם הבטחה, ואני אנצל את זה כמו שצריך.
3: שוב אני שואל את מה שקלמן שאלה, זה תלוי בך? כלומר, אמרת שנותנים לך הבטחה עד 9, מה אתה אמור לעשות מ-9 והלאה?
2: הם נותנים לי הבטחה, כאילו, הסל נתן לי 14 שעות. אבל אני בדרך כלל לא השתמשתי מעבר ל-14 שעות.
1: לא, אבל זה המדינה משלמת את זה?
2: חלק המדינה וחלק העירייה.
3: מה צריך לקרות כדי שב-10 בערב תהיה לך הבטחה, גם כשאתה הולך למסעדה?
2: הייתי צריך לדרוש את זה.
3: לא דרשת את זה. ותדרוש את זה עכשיו?
2: לא דרשתי את זה. אני אדאג.
1: כדאי.
2: אני אדאג שאני אהיה מלווה עם הבטחה בכל שעה שאני יוצא מהבית, בעיקר מהבית, אם זה לעירייה ואם זה לכל מקום אחר.
1: בוא נחזור שנייה אחת אל האירוע עצמו שאנחנו מדברים עליו כל הזמן, אבל לא נכנסנו אל הפרטים שלו. קח אותנו רגע לשם, אתה יושב שם במסעדה עם סגן ראש העיר ועם מי עוד?
2: לא, אני לא ישבתי עם סגן ראש העיר, אני ישבתי עם יושב ראש ועד הורים יישובי, שהוא גם יושב ראש ועד עממי במקרה, וישבתי עם סגן מנהל בית ספר ועם עוד אנשים. אתה יודע, הייתה תקופת מלחמה, ודובר בתקופה היא על ניסיונות להחזיר את התלמידים לבתי ספר, כאילו משרד החינוך, פיקוד העורף, כאילו דיברו על הדבר הזה.
1: כלומר, זאת ישיבת עבודה, זה לא יצאת עם חבר'ה לאכול.
2: כן, כן, ישיבת עבודה לכל דבר.
1: ואז מה קורה? כמה אנשים אתם יושבים סביב השולחן?
2: היינו שבעה אנשים.
1: שבעה אנשים, ואז מה קורה?
2: אז ישבנו שם, חיכינו כאילו לארוחה, ופשוט מאוד נכנס מישהו רעול פנים, כאילו מהגב, כאילו מאחוריי, מהדלת מאחוריי, אני ישבתי עם הגב,

0: זוז צידה, פעמיים אמר לו את זה, זוז צידה, תתרחק ממנו.
1: אבל מה, אחמד, מתי בפעם הראשונה אתה זיהית שקורה משהו?
0: אני הסתכלתי אחורה, באמת ראיתי את הפתח של האקדח, וחשבתי לרגע שהוא בא להפחיד, כאילו מישהו, ככה, יעני, מישהו לא בסדר שבא להפחיד, אבל לא חשבתי לרגע שהוא יראה. אז אמר לו זוז הצידה וירה ופגע בי ביד שמאל.
1: באיזה מרחק, מרחק הוא היה ממך?
0: חצי מטר.
2: וואו. ראית אותו? כלומר, הסתכלת לו בעיניים? ראית, מי זה?
0: אני לא, לא, לא, לא ראיתי עיניים. אני אמרתי שהוא חסם אותי, המאבטח חסם אותי, חסם את הראייה שלי, אבל הצלחתי לזהות שמדובר במתנגש רזה. הבן אדם רזה. רזה בגבוה קצת. אז הוא ירה, אז אני באמת, יעני, מיד קמתי מהכיסא וניסיתי לברוח, והוא המשיך לראות עד שנפלתי, וכשנפלתי הוא המשיך לראות בי ופגע ברגל השנייה בעת שכיבתי על הרצפה. הוא ירה לעברי הרבה יריות. אני אומר שיש צלקות של יותר משבעה קליעים.
1: איפה נפגעת בגוף?
0: אני נפגעתי בעיקר בשוק רגל ימין, בברך רגל ימין, ובירך שמאל, ובאמה שמאלית, ובכף יד.
1: הוא ניסה, הוא ניסה לרצוח אותך, או שהוא ניסה להפחיד, ולכן הוא פגע ברגליים בעיקר?
2: ביד.
1: וביד.
0: תשמע, אני לא יודע אם באמת מקובל להגיד שדרך יריות מפחידים. דרך יריות לא מפחידים. מי שיורה, אז הוא מתכוון לרצוח. אז מה שהבנתי מהמשטרה, שהמתנגש הודע שהוא בא להמית אותי.
2: הוא בידי המשטרה.
0: לצערי הרב. הוא הודע למשטרה לפי מה ש... גם מה שכתוב בתקשורת, שהוא הודע שהוא בא להמית אותי.
2: ואז מה? כמה זמן זה נמשך כל האירוע הזה שם במסעדה?
0: אני ראיתי את הסרטון כמו שאתם ראיתם אותו, והבטתי בו מספר פעמים, אבל אני מדדתי אותו גם על סטופר.
2: לא, אבל מה אתה זוכר? זה נראה כאילו... הוא בסוף בסרטון הוא פשוט, זה לא שמישהו פוגע בו, הוא פשוט יוצא החוצה.
1: מסיים והולך.
0: כן, הוא ירה, הוא הייתה לו משימה לראות, לראות מחסנית, או שלושת רבעי מחסנית, ולצאת. אז הוא בא לגמור אותי, הוא בא להמית אותי, אז אני ניסיתי לברוח שהוא פגע ביד שמאל, קמתי וניסיתי לברוח כמו שראיתם בסרטון, אבל כשנפלתי ארצה, והוא המשיך לראות עבורי, אמרתי שפשוט האירוע ערך בדיוק, בדיוק, בדיוק, מאז שהוא נכנס מהדלת האחורית, מאחוריי, עד שהוא יצא 13 שניות ונקודה 78 מהשנייה. כאילו אפילו לא הגיעו ל-14 שניות. זה אירוע מאוד מאוד קשה, בפרק זמן מאוד קצר. והיה חסר באמת בסרטון הקול של היריות. והצעקות שהיו בפנים, כי המצלמה לא הייתה עם קול. אבל לו היה באמת קול, מי שצפה, מי שיצפה בסרטון, באמת ידע כמה המעשה הזה היה אכזרי וקשה ומסוכן.
2: אחמד נסר, ראש עיריית הרבה, תודה רבה שדיברת איתנו.
1: רק בריאות ושמור על עצמך.
2: רפואה שלמה.
0: אני מאוד מקווה באמת, שהאירועים האלו לא יחזרו על עצמם, אבל לצערי הרב כבר יש עוד מקרה שהתרחש, וראש מועצה מקומית וסגנו נורו בג'דיידה מכר, וזה אומר שהגל הזה הולך ועולה, לצערי הרב, ואני מאוד מקווה שהמשטרה וגם השבק שיעשו משהו כדי למנוע את זה מלהמשיך ולא לטפל כאילו ב... ב-, ב-, ב-

0: בעקבות המעשים שימנעו את זה לקרות, כי אם אנחנו מגיעים למסקנה שהמקום הזה מסוכן, אני אומר לך, אף אחד לא יגיש את המועמדות שלו לרשות העיר, ומי שיהיה במקומות האלו זה הפושעים.
1: אחמד נסאר, ראש עיריית הרבי, תודה רבה לך, ושוב רק בריאות.
0: תודה רבה לכם, וחג שמח לכל החברה הערבית המוסלמית שחוגגת חג הקורבן.
1: בהחלט, חג שמח, רבה. להתראות.
0: ביי ביי.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
4: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
7: כביש 4 לכיוון צפון עמוס ממחלף יבנה עד מחלף מורשה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד מחלף הראל. לדרך לירושלים. כביש 6 לכיוון צפון עמוס ממחלף נחשונים עד מחלף סורק. זה הדרך לסורק. פרסומות ונחזור.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: קלנועית אפיקים, הדור הבא של הקלנועיות. לראשונה בישראל, קלנועית סולארית הנטענת מהשמש. להדגמה חינם אצלכם בבית, חייגו כוכבי 9901, כפוף לתנאי השירות.
6: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
2: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: שלמה אלקטריק בהצעה מחשמלת. ככל שנהגתם יותר זמן ברכב חשמלי, תוכלו לקבל הנחה גדולה יותר על הביטוח. חדש, שלמה אלקטריק. ביטוח לרכב חשמלי מבית שלמה ביטוח, המאפשר לכם ליהנות מכיסוי מותאם לרכב שלכם, שירות אישי, הצעה אטרקטיבית, הטבות ייחודיות, וכמובן, מכל הניסיון של קבוצת שלמה מהשחקניות המובילות בתחום הרכב החשמלי בישראל. לפרטים נוספים, פנו לסוכן הביטוח. כפוף לתקנון.
2: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
3: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
4: הערב, בכאן 11, זמן אמת. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל וחייבים להקשיב להם.
5: אפילו אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
4: זמן אמת, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
7: אתמול שאלה אותי מישהי עם פנחס ולרשטיין, לשעבר מנכ"ל מועצת יש"ע ועוד כל מיני דברים, ראש מועצת בנימין, וגדי מוזס, אם הם מקימים מפלגה. אמרתי, אני לא יודע, לא שמעתי על זה. ואז, אחרי כמה זמן, ראיתי את הסרטון.
8: שממנו אפשר היה לטעות ולחשוב שהם מקימים מפלגה?
7: כאילו, בוא נשמע רגע קטע ממנו.
9: התרחקנו. הרקעים השונים שלנו, שכל כך התגענו בהם, פתאום הפרידו ופילגו אותנו. אנחנו חייבים להתחבר.
10: תנועת הקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית מקימים תנועה ציונית אחת.
11: 150 אלף איש התאחדו אחרי 100 שנה, נלחמים יחד, מתחברים יחד.
12: הציונות תמיד הייתה יישוב הארץ. היום הציונות היא גם חיבור העם. אנחנו הרי מסכימים על רוב הדברים, אבל נוטים להתרכז במעט שלו.
7: מחכבים בסרטון הזה כל מיני אנשים, כיוון שאנחנו מכירים את פרצופיהם ואת שמותיהם, אז אנחנו יודעים שלמקם אותם, חלק נמצאים בצד הזה של המפה הפוליטית, חלק בצד הזה. שניים איתנו, מזכ"ל התנועה הקיבוצית ליאור שמחה, שלום ליאור.
13: בוקר טוב.
7: וגם פנחס ולרשטיין.
8: המדובר,
7: פנחס שלום.
13: שלום, בוקר טוב.
7: פנחס, בוא נתחיל רגע, קודם כל, מה זו ההתארגנות הזו? זה לא מפלגה, נכון?
13: לא, זה לא מפלגה.
7: מה זה כן?
13: זה ציונות.
7: לא, הציונות זה הרבה דברים, אבל מה...
13: לא. תשמע, יש לנו בעיה, לפחות בחשבון נפש של... אני מחזיק...
7: לא, רגע, עוד רגע נגיע לכל הדברים האלה, אבל קודם כל ברמה הטכנית, מה הקמתם עכשיו? מה זה הגוף הזה?
13: שום דבר, קריאה לראות את המאחד ופחות את המפלג. ניצלנו את ההזדמנות שתנועת הקיבוץ הזאת והתנועה הקיבוצית הקימו גוף מאחד, ואז אמרנו בוא נשתמש אבל זה ליאור שמחה יוכל להגיד יותר טוב ממני, ככלי ביטוי למה על כל המפלג בוא נקרא לדברים המאחדים בחברה הישראלית.
8: ליאור שמחה, מה זה הגוף המאחד, המאוחד?
14: אחרי 100 שנה, התנועה הקיבוצית החליטה להקים בית משותף עם הקיבוץ הדתי. אנחנו קיבלנו החלטה לעשות את זה בגלל, אני חושב שלפעמים המסר החיצוני הוא לא פחות חשוב, המסר לחברה הישראלית, מההתנהלות פנימה. אז מובן שגם פנימה יש לנו ערכים משותפים, ואנחנו כולנו מאמינים בשוויון, ומאמינים בשותפות, ובחקלאות, וביישוב הארץ, יש לנו הרבה יותר במשותף. יש גם דברים שאנחנו לא מסכימים עליהם, ואנחנו נהיה חייבים לשמור על הזהות. איש, איש, איש לרעהו.
8: לא, תסביר גם מה זה אומר הגוף, הגוף הייחוד הזה.
14: הבית,
8: מה, התנועה, זה, מה זה אומר פיזית, מעשית?
14: התנועה הקיבוצית, למעלה משנה עובדת על מיזוג, על בית משותף, על לעשות דברים ביחד. יש היום קיבוצים דתיים, יש קיבוצים חילונים, יש אגב קיבוצים מעורבים, ואנחנו ממזגים את הבית שלנו. יש, יהיה לנו עובדים משותפים, התנועה הקיבוצית תעבוד גם בקיבוצים הדתיים, הקיבוץ הדתי יעבוד גם בקיבוצים החילוניים, וכמובן אנחנו נשמור גם על, על המרחב של הזהות. אנחנו לא ממזגים את הכל, אנחנו כן, חשוב לנו הזהות, חשוב לנו הזהות של הקיבוץ הדתי, ואני חושב שכמו שאנחנו עושים את זה בבית, את הגוף המאחד והבית המשותף הזה, אנחנו יכולים לעשות את זה גם בחוץ. ואתם יודעים משהו? אם יש משהו שהקיבוצניקים עושים הכי טוב, מעבר לחקלאות ולהתיישבות ולביטחון, זה לייצר הסכמות רחבות. בקיבוץ כל היום אנחנו מייצרים הסכמות רחבות, יש פרקטיקות של תקנונים, פרקטיקות של באיזה אחוזים,
7: או שלא מצליחים ואז הקיבוץ מתפרק. אבל זה סתם הערת, לא לא, זה סתם הערת צינית.
14: הקיבוצים לא מתפרקים כבר הרבה שנים, כבר הקיבוצים לא מתפרקים. אתה יודע, אנחנו ממש סיימנו את חג השבועות, עברו עלינו שנתיים וחצי קשות.
7: לא, ליאור, זה הייתה הערת צינית. מה שאני מנסה לשאול, לא, כל כך שכנעת.
8: אל תיתן לו להוריד אותך, ליאור, אל תיתן לו לגרור אותך.
14: אתה יודע, ערב חג השבועות ביליתי בצפון, ראיתי מה קורה במשגב, ראיתי מה קורה במנרה, ראיתי מה קורה בכל קיבוצי הער, ואני אומר, אף על פי כן ולמרות הכל, הקיבוצים גדלים, קולטים, ובתינו עומים בתינוקות.
7: לא, להפך, אני עכשיו שואל מהצד השני, כי המחלוקות שיש בחברה הישראלית, לכאורה, לא היו צריכות לגעת בכם בכלל. כלומר, כשבכנסת סמוטריץ' ויאיר גולן מתווכחים, אני מבין למה, כל אחד בא במקום אחר, מוביל אידיאולוגיה אחרת. למה בעצם הקיבוצים שעוסקים בקיבוץ ובחייו, היו מתחילת הדרך נפרדים?
14: כי יש לנו תפקיד. והתפקיד של התנועה הקיבוצית היא לא רק לעסוק בשיבולים פנימה, אלא לעסוק גם בשיבולים החוצה. והחברה הישראלית משוצעת ומפולגת, ופוליטיקת הזהויות הרסה כמעט כל חלקה טובה. ותראה מה קורה בחברה הישראלית, ואנחנו לא יכולים לעמוד מנגד ולהגיד זה לידינו. אנחנו לא קשורים לזה. ואני חושב שזה התפקיד של התנועה הקיבוצית לדבר החוצה, לא לעסוק רק בגרדה.

0: הנה הנחל בשנת שירות, במכינות, אלא גם לעסוק בכל מה שקורה בחברה הישראלית, והחברה שלנו במצב ממש ממש לא טוב, ואני גאה באנשים שהסכימו לקחת חלק. אגב, גם בפנחס אנחנו לא מסכימים, על מרבית הדברים אפילו אנחנו לא מסכימים.
1: פנחס הוא לא קיבוצניק, להחזיק... אבל בשנים האחרונות עובד הרבה מאוד עם הקיבוצים.
0: נכון, אנחנו יודעים להחזיק קונפליקט, ויודעים להחזיק מחלוקת, ויודעים גם להגיד על הדברים שאנחנו לא מסכימים, ואני חושב שמדינת ישראל והחברה הישראלית בכלל חייבת לדעת להחזיק קונפליקט, לדעת להחזיק מחלוקות, ולא להתעסק בפרקטיקות של הכנעה. אנחנו כל היום מכניעים, מגזר, מכניע, מגזר, מכניע, מגזר, מכניע, מגזר. ולכן עשינו את הסרטון הזה. אין לנו פה אספירציות פוליטיות. אנחנו לא עסוקים באמת בפוליטיקה של זה. אנחנו לא מקימים מפלגה, כמו שאמרת. תראה, ישר אנשים חושבים הכל כאילו כל
1: לא, כך ציני. לא, ראינו סרטון, היה לא כך מובן ממנו...
0: הכל הפך להיות כל כך ציני, שישר...
1: לא, בכלל אנחנו... לא ציני. למה? מפלגה זה לא דבר ציני. אם הייתם מקימים מפלגה, זה היה יכול להיות גם מעניין מאוד.
0: כן, אבל אתה יודע, אנחנו באמת באים מהמקום הטהור, הנקי, המודאג לחברה הישראלית.
2: וזה לא הולך ביחד עם להקים מפלגה ולרצות להניק את המדינה, אתה אומר.
0: זה לא הולך ביחד עם אינטרסים אישיים.
1: לא דיברנו על אינטרסים, שלא משנה. פנחס, תגיד, זה צריך להציר במקום.
2: לא, אני מתקומם בשביל, כיוון שאנשים יודעים שאני הולך לפוליטיקה בקרוב.
1: כן.
2: אני מתקומם. אני רץ, כן. לא, אפשר גם לרוץ לפוליטיקה ממניעים טהורים של רצון לשנות המדינה.
1: פנחס, תגיד שנייה.
2: אני מכין את ההכרזה.
1: פנחס, הדבר הזה צריך להציר פה, שהיית לוקח אותו עוד יותר קדימה. לא יודעים לפוליטיקה, אבל לאן שהוא אחר. יותר...
3: תראה, כן, אני חושב, חשבתי גם, תראה, אני בעד ממשלת אחדות במצב שעם ישראל נמצא בו. והשנאה והכיתוב, רק לא ביבי, נגד קבוצה כזאת או אחרת, היא אנטיתזה של התפיסה הציונית, והייתי אומר אפילו האמונית שלי כאדם דתי לאומי. ולכן אני עושה כל שביכולתי, גם ביום יום כפי שאמרת, אם מישהו חלוץ, לא מעניין אותי למי הוא מצביע. אם הוא יושב בספר, תפקידי לסייע לו, לא שאני שוכח מה קרה בשמחה לעד כשיצאנו מגוש קטיף. אבל יחד עם זה, אנשי הספר, בין מנרה, מסגב עם, או נחל עוז, ניר עוז, you name it, אם אני יכול לשרת אותם כדי שיחזרו ויהיו גדולים הרבה יותר, אני אעשה כל שביכולתי. ואם כדי להגיע לממשלה מאוחדת, ההתיישבות ביהודה ושומרון תתקדם קצת יותר לאט, לא מטריד אותי. אני חושב שהאחדות היא מעל ומעבר לכל דבר אחר. במצב שאנחנו נמצאים היום, בקרע שהיה לפני השביעי באוקטובר ובשביעי באוקטובר, ולא יכול להיות שהאחדות תהיה רק בקרב החיילים והמילואימניקים, ולא יהיה בכלל החברה הישראלית.
1: ליאור, הפער בין התנועה הקיבוצית שלך לבין הקיבוץ הדתי, אני לא חושב שהיה מאוד מאוד גדול במהלך השנים. הפער בינך לבין אופרה, שבה גר פנחס ולרשטיין, היה יותר גדול.
0: נכון.
1: שיתוף פעולה הזה ילך גם למקומות האלה, של הקיבוץ שלך תראה. עם היישוב שלו באופרה?
0: תראה, הפערים הם גדולים, ואנחנו צריכים לדעת לגשר עליהם, וזה לא פשוט. ואני חושב שרב המשותף על המפריד, וזה לא רק אופרה, אני חושב שזה בעיקר מסגב עם וקריית שמונה, שהחיזבאללה יורה בימים אלה על גבול הצפון.
1: כן, אבל הפער בין התנועה הקיבוצית למסגב עם הוא לא כמו הפער בין התנועה הקיבוצית ל...
0: שנייה, אבל... בסדר, אתה יודע, אנחנו הרבה פעמים, לא מעט שנים, הפוליטיקאים פילגו אותנו, את החבר'ה בקריית שמונה על החבר'ה בקיבוצים, את החבר'ה בבית שען על החבר'ה בקיבוצים, את החבר'ה בקיבוצים. אנחנו חייבים לדעת לחיות ביחד.
1: אז לכן אני שואל, מה אתם עושים בעניין הזה, התנועה הקיבוצית, עם תנועת ההתנחלות?
0: אז רגע, שנייה, אז אני מקווה, דבר ראשון, זה לא רק עם תנועת ההתנחלות, זה בכלל, זה בעיקר עם הפריפריה ובעיקר עם הגבולות, הקיבוצים בקריית שמונה, הקיבוצים וקריית שמונה, הקיבוצים ובית שען, הקיבוצים בעוטף וסדרות ונתיבות, ואני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את החברה הישראלית.
1: אבל ליאור, לא, סליחה שנייה, אבל מכיוון שעלית על

0: שידור עם פנחס, אני כן הולך למקום הזה, אני שואל אותך מה הקשר בינך לבין תנועת ההתנחלות, אתה אומר לי, עזוב את ההתנחלות, אני רוצה את נתיבות ואת קריית שמונה.
1: אני אומר שההתנחלות, אני אומר שתנועת ההתנחלות, או פנחס ולרשן שמייצג, בסדר, אני אומר שזה זרם, זרם בעם ישראל, כמו שהקיבוצים זה זרם, כמו שהעיירות הפיתוח, וכמו שהחרדים, ואנחנו בנויים משבטים, ואני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את השבטים
0: איך
1: האלה.
0: עושים להגיד, זה, איך אנחנו... עושים את זה בין אופרה לבין הקיבוץ שלך?
1: אז שנייה רגע. אני חושב שהתפקיד שלנו זה לחבר את השבטים האלה, ואני חושב שהתפקיד שלנו, אתה יודע, אנחנו בטח בתנועה הקיבוצית ובקיבוץ הדתי מאמינים בשוויון, ושוויון זה תביעה. זה תביעה מהאחר, אבל הוא בראש ובראשונה תביעה מעצמך. וכשאתה תובע שוויון ואתה רואה את החרדי שעומד מולך, בסדר? וכן, אתה מאמין שהוא צריך לצאת בנטל, אתה מאמין שהוא צריך להתגייס, אתה מאמין שהכל, אבל אתה אומר לו, אנחנו נפתור את זה ביחד, בהסכמות רחבות. ואני חושב שהתנועה הקיבוצית, ביחד עם הקיבוץ הדתי, יש להם תפקיד. התפקיד הוא לייצר את ההסכמות, איך אנחנו ממשיכים לחיות פה. כי אני אומר לך, בטח אחרי מה שעברנו, ההבנה היא שהמדינה שלנו היא הבית היחיד שלנו. אין לנו בית אחר, ואנחנו נלחמים עליו, ואנחנו נהרגים עליו, ואנחנו נפצעים עליו, ופשוט אין לנו, ואין לנו את הפריבילגיה לא להיות ביחד.
0: טוב, פנחס, אני אנסה איתך את אותה שאלה רק הפוך על החיבור בין תנועת ההתנחלות לבין התנועה הקיבוצית.
2: קודם כל, בוא נרגיד את האמת. כל תנועת ההתנחלות, התפיסה שההתיישבות תביא לריבונות, למדנו מהתנועה הקיבוצית. וגם אני מוכרח לתת קרדיט לאחד מקודמיו של ליאור שמחה, כצל, אברהם כץ עוז, כמזכ"ל התנועה הקיבוצית. הוא מקים ב-67, מתחיל להקים את קיבוצי מגילות ביהודה ושומרון. שלא לדבר על אחדות העבודה ותפיסתם האידיאולוגית וכן הלאה וכן הלאה. אבל בוא נרד לרמה הפשוטה שדיברתי מקודם. אם אנשי נחל עוז יושבים איפה שהם יושבים, ונפגעו כפי שנפגעו בשביעי באוקטובר, עם ישראל חייב לשאת אותם על הכפיים ושיחזרו באופיים. ואני אסביר למה אני אומר באופיים. כי אם אני הרי מכיר חלק מהחברה שלנו שאומרים, עזבו, בוא נקים שם יישוב דתי כזה או אחר. משמעות הדבר הזה שהחמאס ניצח חלק מהחברה הישראלית. אוי ואבוי לנו אם זה יהיה הפתרון. ולכן אנחנו כולנו צריכים לעשות הכל, הכל, אבל ממש הכל, כדי שהתנועה הקיבוצית באותם קיבוצים שנפגעו, בין אם זה מנערה או מסגבעם, או בין אם זה ניר עוז, יעשו הכל כדי לחזור ובגדול.
1: אני רוצה להמשיך אותו ולהגיד שאנחנו צריכים לעשות הכל כדי לחזק את ההתיישבות בנגב ובגליל, על קיבוצי הגבולות, לחזק את ההתיישבות בבקעת הירדן, יש לנו לא מעט קיבוצים שם. ואני חושב שבנושא של ההתיישבות בגבולות מדינת ישראל, ברמת הגולן, בפריפריה, בעוטף עזה, אני ופנחס רואים עין בעין.
0: רק על הבית של פנחס אתם חלוקים.
1: על מה שאנחנו לא רואים עין בעין, אני חושב שאנחנו מסוגלים לנהל שיח.
0: לא,
1: שיח אמיתי.
0: סיכמנו שפנחס מסכים שצריך לשמור על הבית שלך, ואתה לא מוכן להגיד שצריך לשמור על הבית שלו, וביחד נעשה את זה ביחד באחדות.
1: אז אני אומר, אני אומר
2: שאני עושה את מה שאני עושה ללא תנאי.
0: לא, לא, בסדר. טוב, חברים. תודה, תודה לכם. ליאור שמחה ופנחס ולרשטיין, תודה.
1: המשך יום טוב, ביי ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות.
4: ימים אחרונים לאירוע המחירות המיוחד של רנו. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. רק עד סוף החודש. רנו מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
6: IBI?
5: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
0: בדרך ארבעה צפונה.
8: שזרת הפילוג, בוא...
0: איזה פילוג? ניסיתי להביא אחדות, לא הצלחתי, לא בפעם הראשונה. בדרך 4 צפון עומס 2 מחלף גנות עד מחלף מורשה, בדרך 6 צפון עומס 2 מחלף בית שמן עד מחלף ניצני עוז.
3: דיווחי התנועה בחסות
7: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר. צ'רי מבית פריזבי.
6: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
8: IBI?
6: IBI.
5: האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת בית.
9: Enjoy the platinum POV of life. American Express מזמינה אתכם להנות מתוכנית הקרדיטים החדשה עם המותגים המובילים. Lululemon, Factory 54, The North Face ואספרסו. ובקרוב כניסה לטקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. פרטים נוספים באתר American Express. There's nothing like American Express Platinum.
10: כפוף לתנאי ההטבות ולתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון הלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שמי אניר אטיאס, שוטר סיור במשטרת ישראל. יש רגעים שלא שוכחים, כמו הערב ההוא שבו חילצתי גבר מחוסר הכרה מרכב. עשיתי לו אחיה עד שחזרו לו הדופק והנשימה. זה הרגע שבו הבנתי, להיות שוטר סיור זה לא רק עבודה, זו בחירה שמשנה חיים.
12: משטרת ישראל מגייסת, שכר התחלתי גבוה, מסלול קידום ומעטפת שירות מלאה. חפשו גיוס למשטרה, תפקיד שמשנה חיים. משטרת ישראל.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
13: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
13: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכ"לית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
17: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
18: האלופה הנכנסת חולמת על דאבל אבל האלופה היוצאת יש חלומות גדולים משלה. מחר מי תניף את הגביע? הפועל באר שבע או מכבי תל אביב? גמר גביע המדינה ווינר בכדורגל בשידור חי מאצטדיון טדי מחר ב8:30 בערב. כאן חדשות ברשת ב'.
3: אנחנו כאן.
19: אהרון לפידות, מומחה התעופה שלנו, שלום.
20: בוקר טוב.
0: אהלן, מה העניינים?
20: החיים בסדר, יחסית, כן.
0: יחסית.
19: אנחנו מדברים על אירוע שהתקיים בסוף שבוע זה, את טייס, לכאורה, לקה בליבו.
20: כן.
19: זה נשמע מפחיד. אם אני עולה על מטוס היום, אני נדרך, לא? קלמן.
0: תן לו לדבר.
20: לא, קודם כל זה אירוע לא שכיח. אז אפשר...
0: לא, אירוע לא שכיח, כי רוב האנשים לא מקבלים כל הזמן תקפי לב.
20: בדיוק כך. ויותר מזה, יותר מרגיע מזה, זה שבקוקפיט של מטוס נוסעים יש מינימום שני טייסים. ככה שאם אחד לוקה בליבו, אז השני...
0: עושה לו אחיה. ומי מטיס את המטוס?
20: זה, אתה יודע, יש משפטים שכל החיים מצפים להגיד אותם. כמו...
0: יש רופא במטוס.
20: האם יש רופא בקהל? אז זה...
19: אבל למה זה היה נראה? לפי הדיווחים שמתקבלים מהמטוס הזה, טיסה מתנריף לברמינגהם, מספרד לאנגליה, והייתה נחיתת אונס בפורטו, פורטוגל, וזה נראה לפי הדיווחים שהייתה שם, סליחה על המילה, פאניקה.
20: כן.
19: האורות וזה... שם מהבהבים ובלגנים ודיאלוג, כאילו, לכאורה לפי מה שאתה אומר, אנחנו אומרים להתמודד עם זה איכשהו, לא?
20: כן, שלא כרגיל. פה מי שאשם בפאניקה הזאת זה צוות הדיילים והדיילות של המטוס, שרצו במעברים בדמעות ובבכי ועשו מאומה. זה גם היה שעה שמרבית הנוסעים כנראה נמנמו או ישנו או מה, והם התעוררו פתאום לאיזה סוג של פאניקה. זה בדרך כלל הדיילים מתורגלים לא לעשות את הפאניקה הזאת, ובטח לא באירוע מסוג כזה, כאשר ברור שיש טייס שאוחז בגאים והכל בסדר מבחינת המטוס והנוסעים, ורק הטייס שלפי דיווחי החברה מרגיש לא טוב, הם לא הודו בזה שהיה לו איזה אירוע לבבי, אבל הם אמרו שהוא הרגיש לא טוב, אין לדעת, רק הוא היה במצוקה, וזה בסדר גמור.
0: תגיד, לא מחזיקים רופא או איזה, לא יודע, פרמדיק או חובש על כל מטוס, נכון? זה עניין של מזל, כלומר, אם אתה חלילה לא מרגיש טוב, צועקים יש רופא, או שמישהו צועק כן, או שאף אחד לא צועק, ואז שיהיה לך בהצלחה.
20: כן, יותר, בדרך כלל, תראה, במטוסים ישראלים בדרך כלל יש שני סוגים של אנשים על המטוס, זה רופא ועורך דין, כי כל אמא יהודיה רוצה שהבן שלה יהיה אחד או השני. אבל כן, הם מתורגלים ברמה של חובש, כן? ברמה של הדיילים והדיילות, הם מתורגלים ברמה של חובש. אני יכול להגיד לכם פרט פיקנטי, שהדיילות הראשונות בעולם היו בעצם אחיות. לקחו אותם מהקורפוס של אחיות בבתי חולים, וואלה. כדי להיות דיילות, כן. דווקא לא מדד היופי היה זה שעמד לנגד עיני המעסיקים, אלא דווקא העובדה שהן יודעות לטפל במצוקה בריאותית.
0: תגיד, מי מחליט במטוס, כשיש מישהו, יש 300 איש על המטוס, ואחד לא מרגיש טוב, יש לו כאבים בחזה, מי מקבל את ההחלטה אם נוסעים עוד 10 שעות עד ארצות הברית ותחזיק מעמד, או שמחפשים את השדה הקרוב ונוחתים?
20: ההחלטה הסופית היא של הקפטן.
19: אבל הוא לקה בליבו.
0: לא, אבל גם היא, מה, הוא מבין בזה?
20: לא, אם יש רופא במטוס, אז הרופא אומר לו, תשמע, אנחנו מוכרחים להנחית אותו, וכאמור גם צוות הדיילים מאומן לפחות לזהות אם זה בעיה קריטית או הוא עשה אפצ'י חזק מדי. אז זאת בהחלט, יש איזה חוות דעת מקצועית או פסאודו מקצועית, אבל ההחלטה לגבי כל דבר שקורה על סיכון המטוס היא החלטת
0: אני פעם קראתי, סליחה, קראתי פעם איזה ידיעה בעיתון על איזה אישה מבוגרת שזקנה שלא הרגישה טוב, וצעקו אם יש רופא במטוס, ואיזה 100 איש הרימו יד, הם היו כולם רופאים בדרך לכנס של קרדיולוגים איפשהו, שזה צריך מזל בחיים.
19: אתה לא בוחר את הטיסות שלך לפי הכנסים?
0: שואל מי, כן.
19: לא, אבל אם אני מבין אותך נכון, לא אמורה להיות פאניקה, ואם הטייס לקה בליבו, זה אמור לעורר פאניקה, בדיוק כמו שכל אחד מהנוסעים, לא עלינו, יקרה לו משהו, נכון?
20: טיפה יותר, כי בכל זאת הוא חלק מצוות המטוס, אבל הצוות אמור להפגין מקצועיות ומקצוענות, ומהבחינה הזאת, לדעתי הם אלה שעוררו את עיקר הפאניקה במטוס.
19: טוב, ומה קרה רגע לטייס, אתה יודע?
20: לא, עדיין לא דיווחו, הוא אושפז בבית החולים בפורטו.
0: מתלוצץ עם רופאיו.
20: הוא מתלוצץ עם
0: רופאיו. בספרדית.
20: בדיוק, הוא נמצא שם, אני מניח שהוא יקבל טיפול רפואי.
0: נאחל לו בריאות.
20: נאחל לו בריאות. וגם תראה, החברה מיד הטיסה טייס מחליף.
0: בריא, צעיר ובריא.
20: צעיר בריא ורענן, והמטוס הרי לא נפגע, זה לא היה שום בעיה במטוס, זה רק הטייס.
0: יפה, אהרון לפידות, נגמר לנו הזמן. אהרון, תודה רבה לך.
20: בכיף.
0: נגיד תודה גם לינון סרוסי שערך, לעדן לנדר ושילת מחלוף שהפיקו, חיים זקן ויוראי פיקר היו על הביצוע הטכני, נויד שלם, עידן סניור ומשה לור? היו על הדיגיטל?
19: לור.
0: כתוב לור.
19: אז מה?
0: כתוב. מה אתה מתווכח עם מה שכתוב?
19: כן.
0: קלור.
19: טוב, נאחל למי שטס שיעיף מבט בקוקפיט.

0: יש שליחות טובה, ונבוא עם הרבה יהודים בחזרה שאנחנו הולכים להביא איתנו לארץ.
1: אנחנו כאן. שלום, כאן ליאת מיוסט, מנכלית עד 120 כפר סבא. אנשים לא מגיעים אלינו כי הם צריכים, אלא כי הם מבינים מה באמת חשוב בגיל השלישי. להיות קרובים לילדים ולמשפחה, לחוות תרבות בחברה פעילה, ולדעת שיש מי שדואג להם, בלי לוותר על עצמאות. בקיצור, ליהנות מאריכות חיים בלי לוותר על איכות החיים.
2: עד 120 כפר סבא. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 6-120.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
4: בוחרים אלקטרולוקס.
5: מוצרי חשמל הבית, בוחרים אלקטרולוקס. בכל בית שלישי בישראל,
4: בוחרים אלקטרולוקס.
6: על C1 כבר שמעתם? אני שירה אורן נחמיאס, היזמית של C1. אני מזמינה אתכם לבוא להתרשם דווקא עכשיו מהריזורט ליבינג הראשון בישראל, קו ראשון לים. ובכל תקופה יש לכם ביטחון, כי בכל דירה יש ממד מעוצב עם נוף לים. כך שאצלנו אפילו לא קמים באזעקה.
7: C1, כוכבית 5651.
8: ועכשיו בוחרים יותר ניקיון עם מכונות הכביסה החדשות של אלקטרולוקס. אז ברור שגם במכונות כביסה
4: בוחרים אלקטרולוקס.
3: חדש, סוזוקי איוויטרה, כל מה שטוב בסוזוקי, עכשיו, בחשמלי, מ-154,990 שקלים, מבית מכשירי תנועה, כוכבי 9955.
1: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מקור איראני אומר שטהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים בסוגיית הגרעין. הלווייתו של סמל נהוראי לייזר שנהרג מרחפן נפץ תהיה בחמש אחר הצהריים באילת. הקלטה שפורסמה בכאן חדשות מעלה תהיות באשר לטענתו של אייל גולן כנסחט בידי מתלוננת נגדו. ראש עיריית ערבה אחמד נסר שנפצע קשה בהתנגשות אומר שישוב לתפקידו. התחזית התחממות קלה.
10: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. מקור איראני יודע דבר אמר לסוכנות הידיעות האיראנית הסנים כי טהרן מסרבת לקשור את שחרור נכסיה המוקפאים עם סוגיית הגרעין, ומדגישה את הצורך לשחרר חלק מהכספים המוקפאים ברגע שיוכרז על הבנה כלשהי. זאת עם הבטחה לגישה מלאה של איראן לנכסים המוקפאים בעתיד. המקור האיראני הצביע על כך שבטהרן חשים זהירות ופסימיות כלפי ארצות הברית, משום שבעבר לא עמדה וושינגטון בהתחייבויותיה לטענתו. כך מסרק השוונו שמעון מיג'אן. אייל צירי כהן, שהיה ראש אגף תבל במוסד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי נראה שהנשיא טראמפ ויתר על האופציה הצבאית.
11: מעכשיו כל דבר שהוא ירצה להשיג מאיראן הוא יעשה שימוש אך ורק בלחץ כלכלי. זה יהיה ללא שימוש בכוח צבאי, כי ההסתברות להשאיר כוח צבאי ברמת המוכנות הזאת לאורך זמן הוא נמוך מאוד. זה גם עולה הרבה הרבה מאוד כסף למשלם המיסים האמריקאי. אנחנו מבינים שאנחנו הולכים לתהליך מתמשך, ואני מעריך בהסתברות מאוד מאוד גבוהה שכל הסכם שיהיה לא יכ לא לתנושא הטילים, הפרוקסי.
9: אייל ציר כהן אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הודעת אבל על נפילתו של סמל נהוראי לייזר בדרום לבנון. הוא כתב שנהוראי לחם בגבורה והגן במסירות נפש על גבולנו הצפוני מול ארגון הטרור חיזבאללה. אחותו של סמל נהוראי לייזר, מאי, סיפרה עליו בתוכניתנו קלמן ליברמן.
12: ילד צנוע, מוביל, מלך הארץ, עם הלב הכי ענק בעולם, בן זוג אוהב, שמחפש בכל פינה רק לעשות טוב, שם את האחר לפניו, נלחם להיכנס בפנים, אולי אמור להיכנס, הוא רצה בזה. לא תיארנו לעצמנו שזה ידפוק לנו בדלת, רק לילה לפני זה דיברנו איתו בערב, הכל היה טוב, הוא חייך.
9: הלווייתו של סמל נהוראי לייזר תהיה היום בחמש אחר הצהריים בעירו, אילת. ראש עיריית ערבה אחמד נסר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
13: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
0: חוזר גם לעירייה?
13: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
9: ראש עיריית ערבה אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. המשטרה עצרה אתמול מאמן התעמלות קרקע בכיר בין 51 מקריית אונו בחשד שעשה עבירות מין חמורות במתעמלת במשך כעשור מאז שהייתה קטינה. לפי החשד עשה את המעשים במהלך תחרויות בחוץ לארץ. המתעמלת כיום בת 22 הגישה תלונה והמשטרה מייחסת לחשוד עבירות אינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. היום יובה החשוד לבית משפט לדיון בערכת מעצרו. כתבותינו הדס גרינברג ואנה פינס מוסרות כי בפרשה נחקרה גם אשתו של המאמן בת 48 בחשד שידעה על המעשים. בתום חקירתה שוחררה. פרשת הזמר אייל גולן, הקלטה והתכתבות שהגיעו לידיה של כתבתנו ורד פלמן ונחשפו הבוקר בכאן חדשות ברשת ב' מעלות תהיות באשר לטענת גולן שהמתלוננת נגדו היא שיזמה פנייה לחוקר הפרטי אבי לרר כדי לסחוט אותו. מן התיעודים עולה שלרר פנה אל הנפגעת בחודש אוקטובר האחרון, כחמישה חודשים לאחר שהגישה תלונה במשטרה נגד הזמר ומקורביו והציע לה את עזרתו בלא תשלום. זאת בעוד שבכלי תקשורת אחרים טען לרר כי המתלוננת היא שפנתה אליו.
14: אם את אישה צעירה ומישהו עשה לך משהו לא צודק או לא נכון, זה יפגע לך בחיים. והבן אדם הזה יש לו הרבה הרבה כוחות והרבה כסף. בדרך כלל להילחם כנגד אנשים, נשים רגילות, מאוד מאוד קל לו, כי כולם מפחדים. את יכולה להרים עליי טלפון, אני אדבר איתך, אני לא רוצה שום דבר, אני לא רוצה לדעת. אם את צריכה את העזרה שלי, אני אעזור לך בחינם.
9: עורכת הדין מורן גזע מייצגת את הנפגעת, מסרה בתגובה כי לא הייתה כל פנייה מצד המתלוננת לקבלת כסף או ניסיון סחיטה, וכי ההתכתבויות מוכיחות שמדובר בפנייה חד צדדית שנדחתה. החוקר הפרטי אבי לרר לא מסר תגובה על הדברים.
15: כאן תחזית.
16: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
17: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
16: זמן אמת, הערב בכאן 11.
9: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות, נפתלי מנשה, עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
19: אתם על כאן מורשת.
20: מנדי ביטן עם מנדי גוזמן.

0: שלום, שלום לכם, שלום לכם, בוקר טוב, 10:05. עכשיו אתם על מני ביטן, כאן מורשת, אני איתכם, מנדי גרוזמן, עד השעה 11 בעזרת השם. תת בסיוון היום. אנחנו עדיין בי"ב ימי המילואים, שלאחר חג השבועות, אז היום תת בסיוון, תשפ"ו, למניינם, 25 למאי 2026, ואנחנו כמובן ביום השני בשבוע, שבוע פרשת בהעלותך את הנרות. ובהעלותך את הנרות, שאנחנו מדברים על נרות ועל נר השם נשמת אדם, הבוקר הזה, גם הבוקר הזה, אנחנו קמים לבשורה קשה. דובר צהל התיר לפרסם בשעות הבוקר שסמל נהוראי לייזר, מעילת, לוחם בגדוד הנדסה קרבית 601, בעוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול על קידוש השם מפגיעת רחפן נפץ, אותו כלי משחית שגם פגע לנו בחייל בעיצומו של חג השבועות. הרחפן נפץ הזה שוגר לעבר כוחות שפועלים בדרום לבנון, והוא עצמו שעה בתוך נמר הנדסי, סוג של טנק, בכפר דאבל בדרום לבנון, להבדיל בין החיים לחיים, לוחם נוסף ששעה שם נפצע באורח קשה. אנחנו רואים שבשבוע האחרון חיזבאללה, למרות שכביכול אנחנו מצויים בהפסקת אש, עליה כביכול הוסכם, אבל עדיין אנחנו גם פועלים, וחיזבאללה אבל הגביר את קצב התקיפות שלו באמצעות אותם רחפנים שמגיעים לרמת דיוק ומגיעים ממש, לצערנו הרב, ממש לעבר מיקום של כוחות. והנה סמר נהוראי לייזר, בן 19 בסך הכל, נפל אתמול על קידוש השם. בחור חמד, הוא יובל למנוחות היום בשעה 5 בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. רותם דוד לייזר, אמו של נהוראי לייזר, היא כתבה כך בחשבון הפייסבוק שלה: עקרו לי את הלב, למה, למה אלוקים, למה. ואילו אחותו מאי לייזר כתבה כך: אחי הקטן, כל העולם שלי, הלב שלי הפסיק לפעום ביחד איתך. מנהלת תיכון שבו למד סיפרה שנהוראי היה נער איכותי, מנהיג, אך ענב וצנוע, אהוב על כל חבריו. היה פעיל חברתי ופעיל בתנועות נוער, גיבור ישראל, שלחם בגבורה למען הגנה על מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך, ואנחנו לעילוי נשמתו נקרא פרק מתוך פרקי אבות. רבי שמעון בן גמליאל אומר, פרק א', משנה י"ח, על שלושה דברים העולם עומד: על הדין ועל האמת ועל השלום, שנאמר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. שמליה ואפתליון, עוד משנה מאותו פרק, קיבלו מהם. שמעיה אומר, אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתוודע לרשות. כאמור, בתקרית הזאת נפצע גם לוחם באורח קשה. אנחנו נאמר פרק תהילים לרפואתו כמובן, ולרפואת כל שאר הפצועים של צהל, ובתוך כל שאר חולי ישראל. למנצח מזמור לדוד: ינחה אדוני ביום צרה, ישגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסדקה. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. תן לך חלבביך וכל הצדך ימלא, נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענה ומשמע קודשו בגבורות ישע ימינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר, המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתודד. אדוני יושיע המלך יעננו ויום קורנו. עשר ותשע דקות עכשיו, אנחנו נתחיל. נאמר תודה לאיתי סופרין על העריכה, עירה וקסלר הפקה, רונן דן ביצוע טכני. אתם כרגיל יכולים לכתוב לנו את דעותיכם שלכם ותובנותיכם שלכם ב-SMS'ים. הודעה כתובה למספר 055-966-3991, 055-966-3991. כמובן, אנא מכם, שימו על עצמכם ועל הנוסעים איתכם ברכב ועל הנוסעים לידכם בכביש, וכמובן, אל תכתבו לנו אם אתם הנוהגים באמצע נהיגה. אנחנו עכשיו עם איראן, שם לכאורה ארצות הברית עם איראן מתקדמת לכיוון איזשהו הסכם. האם הוא טוב לישראל, האם פחות, האם האופציה הצבאית עדיין בכלל על השולחן? אלוף במילואים נמרוד שפר, ובעבר ראש אגף התכנון בצהל, מנכ"ל תעשייה אווירית, שלום, בוקר טוב.
1: שלום מנדי, מצטער שאני לא מצטרף לבוקר טוב, אבל רק האייטם הקודם על נפילתו של נהוראי קורע את הלב.
0: כן, כמובן, וזה בלבנון, בחזית שלכאורה מצויה בהפסקת אש.
1: אם תרצה לדבר על זה, כי גם זה שעדיין נפגעים ונהרגים שם חיילים, זה לא כוח עליון, וגם זה שתושבי הצפון כולם עדיין חווים מציאות של מלחמה, למרות שמספרים לנו שזאת הפסקת אש, זה לא כוח עליון. אם תרצה לדבר על זה, מה שתבחר.
0: אז בוא נתחיל מזה, אבל כן, כשמציגים אותך צריך בכל זאת להזכיר שאתה עוד לא חבר כנסת, אבל הצטרפת כבר למפלגת הדמוקרטים. אתה לא בפריימריז, נכון?
1: אני אהיה בפריימריז לכשיהיו.
0: אתה מתמודד, זאת אומרת, זה לא שריון או משהו.
1: לא.
0: יפה, מעמיד עצמך, אז נדבר על זה. אז בוא נתחיל באמת מאותם רחפני נפץ שמשייטים להם ופשוט פוגעים כל כמה ימים בחייל אחר, לצערנו הרב.
1: תראה, רחפני הנפץ האלה הם אמצעי לחימה שיובא במרכאות לזירת הקרב שלנו, מזירת הקרב שבין רוסיה ואוקראינה, והוא עכשיו באמת אמצעי לחימה שגורם לנו נפגעים על בסיס, לא רוצה להגיד יומי, אבל כל שבוע נפגעים, נפצעים קשה, נפצעים קל, ונהרגים אנשים. עכשיו, תראה, מאופיין של מלחמות, ואני חושב שהמאזינים שלנו זה מאוד נכון שנדע את זה, מאופיין של מלחמות שתמיד כל צד מפתח את מערכת הנשק כשהוא רוצה להשתמש בה כדי לפגוע, והצד השני מפתח אמצעי נגד, הצד הראשון מפתח את המערכת הבאה, והצד השני מפתח נגד, וכך מתפתח שדה הקרב לאורך שנים. וכרגע זה הרחפן שהפתיע אותנו, כן או לא, כל אחד יכול לשפוט את זה, כי אנחנו מכירים את זה כבר 4 שנים מהמלחמה ברוסיה, אבל עדיין זה כרגע אמצעי הנשק. אני מאמין שצהל ימצא לו מענה, אין לי ספק שצהל, מערכות הביטחון הישראליות, התעשיות הישראליות, ימצא מענה לאמצעי הזה שכרגע באמת גורם לנו להמון נפגעים. אבל אם תמשיך המלחמה או תמשיך מהמלחמות הבאות, חזקה ליריב, במקרה הזה חיזבאללה, שהוא יפתח את האמצעי, שיפרוץ את מערכות ההגנה הבאות. כשנסתכל על ההיסטוריה של ישראל, תמיד זה היה המצב. תמיד. ואני חושב שאנחנו צריכים להסתכל מנקודת מבט יותר רחבה, ולא רק לשאול את השאלה, איך מונעים את איום הרחפנים. כי לזה נמצא מענה. אני מניח שהחכמים בישראל, לא בציניות בכלל, ימצאו לזה מענה. ואז יגיע הדבר הבא. ואני חושב שמה שאנחנו מסתכלים עליו, אתה אמרת קודם, וזה ממש נגע לליבי, על הדין ועל האמת ועל השלום. כשנתחיל באמת לחתור לשלום, שנראה היום כמעט לא מעשי, אז ניתן את התשובה האמיתית לאיך בונים ביטחון אמיתי לאזרחי ישראל.
0: אבל שלום, אמא, אנחנו צריכים להיכנס למסע ומתן לשלום עם חיזבאללה?
1: אנחנו צריכים להיכנס למסע ומתן, עוד לפני שלום, למסע ומתן עם ממשלת לבנון, איך ממגרים את איום חיזבאללה.
0: אבל זה לא מה שעשו?
1: לא, זה לא מה שעשו. עושים את זה מהפה ולחוץ, ומכיוון שאתה אמרת על הדין ועל האמת, אז חשוב שנדע שממשלת ישראל הייתה מתכוונת ברצינות לעשות מסע ומתן עם ממשלת לבנון, לחזק אותה, לעזור לה, לסייע לה כדי למגר אויב משותף, זה היה נראה אחרת לגמרי. היום למשל, שמענו את שר החוץ האמריקאי אומר, אנחנו האמריקאים, נחזק את ממשלת לבנון כי הם בעלי ברית במלחמה בחיזבאללה. אני לא שמעתי את ממשלת ישראל עושה את זה, ויותר מזה, כשאתה מסתכל על המסע ומתן, כך לא מנהלים מסע ומתן אמיתי, שנועד לייצר ברית עם ממשלה נגד אויב משותף.
0: באמת? אבל מה, האם אתה באמת חושב שממשלת לבנון, ישנם הטוענים דבר ראשון שהם משחקים פה על שני המגרשים, זאת אומרת, הם כביכול בצד שרוצה למגר את חיזבאללה, אבל לא כל הממשלה, ויש בתוכה כן גורמים שהם מבחינתם המצב הזה הוא בסדר, ושתיים, גם אלה שכן רוצים, לא בטוח שיש להם את היכולת בעצמם למגר את חיזבאללה, ויכול להיות שזה משהו, זאת משימה שישראל צריכה לקחת על עצמה, להגן על עצמה.
1: אז אני אתייחס לשלוש נקודות. ישראל מנסה כבר הרבה מאוד זמן למגר את חיזבאללה בכוח הזרוע ולא מצליחה. בוא נגיד את הדברים לאשורם, גם אחרי מתקפת הביפרים ומתקפת מכשירי הקשר, והחיסול הכל כך מוצלח של נסראללה וצמרת הפיקוד של חיזבאללה, גם אחרי זה עדיין היום אנחנו רואים, ורק דיווחנו הבוקר על נפילתו של נאוראי, ואנחנו רואים מה קורה בגבול הצפון. אז בוא נשים את הדברים על השולחן, ונגיד את הדבר הבא, שכל מי שעוסק בביטחון באמת ברמה הלאומית מבין אותו היטב. אי אפשר להשיג ביטחון רק בכוח הזרוע. כמה שלא נעים לשמוע את זה, זאת מציאות שמדינת ישראל ידעה להתמודד איתה בעבר. אני רוצה להזכיר לך, מנדי, את המצרים כאיום גדול מאוד על ישראל, ומה שמיגר שם את האיום, אחרי מלחמת יום כיפור, שמבחינה צבאית הייתה הישג גדול לישראל אחרי כישלון דרמטי בפתיחה, מה שמיגר שם את האיום היה הסכם שלום עם מצרים. אני יודע לדמיין דברים כאלה גם בזירות אחרות. אתה צודק שהיום, ממשלת לבנון חלשה מדי, אבל בואו נחזק אותה. אתה צודק שהיום צריך שותפים נוספים למערכה הזאת בחיזבאללה. וזה שמדברים בממשלת לבנון בכמה קולות, זה ככה זה בממשלות, גם בממשלת ישראל מדברים בכמה קולות. זה המצב, זה לא צריך להפריע לנו לחתור לאמת ולחתור לשלום. שזה הציווי העליון שלנו.
0: אבל יש גם תדין, יש גם תדין. על הדין האלה
1: אמת. לעולם לא נשיג ביטחון רק באמצעות צבא. לעולם. זה לא עובד, אין מה לעשות. ואתה יודע, אני אומר לך את זה כמי ש-40 שנה מחייו עסק בביטחון. זה מה שעשיתי, גם בתעשייה האווירית. ועדיין אתה חייב את הרגל הדיפלומטית, מדינית, הסכמית, כל אחד יקרא לזה איכשהו ירצה, והמציאות אפילו של ישראל מראה לנו שבגבולות הכי ארוכים שלנו, שהם גם הגבולות הכי שקטים, שורר הסכם שלום.
0: זה
1: שמי
0: מצרים.
1: שמי שיקיר את המצרים מהמלחמות מצרים וירדן, מי שיקיר את המצרים מהמלחמות העבר, יודע איזה איום קשה זה היה. ממש, אויב, אויב קשה מאוד.
0: ואתה רואה בחיזבאללה, או אפילו בחמאס, בטח אחרי השביעי באוקטובר, ארגון שזה למצרים, למור, עם מצרים, הנה עברנו איתם דרך והם שינו את מהותם, אז זה עשו להיות גם עם החמאס?
1: פס ושלום. עם הפלסטינים כן, עם החמאס חס ושלום, עם הלבנונים כן, עם חיזבאללה חס ושלום. ממש לא, אני רואה בהם ארגוני טרור, גם בחיזבאללה וגם חמאס, דרך אגב, זאת ההגדרה גם הבינלאומית שלהם, עם ארגוני טרור. אבל עם מדינות, בוודאי שכן, מדוע לא עם לבנון? למה לא? אתה צודק שהיא חלשה מאוד, וצריך לעשות הרבה מאוד מאמצים כדי לחזק אותה. אבל ברשות הפלסטינית, אם יום אחד היא תהיה מדינה ולא חבורה של ארגוני טרור, מדוע לא? חמאס ברור שלו, וגם חיזבאללה ברור שלו. אבל המדינות שבצילן הן חוסות, בלבנון, חיזבאללה חוסה תחת ממשלת לבנון, אני רואה בוודאי יכולת להגיע להסכם עם ממשלת לבנון. ואם יום אחד, תהיה רשות פלסטינית יציבה על הרגליים, ומתישהו אולי מי ישמע מדינה פלסטינית, הרבה יותר טוב מאשר לעסוק בארגוני טרור כמו חמאס, שאין עליו שום שליטה ואין לו שום אינטרס בינלאומי. יש לו רק אינטרסים ששוללים את קיום מדינת ישראל.
0: בוא נדבר על איראן, ממה שבכל זאת מתבררים הפרטים פה ושם, נכון לעכשיו, כמובן הכל בהסתייגות מההסכם המתגבש, אתה חושב שישראל יכולה להיות רגועה? הנה, יש כאן לכאורה לפי הסכמה שאתה הצגת, היה כאן מבצע צבאי, זה המשיך על ידי טראמפ למסע ומתן, לכאורה אלו שני השלבים הללו, האם זה יוביל לתוצאה החיובית?
1: הלוואי שהייתי יכול להיות אופטימי, אני אגיד את הדבר הבא על איראן. באיראן יש אלמנט אחד שהוא קריטי לביטחון ישראל שחייבים להשיג אותו תחת כל סוג של הסכם שלא תוכל לפתח יכולת גרעינית, צבאית כמובן. זה מבחינתי לפחות כאזרח ישראלי תנאי בל יעבור. לכן בכל הסכם שטראמפ יחתום עליו עם איראן, בכל הסכם חייב הסעיף הזה להיות מבחינתי ראשון במעלה. לפני כל דבר אחר, לפני מחירי האנרגיה, לפני מצרי הורמוז, לפני טילים בליסטיים, לפני טרור, לפני הכל, לוודא שלא תהיה באיראן יכולת גרעינית. זה התנאי. להגיד היום שזה המצב, זה לא המצב. פשוט, א', אנחנו עוד לא מכירים את ההסכם, ב', ומה שמגלים לנו בינתיים, עולה שתוך 30 יום ידברו על התוכנית, על תוכנית הגרעין האיראנית. לכן, להגיד היום אם זה הסכם טוב או לא, אני לא יודע, אבל כל הסכם שלא יכלול, באמת הבטחה שלא יהיה גרעין צבאי באיראן, הוא הסכם גרוע מאוד למדינת ישראל.
0: ואם בהסכם לא מצליחים, גם אחרי המתקפה הקשה שהם ספגו האיראנים, לא מצליחים להגיע לזה, אז לכאורה מדבריך המובן שצריך לחזור ללחימה?
1: רק אם לחימה יכולה להשיג. אתה לא שמעת אותי אומר את זה, רק שאלה היא מה לחימה יכולה להשיג. ראינו 40 יום כרגע של לחימה אינטנסיבית מאוד. חיל האוויר ישראלי וצהל וחיל האוויר אמריקאי וכוחות האמריקאים פעלו שם בעוצמה בלתי נתפסת 40 יום עם הישגים צבאיים מרשימים. בינתיים לא ראינו שזה שכנע את האיראנים.
0: אוקיי, אבל אם...
1: לא בטוח שרק כוח צבאי משכנע. אולי אם תגיד לאיראנים משהו כמו מה שאמריקאים אומרים, אנחנו נשחרר את הפקדונות האיראנים שמצויים בידינו הרבה מאוד כסף ואתם תוותרו על הגרעין. אולי זה גם כיוון חשיבה.
0: אוקיי, אני מניח ש...
1: למה לחשוב תמיד דרך הצעד הצבאי?
0: לא, אני אומר, אם לא יצליחו, כמו שאתה אומר, אתה לא בטוח בזה שהאיראנים במסע ומתן יסכימו לוותר, כולל צ'ופרים. נראה שטראמפ לא סס לחזור ללחימה בנקודת הזמן הזו, ונראה שהוא כן מוכן לאפשר כל מיני ויתורים גם מצד אמריקה. אני אומר, בהנחה וזה לא יעבוד, מה לדעתך הצעד הבא?
1: אני לא יודע להגיד לך, אבל אם לא תהיה ברירה אלא להפעיל כוח ויהיה לנו מושג מה הפעלת הכוח הזאת יכולה להשיג, אז להפעיל כוח זה כלי לגיטימי לגמרי שיש למדינה. אתה יודע, עשינו את זה פעמים רבות בעבר, לפעמים בצורה מוצלחת יותר, לפעמים בצורה מוצלחת פחות. בוא נגיד את האמת, הפעלנו כוח באיראן 12 יום לפני שנה ו-40 יום עכשיו, וכמעט חודשיים במצטבר, ולא השגנו את המטרה העליונה שקבענו, או שאני חושב שצריך לקבוע להסיר את איום הגרעין. אז בוא נשאל את עצמנו מה תשיג עוד הפעלת כוח. אולי באמת הצד של גזרים אפקטיבי לא פחות. עכשיו כדאי להגיד עוד משהו למאזינים. לפני 10 שנים, ב-2015, האמריקאים ועוד 4 מדינות אירופאיות חתמו עם האיראנים על הסכם שהאיראנים עמדו בו. דבקו בו למשך 3 שנים. עד שמי שהפר אותו היה האמריקאים. ואז התחיל מרוץ ההתגרענות האיראני שהביא אותנו עד הלום. לכן אפשר לחתום על הסכמים עם איראן, אפשר לחשוב על הסכמים כאלה, בתנאי שמשרתים את האינטרס העליון שלנו. ולשאלתך מנדי, אם אין ברירה להפעיל צבא, תמיד אפשר. תמיד אפשר, זו זכות שעומדת לרשותנו, זו יכולת שעומדת לרשותנו, השאלה מה משיגים בזה. זאת השאלה. תן לך דוגמה בלבנון, אני חוזר, כן. אנחנו מפעילים כוח כל יום, תוקפים, מפציצים זה, ועדיין כל יום או יומיים או 3 או 4 נפגעים לנו אנשים. אז להגיד שהפעלת כוח
0: לא, היא תמיד לא הדבר... לא, אתה יודע, גם אם אנחנו מדברים, נזכרת את הסכם שלום עם מצרים, עברנו כן. איתם כמה וכמה מלחמות עד שזה קרה. לגמרי. לא בטוח שהמסע לגמרי. ומתן, אתה יודע, אם לא היינו כובשים את סיני, ואז היה לנו עוד קלף במסע ומתן, לא בטוח לגמרי, שזה... לגמרי, לגמרי, צודק.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. האם האריה שאב תות סבל מחרדת נטישה בעצם? ולמה נפתלי נתקע בשלב האנאלי? ואיזה משולש רומנטי הביא לכתיבת השיר פרח נתתי לנורית? שאלות. היום בערב ייפתח, כמו שאתם כבר יודעים, פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים. אחד האירועים שהתקיימו בפסטיבל הזה הוא מעשה בשישה סיפורים, שעת סיפור למבוגרים בלבד. מעשה בשישה סיפורים הוא גם שמו של האסקט שיצרו שירה קדרי, עובדיה, יובל מלכי ורחלי שלב, שמשודר כאן אצלנו בכאן אסקטים, ובו בכל פרק צוללים לקלאסיקה אחרת על מדף ספרי ילדים שכולנו מכירים, עם הסיפורים שמאחוריהם. בשעת הסיפור הלילית שתתקיים מחר, השתתפו שישה מספרים ומספרות ויחשפו זווית חדשה או אישית על ספר ילדים שהם גדלו עליו, ויציעו, כמו שאפשר להבין, פרשנות חתרנית לספרי ילדים קנונים. כי אנחנו כבר לא ילדים, אנחנו לא חייבים לקבל את זה כמו שזה. במקביל, המאיירת רחלי שלב תאייר את הסיפורים. אז שלום למאיירת, הסופרת ויוצרת הקומיקס רחלי שלב.
1: שלום, מאיה.
0: שלום, תודה שבאת. ושלום גם לסטנדאפיסטית ויוצרת התוכן דורין מנדל, שתשתתף באירוע הזה.
2: מה קורה, מאיה?
0: בסדר גמור, תודה גם לך שבאת. אני רוצה לשאול, רחלי, אתם הולכות לשחוט פשוט את כל הפרות הקדושות, או שתשאירו איזה אחת ככה עומדת?
1: אני לא מפזרת הבטחות, אני רק יכולה להגיד שיהיה נורא נורא מצחיק ונורא נורא מעניין. תשמעי, אני אגיד לך מה, ספרי ילדים הם משהו שבעצם אנחנו רואים שהרבה שנים אנחנו עם אותם קלאסיקות, יש, כמו שאמרת, את הקאנון, שלא נוגעים בו יותר מדי, ואמרנו, יאללה, כאילו הגיע הזמן לבדוק מה באמת כתוב בפנים, מה מסתתר מאחורי זה. אנחנו עושים את זה ועושות את זה גם בהסקט שלנו,

0: שאנחנו מגלים כל מיני דברים מעניינים שלא ידענו, ואנחנו הולכים לעשות את זה מחר בצורה עוד יותר חתרנית ועוד יותר מצחיקה, ובשביל זה הבאנו אנשים מעולים.
1: אז בוא, מי השתתף למשל חוץ מדורין?
0: אז היא הייתה שאול אמסטרדמסקי בכל סרלואי, איתי זבולון, יובל פלוטקין ודודו ארז, וכמובן דורין.
1: וכל אחד ידבר על ספר אחד מהילדות שלו ואיך הוא קורא אותו עכשיו, זה בעצם הפורמט?
0: אז כל אחד לקח את זה טיפה לכיוון אחר, חלק חוזרים באמת לספרים מהילדות שלהם, וחלק דווקא הולכים לדבר על החוויה של לקרוא את הספר שהם קראו בילדות לילד שלהם היום. זה יכול לבוא מכל מיני כיוונים. גם כל אחד מהמשתתפים בעצם גדלו על ספרים אחרים, זאת אומרת יש כאלה שהספרים שהם גדלו עליהם זה לא הספרים שכולנו גדלנו עליהם. יש חלק מהמשתתפים ההורים שלהם הם לא מהארץ, חלק גדלו בחברה החרדית. אז בעצם קודם כל אנחנו באים להרער בכלל על הדבר הזה שיש ספרי ילדים שכולנו גדלנו עליהם.
1: כן, על הקאנון בכלל, על הרעיון הזה של קאנון.
0: בדיוק, בדיוק. אז כאילו, גם זה לא מובן מאליו, וגם היחס, ברגע שאנחנו פותחים ספר ילדים, יש לנו איזשהו ביטחון, כאילו יש לנו רגע פסטורלי של ההורים והילדים, ואנחנו בטוחים שמה שנקבל זה איזשהו דבר בטוח כזה, בטח אם זה ספר שהוא, את יודעת, נמכר כבר שנים בספרי קרטון ובשלוש במאה וכל זה, אבל בעצם אנחנו אומרים, רגע, בואו נסתכל רגע מחדש, ובואו לא ניקח כמובן מאליו שזה הספר ילדים הכי טוב שיש. אולי יש שם בעיות, אולי יש שם דברים ששווה להסתכל עליהם שוב, ואולי יש דברים שאפשר כאילו ממש לצחוק עליהם.
1: דורין, אז תגלי לנו על איזה ספר את מתדברי.
2: יאללה, לעשות לך ספוילר, מה את אומרת?
1: קדימה.
2: יאללה, אני בחרתי לצערי את הדובון לולו.
1: למה לצערך?
2: לצערי, כי אני לא ידעתי עד כמה הוא חמור. זאת אומרת, אני נתקלתי בו במקרה, כי יש לי ילדה בת ארבע, וזאת ילדה שמאוד מאוד אוהבת ספרים. יש לנו כזה בבית ספרייה עם ספרים שלי מהילדות, ספרים של בעלי מהילדות, והיא ככה מצאה אותו ערב אחד, ופשוט לא האמנתי. שזה נחשב ספר ילדים.
1: באמת?
2: זה באמת...
1: למה? כן, תזכירי לי מה הולך שם, אני לא זוכרת כבר.
2: בגדול, הדובון לולו זה ביטוי לילד שתמיד אומר לא על דברים, וזה כזה נורא חמוד, ואמרתי, יאללה, מגניב חינוכי, תלמד להגיד כן לדברים, להיפתח לדברים. מסתבר אבל שהצורה שבה הוא לומד איך לא להגיד לא, היא דרך התעללות.
1: סליחה שאני צוחקת. התעללות זה לא מצחיק, סליחה, אני מתנגדת להתעללות. רגע, למשל, איזה התעללויות יש בו?
2: מסתבר שזה ילד בעייתי שפשוט כל הזמן אומר לאמא לא, וגם בהתחלה נותנים לך הקדמה ואומרים הוא אוהב להרגיז את אמא, ואז הוא פשוט בורח ונאלץ להגיד רק לא, כי מטילים עליו כללה. באמת, סיפור עזוי, עזוי, עזוי.
1: מטילים עליו כללה.
2: מטילים עליו כללה, ואז הוא לומד בדרך הקשה, שאם הוא אומר לא, אז השכנים השליחו עליו חפצים. באמת, כן, זה לקח מקסים.
1: איך הבת שלך? איך הבת שלך הגיבה?
2: אני הייתי, תוך כדי הקריאה, כמובן, נאלצתי לצנזר, אבל אני זוכרת שהיא שאלה אותי למה אף אחד לא עוזר לו, למה כועסים עליו. שאלה יפה.
1: זאת שאלה מאוד יפה. את מבינה אבל שאנחנו גדלנו ככה, ואני חושבת שלא הייתה כל כך הרבה מודעות.
2: נכון.
1: כלומר, קראו לנו ספרים, לא משנה, יש שם, נכון. זה בסדר, זה לילדים, זה עם אותיות ככה, זה עם ציורים, לא תחסו לזה כל כך ברצינות.
2: בדיוק, בדיוק, גם כיפה אדומה, אכל אותה זאב, אבל בסדר, היא למדה לקח, היא למדה. כן, האמת שזה באופן כללי, מאז המלחמה, אנחנו המון המון בבית, ו... תוך כדי ככה מהמשחקים שהיא תמיד משחקת והתוכניות שהיא תמיד רואה, אז גם השלמתי לדברים הילדות שלי, כדי גם להעביר את הזמן וגם כאילו להראות למה שאני ראיתי, כדי שהיא ככה תתחנך.
1: כן.
2: וגם בקלטות ילדים אני נתקעתי בהזיות, אז זה אומר שכאילו, יש המון דברים בילדות שלנו שאנחנו זוכרים כמשהו מאוד מאוד מתוק וכיפי ומצחיק, ושאתה רואה אותו עכשיו כמבוגר, אתה אומר, וואו, לא שמרו עלינו בכלל.
1: אז זה נכון שלא שמרו עלינו בכלל, אבל יכול להיות שאנחנו שומרים יותר מדי, שאנחנו לא נותנים להם להיחשף לשום דבר, אף פעם?
2: יכול להיות, אבל אני חושבת שצריך למצוא את האיזון. זאת אומרת, להראות את, יודעת, את הקלטת כמו גדולים, יש שם ליצן שנועץ סכינים וכולנו סבבה עם זה. אז זה גם, את יודעת, זה לא שמירה עד הסוף, אבל כן, יש היום שמירת יתר, זה נכון, אני מודה. לפעמים גם אני חוטאת בזה.
1: כן.
2: אבל זה לא היה איזון.
0: אני חושבת שגם נהננו לפחד, כאילו אני... סתם שומר כמו גדלים, אני חושבת על יוסף המספר, כן?
2: נכון.
0: זה טראומה כזאת נעימה שכולנו חווינו ביחד.
2: נכון, נכון, כולנו פחדנו יחד מהאיש הזה.
1: את חושבת שרחלי שהספרות השתנתה מאז?
0: אני חושבת שהכל משתנה כל הזמן, וגם אנחנו לא, אין לנו גישה אחת כללית כהורים, כאילו באמת כל הורה כזה בוחר אם הוא יעלים משהו מהספר או שהוא יישאר עם הטקסט, אבל בטח דברים מאוד מאוד משתנים. יש ספרים שלא עומדים במבחן הזמן, אבל גם מה זה מבחן הזמן? דברים היו נכונים לזמנם, וצריך לקבל את זה, והיום יש דברים אחרים. זה כל הזמן בתנועה, כי גם אנחנו משתנים וגם הספרים משתנים.
1: כן, אבל נגיד, הדבר הזה שנקרא, שדיברת עליו, סטדי בסטסלר, שאנחנו ממשיכים להקריא, אני לא יודעת, חשבתי שממשיכים, כאילו מיץ פטל, זה מיץ פטל, מקרים אותו, נכון? אז יכול להיות שהיום זה כבר לא מגניב, ואנשים הפסיקו לקרוא אותו? או אחרים, כיפה אדומה, אמרת, דורין.
2: נכון.
0: כן, זה נורא החלטה אישית. אבל מה שאנחנו אומרים בעצם זה בואו נסתכל על דברים, כאילו לא ניקח את זה כמובן מאליו. בואו נחקור את זה קצת, בואו נראה מה עומד מאחורי זה, בואו נראה איך נרצה אותה תקופה, כאילו באיזה תקופה זה עומד. אני יכולה לתת לך ספוילר לעונה הבאה, שעוד מעט תהיה של מעשה בשישה סיפורים.
1: כן.
0: הולך להיות, אני לא מאמינה שאומרת את זה, הולך להיות פרק על זבנג, אוקיי?
2: יש! עכשיו,
0: זבנג, כן, כן. אז זבנג זה בעצם דוגמה טובה לספר שאורי פינט בעצמו אומר לילדים היום, אל תקראו את הספרים שהוצאתי, זה לא עומד במבחן הזמן. זה לא רלוונטי היום לילדים שגדלים היום, או שכאילו אומרים בכלל... זה לא מתאים, הם בעצמם לא ירצו. אבל שווה להסתכל על מה שהיה אז, ואנחנו גדלנו אז, ואנחנו קיבלנו מזה דברים. והספר הזה גידל דורות של יוצרים, והספר הזה בעצם די העמיד את הקומיקס בישראל. אז זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על מורכבות, אנחנו לא אומרים, זה כאילו, זה רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה היה של פעם, זה של עכשיו. יש מורכבות, יש... דברים שקיבלנו גם מדברים שלא עומדים במבחן הזמן, גם מדברים שהיום נראים לנו פחות רלוונטיים, ואולי אנחנו לא נבחר לקרוא אותם לילדים שלנו, אבל אנחנו יכולים ללמוד מהם הרבה דברים אחרים.
1: למה זבנג לא עומד במבחן הזמן?
2: למה?
1: כן, כן. דורין, כן, כן, אני רוצה לדעת.
2: הדמות של ג'ינג'י נראה לי לא חינוכית, בשום צורה. זה היה כיף לקרוא את זה, אבל זה קשוח, שאתה קורא את זה כילד בן 14, וככה אתה לומד על מיניות. את מבינה? אז זה היה קצת מוצג מעוות. למרות שאני באמת הייתי קוראת את כל הספרים, אני זוכרת שהייתי הולכת עם אמא שלי לספריות, והייתי כזה מעמיסה ספרים של זבנג, ולוקחת אותם, והייתה כזה כועסת עליי.
0: בדיוק, בדיוק.
1: אבל עולה פה שאלה, למה אנחנו לא מרשים לילדים שלנו את מה שאנחנו עשינו? והאם ספרים באמת צריכים להיות חינוכיים? האם זה המטרה שלהם?
0: אני יכולה להגיד לך שאני מרשה, כאילו, אני מעמידה, אני לא מפעילה צנזורה בבית שלי. הספרים נגישים ויש לי קומיקסים, גם אלטרנטיביים בבית, ויש לי כל מיני דברים. זה מצידי ילד שיקח ספר שהוא, כאילו, שהוא יתמודד עם, זה בסדר, אפשר להתמודד. אפשר לראות, לגלות לבד מה מתאים לך ומה לא מתאים לך. יש גם את העניין שכאילו, שעוד אורי פינק אומר, שפעם ג'ינג'י היה מטריד בחורה, והיה נכון. מקבל כפה, אוקיי? הוא היה מקבל את העונש שלו. אשר היה בא ומחטיף לו.
1: כן.
0: הוא אומר, היום אני לא יכול להראות אפילו את ההטרדה עצמה. והוא אומר, וזה לא שהחברה בישראל...
1: כי כבר אין הטרדות, אז אנחנו לא רוצים לספר את זה לילדים, כי אף אחד כבר לא מטריד אף אחד, אז למה שהם יקראו את זה בספרים?
0: נכון, בדיוק.
1: נכון?
0: בדיוק. אין מה לדבר, בדיוק.
1: לא צריכים ללמוד להתמדם שום דבר. אתם חושבות, דורין, את חושבת שיכול להיות שאנחנו פשוט יותר שומרנים מההורים שלנו באיזשהו אופן?
2: אני חושבת שאנחנו מנסים לא לסרוט אותם, לעשות את המיטב ולא לא לעשות את זה, אבל זה בלתי נמנע, כי אנחנו בישראל, אז אין כל כך דרך. אבל כן יש אפשרות יותר להיות פתוחים בנושאים מסוימים, או לשאול יותר שאלות, או לתת לילד תחושה שהוא יכול לספר לנו הכל. כי אני למשל, אני זוכרת שהיו הרבה דברים שכן הייתי פתוחה עם ההורים שלי, אבל כן פחדתי לשאול או התביישתי. ועם הבת שלי אני כל הזמן מנסה לעודד אותה לספר לי דברים, גם דברים שהתנהגה לו יפה או עשתה משהו שהוא פחות בדברים שאני רוצה שהיא תעשה, שתספר לי, שתרגיש נוח, כי זה נגיד משהו שאני זוכרת שככה הייתי יותר מתביישת, יותר מפחדת מהשלכות. אז נגיד זה משהו שהוא חשוב.
1: אוקיי, רחלי, אני רוצה לסיום לשאול אותך, אני מבינה שבתוך כל האירוע הזה את תעירי.
0: נכון, תראה, זה מה שאני...
1: זה מה שאני עושה, אני מאיירת, מאיה. אוקיי, אבל מה תארי, לפי מה שמדברים, כאילו איזה סוג של איור מחדש של ספר, נכון?
0: בעצם הם הולכים לדבר, ואני הולכת לצייר בלייב תוך כדי, לאייר את מה שהם מספרים, כי בסוף האיור...
2: הצלחה שיהיה לך.
0: כן, בעיקר אצל דורין. אז אני כאילו, תראי, אנחנו מדברים על ספרות ילדים, ובספרות ילדים כל הזמן חשוב לי להביא את העניין הזה, שהאיור הוא חלק כל כך משמעותי מספר הילדים. הרי אנחנו מקריאים את ספר הילדים, אבל מה שרוב קהל היעד הוא לא יודע עדיין לקרוא. הוא מסתכל על האיורים והוא חווה את הספר דרך האיורים. לאיורים יש תפקיד כל כך משמעותי, מה גם שבהרבה מקרים הסופר או הסופרת הוא גם מחזיק את שני הקובעים. וגם צייר את הספר. זה אצל אלונה פרנקל, אצל רות ומודן.
1: כן.
0: בהרבה מקרים, פאול קור. ובעצם, אז אנחנו רוצים להביא גם את האלמנט הזה לבמה, כשמחר אנחנו עולים עם המופע הזה, ולתת איזושהי אינטרפטציה איורית, שהיא תעשה מה שאיור עושה בספר ילדים. לפעמים היא תלווה את הסיפור, לפעמים היא תתנגד, לפעמים היא תגלה הפתעה, אבל הכל יקרה בלייב, שבעידן של AI, זה כל כך דבר מבורך, שבא בן אדם אמיתי, ומצייר ציור בזמן אמת, יש את האלמנט של ההפתעה, של היוטור, של הזמנים.
1: זה יכול להיות פדיחה גם, יש מתח כזה גם. יצא לה או לא יצא לה?
0: מאפנט להסתכל, אם יש מתח, המתח הוא עליי, אני לוקחת המתח עליי.
1: בהחלט.
0: אבל את יודעת, אני כאילו, זה בשבילי לצייר זה כמו לנשום, כאילו, זה יוצא נורא נורא בטבעיות, ואני מאמינה שיהיה בסדר, למרות שאת קצת...
1: נתתי בך ספק, אוקיי. רחלי שלו ודורין מנדל, אני בטוחה שזה יהיה נהדר ומשעשע. מעשה בשישה סיפורים, שעת סיפור למבוגרים בלבד, מחר בפסטיבל הסופרים הבינלאומי, במשכנות שעננים. תודה שהייתן איתי.
2: תודה.
0: ביי, מאיה.
1: ביי.

0: אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. הדבר היה ככה, זה סרט דוקומנטרי חדש על הסופר מאיר שלו, שיוקן בבחורה בפסטיבל דוק אביב שיפתח בסוף השבוע הקרוב, ובהמשך הוא גם ישודר אצלנו בכאן 11. יוצרת הסרט היא הבימאית הדוקומנטרית עדי ארבל, שביימה בין השאר את הסדרה חיים כשמועה, אוטוביוגרפיה מאת אסי דיין, ואת הסרט גרוסמן על הסופר דוד גרוסמן כמובן, ייבדל לחיים ארוכים. אמנם את הסרט יצרה אחרי מות מאיר שלו באפריל 2023, אבל היא הצליחה ליצור כאן סרט שבו מאיר שלו מספר את הסיפור שלו. הייתי אפילו אומרת שהוא שולט בסיפור שלו באיזשהו אופן, וגם ברור מהסרט ומפתיע וגם נהדר באיזשהו אופן שמאיר שלו התכוון לגמרי לשלוט בעיזבון שלו, שיש בזה משהו יפה וגם אכזרי, במה שקורה, כמו גורסים את כל מה שהוא לא רוצה שאנחנו נקרא אחרי מותו. שלום לבימאית הדוקומנטרית עדי ארבל.
1: שלום, מאיה.
0: אהלן, תודה שבאת. איך ניגשים לסרט כזה? ידעת שאת רוצה שהוא ידבר? אין שם שלל מרוענים כמו לפעמים שעושים בסרטים אחרים, זה הוא.
1: לגמרי. א', באים ביראת כבוד.
0: כן.
1: מאיר שלו הוא סטורי טלר מחונן, באמת. כל כך אוהב לספר סיפורים. כל כך נהנה לספר סיפורים לאנשים. אז בעצם ניסיתי להעתיק אותו ממנו, לצטט אותו, למצוא את הסיפורים היפים שלו, ובעבודת עריכה מורכבת, להצליח לחבר אותם לסיפור אחד, לרצף חיים אחד.
0: עכשיו, הבן אדם חי 74 שנה, איך בוחרים במה להתמקד? איך עושים את זה? את בעצם היית צריכה לשבת עם חומרי ארכיון ולשמוע את הכל, נכון?
1: כן, הייתי צריכה גם לקרוא שוב את הספרים, שזאת הייתה משימה נהדרת.
0: כן.
1: במשך קרוב לשנתיים הקשבתי למאיר שלו מתראיין בתוכניות רדיו, טלוויזיה.
0: שנתיים? וואו, כן. אוקיי. כן.
1: סרטים לוקחים כמה שנים.
0: כן, מטורף.
1: אבל תחשבי איזו משימה חלומית זאת.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אני יושבת לי פה בבית, שומעת את העברית הנפלאה הזאת, רעיונות יפהפיים שלו, וסיפורים שהוא מספר, ומפגשים עם קוראים, והרצאות. זה אוקיינוס אדיר, גם באמת, מאיר שלו מאז ילדותו שהוא הפך אבנים עם אמוץ כהן, המורה שלו לטבע, המשיך כל חייו. לגלות עולמות חדשים, להפוך אבנים, לגלות עולם שלם מתחתם ולחקור אותו, עולם הטיולים, אופנוע, ג'יפים, תנך, בלתי נגמר, כל עולם שהוא תחקר לספרים שלו, אם זה אפייה, חקלאות, רפתנים.
0: את הכרת את מאיר שלו בחייו?
1: לא.
0: את עכשיו, יש לך את התחושה הזאת שאת בעצם מכירה את הבן אדם הזה היטב?
1: בהחלט, אני התכתבת איתו בראש, אני ממש שומעת את הקול שלו בראש אחרי השנתיים וחצי עבודה הזאת, וזה די נחמד.
0: העניין עם הארכיון שלו זה דבר די מדהים. את מראה שם, הוא גרס דברים, הוא והילדים שלו, בהוראתו, כדי שלא יקום יום אחד איזה נין ויפרסם דברים שהוא לא רצה לפרסם, שזה מצד אחד, יש בזה משהו מצער, את יודעת, כי אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, אבל אולי היה שם, את יודעת, חושבים על קפקה. אולי אתה לא מבין במה שכתבת, ומצד שני יש בזה משהו מאוד מאוד יפה, טוטלי.
1: נכון, אני חושבת שהוא, כמו שאמרת בהתחלה, הוא מאוד רצה לשלוט במוות שלו, ורצה להשאיר clean slate, שולחן נקי. גם לאורך חייו כשהוא כתב, הוא היה משמיד את הטיוטות הקודמות.
0: כן.
1: בהחלט, והילדים שלו ואשתו רינה צייתו לדבר הזה והלכו בעקבות הוראותיו.
0: זהו, הם ממושמעים.
1: בעצם כשהוא התבשר על מחלתו, הם יחד ישבו והכינו קובץ של כל מה שיש לעשות. התכוננו למוות הזה.
0: כן.
1: כולל איזה פונט יהיה על המצבה, איזה גודל, מה יהיה כתוב, איזה פרחים, הכל.
0: מדהים.
1: כתוב שם, כן, מאיר שלו כתב סיפורים לגדולים ולקטנים.
0: זה הבחירה שלו בעצם, שזה מה שיהיה כתוב.
1: כן.
0: אני רוצה ברשותך שנשמע סינק מהסרט ונחזור.
2: אני מודה שאני עושה במשפחה שלי שימוש ספרותי מאוד מאוד מסיבי. אני זוכר שדיברתי עם אחותי אחרי שאימא שלנו מתה. איזה שימוש ספרותי אני עושה בה, במשפחה שלה ובסיפורים שלה. אמרתי לה, זה בדיוק כמו השימוש שעיקרים עושים בפרה. מהחליבה שלה, הוולדות שלה, החלב שלה, הגבינה שלה, ואחר כך האור שלה, והבשר שלה, והעצמות שלה. יש בזה משהו מאוד מאוד אכזרי. אני הרבה פעמים נכאב בקרבי מהדבר הזה. אבל ספרות, הכתיבה, העניין, אני לא יכול לעשות חשבון לאף אחד, רק לעצמי.
0: דברים קשים, אני חייבת להגיד, וחשבתי על זה בהקשר של הסרט שלך, ובכלל של יצירה דוקומנטרית, זאת אומרת גם אסי דיין, גם גרוסמן, תמיד עולה בטח השאלה עד איפה נכנסים, וענייני פרטיות. מאיר שלב פה אומר, אני לא משנה, אני כותב על המשפחה שלי, זה, אני אוכל את העצמות שלהם גם.
1: נכון, וגם כמו שהוא אומר, אני לא יכול, כשאני כותב, אני לא יכול להתחשב באף אחד. בעצם חושבים על טובת הסרט או הספר, אבל כמובן שבדוקומנטרי זה, את יודעת, זה דיאלוג עם מי שאני מתעדת.
0: כן.
1: אז כל פעם מתקדמים עוד קצת. בעצם הכל בנוי על אמון. אם את שואלת על הסרטים הקודמים, על אסי דיין או על גרוסמן, זה בעצם בנוי על אמון.
0: עם גרוסמן למשל, אם מאיר שלב אינו בחיים, אז נכון. בטח זה דיאלוג אחר, אולי עם המשפחה שלו, אבל עם גרוסמן למשל, היה מין דיאלוג כזה של הגבולות שלך, של אין מותר לך להיכנס, או לא?
1: בהחלט. היה דיאלוג כזה בינינו לכל אורך הצילומים, וגם התקדמתי לאט לאט, וגם באמת ידיעה ש... דוד גרוסמן ומיכל איתו סומכים עליי, ואני סומכת עליהם שנלך לאן שאפשר. אני לא חושבת שאפשר לעשות סרטים דוקומנטריים אחרת.
0: זאת אומרת שהאמירה הזאת של מאיר שלב, את לא יכולה לאמץ אותה בעצם. מה שהוא אמר לגבי הספרות שלו, על האכזריות הזאת, זה כמו פרה שאתה יכול לאכול את כל החלקים שלה ולהשתמש בכולה.
1: מצד אחד את צודקת, מצד שני, תראי, אמא שלו, שהוא מדבר עליה שם בקטע הזה,
0: כן.
1: קראה את כתבי היד שלו כל זמן שהייתה בחיים. זאת אומרת, גם היא סוג של אישרה לו את זה. כשהוא כותב את עשיו, שיש שם דמות של אם שחולה במהלך הספר, ואמא שלו בדיוק חולה גם, ואחותו אומרת, רפאלה, אחותו אומרת, אולי תוציא את זה, היא מבוהלת מזה. ומאיר שלב נותן לאימא שלו, בתיה שלב לקרוא את זה, והיא מאשרת לו ללכת על ועד הסוף.
0: היא הייתה בן אדם מאוד מיוחד, לפחות זה עולה מהסרט שלך. והיה ביניהם גם יחסים מאוד מאוד מיוחדים. מהיכרותך עם מאיר שלב, ביליתי אותו בשנים האחרונות, לא מעט. את חושבת שהוא היה מבסוט מהסרט?
1: אני חושבת שכן. קודם כל, רוב הסרט הוא מדבר. הוא אוהב לספר סיפורים, והסרט מורכב מסיפורים שלו. יש בסרט גם המון צילומי טבע סביב גינת בר, ספר שלו והגינה שלו האמיתית ואלוני אבא. ואני חושבת שמהדברים האלה הוא היה מרוצה. לפחות מנחשת ככה.
0: אני חושבת שאני מסכימה איתך. אני חושבת שהיה מרוצה, זה סרט מעניין מאוד. עדי ארבל, הדבר היה ככה. יוקן עכשיו בדוק אביב, נכון? אני רואה בשישי, בשבת, חפשו את זה, ואחר כך כאן אצלנו בכאן 11. תודה רבה לך, עדי ארבל.
1: תודה לך, מאיה.
0: להתראות. ועם זה אנחנו מסיימים. כן, אסף, זה נכון. זה היה נכון. תודה לעורכת המשנה שלנו, נועם ישראל, ולאסף רוחם על הביצוע הטכני. נזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן. בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. פשוט היה לי מצב רוח היום ללאון, אז הנה.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים. והאסקט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
4: It'll be a special event.
3: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: הנה בא נשיא מצרים, איך שמחתי לקראתו. כן, כן, ב-19 בנובמבר, שנת 77, היינו כחולמים.
7: הוא הגיע, מוחמד אנואר אסדאת, נשיא מצרים.
6: העולם כולו שמח לקראתו של נשיא מצרים, שנחת בנדבג לעשות שלום עם ישראל. רשת CBS האמריקנית ביקשה להפיק את מבצע השידורים ולשדר לעולם כולו. אבל לאיש רשות השידור אלכס גלעדי היו תוכניות אחרות.
8: אנחנו, הטלוויזיה הישראלית הקטנה בשחור לבן, אנחנו נעשה את זה ונעשה את זה טוב.
6: מבצע השידורים הענק.
9: והנשיא סאדאת בא להתבלל במסגד אל-אקסה.
10: עכשיו לחיצת ידיים עם אריאל שרון. לחיצת ידיים עם הגברת גולדה מאיר.
6: הצליח הרבה הרבה מעבר למתוכנן.
11: Mr. President, as a grandmother to a grandfather, may I give you a little present for the new granddaughter.
6: זה היה אירוע היסטורי.
12: No more war, no more bloodshed.
6: ששם ברגע אחד את השידור הציבורי של ישראל כשווה בין שווים, בין רשתות השידור הגדולות ביותר באירופה ואמריקה.
8: 400 איש עבדו על ביקור סאדאת. אולי היצירה המוצלחת ביותר של הטלוויזיה הישראלית מאז ומעולם.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, פרק של חיות כיס.
13: מבית כאן הסקטים.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שוב רצח בחברה הערבית. ראש עיריית ערבה, אחמד נסאר, שנפצע קשה בהתנגשות, אומר שישוב לתפקידו. דובר משרד החוץ האיראני בקאי אומר שסוגיית הגרעין אינה לפי שעה לפרק בהסכם המתגבש עם ארצות הברית. עלייה עקבית בפתיחת חקירות על גבייה של דמי חסות בארבע השנים האחרונות. התחזית, התחממות קלה.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. שוב רצח בחברה הערבית. בנצרת נורה למוות גבר כבן 50. המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם. מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. ראש עיריית ערבה, אחמד נסאר, שנפצע קשה בהתנגשות בו לפני כחודשיים וחצי, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הוא אינו רואה סיבה שלא לחזור ולשמש בתפקידו.
15: אני חוזר למשפחה, חוזר ליישוב, ובמרץ רב.
16: חוזר גם לעירייה?
15: כן, בטח. אין שום סיבה שאני לא אחזור לעירייה. אני בחרתי את המסלול הזה כדי ליישר קו ולתקן דברים. אני יודע שלכל דבר יש מחיר. אני פשוט מאוד מקפיד מאוד על העניינים של העדפת האינטרס הציבורי על כל אינטרס אחר.
14: ראש עיריית ערבה אמר את הדברים בתוכניתנו, קלמן ליברמן. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות. לדבריו, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה להסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי בשיחה עם עיתונאים הביאו כשווינו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מוסרות כתבותינו שליטה פיירו וגילי כהן. הלחימה בחיזבאללה. הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
4: להודפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
16: הרמטכ"ל.
4: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה. בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
16: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
4: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
14: דן חלוץ אמר את הדברים בתוכניתנו, קובה נוביק. עלייה עקבית בארבע השנים האחרונות בפתיחת תיקי חקירה ובהגשת כתבי אישום על גביית דמי חסות, פרוטקשן. מנתונים שהציגו נציגי המשטרה בדיון בוועדה המיוחדת לחיזוק ופיתוח הנגב והגליל, עולה כי בשנת 2022 נפתחו 1,515 תיקים, ובשנת 2024 עלה המספר ל-1,799. אשתקד זינק מספר התיקים שנפתחו ל-2,125. עוד עולה מן הנתונים כי חל זינוק בהגשת כתבי האישום. 222 בשנת 2022, 234 ב-2023, 297 ב-2024 ו-460 כתבי אישום אשתקד. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי 124 מתוכם הוגשו במחוז הצפון בלבד, שבו נרשמו גם 70% מכלל התלונות בארץ על סחיטת דמי חסות. סמוך לחוף מי עמי באשדוד נמשתה מן המים גופתו של וואל עווד אסקאפי ממזרח ירושלים, שנכנס לים לפני 5 ימים ומאז נעדר. כך מוסר כתבנו איציק זוארץ.
1: כאן תחזית
5: הערב בכאן 11. בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
17: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
5: זמן אמת הערב בכאן 11.
14: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של חיות כיס. מבית כאן הסקטים.
2: כאן תרבות.
18: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
19: היי, אתם על חיות כיס, אני צליל אברהם.
20: אני רוצה דווקא להודות לשלטון המקומי, כי אני חושבת שההצעה שלכם כל כך הזויה, כן. שהיא נותנת לנו את הסתירה שאנחנו צריכים לקבל כדי להתעורר.
19: זה היה דיון רגיל בוועדה בכנסת. לא היו בו הצבעות, לכאורה מהדיונים האלה שרק מדברים בהם, ובדרך כלל כמעט אף אחד לא מתעניין אחר כך במה שנאמר. אבל הרעיון שעלה בו היה כל כך מוזר, שבכל אתרי החדשות עסקו בו באותו יום.
21: באמת, אני יושבת ומקשיבה והקשבתי לדברים של נציגת השלטון המקומי, והייתי בהלם. וואה, הייתי בהלם שמישהו בכלל חושב שזה הפתרון.
22: הכעס שלי הוא על זה שאתם בכלל מביאים רעיון כזה או חוברים אליו.
23: גמרי.
24: זה פשוט הזוי שמנהלים על זה דיון. איזה עיוולת, עיוולת שלא נשמע הרבה זמן בכנסת ישראל.
19: הנושא שבו עסקה ועדת החינוך של הכנסת ב-17 בפברואר 26 היה הצעה של מרכז השלטון המקומי לפתרון המחסור העמוק בכוח אדם במעונות לגיל הרך. מיכל מנקס, המנכ"לית חינוך וחברה בשלטון המקומי, הסבירה שהם מבקשים להביא להחלטת ממשלה הבאת 3,000 עובדות זרות לתפקיד מטפלות בילדים במעונות לגיל הרך. אנשי חינוך שהגיעו לוועדה הסבירו שילדים בגיל הרך רוכשים שפה, והם עושים את זה באמצעות שיחה עם הדמויות הקבועות בחייהם, הורים, גננות ומטפלות. השפה בחינוך לגיל הרך היא לא כלי עבודה, היא העבודה ממש. מנקס הסבירה שכולם צודקים, אבל אין לה שום פתרון אחר. בשכר הקיים אין שום דרך לגייס מטפלות ישראליות.
21: פנינו בכתב בעל פה, בשביתות, באיומי שביתות, השמענו
3: את הראשון לדבר,
21: אתה יודע ואתה מכיר.
19: על המחסור במטפלות בחינוך לגיל הרך והשלכות שלו אתם יכולים לשמוע עוד בפרק 333 של חיות כיס, גן סגור. כרגע אין החלטה לייבא לארץ מטפלות למעונות לגיל הרך. אבל אולי תהיה. כי בשנתיים האחרונות מגיעים לכאן עובדות ועובדים זרים לעסוק כמעט בכל מקצוע בשכר נמוך.
7: מוסכים, תעשייה, סופרמרקטים, מרלוגים למיניהם, מסחר ושירותים מה שנקרא.
9: כל מיני חנויות, כל מיני מסעדות, אולמות אירועים, עכשיו פתחו מכבסות.
19: מאז מאי 2024 הגיעו לישראל כ-100,000 בני אדם כדי לעבוד ולגור כאן. 100,000 נוספים צפויים להגיע. המדינה קוראת להם עובדים זרים, החוקרים באקדמיה והפעילים החברתיים קוראים להם מאגרי עבודה, ובתוך זמן קצר צפויים להיות כאן 350,000 איש מהם. אוכלוסייה גדולה יותר מהעיר חיפה כולה, ופי 3 מאשר היו כאן לפני המלחמה.
7: אז קודם כל, האנשים האלה הולכים להיות פה, במערכת הבריאות, במערכת הדיור. הבעיה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים להיות דובאי.
19: אז השבוע בחיות כיס, איך הגיע ההודי הזה לסופר שלכם ומי התאילנדי שמפנה לכם את הזבל? איך מתחת לאף שלנו ועדה קטנה שדיוני הסודיים משנה במהירות את מדיניות ההגירה של מדינת ישראל ואת שוק העבודה שלה? האם אנחנו צפויים להפוך למדינת...
10: חדירת

0: כלי טייס עוין.
1: קריית שמונה. היכנסו למרחב המוגן.
2: כמובן גם לעובד הישראלי, ואני דואגת גם לאוכלוסיות המוחלשות בישראל שלא מספיק משולבות.
3: הסימון נפל לדוקטור יהל קורלנדר בוקר אחד, כשהיא נסעה ברכב שלה בכבישי הגליל העליון.
2: לפניי אוטו זבל. בסדר, מתבאסת כמו כולם, תקועה אחרי אוטו זבל. אני מסתכלת טוב טוב, אני רואה שתאילנדים הם האנשים שעל אוטו הזבל. עובדי תברואה של מועצה מקומית, לא משנה איזה, החליפו אותם עובדים זרים. המשמעות של זה היא מטורפת. למה היא מטורפת? כי העובדים האלה שעבדו, הם היו תחת עובדי עירייה, הם חלק מי, הם היו מאוגדים, היה להם כל מיני תנאים. עכשיו מחליפים אותם במאגרי עבודה. מה זה אומר על מה שקורה למשק הישראלי?
3: בתור חוקרת ותיקה של הגירת עבודה, קורלנדר ידעה בדיוק מה זה אומר.
2: קוראים לי דוקטור יעל קורלנדר, ואני מאוניברסיטת תל חי, קריית שמונה. לא, את רואה? אני עוד פעם מתבלבלת עם השם החדש הזה. קוראים לי דוקטור יעל קורלנדר, ואני מתל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. אני סוציולוגית של שוק עבודה, אני יו"ר קהילת הגירה ודמוגרפיה באגודה הסוציולוגית הישראלית, ואני חוקרת הגירה.
3: לסיפור הזה יש תאריך התחלה ברור, 7 באוקטובר 2023. עד אז היה בישראל מצב יחסית יציב בתחום העובדים הזרים, והוא התחלה כמעט חצי-חצי, מאגרי עבודה ועובדים פלסטינים.
2: ובשישה באוקטובר אנחנו נמצאים עם בערך 150 אלף עובדים פלסטינים בשוק העבודה, ובערך 130 אלף עובדים זרים, 130 אלף מאגרי עבודה, וזה מוסדר, מוסדר עם חוקי המדינה. כל מי שעובד בישראל, גם אם הוא פלסטיני, גם אם הוא עובד זר, גם אם הוא כל, מקבל את אותם זכויות כמוני וכמוך.
3: אבל בשבעה באוקטובר, הכל השתנה.
2: באותו יום נורא של השבעה באוקטובר, 39 מאגרי עבודה תאילנדים נרצחו, 31 נחטפו, עוד 10 סטודנטים לחקלאות מנפאל וטנזניה נרצחו, ושניים נחטפו, אחד גופתו ואחד בחיים ונרצח בשבי.
3: באותה שבת, בשעות הצהריים, יהל ומשפחתה התפנו מביתם על גבול לבנון. ובאותו ערב היא כבר הקימה חמל סיוע למאגרי עבודה.
2: חברים שלי ואני ידענו, חברים מהחברה האזרחית ומהאקדמיה, ידענו שבתוך הדרמה האיומה והנוראה והכאוס של השבעה באוקטובר, אף אחד לא התייחס למאגרי העבודה שנמצאים בעוטף, ואנחנו ידענו, היה לנו מידע על זה שהיו שם כמובן עובדים. הערכנו את זה כ-6,000 מאגרי עבודה.
3: הטראומה של 7 באוקטובר הקטה בעוצמה בקהילת העובדים הזרים בישראל.
2: מאגרי עבודה לחקלאות, בעיקר התאילנדים, בעצם עוזבים בצורה די דרמטית את ישראל, בערך כ-10,000, אוקיי? תאילנד שלחה מטוסים כדי לחלץ אותם, קריאה של המלך שהתאילנדים ייצאו, כל האירוע הזה.
3: יחד עם עזיבת העובדים הזרים, ישראל עצרה מיידית את כניסת כל העובדים הפלסטינים.
2: אנחנו מדברים על 150 אלף עובדים, בערך 120 מתוכם היו מתועדים, הפלסטינים, ועוד הלא מתועדים, שמפסיקים להגיע בבת אחת לעבר ישראל, לשדות, לאתרי הבנייה, למוסכים, למסעדות, מפסיקים להגיע.
3: נוצר בבת אחת מחסור עצום בידיים עובדות. אזרחים מכל הארץ הגיעו באותם ימים לשדות ולמטעים כדי לקטוף פירות במקום התאילנדים שעזבו. אבל זה כמובן לא הספיק. זה איתן יוחננוף, הבעלים של רשת הסופרים יוחננוף.
4: אני אישית הייתי מעורב במהלכים האלה מ-7 באוקטובר, באירוע הגדול שקרה בעוטף עזה, בהיבט הכלכלי ובהיבט העבודה. זה היה שבר גדול מאוד בחקלאות באזור, ועשינו המון מאמצים לשכנע את הממשלה ואת הנוגעים בדבר, כל מסוסת התחום. והם למדו להבין שאנחנו צודקים בדרישה שלנו, ואני חושב שזה ממש היה בנפשנו, אנחנו צריכים עובדים, היינו זקוקים לעובדים בצורה נואשת.
3: והממשלה באמת נרתמה ומצאה פתרון.
2: וישראל אומרת, טוב, חסרים עובדים, אז אנחנו נביא עובדים אחרים במקום.
3: לאט לאט הגיעו עוד ועוד עובדים זרים חדשים, במקום הפלסטינים. ובמאי 2024 הגיע שינוי מדיניות רשמי. הממשלה החליטה למנות ועדת מנכ״לים לעניין עובדים זרים שתקבע מדיניות הגירת עבודה לישראל.
2: מתמנה ועדת מנכ״לים, וזה מתחיל להסביר את מה שהולך עכשיו, שהיא מחליטה באמת לשנות את כל משטר ההגירה בישראל.
3: בראש הוועדה עומדת מנכ״לית משרד ראש הממשלה, ויושבים במנכ״לי רשות האוכלוסין, משרד העבודה, משרד החוץ, משרד המשפטים, משרד האוצר, והמשנה ליועצת המשפטית לממשלה.
2: והיא אומרת,

0: אומרת, אוקיי, קודם כל הפלסטינים לא מגיעים, ממשיכים לו להגיע, אז כל מי שמבקש עכשיו עובד, עדיין בתוך איזשהו דיון על להחליף את הפלסטינים, מקבל. ונפתחים המון סקטורים חדשים. מי שיכול להביא עובדים, שיביא. זה ממש האמירה.
1: דוקטור קורלנדר מדגישה שהאמירה הזאת, להביא זרים תחת הפלסטינים, היא לא דבר של מה בכך. יש הבדל עצום בין מהגרים מהמזרח הרחוק, לבין עובדים שחוצים את הגדר מדי יום.
0: הם מהגרים יומיומיים, daily commute, באים והולכים. אם אני מסתכלת ארצות הברית, אז מקסיקו, ארצות הברית, כל מיני מקומות עם גבולות משותפים, שבהם העובדים באים, עובדים וחוזרים. ומהבחינה הזאת, זה גם הגירה שהיא נחשבת מאוד מאוד נוחה, כי הם לא גרים במדינות היעד, והם לא צורכים שירותי הבריאות במדינות היעד, והם חוזרים למשפחות שלהם. אז קודם כל, האנשים האלה הולכים להיות פה, במערכת הבריאות, במערכת הדיור, הולכים להיות פה כל הזמן, מה הם הולכים לעשות, איך הם הולכים לעבוד, כל הסוגיות האלה.
1: עד 2023, מאגרי עבודה הגיעו לישראל כדי לעבוד בשלושה תחומים עיקריים. חקלאות, בניין וסיעוד ביתי של המטפלות הסיעודיות שגרות בבית של המטופל. שלושה תחומים בלבד, מלבד חריגות קטנות פה ושם. ענפים רבים אחרים ביקשו שוב ושוב במשך שנים לגייס עובדים זרים והתלוננו למחסור קשה בעובדים ונענו בשלילה. מדיניות הממשלה הייתה לעשות כל מה שאפשר כדי לגייס עובדים ישראלים, ורק לאחר שמוצאו כל הפתרונות האפשריים, לשקול כניסת מהגרים. אבל ועדת המנכ"לים שינתה הכל.
0: סקטורים חדשים להבאת מהגרי עבודה שבחיים לא היו לנו מהגרי עבודה. מוסכים, תעשייה, סופרמרקטים, מרלוגים למיניהם, מסחר ושירותים מה שנקרא.
1: דיוני ועדת המנכ״לים חסויים, לא ידוע גם אם היא מתייעצת, אם בכלל, והאם היא שומעת נציגי עובדים, חוקרים או פעילים. כנראה שלא. רק ההחלטות שלה מתפרסמות, ומרשימת ההחלטות בעמוד של הוועדה מתקבלת תמונה ברורה. החלטה בנושא עדכון המכסה לענף המלונאות, החלטה בנושא עדכון המכסה לענף תשתיות תחבורה, הקצאת מכסה לתת ענף שיפוצים, הקצאת מכסה לתת ענף עתיקות, מכסה להבאה פרטית בענף התעשייה, עדכון המכסה בענף השירותים, מסגרות סיעוד, סיעוד במסגרות בריאות, ניקיון, הובלות, מוסכים, אולמות אירועים. ובסך הכל קבעה ועדה יד של עובדים זרים שיהיו לא יותר מ-3.3% מאוכלוסיית ישראל, שהם כ-334,000 עובדים בסך הכל. זה הרבה יותר מכמות העובדים הפלסטינים שהייתה פה לפני המלחמה, ובענפים שעובדים פלסטינים לא עבדו בהם.
2: עכשיו הייתי בבית אריזה שמקבל תאילנדים. אני אומרת לו, מה זאת אומרת? מה, הם החליפו את הפלסטינים? הוא אומר לי, מה פתאום? פעם לא עבדו בפלסטינים. אני אומרת לו, אז איך קיבלת? אז הוא אומר, כי סוף סוף ביקשתי וקיבלתי. פעם ראשונה שקיבלתי.
1: אז אם אתה יכול תחזיק ככה קרוב לפה, ותגיד מי אתה ומה אתה עושה בחיים.
3: אני עורך דין אלעד כהנה, אני מהמחלקה המשפטית של קו לעובד. אנחנו עמותה שקיימת כבר יותר מ-30 שנים ומסייעת לעובדים מוחלשים במשק, בעיקר עובדי כפיים, עובדים בשכר שעתי, עובדי קבלן, הרבה מהם לא עובדים ישראלים. גם ברמה הפרטנית, גם ברמה הרגולטורית, מהמידע שאנחנו רואים מגיעים אלינו אלפי עובדים בשנה, ואנחנו בעצם ממנפים את זה לעבודה בכנסת ובתי משפט ותקשורת.
1: בכניסה למשרדי קו לעובד בתחנה המרכזית הישנה בתל אביב מופיעים מספרי טלפון של קווי סיוע לעובדים בעברית, אנגלית, רוסית, טיגרינית, ספרדית, תאילנדית וסינית. כשמגיעה אוכלוסייה חדשה של עובדים זרים לישראל, חלק לא קטן מהם יגיעו בסופו של דבר לכאן. העמותה הוותיקה מסייעת לעובדים המוחלשים ביותר במאבק על זכויותיהם מול המעסיקים, וגם מגישה תביעות, עתירות לבגץ ופועלת לקידום מדיניות. אחרי שהוקמה ועדת המנכ״לים במאי 24, העובדים החדשים התחילו גם הם להגיע אל המשרד של אלעד. על פי החוק הישראלי, העובדים הזרים מגיעים לפה למספר מוגבל של שנים. במהלכן אסור להם להתחתן, ואם נולד להם ילד הם חייבים להחזיר אותו לארץ המוצא. גם ביטוח הבריאות שלהם מוגבל יחסית. אבל למרות שאין להם את אותן זכויות אדם, כן יש להם את אותן זכויות עובדים, כמו לעובד ישראלי. שכר מינימום, יום מנוחה שבועי, חופשה שנתית, ימי מחלה, הבראה, נסיעות ופנסיה. יש כמה חריגים, למשל, למטפלים סיעודיים שעובדים בבית של המטופל לא משלמים שעות נוספות. אבל באופן כללי, להעסיק עובד זר אמור לעלות למעסיק יותר מלהעסיק עובד ישראלי. כי על המעסיק גם לדאוג לעובד למגורים. ולמרות זאת, המצב בשטח שונה בתכלית.
4: מבחינת מה שנקרא העובדים החדשים, אז הרבה מהם מגיעים מהודו, סרילנקה, תאילנד ואוזבקיסטן.
1: אלעד, שמכיר היטב את אוכלוסיית מהגרי העבודה בישראל, אומר שהעובדים החדשים במצב הרבה יותר פגיע מאלה שהיו פה לפני המלחמה, מכל בחינה. למשל, העובדים החדשים מדברים בשפות שאין כמעט אף אחד שיודע אותן בישראל.
4: אוזבקית, אם זה מאוזבקיסטן, סינהלה מסרילנקה, הודו זו מדינה ענקית עם מלא מדינות ושפות, אז הרבה דוברי הינדי, אבל יש גם הרבה מליאלם, ובאמת נתקלנו בכל מיני שפות.
1: אנשי קו לעובד, שהיו פעם המקום שבו יש מתורגמנים לכל שפה כמעט, כבר לא מצליחים לחסות את מגוון השפות.
4: גם לנו כקו לעובד כבר אין את היכולת לתקשר עם כולם, אין לנו מתורגמנים בשכר לכל השפות האלה, ואני יודע שגם בגורמי האכיפה הייתה תקופה לפחות שהתקשו למצוא מתורגמנים.
1: ולשפה יש השלכות על היכולת לשמור על הזכויות של העובדים.
4: עובד רוצה לתבוע מעסיק בבית משפט, מישהו יצטרך לתרגם את הדיון הזה, הוא רוצה ללכת לרופא, כל מיני דברים שהשפה היא מאוד משמעותית.
1: המצב קשה בעיקר בענפים החדשים. בעוד בענפים הוותיקים, המעסיקים ידעו שיש להם חובה להעסיק מתורגמן ולהעביר מידע לעובדים בשפתם, בענפים החדשים עוד אין נהלים.
0: אני דיברתי עם אחד החברות האלה שהביאו, אמרתי, יש לך מתורגמן? הוא אומר לי, לא, בשביל מה צריך? עכשיו, אני עומדת ואני אומרת לו, מה זאת אומרת בשביל מה צריך? הוא אומר לי, יש גוגל טרנסלייט. לא, גוגל טרנסלייט הוא לא מספיק טוב בשביל למנוע תאונות עבודה. ענף הבניין, ענף כל כך קטלני. אנחנו רק השנה הזאת שרק התחילה, יש כבר 12 הרוגים. איך בדיוק בגוגל טרנסלייט ייתנו הוראות בטיחות, יעשו העברות של מקרי בוחן? איך אנחנו נעמוד בזה?
1: אלעד מספר שהזכויות של העובדים האלה מופרות בדרכים קשות, ובמימדים שהוא טרם ראה.
4: אנחנו רואים עובדים שבאמת משוקנים במגורים איומים. עורבה. למשל, עובד חקלאות ששוקל עורבה, אני לא יכול לומר איפה. אוטובוסים שמוצבים באמצע השדה, זה בענף החקלאות, ששם אני יכול להגיד הדוגמאות באמת קיצוניות, והן היו גם לפני המלחמה, אם כי באמת מספר העובדים בחקלאות גם מאוד גדל. זה לא שבנו להם המון מגורים מאז איפה לשים אותם. עובדים שזה כבר לא בענף החקלאות, אין מקלחת, אז הם מתקלחים עם צינור בחצר. עובדים שמשוקנים בחדר בבית המעסיק שאסור להם לצאת ממנו, שמים להם שם את הקיריים שלהם, הם צריכים לחלוק את המיטה שיש בחדר, זאת אומרת, כל מיני דברים שלא עומדים בשום צורה שהיא.
1: אם נדמה שאף אחד לא נתן את הדעת על השאלה הזאת, איך משקנים עוד 200 אלף איש בשוק הדיור הישראלי, אז לא. יש גם כאלה שמנסים להציע פתרונות.
4: לפני כמה שבועות מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה הציג בכנסת איזושהי תוכנית לפיילוט להקים מתחם ל-5,000 עובדי תעשייה ברמת חובב בנגב. אזור לדעתי לא ראוי למגורים עד כמה שאני מבין, ולאן הם אמורים ללכת משם ואיך יראו החיים במקום כזה. זאת אומרת, זה באמת לחשוב על איך לאחסן אותם.
1: בדיון בכנסת הציג מוטי גמיש, מנכ״ל משרד הכלכלה והתעשייה, סרטון שבו רואים מתחם מגורים לעובדים באבו דאבי.
5: אנחנו חושבים שמתקנים כאלה יכול להיות טיפה יותר קטנים שיפוזרו במדינת ישראל ויתנו מענה למקומות שנוכל לרכז עובדים במקומות מסוימים. אנחנו חושבים שזה יחסוך, יוריד תנועה בכבישים, יחסוך דירות שנמצאות כרגע בשוק שצריכים למשוך אותם חזרה לזוגות צעירים, וגם יוריד עלויות מאוד כבדות על המעסיק.
1: הסתכלתי בתדהמה במוטי גמיש מציג את החזון שלו למתחמי מגורים לעובדים זרים שיהיו פזורים בכל הארץ. ניכר היה שהוא חושב שזה דבר טוב. יישובים נפרדים, שיגור בהם אנשים מגזע אחר, שאסור להם להקים משפחה, שלא נראה אותם ברחוב, שלא יגיעו לסופר, שלא יסעו בכבישים, רק יסיעו אותם כל יום לעבודה. ובחזרה.
4: זאת אומרת, האנשים האלה הם ידיים עובדות, הם לא אמורים לקיים חברה, ללכת, לא יודע, לסופר, לבחירתם, לבחור איזה סופר לקנות, להכיר חברים, לפגוש חברים, הם אמורים לישון.
1: ההבדל המשמעותי בין העובדים החדשים לעובדים שהיו כאן לפני המלחמה, ומה שהופך אותם לחלשים כל כך, הוא שהעובדים החדשים מגיעים לכאן עם חובות ענקיים. בעבר, עובדים זרים שהיו מגיעים לישראל היו משלמים למתווכים, מאחרים שמביאים אותם על הזכות להגיע לכאן. אלפי דולרים, לפעמים עשרות אלפי דולרים. התשלום הזה, דמי התיווך, היה גבוה בהרבה מעלות כרטיס הטיסה וההוצאות של הנסיעה. הוא היה חוב למתווך שרבץ על כתפי העובד במשך שנים, ויצר הרבה בעיות שעוד נדבר עליהן. בשנות ה-2000 ישראל חתמה עם כמה מדינות על הסכמים

0: כן.
1: ואת אומרת שגם הכל קשור לעניין המשפטי, בוא נדבר באמת על כתב האישום שהוגש נגדך,
0: דעת המשפטי. קודם כל עוד לא הוגש את כתב אישום לבית משפט, אלא הוא הוגש כדי שיהיו לי 30 יום מול הכנסת לשכנע, להשאיר את החסינות המהותית, ולשכנע את חברי הכנסת, גם בוועדת הכנסת ואחר כך גם במליאה, שחשיפתו של בן זוגה של ברסלר, שכתב האישום מתאר אותה כמובילת המחאה נגד ההפיכה המשטרית, ג'נדר כסו אותה, כן? זאת שקרה שלא יהיה צבא ולא יהיה חיל אוויר ולא יהיה לנו מודיעין. זאת שאמרה וצעקה נגד הממשלה, קרא לנו נאצים, עם נאצים לא מדברים. רודן, יושן איתה בלילה, איש שבק שאמור לנוע מרי ומעד. והפיכה.
1: אבל יש לך טענה שאת לא עשית את זה במסגרת מילוי תפקידך? זאת אומרת, מה הטענה כאן?
0: כן, זאת הטענה. הטענה היא שזה במסגרת מילוי תפקידך. באיזה עולם? באיזה עולם מיירה פשוט לא דמיינה שישראל כץ יחתום לה על תעודת חיסיון ויגיש אותי על מגש. היא לא דמיינה. הרי אני אמרתי לה, את לא צריכה תעודת חיסיון בשביל להגיש נגד כתב אישום. ציפור להגיש כתב אישום עם בקשת אורכה להגשת תעודת חיסיון.
1: אז מה הולך לקרות כרגע?
0: תיקים רבים. יש דיון בשמיני וביוני ובתשיעי ביוני, ואני מבטיחה לך שבוועדת הכנסת אני אעשה לה משפט קסנר. ואם המאזינים אולי לא זוכרים, או לא מטבעי לכת וההיסטוריה, אז מה שהיה זה שקסנר טבע את גרינוולד תביעת דיבה. גרינוולד אמר שהוא סייע לנאצים. בתביעת הדיבה נגד גרינוולד הפכה למשפט אני מאשים נגד קסנר, והדברים התבררו שם. וכמו שאני אומרת, לא רק שיוכח שעשיתי זה במסגרת פעילות תפקידי, אני חושבת שעם ישראל יהיה משוכנע, קודם כל ברדיפה, ברדיפת הימין, על דרך הפעילות של מיירה בפרט והחונטה המשפטית בכלל, והם ישוכנעו גם למה יעשו שתהיה ועדת חקירה ממלכתית, פשוט כי צמרת השבק עסוקה בהלבנה עצמית, ומה יעשו עם הגוטליב הזאת שחושפת לנו דברים, אוי אוי אוי, מה יעשו? ובכן, אמשיך בשלי, גם זה כתוב בכתב אישום, שאמרתי שאני אעשה את זה שוב, כבר עשיתי את זה שוב, כשהובלתי לשחרורו של א', בדרגת סגן אלוף מהשבק, שהיה עצור בחשד במרכאות לפגיעה בביטחון המדינה, והוא בעצם היה עצור כי הוא חשף שרונן בר הורה לחקור שרים בישראל נגד חדירת כהניזם למשטרה. רונן בר, שביצע פה פשע חמור בניגוד לתפקידו כשהורה לחקור שרים, ועצר בהקשר הזה את א', בדרגת סגן אלוף, האמיץ שהעביר לנו את המידע.
1: את חושבת שהיא עושה את זה אישית נגדך? יש לה איזשהו עניין, חיפשה פשוט משהו כדי להתנכל עליו?
0: זה לא אישית נגדי. אני לא מפריעה לה כי קוראים לי טלי ויש לי שיער שחור. אני מפריעה לה כי אני רואה לה. ואני יודעת על פשעיה. וכמו שכתבתי לה שבוע שעבר, כתבתי לה מכתב ודרשתי ממנה להגיש את כתב האישום כדי שלא תשתמש בחרב על הצוואר שלי, אלא שעכשיו אני אתמודד עם זה. לא רק שאני ארצה להיות שרת המשפטים, והציבור יוצא שאני אהיה שרת המשפטים, והיא תביא לי כתב אישום. אני פשוט רואה לה את פשעיה. אני כתבתי לה במכתב, אני בשונה ממנה לא שיבשתי הליכי משפט. אני בשונה ממנה לא הלכתי ודאגתי תסגירו את התיק לבן שלי, ולא שיקרתי והגשתי תצעיר שקרי לבגץ, ולא שמרתי על החברים שלי, ולא ביצעתי שלל עבירות הפרת אמונים ומערכת יחסי שוחד עם כל מיני אנשים. זה חכי בוועדה, אני אדגים לה את זה. בדיון בשמיני.
1: זה השאיפה באמת בקדנציה הבאה של שרת המשפטים?
0: אני, זה לא עניין של שאיפות, זה לא משהו אישי בדבר הזה. אני חושבת שנכון יהיה למען משילות ימנית, שאני אהיה שרת המשפטים. לא כי אני שואפת לחקיקה, אלא כי אני שואפת לנצח במגרש שלהם. מתוך ידע, וזה, אני אומרת את הדברים תוך יראת אלוקים ובענווה גמורה, ידע זה דבר נרכש, אני פשוט ממליצה למיירה. לפני שהיא פותחת הפה, פשוט לדעת מה יוצא לה מהפה.
1: וצריך לדעת איך לשחק במגרש שלהם, אבל השאלה היא...
0: לנצח במגרש שלהם.
1: את חושבת שהשר לוין לא מצליח בסוגיה הזאת? כי בסוף אנחנו מסתכלים על התוצאות, הנושא המשפטי לא עובד.
0: לצערי הרב, השר יריב לוין, לא רק לא מנצח במגרש שלהם, הוא מספק לנו תמונות כשל אחרי כשל, כי הוא לא מבין שצריך לנצח במגרש שלהם, לא לחוקק חוקים ולקבל צו על תנאי, אלא אם יארה לבצעת עבירת הפרת אמונים ואף אחד לא חוקר אותה, יש לך סמכות להשעות אותה, לא לפטר אותה. היא פקידה במשרד המשפטים, ושר המשפטים, לפי חוק שירות המדינה משמעת, רשאי גם רשאי להשעות אותה להרבה שלום על מעשה שעומד בניגוד לכללי התקינות בעבודה ציבורית. סתם דוגמה, שופט יצחק עמית יושב בניגוד עניינים גמור, אף אחד לא עושה לו כלום, תגיד תגדו פרובלמה משמעתי, סעיף 18 לחוק בתי המשפט, הכל למטיבי לכת. הכל קיים וכתוב בחוקים.
1: רק צריך להשתמש בהם.
0: לנצח במגרש שלהם.
1: אני פתוחה שהיינו...
0: הם שמים לנו אצבע בעין, נשים להם גם אנחנו אצבע בעין, כוח החוק עצמו.
1: מכוח החוק. אני פתוחה שהמאזינים שלנו כבר סקרנים לראות מה...

0: לך לקרות בקטנציה הבאה.
1: כן, תדעו לכם דבר אחד, אם מצטערים על הרגע, יש כל מיני פרשנים, פרשני שמאל, אומרים איזה טעות מיארה עשתה, עשתה טעות פטלית, כי מה היא נותנת לי? לא נאום של 5 דקות, או 3 דקות, כמו במליאה או בוועדות הכנסת, שאני כל פעם עושה לה בקטנות, אני מביאה לה מידע. זה כמה שעות טובות. בין השאר אני אעשה לה שם חקירה נגדית, ככל שיהיה לה אומץ להראות את פניה.
0: את חושבת שהיא תעמוד מולך לחקירה?
1: אני אחור אותה, אני לא חושבת שהיא תענה, אני גם לא בטוחה שהיא תבוא.
0: אנחנו לא שומעים אותה מדברת הרבה בפומבי, את קלי בערבי.
1: היא לא יודעת לדבר הרבה כי היא פיון, היא מקריאה הכל מדפים. אני לא שמעתי אותה אומרת מילה אחת ספונטנית, כמו פיון, הכל מקריא, הכל כתוב לה.
0: כן. טוב, אנחנו נמשיך ונעקוב, כמובן שהיינו שמחים לשוחח איתך עוד, אבל אנחנו רוצים לפנות אותך לזמנך.
1: ובהצלחה רבה.
0: בוועדה, תודה רבה חברת הכנסת גוטליב, ואולי יהיה שרת המשפטים הבאה, לכו תדעו, המעניינים שלנו.
1: הכל בעזרת השם, צעד צעד, אנחנו לא צריכים לחשוב קדימה, אלא קודם כל לחשוב להיות בהווה ראויים לאמון.
0: אמן, אמן, תודה רבה.
2: תדר משלה, התדר של דנה בצלאל.
0: ונזכיר לכם את המספר שלנו לתגובות, 055-966-3991, 055-966-3991, שאלות, הערות, או גם ביקורת או מחמאות, אתם מוזמנים לשלוח לנו. אנחנו רוצים לעבור לנושא שאנחנו באמת עסקנו בו רבות, כמעט מתחילת הדרך, ואני שמחה גם להביא גם קצת בשורות חיוביות. הצעת חוק סיוע לבני משפחות נעדרים עברה בשבוע שעבר בכנסת, בקריאה שנייה ושלישית, ונכנסה לספר החוקים. אני רוצה לדבר עם יוזמת החוק, חברת הכנסת לשעבר, נירה שפק. שלום לך, בוקר טוב.
3: שלום, בוקר טוב.
0: קודם כל, איך התחושה שמשהו שבאמת 4 שנים את מדברת עליו, נאבקת עליו, והוא סוף סוף עובר?
3: וואו, זה נותן תקווה קודם כל, שבתוך כל המציאות והכאוס שיש במדינה היום, אפשר לראות שבעבודה קשה, בהתמדה, אפשר להביא בשורות, ודווקא לאלה שאין להם לובי פוליטי או יכולת להגיע לתקשורת ולהשפיע ולתת מענה. אני רק חייבת לתקן אותך בדבר אחד, היוזמים של החוק, מי שעלה לצורך והבעיה זה משפחת מניביצקי, ורדה ושוקי, שהבן שלהם דניאל נעלם לפני 35 שנה. הם הבינו, תוך כדי טיפול בבעיה שלהם, בהיעלמות של דניאל, שאין מענה, שהמדינה לא מכירה ואין סטטוס כזה, ואז הם פנו לחברי כנסת. כשהם הגיעו אליי, אני התחייבתי ונלחמתי עד שהחוק ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל, מה שקרה.
0: המשפחות הן אלה שבאמת נמצאות בחזית של הדבר הזה. אני רוצה להגיד לך, דיברתי עם חברת הכנסת, דיברתי עם גיטי קליינרמן אתמול, והיא כתבה לי גם עכשיו שהיא מאוד מודה לך שלא ויתרת. אני אקריא את המכתב שלה. אנחנו מודים לחברת הכנסת לשעבר נירה שפק היקרה, שלא ויתרה עלינו והתאמצה למען החוק החשוב והחיוני הזה במשך 4 שנים, שוב ושוב, עד שאנחנו זוכים לברך עליו, בתקווה שלא נצטרך להשתמש בזה יותר, שלא יהיו עוד משפחות נהדרים. אז קודם כל היא מוסרת לך תודה רבה.
3: וואו, מה אתה מרגש.
0: כן.
3: והמחויבות לא נגמרת, כי בסוף הבן של גיטי, מויפי קליינרמן, נעלם, כאילו בלה אותה אדמה, כולנו זוכרים את הסיפור במירון, ועד היום אין, כל פעם מדי פעם אנחנו שומעים פתאום שחוקרים פה, חוקרים שם, אבל החוק הזה בא להקים ועדה שתיתן מענה, אין להם סטטוס. שאני מדברת על הנעדרים, על האזרחים, אנשים מקריאים לי שמות שאני אומרת להם, לא, לא, לא בהם מדובר, לא בחטופים, אני באה מכפר עזה שהיו לנו, ולא באחרים. כן. מדובר מאנשים שקמו בבוקר, ערב, ופשוט יצאו מהבית, ונעלמו ולא יודעים איפה הם. אז הסתרנו, ואנחנו כולנו מדברים על ימנית קסאו, שנעלמה נכון. כאילו בלעת האדמה מהמרכז בצפת, ואין מענה, אין סטטוס. זה פשוט הזוי, אני לא יודעת אם אזרחי מדינת ישראל יודעים, אבל היו לי פניות, של אימא שאומרת, אני 20 שנה, אבל היא יצאה בבוקר לעבודה ולא חזר, אני רוצה למכור את הבית, לבית יותר קטן. אני משלמת עליו את כל התשלומים, כי הוא לא מת. אני רוצה לפתוח תוכנית חיסכון, לחתן את הבת, אני לא יכולה. למה? כי האפוטרופוס הראשי בצדק, שומר על זכותיו של האדם שנעלם, אולי הוא יחזור. אבל יש כאן משפחות שלמות שמעבר ליוודאות, והן הולכות בכביש ומסתכלות על אנשים ומדמיינות איך יראה הילד, הילדה, האבא, אמא, אח שלהם, איך הוא נראה אחרי 5, 10 ו-20 שנה, בתוך כל הוודאות הזאת הם גם לא מקבלים מענה. אני זוכרת את גיטי באה ואומרת, אוקיי, איזה טיפול מגיע לי לילדים שלי? את יודעת, אין להם אפילו טיפול רווחתי משקם, להסביר לאחים למה אח שלהם נעלם, מה קורה, לטפל בטראומה. אין, החוק הזה אמור לתת מענה לזה. אנחנו גם נוודא שזה קורה. כבר התחייב יושב ראש הוועדה צביקה פוגל שעוד חודשיים הוא יעשה דיון לראות שהוועדה אכן הוקמה, שיש אנשים, אני לא מתכוונת לרדת מזה, אני מחויבת למשפחות האלה, יש 600 כאלה במדינת ישראל.
0: אני חושב שהציבור יודע, 600 משפחות.
3: 600 משפחות.
0: אולי תסביר לנו בעצם, מעבר לוועדה, מה בעצם החוק הזה כולל, שהוא אמור לסייע לבני המשפחות?
3: היום, בתוך כל הדברים, בוועדה, אחד הדברים שדיברו, זה המשטרה אומרת, מתי בן אדם מוכרז כנעדר? מצד אחד הם מבקשים את ה-X ימים עד ההגדרה כנעדר, מצד שני, כל מי שמתעסק בנעדרים יודע שהימים האלה, השעות האלה הם שעות זהב. ואם אתה לא מתחיל לטפל, אתה יכול לאבד אנשים, אתה יכול לאבד עקבות, אתה יכול לאבד מידע. אז אפילו פה, מול כל גוף, היינו צריכים, כמו שהזכרתי את האפוטרופוס הראשי, גם מול משטרת ישראל, משרד הרווחה, משרד המשפטים, כל המשרדים שמעורבים בנושא. אני שמחה שבהצעת חוק הזאת של הוועדה, בעצם אני לא חברת כנסת, אז אני לא יכולה להעביר את החוק. לקחתי את החוק שאני עברתי עד קריאה ראשונה. ופשוט הלכנו מחבר לחברת כנסת, לבוא ולומר שקחו את החוק הזה, זה חוק חשוב, ומי שלקח אותו זה שני אנשים שהובילו אותו, אחד מהם זה נעמה לזימי והשני שהוא מהקואליציה זה היה חבר הכנסת צביקה פוגל שהוא יושב ראש הוועדה, שהוא בא ופשוט העביר בוועדה את החוק הזה וליווה אותה, ופשוט לא נתן לאף אחד למרוח ודרש תשובות ולא ויתר לשום גוף ודיבר עם כולם עד שהבאנו את החוק לכנסת.
0: זהו, זה דבר שהוא חריג יחסית, בטח בתקופה הזאת, לראות שיתוף פעולה מיש עתיד ועד עוצמה יהודית.
3: נכון,
0: איך הצלחת להביא לכזה שיתוף פעולה?
3: קודם כל, כולם היו בתוך זה. תראי, חברת הכנסת מיכל וולדיגר, היא לא הזכרתי את שמה, הייתה אחד האנשים שגם הובילו. גם בכנסת קודם.
0: פנינה תמנו, מרב כהן, שרון ניר, אלון שוסטר, אביגדור ליברמן, אני רואה פה, אני מופיע ב...
3: הרבה אנשים חותמים, אבל מי שמוביל זה הראשון, הראשון. אז מיכל וולדיגר הייתה חזק בתוך זה, ושרון ניר הייתה חזק בתוך זה, ולפני כן מוסי רז, ואייל בן ראובן. שמונה, את קולטת את זה, 8 שנים לא הצליחו להעביר את החוק הזה, 8 שנים שחברי כנסת כבר מבינים את החשיבות, והמנגנונים, והבירוקרטיה, והזמן,
0: ושעה, אני חשבתי 4 שנים, 8 שנים את אומרת?
3: 4 שנים אני מטפלת בזה.
0: הבנתי.
3: לפני 4 שנים, 5 שנים, עומד זה הגיע לידיי, ומאותו רגע אני אמרתי, אני לא עוצרת את זה, ואמרתי את זה עד שזה לא עובר.
0: רק לחשוב על כל האנשים שעברו במהלך הזמן הזה, שיכולו לקבל.
3: לגמרי. את יודעת, היה משפחת רוטבן, אני אזכיר את הסיפור, מצאו את האח שלהם, הם לא הפסיקו לחפש אותו, מצאו את האח שלהם בירדן, מתמחה ערבי, ערבי ישראלי שלמד שפתאום קלט שיש לה, ואומרים, הנה הוא מדבר עברית, המשפחה מקבלת הודעה, לכו תביא אותו. מה זה לכו תביא אותו? מי מביא אותו? מי מתאם את זה? אנחנו לא דוברי ערבית. כל הדברים האלה, מי מודיע על משרד החוץ שיש שנים שבן אדם, את כל הדברים האלה, זה דברים שצריכים לקבל מענה, ומדינת ישראל, ממשלה וכנסת, לא טיפלו באנשים השקופים האלה, ואני הזכרת את גיטי, אני אחזיק להם את היד באמונה, והלוואי ונמצא את כולם, ונראה שהטכנולוגיה שלא הייתה לפני 30 ו-40 שנה, אולי תוכל לסגור מעגלים לחלק מהם, אולי יש איזה קבר אלמוני שלא יודעים, והיום כן. אפשר לפתוח אותו, מלא דברים, מלא דברים, אבל קודם כל לתת להם סעד, לתת להם מענה. הדבר היחידי שלא עבר בין החוק שאני כתבתי לחוק הנוכחי, זה הנושא התקציבי. אני גם אישרתי סל תקציבי לדבר הזה, הבנו שאם נתעכב על זה, וזה קצת ציני, את יודעת, בכנסת, ממשלה כזה, שכספים קואליציונים ובכלל מחולקים בכמויות, לבוא ולדבר על 4 ו-5 מיליון, זה הכל, כדי להקים את האגף הזה בביטוח לאומי שיתפל בזה, אגף לנעדרים אזרחיים וקשר עם המשפחות.
0: שזה כאילו נשמע כל כך מוזר שאין.
3: או כן, או מה, או אפילו חבילת טיפולים. כמה שנים אחורה, בחוק שלי מופיע כמה שנים אחורה אפשר לתת טיפולים. 10 שנים, 20 שנה אחורה, המשפחות שלפני 30 שנה נעלם להם בין משפחה, הזכאים או לא זכאים, התשובה שלי היא כמובן שכן. אני מדברת עם אברהם, אברהם שאיבד את אבא שלו, את תדברי איתו כאילו זה קרה אתמול ולא לפני 40 שנה, הם הסתיקו לעבוד כל המשפחה.
0: להסביר, כשהפצע שהוא פתוח... גם גיטי שהייתה פה וסיפרה שכל שבת מכינים לו פקלח, הפצע פתוח שנשאר ואין סגירת מעגל ולא יודעים מה קרה, כמו שאת אומרת, חוסר ודאות. ראינו את זה בשבעה באוקטובר עם החטופים באופן מאוד מאוד חזק ובולט ועוצמתי, אבל גם כמובן המשפחות האלה שמתמודדות ואין להם מענה, אין להם כתובת, אין להם לובי,
3: אין להם מענה, הם לא מוגדרים נפגעים משום דבר. צריך לעבוד על הוועדה הזאת, אני אדאג להגיע לשם ולהעלות נושאים שיעלו דרך המשפחות וגם המשפחות יעלו, ואנחנו נעשה חיקוקים ותקנות שיתנו מענה. תראי, אני כנפגעת השבעה באוקטובר, מה זה נפגע? זה מילה עדינה להגיד את הטבח שעברנו בשבעה באוקטובר כחברת קיבוץ כפר עזה. אני היום כפוסט טראומטית נעזרת בביטוח לאומי, אני מוגדרת כנפגעת פעולות איבה, אני מטופלת אצל פסיכולוגית, אם צריך נגיע גם לפסיכיאטר מגדי כמה שצריך, להם אין את זה. להם אין את זה, ואני לא משווה בין הדברים, אני רק אומרת שיש כאן את הפער הנפשי. עכשיו, אי אפשר לתקן את מה שעברו, הלוואי שאצלהם אפשר לתקן ופתאום שיחזור מישהו כמו שקרה במשפחת רוטבן. דרך אגב, הוא נפגע, הוא עלום קרב, זאת אומרת, התוצאה היא תוצאה של התנדבות למדינה ותשלום אישי על הדבר הזה.
0: כן.
3: אנחנו צריכים לוודא שמקבלים את המענה הזה, כי זה מה שנותן את הכוח ביום יום לעבור עוד יום ועוד יום ועוד יום ועוד יום.
0: וזה גם המענה מול הרשויות, לדוגמה עדכון על התיק, לקבל איזשהו, אם יש חידוש חקירה, אם יש משהו, זה גם כלול בתוך החוק, הנושא המשטרתי?
3: אז כן, חלק מופיע, בתוך החוק עצמו לא, כי אנחנו מתייחסים לתקנות, אבל תמשיכי ללוות אותנו, כי אני רוצה להגיד לך באופן אישי שאנחנו מדברות לא פעם ראשונה, וזה ש... יש אנשים בתקשורת שמדברים על זה, שפותחים לנו חלון, שגם היום עכשיו מי ששומע אותנו ואומר, רגע, זה חשוב, ואני אשאל שאלות, ומה אפשר לעזור ולקבל את המודעות, ואולי בעלי מקצוע, בעלי תפקידים ששומעים את הסיפור הזה ואומרים, רגע, מה עושים באגף שלי או בחטיבה שלי, תביאו את האנשים ותסבירו לי איך זה נוגע לנו. זה עבודת קודש, ותודה לך באופן אישי, את בעיניי בולטת בתחום של הליווי שלנו של זה, ותמשיכי. אנחנו נמשיך, אנחנו צריכים את הנושא התקציבי לסגור ועוד הרבה דברים אחרים, כי הייתה דילמה, האם לעשות את הכל מושלם ואז זה ייתקע, או קודם כל שיהיה חקיקה בספר החוקים ואז הוציא תיקונים.
0: אז זאת אומרת שזה ייכנס בהמשך הנושא הזה אולי?
3: כן, אני לא אוותר, אני לא סיימתי את המשימה. אני חייבת את זה למשפחות, אני חייבת את זה למדינת ישראל.
0: אני רוצה גם לשאול אותך ככה, אם תרצי לענות באופן אישי, מבחינתך, מה הלאה, מעניין אותך לחזור לכנסת, את נשארת מאחורי הקלעים?
3: כפעם לא הייתי מאחורי הקלעים. אני חושבת שהכנסת מחייבת שינוי ואני הייתי שמחה להיות בתוכה, אבל גם כמו בעוד כמה דברים אחרים. ואני חושבת שטוב, אני פעילה ורואים את זה בכל תחום ציבורי שצריך. אני היום המשימה שלי היא משימת משמעות, לטפל בחזרה של היישובים, לתת מענה לאנשי המילואים, לראות שמקבלים את הפיצויים הגופים, אם זה מביטוח לאומי, אם זה מרשות המסים, אם זה ממנהלת תקומה, אין לכם מושג כמה פער יש. אני ממש שנייה, כשהמתנתי והקשבתי לרעיון הקודם שלך, טיפלתי בערר דרך הסיוע המשפטי של משרד המשפטים לאישה שאני קראתי את התיק שלה, ואין סיבה שהיא תקבל את המענה שהיא קיבלה מביטוח לאומי, ואין לי ברירה אלא להגיע לסיוע המשפטי, וצריך גם את זה לדעת. יש דבר כזה שנקרא סיוע משפטי של משרד המשפטים, לא חייבים ללכת למקומות, אני שומעת על עורכי דין,
0: דרך מבקר המדינה או ש...
3: לא, דרך משרד המשפטים, יש את הסיוע המשפטי במשרד המשפטים, יש שם גוף שלם שעוסק בזה, גם את זה צריך ללמוד, ולהביא את זה לידיעת האנשים, כי אנשים אומרים, או אני מתייאש ואין לי ברירה, או אני לוקח עורך דין, ואני כבר ראיתי חוזים של 15% ו-20% ל-4 ו-5 שנים מהקצבה, ועוד סכום.
0: בכל מה שקשור לביטוח לאומי, את מתכוונת.
3: כן, כן, לא רק בזה, אבל במקרה הזה אני מטפלת, ואני מקווה שעכשיו שישרו לאותה אישה עורך דין, כאילו מלווה מטעם הסיוע המשפטי, אנחנו נגיע למה שמגיע לה, ואני אהיה שם.
0: כן. אני יודע שגם בכפר עזה, לפני כמה ימים היה פרסום שחלק מההורים דרשו לא להרוס את השכונה של דור צעיר, וחלק כן רוצים. זה דילמות לא פשוטות.
3: כן, זה משהו אחר. קיבוץ כפר עזה ברוב קולות החליט להגיד להרוס את השכונה, זה לא נכון להחלטה. ההחלטה הייתה להקים אזור בתוך כפר עזה, רק לא בתוך היישוב, ליד הבית כברות, ששם אנחנו מעתיקים, זו הבקשה שלנו מהמדינה. כמו שהעתיקו את שרונה, נכון? את מבני הטמפלרים כדי לעשות כביש בין הקריה, העתיקו, מבנים.
0: כן.
3: אותו דבר פה, לקחת אותם ולהעתיק אותם מבחינתי את כולם. בסדר? עכשיו זו המדינה, נלחמת איתנו לתקציב, כן או לא, אנחנו נראה. להעביר את זה לשם, אל מול עזה, להראות את הכל, פשוט כדי לאפשר לאנשים שגרים מסביב, ממש במרחק, לא יודעת, נגיעה, לחיות החיים בלי לראות את זה כל הזמן מול העיניים, לא כי אנחנו לא רוצים לראות את זה. מה שעברנו יישאר גם כשהרסו, אבל אנחנו רוצים לייצר את היכולת להסתובב ולחיות באזור הזה בלי לראות את ההרס ואת הדם ולהריח את הריח הזה, הוא יהיה. רק לא בתוכנו, לא בין הילדים. וזה מה שחשוב.
0: אז זה הפתרון בעצם להעתיק את זה, את אומרת.
3: הפתרון כמובן. כפר עזה הצביעו על שלושה דברים. פעם אחת, להמשיך ולספר את מה שקרה בכפר עזה, ולדרוש, האמת, אצל אור, ראינו את זה גם בתחקיר, וגם בבקשות שביקשנו אחרי התחקיר שהוצג לכפר עזה להשלים. אנחנו רוצים לדעת מה קרה שם. קיבוץ כפר עזה הקים גוף הנצחה ומורשת שממש מתעסק בכל מה שקשור לזה. את יודעת, אני יום לפני יום הזיכרון נסעתי להניח זרים מטעם כפר עזה על קברים של חיילים או שנהרגו בכפר עזה או שנלחמו בכפר עזה ונהרגו אחרי. רק השבוע המשפחה מאצלנו הלכה להוויה וסיפרה על הבן שהציל את אותה משפחה בכפר עזה. אנחנו בקשר, אנחנו עושים הכל. נכון. ואנחנו ממש, את יודעת, אנחנו מדברים כל הזמן, אני הייתי בחתונה שלך של תומר גרינברג, אני בקשר עם ההורים שלו, אנחנו ממש לא מתכוונים לא להשתיק, ובטח לא לספר את הסיפור ולא לדעת מה קרה. אנחנו שם, הקמנו תערוכה דרך עינינו, שאנחנו נימנו אותה, התערוכה הזאת מסתובבת בעולם, ואנחנו מספרים בכל העולם את הסיפור הזה של מה שקרה, ואנחנו משפיעים על ההספרה ודעת הקהל. עכשיו יש 5 או 6 משפחות שעתרו, וזה לגיטימי לעתור לבגץ, בבקשה לעצור את זה. ההחלטה התקבלה מעל 70% בכפר עזה. זה לגיטימי שהם יעתרו, ואנחנו לא יוצאים נגד אף אחד, אבל בין זה לבין, אני רואה גם השחרה שנעשית בכל מיני מקומות, להגיד, בדיוק הגבתי ממש לפני חצי שעה על אמירה, של אדם שיצא ואמר כפר עזה רוצים לטשטש, רוצים לקרוא לזה תקלה, רוצים לטשטש את השבעה באוקטובר, איזה בן אדם רע יכול לכתוב דבר כזה? אנחנו נרצחו 64 חברי קהילת כפר עזה, נחטפו 19, חברים שלנו נרצחו בנחל עוז, בסדרות, בכל מקום. כן. הגיע הזמן שהרוע הזה ילך ונתעסק בדברים הטובים, כמו הסיפור של החקיקה, של מה שנקרא תם ולא נשלם, של הנהדרים אזרחים, כן. ויש עוד הרבה דברים לעשות, הכיתות הכוננות, הרבשצים, אני בהמשך
0: השלטת
3: האחרונה, אני לא מתכוונת להפסיק לטפל בכל הדברים האלה, ואנחנו נמשיך לשמור על קשר, ואני אתכן כל פעם שיעשה משהו טוב למען עם ישראל.
0: קודם כל אני אשמח, ואת רואה, אנחנו צריכים נשים כמוך, ולצערי הרב אנחנו הולכים לקראת מערכת בחירות, שהולכת להיות מאוד אכזרית, ולצערי הרב הולכים להשתמש פה, ואני מקווה שזה יהיה כבר פחות, אבל כבר ראינו את זה בפרסומים. השבעה באוקטובר הולך להיות כלי ניגוח של שני הצדדים אחד בשני, ואני מקווה מאוד שמישהו ישים לזה סוף, שמישהו ישים לזה גבול איפשהו, כי זה הולך להיות...
3: המישהו זה שאנחנו, האזרחים. המישהו זה שאנחנו אזרחים, כל עוד אנחנו נשתוק. אני לא מדברת נשתף פעולה, כל עוד אנחנו נשתוק ונגיד... ולא נצא החוצה ונגיד זה עוד דרכנו, לא אלה האנשים שאנחנו רוצים.
0: זה הפרדוקס של המתונים, מה שנקרא.
3: אבל זה לא עניין של מתונים, זה עניין של אנשים. אני רוצה לגדל את הנכדים שלי במדינה שמכבדת האזרחיה, שלא קוראת אותם אחד השני לגדרים. במשפחה שלי יש ימנים, מרכז ושמאל, אבל לכולנו יש עמדות ואנחנו לומדים לכבד אותם, ואנחנו לא יורדים לרמה האישית. כמה משפחות התפרקו בגלל הדברים האלה? די, מספיק. לא מספיק מה שחווינו?
0: מסכימה איתך, לצערי זה הולך לקרות.
3: אנחנו ננסה גם את זה לשמור.
0: אני מוכנה גם לדבר איתך אחרי התוכנית, ולחשוב על איזשהו פרויקט כדי למנוע את זה. יש פרויקטים כמו דיבור אחר, לדוגמה, גם של משפחות שכולות, שמנסים לשנות את השיח, לצערי הרב, ככל שתהיה יותר אלים, וולגרי ובוטה, ושוב, משני הצדדים. אז אתה מקבל כותרות, אז אתה מקבל במה. ויש איזושהי, נוצרת איזושהי תחושה אחר כך בתוך הציבור, שזה הרוב. אבל אנחנו יודעים שהרוב הדומם מתנגד לדברים האלה, הוא צריך פשוט להפסיק להיות דומם. ובטח על, על, על, תדעת מה? בטח על השבעה באוקטובר. אני חושב שזה צריך להיות כלל, לא משתמשים בנושא הזה לניגוח פוליטי בבחירות. אז שוב, אבל תדעת מה? אני אומרת את זה ותוך כדי אני אומרת, אז מה עם ביקורת? זאת אומרת,
3: עם אנשים... לגמרי, אני אומרת, אני פשוט, יש כאן תהליך של שחיטה של פרות קדושות, וזה לא אומר, אפשר להעביר ביקורת. אבל אנחנו רואים, אני כשראיתי את לאה גולדין, איך שדיברו על חברי כנסת לפני שנים, אני חושבת שכולם היו בשוק, נכון? והיום זה כבר לגיטימי. זה לגיטימי. וגם צריך שכל השיח, יתרי, אני יודעת לעשות פרויקטים עם מיכל וולדיגר, אני יודעת לעשות פרויקטים עם, עם, עם, עם איזה שם שתגיד, יותר עצמם 115 מתוך 120 חברי כנסת, יש לי מה לעשות איתם. אני לא מסכימה עם הדעות שלהם, אבל אנחנו יכולים למצוא מכנים משותפים, וזה מה שאנחנו צריכים לדרוש. זה לא אומר שאנחנו לא נשים ביקורת, ולא נשים, לא נראה, ולא נהיה בחשש לגורל הדמוקרטיה, ועוד הרבה דברים. אני למשל מאוד חוששת לגורל הדמוקרטיה, זה תפיסת העולם שלי. אני רוצה שגם הרוב יהיה קובע, אבל גם למיעוט יהיה מה להגיד, בסדר? ישמע קולו של מיעוט, כי זה בדיוק מהות הדמוקרטיה. עכשיו, אני בן אדם חזק שיודע להגיע לתקשורת, או יודעים להגיע אליי. מה קורה עם רוב האנשים? מי ישמע את קולם?
0: שבוע שעבר רק עסקנו פה בסיפור של נאום רכיס שנכנס לאירוע של נשים חרדיות כדי לכפות, כדי שלא יהיה פה שוויון, כדי שיהיה פה מדינה ליברלית. אז את רואה שיש גם פרובוקציות שהן מנותקות מהמציאות, זאת אומרת, אין פה, אין נכון. פה קשר, אני קצת גולשת איתך ככה, כי באמת את...
3: כן, כי... וזה מטריד אותי, כי בן אדם צריך להיות באמונתו, ואם באה רשות מסוימת ואומרת, רגע, אני ברשות שלי יש את כל מנעד האזרחים, ויש לי חילונים ויש לי דתיים, ויש לי נשים שרוצות אירוע כבאמת להגיע אליו, כי אני בשבועות אצלנו ורוצות, אני בסדרות השתתפתי באירוע של הצגה שעשו את הנשים, והם הציגו רק בפני נשים, רק בפני נשים, גם לא בפני בעלים של, וזה בסדר, כי יש גם מה צריך להיות את המינון, אני מכבדת, אני לא מוכנה שזה יהיה במרחב הציבורי של כולנו, אני לא אסכים שזה יגיע לצבא, ואני בוועד המנהל של פורום דבורה כדי לראות שכתוצאה מגיוס חרדים לא ייפגע מקומם של נשים, ותראי מה היה הכתבות האחרונות, בטח לא הפעילות המבצעית,
0: כן.
3: בטח לא הפעילות המבצעית, וצריך לדבר על הדברים האלה, מה גם שנשים... נלחמו בתורה, כאילו בסיפורי התורה לא גדלנו על זה.
0: אבל אם רוצים להביא חרדים, זה צריך את ה...
3: אז לא, אז אנחנו...
0: אז שמה, בחטיבה הזאת, את יודעת, שזה יהיה מוגדר לצורכם.
3: מה זה אומר? יש כאן הרבה מה לומר על ההקשר הזה, ואנחנו צריכים להיות ערים כולנו.
0: אנחנו גם שאלנו את זה, אגב, אם בא עכשיו דוברת של, נגיד של חבר הוועדה, יש לבאז ביסמוט, יושב ראש הוועדה, ועדת חוץ וביטחון שעוסק בחוק הגיוס, מה יקרה אם היא תגיע? שאלנו את השאלות האלה גם פה, אבל אז יש שאלות שצריך לתת להם מענה, אבל גם צריך לראות שלא זורקים ככה את כל הסיפור הזה שנגיד של חטיבת החשמונאים, שהיא דבר טוב ומבורך.
3: צריך לנהל את זה. אני שאלתי בוועדת חוץ וביטחון שהגעתי בתור חברת כנסת לשעבר, שאלתי את נציג הצבא מה זה עושה לקידום נשים. זאת אומרת, תחשבי רגע אם יש קבציות, קמניות, כאילו קצינות חטיבתיות, האם מחר יש שתי חטיבות חשמונאים או חטיבה אחת, האם זה יפגע? זאת אומרת, אם נגיד נשים לא ייכנסו לשם, אז גם יהיה פגיעה נגיד רבי סרניות לסגן אלוף, האם יהיה כפיצוי בחטיבות אחרות, זאת אומרת שישמר
0: המאזן.
3: לא, זה התחיל בזה שהוא אמר שלא ייפגע מקומן של נשים, ואז שאלתי את השאלה הזאת, ואמרתי לו, תסביר לי איך זה לא ייפגע, והוא פשוט לא ידע לענות. ויושב ראש הוועדה אמר לו, תענה לה, הוא לא ידע לענות לי.
0: כן.
3: אז הם אמרו באופן כללי שיש תוכנית, אנחנו ראינו אותה, ואם עכשיו רוצים למנות מחתית או מפקדת אוגדה, למה זה משהו שלא יכול להיות, שתחת הפיקוד שלה, פעילות בגזרתה, תהיה גם חטיבת החשמונאים, ומישהו יחשוב על זה שאם היא תצטרך לעשות אישור תוכניות, היא לא תוכל להגיע, אז בוא לא נמנה אותה. זה נשמע הגיוני?
0: אז, אז אם הולכים בכיוון הזה, צריך גם להבין כאלה שלא יכולים להתגייס.
3: אני לא יודעת, אני שאלתי כמה רבנים, האם עכשיו יש לחימה, ובשתי גזרות יש טנק נשים וטנק גברים, בסדר? ועכשיו טנק אחד חס וחלילה נפגע, וצריך להמשיך להילחם, האם הגברים לא ייכנסו לטנק נשים או נשים לטנק גברים? אמרו לי, חס וחלילה, זה פיקוח נפש.
0: נכון.
3: זה... אז עד איפה?
0: אני אומרת, זה בדיעבד, אבל מלכתחילה שזה משהו שקורה לך בשטח, זה שונה ממציאות שאתה מכתיב מראש.
3: אז מחר גם לא יהיו רופאות שיתפלו, רופאות משפחה בקהילה חרדית, מחר גם לא נוסעים בסופר ולא נוסעים...
0: זאת הבעיה, אבל זה לא... שוב, זה לא הדיון על זה.
3: אבל זה כל זה, כי זה משליך גם על האזרחות, כי מה שנכון באזרחות נכון גם בצבא.
0: כן. אנחנו נקווה...
3: צריך ממשלה.
0: צריך רגישות פה. צריך רגישות וצריך להבין, וגם לא ישר להיכנע לכל קיצוני שדורש דברים...
3: אני מכבד את האמונה, וקודם אמרתי, צריך לכבד את כל הקבוצות, וצריך לראות איך עושים את זה נכון. זה הכל. לא תחת איומים פוליטיים של גוף זה או אחר.
0: כן, נקווה שזה יעזור. חברת הכנסת נירה שפק...
3: אנחנו עדיין בתקווה, שיהיה טוב.
0: כן, אמן, אמן. נקווה גם לזה. חברת הכנסת נירה שפק, שהעבירה אחת מיוזמות, חברת הכנסת לשעבר, מיוזמות הצעת החוק, חוק הסיוע לבני משפחות של נעדרים, שעבר בשבוע שעבר. תודה רבה לך על השיחה הזאת.
3: תודה רבה.
0: ועל העשייה, תודה.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם על כאן מורשת.
0: בדקות האחרונות ככה שנותרו לנו, אני רוצה לדבר איתכם על מקרה מאוד מזעזע שמגיע לפתחנו כבר מהשבוע שעבר, נושא שעסקנו פה בעבר. אני אקריא לכם משהו ששולחת לי תושבת נתיבות. שלום דנה, רציתי לשתף אותך, אני מזועזעת שבית ספר בעיר, בית ספר נועה מורות ממלכתי דתי, ערך את החידה הרב אברג'יל, בעוד שידוע לכולם שהוא חשוד בעבירות מין בשש נשים, אחת מהן קטינה, בעוד שהיה פרסום בנתיבות, נתיבות שלא יאשרו לו להגיע, ובכל זאת הופצו תמונות שהוא כן מגיע, מלווה בסגן מנהל, והמנהל שיושב לידו, אני מזועזעת. איפה השמירה על הילדים? איפה החינוך? איפה המנהלים של בית הספר שמאפשרים לאדם כזה להיות קרוב לכל כך הרבה ילדות קטנות? ספציפית, בתור תושבת אני שואלת אותך, וגם דורשת לדעת, איפה משרד החינוך שאמור לשמור על הילדים ולהגן עליהם? איפה הם מהם שמאפשרים מציאות כזאת? וזה גם לא הבית ספר היחידי שהוא מסתובב ונותן ברכות ומחלק כספים ומחלק תלושים. זה עלוב שמאפשרים לו בכלל להסתובב בבית הספר כשהוא נחקר בעבירות כל כך קשות. בן אדם שנכנס לבית ספר צריך תעודת יושר מהמשטרה, אז בן אדם שנחקר על שש נפגעות במשך כמה חודשים, בן אדם כזה יכול להיכנס לשטח בית ספר, לדבר עם ילדים, לברך אותם, איפה הצדק פה? ככה היא כותבת ושואלת, פרסום שאני... פרסמתי בשבוע שעבר ברשת הטוויטר, לצערנו הרב, אני פניתי לחמד, לממלכתי דתי, והם אמרו לי שבוטלה ההשתתפות שלו, שצריך להגיד, יש חקירה התנהלה, החקירה הסתיימה, התיק עבר לפרקליטות, יש כאן מקרה חשדות מאוד מאוד חמורים, לא יכול להיות שבן אדם כזה ייכנס וידבר מול ילדים, ובסוף הוא מגיע ונכנס לבית הספר, פנינו לבקש תגובות, לא כל כך אמרו לנו דברים שאפשר לצטט, חלק מהאנשים לא ידעו מה קורה שם בסיפור הזה, לא הכירו בכלל את הפרטים, אז אנחנו נזכיר פה שגם בית הדין של הרב אליהו אמר כאן במפורש שהעדויות היו אמינות בין בית הדין, בית הדין שמע את העדויות, ולא יכול להיות שיתנו במה לאדם כזה, גם אם אתם לא מאמינים לכל הסיפור, גם אם אתם לא יודעים מה קרה, יש חשדות כל כך חמורים, המסר של זה, וגם היריקה בפרצוף של הנפגעות, צריך להגיד גם את זה, המסר הוא חמור, ואנחנו נסיים עם זה, ונגיד תודה לעירה וקסלר על ההפקה, לרונן דהן על הביצוע הטכני, מיד אחרינו דבורה גוטמן קיציס עם שירת נשים, ואני, דנה בצלאל, אהיה אתכם פה גם בשבוע שעבר, כמו כל יום שני, בשעה 11, שיהיה יום מוצלח. כמורשת.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אתם על כאן

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם בכיר בוושינגטון אומר שמזכר ההבנות המוצע עם איראן מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. דובר משרד החוץ האיראני בקאי אומר שסוגיית הגרעין אינה על הפרק בהסכם המתגבש. הרמטכ"ל לשעבר חלוץ קורא לרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה שבשל המגבלות הצבא אינו יכול להתמודד כראוי. שוב רצח בחברה הערבית. התחזית, התחממות קלה.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורם בכיר בממשל האמריקני אומר לפיינאנשל טיימס כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אומר כי הושגה מסגרת להבנות בין המדינות, אך הדיון בסוגיית הגרעין אינו על הפרק בשלב הנוכחי של השיחות.
3: דו גוזרי כאבל אסם בורדית, בל, אין דו גוזרי דריך הס, יעני, תמרכוז מוזקרות בר חותמי ג'נג הס.
1: לדברי בקאי, הסעיף להפסקת התוקפנות כלשונו נגד לבנון נכלל בטיוטת ההסכם. בקאי הדגיש במסיבת עיתונאים שאיש אינו יכול לאשר שהחתימה על ההסכם עם ארצות הברית קרובה, משום שהמדיניות האמריקנית משתנית. מדבריו של בקאי הביאו כשבנו שמעון מיג'אן ורם ברנדס. לפני כשעה נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר שזוהתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית, צמלת שין, נפצעה שלשום מרחפה נפץ. אביה, נועם, אומר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
4: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
1: הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי על הרמטכ"ל זמיר לומר להנהגה כי הצבא אינו יכול להתמודד כראוי בהתחשב במגבלות שמוטלות עליו.
5: להודפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אי אפשר לנהל מלחמה כשידינו קשורות מאחרי הגב.
6: הרמטכ"ל.
5: כן, הרמטכ"ל צריך להגיד את זה בקול גדול, ואם קלו כל הקיצין, הוא צריך לצאת החוצה פומבית ולומר את זה, ולצאת במחירים של האמירה הפומבית הזו.
6: הרמטכ"ל צריך להתפטר לפי דעתך?
5: שיתפטר ראש הממשלה, למה שהרמטכ"ל יתפטר?
1: משפט נתניהו. עדותו של ראש הממשלה בבית המשפט הסתיים היום בשעה 1:45, מוקדם מן המתוכנן, בשל מה שהוגדר אילוצים מדיניים וביטחוניים. מחר יכונס הקבינט המדיני-ביטחוני על רקע המגעים המתקדמים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. כך מסעות כתבותינו של איתה פיירו וגילי כהן. בנצרת נורה למוות גבר כבן 50, המשטרה מחפשת אחר היורים. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי בכפר יסיף נפצעו מירי 3 בני אדם, מצבו של אחד מהם קשה ושל השאר בינוני. מן המשטרה נמסר שהרקע לאירועים פלילי. רכבו של שופט בכיר בליגת העל בכדורגל הוצת הלילה באשקלון, הרקע לאירוע פלילי. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי השופט גל לייבוביץ' מכהן גם כמנכ"ל קבוצת הכדורסל אליצור אשקלון מליגת המשנה. באיגוד השופטים ציינו כי הם לא משוכנעים שההצתה קשורה לעולם הכדורגל, והנושא נבדק.
2: כאן תחזית.
7: הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, הנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
8: עם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
7: זמן אמת, הערב בכאן 11.
1: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות, נפתלי מנשה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: שיר השירים, שירת נשים, עורכת ומגישה דבורה גוטמן קיציס.
1: שלום, שלום לכם, 12 ו-4 דקות, כאן מורשת, שיר השירים, שעתיים עכשיו הצהריים, מוזיקה, ובשעה זו שלפנינו שירת נשים. יש הרבה מאוד שירים חדשים, ממש כמה שהגיעו על סיפה של השעה הזו, נשתדל להשמיע כאן כמה וכמה חדשים שכאלה. אז נפתח את השעה עם שיר חדש של נרקיס, אחרי שתיקה. מסוימת, הנה נולד לו עכשיו שיר חדש של שעת רצון.

0: נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.
1: איי, איי, איי, איזה נרקיס. עשתה לנו סוג של לשם ייחוד לשעה הזו עם השיר החדש, שעת רצון. אז כאמור, הרבה שירים חדשים בשעה הזו, אחרי החג, הנה ככה נפתח הפתח. קבלו את נירית חוטובלי.

0: שירת נשים במיטבה. כמה יפים השירים החדשים, ובכלל, אנחנו בכל זאת נעשה איזושהי הפסקונת קלה לפרסומת ונשוב.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם על כאן מורשת.
1: שיר השירים, שירת נשים.

כבר בבית, הכל אדם הוא המולדת של עצמו, השראה גם מאתי הילסו, האומן שלה מן השואה, השמיים בתוכי. אני כבר בבית, אז נשאר עם אווירת הבית, ונשמע עכשיו את שתי האחיות, הן ביחד הרכב הנושא את השם תנדו, שני ויעלה לחמיש, שמוציאות ממש היום שיר חדש.

פיוטי, נכון? תנדור, יעלה ושני לך משתי החיות, קולות השונים שלהם כל כך משתלבים יפה ביחד. קבלו עכשיו את אביב הקסהון הימלפרב.

0: זו רחלי מיס. משהו שם בטקסט הזה מרגיש לי רקע של עוד מימה. מה אומרות?
1: ותני לכל אחת רק השראה ממי שאת, היא פשוטה ואני נוחה, כן יש לך יופי מיוחד.
0: יש לך יופי מיוחד, רחלי מיס. קבלו שיר חדש של מיכל לוייב.
2: השמש במרכז השמיים, והיום שלי מתחיל רק עכשיו.

0: שם, כולן מחכות רק לי, אורזת מזוודה.
1: מיכל לוייב אורזת מזוודה, וככה טסה לה גם עם הזיכרונות. הנה השיר החדש של ירין, אחרי הפציעה של בעלה וההתמודדות הארוכה, ארוכת הימים, עם בעל במילואים, תפעול הבית. איך אתן עושות את זה? איך אתן מוציאות שירים? תוך כדי...

0: להחזיק. משה תימור, גם כן, חוויית המילואים, הקו-ישראלית, שמכירים את זה ככה מכל עבר סביבנו, בתוך המלחמה הזו, ההולכת ונמשכת. אנחנו מתפללים לשובם של כל החיילים, המילואימניקים, האבות, האחים, בנים, הביתה, בשלום. הפסקה נוספת לפרסומת, נשוב תכף.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם על כאן מורשת. שיר השירים, שירת נשים.
0: אז זה מן החוויית הבדידות והריחוק הזה שחוות נשות המילואימניקים, אנחנו גם נפליג ציפה בזמן עם שיר שאולי אפילו יתחבר לחוויה דומה. יום הולדת נחגוג לשחקנית ולזמרת הוותיקה טיקי דיין, שחוגגת היום 78 שנים. הנה כאן, היא בחידוש בתרגום עברי לשיר ותיק ותיק ויפה של גילברט וסאליבן.

0: מיקי דיין. שוב לבד. אז מן האווירה המלנכולית הזאת שהביאה לנו מיקי דיין, עם השיר הוותיק הזה שקיבל את מילותיו של העבריות, של אהוד מנור, הנה לשיר שיש בו מבט הומוריסטי על עניין לפעמים ששומרים אותו ככה בחשאי ובשקט, נושא שכל אישה יהודיה מכירה, וכל כך הרבה נשים עוסקות במצווה הזו מדי חודש בחודשו, כמובן מצוות התבילה. אז על הנושא הזה, הסופר רגיש, מוציאה עכשיו רות נודלמן שיר חדש. שיר הזה נולד יחד עם בנה הצעיר, ממש מתנה כמו שהיא מספרת, אחרי תקופת מילואים ארוכה מאוד שאותה היא חוותה, המשפחה עברה, אז הנה נולד שיר על התבילה, התבילה במקווה, והוא בין שיר דיבורי לשיר שירי, ורות נודלמן מלכה. יחד עם צביה מרגליות שכתבה איתה בעבר גם את כותבות היסטוריה.
1: מתרחצת, מסירה,
0: תבילה,
1: חופפת, מוציאה, מצחצחת, מנקה, גוזרת, מחליקה.

מקבלת שלוש פעמים, מבקשת עליך, על הילדים, על עצמי ועל הורים, על אחותי, על חיילים, על רווקים ועל חולים, על שלום בין אחים ועל שלום בין העמים, על שולמית בצרה, היא צריכה זיווג עכשיו!

0: אחד.
1: איזה יופי. רות נודלמן, שיר חדש. והנה עוד שיר טרי מהניילונים, יובל גיגי.
2: אדם יכיר בערך עצמו שהוא ייחודי בעולם, שלא היה ולא יהיה ואין כמוהו בשום מקום אחר.

0: סיכוי, יש סיכוי לאהבה, לרגע בהיר, אנחנו שלמות. הרגע הזה הולך ומתבהר. השעה הזו מסתיימת, יהיה גם בעזרת השם מחר. עוד שעה יש לפנינו של שיר של יום, היום הזה ט' בסיוון. בואו נגנוב עוד טיפת שיר עם אפרת קוזין.
1: כל הזמן רציתי לחזור לשורה, אבל בין המילים נחנקתי.
0: איזו שחותמת לנו את השעה.

0: כעסתי על עצמי, אבל סולחת לעצמי.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: אתם על כאן מורשת.
3: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. על גג בית פרטי במטולה התפוצץ לפני זמן קצר רחפן נפץ ששוגר מלבנון, אדם אחד נפצע קל מאוד. הרמטכ"ל זמיר קרא אמש בקבינט המצומצם לתקוף בניינים בביירות בתגובה לפגיעת רחפני נפץ. גורם בכיר בוושינגטון אומר שמזכר ההבנות המוצע עם איראן מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. אלוף במילואים עמית דרור מעריך שהאורניום המועשר לא יצא מאיראן והתחזית התחממות קלה.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. לפני זמן קצר התפוצץ על גג בית פרטי במטולה רחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. ראש המועצה המקומית מטולה דוד אזולאי אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי אדם אחד נפצע קל מאוד, נגרם נזק למבנה. מצהל נמסר כי חיזבאללה שיגר כמה רחפני נפץ לעבר כוחות צהל ושטח מדינת ישראל. לפני הצהריים נשמעו אזעקות בכמה יישובים באצבע הגליל בעקבות חדירה של כלי טיס עוין. מצהל נמסר שזו הייתה נפילה באזור שבו פועלים כוחותינו בדרום לבנון. האירוע הסתיים בלי נפגעים. המתעדת המבצעית סמלת שין נפצעה שלשום מרחפן נפץ. אביה נועם אמר בתוכניתנו קובנוביק כי אין להוציא את הלוחמים מלבנון.
4: יש אנשים היום שאומרים, מה, תוציאו את החיילים משם. תוציאו את החיילים משם, אז כל הרחפנים האלה יגיעו ישר ליישובים. יש סיבה שהצבא שם. נכון שיש הרגשה עכשיו שאנחנו ככה, מין הרגשה חמוסה ככה שלא נותנים לצבא לעשות מה שהוא צריך. אני יודע שהחיילים צריכים להיות שם. אני מקווה באמת שיתנו להם לעשות מה שצריך לעשות.
3: הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, אמר אמש בדיון הביטחוני של הקבינט המצומצם שכינס ראש הממשלה נתניהו שיש לתקוף בניינים בביירות בתגובה לפגיעת הרחפנים של חיזבאללה. כך אמרו לכתבתנו גילי כהן גורמים המאורים בתוכן הדיון. כתבתנו מציינת כי עד עתה, בלחץ אמריקני, ישראל נמנעת כמעט לחלוטין מתקיפות בביירות למעט חיסולו של מפקד כוח רדואן. כפי שדווח בכאן חדשות, כל אישור תקיפה בביירות מועלה לאישור של נתניהו, כך שאם תאושר המלצת הרמטכ"ל, יהיה מדובר בשינוי מדיניות. ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, גורם בכיר בממשל האמריקני, אומר לפייננשל טיימס, כי מזכר ההבנות המוצע כולל התחייבות של כל הצדדים, ארצות הברית ובעלות בריתה ואיראן ושלוחותיה, להפסיק לחלוטין את הלחימה בכל רחבי המזרח התיכון. עם זה, ההסכם מבטיח את זכותה של ישראל לפעול נגד איומים מיידיים. אלוף במילואים יעקב עמידרור, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, מעריך בכאן חדשות ברשת ב' כי האורניום המועשר לא יצא מאיראן בהסכם עתידי.
5: האמריקאים אומרים, אנחנו לא רוצים להרוס את איראן, אנחנו רוצים להביא לידי הסכם שיעביר לנו את כל האורניום המועשר. אני חושב שהם שוגים באשליות, אבל הם חושבים שהם יצליחו במסע ומתן, כי האלטרנטיבה זה מלחמה שהם לא רוצים להיכנס אליה.
6: יש סיכוי מאוד גבוה שתישאר עם איראן עם 440 קילוגרם מאושר על אדמת איראן.
5: אם זאת תהיה התוצאה, אנחנו נכשלנו במלחמה, והם נכשלו במלחמה וב דיפלומטיה שלהם.
3: יעקב עמידרור אמר את הדברים לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. הפרקליטות הגישה תביעה בסך של יותר משלושה מיליון שקלים נגד עמותת אוהל יוסף באשקלון ונגד שלושה מנושאי המשרה בה על קבלה במרמה של כספי תמיכות ממשרד החינוך. מכתב התביעה שהוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע עולה כי העמותה דיווחה לאורך שנים על מאות תלמידים פיקטיביים במוסד תורני כדי להגדיל את היקף התמיכה הממשלתית. בביקורות שנערכו התברר כי במקום לומדים בפועל כמה עשרות תלמידים לכל היותר לעומת דיווח של יותר מ-600, וכי המבנה עצמו אינו מסוגל להכיל פיזית את כמות התלמידים שדווחה. לבקשת המדינה הטיל בית המשפט עיקולים זמניים על נכסי הנתבעים וכספיהם בשל חשש מהברחת נכסים. ולסיום, מחקר ישראלי חדש וראשון מסוגו בתחום אריכות הימים שנערך במרכז הרפואי שיבא מצא כי פער לרעה בין הגיל הביולוגי של האדם לגילו הכרונולוגי עלול לנבא סיכון מוגבר לתמותה ולאשפוזים. מן המחקר שפורסם בכתב העת המדעי Aging and Disease עולה שכל עלייה של שנה אחת בפער שבין הגיל הביולוגי לגיל הכרונולוגי קשורה לעלייה של 15% בסיכון לתמותה ושל 6% בשיעור האשפוזים. החוקרות, הפרופסור ציפי ציפי שטראוס והדוקטור אביגייל גושן ניתחו באמצעות בינה מלאכותית נתונים של כ-2,600 משתתפים לאורך כ-10 שנים על בסיס בדיקות דם שגרתיות בלבד. לדבריהן, הממצאים עשויים לאפשר בעתיד זיהוי מוקדם של אנשים בסיכון עוד לפני הופעת מחלות משמעותיות.
1: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
7: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב, בכאן 11.
3: והתחזית, התחממות הדרגתית קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ, ביום רביעי וביום חמישי, דומה. עורך החדשות נפתלי מנשה, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.

0: שיר השירים, שיר של יום. עורכת ומגישה, דבורה גוטמן קיציס.
1: שלום, שלום. 1:05, שעה שנייה שלנו, שיר השירים כאן במורשת. שיר של יום ביום הזה, יום ט' בסיוון. ואז אני אהיה כמו שמש, תנו לשמש לעלות, תנו לשמש יד. והנה, אלפי שירי שמש בפתיחתו של... פתיחת עונת הקיץ הבאה עלינו, בקרוב, כבר לטובה. אני מפציע לו, מפציעה לה עוד קרן שמש, עוד שיר שמש, שיר חדש של אריאל זילבר.

0: גדול מזה, אביעד.
1: אף פעם לא הרמתי את הידיים.
0: אנחנו באלף.
1: אף פעם לא הפסקתי
0: את חיי. אריאל, אביעד, הנה אביעד.

בא, הוא מגיע. ויש החדת. זהו יהושע לימוני, שר.

החברה הישראלית היום, שהיא כל כך מקוטבת וכל כך שופעת בהתלהמות ובמחלוקות, איך אנחנו הופכים את השנאת חינם הזו לאהבת חינם?

0: ומין שרשור מתבקש כזה מרביד מאהוד בנאי שהפציע בתחילת השיר של רביד הרייני בדיבור שם.
1: מאז שעזבת
0: נחשור מה יהיה השיר הבא. הרבה

0: בוער.
1: הנר שלך מאיר עדיין בוער. אז ניחשתי. אי אפשר אחרת. מאיר אריאל.
2: מודה אני לפני.

0: יש משאלות בלב. משאלת לב.
1: שיר השירים. שיר של יום.
0: בתוך הפרויקט היפה של יוגי גלוסמן. אנחנו גוגים הולדת עכשיו.

טדי דוכין, ילד היום הולדת שלנו, יש לנו עוד אחד שתכף נגיע גם אליו, נתן לפנק אתכם בעוד שיר אחד ששר קדי דוכין, אם את השיר הזה הוא שר עם אריק איינשטיין, בין החיים לאלה שכבר אינם, בדואט הזה שנעשה כבר אחרי פטירתו של אריק איינשטיין, הנה אחד השירים הכי מאפיינים את קדי, עוד עם שותפותו עם מיכה שיטרית, שכתב את המילים כשיר אהבה לארץ. מי אוהב אותך יותר ממני?

ארקדי, לילד היום הולדת שלנו שמבוגר ממנו בכמה שנים, נכנס עכשיו לשנת ה-80 שלו. חוגג היום הזה ט' בסיוון, עם הולדת 79. מה נאחל לילד שגדל? לקוחו במותניו ושר לנו את הלב. ברז שרבי.

כל דבר טוב בסוף מגיע. איזה צליל אחד אחרון, וגם מחיאות כפיים סוערות. ילד היום הולדת שלנו, אנחנו נשיר ותיק שלאחרונה גם קיבל ביצוע מחודש ששר שי צברי, ושר בי בן ה-79 היום.

הג'יו טיזר של אחים קליף, ממש על סף סיפה של השעה הזו, המסתיימת להשיר השירים כאן במורשת, והשיר שיחתום כבר יקרב אותנו לקראת שבת קרובה, באה, בעלותך, עד שתהה השלהבת, עולה מאליה. עם זושה, אנחנו מסיימים כאן היום, מפקידים אתכם בידיו של עומר בן רובי, אחרי החדשות, אורות, בעזר השם, נפגש כאן מחר, שמרו על עצמכם, ובשורות טובות.

0: 90 שנה
1: לשידור הציבורי.
2: דובר צהל מוסר כי סמוך לשעה 2 פתחו הכוחות המצריים והסוריים בהתקפה
3: בצהריים יום הכיפורים 1973, הופרד עם אימת הצום בצפירות עולות ויורדות.
4: צהל נלחם והודף את ההתקפה.
3: אחרי הניצחון ההירואי בששת הימים, הפעם המצב היה מסובך הרבה יותר. כתבי הרדיו והטלוויזיה נשלחו מיד לחזית.
5: המלחמה קשה ממה שנראה היה בתחילה.
6: לפתע הגיחו שלושה מיגים סוריים בצלילה נמוכה לעבר כוחותינו.
3: ובסיני, צלם הטלוויזיה הישראלית בנייה בן נון נפצע.
7: מצלמה נשמטת מידי, אך מוסיפה לצלם כאב עז בזרועי. אני צועק, חובש, חובש.
3: היו גם עיתונאים שלא שבו. איש הכל עופר הרשקוביץ. העיתונאי רפי אונגר נפל עם הכוח שאליו הצטרף בסיני. הדיווח ששלח משם היו גם מילותיו האחרונות בשידור.
8: אמרתי לחבר'ה, תראו, יש אחד משוגע אונגר, יכול להישאר בתל אביב, אבל יורד לחזית, יודע שהכל יכול לקרות לו, ובכל שאת יורד.
1: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.

0: מה אתה עשית מאז 7 באוקטובר? כן. איך הפקרת חטופים? כן? איך הבטחת הבטחות
1: שווא? גם את זה אגב, הוא עומד, הוא שבוע עמד ואמר...
0: נו, החזרתי את כל החטופים.
1: החזרתי את כל החטופים.
0: חלק בארון. חלק בארון. אבל לא הבדל קריטי, נכון?
1: מה זה משנה, חיימת?
0: אנחנו צריכים לחקור באמת איך הפקרת את החטופים, איך תרפדת עסקאות שיכולים להציל את החיים שלהם, איך הערכת את המלחמות האלה מטעמים פוליטיים. מה זה? מלחמת שולל, מלחמת שווא. לא אומר שלא צריך להילחם. היה צריך להילחם אחרי מה שקרה. היה צריך להילחם, אבל המלחמה נמשכה עד בסוף משיקולים פוליטיים. וכל המדינות שבהן נלחמנו עדיין עומדות ועדיין מהוות איום. אז אל תספר סיפורים, וגם את זה צריך לחקור.
1: אני הרבה פעמים אומרת שכאילו באמת לחון את כולם רק שיעופו מאיתנו.
0: לא, זה אי אפשר דן, אי אפשר,
1: באמת,
0: אי אפשר
1: אבל דן. רגע, חכה על זה, אבל באמת מה שאני רוצה,
0: כן.
1: כיכר עיר,
0: אוקיי.
1: וכזה בריכה של זפת, ונוצות, וזפת ונוצות. זה הוויז'ן ש...
0: אין כמו זפת ונוצות.
1: נכון? זה מה שאני רוצה.
0: זה אולד סקול, זה האורגינל, זפת ונוצות.
1: אבל הדבר היפה שכל זה מסתכם למשהו ממש יפה.
0: נו, איך, מה?
1: ושכחתי, אמנם לא שמחתי מ... לא חשתי שמחה, גם כי אני חמוצה מהקדמת הבחירות, אבל כן יש הישג שכן היינו צריכים לחגוג.
0: מה זה?
1: ישראל נבחרה למדינה השנואה ביותר בעולם.
0: או, מזל טוב!
1: כן, שזה גם כנראה בגלל ההסברה.
2: כן.
1: יכול להיות.
0: מי בחר, את יודעת?
1: האנשים, בני אדם ברחבי העולם.
0: בעולם.
1: שמסתכלים, ולא נראה להם.
0: כן.
1: לא נראה להם כל מה שקורה פה.
0: אני חושב, הרווחנו
1: ביושר
0: רב.
1: זה נכון שיש הרבה, הרבה גועל בעולם היום, לא רק אנחנו, אבל זה לא עוזר לי. זה לא עוזר, כי אנחנו פה, ופה הגועל הזה נעשה בשמנו, נעשה מכספנו, חצי מהאון תועפות שאנחנו פה מרוויחים בתאגיד, הולך לדברים האלה, וזה דבר שהוא מאוד קשה. ויש את ביל מר, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו, איך נגיד לו... מה, הוא איש תקשורת?
0: הוא
1: לא רק קומיקאי, כי הוא איש תקשורת, סטיריקן, אמריקאי מאוד גדול, והוא מאוד מאוד פוליטי, ואני עוקבת אחריו, הוא אחד האנשים באמת הכי חכמים שיש בעולם, אבל בתקשורת בטח.
0: מה הוא אומר?
1: אז הוא בהתחלה, והוא, יש משהו שהוא ממשיך להיות פרו-ישראלי, אני לא מבינה איך, אני עוקבת אחרי זה בהשתאות. עכשיו, בהתחלה זה היה מאוד, מאוד מאוד הגיוני. כי נגיד בהתחלה, שכולם כזה, על ההתחלה שיצאו נגד ישראל, אז הוא מאוד אמר את העניין הזה, וכל מה שחמאס עשו, וכל מה שהיה, ואף כל הדברים, שעוד אפשר היה להגיד דברים טובים, ולהגיד את כל הדברים הרעים שעשו לנו. עכשיו, לאט לאט זה נהיה יותר ויותר קשה.
0: כן.
1: להגן. הרי יש גם את הדבר הזה שכל הדברים שאמרו עלינו בהתחלה סתם, הממשלה עשתה שהם יהיו באמת.
0: כן.
1: הרי כבר בשמיני באוקטובר צרכו רצח עם שלא היה. אבל אחרי זה התחילו כבר לפעול בכיוון, כל מיני דברים כאלה.
0: כן.
1: אז, והוא לאט לאט, אני רואה, אני עוקבת איך הולך ונהיה לו יותר קשה,
0: יותר
1: אבל הוא ממשיך.
0: יותר ויותר קשה להיות פרו-ישראלי.
1: כן, אבל הוא ממשיך
0: מה,
1: באיזשהו אופן.
0: אבל אין לו ביקורת
1: לא
0: על מה שעשינו בעזה?
1: יש, לא בוודאי. אוקיי. אבל הוא כן ממשיך להגן, והדבר האחרון שראיתי, זה שהוא כבר אומר, כן, זה נורא, הכל נורא, אבל יש... עוד מקומות, יש גם צפון קוריאה, יש גם סין, יש גם סוריה, כאילו הדבר היחידי שנשאר לו הוא...
0: אז זה הוואטאבאוטיזם בעצם,
1: כן.
0: קלאסי.
1: אז הוא כאילו, בעצם אני רואה אותו, זה נוגע לי ללב,
0: כן.
1: שהוא נאחז עוד, זה מה שנשאר לו, להגיד, הוא בהתחלה היה אומר, לא, הם בסדר, ועכשיו מה שנשאר לו להגיד,
0: כן, אבל
1: זה
0: מה
1: נוראי,
0: אם?
1: אבל
0: תראי, גם מדינות שציינת עכשיו... צפון קוריאה.
1: שהן פחות סנועות מאיתנו,
0: וסין,
1: אגב.
0: וסין, מפסידות לנו בקרב על הסנועים מכולם.
1: אין כמונו.
0: אז תראי, ראיתי אירוויזיון היה באחרונה, ושהוא עלה לשיר, הנציג הישראלי.
1: כן.
0: אז אני שומע שצועקים, באמת שמעו את צעקות הבוז וקריאות הגנאי. כן, אתה שומע משהו. נכנסת כאילו למיקס של הקונסולה. משהו אתה שומע. אז הילדים שלי, המתוקים שלי, מה זה? למה? מה זה הקריאות האלה? מה רוצים מאיתנו? חבר'ה, מה לעשות? מה לעשות? זה אנחנו הרווחנו ביושר. עכשיו, זה לא אומר שאין אנטישמיות משתוללת ועלילות דם ודברים איומים. עכשיו, הניו יורק טיימס פרסמו איזה משהו שהוא ממש נופל תחת קטגוריה של עלילת דם. בסדר, זה יש.

0: זה יש וזה לא חסר. אבל אנחנו עושים להם חיים כל כך קלים, איך שאנחנו מתנהגים. אנחנו נותנים להם סיפק לדבר ככה.
1: כן.
0: ובזה אנחנו צריכים להילחם.
1: ואני מאוד קשה לי עם השנאה, כי אני ממש חווה את זה אישית.
0: כן.
1: ממש, זה קשה לי, מה? כי אני מרגישה
0: שאנשים
1: ששונאים...
0: שאנשים על הגלובוס לא יכולים לעשות את ההבחנה בין כן. דנה לבין הממשלה
1: כן.
0: שלה.
1: אני כי אני מרגישה שאני באופן אישי, אני אמרתי לך כבר, אני מסתובבת בעולם, ואני מראה את הפנים של הישראלית היפה. נכון. זה מאוד חשוב לי. נכון. אני תמיד אומרת שאני ישראל, כדי שיראו, אני לא מסתירה את זה, אני לא מסתירה סממנים בכלל. תרשי
0: לי להוסיף מבפנים ומבחוץ.
1: אופה. ואני חשוב...
0: אנחנו מודים לאורך
1: הסקף. ובאמת, ששואלים אותי מאיפה, אני תמיד אומרת מישראל, כי חשוב לי להראות שיש גם חמודים וחמודות בישראל. ואני לא חווה דברים, לא נעימים ברמה שאני באחד לאחד עם האנשים. כן, שאומרים ששונאים אותי, כאילו שאומרים שונאים את הזה, זה קשה לי הדבר הזה. אני כן חווה את זה אישית. ועכשיו גם נגיד, יש פסטיבל כאן עכשיו מתחיל, ו... ויש...
0: הסרט האיראני?
1: איזה טריילר, הסרט כן, האיראני. לסרט איראני, נורא יפה.
0: נראה יפה הטריילר, ראיתי.
1: באמת, איראנים, יש שם כישרונות משוגעים, זה סרטים מהיפים ביותר שיש, וזה סרט שהוא סרט תיעודי, ראיתי טריילר, הסרט תיעודי, שהוא על... זה משהו, אני לא זוכרת עכשיו את השם, משהו התכוננות למהפכה, איך להתכונן למהפכה,
0: רבולושן, משהו כזה. רבולושן.
1: וזה מאוד, וזה נראה לי נורא יפה, כצופה, וכיוצרת, זה פתאום נורא נורא הציב אותי.
0: שמה?
1: שלא הסכילו האומנים הישראלים כאיזה קבוצה, להפריד אותנו מהמדינה. באיראנים זה מאוד מאוד ברור ההפרדה. מאוד, הקהילה הקולנועית העולמית היא מאוד מחבקת את האיראנים, כי מה שעשו להם ומה שעשו להם.
0: ואיך את מסבירה את זה? יש לי אולי יכול להציע לך
1: כן.
0: לסבר לדבר הזה. כי איראן, ואז המהפכה האיראנית בעצם, זה שלטון רודני, תיאוקרטי, שמתחזר, משהו, רוצח והורג כן, באזרחיו.
1: כן.
0: הדבר הזה קורה כבר עשרות שנים.
1: כן.
0: עכשיו, אנחנו, תני לנו עוד קדנציה של הממשלה הנוכחית, את תראי שמתחילים להפריד גם בין דנה והסרטים שלה לממשלה
1: כן,
0: שלה.
1: כן, אתה פשוט, חושב כן, ברגע כן, שירצחו אותי,
0: עד עכשיו, אז כבר... כי עד עכשיו היינו דמוקרטיה. לפחות בכל מה שנוגע לגבולות הקו הירוק. עזבי את המשטר, לא עזבי, כן. זה צרה בפני עצמה, אבל כן, אבל יכולנו להציג את פנינו היפות. זה כבר עכשיו יש דיסוננס.
1: כן.
0: אבל אנחנו עדיין לא נהנים, כאילו, אם יש איזשהו בנפיט, איזשהו יתרון שהיוצרים האיראנים יכולים לקבל מהמשטר המחריד שלהם, עשרות שנים של משטר שרודף את אזרחיו, אוקיי, אז ברור שאם יש אזרח שמוציא סרט תיעודי, אז אנחנו עושים הבחנה בינו לבין המשטר הזה. עוד קדנציה של בן גביר, של סמוטריץ', של דרי, של נתניהו.
1: אז עכשיו אני חושבת אם זה שווה.
0: לא שווה.
1: אוקיי.
0: לא שווה.
1: כי זה כן... זה כן, ותדע לך שדווקא יש כאלה, יש כאלה שאומרים שזה בעיה, הם לא יכולים לתמוך בסרט בגלל שהוא מקבל כסף של הממשלה, אז בעצם, אז ברור שהם יהיו נגדו, כי זה נגד הממשלה. אני לא אוהבת הטענה הזו. למה? כי הטענה הזו, היא חושבת בתוכה שהכסף הוא של הממשלה.
0: הוא לא.
1: הכסף הוא לא של הממשלה.
0: הוא של המדינה.
1: זו אותה מחשבה עם מירי רגב ביחד.
0: נכון.
1: זה שלי.
0: נכון.
1: ומה אני אעשה עם זה? לא, חבר'ה, הכסף הזה של הממשלה הוא הכסף שלי.
0: אנחנו משלמים את הכסף
1: שלי.
0: הזה.
1: שלי. נכון. אני רוצה אותו, תביאו אותו לי. אני רוצה, אנחנו כזה מתקרבים לסיום, ובגלל שאני מגישה ששוב קצת הכבדנו, כי כבד, מה לעשות, אבל בכל זאת אנחנו רוצים כן קצת להקליל.
0: מה מצפים איתנו פה?
1: אני לא יודעת מה מצפים. זה מה אנחנו מצפים מעצמנו, אבל זה העניין, אנחנו לא יודעים מי זה האנשים.
0: אני לא אוהב שתמיד מסיימים עם איזה חיוך.
1: לא, זה לא חיוך.
0: דיברת על סרטים.
1: כן.
0: אני לא אוהב סרטים מפיין.
1: אני לא אוהב סרטים. אני לא אוהב סרטים.
0: אבל לפתור את הקונפליקט. לא,
1: אנחנו לא נפתור כלום. אני, אני, אני, אני רציתי לשאול, כי באמת, אם השקר הוא מחלחל בכל הדברים, גם רציתי להגיד באופן כללי, לשאול כמה אתה שקרן, האם אתה, יש לי, אם זו שאלה לגיטימית, לא לגיטימית.
0: שקרים קטנים, שקרים קטנים. לא שקרן גדול, לא שקרן גדול.
1: אבל אני רוצה לדעת מה השקר הכי גדול ששיקרת בחיים שלך.
0: ואז תראי שאני באמת לא כזה שקרן. שאני הייתי, זה מין זיכרון ילדות, הייתי ילד בכיתה ד' כשהתחלתי ללמוד גיטרה, ולא כך התקדמתי. זאת אומרת, היה לי שיעור פעם בשבוע, ותמיד נורא סבלתי לקראת השיעור, ובשיעור היה לי בסדר, אבל הוא נתן לי שיעורי בית, ותמיד נורא התעצלתי לעשות את השיעורי בית, וכזה לא התקדמתי, וישבתי עם הגיטרה הקלאסית, עם הרגלית, זה היה כאילו, ואמרתי, זה לא מעניין אותי, אני רוצה, אתה רוק אנד רול.
1: זה הקדים את זמנך.
0: כן, לא יודע, זה לא התחבר. אבל החבר'ה שלי שאלו, נו מה, כאילו מה, נו מה, אז אתה מנגן, אפשר כבר לשמוע משהו, אפשר כבר לשמוע משהו, וזה היה לקראת יום הולדת שהייתה לי, ואמרתי להם, אתם יודעים מה? במסיבת יום הולדת אני הולך לנגן לכם. אתם יודעים מה אני נגן לכם? אני כבר עובד על זה, וזה כבר...
1: Stairways to Heaven?
0: לא. הייתה להקה יותר טובה. רוקסט. את זוכרת את רוקסט?
1: מה היה להיט שלהם?
0: אז היו להם כמה, היה את Sleeping in my car. אבל היה עוד אחד.
1: עוד משהו יותר.
0: How do you do, do you do, the things that you do. אוקיי, ושם היה סולו גיטרה בשיר הזה. אוקיי. ביום הולדת שלי, אתם תראו מה זה.
1: אוקיי.
0: כי אני כבר יודע את הסולו גיטרה של How do you do, do you do, the things that you do. והתקרבה יום הולדת, ואמרתי, טוב, אני אמרתי פה משהו שום, כנראה קפצתי מעל הפופיקה, אני מנסה, ואני עם המורה שלי, ואני עובד, ואני לא בכיוון, אוקיי, דנה, אין לי קישורים. אגב, עד היום, אני לא יודע לעשות את הדברים, אני לא וירטואוז בשום צורה. יש לי איזו עקמומיות שהיא ייחודית לי והיא חיננית לי, אבל אוקיי. והשעות נוקפות, ויום הולדת שלי כבר, בסוף הביניים שלו יום הולדת, זה מגיע תאריך, אז מגיע תאריך. הזמנתי כבר את כולם, ויש מסיבה. ביטלתי את היום הולדת.
1: וואו.
0: ביטלתי את היום הולדת. מרגיש לא טוב, אני חולה, אני לא יוצא מזה, אני לא יודע.
1: כבר היית מבטל כי אתה מופיע עם רוקסט, אם כבר.
0: נכון, אני
1: כן.
0: בוומבלי עם רוקסט. ואחר כך גם, לא רק שביטלתי את היום הולדת, גם לקח לי זמן לחזור, גם לקחתי לעצמי איזה השעיה מהפעילות השוטפת שלי בבית הספר, כי הכנסתי לעצמי הורות, מכירה את זה, הרי שקר, ככל שאתה, נכון, מכניס את זה למנגנון שלך, זה הולך כמו כדור שלג, זה נהיה יותר ויותר גדול, וחשבתי שזה כל מה שאנשים מתעסקים בו. אם מנדלסון הקטן יודע את הסולו מי הודו, או לא יודע, ולא באתי לבית ספר לדעתי 3 שבועות.
1: וואו.
0: וכשחזרתי, אף אחד לא שאלתי כלום. עד היום, לא שאלתי. לא יודע.
1: עד היום? עכשיו חכה מה יהיה עכשיו שזה יוצא.
0: רצחו את רבין, או עשו שלום עם ירדן לפני כן. אני לא יודע מה תפס את הכותרות.
1: לא, רבין זה בבר מצווה, זה לא ביום הולדת רגיל, זה אנחנו כבר יודעים.
0: זה טיפה אחר כך, כן. אני נשמע את הסולו גיטרה הזה, מהאו דו דו, בבקשה. לא נשמע. אוקיי, בסדר.
1: מה? למה לא?
0: זה גג. נראה לי השיר. לא, זה הגג שלנו, שנשמע ולא נשמע. אז את רואה, זה באמת, לפנייך שקרן קטן מאוד.
1: מאוד קטן. קטן מאוד. מאוד קטן, כן. הנה נגיד, בערך באותה תקופה, שהיא לא מגבילה, כי כשאתה היית בזה, אני כבר, לדעתי, כבר הייתי פה.
0: מה,
1: מה?
0: כשאתה
1: היית בכיתה דלת. די היה בערך באותו גיל, שקר. אני לא יודעת מאיפה העזתי לעשות את הדבר הזה. אני סיפרתי שיש בחצר של הבית שלנו לונה פארק, וגם בנוסף, לא יודעת למה זה לא הספיק לי, לא היה לי אז עורך, גם כל מכבי תל אביב גרים אצלנו בבית.
0: שנייה, רגע, למי סיפרת את זה?
1: לכל מי שהיה מוכן לשמוע. להקשיב, כן. כן.
0: ואת בת כמה? כאילו מה? אני יודע, סדר גודל.
1: תאבט כזה. כן. ואז זה כזה 77, מכבי היו, נכון. וואו.
0: עולם בפה ונשארים במפה.
1: וגם מאוד אהבתי את הלונה פארק, אז היה נראה לי גיוני וטבעי לשלב בין שתי האהבות האלה. וככה פשוט סיפרתי את זה וזה, ובניתי על זה שאף אחד, לא ידעתי, בגלל שהייתי קטנה, לא ידעתי שיש דבר כזה שבאים הביתה וכזה. כן. ואז פתאום איזה יום אחד איזה ילד בא אליי מהבית ספר הביתה, וככה שאנחנו ממש מתקרבים לבית, אז פתאום אני נזכרת שבעצם הוא יודע את הסיפור הזה, והוא בעצם בא בשביל לראות את זה.
0: את הלונה פארק.
1: את הלונה פארק ואת מכבי תל אביב.
0: יושבים סביב השולחן, אוכלים צהריים.
1: או בגלגל ענק, כל אחד במחשב שהוא אוהב.
0: אולי השחקנים הם אלה שמפעילים את הלונה פארק. שחקני הכדורסל אולי מפעילים את המתקנים.
1: יכול להיות, לא חשבתי על זה עד הסוף. ואז כזה בדרך שאנחנו ממש מתקרבים, אני אומרת, מה אני עושה עם זה?
0: כן.
1: מה אני
0: עושה לא עם
1: זה?
0: לבית.
1: אני לא יכולה להגיד שזה.
0: ברור.
1: לא, אבל גם מאוד שמחתי שבא לי הביתה, כן. ולא יודעת מה לעשות, לא יודעת מה לעשות, ואני ממש זוכרת את הרגע הזה, שאני עוצרת באמצע הרחוב כזה כמה בתים מהבית, ואני אומרת, אוי לא, שכחתי משהו. ותחשוב, הרגשתי שאני גאונת העולם.
0: שצריך להתחמק מזה.
1: שאמרתי לו, תחשיב, זו התחמקות גאונית. נו. שכחתי שיש למכבי תל אביב קסם כזה, שהם עושים קסם ומעלימים את עצמם יחד עם הלונה פארק. כן, ונראה לי שהיום הם עשו את זה.
0: ומי החבר המטומטם שלך ש... מי זה הטיפש?
1: למה טיפש? אולי טוב לב.
0: טוב, אבל עד איזו מידה דנה לי. אגב, את יודעת שיש לי חתימות של... הנה, אני משקר שוב. לא, ברצינות.
1: של כל מכבי תל אביב?
0: אמת לאמיתה, כן.
1: יש לך?
0: כאילו שנת...
1: מ-77?
0: לא, 92, 93. יש לי גודס, יש לי מוטי דניאל, יש לי לבן מרסר, יש לי מיטשל, יש לי ורגס, כולם.
1: והם שמורים? איפה זה שמור אצל אימא או אצלו?
0: הלוח ליבי. באי לשמוע אם את מרשה את שוב השקר הזה.
1: בסדר.
0: של דן תורן.
1: לזכרו של דן.
0: שנתיים למותו, אגב, החודש. דן הטוב.
1: ביום ההולדת שלי.
0: יואו, פאק, נכון. יום פטירתו של דן. הוא יום הולדתה של דנה.
1: כשאני שאלתי אותך איזה יום, אולי אני החלפתי אותו בתור החבר / חברה בוגרת, ואז התברר...
0: דנה, את כזאת מצחיקה.
1: שהוא מת ביום הולדת
0: כי
1: שלי.
0: כי את אכלת לה את הסיבוב הזה, הקטן אמנם.
1: ו... זה לא נכון?
0: איך נכון? את יודעת כמה הייתי רוצה לבלות גם איתו וגם איתה? בוז?
2: כשהייתי בן 10, שיקרתי לחבר. סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש. כשחזרנו ללמוד,

0: ואנחנו מודים לתומר מיכלסון, עורך הסכת. אלון אבוטבול, שחזר מן הנחר, והוא המפיק שלנו תמיד וגם הפעם, ולדרור רוטשטיין על הביצוע הטכני.
1: ואולי אנחנו לא מודים להם, אולי אתה משקר, אנחנו לא יודעים. ואולי זה לא הם, ואולי זה לא אנחנו.
0: אז מי זה יהיה?
1: לא יודעת, אי אפשר לדעת.

0: הצגה שנייה עם יאיר אשכנזי.
1: והנה אנחנו כעת בהצגה שנייה עם יאיר אשכנזי, שנושם, נושם, נושם עמוק. הוא ייקח אותי היום אל מתי זה היה של קבוצת תיאטרון רות קאנר. שלום יאיר.
2: בוקר טוב גואל לך ולמאזינים.
1: תודה רבה שאתה איתנו הבוקר. מתי, מה היה?
2: אז אנחנו פוגשים בסטודיו של רות קאנר, הסטודיו החדש שלהם בקריית המלאכה בדרום תל אביב, שלוש חברות ותיקות מאוד מהלהקה הצבאית מתיאטרון צה"ל בשנות ה-70, רות קאנר, שהיא מנהלת האומנותית, מייסדת הלהקה, נועה לב, יוצרת תיאטרון, מורה לתנועה, מורה לכוריאוגרפיה ותיקה מאוד, ומיקה דני, מנצחת מקהלות, מוזיקאית. הן נפגשו בשנות ה-70 כששלושתן היו בתיאטרון צה"ל, ובערב שהוא מתרחש,
1: באמת.
2: כן, הפגישה הראשונה הייתה לפני כ-50 שנה, והן מנסות להיזכר ביחד איתנו בחלל שהוא אמנם הסטודיו, אבל הוא מין שום מקום כזה, מין אולי ספסל, אולי מקום ציבורי, איך הן נפגשו, מה קרה, ומנסות לעצב את הזיכרון כל אחת של השנייה, מעניין. במין מהלך מעניין מאוד שמשחק גם על הזיכרון של עצמן, גם על הזיכרון הקולקטיבי של הקהל, ונותן לנו שיעור מעניין מאוד גם בחברות, וגם בכלל בפערים בין זיכרון מנטלי לבין זיכרון גופני או חושי. זה עבודה שבעצם אנחנו רואים את שלושתן יושבות על שלושה כיסאות פלסטיק, נראה מאוד ריק. העבודה הזו בעצם נוצרה בהשראת המחזה הלוך ושוב, Come and Go של סמואל בקט, שכרגיל אצל בקט הכל מתרחש ב-Nowhere, אז אנחנו יכולים לדמיין איך אנחנו פוגשים אותם, אבל בעצם הן יושבות, וכל התנועה וכל הדיבור וכל ההיזכרות היא מאוד מאוד ניואנסית. זאת אומרת, זו עבודה שגם הקהל שיושב שם מולן צריך מאוד להתרכז כדי לראות באיזה אופן הזיכרון עולה, מה כל אחת זוכרת, איך אחת מפנה לשנייה כדי להיזכר, אפילו ברמה של איפה הם נפגשו, האם הם נפגשו באיזשהו מחנה גדנאי כזה לפני הצבא, האם הם נפגשו בלהקה הצבאית, יש שם איזה דיבור שחשבו שמיקה דני שתגיע לתיאטרון צהל זומי קיקם, ובכלל היה איזה בלבול כזה, וכל אחת יש לה את הוורסיה שלה, את הנרטיב שלה, ואנחנו בעצם כל פעם אנחנו מנסים להבין ולצרף לפאזל הזה את, את המציאות של איך באמת הם נפגשו ומי היה שם. לתוך הדבר הזה כמובן שנכנסים ונכנסות דמויות אמיתיות, את מירה ודודו ירדני שהיו יחד איתן בצבא, וגם היו מפיקים אחר כך של השלישייה שלהן. למעשה לאחר השחרור הם בין
1: שמות... נכנסים במובן יאיר שהם ממש נכנסים אל הבמה או שמדברים אותם?
2: לא, מדברים עליהן וגם הם מוזכרים, כלומר השמות האמיתיים נכנסים לתוך המציאות הבימתית, וככה זה גם מחבר אותנו, טובל פטר ואנשים אחרים שהיו בלהקה, וככה אנחנו גם מצליחים לראות את מי הן זוכרות ומי לא. זאת אומרת, זה מעניין מאוד, כי למשל את שלושת המבקרים שכתבו עליהם כשהייתה להם קבוצת פרינג' בשנות ה-80, שזה גיורא מנור, שוש אביגל ושוש וייץ, הן זוכרות, גם ששלושתן ינוחו על משכבם בשלום, שלושת המבקרים. כן. למעשה, אחרי שהם השתחררו מהצבא, הייתה להם קבוצת פרינג', למעשה שוקולד מנטה מסטיק של הפרינג' הישראלי, כן. בשנות ה-80, כן. יכול לקרוא לזה נועה רותי מיקה, כן. והם הציגו גם בצוותא וגם מצגות ילדים, בערך 6 שנים שהם היו ככה, עוד לא כך פרינג' בארץ, בשנות ה-80, והם כבר היו שם, ומנסות להיזכר בדינמיקה גם בתוך העשייה האומנותית, הן היו אז מלוות באופר שלחין, החבר הצוות שלהן, הוא לא מופיע במופע הזה, אבל הוא מוזכר הרבה מאוד, ומנסות באמת להבין איך אנחנו מוצאות את דרכנו בתוך זיכרונות של נשים כבר עוד מעט בעשור השביעי לחייהן, גם על האלבונות הקטנים, גם כן. למשל יש שם את כל העניין, את כל העיסוק במתים למשל, והרבה פעמים זה גם מקבל נופח קור. כלומר, שאחת מנסה להיזכר, אחת לא זוכרת. למשל, מה היה בהלוויה של אמא של נועה? למה היא נעלבה? כי הם ניגשו למישהו אחר, כי הם הגיעו באיחור, האם היה איחור? זאת אומרת, כל הדבר הזה, כל זיכרון נתון למסע ומתן, וכל מה שקשור למתים זה מאוד משעשע, כי הם מנסים למשל להיזכר בחנה שנפטרה, האם היא נפטרה בבית, האם היא נפטרה זה, זוכרת אותה ממצב כזה, ועוד עוד, עוד חבר שמת בצלילה, אבל בדאב או באלת. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן עדים להיווצרות של זיכרון הולך ומתקרב בצורות שונות, ואנחנו גם כמובן מגיעים למקומות, כמובן לאומיים, שמנסות להיזכר מתי הם היו עם הילדים במקלט. כשלבנון, כשהיו הפגזות של חיזבאללה או של עזה. האם זה היה בשנות ה-70 או שנות ה-2000 כמובן, או במבצע הזה.
1: יש גם תנועה, כי אלה נשים שגם מדברות עם הגוף, נכון, לא רק
2: כן.
1: עם הפה.
2: לכן אמרתי כבר בתחילת הדברים שהניואנסים שלהם מאוד חשובים. כי יש למשל סצנה שבה שלושתן יושבות עם כוס תה שונה. אחת עם פלח לימון, אחת עם 2 קוביות סוכר, עוד אחת עם הטיון בפנים, ואתה רואה איך... איך כל אחת שותה ואיך כל אחת זזה, וגם איזה מבט היא נותנת, וגם שלא נוצר קשר עין בעצם, לא אחת עם השנייה וגם לא עם הקהל. זאת אומרת, זה מין מצב כזה של בהייה, שגם הפיכת הרגליים המסוכלות היא כבר בעלת משמעות. אני חושב שבית מאוד מרשים שממחיש את הפער בין הזיכרון, נקרא לזה הטקסטואל או המנטלי, לבין הזיכרון הגופני, זה הרבה מאוד נאמברים מוזיקליים, שהם בעצם נאמברים של להקות צבאיות, שהם פשוט פורצות בריקוד מחולות, הורה, את כל הכוריאוגרפיה הזאת של היתר. כן, כן, ממש לנגד עיני הקהל. ואז אתה גם מבין גם באיזה כושר מדהים הן נמצאות, גם כל אחת מהן היא מורה.
1: וגם איזה חיים הם חוו כולם יחד.
2: נכון.
1: האם מסע הזיכרונות הזה, ובוודאי השמות שהזכרת עכשיו, זה גם מעיד על הקהל שמגיע לצפות בהצגה הזאת?
2: תראה, יש קהל בהחלט שמגיע הרבה פעמים לעבודות של קבוצת רוקדן, זה קהל מעט יותר מבוגר, מעט יותר, אני לא יודע אם כל זה מיומן, אבל זה אנשים אורך רוח יותר גדול מקהל, נקרא לזה צעיר אפילו של פרינג'.
1: אוקיי, אבל זה גם קהל מאוד נאמן, נכון?
2: לגמרי, לגמרי. הם באים, הם קשובים, אני ראיתי בהחלט הקשבה מוחלטת והתפעלות, ואני חושב שזה גם נותן, למה העבודה כל כך תקשורתית ומדברת לכולם? כי בעצם מדברת גם על חברות ארוכת שנים ומה אנחנו מאבדים וצוברים בתוכה. זאת אומרת, אתה זוכר לחברים מסוימים את האלבונות, או את ההצלחות, או את הפעם שהייתם כמו שהם מתארות בחדר בעין הוד ונכנס הקרב, אבל האם הוא עלה על המיטה? האם הגיע אופר וגירש אותו? האם בכלל היה שם, הסיפור בחדר לא היה הקרב, אלא ריב גדול שפרץ ביניהם? זאת אומרת, אני חושב שהדבר הזה שכל אחד יכול לקחת מהעבודה הזאת, זה איך אתה רואה חברות ומעצב את הנרטיב בצורה שונה. כי הרי לכל אחד יש לפעמים קטעים שהוא היה מעדיף למחוק מהזיכרון לגבי חברים מסוימים.
1: יש גם השתיים שמדברות על השלישית, והאחרות שמדברות על הנותרת?

0: כן, אז יש שם באמת קטע שמעט מזכיר לנו קטעים, כמובן, בלוטוס הלבן, שאחת נמצאת, לא נמצאת, אז יש הרבה קטעים מאוד קטנים של רכילות, שהם גם ככה מזכירות מה אחת חושבת על השנייה, והאם אמרו לה. זה מעניין, כי זה גם מין סיטואציה כזאת שכשמדברות על השלישית, השלישית לא יודעת. זאת אומרת, מדברים על זה שהאם
1: שגם רותי... שגם זה קורה בחיים של כולנו.
0: כן, האם היא מודעת לזה? האם מישהו אמר לה? לא. זאת אומרת, הדבר הזה בהחלט הרבה פעמים הולקח אותנו למקומות שאתה מאוד מנסה להבין באמת מה באמת היה שם, ואיפה האמת. האם הם נפגשו בנקודה הזאת, האם הדבר הזה היה, לא היה, מה היה שם בהצגות האלה. אבל אני חושב שבאמת התצוגה הגופנית המאוד מרשימה, גם יש המוזיקה שמלווה שיר היובל, היא מנהלת הלהקה, היא גם מנגנת שם. זה בסוף נהיה מאוד מרשים, כי אתה בעצם מקבל שלוש פרפורמריות שמתנועות מדהים, שבאמת כל, גם אופן שבו הן מספרות את זה, זה לפעמים כל כך ציני, מרוחק ותמיד. שאתה, זה מרגיש קומי, אבל גם מאוד נוגע ללב, כי אתה מבין למה אחת כל כך נעלבה עד כדי כך שהיא מוכנה לבכות שוב על הבמה, כי היא נזכרת איך הן פגעו בה באחת מנקודות הזמנים שלהן.
1: זה גם משמע מאוד קומוניקטיבי בדרך בה אתה מתאר את זה.
0: לחלוטין, לחלוטין. זה באמת מדבר, ישו שם גם כמה אנשים, נקרא לזה, מעט יותר צעירים מהקהל הרגיל של הלהקה, ראיתי שהם מאוד נהנו. זאת אומרת, זה גם, אני חושב שזה שיעור גם ליוצרים וליוצרות, אנחנו מדברים על זה שירות כנר כבר שנים, מורה באוניברסיטת תל אביב, ונועה לב שנים בסמינר הקיבוצים, אנחנו, הם כבר העמידו דורות של יוצרי ביוצרים. צורות תיאטרון, אנחנו רואים באמת ששלושתן שמות את עצמה על הבמה, באמת איך לא, אבל באמת איך זזים על במה, ואיך במין חלל שהוא ריק לחלוטין, כיסות פלסטיק, כוסות איזה סמיכת פליז שבאיזשהו שלב ככה מדמה אותן מעט יותר מבוגרות מהגיל שלהן, איך כל דבר הוא כל כך מחושב וניואנסי, אתה מבין שאין סתם דברים, שירות כנר מזיזה את רגליה מצד אחד לצד שני, זה בהחלט לא מקרי, וזה מאוד מרשים לראות את זה, מצריך גם הרבה ריכוז. זה בלי פלאפונים ובלי כלום, ובהחלט הפלאפונים נשארו בתיק הפעם.
1: מתי זה היה? זה עכשיו נשמע הגיוני נורא שכך נכון. קוראים להצגה. מתי זה היה של קבוצת תיאטרון רות קאנר? אני שמח על המחמאות הרבות שהרפת עליהם. יאיר אשכנזי, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר.
0: תודה, שיום מצוין לכולם.
2: ועכשיו, טעימה משלושה שיודעים.
3: מה שהם טוענים זה שהם לקחו כמה עשרות אפרוחים, ובעצם נתנו להם לגדול בתוך ביצים רגילות, ובשלב מסוים במהלך ההתפתחות העוברית, הם העבירו אותם למעין ביצים מלאכותיות, ו-26 מהם, אם אני זוכר את המספר נכון, בקעו ו... מה שנקרא חיים שמחים ומרוצים.
4: אני חייבת רגע לחזור צעד אחורה, סליחה, הם התחילו בביצה רגילה אמיתית, והעבירו אותם לתוך ביצה מלאכותית.
3: נכון מאוד.
4: אז כלומר, האם הם בקעו מהביצה המקורית שלהם, ואז הוכנסו? איך זה עובד?
3: הם התחילו, הם באמצע ההתפתחות העוברית, הוציאו אותם מהביצה והכניסו אותם לביצה המלאכותית. איך זה בדיוק נעשה? אני לא יודע כמה.
4: זה חלק מהדברים שהם לא מספרים.
2: שלושה שיודעים, ראשון עד רביעי, ב7 בבוקר, לכאן תרבות. כאן.

0: כאן תרבות, מיד חוזרים.
1: נבוקו, האופרה היהודית של ורדי מגיעה לאופרה הישראלית בהפקת ענק עכשווית ומרגשת. במיוחד בימים אלו, שירת העבדים העבריים מעניקה לנו נחמה ותקווה. מנצח קרלו מונטנארו, במאי אנדרי הלר זלסינסקי. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביוני, רק באופרה הישראלית.
2: כאן תרבות.
3: מונדיאל 2026 מתקרב בצעדי ענק. האדרנלין מתחמם על הקווים, והאסקייט שער חוזר בעונה חדשה. אז למה טראמפ התאהב פתאום בכדורגל?
4: It'll be a special event.
3: מה הסיבה למשבר הזהות בכדורגל בברזיל? ואיך מהריסות רעידת אדמה, ההיטי חוזרת לגביע העולם? האסקט שער למונדיאל 2026, בעונה חדשה. עכשיו, בכאן אסקטים, ביישומון כאן, ובכל יישומוני אסקטים.
5: 90 שנה לשידור הציבורי.
6: בנובמבר 1947, בבניין האום הישן, עמד גורל העם היהודי על כף המאזניים. נציגי הסוכנות היהודית הגיעו לניו יורק במטרה אחת. להשיג החלטה שתאפשר הקמת מדינה יהודית, וזה התחיל רע.
7: היה רוב ברור השולל את הקמת המדינה היהודית ואת החלוקה.
6: סימני ייאוש כבר החלו להתגלות בקרב חברי המשלחת, אבל החלטה אחת של נשיא העצרת שינתה את התמונה.
7: ועשה קונס נפלא, הוא באמת הציל אותנו.
6: ואז, אחרי 48 שעות ושתדלנות מאחורי הקלעים, כמו שאנחנו יודעים לעשות, הנס קרה.
8: Those who are in favor will say yes, those who are against will say no.
6: בחפתת בנובמבר התגשם חלום בין שנות 2000 מעל גלי האתר של השידור הציבורי העברי.
9: אפגניסטן, no, Argentina, abstention, Australia, yes.
10: The resolution of the Duck Committee for Palestine was adopted by 33 votes, 13 against, 10 abstention.
6: השמחה הייתה בלתי נתפסת. עם שלם עזב את מקלטי הרדיו ויצא לרחובות בריקודים.
5: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
0: אחרי החדשות, יום יום עם צליל אברהם.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. באילת מובא כעת למנוחות סמל נאוראי לייזר, שנהרג אתמול מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. בתוך כך חיזבאללה ממשיך לשגר רחפנים אל קו העימות, אין נפגעים. השר בן גביר קורא לחזור למלחמה עצימה בלבנון. לאחר שתי החלטות רצופות להותיר את הריבית על קנה, בנק ישראל מוריד אותה ברבע אחוז. התחזית בלי שינוי.
5: חדשות ברשת
11: בית
5: החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי. השעה 5. בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת מובא כעת למנוחות סמל נאוראי לייזר, שנהרג אתמול בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. נאוראי לייזר, בן 19 מאילת, היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. השיגורים מלבנון בשומרה שבגליל המערבי הופעלו בשעה האחרונה כמה פעמים אזעקות בשל חדירת כתב"מים. לא דווח על נפגעים. תושב שומרה שלח לכתבנו רובי אמרשלג מסרון והגדיר את המצב תוהו ובוהו. הילדים מסתגרים בגן, רחפנים חגים בשמי המושב, קולות ירי נשמעים וכיתת הכוננות הפילה שני רחפני נפץ. דובר צהל הודיע כי חיזבאללה שיגר כמה רחפנים אל קו העימות. אחד בהם נפל בשומרה, והשאר בשטח ישראל סמוך לגבול. הדובר מציין כי בכמה מקרים זוהו בשעות אחר הצהריים מטרות אביריות חשודות ברחבי הצפון, אך הקשר עימן עבד והוכרז על סיום האירועים. כתבנו מוסר כי משעות הבוקר היו כ-20 אזעקות בקו העימות בצפון. בתוך כך, צהל תקף בשעה האחרונה כמה יעדי חיזבאללה במרחב צור שבדרום לבנון, לאחר שפרסם עזרה לתושבים שבתיהם שוכנים סמוך לתשתיות הטרור. בין השאר הופתצו כמה יעדים בנבטיה, שני מבנים בעיר צור ומבנה בכפר בוג'שי מאלי. כך מוסרת כשבתנו יובל ענבר. יושב ראש עוצמה יהודית השר בן גביר אומר בישיבת סיעתו בכנסת כי ישראל אינה יכולה להשלים עם המציאות בצפון וכי אסור לנרמל שגרת טרור. הטרלול הזה כלשונו חייב להיפסק.
4: אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, תגיע אליו, פוק אצלו על השולחן, תבהיר שמדינת ישראל לא מוכנה להמשיך מערכות אלא לנצח אותן. צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש הדה זהרני, אפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
11: ראש האופוזיציה יאיר לפיד אומר כי ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן הוא אסון.
12: אולי הדבר הכי חמור מחיית ישראל, ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. זה לא קורה לנו בפעם הראשונה. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. שוב ושוב היא מבקשת ומקבלת את תמיכת הציבור הישראלי, גם את תמיכת האופוזיציה. הצבא עושה עבודה מפוארת, ואז הממשלה נכשלת בהשגת היעדים.
11: יושב ראש יש עתיד דיבר בישיבת סיעתו בכנסת. בנק ישראל החליט להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-4% ל-3% ושלושת רבעי אחוז. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הסיבות העיקריות להחלטה, ירידת האינפלציה והתחזקות השקל.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
13: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
11: התחזית, מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה. מידות החום המרביות מחר, בירושלים ובתל אביב 24 מעלות, בחיפה 23, בבאר שבע 27, ובאילת עד 32 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: כאן תרבות.
0: עכשיו, יום יום עם צליל אברהם.
2: כאן תרבות.
14: יום יום עם צליל אברהם.

0: היי, אתם על כאן תרבות, אנחנו יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם עד שש. מלכת השכונה, סדרה חדשה עוקבת אחר הניסיונות של קבוצת הכדורגל בני יהודה לחזור לליגת העל, היוצר אייל אלישע יהיה איתנו. אלבום חדש לשחר תבוך, תעני דחוף, אלבום שני שמספר סיפור על אהבה וזוגיות, וגם מביא לידי ביטוי הרבה מאוד דברים שקורים עכשיו במוזיקה, נאזין לקטעים ממנו עם טל ניסן. ועדת התקשורת אישרה היום את פיצול חוק השידורים לקראת קריאה ראשונה, מה זה אומר ולמה זה עוד צעד בדרך להשתלטות על שוק התקשורת, עורך הדין אלעד מן יהיה פה. וחוזרים לקרוא עם יקבה, כפעם עם ספרי הביקורים של כותבים שכבר התפרסמו בזכות כתיבתם בתחומים אחרים, שווה להישאר. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM, עורכת יומיום איטל שפייכלר, הפקה ותחקיר אלונה בוטבול, על הביצוע טכני אסף רוחם, במערכת גם אלעד ברנוי, אני צליל אברהם, מתחילים. בשבת עלתה בכאן 11 סדרה מלכת השכונה, סדרה תיעודית שעוקבת בארבעה פרקים אחר הניסיונות של קבוצת הכדורגל בני יהודה לחזור לליגת העל. איתנו אייל אלישע, במאי, יוצר ותסריטאי, זה דוקו. שלום, אייל אלישע.
1: אהלן, אחר הצהריים טובים, מה נשמע?
0: בסדר, נגיד שיצרת את הסדרה עם מנואל ברבי ורפאל בלולו.
1: נכון, בי פילמס.
0: אתה אוהד של בני יהודה?
1: לא, אני לא אוהד של בני יהודה. אני אמנם משפחתי מהתקווה במקור, וסבא שלי היה אוהד של הקבוצה הגדול מאוד, וחבר של דוד סולמי, הבעלים האגדי, אבל אני, אבא שלי, זיכרונו לברכה, הגיע מהצפון, והתאהבתי במכבי חיפה ב-1994, ושם כבר, כמו שאומרים, קבוצה לא מחליפים.
0: כן, בעיקר להיות מכבי חיפה.
1: כן, אבל הגעתי לכאן בעיקר בגלל סבא שלי, בגלל אמא

0: שלי, והרגע שבו עמנואל ורפי התקשרו אליי ואמרו לי שיש אפשרות לעשות סדרה על בני יהודה, המעבר מהאפשרות לזה שזה קורה היה מאוד מאוד מהיר. מבחינתי לפחות זה היה...
1: מה הדליק אותך בזה?
0: קודם כל לחזור לפה, לשכונה, לטעמים, לצבעים, לריחות, לאנשים שפה, שבתור ילד הייתי פה מסתובב הרבה מאוד עם סבא שלי.
1: פה זה בשכונת התקווה? כאילו
0: כן, האמת שאני בדיוק פה כרגע, בגלל זה אני אומר פה. כן, ממש ברגעים אלה אני מסתובב כאן. וכן, זה כאילו, זה התחיל במקום נוסטלגי, וכמובן מאהבה מאוד גדולה לכדורגל, שאני... כל חיי אני אוהד כדורגל, אוהד, אוהד, אמיתי. אז כאילו הדבר הזה ביחד, השילוב של הכדורגל והזהות והשכונה, זה היה טריגר הכי גדול שיכול להיות ליצירה של הסדרה הזאת.
1: אנחנו נעשה ספוילר ונגיד שבני יהודה עדיין בליגה לאומית. הבנת למה? זה נורא יפה, זה נפתח בשיחה נורא יפה שהם מנסים הצוות להבין, אומרים זה הקרמה, זה הרכב, זה מקצועי. הבנת מה לא עובד להם?
0: קשה לי להגיד למה זה לא עובד. אני גם לא מתיימר לנסות ולהגיד מה הבעיה של המועדון. אני חושב שמה שכן יש פה זה בעלים מאוד מאוד מאוד נחוש, שמשקיע המון המון כסף, ורוצה לגרום לדברים האלה לקרות. יש פה לחץ נורא גדול של הקהל, של השכונה, שהדבר הזה כבר יקרה, ולפעמים לחץ זה דבר שהוא משתק. זה מרגיש כאילו גם השחקנים וגם אנשי המקצוע שיהיו במועדון הזה, לא עמדו בלחץ של הקהל.
1: טוב, זה גם קצת מצב שמכבי חיפה הייתה בלימבו הזה.
0: נכון, הם גם עכשיו במצב הזה קצת, זה נכון, זה... קהל זה פקטור מאוד מאוד חזק, ובטח שהוא שכונתי והוא קהילתי, ומרגישים אותו בכל מקום, ולא משנה איפה הולכים ברחוב, או לא משנה אפילו שאת בתוך המגרש באימון, הקהל נמצא שם. זאת אומרת, זה ממש, זה הבית שלהם. אז ההפרדה הזאת בין המקצועי לרגשי היא מאוד קשה.
1: אבל זה בעצם מה שהופך ספורטאי לספורטאי גדול, לא? היא כמה הוא נלחץ על המגרש, כמה הוא נלחץ שמסתכלים עליו, כמה זה מוריד לו מהיכולות שלו.
0: כן, אני חושב, זה נכון, אבל אנחנו, זה נכון באינדיבידואל. כשזה קבוצה שלמה, זה מרגיש כאילו זה יותר חזק מההפרדה הזאת שאת מתארת, שהיא כאילו דבר שבאמת ספורטאי צריך. אני גם שוב, אני לא שופט את האנשים שלא הצליחו פה. אני חושב שכל מי שהיה בעונה הזאת, ורואים את זה גם בסדרה מאוד טוב, פתח את הדלת ופתח את הלב אליי ואל המצלמה, ופשוט הגיעו בלי פילטרים לגמרי, ואני מרגיש שהדבר ש... כאילו, הם לא הסתירו כלום ממני, ממש, שום דבר. לא היה רגע אחד שאמרו לי, אתה לא יכול להיות פה, או סגור את הדלת, או תסחב את המצלמה.
1: וואו, זה חלום של דוקומנטריסט.
0: זה חלום של דוקומנטריסט, ואני מודה על זה כל הזמן, ואני... ומאוד היה חשוב לי גם לא לנצל את זה, זאת אומרת, לתת את המבט הנטורליסטי ביותר שאני יכול לתת, נקרא לזה קולנוע ישיר, דיירקט סינמה של כאילו זבוב על קיר שפשוט מתבונן ונותן לצופה את היכולת להחליט מה הוא חושב על... על מה שהוא ראה.
1: אני ראיתי בהתחלה את השיחה על אלי רנטר, הכוכב של הקבוצה, וחשבתי, אני לא מאמינה שהם נותנים לי לראות את זה.
0: כן, כן, זו תחושה של כאילו, אף אחד לא היה בחדרי החדרים האלה אף פעם, ופתאום אני שם עם מצלמה, אז להיות שם ברגע הזה, אני לא יכול לתאר לך איך אני הרגשתי שצילמתי את זה. אני הרגשתי כאילו, ההתרגשות בגוף היא הייתה... אוהד כדורגל שמגיע לחדרי החדרים, זה הברכה הכי גדולה שיכולה להיות.
1: תגיד, ואם בסוף, אם אני אגיד לך שבסוף זה הכל כסף, תשפוך מספיק כסף, תגיע גם לליגת האלופות.
0: אז אני אגיד לך שאת טועה, שאת רואה את הבעלים של בני יהודה עכשיו, שמשקיע כל שנה יותר מהשנה הקודמת. אני חושב שבשלוש שנים האחרונות, התקציב של בני יהודה הוא הגבוה ביותר, הוא השני הכי גבוה בליגה הלאומית. וזה לא מספיק. זה לא עוזר. וגם מצד שני הוא לא מפסיק להשקיע. גם השנה הוא השקיע המון כסף, וגם בשנה הבאה הוא השקיע המון כסף. אבל עכשיו, כשהם משחקים חזרה בשכונה...

0: אני חושב שהדברים בסוף יגיעו, הם בסוף יגיעו לשם.
1: יש סדרת המשך, היא עוד עונה, שבה הם עולים.
0: וואו, הלוואי, אמן, זה החלום הגדול.
1: ואתה מתחיל להישמע כמו הילד של בני יהודה, ו...
0: תשמעי, אני לא אשקר, זו הקבוצה השנייה שלי, כן? אין מה לעשות. אם היא הייתה, כן. אם היא הייתה הקבוצה השנייה שלי לפני
1: השנייה, אם היה אפשר
0: אז
1: שתיים.
0: אז היום בכלל, כאילו זה...
1: רגע, אבל תגיד רגע, למה זה כל כך משמעותי? איפה משחקים? בוא נסביר שנייה את הסיפור הזה.
0: בני יהודה לפני 21 שנה הוציאו אותה מהשכונה, והם עברו לשחק בבלומפילד. בלומפילד באצטדיון של 30,000 איש. לבני יהודה אין קהל של 30,000 איש. יש לה בהצלחות קהל של 10,000, 15 אולי, וברגיל יש לה קהל של 3,000, 4,000, מקרה טוב. וזה מרגיש, זה, את יודעת, זה מרגיש כאילו את מתארחת במקום שהיא לא שלך. ו-20 ומשהו שנה שהם לא מצליחים להיות הם. והחזרה הביתה זה... זה אלמנט שהוא גם פיזית, כאילו זה נכון להם יותר לקהל, וגם הזהות שחוזרת ברגע שחוזרים הביתה, התחושה של בית, התחושה של... זה אנחנו, אנחנו בני יהודה, אנחנו השכונה, אנחנו לא מקום אחר, כאילו זה... זה משהו ש... שהוא... זה לא יאמן ש-20 שנה זה לא קרה. ועכשיו הם נאבקים מאוד חזק, גם האוהדים וגם הבעלים, לשפץ את האצטדיון, להפוך אותו לאצטדיון שהוא גם לגיטימי לליגת העל, כי הדיסוננס המטורף הוא שאם הם יעלו ליגה עכשיו, אז הם לא יוכלו לשחק באצטדיון, הם יצטרכו לחזור לבלומפילד. כן. שזה פשוט מגוחך.
1: כי האצטדיון קטן מדי בשביל להריח
0: קבוצות בליגת העל. כן, זה רק 2,200 מקומות, והוא לא מאושר לליגה הגדולה, לליגת העל. עכשיו המאבק הגדול הוא לחזור לפה, לשפץ אותו.
1: מה זה מאבק במי זה?
0: בסוף זה עניין של זכויות בנייה, ועניין של השקעה של העירייה, וכל מיני דברים שאני לא מבין בזה בסוף, כן, אני לא רוצה סתם להיכנס, אבל זה כן יש פה עניין נדלני מאוד גדול.
1: אמרה לנו העורכת של התוכנית, טל, שלדעתה זאת סדרה על גבריות. מה אתה חושב על טיפוסי הגברים השונים שנמצאים שם?
0: זה מעניין.
1: בסוף כדורגל זה המקום שבו לגברים מותר לבכות ולהישבר, נכון?
0: נכון, לגמרי. לגמרי. כדורגל זה, זה כל הרגשות באסטרואידים, ובין אם זה שמחה או בין אם זה עצב. הדבר הכי גרוע שהייתי יכול לדמיין בעונה הזו, שתהיה עונה בינונית, כן? כאילו, בפיל שלה. בסוף מה שקרה זה, אם לא עולים, אז לפחות שיהיה כאילו עונה עם מספיק אמוציות, מבחינתי, בשבילי כיוצר, כן? אבל אני חושב שזה סדרה על גבריות לגמרי, ויש פה הרבה מאוד סוגים שונים של גברים שנחשפים בסדרה הזאת. בסדרה על יחסי אב ובן, אני חושב גם, שבשבילי, בשבילי זה גם עניין, כי אבא שלי נפטר לאורך העריכות של הסדרה.
1: וואו, טרי.
0: כן, טרי מאוד, ואבא שלי לימד אותי מה זה להיות אוהד, ואבא שלי, בשבילי היינו מילואים ביחד, ביציע במכבי חיפה, הולכים לכל משחק, צורקים במשחקי חוץ על הטלוויזיה בבית, כל הדבר, ואני... חושב שאיכשהו, אגב, ולא רק אני, גם היוצר השותף שלי, אימנואל ברבי, איבד את אבא שלו במהלך צילומים של הסדרה. אז כאילו יש פה איזה משהו שלגמרי נוכח. כאילו, יחסי אב ובן מאוד נוכחים.
1: כן. אני משתתפת בצערך.
0: תודה.
1: תגיד משהו על הקשר בין הקבוצה לבין השכונה. זה עדיין דבר אחד, שכונת תקווה ובני יהודה?
0: תראי, שכונת התקווה היא עברה שינויים דמוגרפיים מאוד רציניים. הרבה מאוד מהתושבים שלה, כמו סבא שלי, אני דור שלישי, יש הרבה כמונו, שהסבא והסבתא שלהם יצאו מהשכונה. כאילו היה להם, עבדו קשה, הצליחו להרוויח כמה גרושים, וקנו מהר דירה בשכונות שמסביב לתקווה, שהם אמנם נשארים קרובים, אבל הם רחוקים. כאילו נבצה, כפר שלם, רמת ישראל, ביצרון, יד אליהו וכדומה. וכל דרום מזרח תל אביב האלה, זה בעצם, זה דור שלישי של אנשים מהשכונה. כאילו, זה עודד בני יהודה.
1: באמת?
0: כן. ממש. ואז...
1: זה מזרח תל אביב.
0: דרום מזרח תל אביב, כן. כל האזור הזה, זה ממש... הבני יהודה זה הלב של... כאילו, התקווה זה הלב של השכונות האלה. ואני חושב שהזהות של המקום הזה היא יותר גדולה מהבעיה הדמוגרפית שלו. כאילו, הזהות של המקום הזה לא תלך לשום מקום. זה פה וזה יישאר. ואנחנו, הדור השלישי של ילידי השכונה, הנה, חוזרים לפה, כל פעם, בין אם זה לאכול, לקנות בשוק, או לעשות דוקו על בני יהודה, זה שואב חזרה. ואני חושב שזה לא משהו שישתנה, גם אם השכונה תמשיך בקו הדמוגרפי הזה.
1: וכמה יין יישפך ברחובות של שכונת התקווה כשבני יהודה תחזור לליגת העל.
0: הרבה יין,
1: זה
0: הרבה
1: ערב ששווה לראות, הרבה ערק. בירה, כן. אייל אלישע, יוצר מלכת השכונה, רגע, נגיד שזה משודר במוצאי שבת בכאן, ואפשר לראות בכאן בוקס, ביוטיוב, באתר של כאן.
0: נכון.
1: מלכת השכונה.
0: ויש גם הקרנה בדוק אביב ביום שישי, למי שרוצה ומעוניין, שני פרקים, 2 ו-3 ביחד, הקרנה חגיגית.
1: אה, נהדר, אז שיהיה בהצלחה. אייל אלישע, מלכת השכונה, תודה רבה.
0: תודה רבה, רבה. ביי ביי. פאק מריקים.

0: אז את רוצה ל...
1: לא! תקשיב, זה באמת לא בגללך, אתה כזה מהמם. להתחתן איתי שחר תבוך עם נועם קליינשטיין. האלבום השני של שחר תבוך, תעני דחוף, יצא, ואנחנו בעזרתה של טל ניסן שלנו, שלום.
2: שלום צלי.
1: מפיקה ראשית בכאן תרבות והסקטים. נאזין לו בתשומת לב, כי זה אלבום בין 22 רצועות.
2: כן, זה המון. צריך לומר, אבל חלק מהרצועות האלה הן לא שירים.
1: ורגע ונרטיבי ועם מלא דואטים. נכון. אז יש מה לפרק.
2: לגמרי. Okay. אז ננסה לגעת וכמה שיותר דברים בזמן שיש לנו.
1: Yeah.
2: אז באמת, חלק מהרצועות האלה הן לא שירים בכלל. הן משהו שנקרא סקיטים. הוא עשה את זה גם באלבום הקודם שלו. זה מעין קטעי מעבר, בעיקר הודעות קוליות. שהוא משוחח עם חברות שלו, עם אמא שלו, כל מיני דברים כאלה.
1: אני גם חושבת לפעמים שההודעות הקוליות שלי הן אומנות.
2: לגמרי.
1: אבל מזל שאף אחד לא נותן לי לפרסם את זה.
2: ועוד באלבום ברדיו. אז עכשיו נשמיע הודעה קולית ברדיו. בואו נשמע קטע. הוא נקרא אמא מרגול.
3: אמא. אני יודע שכאילו קשה לך עם כל הקטע של החזרה בתשובה וזה, שכאילו התחלתי ממש ללכת לישיבה וזה, ואני צריך שתשמחי עליי. אני יודע שקשה לך בעיקר קשה לי, כי את רואה שכאילו אני נקרא בין שתי עולמות, שבצד אחד אני עושה מוזיקה שהיא הכי כזה פופית ופני, וכזה אני עם אמיר, וכל התגובות האלה על הצעת ניסויים, אני יודע שזה...
2: אז כמו כאילו... שאת שומעת, זה בדרך כלל כליל, זה ממש אישי, כאילו זה מאוד כזה יומיומי.
1: אבל למה שלא תכתוב שיר?
2: אז זה בדרך כלל בונה את מה שבא אחריו, את השיר שבא אחריו. השיר שבא אחריו הוא דואט עם מרגול. זה בעיקר, אני חושבת, טיק טוקי, זה עובד, זה משעשע, זה כיפי. יש לזה המון דוגמאות בעולם. לא, ביונסה ממש עשתה את זה באלבום הקודם שלה, הוא גם מזכיר את זה בהתחלה. וצריך להגיד שגם הוא עשה את זה באלבום הקודם שלו, וגם נונו עשתה את זה באלבום שלה, וזה ממש מתחיל לתפוס הדבר הזה. אבל הוא ונונו די חלוצים בארץ. הוא עבד על האלבום הזה עם שורה ארוכה מאוד מאוד של יוצרים. הבולט שבהם הוא ליברן, שהוא ממש איתו מתחילת הדרך. אם אתם זוכרים, שחר תבוך פרץ לחיינו, לרוב האנשים, בשעת נעילה. זו סדרה שהייתה ב-2020 אצלנו בכאן 11.
1: בתור החנון החמוד, אולי אפילו על הספקטרום, נכון?
2: שם כן, הוא היה חייל מודיעין כזה, שמטריע, כן. שהולכת להיות מלחמה. אז שם הוא הכיר את ליברן על הסט הזה, ומשם הם נהיו שותפים. אז ליברן עובד איתו על כל המוזיקה שלו. אז ב-2024 הוא הוציא את השיר הראשון שלו, סליחה, ב-2022 הוא הוציא את השיר הראשון שלו, וככה התקדם. לפני שנתיים, כמו שאמרת, היה לו אלבום ראשון. אבל מה שהכי מעניין באלבום הזה, זה שהוא ממש אלבום דואטים. בגדול, דואטים עם נשים. רק עם נשים.
1: אז רקי כמה שמות?
2: נטע ברזילי, מאיה דדון, שיר זוארץ. יש שם גם את אושיית הרשת עדן דניאל גבאי, אבל הוא עושה דרג. והיחיד שהוא בעצם גבר בשירים זה הבן זוג שלו, הרוס שלו, שמשתתף באחד השירים. זה משהו שהוא מאוד עושה, שחר. הוא התחיל בנדי בדי, אנחנו שוחחנו פה עם שחר על נדי בדי לפני כמה חודשים, כשהם זכו בפרס אקום. אז הוא ממש עושה את זה, דואטים עם נשים. שמענו גם את נועם קליינשטיין איתו, יש לו את הדואט עם מרגול. אז זה ממש דבר בולט באלבום.
1: והן כולן באות בשמחה.
2: הן כולן באות בשמחה, הן כולן בשיא תפארתן, הוא ממש מרים להן גם. כאילו, את רואה את רוני דלומי, היא מוצגת שם בתור כוכבת בסדרת טלוויזיה. נטע ברזילי, היא מוצגת בתוך ציור, היא לאורך כל הקליפ, בתוך ציור רנסנס. כאילו, יש בו משהו שהוא כאילו מסתכל עליהן כזה ומעריץ אותן, שזה ממש יפה. ניסיתי לחשוב קצת מה ההבדל בין האלבום הזה לאלבום הקודם שלו. באלבום הקודם ראינו את שחר מאוד אישי, מאוד צעיר. מעין כזה רווק הומו שמחפש את עצמו, שמנסה להבין מי הוא ומה הוא. ופה...
1: מצא.
2: הוא מצא, בדיוק. הוא מצא לגמרי.
1: מי הוא?
2: הוא בוגר יותר, הוא נועז יותר, והוא ממשיך להכתיב את הסגנון שלו. הוא גם יודע לקחת כל מיני מילים ולהפוך אותן לדבר. כמו שהיה באמת עם נדי בדי, כמו שהיה עם מי שבא לי. היה לו ציטוט במצאתי את האחד שהוא אומר, הוא פריקי כזה. זה גם תפס שם לאיזה רגע. אז אמרת שזה אלבום נרטיבי כי הוא באמת מנסה לספר סיפור. האלבום מתחיל די בזה ששחר עוד כזה בסוף הרווקות שלו, ולאט לאט הוא מכיר את אמיר, יש איזשהו סקיט שבו הם מדברים על אולי הם ייפרדו, והוא מתייעץ עם החברות שלו מה לעשות, והוא מסיים בלהתחתן איתי את האלבום.
1: נו, זה כמו אלבום של טיילור סוויפט.
2: כן? ככה זה?
1: נראה לי, לא?
2: זה נשמע דומה. דיברנו על הרבה שיתופי פעולה. באלבום הזה, ועל זה שהוא מצליח לתת להן הרבה דברים, אני חושבת שבאיזשהו מקום הוא קצת מאבד את הקו המוזיקלי של שחר. בדואטים האלה. כי הוא נותן להן הרבה מקום, הוא נותן להן, הוא הולך איתן, עם כל זמרת, למקום שלה, לקטע שלה, עם מאיה דדון הוא עושה משהו יותר מזרחי, עם נטע ברזילי הוא עושה יותר פופ כזה בווייב שלה, והוא מפיק מוזיקלי מדהים, שחר הוא יודע בדיוק מה הוא עושה.
1: אולי הוא עדיין לא סיים לחפש את עצמו כמו שהוא חושב.
2: נכון.
1: כן, את רוצה להשמיע איזשהו קטע?
2: כן, בוא נשמע את אובססיטה.
1: אמרת קודם שהוא נותן לכל אחת לסחוף אותה, ואני הקשבתי לאלבום הזה ולא הרגשתי שאני יכולה לשים את האצבע על משהו מובחן חוץ מהסקיטים, כאילו הרגשתי שאני שומעת איזה רצף של איטים מאוד מאוד עכשוויים,
2: כן.
1: שיכולים להיות של הרבה אומנים, זה כל כך עכשווי, כאילו איפה הוא בתוך הדבר הזה?
2: אני חושבת שמה שהכי מאפיין את שחר, גם שומעים את זה וגם רואים את זה בקליפים, שהם חלק מחוויית ההזנה לגמרי, אני ממליצה לכולם לצפות גם בקליפים, זה החזרה לנוסטלגיה. הוא מאוד מדבר את הקול של הדור שלו, אמרנו הוא בן 27.
1: אבל זה גם טרנד, אבל בסדר.
2: נכון, אבל הוא עושה את זה כל כך יפה. זה, הוא ממש מצליח לחזור לדברים, לאלמנטים שהוא גדל עליהם. שמענו את הדואט שלו עם רוני, שהם שרים שם בספרדית.
1: כן.
2: זה דור שגדל על כמעט מלאכים, על קטנטנות. מלא צעירים יודעים ספרדית בזכות הסדרות האלה.
1: למה עוד הוא נוסטלגי?
2: באלבום הזה פחות יש את הדבר הזה, אבל נגיד באלבום הקודם ראינו את רן דנקר. הרבה.
1: אוקיי.
2: וכזה השיר שלנו.
1: אובססיה של הדור שלכם, כן.
2: כן, אגב, באחד הקליפים, לדעתי בקליפים נטע, רואים אותו מחזיק MP3, שזה הכי כאילו משהו שגדלנו איתו, ואז יש את הרגע הזה שאת לא שומעת טוב באוזניות חוט, אז את מסובבת אותן, כדי שזה יהיה בדיוק בזווית הזאת.

0: שמחבר בינינו.
1: כאן מורשת.
0: משדר הערב של כאן מורשת עם דוב אייכלר.

חושב, טוב, אין חרדי אחד שיתגייס בגלל סנקציה כלשהי, וגם אם יש אחד או שניים, או קצת יותר, אלו יהיו בודדים ובמספרים זעומים. כל היתר יאנשו וכבר נאנשים על פי חוק בשלילת זכויותיהם. ביניהם גם השלילה המותקנת ביותר, הזכות להשתתף בדירה להגרלה של משרד השיכון. זוהי סנקציה כמו כל הסנקציות שמוטלות על חרדים בלבד, בגלל ההבחנה המשפטית המוכרת בין חייבי גיוס לכאלו שהצבא פקד אותם ולא התייצבו, כדי להוציא את ערביי ישראל מהמשוואה ולהכניס רק את החרדים לתוכה. אבל כאמור ושוב, החרדים לא יתגייסו בגלל הסנקציות האלו. הם רק יהיו עניים יותר, או שיהיה להם קשה יותר, אבל הם לא יתגייסו. וכל אזרחי ישראל יחיו במדינה שבה אם לא היית בצבא, אתה שווה פחות, אלא אם כן אתה לא יהודי. זו לא מדינה שיש לה צבא, זאת בדיוק ההגדרה לצבא שיש לה מדינה, וכמה אירוני שמכל האוכלוסיות והמגזרים בישראל, דווקא פטריוטים הדגולים, הציונות הדתית והיועצת המשפטית, חברו יחד והפכו את המדינה מבית לאומי למחנה צבאי. משדר הערב של כאן מורשת, יום שני, פרשת בעלותך, ט' בסיוון, 25 במאי 2026, מיכל יוסקוביץ' עורכת, רביד ליפקין הוא על ההפקה, ג'פר סלים על הביצוע הטכני. תודה רבה לך. מיד נהיה עם כל המרואיינים, הכתבים והפרשנים של השעה הקרובה, אך כמו בכל ערב, לפני שנתחיל נפתח עם החדשות בשעה הזאת. בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת, ובא היום למנוחות, סמל נאורי לייזר, בן 19, שנהרג אתמול בפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. סמל לייזר היה לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, בעוצבת עקבות הברזל. יהי זכרו ברוך. בנק ישראל החליט להוריד את הריבית במשק ברבע אחוז, מ-4% ל-3% ו-0.75%. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי הסיבות העיקריות להחלטה, ירידת האינפלציה והתחזקות השקל. השר מיקי זוהר נחקר היום שוב.

0: במשטרה בפרשת החשדות לשחיתות בהסתדרות. כתבנו רועי ינובסקי מציין כי זו חקירתו השלישית של השר זוהר. הוא חשוד שקידם את האינטרסים העסקיים של מקורבו, סוכן הביטוח עזרא גבאי, שפעל למענו בפריימריס בליכוד. יושב ראש רע"מ, מנסור אבאס, אומר כי בקואליציה נרקמת תוכנית לבקש משבק חוות דעת שתמנע מרע"מ להתמודד בבחירות, באמתלה שהיא תומכת בטרור.
1: אנחנו פונים לרשויות המדינה והחוק לנהוג באופן אחראי, ממלכתי, במיוחד לשבק לשמור על המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו ושלטון החוק, ולא להיות כלי שרת בידי פוליטיקאים שרוצים להכריע את תוצאות הבחירות בדרך לא דמוקרטית. תשובתנו כמובן שתבוא בקלפי.
0: את הדברים אמר יושב ראש רע"מ בישיבת הסיעה בכנסת. והתחזית לסיום, מחר בלי שינוי של ממש, ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, וביום חמישי שוב התחממות קלה.

0: ובזמן שבישראל ממתינים מה יעשה טראמפ ואיזה הסכם ייחתם עם איראן, אם בכלל, גם פה בלבנון הולכים וסופגים כל יום, כמעט כל יום, לצערנו הרב, אבדות בגלל רחפני הנפץ שחיזבאללה ממשיך לשגר, והאיפוק היחסי שישראל נאלצת לנהוג בו בגלל ההסכמים או המסע ומתן עם איראן. השר סמוטריץ' בינתיים אמר שצריך לשטח את לבנון, דוד ביטן הביא היום נימה אופטימית בציניות, כשאמר שאנחנו נהיה בסבב מול איראן כל שנה שנתיים, ואנחנו עם האלוף במילואים יצחק בריק, שלום לך.
1: שלום שלום.
0: איך אתה רואה את מצבנו מול לבנון? אחרי זה נעבור לאמירה של ביטן על הסבב אחת לשנתיים מול איראן.
1: תראה, בלבנון אנחנו בביצת תופת. אנחנו נמצאים היום 8-10 קילומטר מהגבול, עם צבא שבמצב קשה מאוד, איך הרמטכ"ל אומר, קורס לתוך עצמו, הסדירים והמילואיניקים, כאשר הם מפעילים עלינו כל יום מספר רחפני נפץ, והורגים בנו ופוצעים אותנו, ואנחנו פשוט כמו ברווזים במטווח, זה מה שקורה שם.
0: כמה שנים שדה הקרב מכיר את איום הרחפנים?
1: הרבה מאוד. אני אוכל להגיד לך שלפני 8 שנים, שנת 2017, מחליטים בממשלה, ביבי אז ראש הממשלה, שאיום כזה צפוי להיות ולהתגבר כנגד ישראל, ומחליטים להכין אמצעים כנגד אותם רחפנים, כנגד אותם כדבמים, על מנת שנהיה מוכנים ברגע שזה יתפוס אותנו. עוברות 8 שנים ושום דבר לא קורה. משחקי אגו, תקציב, מי יוביל ומי ישלוט. בקיצור, ברבור אחד גדול, ואנחנו אחרי 8 שנים שום דבר לא עשו. יותר חמור, לפני שנתיים, האוקראינים באו ואמרו, לנו יש ניסיון עם רחפני נפץ כאלה. אנחנו כבר יודעים איך לתפוס אותם, לעצור אותם ואיך, ואיך לפגוע בהם. בואו תלמדו מאיתנו. אז מה התשובה שמקבלים מצהל? אנחנו נסתדר לבד. אין ברוך גדול מזה שבמדינת ישראל מחכים לאסון ורק אז מתעוררים, אבל אז כבר מאוחר מדי.
0: אבל יש באמת, כמו שאמרת, החלטות מאוד ברורות, ומסתבר שבמשך 8 השנים האלו אף אחד לא הרים את הכפפה והקים, יש איזו אקדמיה אחת נדמה לי, אבל שהיא לא ייעודית לרחפנים, אם באוקראינה, מאמנים צעירים, יש כמה יום בישראל, אלפי צעירים שמכירים היטב את טכנולוגיית הרחפנים. אף אחד כאן בישראל לא הרים את הכפפה, וריכז ואיגד את זה. הצבא לא עשה את זה. למה?
1: זה, ככה הצבא מתנהג בכל דבר ועניין. אתה יודע שיום צהל, למשך שנים, אין לו דרישות מבצעיות. מה, איזה אמצעי לחימה הוא צריך אל האיומים העתידיים? וזה היה איום עתידי לפני 8 שנים. אין לו דרשות מבצעיות, אז מה שהוא מקבל זה מה שיש על המדף בתעשיות של מדינת ישראל, תעשיות האמצעי לחימה, רפאל, אלביט ותעשייה הצבאית, ולכן הוא לא חושב קדימה, אין תפיסת עולם ותפיסת ביטחון שמסתכלת על העתיד, אין דיונים בממשלה על זה, אין דיונים בצבא, כל רמטכ"ל עושה מה שבראש שלו, ולכן אין שום תהליך שבונה את עצמו קדימה. עוסקים בעכשיו, מחבים שריפות, ומה שהולך לקרות לנו זה הרבה יותר חמור מאשר אי פעם, ונדבר על זה אחרי זה בהקשר לאיראן.
0: אז עכשיו אני רוצה, קודם, אני כבר עובר מלבנון, אבל אני רוצה להבין, כי ברוסיה-אוקראינה, האוקראינים כמעט מביסים את רוסיה בזכות הרחפנים. אנחנו במצב כזה מסוכן גם בלבנון?
1: אנחנו במצב הרבה יותר מסוכן, ולא רק מלבנון. תשמע, זה לא רק עניין, זה עניין של זמן שהרחפנים האלה יגיעו גם לתל אביב. אתה צריך להבין שזה רץ בצד השני. הם כבר הבינו את עולם הרחפנים לפני הרבה מאוד שנים, אני מדבר לאויבים שלנו, ואנחנו נרדנו בעמידה, כלומר, אנחנו הולכים מטוסים, מטוסים, מטוסים, משקיעים מיליארדים, ולא מבינים שהמלחמות משתנות והופכות למלחמות של להקות כתבמים, שהיום זה 1, 2, 100, 20, בעתיד זה אלפים שרצים מולנו, ואנחנו לא מוכנים לזה, משום שאנחנו לא בונים את זה, משום שכל הכסף הולך למטוסים, משום שחושבים שאם המטוסים הצליחו עכשיו, אז הם יהיו רלוונטיים בעוד 10 שנים. לא מבינים שצריך להתכונן לעתיד, לדרוש דרישות מבצעיות, להכין את המלחמה העתידית, לא עוסקים בזה בכלל.
0: עכשיו אני רוצה לעבור איתך לאיראן. אנחנו פה אולי לקראת הסכם בין טראמפ לאיראן, ממה שהתפרסם. אתה מודאג?
1: אני מאוד מודאג, ואני אגיד לך כמה משפטים. תראה, מה שהבעיה של טראמפ, הוא נמצא בצרות גדולות בארצות הברית. שחיקת התמיכה בו מתחת ל-40%. בחירות אמצע בבית הנבחרים שהוא עשוי לאבד את הרוב. בתחילת הקדנציה של טראמפ הוא דיבר על שלום עולמי וכלכלה פורחת. והוא הביא בדיוק למצב הפוך. מלחמה ומשבר כלכלי עולמי. יש לו חוסר תמיכה גורף בארצות הברית למשך המלחמה. טראמפ מחפש כל דרך אפשרית לצאת מהמלחמה הזאת על ידי הסכם פקטיבי. בתחילת המלחמה הוא לא לקח בחשבון את חסימת מצרי הורמוז. וזה כאב ראש הגדול ביותר שיש לו שמעסיקו מבוקר עד ערב. טראמפ מוכן להגיע להסכם מסגרת שמשמעותו הפסקת אש ארוכה. פתיחת מצרי הורמוז, ורק לאחר מכן מדברים על הסוגיות המרכזיות. טראמפ, אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, ואמרתי את זה כבר חודשים רבים, טראמפ מפקיר את ישראל ומשאיר אותה מאחור. בהסכם הוא לא מדבר בשלב זה על הטילים הבליסטיים, על העזרה של איראן לפרוקסי, וגם הגרעין הוא שאלה גדולה ומאוד שאין לה ממש פתרון. ואוסיף כמה משפטים. המשמעויות הרות האסון לישראל. איראן תוך זמן לא רב תהפוך למעצמה צבאית במזרח התיכון ותהיה איום קיומי על ישראל מכל הבחינות.
0: וגרעינית או רק צבאית?
1: טילית, שזה כמו גרעין, רק בלי נחשורת, יהיה להם מעל 10,000 טילים ולא הרבה זמן ייקח. הגרעין, יהיה להם גרעין, אני אומר בצורה חד משמעית, הם יגיעו לגרעין, לא נוכל לעצור אותם, והם מטפחים את הפרוקסי תימן, לבנון, עיראק ואפילו את ירדן. אם נוסיף לכך גם את הברית האסטרטגית בין טורקיה, מצרים, פקיסטן וסעודיה, שמוכוונת בעיקר כנגד מדינת ישראל, אזי אנחנו בבעיה קיומית קשה. מצב של ישראל הולך להיות גרוע בהרבה בסוף המלחמה מאשר בתחילתה. לא הכרענו את החמאס, לא הכרענו את החיזבאללה, האיום שציינתי כבר לגבי האיראנים והטורקים והמצרים, סביב ישראל הולך ומתעצם, מצבה של ישראל מבחינה כלכלית, ביטחונית, יחסים בינלאומיים, חוסן לאומי, הוא בחירה. ואם את תדברתי על פתרון בשני מילים, מדינת ישראל עכשיו הייתה צריכה כבר מזמן בעצם לשקם את היחסים בין הבינלאומיים, בעיקר עם ארצות הברית, אנחנו מאבדים את ארצות הברית. היא צריכה לחתור לבריתות חדשות, היא צריכה לשקם את החוסן הלאומי, מה שקורה בתוכנו בחברה. היא צריכה לשקם את החינוך, הבריאות והתשתיות. היא צריכה להסתכל בריאה אסטרטגית לעתיד והכנת הצבא להתמודדות עם האתגרים הקשים שניצבים בפנינו. הבעיה שאף אחד בדרג המדיני והצבאי לא עוסק בכך, לא מסתכלים לשם, מתעסקים עכשיו בבחירות, לא עוסקים בשום דבר שיבנה את היכולת של מדינת ישראל להתמודד עם מה שאמרתי.
0: האלוף במילואים יצחק בריק, אופטימי כרגיל, מודה לך שדיברת איתנו הערב. תודה לך.
1: תודה גם לך.
0: בנימה האופטימית הזאת, אנחנו עוברים אל רון עוד חרדי ותושב קריית שמונה. שלום לך רון.
2: ערב טוב לך ולמאזינים.
0: גם היום, כמו בכל יום, אז הפסקת האש, הזקות אצלכם, ניסיונות שיגור, הרחפנים והמלחמה, אתם שומעים הכל, ואתם מרגישים מנותקים מהארץ, אתם במלחמה.
2: לגמרי. הזקה היום תפסה אותי בבית ספר, במזאת הפעילות בעבודה שלי, ו... ובאמת לא נעים לראות את תלמידים באמצע היום עוזבים הכל וצריכים לרוץ למרחב מוגן, וזה לא נגמר בזה, זה לא אירוע חד פעמי, זה כל הגזרה מאוד מאוד חמה.
0: לדעתך, הדבר הנכון לעשות עכשיו, לפנות את קריית שמונה? או לאפשר פינוי?
2: לא, אני מה שאני הייתי שמח לראות את צהל, כמובן בהנחיית הדרג המדיני, חוזר להפעיל לחץ בלבנון, להפעיל לחץ על התשתיות האזרחיות, להפעיל לחץ על ממשל לבנון.
0: אבל אם אנחנו נכנסים לנקודת הנחה שהדרג המדיני כעת כבול לאיזשהו תהליך שמתחולל בין איראן, ארצות הברית, סעודיה, פקיסטן, טורקיה, הדברים מאוד גדולים, אתם לא אומרים לפחות תפנו אותנו, תנו לנו את האפשרות לא להיות כאן?
2: היינו בסרט הזה, זאת אומרת, נכון, מתלווים לזה גם המון המון עטבות של כסף וכן הלאה, אבל אדם צריך בסופו של דבר את הבית שלו, אדם גם ביתו מבצרי, אנחנו אמנם ישנים כבר שבועיים או שלושה במקלט, כי אנחנו, יש לנו מקלט בבית, אנחנו מעדיפים להשתמש בו מאשר למצוא את עצמנו באמצע הלילה קמים וצריכים לרדת אליו, אבל עדיין, עדיין אני מעדיף את המציאות הזאת, ולא עוד פעם להרוס תיקים, להרוס מזעדות, למצוא יחידות דיור מחוץ לאזור.
0: יש בכלל התראות לרחפנים?
2: יש, יש התראות לרחפנים. לפעמים, שבוע שעבר למשל היה אירוע שהיה התראה רק מהאפליקציה ולא הייתה הזקה. היום הייתה הזקה באפליקציה, היו התראות באפליקציה.
0: 252 רחפני נפץ שוגרו לישראל בחודשיים האחרונים. הרוב היו על מטרות צהל בקנטרה ועוד מטרות בעיקר בכפרים, אבל גם עליכם. כמה הגיעו אליכם?
2: תשמע, אחרי
0: נסע לספק
2: לספור, אבל באמת תודה, לפעמים אתה זה מזכיר לי שכשהייתי ילד, היום התקשרים אלינו מהמשפחה, מהמרכז, כי היו קטיושות בקריית שמונה. אז גם השבוע היה אירוע שאבא שלי התקשר כדי לשאול אותי איך עברנו את הכתבם שהיה בבוקר. ואני בכלל, בגלל הליבוד בלילה, אז לא זכרתי שבאמת היה אירוע כזה, שכאילו גם מפרשי ירדו למקלט. זאת אומרת, לפעמים מרוב שנרמלנו את זה והתרגלנו את זה, אנחנו כבר לא זוכרים, זה היה היום, זה היה אתמול, היו היום שתיים, היו ארבע. כן.
0: השאלה היא איך חיים בתוך כל השגרה הזאת? תסביר לנו.
2: בתוך השגרה יש, בתוך השגרה המלחמתית יש איים של שגרה נורמלית.
0: איך? מתי?
2: עוד פעם, יחסית להרבה הרבה אירועים שקורים ביממה, יש מדי פעם, למשל, מאז האירוע בצהריים, היה פה שקט.
0: אתה יודע לומר לנו מה עוצמת ההדף והפיצוץ של רחפן נפץ ביחס למה שהייתם רגילים עד היום?
2: תראה, יש פה כל כך הרבה עוצמות של פיצוצים, גם של הירי שלנו, גם של הירוטים, גם של הכתב"מים, שאתה לא תמיד יודע להבדיל מה זה היה באמת כתב"ם שהתפוצץ בעיר, ומה זה הירוט שהתפוצץ לך מעל הראש, או מה זה אולי חימושים אחרים שצד משתמש בהם, ואתה פתאום שומע עדף מאוד מאוד חזק. ואתה רואה ברשתות חברות את התושבים שלי מה זה היה. מדי פעם יש גם איזשהו הסבר של הדוברות של פיית שמונה, שמסבירים לנו מה פיצוץ.
0: מה התפוצץ? אבל אתם לא יודעים לזהות כבר מה זה רחפן נפץ ומה העוצמות שלו?
2: לא.
0: אני מנסה להבין אם זה חלש יותר, קטן, פחות הרסני, מה הגודל שלו?
2: לא התפוצץ באזור שלי, בסביבה שלי, כדבר שאני יכול להגיד. כמו שאמרתי, אבל המציאות שלנו, הפלייליסט שלנו היומיומי, הוא מורכב המון המון קולות נפלאות.
0: מנעד רחב מאוד של צלילים, אתה אומר.
2: כן.
0: איך מחנכים את הילדים בתקופה כזאת? איך שולחים אותם לבתי הספר?
2: תראה, אני באופן אישי מנהל תוכנית של חינוך בלתי פורמלי, אבל אשתי מנהלת בית ספר. אנחנו יודעים להגיד שיש ילדים שלא שרו שלא שולחים אותם בבית ספר, ולא שולחים אותם לתוכניות, הם לא מוכנים לדעת את המצב הזה. וילדים שכן מגיעים, אז לא כל הילדים שמגיעים ברגע לתוכנית למוסדות של החינוך הפורמלי, לבתי הספר, שולחים אותם לתוכניות הבלתי פורמלית של אחרי צהריים. זה משפיע בצורה מאוד מאוד נרחבת, ואנחנו גם יודעים לספר על ילדים שעדיין לא נרשמו לשנת הלימודים הבאה, וזה בין היתר מעיד אולי על תוכנית של ההורים לעזוב את המקום.
0: או הגירה שלילית של השנה הזאת אצלכם, שזה
2: הגירה שלילית מאפיינת את קריית שמונה כבר הרבה שנים, אבל בשנה אנחנו מדברים על לא על הגירה, על נטישה.
0: ממנה סתם הולכת וגוברת.
2: כן.
0: רון הוד, אתה תושב קריית שמונה, מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב.
2: תודה לך.
0: תודה רבה לך.
2: אני מתקרב, תודה.
0: חבר הכנסת אליהו רביבו, הליכוד, ערב טוב לך.
3: ערב טוב לך, דוב, לך ולכל המאזינים בשרן.
0: המערכת הפוליטית סוערת או לקראת פיזורה למעשה בבחירות, וכל זאת ברקע הסכם או מלחמה עם איראן. איך אתה רואה את פני הדברים בימים הדרמטיים האלו?
3: ראשית, אנחנו שמים את מבטחנו בשם יתברך. רק הוא מחלקל את צעדנו וצעדי מקבלי ההחלטות. שנית, אני מצפה מכולנו לנשום עמוק, וגם אם כואב בבטן והשיניים חורקות, ההיסטוריה מלמדת אותנו ששיתוף הפעולה בין ראש הממשלה לנשיא טראמפ הוא שיתוף פעולה כל כך הדוק, שהם משחקים אל מול כלל אויבינו שחמט, והקדוש ברוך הוא מסייע בידיהם, בסופו של יום, בעזרת השם, הם יהיו שליחים נאמנים להביא אותנו לחוף מבטחים.
0: ואת התסכול של תושבי הצפון, מה נעשה איתם?
3: אני סמוך ובטוח, אני אגב, הלילה בלי נדר מקווה גם כן לישון ביישובי קו האימות, אני עוד בודק איפה הלילה, אני אלון, אין צל של ספק שהעברה של ראש הממשלה, שממשל טראמפ הבהיר לאויבינו באיראן ששום הפסקת אש לא תכלול את לבנון, חייבת לקבל משנה תוקף וביטוי. יותר מזה, אני מצפה שכוחות שכרגע יהיו פנויים מהמשך ההיערכות לקראת המתקפה שהייתה אמורה להיות בחזרה באיראן, יופנו ללחימה עצימה מול המחבלים בלבנון ואלה שנמצאים גם כן בסוריה.
0: ואת כל זה נתניהו צריך לתמרן בין המשפטים ובין פיזור הכנסת. נתחיל דווקא מהמשפט, היום שוב פעם עדות של שעתיים וחצי ואז קיצור העדות, איך זה מתנהל?
3: אמרנו אין ספור פעמים שזה מצב מביך למערכת המשפט ולכל מי שעמלו במשך שנים רבות במאות מאות מאות של מיליוני שקלים באופן ישיר ומיליארדים באופן עקיף על קיום משפט שאין בו שום תוכן, הוא הולך ומתפורר, ואני מצפה שאט אט גם הפרקליטות יבינו את מה שהשופטים הבינו וישחררו אותנו מעולם של רדיפה סתמית וחסרת כל משמעות.
0: ואיך אתה רואה את האפשרויות לחנינה?
3: תראה, יש הליכים סדורים בעניין חנינה. אני לא נמצא לא בשיחות בבית הנשיא ולא בפגישות שעורך ראש הממשלה עם עורכי דינו. סברתי שהמשפט אמור להתבטל כלל ועיקר עם בקשת סליחה, מכילה וכפרה של כל מי שרדפו אותו ואת כל הימין.
0: עכשיו אני רוצה לבוא איתך למערכת הפוליטית הקרובה, מערכת הבחירות. אוקיי. נראה שהכנסת תשלים את ימיה עם פחות שבוע, יותר שבועיים. איך אתה מסכם את השלוש שנים וחצי הללו, את הקדנציה של הממשלה הזאת?
3: קדנציה מאתגרת. ייתכן שהקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות חלק מהכנסת המטולטלת ביותר מאז קום המדינה, שכן התחלנו עם הפגנות השבטת המדינה על רוב מערכיה מאז שפורסמה הרפורמה המשפטית, כוונה לחוקק את הרפורמה המשפטית. המשכנו במלחמה שהגיעה בעקבות טבח היום ונורא שחווינו, התגלגלה למלחמה רב זירתית, ובתוך זה הכאוס שהצליחה לתמרן אותנו אליו היועצת המפוטרת אל מול אתגר גיוס החרדים, אל מול התעקשות חלק מהקהילות החרדיות גם כשהיה נראה שמגיעים להבנה, אל מול אתגרים מורכבים, ובתוך כל זה ניסינו להטיב בחקיקה וברפורמות שיצדיקו את השליחות שהקדוש ברוך הוא שלח אותנו למלא. כך אני לפחות מרגיש.
0: ואיך אתה רואה את השריונים בליכוד או את הפריימריז שהולכים ומתקרבים?
3: אין ספק שאנחנו נאלץ להמתין עד לגביית מנגנון סופי, ובחפוף לזה לשריונים, כי בקצב הזה חייבים להבין שני דברים. יהיה מרחץ דמים, שכן לכל הפחות, לכל הפחות, לכל הפחות, 50%, לכל הפחות, 50% מהשרים וחברי הכנסת המכהנים ילכו הביתה, חלק גדול על לא עוול בכפם. והנתון השני הוא שהמשמעות הישירה להיצמדות למנגנון ההיבחרות הנוכחי והשרה שריונים, זה שראש הממשלה אומר, את מי שאני יכול אני מעיף, את מי שאני לא יכול, אני אאלץ להישאר איתו, אבל לי לא טוב עם עשייה שסייעה לי לצלוח את הארבע שנים המאתגרות ביותר שהיה לי ולמדינת ישראל להתמודד איתם.
0: ולכן, אתה חושב שהוא צריך את השריונים הללו?
3: אני חושב שזכותו של ראש הממשלה להצטייד בשריונים באופן מידתי, כפי שעשה עד היום, לא תמיד קידם בהצלחה מרובה, לא תמיד הוא שלם, אפילו עם מה שהוא קידם, אבל זאת עובדה. רוצה לשריין, זה לגיטימי. רוצה להפוך הלכה למעשה את השיאה שאפשרה לו להשאיר את השלטון בתקופה כל כך מטורפת הזאת, וריקה בפרצוף של כלל חברי סיעה, שחלק גדול מאיתנו חרוצים, פרלמנטרים, תמיד הצבענו פה אחד, אף פעם לא שברנו את הבלוק, מצופה שזה יקבל ביטוי גם כן לקראת הפריימריז הקרובים.
0: חבר הכנסת אליהו רביבו, הליכוד, מודה לך שדיברת איתנו. תודה, ערב טוב.
3: תודה רבה לך.
4: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: אתם על כאן מורשת.
0: מועצת רמי, רשות מקרקעי ישראל, אישרה את שלילת הזכות של חרדים שלא מתגייסים לקבל דירה בהנחה, בעצם במסגרת החוק מחיר למשתכן. לאחר מאבק משפטי וניסיונות של שר השיכון חיים כץ להעביר ניסוחים מרוכחים יותר, מועצת רשות מקרקעי ישראל העבירה את הנוסח שאוסר על חרדים שלא התגייסו להשתתף בהגרלות. אנחנו עם עורך הדין עומר בן חמו, סמנכ"ל תנועת המילואימניקים, דור הניצחון, שלום לך.
6: שלום וברכה.
0: יכול לשער ולהניח שאתה מברך על ההחלטה הזאת.
6: תראה, אני מברך קודם כל, נשים שנייה את העניין החרדי בצד, שבעצם המדינה עושה איזשהו סדר עדיפויות, ואומרת מי שנלחם, מי שעצר את החיים שלו בשלוש שנים האחרונות, כי זה מה שקורה שאתה עושה 90-100 ימי מילואים בממוצע בשנה, לך תהיה קדימות על פני מי שבוחר לא לעשות את זה. הרי בסוף זה מדובר בהגרלה, זה לא איזה זכות, זה לא שזה הובטח למישהו. בעצם אומרים, מי שנותן למדינה, הוא מתקדם בתור. אני חושב שזה נכון, או אני חושב שזה
0: לא? לא, בעצם זה אוסר על החרדים בכלל, על החרדים שלא התגייסו להשתתף.
6: כן, אני אומר, אפשר להסתכל על זה ככה, אפשר גם להסתכל על זה ולהגיד את ההטבה הזאת של הגרלות, של הדירה בהנחה. אנחנו מייחדים את זה למילואימניקים, ויש גם עדיפות ללוחמים. אני כן אגיד שיש פה איזשהו טעם לפגם, כי צריך לקבל איזושהי החלטה. האם נלחמים בהשתמטות, ואז אני 100% בפנים, או אם מחליטים להילחם בחרדים כציבור, שזה אירוע בעייתי. אם החלטנו שאנחנו מקדמים את נושא הגיוס ומחזרים למי שתורם יותר לחברה, אין סיבה שחרדי לא יקבל וערבי למשל כן יקבל. זה
0: טוב, אבל זה כבר הבידול שבגץ עשה בין חייבי גיוס לחייבי.

0: אז אני מבין ממך שתנועת המילואים ניקים דור הניצחון, הדרישה שלכם היא להפוך את זה למי ששירת יוכל להשתתף בהגרלה, ומי שלא, לא, כלומר, אל תבדילו בין ערבים לחרדים.
1: נכון, אבל מהמקום הזה שאני לא נאבק בחרדי כי הוא חרדי, לא רוצה לשנות את אורחות חייו.
0: כן, אבל כרגע זה לא כך, כרגע זה ממש מכוסה או תפור למידותיהם של החרדים.
1: נכון, ואני חושב שלצד דברים מעולים שיש בחוק הזה, כי עד עכשיו תחת המנכ״ל הקודם ינקין קוונט שהוא נלחם בשיניים לא לתת...
2: מנכ״ל רמי הקודם.
1: כן, לא לתת רבע הנחה למילואימניקים, אני יודע כי גם הייתי מעורב בחקיקה ובפעילות בנושא, אז ברוך השם יש שינוי, אז עשינו צעד ראשון מעולה, שכן נותנים עדיפות, אבל שוב, צריך לראות שזה מאבק לטובת מי שמשרת, ולא מאבק נגד החרדים כציבור. ולכן אני חושב שההבדלה הזאת היא לא נכונה. צריך ללכת עם הקריטריון של מי שנותן מקבל עד הסוף. ולא להגיד לחרדי, אתה כן, ולמישהו אחר שלא יתגייס, אתה לא.
0: אבל החשש הוא שערביי ישראל שלא רוצים להתגייס, והצבא גם באיזשהו מקום לא פוקד אותם בכלל, הצבא לא פוקד את אומלפחם ואזורים נרחבים שלמים של ערביי ישראל, ולאו דווקא מהסיבות שלא, יאמרו, אנחנו פחות, אנחנו לא שווי זכויות, כמו כולם.
1: אין בעיה, השירות לאומי פתוח בפניהם, אם הצבא לא רוצה אותם, אני רואה שבמשטרה יש המון שוטרים ערבים, הם יכולים לעשות את זה גם בתור שתחליף לשירות צבאי, לא חסר מסגרות. אי אפשר לקחת אותם. אני עליתי כדי לברך בעיקר על הנושא הזה שבפעם הראשונה באופן משמעותי.
0: ואני בגאוניותי הפכתי אותך למי שמקלל בעצם את המיזם הזה.
1: לא, אני לא מקלל, אני קודם כל בעדו, כי צריך לתת למילואים ניקים, והרעיון האזוי שבן אדם נלחם על האדמה הזאת, ולא יכול לחלום שיהיה לו פיסת קרקע בארץ, הוא הזיה, כן? זה מצד אחד, זה צריך להגיד, וכל הכבוד לרמי.
0: אמרת בציניות כמובן, כן.
1: כן, וכל הכבוד לרמי שעושים את הצד הזה, מי שנלחם על הארץ הזאת, צריך להיות לו גם בה חלקה קטנה. זה קודם כל וזה ראשית כל. צד שני אני אומר, הסיפור עם החרדים, אם אנחנו רוצים ללכת למלחמת אמונות, מלחמת תגזרים, שיהיה לכולנו בהצלחה. אני חושב שהקריטריון צריך להיות, אם אתה נותן, תקבל. אם אתה לא נותן, אל תקבל. ברגע שאתה מבודד את הציבור החרדי, אתה פותח מאבק שהוא לא טוב לחברה הישראלית, הוא לא טוב לגיוס.
0: אז אתה יודע מה, אז אני אשאל אותך את השאלה הבאה שלי, עזוב את הבידול בין ערבי ישראל לחרדים. אם אני אומר לך, אני שם אותך 3 שנים מהיום, ומוכיח לך, הנה תראה, שמנו סנקציות, לא הייתה השתתפות בהגרלה למחיר למשתכן, ואף אחד לא התגייס. אתה עדיין מעוניין בסנקציות הללו?
1: אני לא רואה בזה סנקציה, זה בדיוק, בגלל זה גם עשיתי...
0: שלילת הפריבילגיה, נאמר כך, אוקיי.
1: כן, אני בעד שלילת הפריבילגיה, כן, כי אני חושב ש... תראה, אם היה אינסוף פריבילגיות לחלק, שלכולם יהיה לבריאות. אנחנו יודעים שזה משאב מוגבל. את המשאב המוגבל הזה צריך לתת למי שנותן. אני יכול להגיד לך שאצלנו בפלוגה יש חבר'ה שהגיעו ל-400 יום. יש סטודנטים שכבר 2 התעכבו בתואר. יש לזה מחירים עצומים, כן? של שנים קדימה. אני לא מדבר על פגיעות בנפש ופגיעות בגוף, וזה בכלל אני עוד לא מגיע לשם. כמובן שאם יש מיעוט פריבילגיות, זה צריך ללכת למי שנותן.
0: ואם יש, זאת אומרת, זה לא בא על חשבון המילואים ניקים?
1: בוודאי שכן, כי יש בסוף איקס דירות, כן? יש יותר מילואים ניקים בקריטריונים מאשר הדירות. בוודאי שאתה צריך לתת קודם כל למי שמשרת.
0: ואיך זה מסתדר למשל עם תקציב המעונות? או עם תקציב כל סנקציה אחרת? שהוא לא מוגבל.
1: אז עוד פעם, אז אני חוזר בדיוק על אותו עניין. אני בעד הסנקציות, אם הסנקציות עניינם, מי שנותן מקבל, מי שלא נותן, שלא יקבל. כן? זאת אומרת, זה צריך להיות לרוחב. גם אם יש איזשהו סרבן מצפון בתל אביב, אותו רעיון, אם אתה החלטת שאתה לא רוצה לתרום, כן? אל תצפה שהמדינה תבוא אליך אחרי זה עם פריבילגיות. הרי גם ההטבות האלה במעונות.
0: אבל לרוב סרבני המצפון הם כאלו שהם מגיעים לצבא, אומרים להם, הצבא נותן להם אחרי פעמיים שלוש איזשהו דין ודברים, אומרים, יאללה, הוא סרבן מצפון ומשחררים אותו. הוא לא חייב גיוס כמו שהחרדי נתקע עם זה להרבה מאוד שנים.
1: נכון. אבל, עוד פעם, החרדי, אתה אומר, החרדי נתקע עם זה. החרדי בחר לי.
0: מבחירתו, זה הסרבנות מצפון

0: שלו לצורך העניין, נו.
1: בסדר גמור, הדין צריך לחול על כולם. חברים, תקשיבו, זה מה שנקרא, יש גם הבדל מאוד מאוד גדול ממה שהיה לפני השביעי באוקטובר לאחרי השביעי באוקטובר. אני אומר לך שאני הייתי עושה מילואים 21 יום בשנה, במשך 3 שנים, אולי עוד שבוע פה, שבוע שם, לזה רענון. אני על ממוצע של מעל 100, עזוב אני, זה לא עניין. ממוצע הוא מעל 100 ימים לשנה. כן? זה האירוע. אי אפשר לסחוב את זה לבד. מי שחושב שאנשים בני 40, 42, כן? יכולים לעשות 100 יום בשנה, זה אירוע לא ריאלי, וצריך לעשות את כל הכלים כדי שזה ישתנה. כל חייל סדיר שווה משהו כמו 11 חיילי מילואים. כן, מבחינת מה שהוא תופס בגזרות, וגם מבחינת החיסכון למדינת ישראל. אי אפשר להמשיך. מה שהיה לא יכול להיות מה שיהיה, פשוט כי אין אפשרות להחזיק את הדבר הזה. אני יכול להגיד לך שאיתי בזיק, בלבנון ובעזה, שאני פתחתי בתים, היה לידי אבא לשבעה ילדים, בן כמעט 40. הוא לא צריך להיות שם. הוא שם כי המפקד פלוגה אומר לו, תקשיב, אין לי מישהו אחר. ויש המון בחורים חרדים, ברוך השם, צעירים.
2: נכון, אבל צונים, אני אביא לך שתי דוגמאות רק מהשבועיים האחרונים.
1: אני רק אתן לך דוגמה אחרונה. כן. אני גרתי תקופה בירושלים, למדתי שם בישיבה 3 שנים, בממשלה ציונית דתית, יצא לי לעבור בדרכי בכיכר החתולות, עוד לפני הדיון של מי שלומד ומי שלא לומד. ברוך השם, יש בשפע. ואם פעם השפע הזה לא היה נצרח, או שהצבא לא באמת רצה לגייס חרדים, זה טיעונים שאת כולם אני מקבל. היום הטיעונים האלה א' לא נכונים, וב' המצב הוא קשה מאוד, מבחינת משפחות וגירושים ועבודות והתקדמות.
2: אוקיי, אז אני רוצה רק לשאול אותך שתי...
1: לא יכול לעשות 100 יום בשנה.
2: אז אני אביא לך שתי דוגמאות מהשבועיים האחרונים. הדוגמה הראשונה, לאום על ארגון צוהר, שאמרו שצריך לשקול את שילוב הנשים בטנקים בחילות השדה. הדוגמה השנייה, חשמונאים, שהייתם על כך שבגלל שיש בחשמונאים חבר'ה חיילים חרדים בלבנון, לא הכניסו חיילות או איזושהי מפקדת שאמורה להילחם ברחפנים, שזה אגב המקרה שלא היה ולא נברא, דיברנו אתמול עם וסרמן שהוא איש חשמונאים, לא היה ולא נברא, אבל אני שם את זה בסד. בסוף החרדים אומרים, הצבא הוא מקום חילוני. תוציא משם את עזרת אנשים, איך אמר אחד האדמורים הגדולים לראש אקה, אתה מוכן להוציא את עזרת אנשים מהצבא? כן או לא, אם זה פיקוח נפש בעיניכם, אתה באמת צריך 10,000 בחורים, דבר איתנו ככה, מה אתה הולך איתנו סחור סחור, צבא, גיוס, כולי, תוציא את עזרת אנשים, נדבר על זה, וזה לא בא בחשבון מבחינת המדינה, זה לא בא בחשבון. מבחינת המדינה, אגב, בצדק, אנחנו מדינה חילונית, נקודה.
1: אוקיי, שתי תשובות בדבר. אחד, שתי תשובות בדבר. אחד, אני לא יודע מי האדמור.
2: זה לא משנה, זה הרעיון.
1: נכון, כבודו במקום.
2: אני כן יודע, אבל שמו שמור במערכת.
1: אם אתה מאמין שמחר צהל יגיד, אתם יודעים מה? יאללה. אם אנחנו מסכימים שכל אנשים ייצאו, ולמחרת...
2: זה כמו שאני אגיד לך, אם אתה...
1: אחרי פונוביץ' שידפקו על הדלתות, אז בוא.
2: לא, אבל אתה תקבל בקלות 10,000 או 20,000 חיילים חרדים. בקלות.
1: אני בספק, אבל אפשר לא להסכים עם זה, כן? וגם אנחנו מקימים עכשיו מסגרות שהן כן נפרדות. אבל הדבר המהותי יותר שנאמר שזה הסיפור באמת שהיה עם צוהר. תראה, הצבא לפני 30-40 שנה, אם אתה מכיר את השירים ברובעית, את הפרסיה, את איך הייתה נראית, איך היה נראה שבת בצבא, זאת הייתה קטסטרופה. לא היה, הרב גורן בתקופתו הצטרף לצנחנים, בגלל שהוא הגיע לביקורת פתע, אמר לאריק שרון, אין פה אוכל כשר. אמר לו, שיהיה לי חייל אחד שאוכל כשר, אני אעשה אוכל כשר. אז הוא הצטרף לצנחנים וצנח בגיל 40. איפה שהצבא היה פעם? ואיפה שהוא היום? זה שמיים וארץ מבחינה דתית. האם זה מושלם? לא. אבל לשאלתך, אם אתה חושב שמי שינצח בקרב הזה, זה אלפי חסידי גור, או כמה משקיות חינוך, אז אני מודיע לך שמה שישנה זה את המעשות. הציונות הדתית עשתה שינוי אדיר.
2: עם זה אני בוודאי מסכים איתך. ועם ההסכמה הזאת, אני מודה לך שדיברת איתנו, עורך הדין עומר בן חמו, סמנכ"ל תנועת המילואים ניקים, דור הניצחון. תודה שדיברת איתנו, ערב טוב.
1: ערב טוב.
2: תהליך ההתבעמות, יש תהליכים ויש תהליכים, הנשיא הרצוג מדבר על תהליך ההתבעמות בעקבות סרטון הצירים של בן גביר.
3: זה
2: סרטון שעורר סערה, בואו נשמע.
0: שמאיים להיכנס למיינסטרים של החברה הישראלית, ואנחנו לא ניתן לו. אנחנו עדים לגל אלימות נוראי שמתבצע בידי הספסוף אנרכיסטי ביהודה ושומרון. מעשים שמתמאים את הבית וחורגים מכל נורמה בסיסית, מוסרית, חוקית או יהודית.
2: אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי, שלום לך.
3: שלום, ערב טוב, דב.
2: מה קורה פה? בגלל שראש הממשלה מסונדל פוליטית עם בן גביר, אז הנשיא נכנס לתפקיד המבוגר האחראי?
3: תראה, א', אני חושב שבאמת לא תראו לו ברירה. הרי אתה רואה את הגינויים בכל העולם, וגם, אגב, ראש הממשלה, למרות הקושי הקואליציוני הגדול, גם הוא מגנה את האירוע הזה. אגב, אבל דגש אחד חשוב, צריך לשים לב שהנשיא לא מדבר אך ורק על בן גביר, גם לא רק על מירי רגב, הוא מדבר על תהליך יותר גדול, וצריך לשים לב לדברים שהוא אומר, הוא מדבר גם על התמונות המזעזעות בעיניי, שאנחנו ראינו של יריקות על נזירות זקנות, כאילו זה אירוע שהוא באמת מעורר חלחלה, וכל הדברים האלה יחד מצטברים והופכים למסה, ועליה הנשיא מדבר.
2: אבל קודם כל נפריד, נשים בצד את היריקה על הנזירה, כי מדובר ב, ב איך קוראים לזה בהגדרה המקצועית, בשישייה, ולא משהו ש... כן, אבל הרצוג מדבר...
3: הייתה ירושלמית משהו, כן.
2: כן, שישייה זה סעיף 6 נדבר לי, בחור שהוא חולה בנפשו, שהוא מתמודד נפש, אבל יש פה משהו אחר שהנשיא מדבר עליו, וזה על האלימות בהתנחלויות, בהתיישבות, כי פה כבר יש דעה שהיא מיינסטרימית לגמרי, שאין באמת אלימות מתנחלים, שיש קטטות פה ושם.
3: אני לא חושב שזה האירוע, ואני גם לא חושב שיש קונצנזוס, ואני אגיד יותר מזה, אני חושב שאם יש קונצנזוס הוא היום הפוך. אתה יודע, יצא לי לדבר גם עם ראשי המתנחלים היום, שמדברים על זה שזה עושה נזק אדיר להתיישבות בעולם. אדיר. זאת אומרת, תיקח למשל אדם כמו יוסי דגן.
2: כן. שעושה... אף אחד לא חושד בו שהוא נגד ההתיישבות.
3: בדיוק. כך, תראה איזה דברים מדהימים האיש הזה, אתה יכול לאהוב את מה שהוא עושה, אתה יכול, אבל אי אפשר לחלוק על זה שהוא הביא הישגים אדירים להתיישבות ביהודה ושומרון. רק אתמול מי שראה החברות שלו ראש ממשלת סלובניה החדש, שמדובר באחת המדינות הכי אנטישמיות בעולם, שפתאום מישהו שם, הוא ראש הממשלה שאומר לך, ידידי היקר ליוסי דגן. זה הישג פנומנלי. עכשיו, תחשוב שבסלובניה, באותה סלובניה של ידידי היקר, רואים את התמונות המזעזעות של להרביץ לנשים זקנות או לגברים זקנים, זה לא עוזר להתיישבות. זה פוגע בהתיישבות, זה פוגע במאמצים. יש עכשיו מאמץ גדול מאוד של ממשלת ישראל לרכז הכרה בהישגים מדיניים משמעותיים בגדה. והאלימות הזאת היא מתרסמת את המאמץ הזה. וזה צריך להבין.
2: אז איפה, למה הנשיא יצא על זה? למה הוא? איפה זה הגיע אליו? איפה זה שירת אותו, לצורך העניין?
3: אני לא יודע מה שירת אותו או לא שירת אותו. תפקידו של הנשיא הוא גם לקרוא את קריאת הדור, אני אומר. כאילו בסוף הוא זה שצריך לתת לחברה הישראלית קריאת כיוון, כי הוא מעל הפוליטיקה. נשיא תפקידו להיות מעל הפוליטיקה ולהגיד, מדינת ישראל לאן? ואני חושב שזה מה שהוא עשה פה. ואסור שהקומץ האלים הזה יפגע היום במדינת ישראל, וזה מה שהנשיא ניסה לעשות, להגיד, חבר'ה, זה לא מדינת ישראל, זה לא יהדות, ככה לא מתנהגים אצלנו, זה מחוץ לגדר. והוא קורא את זה פנימה, והוא קורא את זה החוצה, הוא קורא את זה פנימה לתוך חברה ישראלית, להגיד, חבר'ה, לא להתבלבל, זה לא הדרך שלנו, וגם כלפי חוץ להגיד, חבר'ה, אנחנו מגנים את התופעה הזאת.
2: תראה, למשל, חברת הכנסת סון הר מלך אומרת שאלו אמירות מבישות שעליו להתנצל. כאילו הוא ייחס את זה לכל המתיישבים. בן גביר אמר, מיליון דתיים או מצביעי עוצמה יהודית אינם בהמות. הוא הביא על עצמו, הוא עורר על עצמו ציבור לא קטן.
3: תראה, אנחנו עכשיו במערכת בחירות, וכל אחד רוצה לעשות טעונה פוליטית שלו, בטח בטח בשבוע כל כך גרוע מבחינתו של בן גביר, שעשה נזק בינלאומי, אין עוררין על הנזק הבינלאומי שבן גביר גרם למדינת ישראל בשבוע האחרון. רואים את זה בכל מקום. ולכן בן גביר לוקח את זה, ומנסה לעשות מהלימון לימונד, אני מבין, אני לא יכול לבוא אליו בביקורת, תפקיד שלו כחבר כנסת, שיהיה לו בהצלחה, כשר, אבל בואו, צריך למחון את הדברים לגופה, ולראות מה עושה נזק למדינת ישראל, ומה משרת את מדינת ישראל.
2: מה היית אומר לסמוטריץ' ולאורית סטרוק, איך לבדל את עצמם, או להיות הקול של אלו שלא רוצים להיות מזוהים עם זה? כי יש, הציבור הדתי התחלק, נחלק לשניים. אלו שהיו בצד של בן גביר עם הסרטון של העצירים, ואלו שאמרו, לא, זה לא דחוף עכשיו, זה לא חסר, לא קריטי.
3: זה לא שזה לא קריטי, זה באמת מזיק לשמה הטוב של מדינת ישראל, דווקא במקום שהיא כל כך צודקת בו, לבוא ולעשות את מופע ליצנות הזה, זה פשוט, אתה יודע, זה לקחת הון ולשרוף אותו. זה כאילו אדם שיש לו הון, ופשוט שורף אותו בחצר. ולכן, ודאגר סעילה שסמוטריץ' לא שם, ואי אפשר לחשוד בסמוטריץ' בשמאלנות יתר, וגם לא אורית סטרוק. ובסוף הם מייצגים ציבור, וציבור המתחיל אפשר להיות עלוק עליו, אפשר לכעוס עליו, אפשר להגיד שהם עושים נזק, אבל בסוף, בסוף, בסוף זה אנשים, רובם וכולם, אנשים מדהימים שבאים לעשות שליחות. ואם אתה בא לעשות שליחות, אל תקלקל לקבל ליצנות. ואני חושב שסמוטריץ' דווקא מבין את זה, ובשנים האחרונות אתה ממש רואה אותו עושה את ההפרדה הזאת, והוא אומר, זאת לא דרכי.
2: אבי וידרמן, יועץ אסטרטגי, מודה לך שדיברת איתנו הערב.
3: תודה רבה, תודה רבה. בשורות
2: טובות. ובתהליך מזורז, כמו שבג"ץ הנחה, ועדת גרוניס דנה היום ושמעה אתמול את עדותו של אוריאל מקייס בעניין מינויו של רומן גופמן לרשות השבק. ואנחנו עם חברת הכנסת קרין אלהרר, חברת הוועדה לבחירת שופטים, יש עתיד, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
2: יש לך איזושהי הערכה לתת לנו לגבי ההחלטה של הוועדה?
4: אני באמת לא יודעת. מה שברור זה שטוב שבג"ץ ביקש שישמעו את כל הנוגעים בדבר. בסוף כדי לקבל החלטה מוזכרת. החלטה שהיא לא אוטומטית. החלטה שרק רוצה להביא את רצון ראש הממשלה. אלא באמת לקבל את כל המסכת העובדתית. צריך היה לשמוע את כולם. ולצערי, צריך היה להגיש עתירה בשביל זה.
2: ואחרי שזה מאושר שוב בוועדה, זה יחזור לבגץ, על פי ההחלטה של בגץ.
4: אני, שוב, אני חושבת שבסוף העובדה שאנחנו נדרשים כל פעם להליכים משפטיים, היא נופל גם בתהליך. היא המצערת. אני לא הייתי רוצה שדברים מהסוג הזה, בכלל יצטרכו להגיע לבגץ. אבל למרבה הצער, מרוב ריצת האמוק לעשות מינויים גם בדרך עקומה, הדברים מגיעים לבגץ.
2: אבל זה כבר היה מינוי שעבר את, עבר את התהליך הרגיל. זה עבר את הוועדה לא. למינוי בכירים. זה לא היה בריצת עמוק, זה כבר חודשים.
4: זה לא ועדה למינוי בכירים, ועדת תואר עמידות. ומה שאני באה ואומרת, שהנה גם בגץ הבהיר, שהם לא שמעו את כל האנשים הנוגעים בדבר. ולכן יש טעם לפגם בדרך שבה הם קיבלו את ההחלטה.
2: אבל איך
4: אפשר... בגץ, הוא אמר להם, תקשיבו לכולם, אחרי שתקשיבו לכל הנוגעים בדבר, תקבלו את ההחלטה.
2: אבל בגץ, אבל אשר גרוניס כן פסל את ה... כן היה נגד מינויו. זאת אומרת שכן שמעו את הצדדים
4: אבל
2: שם.
4: אבל לא שמעו. א', לא שמעו את המתלונן. לא שמעו את המפעיל הישיר שלו. יש אנשים שהיו צריכים לשמוע, וטוב שהם שמעו אותם.
2: זה לא איזושהי ריצת אמוק של האופוזיציה להתנגד לכל תהליך או מינוי של הממשלה?
4: האופוזיציה, אגב, אנחנו לא התנגדנו. כל מה שרצינו, שיקשיבו לכולם, שיקבלו החלטה מושכלת. נדמה לי שבמדינה דמוקרטית, שבה רוצים לשמור על מנהל תקין, כך ראוי שיהיה. ואתה יודע מה, זה אפילו לעניין שקואליציה אופוזיציה. בעניין של מנהל תקין.
2: אם עכשיו הוועדה תאשר את זה שוב, המינוי הזה מקובל עליכם?
4: אני, תשמע, זה בהליך משפטי. אני לא מחליפה את בית המשפט.
2: למה צריך? את אומרת, כל מה שחשוב לך זה המנהל התקין.
4: אבל הנה, הגענו לנקודה הזו, זה כבר בהליך. יבואו הצדדים לפני בית המשפט, שופטים יקבלו החלטה, אני רק יכולה להבטיח לך, שאני אכבד כל החלטת בית משפט, בניגוד לקואליציה הבאמת כושלת הזאת. שכל מי שלא טעה, כל מי שמחליט לא בדרך שהיא רוצה, היא פשוט פוסלת אותו. אני לא אעשה זאת.
2: הזכרת את הקואליציה ואת את הקואליציה הכושלת, ראית את הסרטון שראש הממשלה שיתף לפני החג בברכת חג שמח?
4: ואם ככה מברכים חג שמח, יש לנו בעיה קשה מאוד. שמע, אני יכולה להגיד לך מדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל משוועים לראש ממשלה, שאתה יודע, פשוט יגיד חג שמח. זו לא בושה. להגיד חג שמח, לדבר לכולם, לא לחצי עם. אזרחי ישראל רוצים ראש ממשלה של כולם. לא ראש ממשלה של מפלגה, ולא ראש ממשלה של ביביסטים, ולא ראש ממשלה של מתנגדי הביביסטים. ראש ממשלת ישראל, כל אזרחי ישראל, הרי הוא מצפה שכולם יכבדו אותו, למרות שהוא לא נבחר על ידי כולם. אתה יודע, הוא לא עשה שום דבר כדי שזה יקרה.
2: אני מעניין אותי דווקא כמי ש...
4: ברגע שהוא נחת בכיסא, זה ולשפע ולפלג. אם יש דבר שאני באמת בחיים לא התלחתו עליו, שהוא שיסע ופילג גם בין משפחות שכולות. באמת זה שפל. שפל המדרגה.
2: אני רוצה לשאול אותך לגבי הסרטון עצמו, המסר, דווקא כמי שנמצאת במחנה השני. האם זה קרוב לאמת? האם זאת תגובה של משפחה ממוצעת בקרב המחנה המתנגד לנתניהו, אם אחד הבנים יאמר, אני דווקא מחבב את האיש?
4: לא, אז אני רוצה להגיד לך, קודם כל זה מוזר לי שהסרטון, הרציו שלו, זה שבושה להיות ביביסט. איך בושה אם הם טוענים שהם הרוב? אם זה הייתה כזו בושה, אז אתה יודע, הם לא היו
2: הרוב. באזורי חיוג מסוימים.
4: שמע, זה באמת, זה מביך. זה מה שזה. זה מביך, זה יוצא נגד הקהילה הגאה, זה באמת, זה נורא בעיניי.
2: ואת כנחייך את רואה את המסר שם בסוף, ביביסט לא חצי בן אדם, במשפט של הכוח ממאבק הנחים?
4: זה גימיק ירוד, באמת, בזוי בעיניי. אני אומרת לך, בסוף אזרחי ישראל רוצים ראש ממשלה, ולא מסריט סרטים. הלוואי כבר משקיע רבע מהזמן, שהוא משקיע בסרטונים גלוחים לנהל מדינה. אולי הפשיעה הייתה בירידה, אולי הביטחון היה יותר טוב, אולי היה פחות יוקר מחיה. אתה יודע, בסוף רוצים שהוא יעבוד בשבילם, ולא יעבוד בשביל סינמה פארג'.
2: בשביל?
4: בשביל איזה סרטון. זה נורא. זה נורא ששם משקיע את הזמן שלו. בסרטוני ותמונות AI. שזה בחור ראש ממשלה. באמת, המדינה נמצאת בשפל חפר תקדים. אני לא זוכרת פילוג כזה. אני לא זוכרת את הפשיעה ברמה הזאת. אני לא זוכרת שבע זירות פתוחות. כל פעם אומר, הניצחון המוחלט. וכל יום יש עוד הותר לפרסום. כמה אפשר להמשיך ככה? טוב שהם הולכים, הגיע הזמן.
2: את בטוחה שהם הולכים, אפרופו?
4: אנחנו נעשה הכל כדי שהם הולכו.
2: ואם לא?
4: אני לא רואה אופציה כזאת בכלל. כי אנחנו נעשה הכל כדי שהם הולכו.
2: חברת הכנסת קרין אלהרר.
4: כל הכלים הדמוקרטיים, כמובן.
2: כמובן. חברת הכנסת קרין אלהרר, יש עתיד. מודה לך שדיברת איתנו, ערב טוב.
4: תודה רבה, ערב טוב.

0: נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז בגלל התייצבות השקל והאינפלציה שהתייצבה. אנחנו עם הדוקטור יובל מזר, חוקר בכיר בחטיבת המחקר של בנק ישראל. ערב טוב לך.
1: ערב טוב גם לך.
0: שמע, זה קצת מוזר, דוקטור מזר, זה קצת מוזר שבתקופה כזאת של חוסר ודאות, של מלחמות, איראן, חזיתות, שמענו עכשיו את חברת הכנסת קארין אלהרר, דווקא הכלכלה שלנו ככה מתייצבת.
1: הכלכלה שלנו, המשק שלנו, עובר הרבה שנים לא יציבות מבחינה ביטחונית.
0: הפכנו חסינים?
1: ואנחנו, המשק שלנו שוב ושוב מתגלה כמשק חסין, ומשק עמיד, ומשק שמצליח תמיד עד עכשיו, כן, ברוך השם, להשתקם ולחזור לעצמו.
0: אתה בעד ההחלטה הזאת של הנגיד?
1: וזה לא רק בזכות עצמו, צריך להבין שיש מדיניות, יש מדיניות פיסקלית ויש מדיניות מוניטרית, אנחנו אחראים על המדיניות המוניטרית, ואנחנו גם, אני חושב, תורמים בצורה מסוימת לזה שהמשק נמצא במצב שהוא נמצא, כי אלמלא היינו נוהגים במדיניות אחראית, כמו שנהגנו עד עכשיו, אז יכלנו להיות גם במקום אחר. אז זה שהמשק מצליח, זה גם הודות למדיניות האחראית של...
0: אתה בעד ההורדה הזאת של הריבית?
1: יש בבנק ישראל דיונים אינטנסיביים, לקראת כל ההחלטה של הריבית. וזה לא משנה אם אני ספציפית בעד או נגד, אני אומר את הדעה שלי, אבל לצורך העניין, אני חושב שזאת החלטה נכונה, החלטה אחראית, החלטה שמאזנת בין התפקיד שלנו מצד אחד לדאוג ליציבות הכלכלית, ומצד שני לדאוג ליציבות מחירים. אז אני בהחלט חושב שזאת החלטה נכונה, החלטה טובה, והחלטה במקום.
0: אתה לא חושב ששחרור הברקסים הללו קצת, אתה יודע, היו ממתינים, לא שאני בוודאי בעד כמי שמשלם משכנתה, אבל בכל זאת, אולי זה קצת הוא מייר. ושאלנו את השאלה ההפוכה כשהוא החליט להשאיר, אל תדאג, אני רק שואל כדי להבין.
1: תראה, האמת שגם יש ביקורת גם למה לא הפחתנו ביותר, אז זה בסדר.
0: הבנתי.
1: כשאתה מחליט החלטה, תמיד יש ביקורת למה לא עשיתם משהו אחר, כן? אז זה בסדר ששואלים וטועים אם עשינו נכון ולמה לא...
0: מה, אנחנו הוועדה המוניטרית של הוועדה המוניטרית שלכם.
1: מצוין. לא, באמת השאלה, למה דווקא עכשיו ולמה נגיד לא חודש עבר? כי אנחנו החודש הרגשנו שבעצם האינפלציה מתייצבת סביב מרכז היעד, וגם השער החליפין כשהוא מתייסף, כשהשקל מתחזק, זה גם תורם לכך ללחצים בעצם דיפלציון ולחצים לירידות מחירים. ברגע שאתה מרגיש שהאינפלציה יותר רציבה, אז אתה יכול להרשות לעצמך להוריד את הריבית בצורה שלא יכולת לעשות לדוגמה החודש קודם. אני מזכיר, ראינו באמצע המלחמה מול איראן, ואז המצב יותר מסובב, החוסר ודאות הביטחונית יותר גבוה. כרגע אנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו, לא שאנחנו בוודאות, כן? לא שאנחנו במצב של ודאות, אנחנו יודעים בי...
0: כן, אבל יחסית, ודאות היא גם עניין יחסית.
1: אבל אנחנו רואים, אנחנו בעיקר בבנק ישראל החיים ליד של יציבות מחירים, ואנחנו הרגשנו עכשיו שמבחינה הזאת הקרקע יותר נוחה, מבחינה הזאת
0: שהמחירים
1: עולים בקצב של בעצם מרכז יעד האינפלציה, המחירים עלו, האינפלציה עלתה בשנה האחרונה ב-1.9%, כאשר היעד הוא בין 1-3%, זה ממש מרכז יעד האינפלציה, הציפיות הם במרכז יעד האינפלציה, התחזיות מרכז יעד האינפלציה, וגם המדדים שאנחנו מסתכלים עליהם, שמנקים כל מיני מחירים שעולים בצורה עונתית, כמו אנרגיה ופירות וירוקות, אז גם הם נמצאים אפילו מתחת ליעד האינפלציה. אז אנחנו הרגשנו בצורה יותר בטוחה כרגע להוריד הריבית, ומבחינת הסביבת סיכונים אנחנו במקום יותר בטוח.
0: הבנתי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי מה שאמרת מקודם, שיש לשני גורמים תפקיד ביציבות הזאת יחסית, שזה הפיסיקליים והמוניטריים. אתם או האוצר, מי יותר לזכותו יאמר?
1: מה, בצד של המשק?
0: כן.
1: קודם כל, אני חושב שיאמר לזכות האזרחים. שמע, אנחנו משורים חדשות לא נעימות, ואנחנו נמצאים במצב שאנחנו נמצאים בו. ובכל זאת אנחנו מתפקדים, ואנחנו יודעים לתפקד תחת הדברים האלה, זה קודם כל יאמר לחסינות של האזרחים והעובדים. עכשיו, אני גם לא פה בתפקיד לחלק ציונים, בטח לא לעצמי ובטח לא למשרד האוצר. אבל כשאני אסתכל על, על יש מלחמות, ואנחנו, המלחמה עולה הרבה הרבה כסף, והערכות שלנו, ויותר מערכות רשמיות, שהמלחמה כבר עולה מעל 400 מיליארד.
0: אכן, זאת הייתה הערכה שהתפרסמה האחרונה.
1: וכאשר יש מלחמות כאלה, הרבה פעמים, המטבע מאבד מהערך שלו, והמשק בעצם מפסיק להיות בידי אחרים יציב, ומשלמים על זה באינפלציה. משלמים את זה באינפלציה כאשר המטבע מאבד מהערך שלו, או משלמים את זה באבטלה, אבל אנחנו רואים שהמשק חזק, והמטבע חזק, והעובדה שהיה איסוף, זה עומד נקודות לזכות המשק הישראלי. מה זה אומר שיש איסוף? בגדול שמאמינים במטבע הישראלי. אז על אף מה שקורה פה, מאמינים במטבע הישראלי, אז אני אומר, קודם כל זה בזכות האזרחים. והדבר השני, אנחנו דואגים לכך שגם המדיניות שלנו היא כזאת.
0: שגם האזרחים התנהגו באופן
1: לא,
0: עולם.
1: לא, אני לא אחראי על ההתנהגות של האזרחים. אני אחראי על
0: המחיר. לא, הריבית אחראית.
1: אני אחראי, אנחנו בבנק ישראל אחראים על המחיר של הכסף, ואנחנו דואגים לכך שהכסף בעצם לא יהיה יקר מדי על ידי ריבית.
0: הבנתי, לסיום אתם מתכוונים
1: לא יהיה זול מדי, לא יהיה זול מדי, אני מדגיש, לא יהיה זול מדי על ידי ריבית נמוכה מדי.
0: הבנתי, לסיום אתם מתכוונים להתערב בהתחזקות השקל?
1: שבוע אני אגיד, הסיבה שבה שהמטבע התחזק, הסיבות בגלל שבסופו של דבר, הסיבות טובות. כי...
0: כן, אבל התוצאה היא לא לגמרי טובה.
1: בעצם מידה, אנחנו מסתכלים על המקרו, ובמקרו אנחנו רואים שהייצוא עלה. הייצוא של הסחורות עלה. הייצוא של השירותים גם עלה, נמצא במקום גבוה. זאת אומרת, בגלל שיש יותר, יש בעצם יותר דולרים שנכנסים, אז יש לנו מצב של עודף בחשבון השוטף.
0: אני מודה לך.
1: אז סיימנו את השיחה, שיהיה לנו ערב טוב ובשורות טוב.
0: ואני מודה לך שדיברת איתנו, דוקטור יובל מזר, חוקר בכיר בחטיבת המחקר של בנק ישראל. תודה. תודה גם למיכל יוסקוביץ' שערכה, רביד ליפקין שהפיק, ג'אפר סלים שהיה לביצוע הטכני, אחרינו שיעור השבועי של הרב שמואל אליהו, כמו בכל שני. המשך ערב טוב, האזנה הרבה מצוינת.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אתם על כאן מורשת. אתם על כאן מורשת.
2: כאן מורשת. בשידור חי משיעורו של רב העיר צפת, הרב שמואל אליהו.

0: משהו בפרשת השבוע, או בכלל בספר במדבר, שיכול לתת לאנשים הרבה מבט מיוחד, חשוב, איך מסתכלים על האירועים שקורים בימינו. מה יקרה עם טראמפ ואיראן? איך יתפתחו העניינים? מה יהיה בבחירות? מה יקרה? מה יקרה עם לבנון? כל מיני שאלות שאנשים שואלים, איך הדברים יתפתחו? אז אנחנו, השיעור הזה, נסתכל, נלמד דרך הפרשות שאנחנו לומדים, דרך פרשת בעלותך, דרך הפרשות שלמדנו, איך התורה מלמד אותנו להסתכל על המציאות. וזה נכון גם לפרשה וגם לכל דבר אחר בחיים. אז פרשת השבוע, פרשת בעלותך, אנחנו קוראים דבר חשוב מאוד. צריך לזכור את זה. אנחנו, ספר דברים מתחיל בחודש אייר. חודש אייר, כתוב שהקדוש ברוך הוא מונה את בני ישראל, תחילת מניין בני ישראל, נכון? תחילת חודש אייר. ומונה את הלוויים, כולכם זוכרים, כל הפסוקים, כל עוצת צבא, בין 20 שנה ומעלה, כולכם, או מבין חודש הלוויים. יש את המניין של הלוויים, ויש את ה... הגענו לבעלותך. זה השראת שכינה בישראל. אומר רש"י, וידבר השם על משה במדבר סיני באוהל מועד באחד החופש, אחד לחודש השני, בשנה השנית, כשבא להשרות שכינתו עליהם מן העם. אז נכון, זה... אבל יש לנו זה קושיה גדולה. קושיה, היא לא קושיה, היא שאלה, אבל זה צריך לשים אותה לשולחן. מה זאת אומרת? האם באחד באייר שרתה שכינה על ישראל? הרי פסוקים מפורשים אומרים ששכינה שרתה על ישראל באחד בניסן. נכון? מפורש. והיחס הענן את אוהל מועד לכבוד השם עליה את המשכן. כתוב מפורש. הייתה השראת שכינה באחד בניסן. וכן, והיא ביום השמיני קרא משה לאהרון ולבניו וזקני ישראל, כי היום השם נראה עליכם. השראת שכינה. והיער כל העם והיערון ובפלו ובפניהם, זה א' ניסן. אז מה מתחדש ב-א' אייר? שאלה פשוטה. חייבת תשובה פשוטה, נכון? התשובה היא, ב-א' ניסן הייתה שכינה במשכן. כל העם רואה, נכון? זה השראת שכינה. וביום הקים את המשכן, כיסה ענן את המשכן לאוהל העדות, ובערב יהיה על המשכן כמראה אש על בוקר, כן יהיה תמיד, הענן יחסנו, ומראה אש לילה, והשראת שכינה על המשכן. אבל אנחנו יודעים שכתוב, ושכנתי בתוכם. רוצים שהשכינה לא תשרה רק במשכן, אלא בכל עם ישראל, לכן סופרים אותם. כל יוצא צבא בישראל, סופרים, אחד-אחד. ואחרי שסופרים, מארגנים אותם. זה קדמה, זה מזרחה, זה תימנה, זה מערבה. וגם סופרים את הלווים, מסביבים אותם סביב המשכן. נכון? כל אחד מקום אחר. ומחברים את המשכן דרך הלוויים לעם ישראל, כי המטרה של מה שאנחנו לומדים באלף יר, זה להשרות שכינה על ישראל. זה החידוש, לא רק על המשכן. וזה פסוק מפורש. בפרשת השבוע, וענן השם עליהם יומם בנושאם מן המחנה. זאת אומרת, לא מדובר פה בהשראת שכינה רק על המשכן, כמו שהיה באלף ניסן, אלא פה באלף יר זה ענן השם עליהם יומם בנושאם מן המחנה. ובהמשך כתוב, בפרשת השבוע, ויבנסו אהרון ויאמר משה, קומה השם, ויפוץ אויביך וינוסו משונאיך מפניך, מה שנדרש מאוד להיום, ובנוחו יאמר, שובה השם רביבות אלפי ישראל, זאת אומרת, השם חוזר ושורה בתוך עם ישראל. אז זה ההבדל בין השראת השכינה שהייתה בניסן, להשראת השכינה שמתחילה בחודש אייר, בתחילת ספר במדבר, והדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד חשוב. עוד הערה קטנה מאוד חשובה, כל מי שקרא שתיים מקרא ואחרי תרגום, בפרשת במדבר, ולסור, כל פעם שואל את עצמו, למה צריך כל פעם לספור מחדש? כל יוצא צבא בישראל, לבין 20 שנה ומעלה, כל יוצא צבא, פעם אחת הבנתי, תודה. כל שבע אתה מחדש, אתה מזכיר את ה... לומר לך, שכדי שתשרה שכינה על עם ישראל, צריכים לא רק שיהיו מסודרים בצורה מסודרת סביב מחנה, סביב המשכן, אלא גם שתהיה להם מסירות נפש אחד על השני. כשיש להם מסירות נפש אחד על השני, הם עדיין לא יצאו למלחמה, הם רק מתארגנים, הם רק נמנים, הם רק מכינים את עצמם, אז הם מתלכדים להיות כאיש אחד בלב אחד, והשכינה ששורה על המחנה, שורה גם על כל אחד ואחד מהם. יש דבר שאני רוצה ללמוד איתו, איתכם איתו, אותו, מאוד חשוב, הרבה שואלים, הרבה לומדים אותו, והוא מאוד חשוב. אנחנו בפרשיות הקודמות, וגם פה, עוסקים במספר בני ישראל. וכולכם זוכרים את המספר, אני רק אזכיר, שבט ראובן, קראנו 46,500. שמעון, 59,300, כאן בפרשת במדבר. יהודה, 74,600. הכל מאות, חוץ מגד, שזה מספר קצת שונה. איפה גד? מה? 50. משהו 50 בסוף, נכון. איך יכול להיות? אומר המביא החידה בשם רבן ישעיה הראשון, תימה, וכי אפשר שלא היה חסר אחד או שניים מן הכללים, שומר בכאן או יותר? כולם בול 100, בשבט גד 50. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שנולדו בדיוק 100 ילדים בכל שבט? ומה נעצרו? מה הדבר הזה? כאילו, ואם זה לא מספר מדויק, אז יש לזה הרבה קושיות, כן? למה יש לזה הרבה קושיות? כי אנחנו יודעים שנניח המספר של בני ישראל היה פה בפרשת במדבר, 600,000 ו-3,000 ו-550, נכון? וזה אותו מספר כמו בפרשת פקודה. בפרשת פקודה יש חשבון. כל אחד מביא מחצית השקל, יוצא מזה 100 אדנים, ועוד מה-1,750, עושים ווים לעמודים, זאת אומרת, זה מספר מדויק. זה לא מספר בערך. כל מספר פה, כל אדם פה מדויק. יהיה חסר אדם אחד, לא יהיה וו. יהיו חסרים כמה אנשים, לא יהיה אדנים. זאת אומרת, המספרים פה מספרים מדויקים. אז איך יכול להיות שזה היה בדיוק 100? כן? זו שאלה. יש עוד הרבה דוגמאות לדבר כזה, אבל פה צריך תשובה. עוד יש הוכחה שהמספרים הם מדויקים, שכשמודדים את נגיד את שבט לוי, אז שם גם כן, שבט לוי זה 22,000, נכון? בדיוק. שזה לא מאות, זה באלפים. 22,000. ואתה, כשמונים את הבחורים, אז זה 22,000, 3,70 ו-200. זאת אומרת, כשזה מספר מדויק, אז התורה מציינת מספר מדויק. התורה אומרת 3,70 ו-200. למה זה כל כך משמעותי? כי אחר כך צריך לפדות אותם, נכון? זאת אומרת, יש פה מספרים מדויקים, פודים את ההפרש, ואת פדויי השלושה ושבעים ומאתיים, העודפים הלווים חור בני ישראל, לקחת 5-15 שקלים, לגלוגל, שקל הקודש, שיקח 20 גירה שקל, זאת אומרת, המספרים הם מדויקים. אז למה יש פה בדיוק 22,000? מה זה המספר הזה, כן? האמת היא שזה לא הדוגמאות היחידות, יש הרבה דוגמאות נוספות, מיד נספור אותן, אבל על 22,000 כתוב במדרש כך, ויהי בנשוא אהרון, מה שקראנו בפרשה של השבוע, שובה השם ריבות אלפי ישראל, אומר שם הרש"י, רבבות אלפי ישראל, כל אחד זוכר את הרש"י, מגיד שאין השכינה השורה, בישראל פחותים משני אלפים ושני רבבות. כך רש"י. ועל זה כתוב הפסיקתא, מדרש. על הפסוק הזה כתוב למה רבבות אלפי ישראל, כי קראנו במזמור של חג השבועות, רבבות, רכב אלוקים ריבותיים, אלפי שנען, השם בם, סיני בקודש. מהפסוק ריבותיים, אתה לומד שני רבבות, 20,000, אלפי, אתה לומד 2,000, ככה המדרש לומד, יש בגמרא לימוד אחר. סיני בקודש, אז אומר על זה המדרש, כמו שנאמר למעלה, דיינו, כמו שבשמיים, הקדוש ברוך הוא בא לעם ישראל עם 22,000, שזה צבא של מעלה, כשם שנאמר למעלה, כך נאמר למטה, רביבות אלפי ישראל. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על 22,000 הלוויים, מה אנחנו חושבים? נולדו פה 22,000 לוויים, כי אבא לוי, האמא, החליטו שיהיה להם ילד, ונולד. וכשהגיע 22,000, בעינינו נראה, הם לא רוצים יותר ילדים. הוא היה ומתו. כן? לנו זה נראה כמו מקרי. ככה זה נראה בעינינו. יש פה איזה משהו מקרי. משהו מקרי. איזה משהו שזה כך יצא. וזה מתפלח, מתפלים, איך יצא בדיוק 22,000. אומר המדרש, זה לא משהו מקרי בכלל. זה לא משהו מקרי. יש בשמיים השראת שכינה ב-22,000. והלוויים צריכים לעשות השראת שכינה בעם ישראל, והם צריכים עוד 22,000. אז יש דחיפה מלמעלה. דחיפה מלמעלה. כדי שיהיו 22,000 בעם ישראל. כל אחד מרגיש ברצו, הוא רוצה עוד בן, הוא רוצה עוד, כן? ונולדים, נגמר ה-22, נגמר הלחץ מלמעלה. אדם לא מרגיש את הלחץ בלב. ככה הסבר. והדבר הזה הוא מאוד משמעותי. הוא מסביר עוד דבר מאוד מופלא. יש קושיה גדולה. אבל לפני הקושיה, קודם כל, אנחנו יודעים שעם ישראל יצא ממצרים כ-600,000, נכון? במניין של השנה הראשונה, אחרי שמשה רבנו יורד מהר סיני ביום כיפור, מונים את עם ישראל, 600,000, 3,550. שוב, חצי שנה אחר כך, בחודש השביעי, בחודש אייר, אותו דבר. בפרשת פנחס שנקרא בסוף ספר במדבר, שוב אותו מספר כמעט, 600,000, 1,750. כן? משהו כזה. איך יכול להיות? 40 שנה, אותו מספר. עכשיו, זה לא בדיוק אותו מספר, זה דומה קצת, זה כ-600,000, אבל נניח במניין של שבט, של פרשת פנחס, שבט שמעון יורד בכמה עשרות אלפים, שבט מנשה עולה כנגדו בכמה עשרות אלפים. זאת אומרת, יש תזוזה בתוך השבטים, יש עולים, יש יורדים, כן? אבל בסוף, אתה מגיע לאותו מספר. איך זה יכול להיות? התשובה היא, זה לא מתחיל מלמטה. יש לחץ מלמעלה שיהיה 600,000 בעם ישראל. אומר המהר"ל, לכן נולדים 6 בקרס אחד. שנראה מזה כי מספר בני ישראל מסוגל במספר הזה. יש כוח רוחני במספר הזה, 60 ריבו. כך כתוב שגם לעתיד לבוא יש 60 ריבו. ואחרי שכלל ישראל מסוגל במספר 600,000, ממילא הפרטים מגיבים כמו הכלל. כן? כמו שהסברנו מקודם על 22,000 בני לוי, שזה מתחיל מלמעלה, וזה מופיע בפרט. כך גם ב-600,000 זה מתחיל מלמעלה, ויורד לפרט. כן? והמספר הזה הוא מספר מדויק. ומכאן יש דבר מאוד מעניין. שואל הרמב"ן, איך יכול להיות שבמניין שהיה בחודש תשרה, היו 600,000, 3,000, 5,000, 3,500, ואחרי 7 חודשים, אותו דבר. ואני תמה, איך ייתכן שיהיה קהל גדול כמוהו, ולא ימותו בו בחצי שנה למאות ואלפים? כן? אבל ייתכן, יותר נכון לומר שנאמר כן, שכן עירה מעשה. שכן היו ישראל ביד מיין ראשון במספר הזה, ומתו מהם הרבה 7 חודשים, כמנהגו של עולם, ובני 20 משלימים שנתיים מתשרי בעד אישר, ועירה הדבר שיהיו המשלימים כמיין המתים. פלא עצום. זה לא אותם אנשים נשארו. מתו למאות ואלפים. ו-20 שנה קודם נולדו, ועכשיו נכנסו בגיל 20 למאות ואלפים, בדיוק אותו מספר. כי זה לא מתחיל מלמטה. זה מתחיל מלמעלה. זה גם נאמר מה שקורה היום, אתה רואה יהודי לארץ. למה לא לארץ? הוא רצה, הוא החליט, הוא למד בישיבה, התעורר, למד פה, למד שם. הבין שזה הרצון השם. אז הוא עולה לארץ ישראל. זה נראה כאילו זה מתחיל ממנו. זה מתחיל ממנו. למה יהודי בונה את ירושלים? למה יהודים בונים את ירושלים? כי השם החליט, בונה ירושלים השם. חוזרים הביתה. אבל בא מוישה, ובא אהרון, ובא דוד, ובא יצחק, ובא, יש לו, הוא רוצה לגור בירושלים. הוא חושב שהוא המנוע. באמת, המנוע ממנו. אבל בסוף זה מתבטא ברצון של כל אחד ואחד. וכן, גם ארצות פירייה בעין יפה, וכן צהר מנצח, וכן כל הדברים אחרים. וכן, אתה רואה את איראן מתרסקת. מתעקשת. פרעה מכביד את ליבו. הערבים מכבידים את ליבם. מאיפה זה מגיע? אתה חושב, משה חושב, לרגע, שזה אומר, פרעה מכביד את ליבו, אומר לו, קדוש ברוך הוא, לרגע, זה לא הוא. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדה, ואומר הקדוש ברוך הוא, אני, אתה רואה את הכבדות לב, תבין, זה מהלך שלי. דרך הכבדת הלב שלו, חייבים תמיד להסתכל על המציאות במבט מלמעלה. זה מה שהתורה מלמדת אותנו. כן? כדי להבין, יש פה מבט על שדוחף את השבטים כל הזמן. לכן המספרים כל הזמן נשארים על 60 ריבו. יש תירוץ שני לרמב"ן. הרמב"ן אומר, יש הבדל בין מניין ראשון למניין שני. במניין הראשון היה שבט לוי. במניין השני לא היה שבט לוי. אבל יצא שבדיוק זה יצא אותו דבר. היה חכם אחד גדול, קראו לו הרבי מרדכי יפה, בעל הלבושים. הוא כתב ספר, מקביל לשולחן ערוך, כן? הוא כותב על דברי הרמב"ן, זה דבר טעימה. וחלוש שאין הדעת סובלתו. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שיהיה בדיוק הדבר הזה, אם לא על ידי נס? זאת אומרת, זה ודאי שיש פה איזשהו מהלך אלוקי. זה לא מקרי. אני לא חושב שהרמב"ן התכוון לומר שזה מקרי, אבל ככה הבין בדבריו רב מרדכי יפה בעל הלבושים. זאת אומרת, זה לא דבר מקרי, זה דבר מכוון מלמעלה. ומלמעלה מכוון המספר המדויק שמה שנגרע על ידי הלוויים מתמלא על ידי עם ישראל, ומגיעים למספר המדויק של אלפי רבבות ישראל. על זה יש דבר מרתק, מעניין. לא מעולם פחת שבוע, מעולמות אחרים, אבל ממש מרתק. כולנו מכירים, יש שמספר הבנים והבנות בעולם הוא מספר מדויק. בכל האנושות כמעט, בכל השנים כמעט, יש על כל 100 בנות 105 בנים. היה אז, לפני 300 שנה, איזה רופא, בית המלוכה הבריטי. הוא הראשון שעשה ספירת, מה שנקרא, ספירת נאי, ומצא שבכל אנגליה, ככה, לידות, בכל אנגליה, משך שנים ארוכות, תמיד הלידות הן כאלה. אגב, גם יש מי שמסתכל במספרים של הלמ"ס בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, גם רואה את התוצאות האלה. זה זז קצת כל הזמן, אבל זה נשאר למספר הזה. והוא מסביר, מה הוא מסביר? הוא אומר, יש פה איזשהו מהלך מתוכנן מראש. הוא אומר, זה קורה כיוון שבנים נהרגים יותר, נפסעים יותר, הם מתים יותר בלידה, בילדות, וגם הם לא מעריכים ימים כמו נשים. אז כדי שיבצר איזון מדויק, בלידה הם נולדים יותר, למרות שזה לא הגיוני, למה, אין סיבה שזה יקרה יותר. בטבע הזה אותו מספר צריך להיות, המספר צריך להיות מאוזן. אבל הנטייה הזאת קיימת בכל מקום, עלי אדמות. יש, מאז שהוא עושה את המחקר הזה לפני 300 שנה, יש אין ספור מחקרים על הנושא הזה, ואותו דבר. זאת אומרת, יש בסופו של דבר, אתה מסתכל על ילד שנולד בכדור הארץ, אתה חושב, זה מקרי. לא. יש מנגנון אלוקי מעל, כן? הנחיה מלמעלה, רוח אלוקי מרחפת על פני המים. שהיא לוחצת שפה יהיה בן, ופה יהיה בת, ופה יהיה יותר בנים, ופה יהיה יותר בנות, ובסוף יהיה איזון של, כמו שאמרת לכם, 105 בנים על 100 בנות. אבל יש על זה דבר עוד יותר מופלא. עוד יותר מופלא. לפני 150 שנה בערך, מישהו בגרמניה מצא שאחרי מלחמה, מספר הבנים שנולד יותר גדול. במקום 105 על 100 בנות, זה 107 או 108 על 100 בנות. את המחקר הזה עשו פעם נוספת אחרי מלחמת העולם הראשונה ואחרי מלחמת העולם השנייה. ושוב קיבלו את אותם תוצאות. בארצות הברית נולדו יותר בנים מאשר בנות. קשה לבדוק איזה מדויק, אבל שם שיש מאות מיליונים של אנשים בארצות הברית, קל לבדוק, אתה רואה את זה בכל מקום. אתה שואל איך זה יכול להיות. מי עכשיו לחץ שיהיה יותר בנים? הילדות בטוח לא, ההורים בטוח לא. מי עשה את זה? ויש לזה שלל עצום של מחקרים שמנסים להבין איך זה קורה ולמה זה קורה. ובסוף, כל אחד מכם מבין איך זה קורה. כמו שזה קרה אלפי שנים, באלפי מקומות, אצל מיליונים, אצל מיליארדים של לידות, שנילנו זה נראה כמו דבר מקרי, אבל באמת זאת הנחיה מלמעלה. ככה זה קורה גם בעם ישראל. לא רק בלידות, אלא ב-60 ריבו. אגב, צריך לדעת דבר מעניין, שהיו מקומות בעולם, בהודו ובסין, אבל לא רק, גם במקומות אחרים, גם בגיאורגיה, בארמניה, באג'רבייג'אן, בדרום קוריאה. אבל זה הכיר, התחיל בסין. סין, שהיה להם מדיניות של ילד אחד, אז ההורים רצו בנים, נולדו על כל 100 בנות, 121 בנים. התוצאה הייתה שלא היה להם, לא היה להם קלות, כן? מזה נולד חג הרווקים הסיני. מאיפה נולדו רווקים כל כך הרבה? כי אנשים התערבו, אלוקים ידע לנהל את העולם, אתה מתערב לו בעולם. התוצאה הייתה, לא, שהיה מחסור בסין של 66 מיליון נשים, וה-66 מיליון רווקים, שלא היה להם נשים, הם נגררו לפשע ולזנות כמובן, ולהפקרות, וזה דרדר את החברה בסין. הכל ממה? ממישהו שמחליט להתערב לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. בא מאו צטונג, מדיניות הילד האחד, מי אתה? מי אתה, אלוהים? מה אתה חושב את עצמך? ואיזה קוצר ראות. היום סין מנסה לתקן את הקלקול הזה, היא לא מצליחה. כבר לא, אי אפשר, הם לא מצליחים להחזיר את הגלגל אחורה, הם הולכים במדרון חלקלק, אל מציאות שבה סין תהיה בית זקנים. הכל בגלל החלטה מטופשת אחת של פליט קומוניסטי שלא מאמין באלוקים וצועק כל היום אני אלוהים. תוצאה היא תוצאה הרסנית, כן? אני מספר את זה לא בשביל לספר את, את האסון של סין, שזה באמת אסון גדול, אלא כדי לספר עליו ולהבין שיש פה איזשהו מהלך אלוקי שצריך תמיד להבין, שמפעמים חושבים, מתערבים במהלך אלוקי. יש פה מהלך אלוקי שאנחנו צריכים לדעת שהוא מאוד מאוד משמעותי. וצריך לדעת להיות קשוב אליו ולהבין מה השם רוצה ממך. ולהבין שאנחנו בעולם הזה ויש שאלה בהקשר לסיפור הזה. אחרי שהסברנו שזאת הסיבה למאות, ישו המהר"ל כותב על בספר אור חדש על 127 מדינות, אז הוא מסביר מה זה המספר 100 ומה זה מספר 20 מאז פר 7. הוא מסביר על פי הקבלה שיש במספר הזה שלוש עולמות, 7 זה העולם התחתון, 20 זה העולם של יותר עליון, 100 זה עולם שמעליו, לא משנה. תסתכל שם. זאת אומרת, כשהתורה באה ומספרת לנו שהכל בא במאות, היא באה לומר לנו, זה לא נראה לכם המספר של עם ישראל תכנון אנושי? תתבונן ותבין שיש פה מהלך אלוקי. זה נראה כמו אנושי, וזה אמור לראות כמו אנושי, אבל אם אתה מתבונן, יש פה מהלך אלוקי, וזה כל הסיבה למאות. אם כן, תשאל למה שבט גד 45,650. ובפנחס, שבט ראובן, 43,730. למה המספר הזה? למה השתנה פה מכולם? כולם מאות, למה... 40... מה?
1: גד,
0: 40,500. זה עגול. אבל שבט ראובן השתנה. ובספירה הראשונה, שבט גד הוא בעשרות, וראובן... אז יש לו כמה הסברים. הוא אומר, כפי שהתורה מספרת בפרשת פנחס, היא אומרת על בני ראובן, ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם, ודתן ואבירם, קרי העדה, אשר יצאו על משה ועל אהרון, בדת קורח, בעצותם על השם, ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם, ואת קורח וכו'. זאת אומרת, התורה מתארת קלקול שקרה בשבט ראובן.

מאוד חשובות, שגם הן נספרות בסיפור הזה. אנחנו נקרא על, בהמשך ספר במדבר, על שלל מדיין. כשאתה קורא על שלל מדיין, אתה אומר, מה זה כל כך חשוב? התורה מתארת, צון 600,000 ו-70,000 ו-5,000. ובקר 2,70,000. וחמורים 1,60,000. ונפש אדם מן האנשים אשר לא ידעו משכב זכר, כל נפש 2,30,000. זה מספרים מעוגלים או ספרים מדויקים? למדנו שהמספרים הם מדויקים. אז למה המספרים פה הם כל כך מדויקים? מה זה השלל הזה? השלל צריך לדעת שבניינו של עם ישראל הוא לא נבנה רק מאמצעים רוחניים. הוא נבנה גם מאמצעים כלכליים. דבר נא באוזני העם ויקחו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב ושמלות. ושמתם בבניכם ובבנותיכם. אז אתה יכול להגיד כלי כסף וכלי זהב ושמלות זה על הלבוש. אבל כשהם יוצאים ממצרים, הקדוש ברוך הוא דואג שביזת מצרים תהיה יותר מביזת הים. למה זה? כי האמצעים הכלכליים של עם ישראל הם חלק חיוני בהשראת השכינה שתבוא עליהם בתקופה יותר מאוחרת. זאת אומרת, השלל שעם ישראל לוקח ממדיין, הוא גם יש בו ערך אלוקי. הוא גם מגיע במספרים כאלה. איך אני יודע שהמספרים האלה מדויקים ולא עיגול? שהרי בהמשך אנחנו לומדים שויהי המכס לאשר מן הצון 675. הנה מספר מדויק, נכון? 675. והבקר 36,000. ומכסם לאשם 270. מדויק. וחמורים 30,500. ומכסם לאשם, אלה שלחמו, 1,60. ונפש אדם 16,000, ומכסם לאשם, 2,30 נפש. ומבני ישראל שלא נלחמו, התשלום היה 1/50, זאת אומרת פי 10. זאת אומרת שהמספרים הם מספרים מדויקים. אלה מספרים מדויקים, גם בדבר הכי חומרי שיש. בדבר שאין עליו, מה יש בו? חמורים, מה זה חשוב לי? אני צריך לקרוא היום, 3,300 שנה אחר כך, כמה חמורים הם לקחו? וכמה הם נתנו תרומה? איך זה בונה אותי? זה בונה אותך להבין שמה שמביא השראת שכינה בישראל זה גם החמורים האלה. דוגמה כמובן נמצאת בבית שני. בית שני, כשבונים את הבית השני, אז יש תיאור, אלה לא עולים לארץ ישראל. אז אם פה התיאור הוא תיאור של מאות או של אלפים, התיאור שמופיע בספר עזרא הוא בודדים. כל הקהל שעולה 4,360, מלבד עבדיהם ועמותיהם, אלה 7,337, חשוב לי לדעת, לדורי דורות, כמה עבדים ושפחות היו להם. כן? 337. לא שישה, לא חמישה, זה חשוב. למה? כדי שתבין שהעבד הגוי הזה, או העבד העברי הזה, הוא חלק מהשראת השכינה. ולהם משוררים ומשוררות 200. הם רצו שיעלו בשמחה, אז הם הביאו משוררים ומשוררות. וגם סוסים, סוסיהם 736, פרדיהם 245, גמליהם 435, חמורים 6,720. כל המספרים האלה חשובים. תגיד לי, מה אני אכפת לי כמה חמורים עלו עם עזרא ונחמיה, לא עזרא ונחמיה, זה לפני עזרא ונחמיה. זה עלייה הראשונה. מה אכפת לי כמה עלו איתם?

כי בזכות החמורים האלה, והסוסים והפרדים וכו', והעבדים והאמה, בזכות זה שרתה שכינה על ישראל. אז גם כאן, כשבני ישראל לוקחים את השלל, והתורה מתיארת באריכות, שאתה אומר, מה זה? זה חשוב, שתדע. גם היום תדע. גם היום שאתה רואה שיש שפע כלכלי בישראל, אל תגיד, זה חומרי. לא, זה לא חומרי. החומריות הזאת היא בסופו של דבר, היא מביאה ברכה. הוכחה לדבר, שהתורה מתארת את העושר שהיה בבית שלמה. את העושר שהיה, את מאכלו ושולחנו, כמה היו אוכלים על שולחנו של שלמה המלך. מה אכפת לי כמה היו אוכלים? אכפת, שתבין, שחלק מהשעת השחילה בימי שלמה, חלק מקידוש השם הגדול, שהיה בעולם בימי שלמה, נובע מהצד החומרי. אז אם אתה שומע שישראל היום צומחת בכלכלה שלה, ומגיעה ל-70 אלף דולר תלג לנפש בישראל, שזה פי 15 ממצרים, ופי 10 יותר מפי 10 מירדן ומלבנון ומסוריה ויותר מיוון ויותר מאיטליה ויותר מגרמניה ויותר מבריטניה ויותר מאנגליה ויותר מצרפת ובוודאי יותר מספרד. השפע הכלכלי הזה הוא תשתית להשראת שכינה בישראל. צריך להיזהר איתו שהאדם לא ירום לבבו ולא יגיד כוחי ועוצי מידי עשה לי את החיל הזה. צריכים זהירות. אבל צריך להבין שאתה שומע גם את הדבר הכלכלי הזה, בסופו של דבר הוא תשתית להשראת שכינה. לכן התורה מתארת לנו בצורה מדויקת את המספרים שהיו שם בשלל מדיין. ולכן המספרים הם מספרים מדויקים. שוב, אנחנו כשקוראים את המספרים לפי אנחנו חושבים, זה מיותר, זה, לא, זה חשוב מאוד. אותו דבר יש לנו ב... שלוש מפקדים של עם ישראל בספר שמואל. יש שם מפקד אחד שפוקדים את, שאול פוקד בבזק את עם ישראל לקראת היציאה למלחמה עם נחש האמוני. כולנו זוכרים, נחש האמוני אומר, אני מוכן לעשות אתכם שלום, בנקור לכם כל עין ימין. כך הוא אומר ליושבי היבש גלעד. אני לא, מה זה תנקור עין ימין? להשפיל את עם ישראל. יש להם להמונים תאווה לנחש הזה, איזה שם מעניין יש לו, כן? יש לו תאווה להשפיל את עם ישראל, מעניין אתכם שלום, תשפילו את עצמכם. אנחנו מאוד מבינים את ה... את ה... מכירים את הסיפור הזה, ראינו. איך בשמחת תורה ניסו להשפיל אותנו, לצלם את ההשפלות. יש להם עונג אילאי רוחני מהשפלות יהודים. כן? ואז שאול מתרתח, לובש מלוכה, מגייס את כל עם ישראל, והשקדם בבזק, והיו בני ישראל 300 אלף איש, יהודה 30 אלף. הוא בודק, פוקד אותם. המספר הוא מספר 300 אלף, בדיוק, לא חסר אחד ולא נוסף אחד. יהודה 30 אלף, לא חסר אחד, לא נוסף, כמו ששואל פני דוד. בדיוק 30 אלף. הגמרא למדה מזה דבר מאוד משמעותי. מה זה ויפקדם בבזק? אמר רבי יצחק, אסור למנות את ישראל. אפילו לדבר המצווה. דכתיב ויפקדם בבזק. מה פירוש? מתוך ש... שכאשר שאול רצה למנות את ישראל, ידע ששם מניעת עם ישראל היא סכנה. התורה אומרת, אשר לא יספר מרוב, לא יספר. נכון? והתורה אומרת בכתיסה, זה ייתנו כל עבר לפקדים מחצית השקל בשקל הקודש, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זאת אומרת, בזכות זה שאתה נותן מחצית השקל לתרום למשכן, לא יהיה בהם נגף. אז מבין שאול, אף על פי שזה דבר מצווה, הוא הולך להילחם כדי להציל את ישראל מיד צר, נכון? הוא הספר אותם באמצעות חרסים, כן? כל אחד לוקח חתיכת חרס, שם בתוך קופסה,
אחר כך סופרים את חתיכות החרס, כן? וכך ידעו את מספר בני ישראל. כך לומד את הגמרא ביומא, רבי יצחק. כן, בהמשך כתוב ששאול מונה את העם לקראת המלחמה בעמלק. וישמע שאול את העם ויפקדם בתלאים 200,000 רגלי ו10,000 את איש יהודה. שוב, קודם כל זה מספר פחות, קודם זה היה 300,000, פה זה 200,000. יכול להיות שאנשים פחדו להילחם בעמלק. אבל אומרת הגמרא, שוב, באותו מקום, אמר לכל אחד ואחד שיקח את הלב מצונו של מלך, ואחר כך מנע את התלעים, לפי שאסור למנות את ישראל, שנאמר, לא יספר מרוז, מרוב. והתרגום אומר שמדובר בקורבן פסח, כן? כדי למנות את התלעים, איך הוא מנע אותם, כמו שכתוב על אגריפה, שרצה למנות כמה יהודים יש בעם ישראל, הלך לספור כמה כליות יש בקורבן פסח, כן? אז גם פה, שאול רוצה למנות את ישראל לקראת המלחמה בעמלק, הוא מונה אותם באמצעות תלעים. ובגמרא אומרת, מכאן שתלמד שהם השאירו, בהתחלה לא היה להם, עכשיו יש להם תלעים, איפה יש להם תלעים? אז זה המעניין השני, שגם כאשר אתה יוצא למצווה כל כך חשובה כמו מלחמה בעמלק, צריך להיזהר לא לספור את ישראל. למה לא לספור את ישראל? יש הרבה הסברים. המלבי"ם אומר, שאתה סופר כל אחד הוא בפני עצמו. אבל כשאתה, נניח, סופר אותם ביחס למשכן, אז אתה מחבר אותם כאיש אחד בלב אחד. כמו שהיה במעמד הר סיני, כל עם ישראל כאיש אחד בלב אחד, אז אתה יכול לספור אותם. יש לך צורך לאחד אותם. מחצית השקל, כמו שכל אחד יודע, את הדרשות המפורסמות, כל אחד נותן את חלקו, וביחד זה מתאחד להיות מספר שלם. אז זה מה שהיה, זה מה שהיה במשכן. מונים אותם לצורך האיחוד שלהם. מונים אותם בפרשת במדבר ונסור. לצורך השראת השכינה בפרשת בעלותך. שתשרה להם שכינה. לצורך האחדות, לצורך החזרת האור של מעמד הר סיני. כי יש אחד בלב אחד. גם פה, שאול מונה אותם לצורך, לכן זה ביתר. אבל גם כשהוא עושה אותם לצורך, הוא לא מונה אותם אחד-אחד. כמו שעשו הגרמנים עם מחשימם. שכל אחד הוא רק מספר, כן? ואין ביניהם שום קשר, ואף אחד לא מוסר את נפשו למען השני. פה, המניין הוא בדיוק בשביל ההפך. בשביל להפוך אותם כאיש אחד בלב אחד, כל יוצא צבא בישראל, כדי שימסרו נפש אחד למען השני, וכך ינצחו את נחש ההמוני או את העמלקים. לעומת זאת, יש את המפקד של דוד. שם כתוב, ויעמוד שטן על ישראל, אגב, בכל התנ"ך כולו, שטן זה דבר נדיר. כמה פעמים אתה מכיר עם שטן בתנ"ך? חוץ מפה. אצל איוב. נכון. דבר נדיר שהתורה מזכירה אותו, ויעמוד שטן על ישראל, ויעשת את דוד למנות את ישראל. ואומר דוד אל יואב ואל שרי העם, לכו ספרו את ישראל מבאר שבע ועדן, ואביה אליי ואדעה את מספרם. אין בו איזה מלחמה או משהו, כלום, כן? ויאמר יואב, יוסף השם על עמו כהה 100 פעמים, מה אכפת לך? הלא אדוני המלך, כולם לאדוני לעבדים, למה יבקש זאת אדוני? למה יהיה להשמה לישראל? יואב אומר לדוד, טעות, מה אתה עושה? ודבר המלך חזק על יואב. ויצא יואב ויתהלך עם כל ישראל ויבוא ירושלים. ויתן יואב את מספר מפקד העם אל דוד, ואי כל ישראל, שוב מבין 20 שנה ומעלה, 1,000,000, זאת אומרת 1,000,000, ו100,000 איש שולף חרב, ויהודה 470,000 איש שולף חרב. ולוי בנימין לא פקד בתוכם, כי נתעב דבר המלך את יואב. והירה בעיני האלוהים על הדבר הזה, ויח את ישראל, אז זה מגפה. מקשה רשי, קראנו עכשיו את הפסוק מדברי הימים, אומר לך 1,100,000 ישראל, 470,000 יהודה,
שוב, שימו לב למספרים, מספרים עגולים, נכון? אבל במלאכים כתוב שהמספר היה 800 אלף איש שולף חרב, ואיש יהודה 500 אלף איש. מספרים אחרים לגמרי. אומר רש"י, איך זה יכול להיות? אומר, הסיבה היא שיואב ניסה לעצור את המהלך הזה. אז הוא, כשאתה קורא בדברי הימים, הוא לא סופר את לוי, את לוי ואת בנימין. כן? הוא מנסה להתחמק מהציווי של דוד המלך, וזה היה בכמה שלבים. אז בשלב הראשון, הוא בא ואומר לו, יש 800 אלף איש בישראל ו-500 אלף איש ביהודה, הוא לא סופר הרבה שבטים אחרים. ותוצאה הייתה מגפה קשה. במדרש כתוב, למה השטן מסית את דוד למלך את ישראל? אילו, מה הייתה הבעיה? מה היה? אז רש"י אומר, לא יודע מה קרה. לא מבין מה עומד מאחרי הסיפור הזה. אבל יש מדרש שנמצא כנראה אחרי תקופת רש"י, מדרש תנאים שאומר שכל השנים האלה עם ישראל לא דורש בית מקדש. שום דבר. כלום. הרי ספירה היא נועדה לצורך משהו. כמו כשבנו את המשכן, אז סופרים את ישראל ומונים אותם ופיקודי וכולי, כולנו מכירים. או עושנו הפרשה לצורך השראת שכינה. אתה, דוד, היית אמור למנות את ישראל כמו שרצית באמת. אבל לא בשביל לדעת את המספר ולנוח על זרי הדפנה. אלא כדי להקים את המשכן, ובמקרה זה את הבית הראשון. איך אנחנו יודעים שזאת הסיבה? מאוד פשוט. מיד אחר כך, מה עושה דוד המלך? הולך עם הכסף הזה שהוא אוסף מעם ישראל, וקונה את גורן ארוונה היבוסי. מה פרוש גורן ארוונה היבוסי? גורן ארוונה היבוסי זה המקום שבו עתיד להיות בית המקדש. זאת אומרת, הוא מבין, תוך כדי האירוע, תוך כדי המגפה שקורית לישראל, הוא מבין שיש פה תקלה. מה התקלה? התקלה שהוא שכח את בית המקדש. התמקדו במלוכה, שכחו את המרכז. קצת דומה לימינו, כן? ואז הוא בא ויאמר דוד לארוונה, באתי לקנות ממך את הגורן, לבנות מזבח לאדוני. כשדוד בא וקונה את הגורן, אז ותיעצר המגפה מעל העם. וזאת הסיבה, מכיוון שהוא באמת רואה את המלאך חרבו שלופה על ירושלים. הוא מבין שכל התקלה שקרתה לו, שהוא לא מנע את ישראל לצורך איחודם כאיש אחד בלב אחד, לשחזר את... כבר דיברנו בעבר שכל עניינה של ירושלים הוא להחזיר את הגודל והשכינה והדיבור שהיה במעמד הר סיני. לכן ירושלים עושה כל ישראל חברים. זה המעלה שלה, זו התכונה שלה. כי איש אחד בלב אחד. וכשדוד רואה את המלאך מעל גורן היבוסי, גורן ארוונה היבוסי, עם חרבו שלופה בידו, גם אחרי שהוא לוקח את כל הכסף מעם ישראל לתרום, עד שהוא לא קונה את מקום המזבח, עד אותה שעה המלאך לא מחזיר את חרבו לנדנה. ואז באותה שעה תעצר המגפה על ישראל. נקרא לכם את הפסוקים. ויבן שם דוד מזבח לאדוני, ויעל עולות השלמים, ויעתר אדוני לארץ, ותעצר המגפה על ישראל. כך מסתיים ספר שמואל ב'. במילים אחרות, גם כשהמלאך מפסיק את המגפה, עדיין הוא לא, עדיין חרבו שלופה. זאת אומרת, עצרנו את המגפה, אבל משהו פה עוד לא נפטר. רק כאשר דוד קונה את גורן ארוונה, שזה הר הבית, כן? שזה הר הבית של ימינו, ובונה שם המזבח, ומעלה שם עולות ושלמים,
רק אז המלאך עם החרב מסתלק. גם בזכריה. כן. גם שם. אז זה המפקד של דוד. זאת אומרת, שוב, גם המפקד הזה, מה שאנחנו רואים שהמספרים הם מספרים עגולים. לא במקרה. כל פעם שאתה רואה מספר עגול, כמו כאן הפרשה, אתה מבין, כמו שאמרנו בהתחלה, לגבי ה-22,000, כמו שיש 22,000 מלאכים, רכב אלוהים ריבותיים, אלפי שנען, אז גם פה בארץ יש אלפי ריבות ישראל, כמו שלמעלה כך למטה, זאת אומרת, זה מתחיל מלמעלה וזה ממשיך למטה, אז ככה כל דבר, כל מספר שאתה רואה אותו, הוא באותה צורה, בין אם זה בחמורים ובסוסים של, של המדיינים, בין אם זה בעם ישראל, בין אם זה בשבט יהודה, ויש לזה דיבור מאוד מעניין של הראש. הראש שואל, למה לא מונים, זה קשור לשבועות שעברנו, התורה אומרת, תספרו 50 יום. למה לא סופרים את היום ה-50? כן? יש שואלים, למה אין אנו מונים אלא 49 יום? והוא עונה הראש, כי התורה נתנה שני תאריכים לחג השבועות. מקום אחד היא אומרת, תספרו 50 יום, נכון? מקום אחר היא אומרת, וספרתנו אחרי מוחרת השבת, שבע שבתות תמימות תהיינה, זאת אומרת, תספור 49 יום. לא קשיא, וזה לא סתירה, זה פסוק, פסוק אחרי פסוק, כן? שכן דרך המקרא, שמגיע המניין לסכום עשירית פחות אחד, מונה אותו בחשבון עשירית ואינו משגיח לחסרון האחד. וכן כל הנפש הבאה לבית יעקב ויצרה מ-70 נפש, תספור, יש לך 69. וכן 40 יקנו, חכמנו אמרו, זה 39, נכון? אותו דבר, יש דוגמאות שהראש לא מביא אותם. התורה אומרת, ואיניהם במדבר 40 שנה. מי שסופר, זה 39, נכון? כך כותב רבי אברהם בן הרמב״ם. אותו דבר כתוב על בשבט שופטים, שהרגו את 70 בני גדעון בן יואש. מי שסופר, 69, כי ראיתי אותם לא הרגו, נכון? אז אם כן חסר אחד, למה יש את ההבדל הזה? יש פה משהו מאוד עמוק, שהראש רומז עליו, והוא כתוב ברש"י. רש"י מביא בשם רבי שמעון בר יוחאי, על הפסוק, ויחל אלוהים ביום השביעי, מלאכתו אשר עשה. נכון? וישבות ביום השביעי מקום מלאכתו אשר עשה. אז ביום השביעי אלוקים שבת או עשה מלאכה? הפסוק אומר שהוא עשה מלאכה ביום השביעי. ויחל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. וישבות ביום השביעי, אז זה תרתי דסתרי בפסוק אחד, נכון? רבי שאלה לרבי ישמעאל ברבי יוסי. אמר לו, שמעת מאביך מה התירוץ לשאלה הזאת? מהו ויחל אלוהים ביום השביעי? את מה? אלא, כזה שהוא מכה בקורנס על גבי הסדן, יגביעה מבעוד יום, והורידה משטח שח. כך הוא מסביר. אבל זה מקשה לו, זה תירוץ שאומר רבי ישמעאל בשם אבי ורבי יוסי. מקשה לו רבי ישמעאל ברבי יוחאי, אומר, לא זה הפירוש. בשר ודם שאינו יודע איתותיו, ולא רגעיו ולא שעותיו, הוא מוסיף מחול על קודש. אבל הקדוש ברוך הוא שיודע רגעיו ואיתותיו ושעותיו, נכנס בו כחוט השערה. פירוש. הקדוש ברוך הוא שיודע את הזמנים, הוא אומר, הוא באמת מגיע ביום שישי עד יום השביעי. הוא מחלה בדיוק ביום השביעי. נכנס בו כחוט, הוא לא נכנס בו, כחוט השערה, זאת אומרת, הוא מגיע בדיוק אליו. לכן אתה יכול לומר, ויחל אלוהים ביום השביעי. כך הוא מסביר, כן? אותו דבר, כל מה שאמרנו מקודם. הספירה של 49 יום,
זה נקרא 50 יום, כי אתה מגיע בדיוק. זאת אומרת, כלפי הבשר ודם זה 49, כלפי שמיה זה 50, כי אתה מגיע עד קו היום ה-50. אתה מגיע עד 70 נפש. אתה מגיע עד 40 יקנו. אתה מגיע עד 70, 40 שנה במדבר. כן? זאת אומרת, אנחנו, זה או 39 או 40. או 49 או 50. מבחינתנו. אבל כלפי שמיים, האחרון הוא מתחבר לכולם, ולכן הוא נוגע בו כחוט השערה. זה ההגדרה. ולכן אומר הראש, אין פה שום סתירה. מבחינתך היא הסתירה, כבן אדם, כי אתה לא יודע את איתותיו ושעותיו ורגעיו. לכן אתה מוסיף מחול על הקודש, אתה לא יודע מתי בדיוק מסתיים היום, מתי בדיוק מתחיל היום הנוסף. מתי מסתיים שישי, מתי מתחיל שבת. לא יכול, מתי מסתיים 49, מתי מתחיל ל-50. אתה לא יודע, לכן אתה סופר רק 49. אבל באמת, אתה סופר את כל היום, ואתה קיימת, תספירו 50 יום. לכן בפועל, אתה לא סופר את היום ה-50. אתה לא צריך להיות את שנת ה-40 במדבר. כלפי שמיה, זה נחשב 40 שנה במדבר. לכן כל המקומות האלה, זה מגיע עד אליו, כך מסביר הראש. למה אני הזכרתי דברי הראש האלה? כי זה דברי הראש האלה, שוב, מדגישים את הדבר המאוד פשוט. התורה לא זורקת מספרים. גם מספרים שנראים לנו לפעמים עגולים. נראה לנו כאילו התורה עגלה אותם, כאילו אמרה בערך. אין בערך. יש מקום אחד שהתורה אומרת בערך, וזה מכוון. איפה הבערך הזה? כ-600,000 יצאו ממצרים. התורה אומרת, מפורש, כן. והגמרא גם שואלת, יש למשל אצל משה רבנו, שמשה רבנו בא לפרעה ואומר לו, כחצות הלילה, אנוכי יוצא בתוך מצרים. כן, ככה אמר השם. כולכם מכירים את הגמרא, הגמרא מסכת ברכות, המפורסמת, מה זה כחצות הלילה? מה, וכי הקדוש ברוך הוא לא יודע בדיוק את חצות? והרב עליו שלום ירום אומר, מה שכתוב בגמרא, אומר, יש את השעון של הקדוש ברוך הוא, ויש גם שעון של בשר ודם. נראה, יכול להיות מצב שבו פרעה מגיע חצות לילה, לפי חשבונו, שזה דקה לפני החצות האמיתי, הוא אומר, הנה חצות, לא הייתה מכת בכורות, דקה אחת, או חצי דקה, יבוא פרעה ויגיד, דברים בטלים, אלוקים לא מסוגל, הוא לא יכול עלינו, ידבר בגאוותו שחקים, כדי שלא ייווצר המצב הזה ש... יהיה חילול השם אפילו חצי דקה, רבע דקה, לא יודע כמה זמן, בהפרש בין השעון האמיתי של הקדוש ברוך הוא לבין השעון האנושי של פרעה, כדי שהדבר הזה לא יקרה, בא משה ואומר כחצות לילה. זאת אומרת, התורה מבינה שאנחנו כבני אדם לא יודעים לחשב את הזמנים ב... אבל הקדוש ברוך הוא יודע. ולכן כשהוא בא ופועל, הוא פועל בצורה מדויקת. וכשעם ישראל הם 600,000 ו-3,000 ו-550, זה מדויק, כי זה בדיוק המבנה של המשכן. אז זה בנוי מדויק. כשנבנה המשכן זה כבר מספר אחר, לפי הצרכים האחרים שיש בכניסה לארץ. אבל המספרים, מספרים מדויקים בכל הדברים האלה. אני אומר את כל הדברים האלה כי זה כדי שאנחנו צריכים לקנות. כי עין... בעין יראו בשוב השם ציון. אנחנו בדרך כלל מסתכלים בעיניים שלנו. לפעמים נבלים. מה יקרה? מה יקרה עם פרס? כתוב. הגמרא אומרת במסכת עבודה זרה, שרומא תפיל את פרס. אנחנו רואים איך זה קורה. הלוך ושוב, תרגע, כמו פרו. תסתכל במהלך האלוקי. יש פה מהלך אלוקי שאלוקים הבטיח שיקרה וקורה. אתה רואה איך הרשעה כי השן תכלה? זה קורה.
אתה רואה איך השם שובר את ארזי הלבנון? זה קורה.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חיזבאללה החל להשתמש ברחפני נפץ המסוגלים לפעול גם בשעות חשיכה, כך עולה מסרטון שפרסם הארגון. מפקד פיקוד הצפון אומר כי חיזבאללה חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל בירי אל אוכלוסייה אזרחית. באשקלון נפל נער מבניין מגורים ונהרג. נסיבות האירוע נחקרות. התחזית מחר בלי שינוי של ממש.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 9. מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילו, אומר לאחר יום של שיגורים בלתי פוסקים מלבנון, כי צהל יגן על אזרחי ישראל ולא ישלים עם ירי אל יישובי הצפון.
2: פגיעה באזרחים ובמרחב האזרחי אינה מציאות שניתן להשלים עימה, או להתייחס אליה כשגרה. אנחנו לא נכיל ירי על העורף. ארגון הטרור חיזבאללה בחר להחליף באופן מכוון את המציאות הביטחונית בצפון, תוך כדי פגיעה ישירה באוכלוסייה אזרחית. היום, במטולה ובשומרה, באורך הגבול, בכך האויב חצה קו אדום חמור ובלתי מתקבל.
0: כתבנו רובי אמרשלג מוסר כי אלוף מילו אמר את הדברים בעצרת חטיבת הגולן בקצרין. סרטון שפרסם היום חיזבאללה מעלה כי הארגון החל להשתמש ברחפני נפץ המצוידים במצלמה טרמית, עדות ראשונה לכך שהארגון מסוגל לתקוף את כוחות צהל גם בשעות הלילה. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי הסרטון מתעד תקיפה שבה נפצעו שלשום בערב שני לוחמי צהל בגזרה המערבית בדרום לבנון. עד כה השתמש חיזבאללה ברחפני נפץ רק בשעות היום, ולפיכך העדיף צהל לפעול בשעות החשיכה. כעת יאלץ הצבא להתמודד עם מיון מהרחפנים בכל שעות היממה. בתוך כך, בתגובה לפרסום אמש בכאן חדשות על היוזמות של לוחמים להצטייד ברשתות דייג כדי להתגונן מפני רחפני נפץ, דובר צהל אומר הערב כי הצבא כולו והרמטכ"ל באופן אישי עוסקים בנושא בלא הרף. תת-אלוף דפרין מדגיש כי אין מחסור בציוד וכי צהל ממשיך בהצטיידות וברכש של רשתות ופתרונות הגנה מיטביים תוך הקפדה על תקני האיכות והבטיחות. הנשיא טראמפ נאם הערב בטקס המרכזי לרגל יום הזיכרון האמריקני, אך לא התייחס לפרטי המסע ומתן עם איראן. הוא שב והדגיש כי לא יאפשר למשטר בטהרן להשיג נשק גרעיני. 13 מחיילינו הקריבו את חייהם במבצע זעם אפי כדי להבטיח שלאיראן נותנת החסות מספר אחת בעולם לטרור, לא יהיה נשק גרעיני, ואני מבטיח לכם שלא יהיה לה, אמר טראמפ וזכה לתשואות מהקהל בטקס בבית העלמין הלאומי ארלינגטון. את הידיעה העביר כשבנו יחזקאל קורנברג. גורם יודע דבר אומר לכאן חדשות כי ארצות הברית ואיראן עדיין לא הגיעו להסכמה על סוגיות מפתח בהסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי קטר פועלת לגשר על הפערים בין הצדדים ותפקידה מעמיק והולך. ישראל עודכנה מראש ביוזמת הנשיא טראמפ להסכם נרחב הכולל הצטרפות של מדינות כמו סעודיה וקטר להסכמי אברהם. גורם ישראלי אמר לכתבתנו כי הנושא עלה בשיחות בין ראש הממשלה נתניהו לבין הנשיא האמריקני. בבניין מגורים באשקלון נפל נער כבן 17 מגובה רב. הוא פונה במצב אנוש לבית החולים ברזילי ושם נקבע מותו. מן המשטרה נמסר כי נסיבות האירוע נחקרות.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בפעם הראשונה מול המצלמה, אנשים שעברו פגיעות טקסיות מתיישבות לספר הכל.
3: אם 10% מזה היה במציאות, אני קוראת לו סדום ועמורה.
1: זמן אמת, הערב בכאן 11.
0: התחזית מחר בלי שינוי של ממש. ביום רביעי ירידה קלה בטמפרטור, בעיקר בערים ובפנים הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
4: אתם על כאן מורשת.
5: שואל ומשיב עם הרב שלמה אבינר, ראש ישיבת עטרת ירושלים.

0: שלום לכם וערב טוב מאזיני כאן מורשת, 4 דקות אחרי השעה 9 בערב, יום שני בשבוע, אתם מכוונים על התוכנית שואל ומשיב, שאלות ותשובות הערב הזה בהלכה, בהשקפה ובאמונה, עם הרב שלמה אבינר, נשיא ישיבת עטרת ירושלים. רביד ליפקין על ההפקה, זפר סלים על הביצוע הטכני, כאן איתכם אמירם כהן, ואתם מוזמנים להשתתף בשעה הזאת, אם יש לכם שאלות. אם אתם רוצים לעלות אל קו השידור ויש לכם מכשיר כשר, תתקשרו אלינו לאולפן דרך המספר 033-811-925. אם יש לכם מכשיר שלא כשר, המספר הוא 072-333-2925. או תכתבו אלינו מסרון דרך תיבת המסרונים שמספרה 055-966-3991. כבוד הרב שלמה, שלום לך, ערב טוב.
1: שלום המאזינים, שלום המאזינות, שלום הצוות, שלום עם ישראל.
0: תודה כבוד הרב, אנחנו נפתח עם מאזינים ראשונים, בבקשה.
2: שלום כבוד הרב, ערב טוב, תודה רבה רבה. רציתי לשאול לגבי איזושהי פעולה שעשיתי לפני כמה חודשים, שהיא מותרת, אבל בלב אמרתי לעצמי, וגם בקול, שאני לא עושה את זה יותר. אז רציתי לדעת אם זה נחשב נדר, או שאם יש לי איזושהי הגבלה בנושא, כי למקרה אני אעשה.
1: אמרת שלא תעשי יותר דבר מסוים, נכון?
2: נכון, כן.
1: אמרת בפה, כן?
2: בפה, וגם אני זוכרת את הכוונה בלב שלי. וגם בפה, כן.
1: אז באופן פשוט, זה נדר, אין סיבה שזה לא יהיה נדר. אם אדם מקבל על עצמו מצווה או לא לעשות עבירה, זה נדר. אם את רוצה להיפטר מזה, צריך לעשות התרת נדרים.
0: כן, תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים נוספים, בבקשה.
3: שלום כבוד הרב.
0: רציתי
3: לשאול, מה שאמרו חז"ל, גדולה צדקה שמקרבת הגאולה. גם מה שאמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון, שתי שבתות עם ישראל שומרים מיד נגלים. מה הסיבה לכך? מה המקור לזה?
1: שמיד
3: נגלים וזה גולה חצן כל העולם, כן.
1: לא הבנתי. אתה שואל על צדקה, או אתה שואל על שתי שבתות?
3: על שתי הממרות האלה, כן. על הצדקה ועל שתי שבתות. למה באמת מיד נגלים? מה הסיבה לכך? מה המקור לזה?
1: המקור, אני לא זוכר בעל פה את המקור.
3: מה הסיבה?
1: הסיבה היא שצדקה, העולם עומד על הצדקה, כידוע יש בעולם אנשים עניים, סובלים, רעבים בעולם, נעזוב את העולם כרגע, אבל פי שגם הוא חשוב מאוד. בעם ישראל, אז זה מצווה גדולה, לעזור להם, ברור. אז לכן, אני חושב, אגב, לגבי הצדקה, זה בסוגיה של צדקה, שנמצאת בבבא בתרא דף י', זה שם, שזה מביא גאולה. למה זה מביא גאולה? כי זה חסד לאנשים. לא יודע למה, זה קשה להבין. וגם שבת, אנחנו יודעים ששבת זה דבר חשוב. שבת זה מופיע בעשרת הדיברות. שבת זה הכרה. אגב, אני חושב שהשבת זה בסוגיה במסכת שבת בנידון, זה צריך להיות דף קופיו זין, קופיו תחת, אם אני לא טועה. שאם שומרים, אילו שמרו שאים, אילו שם שבתות, נגד יגונה. למה דווקא שבת? כי שבת זה הכרה שהשם ברא את העולם, והאם אנחנו מכירים שהשם ברא את העולם, אז אנחנו מתנהגים בהתאם, זה מביא גאולה לעולם. יש אחד, לא זוכר כבר מי אמר, אחד מהדמורים, ששתי שבתות זה שבת חזון, זה שבת חזון, זה שבת שחרתי איך קוראים לזה, מה זה אחרי שבת חזון? שבת חזון, שבת נחנו, שבת חזון זה על החורבן, על התשובה, על הקלקולים וכולו וכולו, ושבת נחמו זה על הגאולה. אז זה שני דברים שצריך לשמור וכולו וכולו. זה ככה אמרו חסידים, אני כבר זוכר איזה אדמור, אני לא זוכר, לא משנה, אבל זה דרוש הדבר הזה, זה לא הפשט. הפשט זה החשיבות של השבת. זהו, אבל הרווחנו דרוש.
0: כן, תודה כבוד הרב, ישר כוח. אנחנו ממשיכים עם מסרון. שואל מאזין, הוא אומר שהוא שמע שאדם שמצלם בהצגה או בהופעה, מצלם איזה סרטון, זה גזל. הוא שואל, מדוע זה גזל? אם אדם רק מצלם, רק בשביל שתהיה לו מזכרת, הוא לא מפרסם את זה.
1: זה לא בדיוק גזל במובן שהוא לוקח חפץ. הוא לא לוקח שום חפץ וכולי. והפוסקים נחלוקו על מה עובר מי שמצלם ברשות. יש אומרים שאכן זה גזל, כי אדם שייך לעצמו, ואתה לא יכול לקחת ממנו משהו, לא יודע, תמונה של עצמו ברשות. זה שיטה א'. שיתבט, אומרת, זה לא בדיוק גזל, כמו שאמרתי קודם, כי הוא לא לוקח חפץ, אבל ברור שהוא עובר על ואהבת לרעך כמוך. אני חושב שגם על פי החוק אסור לצלם אדם ברשות, אבל על פי הלכה כולם מסכימים שזה אסור. יש אומרים שזה סוג, זה לא, קוראים לזה הפוסקים בעלות רוחנית. בעלות רוחנית. כלומר, בעלות של דבר מושט. וגם זה אסור. יש אומרים לא, זה לא חפץ, אבל ברור שעובר על ואהבת לך כמוך. יש אומרים שזה סוד, אסור לגלות סוד. אדם הוא לא רוצה שיפרסמו. אז זה לא תלך רחיל, הולך רחיל מגלה סוד. חוש לפרטיות זה נקרא בהלכה הזק ראייה. הוא מזיק בזה, מזיק לו בזה. הוא מסתכל. ופה זה יותר ממסתכל. קיצור, יש הרבה סיבות שיעשו. אגב, יש תמונה מפורסמת, רואים את הרב קוק שקוע במחשבות בקורסה. זה היה הברית מילה, והוא חיכה לברית מילה, יושב. מישהו צילם אותו. אז הוא, כמובן, הרב קוק לא היה צבע רצון, אבל הוא אמר לו כלום. אחר כך, האדם הזה לקח את התמונה של הרב קוק ומחר אותה, פרסם אותה, אבל לא בשביל הכיס שלו, בשביל איזה ארגון צדקה או משהו כזה. וסיפר הרב קוק, אמר הרב קוק, גונב איש ומחרו, ככה אמר לו בחיוב. טוב, הקיצור אסור.
0: תודה, כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
1: כן, שלום המאזין.
0: כן, בבקשה.
4: הלו?
1: כן, שלום המאזין.
4: שלום הרב, ערב טוב.
0: כן, הרב מאזין, בבקשה.
4: כן, רציתי לשאול לגבי זריקת ציפורניים לרצפה. מה אומרים שזה מפיל, עניינים כאלה? ואם נופל, והאם זה גם שייך בילדים?
1: האם זה שייך גם?
4: בציפורניים של ילדים, של קטנים שנפלו, האם זה שייך בכוח גברה וכאלה? כאילו, האם זה דווקא אם זורקים? כאילו, מה הדינים בזריקת ציפורניים לרצפה לגבי נשים מרות וכו?
1: קודם כל, הדבר הזה הוא מה שנקרא עניין סבולי, כי אין לנו הסבר הלכתי מה הוא גורם נזק בזה וכו' וכו'. זה עניין סגולי. זאת אומרת דבר שאנחנו לא מבינים. טוב, בתורה עצמה יש הרבה דברים שאנחנו לא מבינים, אבל את הקדוש ברוך הוא גזר, וגם אצל החז"ל יש כמה דברים שאנחנו לא מבינים. זה רק אם זה באותו מקום, שאם זה נשאר באותו מקום באותו מקום שזה נפל. אבל אם היה תיאטוע, לא חייבים לראות איפה זה, לא רואים, זה קטן. אבל אם תיאטעו ככה מהר, אז זה גם בסדר, כי הוא לא במקום שהוא נפל. עכשיו, לגבי ילדים, זה שאלה טובה, ובאמת, אני לא זוכר שראיתי דבר על הנושא הזה, כי יכול להיות שזה קשור לתומה ולא תומה, וילד קטן עדיין אין לו תומה, כמו מה שכתוב בשולחן ערוך של בעל התניא, שנטילת ידיים צריך רק מגיל 6. אני לא אומר שזה אותו דבר, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא, אני לא יודע. לכן, אני באמת לא יודע אם צריך להקפיד ילד קטן. אני אומר סברה, שאולי זה דומה. טוב, הקיצור, זה לא אסון, אמרתי, אפשר לטטא את המקום, ואז הציפור היא לא איפה שהיא נפלה. ויש עוד עצה אחרת שאמרו חכמינו, זאת אומרת ארוך השולחן, שאם הוא חותך פרי או משהו, הוא חותך משהו אחרי זריקת הציפורניים, אין סכנה. מה הסברה שלו? אין לי מושג, אבל ראיתי שלא לא מסכימים איתו. גם זה עניין סגולי, מה זה משנה. חתך או חתך. טוב. ברוך תהיה.
0: תודה כבוד הרב, יישר כוח. אנחנו שוב ניתן את המספרים 20 דקות בדיוק אחרי השעה 9, אם אתם מאזינים לתוכנית, אם עולות לכם שאלות בהלכה, שאלות בהשקפה או באמונה, אתם רוצים להשתתף בשעה הזאת, אם יש לכם מכשיר כשר, תתקשרו אלינו לאולפן דרך המספר 033-811-925. אם יש לכם מכשיר רגיל, המספר הוא 072-333-2925. עוד תשלחו לנו מסרון, דרך תיבת המסרונים, מספר 055-966-3991. אנחנו נמשיך עם מסרון, כותבת מאזינה שבעלה איננו שומר תורה ומצוות, יש להם גינה עם עצי פרי, ולעיתים הוא משקה ומטפל בעצים בשבת. שואלת האם מותר לה לאכול מהפירות, היא מדגישה שהוא אומר שהוא לא עושה את זה דווקא בשבת, פשוט דרך הזה שלו לטפל בצמחים מתוך הנאה.
1: כן, זאת אומרת, אם אסור ליהנות מחילול שבת, אבל הוא ודאי משקה גם ביום חול, לא רק בשבת. יוצא שהפרי הוא לא רק תוצאה של חילול השבת, אלא של עוד, זה נקרא בהלכה, זה וזה גורם. ולכן מותר לה לאכול את הפירות, זה בסדר גמור. שם ירחם.
0: אמן. תודה כבוד הרב. נמשיך עם מאזינים בבקשה.
5: שלום כבוד הרב, יישר כוח. שלום כבוד הרב. בהלכות ערבית של מוצאי שבת.
1: בהלכות מה?
5: ערבית של מוצאי שבת.
1: ערבית של מוצאי שבת, כן.
5: כן. ומכותב הרמה, נוהגים לומר, עבור רחום וברכו, ברכות נועם, כדי להוסיף מכל הקודש. אומר על זה, הלכות גדולות, כותב שכשמרחים וברכו השם מבורך, אז ינצל באותו שבוע מהזק, ואומר, מביאים שם רבנו הגאון, שזה סגולה להצלחה, שמושך בברכו השם מבורך. עד כמה צריך להאריך בשביל הסגולות האלה? עד כמה להאריך?
1: צריך להאריך יותר מהרגיל, זה הכל. לא מודדים את זה בדקות או בשניות, אלא יותר מהרגיל. בסדר?
5: תודה רבה. תודה.
1: שלום.
0: תודה. אנחנו ממשיכים עם מאזינים נוספים, בבקשה.
1: כן, בבקשה.
6: הלו?
1: כן, בבקשה.
6: שלום. יש לי שתי שאלות בבקשה, אפשר?
1: כן, בבקשה. תשאל אחת, אחרת אני שוכח.
6: אחד. רציתי לשאול בבקשה, אני נוהג הרבה דברים לפי הבן איש חי.
1: כן.
6: והיה מין איזה מחלוקת חיובית כמובן, אני התפללתי שבוע שעבר ביום שישי, בבית האבל, וחלק אמרו לא לקרוא מעין השבע וחלק אמרו כן לקרוא מעין השבע, ואני אמרתי לפי הבן איש חי, הוא אומר בכל מקום שיש עשרה, אפילו שאין שם ספר תורה כי זה במקום החזרה, כן להגיד מעין השבע. וחלק אמרו לא, חלק אמרו ככה. השאלה מה אתה אומר על זה, כאילו, ובמקום של אנשים מסורתיים, לא בהכרח שהם כאילו בית האבל איפה שהיה, זה אנשים מסורתיים, לא כל כך דתיים, שכאילו לא, כאילו לא היה אכפת להם אם כן להגיד.
1: טוב, אני הלכתי לאיבוד מרוב מילים, אני הבנתי, השאלה היא האם לומר מעין שבע איפה שאין ספר תורה, זאת השאלה, נכון?
6: כן.
1: באופן פשוט, כתוב הפוסקים לא לומר. דעתו של הבן ישראל היא גדולה, היא קדושה עליונה, אבל זה דעת יחיד. ולכן, אם יש ספק מה לעשות, אז לא צריך לומר מעין שבע. וגם מי שקובע, כמובן, זה בעל הבית. זה הבית שלו.
6: לא, הבנתי. עכשיו שאלה... עוד שאלה בבקשה.
1: כן, בבקשה.
6: רציתי לשאול, האם ציצית...
1: לא שמעתי, לא שמעתי. עוד פעם?
0: תחזיק את הטלפון ביד, בבקשה, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותך כמעט.
6: אה, הנה, אני אוריד מה... הלו, עכשיו בסדר?
0: אנחנו מודים לך, תודה.
6: האם יש חיוב מן התורה לשים ציצית? או יש חיוב כזה כאילו, או מה עדיף, כיפה או ציצית לשים?
1: תראה, בגד עם ארבע גנבות, יש חובה לשים ציצית. אם אין לו בגד של ארבע כנפות, אין חובה לשים ציצית. אבל הגמרא אומרת שצריך בכוונה לקחת בגד של ארבע כנפות כדי לקיים מצווה ציצית. זה מצווה שכל כך קל לקיים אותה. הוא שם ציצית וגמרנו. אז מקיים כל רגע מצווה ציצית. ולכן, כשהקדוש ברוך הוא כועס עליו, מה שנקרא עידן ריתחה, הקדוש ברוך הוא כועס עליו, למה לא שמת ציצית? עכשיו, לגבי השאלה, מה עדיף? כיפה או ציצית? על השאלות מהסוג הזה, החכמים תמיד עונים, אפשר להיות נורמלי. בסדר?
0: כן, תודה כבוד הרב. אנחנו נמשיך עם מסרונים ברשותך, שואלים איזה עצה יש כדי להתגבר על ההתמכרות למסכים?
1: יש טיפול, איך נאמר, קרקע אוויר. כל החטאים שאדם עושה, יש סיבה אחת. אין לו יראת השם, אין לו אהבת השם. צריך להגביר יראת השם ואהבת השם, ואז האדם מתגבר על היצרים. פשוט מאוד. עכשיו, בפועל, צריך להשתמש בתחבולות. כגון, לשים סינון. סינון הכי מסונן שאפשר. גם סינון באינטרנט, גם סינון בטלפון ביד, לשים סינון, וגמרנו. אז הוא לא, אין לו מה להסתכל. זה נכון שזה קשה לו בהתחלה, כי הוא רגיל, הוא ניזון מזה, מה נעשה, מסכן. הוא ניזון מזה, אבל סך הכל חשוב מאוד, אם הוא לא מצליח להינזר לגמרי, שעשה בהדרגה. מזכיר לי סיפור פעם, מישהו לקח אותי בטרמפ, הוא אמר, סליחה, אני יכול לעשן? נו מה אני אגיד לו, זה אותו שלו, ודאי. אבל כרבן שראיתי שהוא כל כך מנומס, אמרתי לו, כמה סיגריות אתה מעשן? ביום. הוא אמר 40. אמרתי לו, אתה מסכים שבוע הבא 39? כן. שבוע אחר כך 38? כן. שבוע אחר כך, הוא אומר, הבנתי, הבנתי. נוריד כל שבוע סיגריה אחת, אני יכול. עשינו חשבון מתי נגמרים 40 השבועות. יום עצמאות. טוב, יום עצמאות, תצא לעצמאות. אז אם הוא מסתכל במסכים, מסכים, חמש שעות ביום, יוריד, כל שבוע, חצי שעה, או מה, לא משנה. ככה הוא מתרגל. כתוב בספר קיצור שולחן ערוך. קשה לקום בבוקר, אבל מי שמתגבר וקם ארבע, חמש פעמים,

0: הלו?
1: כן, שלום המאזין.
0: שלום כבוד הרב. שאלה לגבי קדוש ברוך הוא הסתכל בדאורייתא וברעלמא. אז זה לא מובן לי.
1: הכוונה, אומר המהר"ל, שהתורה היא סדר העולם. זה לא שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, הוא אמר עכשיו יש בעיה בעולם. צריך לתת תורה. אחרת, מה יהיה פה? אז אחר כך הוא חשב ונתן תורה. לא. התורה קדמה לעולם. התורה היא נשמת העולם, מטרת העולם, סדר העולם. והעולם נברא בצורה כזאת שהתורה תתקיים בו. חז"ל אומרים משל, לאדם שבונה בית, אז הוא פונה לאדריכל, שיש לו כל מיני פנקסאות ודפטראות, ועל פי זה הוא בונה את הבית. אז התורה היא משמעות העולם, מטרת העולם, תוכן העולם וכו'.
0: כן, אבל השאלה שלי, כאילו אם ככה, אז איפה, אם הכל תוכנן ככה בצורה כזאת?
1: לא שמעתי, אם הכל...
0: אם הכל מתוכנן מראש...
1: אם הכל מה?
0: איפה? מתוכנן ככה מראש, בצורה כזאת...
1: אחי, לא הבנתי.
2: מתוכנן מראש.
1: לא הבנתי, מה זה הכל מתוכנן? מה אתה מתכוון?
0: כבוד הרב, אני שואל, כאילו, אם הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והכל מתוכנן מראש, כאילו...
1: מה
0: כאילו
1: זה הכל כביכול... מתוכנן מראש? איזה דבר אתה מתכוון שמתוכנן מראש?
0: אני הייתי באיזשהו שיעור, שהרב אומר שכל מה ש... למשל, היום קורה, או דבר כזה, או... הכל, כאילו, זה מראש, כביכול. אז איפה הבחירה שלנו?
1: זה לא קשור לשאלה הראשונה בכלל. זה שאלה חדשה.
0: לא.
1: אתה שואל את השאלה המפורסמת של הידיעה האלוקית והבחירה האנושית. נכון? זאת השאלה.
0: כן, זה אני שואל.
1: זה לא קשור לשאלה הראשונה.
0: למה לא? זה אותו שאלה.
1: למה זה אותה שאלה?
0: כי אם השם יתברך הוא בורא עולם שהוא מראש, כאילו האדם הולך לכתוב, ואחרי זה עקדת יצחק או כל הדברים האלה, או שזה לא ברור לי.
1: אני לא מבין מה אתה מדבר. הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, הוא ברא את העולם. התורה היא משמעות העולם. הוא קודם ברא משמעות העולם, ואחר כך הוא ברא את העולם. זה לא כל כך קשה להבין. קוראים לזה בפילוסופיה הגויית מהותנות. כלומר, העולם יש לו מהות, ולא קיומיות, שיש עולם ועכשיו נשבור את הראש לתת לו מהות. אלא המהות של העולם, המטרה, התוכן, קודם לבריאת העולם. כמו נגר שעושה שולחן, קודם יש רעיון השולחן, ואחר כך יש שולחן. ענינו לשאלה הזאת. עכשיו אתה שואל שאלה שנייה, אם הקדוש ברוך הוא יודע הכל מראש, איך יש בחירה חופשית? קוראים לזה הבעיה הראשית של הפילוסופיה הדתית, שכל הדתות התעסקו בשאלה הזאת. כמובן זה לא על רגל אחת אפשר לענות, אבל בכל זאת על רגל אחת, הרמב״ם אומר בהלכות תשובה פרק ב' ש... אתה לא יכול להבין, כי כשאתה אומר הקדוש ברוך הוא יודע, זה לא במובן אני יודע. אם אני יודע שחברי לא יברך ברכת המזון, אז הוא לא יכול לברך. ואם הוא מברך, אז לא ידעתי. אבל הידיעה של הקדוש ברוך הוא היא לא כמו הידיעה שלנו. כמו שאומרים יד השם, זה לא אותה יד. ויחרף השם, זה לא אותו כעס. וידע השם, זה לא אותו דעת. אותו דבר, כשאני אומר השם יודע, זה לא סוג ידיעה שלנו. למשל, אצלי, אני יודע קצת ספר מסילת ישרים. אז יש שלושה דברים. יש אני, היודע, ספר מסילת ישרים, הידוע, ובעזרת מה, אני היודע, יודע את הידוע, יש לי דעת, אדם, הוא יצור עם דעת. אם כן,

0: יודע דעת ידוע, או מילים אחרות, משכיל שכל מושכל. אבל הקדוש ברוך הוא, אתה לא יכול לומר שיש יודע דעת וידוע, אחרת אתה עושה ריבוי בתוך האלקות. אצלי אדם יש ריבוי. יש אני בן אדם, יודע כל מיני דברים, ויש דברים שאני יודע שקיימים בלעדי, ויכולתי להיות קיים בלעדם. ויש לי, ברוך השם, אדם יצור עם שכל, אבל הקדוש ברוך הוא הכל אחד, וזה אנחנו לא יכולים להבין, אומר רמב״ם. אתה לא יכול להבין איך הוא היודע, איך הוא המדע או הידוע, ולכן כל הקושיות, איך הקדוש ברוך הוא יודע מראש וזה, זה לא שאלה שצריך לתת עליה תשובה. זה לא שאלה בכלל. מה שקרה באנגלית, a false problem. זה לא שאלה בכלל. השאלה נובעת מתפיסה אנושית מה זה דת השם. עכשיו, אנחנו מודים שיש פה סתירה לוגית בין הוא יודע הכל מראש ויש סברה חופשית. אבל אותו דבר, הקדוש ברוך הוא אינו כפוף לחוקי הלוגיקה. הוא לא כפוף לחוקי הטבע, לא לחוקי הגרביטציה, המים להם חומה, לא לחוקי אסטרונומיה, שמש בגבעון, לא לחוקי הכימיה, חנניה וישראל וזריה, הוא לא כפוף. הוא גם לא כפוף לחוקי הלוגיקה, כי הוא ברא חוקי הלוגיקה. וזה נקרא שאי אפשר שני הפכים בנושא אחד. אבל הוא גם יכול לברוא עולם אחר עם חוקי לוגיקה אחרים. אין שום נמנע. זה קוראים לזה בעיית הנמנעות. הנמנעות הכי חריפות זה הנמנעות הגיאומטריות. האם הוא יכול לעשות מרובע משולש? כן. אז מה? כלום. האם הוא יכול לעשות שדבר גדול ייכנס לחדר יותר קטן מהדבר? כן. והוא עשה קודש הקודשים, ארון וכרובים, הם יותר גדולים מקודש הקודשים. תראה בתנך את המידות, זה נקרא הארון אינו מן המידה. הוא לא כפוף לחוקי הלוגיקה, הוא יצר אותם. אתה חונה על אדם דעת ונבין ושבינה, חונה מתחוך מהבדעת. לכן השאלה הזאת היא לא שאלה, היא מסוג הדברים שאנחנו לא מבינים. נוסיף לרשימת הדברים שאנחנו לא מבינים, ואנחנו גם לא יכולים להבין. אפילו משה רבינו אמר, ראי את כבודיך, לא, לא תראה את פניי, תראה את אחוריי. טוב, נקווה שעניתי לך לשתי השאלות שהן לא קשורות אחת לשנייה.
1: תודה כבוד הרב, תודה, ישר כוח. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
0: כן, בבקשה.
2: הלו?
0: כן, בבקשה.
2: אוקיי, תודה רבה. אז אם אפשר שתי שאלות, אחד מהם זה שלמדנו, גדלנו עם זה, שעשו להרוק עכביש בגלל שדוד המלך ניצל דרך עכביש מסול המלך, ומצד שני אומרים שזה גורם רוחני לשלילי, ועושה בעיות עם שלום בית. אז יש מנהג ערב שבת להתפטר מהם. שמעתי שיש איזה רב פסידי, שהוא היה שורף אותם. אז מה הרב חושב? לאיזה כיוון? כן, מה עושים מהכביש? מותר להרוג, לא מותר?
0: אין שום איסור ומנהג וכולו להרוג הכביש. אם רוצים, אפשר להרוג הכביש. אם הוא מפריע, אפשר להרוג אותו, הוא מפריע, וכו' וכו'. יש דיון על סילוק קורי עכביש, אבל זה נושא אחר. ולכן אפשר לעשות מה שרוצים, זה לא קשור לדוד המלך, שעכביש, אני לא יודע מאיפה באות המחשבות האלה. הכל בנים, אין לזה מקור קדום. רגע, שאלת שתי שאלות. האם מותר להרוג עכביש? ומה הייתה השאלה השנייה? הלו? הלו?
1: איתנו המאזינה?
0: הלו?
1: טוב, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותה. היא על הקו, אבל אנחנו
0: מצליחים לשמוע. ענינו לשאלה, ואני מקווה, הרגענו אותה.
1: כן, תודה כבוד הרב. נמשיך עם מסרון שואלים לגבי עניין של שימוש בטישו בשבת. האם הרב יכול להסביר את כל ההלכה בעניין הזה? האם מותר להשתמש בטישו? האם מותר בטישו רק נשלף? והאם מותר לחתוך כאשר לא חותכים מהצד המקווקו?
0: אני מבין. אני מבין שאתה שואל על טישו יבש, נכון?
1: כן.
0: להשתמש בטישו אפשר, אני לא יודע בשביל מה הוא רוצה להשתמש. כדי לקנח אף, אפשר להשתמש. כדי, לא יודע מה הוא רוצה לעשות, לנגב את השולחן, אפשר להשתמש. אין בעיה. עכשיו, אם הטישוים הם מחוברים, ו... ו... יש בעיה להפריד ביניהם, כי זה מחתך, מחתך לפי מידה. ולכן, צריך לקרוע לא בניקוב, לא בפרפורציה. טוב, הקיצור, יש שאלה, אם מותר להרוג עכביש, בשבת. זה משהו אחר. כי זה נטילת נשמה, אז יש הבדל, עכביש מסוכן, לא מסוכן, וכו' וכו'. יש גם דיון מצד שר בעלי חיים. אם הורגים אותו, ותוך כדי זה גורמים לו צער, אין איסור שר בעלי חיים. גם להרוג עכביש שלא מפריע לי, מותר על פי הלכה, אריזל אומר ראוי למנע. כלומר, זה על פי קבלה, ניסה, סתם לא להרוג. אבל ודאי שמותר, ושלא לצורך. אל תהרוס דברים שלא לצורך. אבל... ניקוי קורי עכביש שאמרתי, מותר גם בשבת. אם זה מלכלך וכו'. אבל שזה פוגע בפרנסה וכו'. זה אמונות תפילות, לצערנו יש הרבה אמונות תפילות. טוב, עד כאן. פעם היה בסל ציר עכביש, זוכים. טוב.
1: כן, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה. כן, בבקשה.
3: שלום הרב.
0: כן, שלום.
3: ערב טוב. רציתי לשאול, מה שהגמרא אומרת, ששית אלפי שנינה ואלמה ובשבי חרוב, האם זה כפשוטו? וגם, האם בעצם יוצא שכל נבואות הנביאים של השיבה דנחמתה וכל הנבואות האלו, בעצם התקיימו רק 200 שנה, או אולי יש מקום לפרשנות שהשית אלפי שנים זה יותר, או, ואז הנבואות יהיו יותר מ-200 שנה?
0: כן, מה שחכמים אומרים שהעולם 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות יות המשיח, ובאלף השישי חרוב. זאת אומרת, האלף השביעי הוא יהיה חורבן. זה בגמרא, סנהדרין, סדי, זין וערך, וכו' וכו'. אבל השאלה מה הכוונה חרוב? יש אומרים חרוב, הכוונה עולם, כולו רוחני, כולו קדוש, כולו טהור, שאין לנו כאב ראש וכו'. יש אומרים חורבן היצר הרע, חורבן התומה וכו' וכו'. יש אומרים חרוב מבחינת סילוק הגשמיות. כמו המשל הזה, מוחותיים העולם שלי חרב. מה קורה? אני מתחתן, עולם הרווקות שלי חרב. הוא מעולה. הרי גם כתוב 6,000 שביעי שבת. אפשר לומר, החול חרב בשבת, אי אפשר לכתוב, אין שום דבר. זה דבר, פירושים שונים, מה שנקרא חרוב, ולא להיכנס ללחץ על פי תורת הקטסטרופות. דבר שני, הרמב״ם לא מביא את זה. בהלכות מלאכים פרק י' ב'. כלומר, הוא סובר שזה לא להלכה. סובר שזה לא להלכה, והוא גם כותב לנה לא לעשות חשבונות, הוא מביא דברי חז'ל ש... טיפה חצמן של מחשבי קיצין וכולו וכולו, ואנחנו לא יודעים. יש הרבה מאמרים כאלה וכאלה וכולו. הקיצור, אנחנו לא יודעים שום דבר.
1: תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מסרונים. כותבת מאזינה שהיא מתחילה בעזרת השם להעביר שיעור שבועי לחברות של הבת מהגן. היא שואלת, מה כדאי ללמד בנות בגיל הגן?
0: והדברים כאלה אנחנו אומרים, אנא לא להמציא את הגלגל מחדש. הגנים כבר קיימים, לא יודע, 100 שנה, 200 שנה, לא יודע מה זה. הגרמני שרבל, בגרמנית שרבל, הוא ייסד את הגנים. ומאז הצטבר הרבה הרבה ניסיון לגבי הגנים. גם הגנים שלנו, הגנים הטהורים, וכולו וכולו. לכן, שתשאל גננת, וגננת תגיד לה בדיוק מה היא עושה. מה שבאופן כללי, בלי להיות גננת, בלי להיות גננת, זה מספרים סיפורים, סיפורי תורה, סיפורים אחרים. זהו, זה הכי טוב ללמד. לא, לא, לא, גם לא להעריך בזה. אין לו כוח, אין לו כוח לילד כל כך הרבה להתרכז. סיפורים. אפשר גם לשאול שאלות את הילדים. זה עוזר להם גם להתרכז, לשאול שאלות. שמעתם על אברהם אבינו? מי שמע? מי יודע? וכו' וכו'. טוב, הקיצור, אמרנו קודם לשאול גננת, יש לה ניסיון בזה הרבה שנים, ולמין האנושי עוד הרבה. לא, אמרתי שרבל, לא, לא. פרבל, פרבל. פרבל, שרבל. וכל וכל. זה מה שנקרא הזרם החינוכי החדש. פסטלוזי וכו' וכו'. בגן ילדים, אמר פרבל, זה לגלות אל האלוקי שבילד. בשביל גרמני, לא רע, לגלות את האלוקי שבילד. ואיך הוא עושה את זה? על ידי משחקים. אבל לא משחקים מטומטמים, אלא משחקים שעוזרים לפתח את החשיבה של הילד. אז גם כשמספרים להם סיפורים, אז כדאי גם לשאול שאלות הילדים וכל מה הם חושבים. פרבל הוא היה לפני 100 שנה, לא, 200 שנה, 50 שנה. זהו, אם אני לא טועה. הוא ייסד את גן הילדים הראשון לפני 200 שנה. קצת יותר, קצת יותר. טוב, מאז צברנו ניסיון קצת. אף עדי שאחר כך התלמידים שלו שינו ועשו מהגן ילדים, לא בגלל שחלקו עליו, אלא בלית ברירה, בגלל שהיה הגן הפך לשמרטפות בשביל אמהות עובדות, שכמובן זה מצווה גדולה, וגם להכין את הילדים לכיתה א', שזה גם מצווה גדולה מאוד. טוב, על כל פנים ישר כוח גדול לתת שיעור לילדים בגן. גם יש רב, יש מה שנקרא רבני גן, נכון? אני לא יודע מה הם עושים בדיוק, וגם זה אפשר לעשות שיעורי בית, לשאול מה רבני גן מספרים לילדים. סיפור תורה, סיפור תורה זה נקרא, אני לא יודע מה הם, אבל יש לי כמה פנים הייתי ודיברתי איתם, אבל אני לא זוכר אם יש להם שיטה שונה מהגננות. לפעמים הרבנים, רבני גן, הם גם עושים הצגות עם בובות וזה וזה. זה עוזר לילדים להבין, נכון? הצגות. זה מעניין. עם מוזיקה, עם בובות, זה תופס את הילדים. טוב, אם זה בשבת, אי אפשר מוזיקה, אבל בובות אפשר. טוב, אני לאט לאט, אני נזכר. טוב, קצת עניתי. שלום.
1: תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ממשיכים עם מאזינים, בבקשה.
0: כן, שלום המאזינים.
4: שלום רב לכבוד הרב. אבקש לשאול, קראנו במגילת רות שנעמי מנחה אותה ללכת אל הגורן, שם נמצא בועז. כאשר היא שבה מן הגורן, שואלת אותה נעמי, מי את ביתי? מה פשר השאלה הזאת? ככה כתוב במגילה, שהיא שואלת אותה כשהיא חוזרת מן הגורן, מי את ביתי?
0: היא לא
4: הכירה אותה?
0: זה בלילה, זה בחושך. היא לא יכולה לנחש. נכון?
4: כך שואלת אותה? היא לא זיהתה אותה? היא יכולה לזהות אותה לפי הכל?
0: היה זה הכל, אני לא יודע אם יש פירושים עמוקים. אני רק ראיתי שזה היה חושך, והיא נכנסה, זה עשה רעש, ואוכל ואוכל. זה מה שאני יודע. יכול להיות שיש פירושים אחרים, זה הפירוש הפשוט שאני מכיר.
4: אני אבקש לשאול שאלה נוספת.
0: בבקשה.
4: בהנחת תפילין שאנחנו מניחים כל בוקר, אנחנו מצד אחד אומרים באי רצון שלפני ההנחה, אנחנו אומרים שזה לזכון זרוע נטויה של יציאת מצרים. אבל לאחר מכן אנחנו אומרים, אנחנו אומרים הסבר נוסף, שזה לשבד על הראש, לשבד את מחשבות ליבנו לעבודתו ידברך שמו, ועל היד לזיכרון ש, ש, ש, שכל הכוחות שלנו יהיו משובדים לבורא עולם. השאלה היא, ההדבר הנוסף הזה, מניין הוא שאוב? הרי זה לא כך נאמר בתורה.
0: אתה שואל, איפה כתוב בתורה שתפילין באים לשעבד מחשבותינו לשם? זה השאלה, נכון?
4: מחשבותינו וגם כוחותינו.
0: כן, לשעבד מחשבותינו וכוחותינו לשם. תראה, קודם כל, לא הכל חייב להיות כתוב בתורה. יש גם תורה שבעל פה. אם כל התורה שבעל פה הייתה כתובה בתורה שבכתב, היה צריך כמה רכבות. עכשיו, כתוב בתורה, רגילות הידך, תפות דנך. זאת אומרת, זה עוד, זה תותפות. זה להזכיר לנו את התורה. בשביל זה מניחים תפילין, להזכיר לנו. להזכיר לנו, לשבד אותנו, להתנהג על דבר השם. גם הציצית אותו דבר, גם המזוזה אותו דבר. שלושת הדברים האלה, כותב הרמב״ם. מי שיש לו מזוזה בפתחו, תפילין וידו ראשו, וציצית בבגדו, לא במהרה הוא חוטא. למה? כי יש לו שומרים. הוא מוסיף, אלה המלאכים השומרים. יש לו שומרים. אתה שואל שאלה טובה, אותו דבר ציצית, אותו דבר מזוזה. זה שומר עלינו שלא נחתה, כי זוכים את ריבונו של עולם. זה קצת מזכיר שאלה ששאלו בהתחלה, איך מתגברים וזה. יראת השם ואהבת השם. אז התפילי זה יראת השם, זה אהבת השם. בסדר?
1: כן, הרב שלמה אבינר, הגענו לסיומה של התוכנית. תודה רבה לך על השעה הזאת.
0: טוב, שלום המאזינים והמאזינות. על השאלות החשובות, המחכימות, כולל השאלות שלא ידעתי לענות. שלום.
1: תודה, חזק וברוך כבוד הרב. זהו, אנחנו מסיימים, מודים לרב, ומודים גם לצוות כאן באולפן. רביד ליפקין, תודה רבה על ההפקה. זפר סלים, תודה רבה על הביצוע הטכני. אני אמירם כהן, מודה לכם על ההזנה, תודה על ההשתתפות. מיד אחרינו, שיעור השבועי של הרב בניהו שמואלי, בשעה 11, הרב אורן נזרית, והרב יוסף כהן, ועוד שיעורי תורה נוספים. אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר, בשאלות ותשובות בנושא הכשרות. נאחל לכם לילה טוב ובשורות טובות.

0: אתם על כאן מורשת.
1: עכשיו בכאן מורשת, סדר ערב. והערב, המקובל הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת נהר השלום.
2: הנה זכינו, זכות גדולה מאוד מאוד. קבלת התורה ברמח עברנו, בשסה גידנו, המתנה הכי גדולה בעולם, האור הכי גדול, השפע הכי גדול שזכינו לו ביום קבלת התורה במעמד כזה גדול בהר סיני. לקבל את התורה כל שנה זה אותו מעמד, כמו שכותב רב הארי, כל שנה זה אותו מעמד הגדול שיש לנו. איזה זכות נפלא שכשעם ישראל מקבל עליו את התורה, נעשה בריאה חדשה. הגמרא אומרת בירושלמי ראש השנה פרק ד', רבי משרשיה בשם רב עידי אמר, בכל הקורבנות כתוב חטא או חטאת, אבל בקורבנות של, כשקוראים סדר הקורבנות של שבועות, אין חטא וחטאת. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, כמה שקיבלתם עליכם עול תורה, מעלה אני עליכם, כאילו לא חטאתם מעולם ממכם. הכל נמחק, אין שום דבר, אין זכר. מעלה אני עליכם, איזה מתנה גדולה. יש כזה דבר גדול? טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף, הכל הבל הבלים, אהבת כלולותייך. איזה אהבה, איזה חיבה שחיבק אותנו כשברכו, קידש אותנו על ידי חופה וקידושין. באיזה זכות? על זה אנחנו אומרים, מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושין. מודים לקדוש ברוך הוא על כל הטוב, החסד הגדול הזה שנתן לנו השם יתברך. באיזה אור שירד עלינו של תורה, של עד שמיים, של מידות טובות, על ידי התורה הזאת שעמדנו כזה במעמד נשגב. ומקודם לזה כל הלילה, איזה לימוד, איזה אור, איך לקשט את הקלה, הכלולה. 24 קישוטים מיוחדים. ואז אחר כך למחרת, הקלה, הכלולה באה, ואומרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תשמע, אלו אנשים כל הלילה ישבו ולמדו איתי, קישטו אותי בקישוטים, שאין כמותם, ראויים הם לקבל כל הטוב שבעולם. ואיזה ברכות, קודם כל, לפני כן, הקדוש ברוך הוא מברך, אומר, מובטח לו שהשנים שנתו, כל השנה הזאת לא יהיה לו שום מזון, שום אסון, מה צריך לו יקבל? איזה ברכות שאין כמותם, לא ינזק כל אותה שנה. עכשיו, כל שנה זה יורד אור של תורה כזה, שלפי הכוחות שהדור צריך, הקדוש ברוך הוא מוריד עם התורה כוחות מיוחדים. כשאדם לומד התורה, לא, התורה היא בראתי יצר הרע, בראתי תורת הבנין. התורה זה הסם הגדול נגד יצר הרע. בכל תורה, בכל דור ודור, בכל בעיה ובעיה, התורה פותרת. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא רואה הדור כך, והבחורים מה יעשו, והאייפונים מסתובבים ברחובות. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, נותן אור כזה של תורה, כל נגע, כל בעיה, כל מכשול, שלא ישלוט עלינו שום דבר. איזה כמה צריכים לשמוח במאור הזה הגדול, שזכינו למאור הגדול של התורה. איך אמרו רבותינו? יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא לזה שאדם זוכה לתורה מכל חיי העולם הזה. אומר, אם ניקח את, כמו שאמרנו שבוע שעבר, את כל 80 שנה מבריאת העולם עד היום הזה, כל אחד חי 80 שנה, כל ההנאות של המיליונרים הגדולים שהם חושבים שהם עשו תענוגות הכי גדולות בעולם, שחיו חיים של תענוגות הכי מה שאפשר לחשוב, מיליארדים של אנשים מבריאת העולם עד היום, כל זה לא מגיע לרגע אחד של קורת רוח בעולם הבא. רגע אחד. התענוגות האלה, כולם נושבים רגע אחד. מה אדם זוכה ברגע על ידי לימוד תורה? זה משהו לא מובן בשכל. לא מובן. זה הכוח, היה הזמן, ביקשו מחפץ חיים שייתן לאחד הרבנים הגדולים רגע אחד בחיים שלו. שייתן משהו, איזה שעה, שעתיים, יום, אומר לו, אני יכול לתת רגע אחת. רק דקה אחת אני נותן, יותר אני לא יכול לתת. אתם מה זה דקה של תורה? היה אומר רבי יעקב נוימן, יש לו ספר, דרכי מוסר. הוא אומר, תראו לכם מה זה כוח של תורה. אם הכוח האדיר של התורה שעם ישראל זוכה, שזכינו לקבל את התורה והזכות הגדולה, לא אומר יש את צל הרע, אבל צריך להתגבר על זה, כוח גדול. הוא אומר, כדאי לאדם, לחיות 70 שנה, ככה לשון שלו. אומר את זה בשם הסבא מקנים, שהיה איש שאין כמותו בעולם. אומר, כדאי לאדם לחיות 70 שנה, מסורים הכי גדולים. כל זה כדאי לו בשביל להגיד פעם אחת בחיים שלו, ברוך הוא ברוך שמו. 70 שנה, לחיות שמצילנו עם מסורים הכי גדולים, שזכה להגיד פעם אחת ברוך הוא ברוך שמו. באלף פעם ברוך הוא ברוך שמו, לא שווה כנגד אמן אחד. כלומר, אלף פעם ברוך הוא ברוך שמו, עדיין לא הגענו למעלת אמן אחד. אמן אחד. ואמן אחד לא שווה לאלף פעם של יהיה שמר הבא. ועכשיו הוא מגיע. אלף פעם אמן יהיה שמר הבא לא עומדת כנגד מילה אחת של תורה. כמה חביב לקדוש ברוך הוא התורה הקדושה. כמה חביבה התורה לפני בורא עולם. אין דבר כזה. מי שיושב ועוסק בתורה ויגיע בתורה, אין למעלה מזה. יותר מהצלת נפשות, יותר מהכל. יותר מבניין בית המקדש. אתם יודעים, דבר פלא. עזרא הסופר כבר היה יכול לעלות לבנות לירושלים, לעלות לבנות בית המקדש, קיבל רשות עוד 10 שנים מקודם. לפני שהוא עלה. עזרא הסופר הוא נפטר בגיל 52 שנה. עד גיל 52 שנה הוא בנה עם עזרא ונחמיה, בנו את כל בית המקדש, סידרו אותו, השיבו את ישראל למקומם, לימדו אותם תורה, משהו לא רגיל. היה יכול 10 שנים מקודם לעשות את הכל. לבנות בית המקדש, 10 שנים קודם. למה לא עלה? הוא אומר, אני לא יכול. אמרו לו, למה אתה לא יכול? הוא אומר, כל זמן שברוך מורי ורבי ברוך בנריה חי מלמד אותי תורה, לא עוזב את התורה לרגע אחת. אבל יש ברבי בניין בית המקדש. לא, לא, לא, לא. זה יותר גדול מבניין בית המקדש. יותר גדול. שאני אשב ללמוד, יותר גדול אחר כך. מה, איך שהקדוש ברוך הוא יוביל אותי, ככה אני אעשה. הבנתי, מה זה? רק שנבין מה זה תורה. מה זה למעלת לימוד התורה? לכן, כדאי לנו, איזה זכות יש לנו שבחר בנו הקדוש ברוך הוא ונתן לנו תורתו תורת אמת וזכינו ליום השישי וליום השבת שקיבלנו את התורה הזאת ביום שישי, איזה יום שישי יש כזה דבר? להתקדש ואחר כך בא השבת הקדושה פרשת נשוא ופתחנו אותה אצל מקום השראת השכינה שלא זזה משם מן הכותל המערבי שכולם פה הלכנו ביחד וכל הדרך היינו לומדים לתרג מצוות וזכינו להגיע לדוד מלכה משכה לקרוא את התהילים ואחר כך משם הלכנו לכותל המערבי בשביל לעשות כולנו איזה דיבור, דיברנו איזה דיבורים ככה חזקים, עשינו מנחה ועשינו קבלת שבת, ואיזה שבת, והסברנו מה זה השבת הזאת הנפלאה שאין כמותה פרשת נשוא. לכן זה שבת חשובה מאוד מאוד. תמיד אני אוהב לומר מה שאמר הרב זיכרמן, השם יאריך ימיו. אומר את זה בשם הרב זילברשטיין אולי, אבל אני שמעתי את זה מצלו. הוא כתב את זה בדפים שלו. הוא כותב שיש פסוק, איך שקראנו, איך שאנחנו קוראים אותו, בשמות פרק כף דלת, פסוק זין, פסוק השביעי, פרק דלת, תספרו, פסוק שבע. מה אומר הפסוק הזה? ויקח ספר הברית, אחרי קבלת התורה, ויקרא באוזני העם, ויהיו אמירו, כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. אומר, הוא מביא את זה ברב, בשם הרב שלמה לוינשטיין. אומר, יש בו רמז גדול לבן אדם. אומר, יש מושג כזה, אצל הגויים, יש להם מושג, תחנת דלק, כתוב לה, או איזה חנות, כתוב, זה פתוח 24/7. כלומר, שבעה ימים, כל יום 24 שעות. הם גויים, הם עובדים כל הזמן, אצלהם אין מנוחה. אז הוא אומר, הפסוק הזה, זה פרק כף דלת, 24, פסוק 7. אומר, זה צריך להיות נגד הבן אדם, נגד העיניים שלו, 24/7. כל אשר דיבר השם, נעשה ונשמע. ככה זה כל הזמן, להיות, ואז מה זוכים? תעסקו בזה. ונתתי גשמכם בעיתם, ונעתן הארץ סיבולה, ועץ השדה יתן בריאו, והשיג לכם דיישת בציר, ואכלתם לחמכם לשובע, ושבתם לבטח בארצכם. איזה ברכות, איזה ישועות. כל הזמן צריך לדעת, בונו שלם, אנחנו נעשה ונשמע. כם חיינו ואורך ימינו, בעין נהגי אומם ולילה. העיקר זה להיות מחוברים לעץ החיים. לתורה הקדושה, קודש בריחו ושכין תרך עד. זה פלא פלאות, פלא פלאות. אז זה שבת הראשונה, שעם ישראל שברו אותה, הם נצבו כבר על השבת במעלה. אבל השבת הזאת דקדקו בה. אחרי שקיבלו את התורה, תראו לכם איזה שמירת שבת היה, בכל דקדוקיה. זה שבת הראשונה, לכן היא שבת. שמאירה לנו את הדרך, מאירה לנו את הדרך. יש ישיבת בבני ברק נתיבות עולם לבעלי תשובה. שם היה איזה בחור אחד בעל תשובה, הכיר איזה בחורה בעלת תשובה, הכירו לו בישיבה איזה בחורת בעלת תשובה חשובה מאוד. התארסו, קבעו כבר חתונה. איזה שבוע לפני החתונה, מתקשרת אליו הבחור, הרוסה, אומרת לו, תראה, אבא שלה על ערש דווי. בוא לתל השומר, תסתכל, המצב, הרופאים נותנים 3 ימים, לא יותר 4 ימים. המערכות קורסים, הכל הולך. לא יודעת מה לעשות. אולי נדחה את החתונה, אולי לא. אומר, בוא נשאל את הרב של הישיבה. הוא בראה, המצב ככה. אמר, נשאל את הרב, הלך לרב. אומר, מה אני יכול להגיד לכם? לכו לסטייפלר. אז היה חי הסטייפלר. היה סוף ימיו. לכו לסטייפלר, הוא לא שומע. כותבו לו. כותב לו, חמי לעתיד, חולה. אבא של הקלה, עוד שבוע חתונה. אבא שלה מוטל על ערש דווי. לא יודעים מה לעשות. נתחיל את החתונה, נעשה את החתונה. אומר, תגיד לבחורה, רוח הקודש. שעומדת בחוץ, שהיא הקלה, שאבא שלה יחיה, הוא יבוא בחתונה, הוא יקום כבר כמה כל יום, ותגידו לו, אבל תנאי אחד, רק זכות השבת, תעמיד אותו על רגליו. ברגע לא ישמור שבת, הפסיד את הכל. בסדר, בטח נגיד לו. זה שמעו את הדבר הזה, השתגעו. רוח הקודש, זה פשוט שרוח הקודש מדברת מגלונו. נשאו לתל השומר, מסביבו כל הרופאים. אומרים, הבן אדם הזה קם, לפני שעה, קרא, מושך את כל המכשירים שיש לו. אומר, תקראו לי אשתי, אני רוצה ללכת לבית. אומרים, הרופאים, מה זה? חכה, נעשה בדיקות. עשו לו בדיקות, נס רפואי שלא ראו כזה. בן אדם התגבר על הכל, שהם לא ראו, הם לא יכולים להסביר את זה, זה רק נס. לא מבינים את זה. אז הם באו ודיברו איתו שהם היו אצל הסטייפלר, ואמרו לו, אבל אבא, בקשה אחת. הוא ביקש, כל זה, תשמור שבת. אומר, אין בעיה, מקבל עליה לשמור שבת. קיבל עליו. בא לבית, הגיע השבת, אומר, אני לא יכול. מה זה לא יכול? אז, אתם יודעים, היה סרט ערבי, זה היה נקרא, שם הצילנו. ערב שבת, היו שמים להם בשביל לקלקל, היו שמים להם בר מינן איזה סרט, והיה מושך את המשוגעים, מושך אותם, מסכנים, תינוקות שנשבו. היה מושך אותם, אומר, אני, קשה לי לוותר על זה. הכל טוב, אני לא נוסע, לא מדליק אש, שומר, מוכן ללכת להתפלל, הכל טוב ויפה. זה אני לא יכול. בסוף, הגיעו לידי הסכם, שאיזה ערבי אחד יסדר לו את זה, ויקליט לו את זה. יצא כבר מדליקות, זה נקרא וידאו, ישים לו את זה על הוידאו, ומוצא שבת שיראה את זה. הסכים. הוא אומר, זה כן, בסדר. הסכים. וככה היה, היה איזה חתונה, איזה שמחה. בן אדם רקד, נהיה בריא. אף אחד לא מאמין בכלל. טוב, הגיע. אחרי איזה חודשיים, הגוי הזה לא הקליט את הוידאו. לא בא. נכנס שבת, הוא לא יודע מה לעשות. הוא לא מוכן לוותר, לא עמד לו יצר הרע, שימו לב. יצר הרע, הוא לא עמד בו. טיק לחץ על הכפתור, הוא לא יכול. לא יכול, מסכן. יצר הרע. התחננו אליו, אבל אמר לך הרב, הוא אומר, הקרו לא נורא, לחץ קצת כפתור, לא יכול. היה רואה את זה, אומר אשתו, לא מרגיש טוב, שיקחו אותו לבית חולים. הזמינו אמבולנס, בדרך נפטר. בדרך. אמר לו הרב, תנאי אחד אתה צריך לדעת. שמירת השבת. למה? אתם יודעים, השמירת השבת היא מאירה לנו את כל ימי השבוע. כל ניזון בשבילה. עם ישראל חי, שבעת הנרות מול פני המנורה, יאירו שבעת הנרות. אתם יודעים, יש. משה רבנו עשה עשה מנורה של שבעה קנים. כנגד שבעה אומות שהיו פה בארץ ישראל, להכניע אותם, לשבור אותם, להתגרש אותם. שלמה המלך אמר לו, כשבחור יעשה 10 מנורות. ביחד זה 70. למה? כנגד 70 אומות העולם, שצריך להכניע אותם. אלה ברכב, ואלה בסוסים, ואנחנו, בשם השם אלינו נזכיר. הם קרו ונפלו, ואנחנו קרנו ונתעודד. אלה, זה א' ל' ה' 36. אלה ברכב, זה ישמעאלים. ואלה בסוסים, זה האדומים, סוס. 36 מכאן, 36 מכאן. זה לא, הם 35 למעשה. 35 אומות מצד זה של ישמעאל, 35 אומות מצד זה של עשיו. שניהם. אחד מאברהם, זה ישמעאל, אחד על ידי יצחק. זה עשיו. עם ישראל עומד באמצע. לכן, אתם יודעים, המוסלם יש להם יום ג'ומעה, זה יום שישי. יום שישי זה יום קדוש של המוסלמים. יום ראשון של הנוצרים, זה של עשיו. מי בא אמצע? עם ישראל, יום שבת קודש. מה עושים עם ישראל? צריך להוסיף מחול על הקודש. מקדשים ולוקחים. אלא קצת הקדושה, להכניע את הסתרה הלאה מצד ימין, וגם כשיוצא שבת להוסיף, מכניעים את הצד של עשיו. ככה זה הכוח. בקידוש לשבת יש מצד זה, יש יום השישי והלכו לו השמיים, עד בורא פרי הגפן, 35 תיבות, ספרו. בורא פרי הגפן זה עם ישראל באמצע, אחר כך יש עוד פעם 35 תיבות. זה מכניעים מצד של עשיו, זה ישמעין זה עשיו. הרב מלוא הרועים כותב, קליפת עשיו נקראת עורב. קליפת ישמעין נקראת זרזיר. מי מכניע אותם? הנר האמצעית זה שבת. הם מכניעים את קליפת עורב וזרזיר. לכן תראה פלא פלאות. עורב, זרזיר, בדיוק גמטריה 702, שבת. מי מכניע את שני הקליפות האלה מהצדדים? את אלה ברכב ואלה בסוסים, אלה ואלה? השבת, באמצע. עם ישראל ששומרים של שבת. לא סתם זה הכל. זה פלא פלאות. זה פלא פלאות. כשהוא מכניע אותנו, נותן להם לזוז. זה כל זה כוח של השבת, היא מכניעה את כל הסיטרה אחרה. אי אפשר. נגד עם ישראל, אף אחד לא יכול. זה קליפת זרזיר בעולם. זה מכניע אותם בפרט. אם עם ישראל מתקדש, פלא פלאות, איך הוא מתקדש? בתורה, במצוות, מעשים טובים, מכניעים אותם, מכניעים. לא נותנים להם, לא נותנים להם בשום אופן. יש. שמעתי על הרב יצחק קודלסקי יש. אז הוא אומר, הוא סיפר, איך בא בית הכנסת אישקוביץ, אתם יודעים, אישקוביץ אומרים? בבני ברק. אישקוביץ, כן? יש בבני ברק, עובד כל הזמן אישקוביץ. בית הכנסת שדיבר, אני התפלל שם הרבה פעמים. זה כל הזמן עובד. מפורסם בארץ, בעולם, בכל המקומות. יש שם חד פעמי, יש הכל, עובד. העיקר, יש בו 24 שעות ביממה תפילות. לא, לא, לא עוזב. 12 בתי כנסיות או 20, אני לא יודע כמה, עובדים נונסטופ. אומר, מאיפה זה בא? בוא נפנה איזה 90-100 שנה, התגורר בבני ברק גר צדק. קראו לו רב צבי. הוא התגייר בחוץ לארץ, עלה לארץ ישראל, התחתן עם הטבחית של פונוביץ'. התחתן איתה. היה חתונה שמח, הם רכשו דירה, אז הם רפת למחייתם, והיו חיים. ילדים לא היה להם. אבל הם היו אוהבים להיות ממזכי ערבים, כל מי שעובר מהבית שלהם, היה מכבדים אותו, בפרט על השבת. מה זה נותנים להם? הם כל כך רצו שיכבדו, טוב, בזמן ההם היו שולטים הבריטים. הדרך מתל אביב לבית החולים של תל השומר עברה דרך רחוב הרצל, זה הכביש המרכזי היה. עוברים בו רכבים צבאיים, ממשלתיים, שלטון הבריטי, מה זה, שהיה תנועה. והוא היה בשבת שם, כל השבת בו, בו, בו, רכבים לבלי הפסקה. הוא אומר, איך אני אעשה שבת? ואני רוצה לשמח לבבות, ולהכניס אותם לקדושת השבת. לא ידע מה לעשות. הלך לחזון איש. אומר לו, אני לא יכול לחיות כך. כל השבת עוברים לי רכבים ורעש, ואני רוצה לזכות הרבים, וזה לא הולך. הוא אומר לו, החזון יש לך עצה. תעשה את הבית שלך בית הכנסת. יש חוק אצל הבריטים, איפה שיש בית הכנסת לא יכולים לעבור מכוניות. הלוואי שפה יהיה במחניות החוק הזה. איפה יש בית הכנסת, אין מכוניות, לא יכול לעבור. אז אם תעשה בבית הכנסת, לא יעבור לך מכונים. הוא אומר, זה, כבוד הרב, אם אני אעשה, אז בזמן התפילות לא יעבור. הם לא ייתנו, נכון, אבל אחר כך, לא בזמן התפילות, מה נעשה? אומר, אז תעשה כל היום תפילות. כל היום! 24 שעות. 24/7. כל היום. תפילות. תעשה כל הזמן. טוב. אומר לו, אם תתלה מודעה בכניסה לבית הכנסת, בכנסת החדש, מיני תפילות כל שעות היום. שלטון הבריטי, הוא יסדר לך את הדבר. וכך היה. הם הסכימו לעבור לגור ברפת, עשו להם עם הפרות איזה חדר, והם נתנו את כל המקום הזה רק למען קדושת השבת, שיכלו לזכות הרבים על השבת, עשו את זה בית הכנסת. ושם הם התגררו ברפת, על יד הפרות, ונתנו את זה. בדיוק בקרן זווית, מחברת שני רחובות. הרווח היה כפול, גם הרחוב הסמוך נסגר. באמת, הבריטים הוציאו על המקום צו. למעצר מפי הרב, עשו להם כביש שחור, זה נקרא כביש אחר עוקף. זה בוטינסקי של היום, זה נקרא. שם זה הולך ישירות, היה מחנה צבא, תל השומר. אז ככה זה היה הולך. אז הוא נסגר הכביש הראשי, והפך להיות עורק אחר עכשיו. באותו יום זכה הוא ואשתו הצדקת כל שעות היממה. הם זכו רחובות שלמים, התקדשו בגללם קדושת שבת, וגם מזכים את הרבים בתפילות. תראה מה זה בית קטן, הפך לבניין של 4 קומות, של מקום של תפילה. כל זה זכות השבת. וגם אישקוביץ. בכל העולם תלך, אישקוביץ, אתה מכיר? לא, שפירה. לא, אישקוביץ. אתה מבין, מעלה של שבת, שבת. מזכה הרבים לשבת, משהו. אגיד לכם עוד דבר, שגם זה תמיד היה בימינו, על קדושת השבת, ונעבור הלאה. היה, גם אני מאוד אוהב את הדבר הזה, בעלי המעשה, שמעו, כשאני אומר פה את המעשה הזה, הם באו אליי. שהיו בארץ, באו אליי. הם משפחת פרחי, בניו יורק. הם, היה להם רשת של חנויות תרשיטים גדולה, בוולסנבורג. ראית אותם, אני חושב, בברם פה? אתה הבאת אותם? כן. החל השבת, הם, מה זה שבת היו עושים? לא מבטרים על כל השבת קדושה, צדיקים, חלבים טובים, ועשירים, שומרי שבת, לא רוצים להתעסק בכלל, בא השבת, לא מתעסקים בעברי העולם. אין להם. רק שבת. ויש להם עסקים גדולים. טוב, הם היו עושים סעודת ליל שבת, כל האחים ביחד. איזה שמחה. דברי תורה, והם שומעים טלפונים, טלפונים, טלפונים. לא מעניין אותם. מתקשרים אליהם. לא, משטרות, עניינים, לא מעניין אף אחד. עזוב את הטלפונים. הם לא עונים לשום דבר, אבל גם שולחים להם במזכירה האלקטרונית יש להם, כותבים להם, הכספת שלכם פתוחה. עליכם מהר להתייצב בשערי החנות. חברת שמירה, כולם, מה לא עושים? אומר, שום דבר לא מרגש אותנו. זה לא מעניין. אנחנו עכשיו שבת. יום שבת לא מחלילים שבת. לא נגשים, לא שום דבר. משיכו סעודה, שירי שבת. בבוקר עוד הפעם, ממשיכים. סעודה שלישית, ממשיכים, שמחת השבת. מוצאי שבת, לא ממהרים, שעה 11 בלילה, אחרי אחוז סעודה רביעית, עכשיו בוא נראה מה קורה. הולכים לחנויות, הכל חלונות פרוצים, שעוני הזהב לא נמצאים שם, בלזיזו, נקחו. טוב, אומר לאחיו,

בכלל לפתוח מהרעדה. מגיעים שוטרים, מה אתם עושים פה? אדוני, אנחנו בעלי החנויות. אומר, למה לא באתם אתמול? המפקד אומר להם, יום שבת, אתה לא יודע, אצלנו שבת? מה לא מחללים שבת? זה לא מעניין. יש לכם סולם בחנות? אומרים, כן, בואו תראו ניסים גדולים. היינו אתם למען על הגג, בואו תראו. ראו שמה, מה זה? סק מלא כלי זין, אקדחים, כדורים. מה לא? עומתינו הגנבים, פרצו את הכל מחכים, שהם יבואו, קראו להם, וממילא הם יבואו להסתכל, לפתוח את הכספת, ברגע שהם יפתחו, טק טק, יריות, יארגו אותם ויקחו את הכסף. אם לא כן, איך הם יפתחו? חיכו להם, חיכו להם, חיכו להם. עד הבוקר חרבת. לא בת, לא באו. חברה שמירה, תכנסו, תמהרו. תבואו לבדוק, הכולם שיתפו פעולה עם הג'ונובים האלה, וואי וואי. אומר, אנחנו צריכים חיכו עד 9, 10, 11, 12, עד 6 בבוקר. לא באתם, לא יכולים לחכות יותר. הלכו. אם הייתם רק פותחים את הכספת, יריות. בן אדם הזה שסיפרנו את זה פעם פה, זה ממש מפליא, הקדושת השבת. איך זה על פי השם, בעיני פלאות. איך? אם אדם הולך. איך אומר הפרשה? עם ישראל בכל מסעים, על פי השם יחנו, על פי השם יסעו. אדוני, אני הולך לפי התורה. על פי השם יחנו, על פי השם יסעו. ככה זה הולך. לא יעזור שום דבר. היה בחיים ויטל, היה מלמד אלו תלמידים, היה מלמד אותם. אמר להם, אתם תלמדו תורה. אחד אומר לו, היה אחד מסכן, אני מרוד, יש לו ילדים וזה. אומר לו, נלמד תורה, איך, איך, איך? הוא אומר, צריך ביטחון בקדוש ברוך הוא, השם עוזר. צד שב ללמוד מהשמיים, יביאו לך. הוא אומר, אבל כבוד הרב, אני סוחר, יש לי אנשים קונים אצלי. הוא אומר, תעשה מה אתה רוצה, אני הסברתי לך. הוא אומר, כסף לשבת, הוא אומר, השם ישלח. אתה לומד טוב, ואתה מבין טוב, ואתה משתדל טוב. אל תוותר על הלימוד, תשתדל. הוא אומר, בא איזה סוחר אחד, רוצה למכור לו איזה מעיד פרווה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו לא קונה סחורה, אין לי מה לעשות בזה, אני לא עובד, אין לי כסף. אומר, תיקח, כדאי לך, הגוי אחד. בעיני, אומר, אתה יודע מה, אני אשאיר לך את זה פה. כשיהיה לך כסף, הוא רואה כל כך הגוי, אומר, טוב, תשאיר לי כסף, אני אשלם לך. בקיצור, הוא הניח את זה שם, רק הוא יצא, הוא בא להעביר את זה ממקום למקום. מה זה יוצאים מהכיס של זה? מה זה מטבעות זהב? כל מטבע בצבע. מה זה? ראה את זה? היה שמח. אמר לי רבי חיים ויטל, אומר לו, אתה רואה, שלחו לך מן השמיים. שבת קודש, הוצאות השבת. כל מה אתה צריך מהשמיים נותנים. זה פלא פלאות. היה שכן שלו ראה את זה, אומר, גם אני רוצה ככה. אומר, אם אתה תעשה מסירות נפש, כמו שהוא עשה, גם לך יהיה. תלוי מסירות נפש שאדם עושה. זה נקרא, על פי השם יחנו, על פי השם יסעו. מה השם אומר, ככה זה יוצא. כל דבר, גם צריך לדעת, שהכל זה תלוי בידו יתברך. תמיד, איך אמרו רבותינו, השלה כותב, על כל פעולה ותנועה שאדם רוצה, יגיד, אם ירצה השם. בעזרת השם, השם יעזור לי. כל דבר שהוא צריך. אם ירצה השם, השם יעזור לי, השם ייתן לי, השם יושיע לי. יש ב... איך כתוב? רבות מחשבות בלב איש. ועצת השם היא תקום. יש הרבה, זה ככה, לא. עצת השם היא, אם ירצה השם. ראשי תיבות היא. אם ירצה השם, היא תקום. היה

0: ספר בן סירה מביא כמה מעשיות. אחד מהם היה עשיר אחד גדול, היה לו קורקעות הרבה, שברים הרבה. יום אחד לקח איתו כיס עם 100 דינרים, הלך לקנות שברים. שהלך, פגש אותו אליהו נביא. אמר לו, לאיכן אתה הולך? אומר לו, לכפר, לקנות שברים. אמר לו, תגיד, אם יגזור השם. אמר, אם יגזור או לא יגזור, הכסף אצלי, מה אני רוצה יעשה? אמר לו, לא יהיה לך הצלחה, תגיד. אם אומר, לא, הכסף בידי. הלך, בדרך נפל לו כיסו. הגיע לשברים, הולך לסוחר, מחפש את הכסף מהכי. איבד את הכסף. חזר לבית, הביא כסף חדש. עוד פעם פוגש אותו אליהו נביא. אמר לו, איפה הולך? להביא שברים. תגיד, אם ירצה השם, אם יגזור השם. אומר, לא צריך. יש לי כסף, יש לי הכל. קרקעות, יש לי הכל. חסר לי. אומר, תגיד, אם ירצה השם. לא. לא, לא תצליח. אומר, אצליח. הלך עוד הפעם. הלך כיסו. עוד הפעם. חזר. עכשיו אומר, זה לא ככה. צודק הזקן הזה. ראה אותו בדרך. אומר, איפה? אין כתור. אומר, אני הולך לקנות שברים. אם ירצה השם, אני הולך לקנות שברים. אומר לו, טוב מאוד. עכשיו אתה תצליח. הלך לשם, היה לו עסקה גדולה, שזה עלה 1,000, לא 300, כמו לקח איתו בכיס, הרבה כסף. אומר, אני הבאתי איתי 100 דינרים. הכניס את היד שלו, ראה כל ה-300 דינרים, חזר אליו. הכל קנה בהם, מה, מתעשר עושר גדול. זה הכל אם ירצה השם. זה מוסר, מוסר גדול, מוסר גדול. דבר גדול, יום אחד בא אצלי, פה היה גר הרב מלצר, רבי סר זלמן מלצר, היה גר כאן. והוא, יום אחד בא איזה מישהו לאשתו, דיבר איתה, אז היא אמרה לו, אני אספר לך מה היה אצלנו, אצל החפץ חיים, שאנחנו ראינו, חפץ חיים כולם ידעו שהוא מתכונן לעלות ארץ ישראל. מה זה רוצה? מאוד מאוד לעלות ארץ ישראל. היה לו רצון אדיר. וכולם ידעו, בשבת הוא עלה לדרוש, והוא אמר להם שהוא חושב, בעזרת השם, השבוע הוא יעלה כבר לארץ ישראל, מוסר לכולם, והוא לא אמר אם ירצה השם. אין דבר כזה. שהחפץ חיים אומר, כל פעולה, כל הליכה, כל זה אומר, אם ירצה השם, בעזרת השם. אין! לא אמר! הוא היה שיגעון בכל ה... כולם דיברו על זה, הרב לא אמר. ובמוצאי שבת חלתה הרבנית, ולא יכל לעלות לארץ ישראל. לא יכל, חפץ חיים. זה הכל אילת העילות. אז הרבי סר זלמן מנצר אומר לנו, לא, חפץ חיים לא רק זה היה אומר, גם כשהוא רוצה ללכת מחדר לחדר, נביא, הוא אומר לחברו, אם ירצה השם אני אלך לחדר הבא, אני אביא לך את זה. רק אם ירצה השם. הכל זה אם ירצה השם. אפילו ללכת מחדר לחדר. אומר לרבי סר זלמן מנצר פה היה. רק אם ירצה השם. זה הכל פלא פלאות, איך שהקדוש ברוך הוא מסדר, וזה הכל אם ירצה השם. גם אגיד לכם עוד דבר. היום, זה פטירת מורנו ורבנו רבי יעקב חיים סופר. בעל כף החיים, פלא פלאות. הוא היה עושה שבת, היה עני מרות. לא היה כסף, אבל איזה שבת. איזה קדושה היה לו, כל עם ישראל נהנה ממנו. כל חכמי אשכנז היו אחריו. משהו לא רגיל. אומרים, הוא נפטר כמו היום. בתת בסיוון. באותו נפטר גם הראשון לציון רבי יעקב מאיר. אצל הראשון לציון היו כולם ספרדים ונבעו אותו, אבל הלוויה של חכם יעקב חיים סופר, מיליון אשכנזים, כולם. חרב באש ובמים. משהו לא רגיל. אם היו הולכים אחריו, והוא אין לו מה לאכול. מה היה אוכל? סך הכל, כל שבת הוא ואשתו, קונים דג אחד. הוא בעצמו מכין אותו לכבוד שבת, מבשל אותו, יש להם קצת לחם, מה שצריך להם, שהיא הופעה רבנית בבית, זהו. עושים איתו רוטב, הוא ואשתו אוכלים אותו, שלוש סעודות. מחכים את הדג לשלוש. סעודה ראשונה, סעודה שלושה. שניהם אוכלים אותו, שלוש סעודות. ראיתם דבר כזה? זהו, זה האוכל שלהם. שבת אחת, אומרת לו הרבנית, אין גם דג היום. יום שישי, לא קנינו דג, כמו שבת. חמיעקוב, מה נעשה? אומר לה, שתנה עוד קצת, שם נסלח לנו. הוא לומד, מגיע שעה 11, אומרת לו, חמיעקוב, מה נעשה? הוא אומר עוד קצת, פתאום, מגיע הרב הראשי, של השכנז, רבי יעקב חיים, רבי יוסף חיים זוננפלד, היה רב העדה החרדית, הגיע, אומר, אני רוצה לדבר עם הרב, בבקשה. מדבר, אומר, הרב, יש לי כבודות, שם זה טבק. אומר, כן. תפדל, תן לו. יאו, דיברו קצת דברי תורה. אומר, תודה רבה לרב, נהניתי, הולך. אשתו אומרת, נהיה ישועה, חמי יעקב, אומר לה, יהיה ישועה. בינתיים הוציא את הבקלריה, רואה בפנים חצי לירה. שם לו הרב זוננפלד, חצי לירה. ברוח הקודש רע, אין לו מה לאכול. עשה לירה, חצי לירה, אומר לו, תראי, השבת לא רק תאכלי, גם קוקוריקו. הכל יש השבת. לא רק דג. הכל בשפע. יש. פלא פלאות. איך הקדוש ברוך הוא? עילת העילות. מסיבת הסיבות. אתם יודעים, הוא אף פעם לא דיבר שיחת חולים בית הכנסת. מעולם לא. היה אומר לו ראש הישיבה, הוא נכנס לבית הכנסת, אפשר עליו בדיוק לכוון את השעון. הוא לא בא לבית הכנסת מוקדם, הוא בא באותו רגע שצריך להתחיל את התפילה, הוא בא. למה לא לדבר שום מילה בבית הכנסת? שאף אחד לא ידבר איתו. כל יום הוא מסיים 18 פרקי משנה. כל חודש מסיים כל שש משניות. היה קודש קודשים, קודש קודשים. ותמיד מהשמיים עזרו לו. מהשמיים תמיד עזרו לו. רק שתבינו כמה עוני היה לו, הגיע יום אחד, איזה שנה אחת, הזכרה של אבא שלו. רצה היה להביא ברכיות לבית הכנסת שיברכו, אין לו. מה שעשה אין. אמר טוב, לצום אני צם, ביום פטירת אבא. להגיד קדישים אני אומר, ללמוד אני לומד, נעשה כמה אני יכול, לכבוד אבא. בלילה בא אבא שלו בחלום, אומר לו, חמי יעקב, מה עם הברכות שלי? אומר, אבא, אתה יודע, אני בעצמי לא אכלתי איזה יומיים. אין לי כסף לקנות ברכות, מה נעשה? אומר לו, טוב, לא אומר לך על זה, אבל לא היית יכול להביא מים מהנהר. הברכו שהכל? תביא מים, בלי כסף, מהנהר. תן להם שברכו שהכל. זה דבר זה. אבא שלו אומר לו. ונגיד לכם מעשה, פלא פלאות. הוא זכה לחבר ספר כף החיים ב10 חלקים או 12. כל עם ישראל עומד בו. על אור החיים, ויש לו גם על השחיטה, משהו, גם חיבר ספר על ספרות. כל עם ישראל עומד בזה, משהו לא רגיל בעונה. כף החיים. שגמר אותו, רצה להדפיס אותו. אין לו כסף, אין לו כסף לאכול, מאיפה יביא כסף להדפיס? אותו זמן, הוא היה מתפלל בכוונות הרשש. איפה? בית הכנסת יששכרוב בביוב, בשכונות הבוחרים, שם היה בית מדרש של רבי שאול דואק, שהם היו מתפללים החלבים, היו אוהבים אותו, לא מדבר עם אף אחד מילה, כל הזה יום לומד, מתפלל, היה מתפלל איתם. טוב, יום אחד אמר להם, תשמעו, אני היום אחרי צהריים נוסע לתל אביב, משם יש רכבת, אני נוסע למצרים, למה? אני רוצה להדפיס ספר כף החיים, אז אל תדאגו, מחר אני כבר לא יהיה איזה כמה ימים עד שאני אחזור במצרים ואני אביא. טוב, אמרו לו שאין לך בהצלחה, אבל הם ביניהם אמרו, זה מה יודע לדבר, מה ילך למצרים, הוא יודע לנסוע למצרים. הם אומרים לעצמם, הוא ייסע לתל אביב ויחזור, איזה יעלה לרכבת למצרים, איך הוא ייסע, תמים מתומם, איך צדיק בפרווה שלו, הוא לא יכול. הם ככה דיברו ביניהם. הוא לא שם לב מה שאומרים, הוא עושה את העבודה שלו. הגיע לתל אביב, היה רכבת לנסוע למצרים. הלאה, לרכבת. באמצע, עד שהוא יגיע למצרים עם הרכבת, בבעל החלומות, היה שם איזה גביר אחד גדול. גביר גדול מאוד שהוא, כולם היו באים אליו. פלא פלאות. ואומרים לו, אומר לו, הוא ישן שנת הצהריים, אומר לו, קום, קום. לך לתחנת הרכבת, אל תיתן, יש איזה רב, קוראים לו רבי יעקב חיים סופר, הוא בא, הוא צריך להדפיס ספר, 10 חלקים, זה יעלה כך וכך. תיגר איתך את הפנקת שקים שלך, נכתבי לו, וגם מוענים עלו, תעזור לו. נך. הוא קם, מתעורך באמצע בצהריים, אומר, חלומות? עכשיו ידברו. עכשיו אני אקום, מנך לה. בא לו, בא לחלומות, קמל. הלו! אבל תשען, אמרנו לך, הזכות גדולה באה לידך. תשמע, תשען, זה צדיק גדול, איך הברכה גדולה. מהר, מהר. 3 פעמים. לבש הגביר הזה את העליפה, לקח פנקת צ'קים והלך. אומר, בוא נראה. בא איתו הנהג שלו, רואה בדיוק מגיעה הרכבת, נכנס שמה, אומר, יש פה יעקב חיים סופר? כן. אומר לו, אומר, אתה מדפיס ספר עכשיו? כף החיים? אומר, כן. תראה לי, מראה לו. אומר, כמה זה יעלה? כך וכך, בדיוק כמו אמרו לו בחלום. ותשמע, באו אליי מהשמיים, אמרו לי שאני אשלם לך את זה, ניתן לך. כתב לו צ'ק. אמר לו, אתה לא יורד לאדמת מצרים, הכל תמה פה. אם הרכבת הזאת היא חוזרת, תחזור לתל אביב. אומר, אין בעיות. אומר, הבאתי לך קצת שתייה, קצת פירות, מאכלים טובים, ויתן לך עוד צ'ק אחד, זה ייתן לדפוס. עוד צ'ק שיהיה לך קצת בשלך, שהוצאות שלך הפרטיות. אומר, אני לא רוצה, לא, לא. זה מהשמיים אמרו לי. ותחזור. טוב, הוא חזר. בבוקר רואה איזה מכונית, אומר, איפה הרב צריך? אנחנו עולים לירושלים, אתה רוצה? אומר, כן. לקח אותו, חצות לילה, הביא אותו לירושלים. הוא כבר יום אחד, הלוך, חזור, עם כל הכסף, עם כל הצ'ק. ובבוקר הגיע עליי לתפילה. רואים אותו שם, אומרים החלבים ביניהם, אמרתי לך, זה ילך לתל אביב, יחזור. לא דיבר כלום, למה היה תפילה, הוא לא מדבר. המשיכו להתפלל כרגיל, והוא מתלהבן, מתלהבות, הכל טוב. אחרי התפילה, הוא לא דיבר. תחף להם את הצ'ק ביד, של הדפוס. מה? זה פלוני? היית במצרים? הוא אומר, כן. מה שם? מביא לי את הצ'ק וחזרתי. זה, אתה יודע, אתה מבין מה זה? זה ככה יוצא. מן השמיים מסדרים את העניינים. יש לו ספר קונטרוס חלמות. זה רק עובר במשפחה. איזה חלומו. איך מהשמיים מדברים איתו. משהו לא רגיל, הוא וחמד דפתיה וכל הגדולי ישראל, משהו לא רגיל היה, משהו לא רגיל, דברים לא רגילים. היה אומר לנו ראש הישיבה, שני אנשים זכו, חפץ חיים ורב כף החיים. למה? הם שומרים את הפה, לא מדברים. זכו שכל התורה שלהם, אין בית שאין כף החיים ואין משנה ברורה. אין בית, אין. כל בתי ישראל, זה, יש להם את זה. אתם יודעים שהיה חמובן, היה לומד בשושנת דוד, ילד. והוא גם היה רעידת אדמה. החצי כבר בית מדרש, המרפסות, הכל נפל. אמרו לה, כף החיים תרד? אומר לו, קודם ירד רבי עובדיה, הילד, בגיל 7 היה. שהוא ירד. אחר כך אני ירד. והוא ירד, רב עובדיה הורידו אותו, והוא בא, ירד, ואז קרס המקום. אומר, איך ידעת? הוא אומר, מהשמיים יעזרו, אם אני נמצא פה, לא ייפול. לכן רציתי מכולם ילנד, אחר כך זה פלא פלאות. זה הכל היה, עילת העילות וסיבת הסיבות, זה משהו לא רגיל בעולם, לא רגיל. כל לילה חצות, כל לילה. איזה קודש קדשים, איזה קודש קדשים. איזה כוחות אדירות, איזה כוחות אדירות. הוא רואה בחלום, אומרים לו, משה רבנו הניח את יהושע אחריו. חכם יוסף חיים. את מי אני אחריו? שאני אגיד את העדה הבבלית. ואמרו לו, כלומר, רומזים לו, שרבי יוסף חיים נפטר, הכל היום מראים לו משהו. רבי יצחק כדורי, הראה לי, איזה חגור, יש לו. בכיס, כל הזמן איתו. אמרתי לו, מה זה? אומר, זה חגור של מבט כזה, של כף החיים. נתן לי את זה מתנה. ופיקשתי ממנו, למה זה שמירה. של צדיק זה שמירה, יש לי את זה. אני אשאל אותו, עוד של מי יש לך? הוא אומר, גם של רבי יוסף חיים יש לי. תראה, אני יכול לראות את זה? הוא אומר, כן, נראה לך. איזה יום אחר, עכשיו זה חיבאתי אותה. יום אחר באתי באמת. הוא אומר, אתה רוצה לראות? אמרתי לו, כן. נראה לי של רבי יוסף חיים. אז זה לכן השם מזכנו, שנזכה שהתורה תחקק בנו בזרענו ובזרע זרענו. שכל בנינו גם כן יעסקו בתורה. בנינו אנחנו בצאצאינו, בצאצאינו. בצאצאי כל עמך בית ישראל. עוסקים בתורתך לשמה. זה העיקר. שנזכה בזה. בעזרת השם יהיה ברכה לכל המאזינים. דרך הנביאן, דרך רדיו מורשת. מלכה דרמה יברך אתכם, נזכה אתכם. בבריאות איתנה, נאורה מעניה. שנזכה לחביבות התורה, למתיקות התורה. תקנו לעובדו, נראה אותו, וכן יהי רצון ונאמר אמן.
1: סדר ערב, בכאן מורשת. האזנתם לשיעורו של המקובל הרב בניהו שמואלי, ראש ישיבת נהר השלום. כל התוכניות זמינות בכל זמן, גם בכאן מורשת ביוטיוב, באתר וביישומון כאן. כל מה שמחבר.

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: 20 דקות תורה בכאן מורשת. שיעורו של הרב אורן נזרית, רב קהילת קודש יגדיל תורה בבאר שבע.
2: בסייעתא דשמיא, נמצאים שבוע פרשת בעלותך, הימים שאחר חג השבועות עד י"ב לחודש סיוון, הם ימי התשלומים לחג השבועות, שלמעשה עדיין השערים פתוחים. מי שעדיין לא קיבל את התורה יבוא ויכנס, כי עדיין הערת החג מתנוצצת ומהירה כרמובה בתוספות בחגיגה דפתת. עכשיו שבשאר ימים טובים נחלקו בגמרה, האם כל ימי התשלומים אפשר להביא בהם עולת ראייה, האם התשלומים של ראשון, או שכל יום הוא חיוב לעצמו? אבל בימי התשלומים לשבועות כולם מודיעים שהם תשלומים ליום טוב עצמו, אז ברור ש... נמשכת בימים הללו הערת החג, זה עיצומו של יום. יש בחוק יעקב מביא בסימן תפעין ג', מי שלא בירך ברכת שחיינו בחג השבועות כי נאנס או שכח וכי יוצא בזה, יכול לבאר כל שבעת ימי התשלומים עד י' ב' לחודש סיוון, אף שהוא ימים של חול, כי יש בהם את הערה של קדושת החג. ועל פי של ההלכה אנחנו לא נוקטים כן, כמו שפקפק בזה המעריל דיסקין, אבל מביאים הפוסקים לעניין הקבלת פני רבו, כן, לעלות לאדומיה דעלייה של לרגל, לעלות להסתופף בחצות בית המקדש בכותל המערבי. כל השבעה ימים הללו הם מסוגלים לכך, כי צריך לנצל את קדושת הימים. פרשה שלנו נאמר בכתוב, במראה אליו התוודע, ביחזקאל מקוזמיר, עליו שלא במראה יחזקאל, ככה טבעי בירה פרשה, שהעיקר של ההתקרבות להשם מדבר זה דווקא על ידי מניעות ועיכובים. כשאדם מתגבר עליהם, אז הוא מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, זה רמוז במראה. מראה זה למעשה זכוכית שלוקח אותה אומן שהיא שקופה, והוא מדביק בה מאחורה חתיכת כסף, ועל ידי זה נהפכת למראה. כלומר, ההסתרה שחוסמת בעד ראיית האדם היא שמביאה לאומן לעשות את תכליתו, מטרתו. זה המראה, זה החסימה, זה הקושי. במראה אליו התוודע, זה כשבחו נראה לאדם, כמו שמרומז בפרשה שלנו, זה מעשה מנורה, מקשה זהב. לכאורה כתוב, מדבר על הדלקת המנורה, עשיית המנורה כבר דברה בפרשת תרומה, והקל, הפרשות הללו, זה כאן מדבר על הדלקת המנורה, מבאר חידוש הערים, שכאן גילתה לנו התורה את האופן של הערת המנורה, דווקא על ידי מה שנתקשה משה רבנו במעשה המנורה, מזה נעשה אורה גדולה, כמו שובה במדרש רבה. בכל עניין שאדם מייגע עצמו, לפי היגיעה כך יתרבה האור, כמו שאמרו בגמרא במגילה, דבב, יגעת ומצאת, תאמן. פרשה שלנו נאמר, ויהי העם כמתעוננים, באר השם משמואל, שעל פי מה שהביא הבעל שם טוב הקדוש, בדברי המדרש והעיקר הבא, פרשה י' א' על הכתוב, כי זה אלוהים אלוהינו עולם ועד, הוא ינהגנו עלמות, בטילים עם חטא, אומר המדרש, עלמות כי לן עולמתה, פירוש, כמו עלם, תינוק, הסבירה בעל שם טוב על דרך משל, אב שרוצה ללמד בנו התינוק ללכת, הוא מעמידו לפניו, כשהתינוק מתקרב אליו, אז הוא מתרחק אב מעט לאחריו כדי שיהלך קצת, כמה פסיעות. אז מי שלא בר דעת, חושב שהאב מתרחק ממנו ולא מראה לו אהבתו, אבל באמת הריחוק הזה, זה רק לטובת הבן שיתרגל ללכת. ככה הקדוש ברוך הוא מתנהג עמנו, כשרוצה להרגיל אותנו ללכת ולהתעלות בעבודת השם בכל עניין, אז הוא כביכול מתרחק מאיתנו, מסתיר פניו, וזה לטובתו השלמה של כל אחד, שיתחזק לעבוד את הקדוש ברוך הוא אף מתוך קושי והסתר. כך באר השם משמואל, כשעם ישראל ביותם במדבר, זכו להתגלות אלוקית שלא צריכים כלל לעסוק בענייני העולם הזה. היה כל מאכלם לחם מן השמיים, זה כולו רוחני. גם שמלתך לא בלטה מעליך, לא חסר להם דבר. אבל זה לא תכלית הבריאה. כיוון שכבר היו, קודם שירדה נשמה לעולם היו ככה, הייתה נשמה מתענגת על זיו השכינה. מה זה הקדוש ברוך הוא? הורידה לנשמה לעולם הזה שתכליתה הטוב לחיות בעולם הגשמי ולהתעלות לקדושה. לכן נעלם לארץ ישראל שחרשו את השדות, יזרעו ועסקו בינים גשמיים, וכל מעשיהם יהיו צריכים להיות בכוונה טובה. וכיוון שרצה הקדוש ברוך הוא להרגילם בדבר, לקראת העבודה הזאת בסמוך לארץ ישראל, לכן יתרחק מהם שיבואו בכוחות עצמם כדוגמת תינוק שהולך ובא לקראת אביו, כמו שהזכרנו קודם במשל של הבעל שם טוב. וזה מפרש מה שנאמר מקודם, וארון ברית השם נוסע לפניהם, לא נאמר בתוכם אלא לפניהם בריחוק מעט, לרמז על התרחקות השכינה כביכול. אבל בני ישראל לא הבינו פעולות השם והכוונה האלוקית, אלא הרגישו שהוא כביכול מתרחק מהם, ועל כן והיו העם כמתעוננים. זה משם שמואל, זה לימוד הצעירים שמתחילים לעבוד את השם בהתלהבות ואחר כך נופלים מעט במדרגתם. זה אות מהשמיים שלוקחים הם העזר האלוקי כדי שבכוחות עצמם יעבדו את השם יתברך. כל המניעות הם גם כן מן השמיים. צריך כל אחד לדע זאת שלא ייפול בעצמו ויחזק עצמו לעלות מעלה מעלה. סיפר אחד מגדולי ראשי הישיבה בדורנו בשנות בחרותו, הוא למד בישיבת קול יעקב, בישיבת קול תורה, זה היה בירושלים. זה באותה תקופה היה לו חד בו איזה רפיון בתורה, בעבודה, הרגישו במשבר גדול, לא ידע להשיט עצות בנפשו. בצר לו פנה לגאון בשלמה זלמן אוירבך, ברוך עליו השלום, ששימש שם כראש ישיבה, ותינה צערו בפניו. אז אמר לו רב אוירבך עליו השלום, האם ראית פעם חיית בעבודה שלו כשהוא בא לתפור בגד נאה מהודר? מה הוא עושה? לוקח חתיכת בד יקרה שמנו הוא תופר, לוקח מספריים וחותך את הבד לגזרים, חתיכות קטנות עם גדולות, ישרות, עקומות. עכשיו מי שעומד מן הצד, הוא לא מבין מה עושה החיית, למה הוא משחית הבדים האלה? והוא צועק על החיית, מה אתה עושה? אבל לא, החיית תמתין, עד שעבור זמן תראה פתאום יצוץ, תראה את השבול, תראה את, ה, את, ה, את החליפה איך היא נבנית. כך אמר לו הרב אוירבך, וכי היה ביד החיית לעשות בגד שלם בלי שיחתום מקודם את הבד לגזרי גזרים, ברור שלא. כך גם אדם גדול הוא נבנה על ידי נפילות, שהוא נחתר לשברי שברים. זה דרך לעלות, לא צריך להתרפות מזה. במדרש, פרשה שלנו נאמר על הכתוב, בעלותיך את הנרות, אמר בחנינה, אמר הקדוש ברוך הוא, עיניים שיש בך, יש בתוכן לבן ושחור, ואין אתה רואה מתוך הלבן אלא מתוך השחור. ומעיניך שיש בתוכן שחור ולבן, ואתה לא רואה רק מתוך השחור, הקדוש ברוך הוא שכולו אורה, הוא צריך לאורה שלכם. כאן, מכאן עמדו הצדיקים, כמובן בספתי צדיק, אורחות חיים לדע, שלא כל העתים שווים. יש פעמים שאדם מרגיש שהערה, אור בשחקים, זה כמו אור לבן שבעיניים, שאור השם זרח עליו, וכל מתנהל אצלו על מי מנוחות, אין ברוחניות, אין בגשמיות. פעמים מרגיש גם העולם חשך בעדו, כמו השחור שבעיניים, ומצד היצר שעודף אחריו, או איזו מצוקה גשמית שיש עליו, ושחושבים וטועים שעיקר חשיבות בזמן שהאור השם מאיר עליו, ולא כשאור וחושך משמש אצלו בערבוביה, וכל שכן כשהוא כולו עבר לחושך. לזה בא רבי חנינה ואמר במדרש, אין אתה רואה אלא מתוך השחור, דווקא מתוך השחור תראה את השם יתברך, ולא תאמר שהקדוש ברוך הוא חפץ בזמני ההורה יותר, כי הקדוש ברוך הוא שכול ההורה לא צריך להורה שלכם, אלא עיקר העבודה בזה בזמני חושך, בתוך חושך ענן וערפל, כי למעלה ההורה יש מספיק אצל דרי מעלה. כך אמר חידוש הערים, חסידים הם רוחקים בעצמם, כי לפי דעתם רוחקים מהשם יתברך. תשוקתם להיות להם הרגש, התעוררות והתלהבות לעבודה, וזה שטות. שמש רצון מן השמיים לעזור אותם בחשיכה, זה צריך להתלהב מזה שאדם הוא נמצא בחושר, ולדע שזה עיקר האור. כך אמרו במדרש פרשה שלנו, מדרש הבא פרשה תדבב, על עניין הדלקת המנורה, הכתוב יום חושך לא ירשיר ממכה, ולילה כיום יאיר כחשר הכאורה בטילים קוף למתת. אז למה ציווה אותנו הקדוש ברוך הוא בעלותך את הנרות? הרי תמיד יש אור אצל הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש, משל, למה הדבר דומה? למלך שהיה אוהב, היה לו אחד מפשוטי העם, אמר לו המלך, תדע, אני בא אצלך, ואני סועד אצלך, תקן לי סעודה. הלך האוהב והתקין איזו מיטה של ידיעות, מה שהיה לו, משהו דברים פשוטים, מנורה של ידיעות, שולחן של ידיעות. כיוון שבא המלך עמו שמשים שסיבבו, ומכאן מנורה של זהב להעיר לכבודו, וראה את זה, אותו אדם פשוט, את כל הכבוד שהם באו, התבייש. הלך והתמין כל מה שהתקין, כל מה שהיה לו. כי התבייש מה להציג את זה לפני המלך כשהם באו בכזה כבוד והדר. אמר לו המלך, שאל אותו, מה, אני לא אמרתי לך שאני סועד אצלך, למה לא התקנת לי, למה לא הכנת לי כלום? לא ראה לא מיטה, לא שולחן, לא. אמר לו, אותו אוהב, אני ראיתי את כל הכבוד שבא עם ראי, התביישתי, הכבאתי את הכל, כל מה שהכנתי לך, שהם כלי אדיוטות. אמר לו המלך, חייך שאני פוסל את כל מה שהבאתי, אל תסתכל על מה שהבאתי, ובשביל אהבתך אין אני משתמש אלא בשלך, מה שאתה הכנת, ממי זה אני משתמש? זה דבר פשוט, שכלי זהב ומסקיות חמדה של המלך די ויותר, הוא ניצר בדברים הפשוטים שאדם מכין, כך גם בענייני עבודת האדם. הקדוש ברוך הוא לא דורש מהאדם מדרגות של יראה ואהבה כמו המלאכים, יש די ויותר למעלה, אצל דרי מעלה. הקדוש ברוך הוא מבקש בכלים שלנו, ביכולות שלנו, מה שאנחנו מצליחים להתגבר על קנאה, שנאה, אשר תאוות, מזה בא תענוג להשם יתברך. ככה כל אדם עונה, יענה ליצרו, שבא לפתותו, אומר, מה, אין זה מן הראוי ששפל ונבזה כמוך יעבוד את השם הגדול הגיבור והנורא. אומר לו, תמתין, עד שאולי תגיע לזמני הורה, אבל עד רבה, ישיב לו, מרחוק השם נראה לי, דווקא אני די הריחוק, הקדוש ברוך הוא נראה, דווקא מהכלים, הדברים הפשוטים והשפלים שיש לאדם, מזה הקדוש ברוך הוא רוצה להשתמש. פרשה שלנו נאמר, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו. והרי ידוע מה שנפסק בלכות שבת, שסותר ממלאכות, מלמדת מלאכות, בשבת שהוא חייב, זה דווקא שסותר על מנת לבנות במקומו, באותו מקום שהוא סתר, שהוא הרס, קלקל. והרי הקשו בגמרא בשבת למד א', עמוד ב', הרי כל איסורי שבת לומדים ממלאכת המשכן, ואת המשכן היו סותרים על מנת לבנות שלא במקומו, כי הם מפרקים את המשכן, את הקרשים, הברכים, האדנים, להעמיד אותו במקום אחר, שהגיעו למקום אחר נתם החדש. אז תרצים בגמרא, שאני אתם, כיוון דכתיב על פי השם יסעו, ועל פי השם יחנו, זה כעל מנת לבנות במקומו דמי. פירוש, כיוון שזה נאמר על כל על פי השם, כל הנסיעה וכל החניה, על פי הקדוש ברוך הוא, זה כאילו לבנות במקומו. הסביר בזה את עומק התירוץ, הגאון רבי חיים שמואל לויץ, עליו השלום, ושיבת מיר בשיחות מוסר. כיוון שנסעו רק על פי השם, סמוכים ובטוחים בו ביטחון גמור, שישמור אותם הקדוש ברוך הוא מכל נחש, שרף ועקרב במדבר הגדול והנורא. אז היו נתונים בידו של הקדוש ברוך הוא, אין בנסיעה, אין בחנייה, זה לא נחשב כאילו נוסעים, מרעמסס לסוכות, מסוכות לאתם, באותו מקום שהם קווי החולם שהם מתחילה ועצוף, אין לא סוכות, לא רעמסס, לא אתם, לא רפידים, יש כאן מסע אחד ארוך שמחוסים בצל כנפי הקדוש ברוך הוא, נמצא שהסתירה והבניין זה אותו מקום, לכן זה מובן איך למדו בגמרא סותר על מנת לבנות במקומו, כי החנייה הקודמת זה היה בצל כנפי השכינה, וגם החניה הבאה תהיה באותו מקום, בצל כנפיו של הקדוש ברוך הוא. וזה למד אותנו דעות עולם ככה דרך הישרה בדרכי אמונה. להיות תמיד חוסה בצילו של השם יתברך, לא להרגיש כאילו ניסעים ביד איזה פלוני, אחד שהבטיח לו איזה הלוואה או איזה לסייע לו באיזה ניסוי הילדים שלו, או יסדר לו מקום העבודה וכיוצא, אלא רק בידו של הקדוש ברוך הוא, אבינו הברחמן. כך בהר הלב שמחה את הכתוב, פרשה שלנו, תמונת השם יביט, כל הבתה צריך לראות רק תמונת השם, רק את הקדוש ברוך הוא שם הוויה, ברוך הוא. בכל עניין בעולם הזה, הוא עשה, הוא עושה, הוא יעשה לכל המעשים, אל אדון על כל המעשים, זה ידוע התשובה לכל השאלות. כמו שכתב פעם, הנתיבות שלו, זה מעובד מכתבי קודש, מכתב רשכה, והוא אומר, מספר שהיה לא עלינו שוכב בבית הרפואה, ביתים קשים ביותר. אז ממה הוא חי? חייתי ממאמר חזל שאמרו הקדוש ברוך הוא למעלה מרשותיו של החולה. הרגשתי כותל מערבי שאמרו בשמות רבה פרשה ב' שלא זזה שכינה ממנו. והרי בחיי זולים מרשותיי, זה נתן לי כוח להתגבר על כל המצבים. לראות את הקדוש ברוך הוא כמו המעשה ידו הביאו באותו בעלי המוסר. ואחד שאלה במדבר שממה, והוא ראה פסיעות סמור לפסיעותיו, הוא נבהל. מה זה? אמרו לו מן השמיים, הקדוש ברוך הוא צועד לידך. אז שמח שהוא לא הולך לבד. פתאום הוא רואה אריה מתקרב אליו. באותו רגע הוא ראה רק את הפסיעות של אחד שמהלך. הוא נבהל, אמר איפה הקדוש ברוך הוא יכול לעזב אותו? צעק, אלי אלי למה עזבתני? אבי שבשמיים תציל אותי מיד אריה תורב ושואג. אבל שוב שמע בת קול שאומרת לו, עד אתה הקדוש ברוך הוא הלך כביכול לצדך, אבל בעת צרה שכבר מתקרב האריה, הקדוש ברוך הוא לקח אותך, ואתה רואה רק את הפסיעות של רק אחד, כביכול, זה במשל, והנמשל מובן, לאלה שנדמה להם כביכול, שהקדוש ברוך הוא עזב אותם, כאילו הולכים במעבה החשיכה, אבל ידעו דווקא באותה שעה, הם ניסעים על כפי הקדוש ברוך הוא, הפסיעות שהם רואים זה של הקדוש ברוך הוא, הם לכן לא רואים את עצמם. כמו שבאר השלה הקדוש בכתוב, על פי השם יסעו ועל פי השם יחנו, אחר כך כתוב על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, זה רמז מוסר בכאן, כותב השלה, בדרך חיים תוכלת מוסר, עוד י"ב אומר, על כל פעולה ועוד תנועה שהאדם עושה, יאמר אם ירצה השם, או בעזרת השם, בסייעת הדשמיה. למשל, בלכתו בדרך יאמר, הנני נוסע בעזרת השם יתברך. בדעתי לחנות במקום פילוני, יאמר בעזרת השם אם ירצה השם. כשבא לחנות, יעזוב ויתן שבח. שבח להשם יתברך. הנני בעזרת השם יתברך, באתי הנה. ובדעתי לסע לזמן פילוני, בעזרתו יתברך אם ירצה השם. זה נמצא שם שמיים שגרו בפיו, בשעה שעולה במחשבתו בשעת מעשה, ככה בכל פעולותיו, תמיד יזכיר זה הברכה שזכה אליה יוסף, והיא השם יוסף, והיא שמצליח, כמו שאמרו מדרש פרשת וישב, שכל הזמן השם שמיים שגרו בפיו, לכן היה מצליח. ופרשה שלנו, ככה נאמר, ויאמר השם אל משה, היד השם תקצר, כמו שאומר לבני ישראל, תסירו דאגה גם מלבכם. יש לכם אב שדואג לכם, כל מחסורכם, תדע, בכל פעולה, תמיד תזכור את הקדוש ברוך הוא, כל מה שאתה עושה, זה הקדוש ברוך הוא, עושה הכל. אדם לא יכול לעשות כלום, אם לא יכריזו עליו מן השמיים. כבר רמזו כרבי ושבט מוסר, בדברי הגמרא, בסנדרין קובב על דואג הדומי, שהייתה תורתו של דואג מן השפה ולחוץ. זה ברמז, אמרו, מי שהאדם עוסק בתורה ועדיין הוא חרד ודואג כל מיני דאגות ברוח וגשם, זה עוד שהתורה שלו זה מחיצוניות, כי התורה היא מרניסה בלב העוסקים באמונה תמימה, והקדוש ברוך הוא ממנה, עשו ממנו כל יגון ודאגה והנחה, לא ידאג מפני הבאות, באמונתו הבאה עליו מאבי ורחומו, והכל לטובה ולברכה. כרבי הבית אהרון, משמו של רבי אשר מסטולין, עליו השלום, שהמאמין לא יחיש, בשעיה כפחת, כתוב נאמר, פירוש לא ידאג, מי שמאמין לא דואג. רבי שלמה קלוגר, ובחכמת שלמה, בסימן מנווה, ברוח חיים, לבאר מה שמברכים ברכות השחר, כשנועל נעליים, והשעשה לי כל צורכי, אז אומר יש לומר, בטעמו של דבר רמז גדול רמוזו בזה, שברכת שעשה לי כל צורכי מקיים תמיד האדם, אמר חזל ברכות מונדלת, חייב אדם לברך על הרעה כשם שברך על הטובה, כאילו אומר בכל יום שעשה לי כל צורכי, הרי שמים חד ושלום מרגיש כאילו רעה עוברת עליו, אז איך יברך שעשה לי כל צורכי? הוא בעל כוח, כשהוא אומר שעשה לי כל צורכי כביכול מברך על הרעה כמעין הטובה, שמודה על זה שהקדוש ברוך הוא עשה לי כל צורכי, ואז הוא מהלך. זה דרכה של הצדיק, זה לכן זה נתקן. הברכה הזאת היא על ברכת המנהלים שהוא הולך, שבזה צריך ליצוע. בזה הוא מדבק בקדוש ברוך הוא, תמיד הוא מודה על הרעה, כמו שהוא מודה על הטובה. בפרשה שלנו נאמר, ויהיה בנצוע אהרון, וינוסו מזניך מפניך, בראשי מובא, עשה לו סימניות מלפניו ומאחריו. זה לומר שאין זה מקומו. זה למה נכתב כאן להפסיק בין פורענות לפורענות. בגמרא בשבת קופתת זין, אמרו שסימניות שבאו לומר, ויהיה בנצוע, זה ספר בפני עצמו. מסביר האמרי אמת, את כל העניין הזה ביסוד אחד. הרי, ובנצוע זה מסע הראשון של בני ישראל, שעברו עליהם מעט איסורים וקושי. ואם היו מקבלים הכל באהבה, מתבטלים מהם כל האיסורים. לכן, זה הפרשה הזאת, היא נאמרה שלא על הסדר. בשעה שלא הולך לו לאדם כפי הסדר שהוא חשב מראש, כמו לא הרוויח, מה שחשב להרוויח, לא נגמר לו עשר פלוני, לא עשה את השידוף פלוני, והיה לו טלטול בדרך, וסגרו לו את החנות שרצה להתקבל אליה. ומי שמקבל באהבה שלו כסדר, אז גדלה חשיבותו כספר בפני עצמו, ולא עוד אלא שנאמרה להפסיק בין פורענות לפורענות, כשהוא מקבל על עצמו בהנהגה, בשמחה, את בטוב לבב מה שהקדוש ברוך הוא גזר עליו, אז הוא עוצר את הפורענות. זה כביכול מסביר בזה את החטא של המתעוננים. בפרשה שלו שנאמר רע באוזני השם, הרובה ברמב"ן מתעוננים, ובתחילה את בירו של אבן עזרא, שון אבן, שדיברו אבן, ורמב"ן דוחה את הפירוש הזה. הוא אומר, כי אם זה, אז היה לו לומר בפירוש מה חטאים, כמו שבשאר חטאים. אלא, כוונה, זה לבחיה וטענות, מתעוננים, לשון מה התעונן אדם חי גבר על חטאיו, שהוא שון כואב מצטער. מאחר שהתרחקו ישראל מדבר סיני, שהקרוב למקום יישוב, באו בתוך המדבר הגדול, במסע הראשון, המצטערים לומר, מה נעשה, איך נחיה במדבר, מה נאכל, מה נשתה, איך נסבור לעמל ועינוי, מתי נצא ממנו. נמצא שסיפרה התורה, מה יחיתם, שהרע בעיני השם, כאלה ללכת אחריו בשמחה, ובטוב לבב מרוב כל טובה שנתן להם. זה הוסיף האמרי אמת להסביר, שזה החטא, זה שור שחטא עם כולם. קרמצינו, זה מתחיל בעצבות וחוסר אמונה ושמחה, ואז מגיעים ברמינה נשאר תאוות, ואז אומרים, זכרנו את הדגה שהולכה במצרים, לכן תמיד צריך לזכור שמה שעושה לו כשבוך הוא עושה לו לטובה. פרשה שלא נאמר, על פי השם יסחו בני ישראל ועל פי השם יחנו, ושאשר יהיה ענן ימים מספר על המשכן, על פי השם יחנו ועל פי השם יסחו, ושאשר יהיה ענן מהר ועד בוקר ונעלה ענן בבוקר, ונסעו או יומם ולילה ענן ונסעו או יומיים, או חודש או ימים, על פי השם יחנו ועל פי השם יסעו, את משמרת השם שמרו, על פי השם ביד משה. מסביר על השם שהוא וחנמה בספר הדעה, בשלמה לישיב, אומר, שמעתי להקשות בשם רבי יצחק בן אושר בחיים פלושין, עליו השלום. נראה כאילו, לכאורה, עריכות דברים כאן, ללא צורך, מה התורה רצה להשמיענו בזה? הוא מסביר, רבי יצחק, כי המדבר זה מקום משכן עצר, והתומעה, כמו שמבאר שם בעריכות, וכל מטרת הליכת בני ישראל הייתה שם שיתארו את העולם, בהתגברות על עצר, אז יבטלו את התומעה והשטן, שהוא יצא הרע, לא כל המקומות שווים, יש מקומות במדבר תמאים יותר, שתמאים פחות, פי גודל התומעה, ככה יעריך להם הקדוש ברוך הוא שאותם באותו מקום, כמו שמסביר גם על אור החיים הקדוש, כי אותו שיעור תומעה, ככה ערך להם יותר התארה, תיקון ושבירת עצר של אותו מקום, וכשבאו בני ישראל למקומות האלו, להם קשה מאוד, הם מרגישים תכף חושר וצלמה ואת כל מיני צער, הם נופלים ממדרגתם, ורוצים לברוח משם, כברוח מהאש, וכאשר התעכבו, ותיארו את המקום, הם רוצים להישאר שם, לזה אמר כתוב, על פי השם יחנו, על פי השם יסעו, לא הסתכלו על עצמם מאומה, אלא עושים אותו מה שם בחנייתם, אין בנסיעתם, זה שאומר, בעריך הענן, שמקום שהתומעה נורא, היה צריך לקשה להם, ושמרו בני ישראל את משמרת השם ולא יסעו, ושאשר יהיה ענן מהר ועד בוקר, כי משהו שלא היו שם על המקום מזוהם, והיו רוצים להתעכב שם, אבל נענה ענן בבוקר ונעשהו, כי זה מדבר בשפחן של ישראל, שהמיסו על עצמנו כל התורה והעמל כדי לחוף יצרם, לחופשו בכל האפשר. זה את משמרת השם שמרו, זה לימוד גדול לאדם לקבל עליו דין שמיים, במה שנסבב עליו, זה הכל מתוקן לו איפה שהוא נמצא. זה לזכור את זה, זה שכותב בשלמה המלך בכל את פרק זין, ביום טובה יהיה בטוב, לשמור על כל מה שהקדוש ברוך הוא נותן ולשמוח בו. פרשה שלנו פותחת בעלותך את הנרות, ראשי, מביא למה לשמחה פרשת מנורה לפרשת ניסים, לפי שכשראה אהרון חנוכת הניסים, חל שעוד דעתו, שלא ימין בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות, ברבי יצחק וורקי, עליו השלום. כך אמר לו הקדוש ברוך חייך, מה שאתה משתוקק, לקחת חלק בחלוקת המזבח, וחיי נפשך תלויים בזה, הכיסופים, הגעגועים, זה יותר מה שהם הקריבו בפועל. זה העיקר, זה השתוקקות, הרצון לעשות נחת רוח לבורית ברך, כמו שכתב החפץ חיים, וזה בדילים קופה, אין הקדוש ברוך הוא בודק את האדם אלא לפי התשוקה והרצון, כמו שכתוב, תשמח לב ובקשה השם, לא כתוב מה עושה השם, העיקר להיות מבקש השם. זה כמו שאמרו חכמי הנפשות, כשהם ברצות האיש איזה דבר, גם הדבר קשה יהיה קל בעיניו. זה העיקר, זה להבעיר את הרצון בקרבו, ההשתוקקות. פרשה שלנו נאמר, ויעם כי מתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם. מסביר החתם סופר, יש בחינת עיני השם, זה השגחה של הקדוש ברוך הוא, על כל הבירורים לתת לאיש מראשית השנה מה יהיה באחריתו, אבל יש בחינה של אוזני השם, שהקדוש ברוך הוא שומע את תפילתנו, משנה את הנגזר על ידי התפילה, תפילותם של, של, של, של עמך בית ישראל. אז היו ישראל מסתפקים באותה השעה שהקדוש ברוך הוא, מה שגוזר עלינו, זה עיני השם, מקבלים את זה. והיה בעיניהם רע באוזני השם, פירוש לא השתמשו בבחינה של אוזני השם, שיש באדם לשנות, להפך כל סדרי בראשית בבל פיהם על ידי התפילה. זה שאומר, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם. רצו להכחיש את הבחינה שנקראת אוזני השם. וישמע השם, הקדוש ברוך הוא יראה להם שהוא שומע לכל תרעומת שלהם, זה יישאו קל וחומר בנפשם. אם את התרעומת שלהם שמע השם, כל שכן שישמע לכל שבעתנו ויאזין תפילתנו למלא כל משאלותינו. מזנו לומדים מה זה כוחה של תפילה. לא אגיד אדם, מאיך ישמע תפילתי, אני לא ראוי לכך. הרי אם שומע את התלונות, כל שכן שישמע את התפילות. ככה החידה כותב, מה שמצאים בסוף הפרשה שמשה התפלל על מרים, אותו אמר, אל נא רפן עלה, אומר, שמעתי בשם הקדמונים, שמשה רבנו מסרו לו זה סוד בשמיים, שהתפלל ויאמר בית פעמים נא בתפילתו, תקובל תפילתו. לכן אמר, אל נא רפן נא לה. ויעתר לו השם, זה לרמוז תחנונים, זה להפציר. היה מעשה בזמנו של חתם סופר, שבאחד הערים התבקש מרד האתרה לישיבה של מעל, נפטר, וחיפצו רב עיר חדש, שמלא מקומו, ועלו להם כמה הצעות. אחד מהם היה תלמיד מופלג של החתם סופר, והיה עוד תלמיד חכם אחר שגם הציע את עצמו. ואז שמע את זה החתם סופר, נסע עם תלמידו לאותו עיר להשתדל להמליץ בעד תלמידו, כי הוא ראוי לכהן פאר קרב מרד התרה בעיר בהם בישראל קירם. וכל השתדלויות של החתם סופר לא הצליחו. דווקא הרב השני עוד שנבחר לכהן פאר על פני תלמידו. אז באותה שעמה חתם סופר לתלמידו, מה אני אעשה בכל ההשתדלויות שלי אין בכוחם לעמוד נגד דמעותיו של התלמיד החכם השני, שהשופך דמעות כמיים בתפילתו שיזכה להיבחר כרב. יש אומרים שאמר בלשון, אין בכוחי לעמוד נגד אמירת התהילים שאותו רב ירבה לומר. רק צריך לדע להיות בטוח רק בקדוש ברוך הוא בתפילתו. כך מובא ברמב"ם בלכות מתנות עניים פרק ז' הלכה ג', לפי מה שחסר העני את המצווה ליתן לו, אפילו היה דרכו שזה עני לרכוב על סוס, ועבד רץ לפניו, ועני ירד מנכסיו, קונה לו סוס לרכב עליו, ועבד לרוץ לפניו, שנאמר די מחסור אשר יחסר לו, את המצווה להשלים חסרונו, ונתן מצווה לעשירו. ובהלכה ז' שם מבואר, שברמב״ם, שעניים חזר על פתחים, אין נזקקים לו למתנה מרובה, אבל נותנים לו מתנה מועטת. לאסור להחזיר את העני רקם, אבל אתה נותן לו גוגרת אחת, שנאמר על יישוב דח נחלם. וזה למד רבי שמשון פינקוס עליו השלום, מסוד עצום בתפילה, ובשערים בתפילה, שהרי אנחנו עומדים לפני הקדוש ברוך הוא לבקש רחמים כעני בפתח. אז איך נזכה שהקדוש ברוך הוא ימלא כל מחסורנו? אם נזכיר לבקש ממנו כאותו עני המוזכר ברמב״ם בהלכה ג' שם, שהוא לא מחפש כתובות נוספות, הוא בא רק לאחד, לא עושה השתדלויות להשיג את מה שהוא מחפש, וכעוד השתדלות מחפש איזו כתובת נוספת ומתפלל לקדוש ברוך הוא, אלא הוא פונה רק לקדוש ברוך הוא, אז עליו מצווים לתת לו די מחסורות שחסר לו. אבל אם הוא, יש לו הרבה השתדלויות, פונה לזה ולאחרים, וגם עושה את ההשתדלות שלו בתפילה, אז על זה אמרו, אין...

0: במדרש דברים רבה פרשה ב' תקבל השם, אפילו 100 פעמים שיתפלל האדם על איזה דבר הרבה פעמים ולא נענה, יעזוב ויתפלל, כיוון שהכל תלוי ברוגנוז שמתגלם בעולם, ואפשר שיזדמן לו לאדם אותה עת שיתגלה האור, מיד נעשה בקשתו, כי דבר הגנוז הם יכולים לדע אם אתה מתגלה. ומכל מקום משמע קצת, הוא מוסיף בפיחת מקורת, שקודם הנץ חמה מתגלה אז את רצון לשלול כל אחד צעריו, קרובה גם בשם הבעל שם טוב. אז אומר בפרשת בעלותך מאיר ומתעורר עניין אור הגנוז, זה אומר זה את רצון, זה כל השבוע, זה דבר נפלא ביותר לבקש רחמים. וידוע שגם מה שכתוב באיגרת של הגאון מווילנה על האור הגנוז, אומר שבשם המדרש, כל רגע ורגע שאדם חוסם פיו זוכה לאור הגנוז של כל מלאך ובריאה יכולים לשער. זה גם מי שמעביר על מידותיו, הוא שותק למחרפיו, מקבלים תפילתו באותו רגע. זה גם באמרי פנחס פרשת בו אומר, לפי שהאור ענה לאור הוא גנוז בכל הצרות והחשכות הגדולות, דווקא שם הגנוז האור, כיוון שהאור הוא גנוז בכל הצרות, כשאדם מאמין בזה, כשבכאן יש השם מטבח, אז נפטר מהצרה, זה לקבל לנגת הקדוש ברוך הוא בטובה, כמו שפתחנו. איזה רצון שנזכה למלות את הימים הגדולים האלה בעבודת השם, בשמחה, באמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, בעסק התורה, בתפילה להשם מטבח, ונזכה לגאולת ישראל ברחמים במהרה בימינו, אמן.
1: כל מה שמחבר בינינו.
2: כאן מורשת. אתם מוזמנים להזין כעת לשיחה מאת הרב יוסף כהן, מחבר ספרים בהלכה, האזנה טובה.
3: שלום וברכה לכל המזינים העיקרים החשובים, יקעת השם עליהם יחיו. היום עזרת השם אני רוצה להעביר שיעור מיוחד. אני רוצה ללמוד מאחד האנשים הגדולים ביותר שקמה בהיסטוריה, איך אפשר להסתכל על החיים באור חיובי. איך אפשר תמיד לחפש את האור, את נקודת האור, אפילו בחושך, אפילו במקרים קשים ביותר לא עלינו, תמיד לחפש את הנקודה החיובית. תמיד להפוך דבר שנראה רע, להסתכל עליו לראות את הצד הטוב שבו. לקחת לימון ולעשות ממנו לימונדה, כמו שאומרים. לראות כל דבר חיובי בחיים, אפילו דברים שנראים קשים ביותר. לעומת זאת, נראה שדווקא בדוגמה מסוימת, דווקא שם כן ראוי לבכות וכן ראוי להצטער. זה אני רוצה היום ללמוד מאדם ענק שבענקים, שחזל גילו שהוא היה ראוי גם לתת התורה כמו משה רבנו. כמובן מדבר על רבי עקיבא. היום נראה כמה דוגמאות, כמה סיפורים מדהימים, חלקם פחות ידועים, איך רבי עקיבא בכל מקרה קשה ביותר, תמיד הצליח לראות את האור והנקודה החיובית, לראות את התקווה, את השמחה, בכל מצב בחיים, אפילו מצבים קשים ביותר. מי שיפנים ויתבונן בחייו של רבי עקיבא, יישם את זה בחיים שלו, יראה אור ושמחה בכל נקודה ונקודה. בכל זאת כאמור נראה דווקא מקרה אחד שרבי עקיבא בכה בו, מקרה אחד שרבי עקיבא כן היה עצוב בו, ונסביר מה שונה אותו מקרה מכל המקרים האחרים. בעזרת השם גם בסיום השיעור נענה על החידה שכבר שאלנו, אמרנו איך יכול להיות מאכל שהוא קשר לגמרי במרכיבים שלו, ובכל זאת יש איסור לאכול אותו. מה זאת הפוך, יכול להיות מאכל שהוא עצמו ודאי פסול מאכילה, טרף גמור, איסור גמור, ואף על פי כן יש אופן מסוים שמותר לאכול אותו, בלי פיקוח נפש כמובן ובלי חולי וכדומה. ראשית כל שוב נודה לשם יתברך שזיכנו להוציא ספר חדש, שוט לקמונים שומעים. החידה אומר שיש עניין גדול להודות לשם שאדם יכול להוציא ספר. באחד הספרים ראיתי שמביא בשם הפלא יועץ, שלהודות, אדם שמוציא ספר צריך להודות יותר אפילו מלידת בן. האמת היא שבפלא יועץ עצמו חיפשתי זה, לא מצאתי שהוא כותב את זה, אבל הוא כותב על החשיבות של הוצאת ספר. אז אנחנו מודים לשם מכל הלב שזכרנו להוציא ספר שוט לקדמונים שומעים. זה שוט שיש בה עשרות ראיות יפות מדברי רבותינו ראשונים וקדמונים, ודברים שנוגעים הלכה למעשה ממש. מי שרוצה, מספר הטלפון 0583-295-280. אם אני אזכור בסוף השיעור, אני אחזור על זה עוד פעם בעזרת השם. אבל כמובן, כאמור, אנחנו מתחילים בענק שבענקים, רבי עקיבא. בואו נראה כמה דוגמאות בחיים של רבי עקיבא, איך רבי עקיבא היה מוצא תמיד את הנקודה הטובה.

לעולם, לעולם לא היה נשבר. חוץ ממקרה מסוים שמיד נראה. נתחיל מהסיפור הידוע יותר, אחר כך נביא סיפורים קצת פחות ידועים. הגמרא בסוף מכות מספרת על רבי עקיבא, שהוא הלך עם החברים שלו, רבן גמליאל, רבי אלעזר בן עזריה, רבי יהושע, והוא רבי עקיבא, היו הולכים ביחד, והם הגיעו להר הבית, וכיוון שהגיעו להר הצופים קראו בגדיהם, כמו שמובר בסימן תקס"א, שאדם שמגיע מקום מקדש, מקום ירושלים, צריך לקרוע, שם כתוב גם לפסוקים שצריך להגיד, אז הם הגיעו להר הצופים, קראו בגדיהם, כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיוצא מבית קודשי הקודשים, התחילו להם בוכים ורבי עקיבא מצחק, אמרו לו, מפני מה אתה מצחק, אמר להם, מפני מה אתם בוכים, אמרו לו, מקום שכתוב בו, ואז רק רב יומת, ועכשיו שואלים הולכים בו ולא נבכה, חבר מובן מאוד, חבריו של רבי עקיבא מאוד מובנים, זה המקום הכי קדוש שיש בעולם. קודש הקודשים זה המקום הכי קדוש שיש. לכן כתוב שם שהזרק רב יומת, ורואים ששועל יוצא מאותו מקום, לכאורה זה חוסר גילוי שכינה קשה מאוד, אז זה טבעי לכאורה שצריך לבכות על כך. אז למה רבי עקיבא מצחק? אז הסביר להם רבי עקיבא שיש שתי נבואות, של אוריה הכהן ושל זכריה. והפסוק תולה שניהם ביחד. אף שאוריה היה במקדש ראשון וזכריה במקדש שני, אז מסביר רבי עקיבא לחברים שלו שכל עוד שהנבואות תלויות זה בזה, ברגע שנבואה אחת מתקיימת, גם הנבואה השנייה עתידה להתקיים. אז באוריה כתיב, לכן בגללכם ציון שדה תחרש. כלומר, אוריה אומר על החורבן, הוא מתנבא על החורבן. זכריה כתוב, עוד ישבו זקנים וזקנות בחובות ירושלים. אמר להם רבי עקיבא, כל עוד שלא נתקיימה הנבואה הראשונה של אוריה, הייתי מתיירא שמא לא תתקיים נבואתו של זכריה. עכשיו שנתקיימה אז נבואתו של אוריה, וידוע שנבואתו של זכריה מתקיימת. אמרו לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. כלומר, הוא אומר, ברגע שראיתי שועל יוצא בקודש קודשים, אז הבנתי שהנבואה הלא טובה, הנבואה העצובה של חורבן הבית, התקיימה. אז הבנתי שיש עוד נבואה שתתקיים. עוד ישבו זקנים וזקנות בחובות ירושלים. ברגע שראיתי הנבואה הקשה, הבנתי שגם הנבואה הטובה עתידה להתקיים. את הלוי מסביר שזה שיש שועל בקודש קודשים, אז זה מראה שהשכינה לא זז עדיין משם. כלומר, המקום לא מתיישב, הגויים לא מיישבים אותו. כי זה נשאר מיועד לעם ישראל. לכן יוצא שוב שואלים, והוא לא, הוא נשאר חריב, בגלל שזה מיועד, בגלל שהשכינה תמצאת שם, וזה מיועד שיחזור בית המקדש. בכל כתאום, מה זה דבר נפלא. רבי עקיבא רואה שועל יוצא קודש קודשים, מראה קשה מאוד, הוא מצא את הנקודה הטובה. התקיימה נבואה לטובה, הבנתי שגם נבואה הטובה תתקיים. תראו איך הוא מצליח גם במקרה כזה, שרואים שועל יוצא מהמקום הכי קדוש בעולם, מצליח לראות את הנקודה הטובה של עוד ישבו נערים ועוד ישבו זקנים וזקנות בירושלים. מצא את הנקודה הטובה. מקרה נוסף, מיד באותו גמרא לפני זה, מופיע שהם הלכו בדרך ושמעו קול אמונה של רומי. כלומר, שמעו קול של גויים שמחים ממחק רב מאוד. וחברים שלו בכו, והוא גם שחק. אמר להם, למה אתם בוכים? אמרו, הללו קושיים שמשכבים לעצבים ומקטרים לעבודת כוכבים, יושבים בטח והשקט, ואנו בית אדום רגלי אלוקנו שרוף באש, ולא נבכה. גם פה רואים מחזה לא קל, רואים אנשים רשעים, אנשים שנגד השם יתברך, שמחים וצוהלים ושומעים את הכל שהם מחכים. ובית המקדש שלנו חרב, אין לנו בית המקדש. אז איך אי אפשר לבכות? יכול להיות גם פה, החברים של רבי עקיבא צודקים, שרואים אנשים כל כך רשעים שמחים, ובית המקדש שלנו חרב, יכול להיות סיבה לבכות. אז מה יש, למה, מה, איך גם פה רבי עקיבא מצליח למצוא סיבה להיות שמח? איך ייתכן? אמר להם, ומה לעברי רצונו כך, לעושה רצונו על אחת כמה וכמה. או אתה שימו לב, זה פשוט דבר מדהים. אומר להם, אני רואה פה נקודה טובה. הם אנשים רשאים, הם אנשים שעושים נגד רצון השם יברך. יכול להיות שאנחנו נותן להם שכר, מה שמגיע להם קצת, יכול להיות שיש להם, כל אדם יש לו קצת מצוות, שם נותן להם שכר זמני בעולם הזה. אם לא עוברי רצונו, יש כזה שכר. למי שמקיים את רצון השם יברך, מי שנאמן לו, אי אפשר לתאר את השכר האדיר שמחכה. שמתם לב איך מצאת נקודת הטובה? רואה רשאים שמחים, מוצא נקודה טובה. אם לא עוברי רצונו, כך, כל שכן למי שמקיים את רצון השם יברך, שיזכה
יקבל שכר נצחי ואדיר שישר לתאר. אז הוא רואה פה סיבה טובה לשמחה. שוב, ראיתם איך הוא הצליח למצוא נקודה טובה גם בתוך מראה לא קל. עוד דוגמה יש לנו, בסנהדרין ק"א. זו דוגמה שלישית בגמרא, שהחברים של רבי עקיבא בחרו, ולעומת זאת רבי עקיבא שמח. שם מדובר שרבי אליעזר היה חולה. כשחלה רבי אליעזר נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר להם, חמה עזה יש בעולם. כלומר, רבי אליעזר, שהוא חולה, אומר, חמה עזה יש בעולם. כלומר, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא כועס עליו. לכן הוא הכביד את חוליו. פה רואים יסוד גדול. אפילו שרבי אליעזר היה קודש קודשים, צדיק גדול, בכל זאת מקבל עליו את הדין באהבה. אומר, חמה עזה יש בעולם. אומר, הקדוש ברוך הוא כועס עליו, לכן הכביד את חוליו. תמיד מצא סיבה, שקדוש ברוך הוא דיין, והוא אמת, והוא טוב, הכל אנחנו צריכים להתחזק ולחפש איפה אנחנו טעינו. אפילו רבי אליעזר, אדם כזה ענק, אומר שמה שקרה לו זה בגלל שקדוש ברוך הוא כועס עליו. התחילו אין בוכין ורבי עקיבא משחק. וגם פה שאלו אותו למה אתה משחק, הוא שאל אותם למה אתם בוכים, אמרו לו אפשר ספר תורה שרוי בצער ולא נבכה. גם פה בבת ראשוני, החברים של רבי עקיבא מובנים הרבה יותר, רואים ספר תורה בצער, תמיד חכם עצום, בצער, לא יבכו? האם זה לא טבעי לבכות בכזה מאורע? איך אפשר למצוא נקודה טובה גם בכזה מקרה? אמר להם, לכך אני משחק. כל זמן שאני רואה רבי שאין ינו מחמיץ, ואין פשתנו לוקה, ואין שמנו מבאיש, ואין דובשנו מדביש, אמרתי שמא חס ושלום קיבל רבי עולמו. עכשיו שאני רואה רבי בצער, אני שמח. כלומר, כשאדם הכל הולך לו בחיים, הכל הולך פה חושב, הכל מסתדר על הצד הכי טוב, אולי חס ושלום קיבל את העולם הבא כבר בעולם הזה. שהכל טוב, זה יכול להיות מפחיד. אולי חס ושלום מקבל את כל השכר שלו, של המצוות שהוא עשה בעולם הזה, ובעולם הבא חס ושלום יפרו ממנו. לכן רבי עקיבא דאג. אבל כשעכשיו שהוא רואה את החבר שלו בצער, אפילו שמסתם ודאי שכאב לו בצערו, והשתתף ודאי בצערו, אבל רבי עקיבא מצליח, כמו תמיד, למצוא את הנקודה הטובה. רואים שלא קיבל עולמו בעולם הזה. בעולם הבא ודאי יקבל שכר מושלם ונפלא מה שמגיע לו. והוא שאל אותו רבי אליעזר, אמר לו, עקיבא, כלום חיסרתי מן התורה כולה? ברוך השם, הוא היה שמע על כל התורה כולה. אמר לו, למתנו רבנו, כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כלומר, אין צדיק אשר לא יחטא. אחרי לפעמים חשבונות קטנים, אז זה נפרים ממנו כדי שעולם הבא יקבל שיהיה לו הכל טוב. אמר רבותיי, תראו שוב, מקרה שלישי, חברים שלו בוכים, עקיבא חזק. עקיבא חזק, מוצא את הנקודה הטובה. גם שהוא רואה את חברו בצער גדול, מוצא את הנקודה הטובה. כך מצאנו בשועל בקודש קודשים, שהוא מצא את הנקודה הטובה, הבין שגם נבואה טובה עתידה להתקיים. כך מצאנו קשורה רשעים, שמחים כל כך, והבין שאם כך לעוברי רצונו, כל שכן לעושה רצונו שקבלו שכר אדיר. וגם כשראה את חברו בצער גדול, חולה, יושב על ערש דווי, אמר סימן שהעולם הבא יחכה לו שכר נצחי ואדיר. זה רבי עקיבא העצום, שתמיד רואה דברים טובים. עכשיו, אני אומר לכם עוד דוגמה, מאוד, מקרה מאוד מאוד עצוב ומצער, ותראו איך רבי עקיבא מגיב. לא יאומן כי יסופר. הגמרא במועד קטן כ"א מספרת שמתו בניו של רבי עקיבא. לפי המשך כנראה שמתו לו שני בנים. באו כולם לנחם אותו. נתן למעשה ומתו בניו של רבי עקיבא, נכנסו כל ישראל והספידו מספד גדול. בשעת פטירתן, עמד רבי עקיבא הספסל גדול ואמר, כלומר, כולם באים להספיד את רבי עקיבא, מתו לו כנראה שני בנים, ואז הוא עומד הספסל גדול ודורש. אם נעצור פה ונתאר לעצמנו, מה רבי עקיבא ידרוש במעמד הכל כך קורע ועצוב? הוא יגיד, אוי לנו כי חטאנו, יבכה, יברר בבכי, אוי לנו, כן, כל מיני מילות, יללות, ובכי וקינה, כל מיני דברים עצובים, לתאר את הכאב העצוב, ואת השיברון העצוב שיש לו בפטירת שתי בניו. אבל לא יאומן, תראו מה רבי עקיבא עומד על ספסל, תקשיבו טוב מה הוא דורש אחר פטירת שני ילדיו. אמר, אחינו בית ישראל שימו, אפילו שני בנים חתנים מנוחמו בשביל כבוד שעשיתם. כלומר, אומר, אפילו שתי הבנים שנפטרו היו חתנים, ובכל זאת הוא רבי עקיבא מנוחם. יש לו נחמה.
יש לו נחמה, אפילו שמעת שתי הבנים שלו, ואפילו אם היו חתנים והיו נפטרים, גם היה לו נחמה. למה? בגלל הכבוד שעשיתם לכבוד התורה. בגלל הכבוד שעשיתם לכבוד התורה, הוא מנוחם. ועכשיו הוא מוכיח להם שהכבוד הוא לא כבוד אישי שלו, אלא כבוד של התורה. ואם בשביל עקיבא באתם, אם באתם בשביל הכבוד האישי שלי, הרי כמה עקיבא בשוק, כמה יש עקיבא בשוק, ולא באתם לנחם אותם. אבל אותו כן באו לנחם, סימן שבגלל התורה. אלא כך אמרתם, תורת אלוהיו בליבו. כלומר, באתם לנחם בזכות התורה שלמדתי. כאן פה רואים נקודה קצדית מאוד מעניינת. בקיבה רוצה להגיד שלא בא לכבד אותו, אלא כבוד התורה. הוא מוכיח להם שכמה עקיבא יש בשוק, ולא באתם לנחם אותם. באתם לנחם דווקא אותו. יכולה זה גוף הכבוד האישי שלו. ומה השבח הכי גדול שאפשר להגיד על בן אדם? שהוא תלמיד חכם, שהוא צדיק, ירא שמיים ותלמיד חכם. אז זה שבאים לנחם אותו, לכאורה זה ראיה שכן באו לכבודו האישי. אז מה הראיה שרבי עקיבא אומר? זה לא לכבודי. רבי עקיבא ידע שהכל זה מאיתו יתברך. כל התורה שהוא למד, הכל זה מתת חינם, הכל זה מאיתו יתברך. אפילו שהוא עמל וטרח ויגיע, לא משנה. הכל זה מהשם יתברך. לכן אם באתם לכבוד התורה שהוא למד, זה לכבוד התורה עצמה, זה לכבוד הקדוש ברוך הוא. לא לכבוד עצמו. הוא לא ראה בזה כבוד אישי. עצם עובדה שבאים אליו, אז הוא לא ראה בזה כבוד אישי, אלא זה בזכות התורה שהוא למד. והתורה שהוא למד, זה הכל בסייעת הנשמה שקדוש ברוך הוא נתן. לפי המסברתי, כתוב שמשה רבנו עלה להר סיני, אז הוא שכח את כל התורה. שכח. עד שקדוש ברוך הוא נתן לו לסנס, והזכיר לו חזרה את כל התורה. נתת חינם, והחזיר לו חזרה שיזכור את מה שהוא למד. יכולה, לא מובן, המעמד הכי גדול בהיסטוריה, מאז בריאת העולם ועד היום, המעמד הכי נשגב, הפסגה הכי גדולה שהגיע אדם, זה משה רבנו במעמד הר סיני, שקיבל את התורה מהקדוש ברוך הוא. דווקא במעמד הגדול והנשגב הוא שוכח את הכל, לא נעים. שוכח, אבל צריך להזכיר לו וצריך לעשות שיזכור את הכל. דווקא במעמד הכי גדול שוכח את כל מה שלמד. חשבתי שזה היה מוסר לכל אחד ואחד. לא למשה רבנו, משה רבנו ענה בכל אדם, אבל משה רבנו זה נביא ומנהיג של כלל ישראל, הוא נותן תורה של כלל ישראל. ללמד כל אחד ואחד, כל אחד שלומד תורה, כל אחד שמצליח בתורה, או כל הצלחה אחרת, כמובן שהצלחה בתורה היא הצלחה הכי חשובה שיש, ידע שזה מאיתו יתברך. לכן ההצלחה הכי גדולה שהייתה בהיסטוריה משה רבנו, באותו רגע הוא שכח את הכל, השם עשה לו נס והזכיר לו. ללמד כל אחד ואחד, הכל זה מאיתו יתברך, הכל מתת חינם. אין כוחי ועוצם ידי חזה שלום. הכל מתת חינם, יש לי את השם יתברך. אז אומר להם רבי עקיבא, אתם באתם לכבוד התורה שלמדתי, זה לכבוד התורה, לא לכבודי, לכן יש לי נחמה. הוא אומר, כל שכן שלכם כפול, השכר שלכם הוא כפול, כי באתם לכבוד התורה, וכו לביתכם לשלום. כלומר, עומד רבי עקיבא, תדמיינו, זה דבר מדהים. מתו לו שתי ילדים, עומד על ספסל ליד כולם, ומה הוא אומר? לא נהי ובכי ויללה ואוי לנו. הוא אומר, אני מנוחם, יש לי נחמה, כי ראיתי שבאתם לכבוד התורה. איך רבי עקיבא כמו תמיד מצליח למצוא את הנקודה החיובית, אפילו שמתו לו ילדיו, הוא עומד ליד כולם שזה אותרי, והוא אומר, אני מנוחם, כי כולכם באתם לכבוד התורה. וגם גמרא מחוץ סמך א' עמוד ב', שמספרת על פטירת רבי עקיבא, הוא מסר נפש למען תורה, הוא הקהיל קהילות ברבים ולימד תורה, אחר כך תפסו אותו, שמו אותו במאסר, ואחר כך, כשהוא סורקים את בשרו במסכו של ברזל, היה מקבל עול מלכות שמיים, אמרו לתלמידיו רבנו, עד כאן, אמר להם, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך, אפילו נוטל את נשמתך, אמרתי, מתי יבוא לידי ויקיימנו, ועכשיו שבא לידי לא יקיימנו, היום אריך באחד, עד שיצא נשמתו באחד. נגמר בחוץ סמך א' עמוד ב'. שימו לב, סובל ייסורים, מוסר נפשו למען השם יתברך, רואים את הקורח שיש לו. פעם ראיתי שיש מי שמסביר שצדיקים שמתים בשביל קדושת השם, ממש מוסרים נפשם למען השם יתברך, לא מרגישים צער כלל. הם מתייחדים עם השם יתברך, שום צער לא מרגישים. זה המעלה של צדיקים שמוסרים נפשם למען הקדוש ברוך הוא. באותו רגע, הם לא מרגישים צער, גבילים נשרפים ואותיות פחות באוויר. הנשמה הדבוקה על קדוש ברוך הוא, אין להם שום צער. אבל בכל מקרה, תראו איזה מסירות נפש. תראו רבי עקיבא, אפילו כשמתו לילדים, אפילו כשהוא מוסר נפשו, כשמה שרוגים אותו כזאת מיטה, הוא קר רוח, שמח. ואדם אומר, כל ימי חיכיתי לזה, עכשיו זכיתי לזכות
למסור נפש, אומר רבי עקיבא, ולמות למען השם. כתוב שאמרה, יצא בת קול ואמרה שהוא מזומן לחיי העולם הבא. אי אפשר לתאר את השכר הנצחי והאדיר שיש לרבי עקיבא בעולם הנצחי בעולם הבא. וזה רבי עקיבא הגדול, שגמרא במנחות, תקפ"ט עמוד ב' מספרת שמשה רבנו ראה אותו, ראה כמה רבי עקיבא גדול בעולם הבא, אמר, אם יש לך אדם כזה, תן את התורה על ידו. עד כדי כך, ותן לך אומר, שתוק, כך עלתה במחשבה, אני החלטתי שאתה שתתן את התורה, אבל בעצם רבי עקיבא אכן היה ראוי לתת תורה בעצמו. היה אדם גדול, הוא נשגב, והוא היה זה שראוי גם לתת תורה, בדיוק כמו משה רבינו. אמרה רבותיי, סיכמנו פה כל כך הרבה סיפורים מרתקים של רבי עקיבא, לעולם לא נשבר. שום דבר קשה, מה שהוא ראה בחיים שלו נשבר, אפילו שראה את בניו נפטרים, ואפילו שנפטר במגידה משונה, ראה כל מיני מקרים קשים, תמיד מצא נקודה חיובית. אבל מורה ובותיי, תראו מה זה דבר פלא. בקידושין פי א', שם רואים לבחורה משהו אחר. רבי עקיבא היה מגיע לפסוק והיה בוכה. פלא פלאים. אותו רבי עקיבא, ששום דבר לא שבר אותו, שום דבר לא היטיב אותו, אפילו שחבריו בוכים, הוא צוחק, אפילו שבניו נפטרים, הוא עומד ואומר, אני מנוחם. ואפילו שהורגים אותו, הוא אומר, אני חיכיתי כל ימי למסור נפש. מה קרה פתאום שרבי עקיבא בכה? יש פסוק, אישה עפרה ים, והשם יסלח לה. כלומר, אישה נדרה למשל שהיא נזיר, ואחר כך באה לפר לה. כתוב, והשם יסלח לה. אז מסבירה הגמרא, יכולה לא מובן, אם הבאה לפר, למה צריך לסלוח לה? אם הבאה לפר לה את הנדר, אז היא לא עשתה עבירה. הבאה לפר לה את הנדר, למה צריך לסלוח לה? אומרת הגמרא, מדובר שהיא לא ידעה שבאה לפר לה. כלומר, היא חשבה שהיא עושה עבירה, בגלל שהיא לא ידעה שבאה לפר לה. אבל באמת, היא לא עשתה עבירה. בכל זאת, השם צריך לסלוח לה. זה עצמו עבירה. אם אדם, אפילו בפועל, הוא לא נכשל, אבל עצם עובדה שהוא חשב לעשות עבירה, בסוף השם הציל אותו. על זה צריך לעשות תשובה. התכוון לאכול בשר חזיר, ועלה בסוף בשר טלה. התכוון לאכול דבר שהוא אסור. בסוף בשמיים הציל אותו, והוא אכל דבר שהוא כשר. הוא צריך לעשות תשובה. כי הוא חשב שהוא עושה נגד השם יתברך. יש שם גם סיפור של אדם אחד, שחשב שעשה עבירה, ולפועל הוא לא עשה עבירה. כל ימיו היה מצטער, כי הוא חשב שהוא עושה עבירה. עכשיו שימו לב מוריי ורבותיי, כשרבי עקיבא היה מגיע לפסוק הזה, אומרת הגמרא, כי אבא מתה אליי פסוק אבא בכה. היה בוכה רבי עקיבא, אותו רבי עקיבא שתמיד ראה נקודה טובה, פה היה בוכה. והיה אומר, ומה מי שנתכוון לאכול בשר חזיר, עלה בידו בשר טלי, אמרה תורה צריך כפרה, וסליחה, מי שנתכוון לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר חזיר, על אחת כמה וכמה. מה אומר רבי עקיבא, תראו, זה לא יומן, כמה נורא לעשות נגד השם. אדם שהתכוון לעשות נגד השם, אבל לסוף הוא לא עשה נגד השם, צריך סליחה וכפרה. צריך שהשם יסלח לו. אדם שהתכוון לעשות נגד השם, לצערנו הרב, הוא הצליח במזימה שלו, היצרה הצליח, הצליח מעשה שטן, הוא עשה נגד השם יתברך. בפה שלו, בעיניים שלו, בידיים שלו, ברגליים שלו, בגוף שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו כל רגע ורגע, הוא עשה נגד השם יתברך. הצליח כביכול לעשות נגד השם יתברך. כמה תשובה וכפרה הוא צריך. ואולי ואולי מי אמר שהשם יסלח לו על זה שהוא עשה נגד מי שמחיה אותו כל רגע ורגע. על זה רבי עקיבא בחר. ונשאלת השאלה, אותו רבי עקיבא שתמיד מצא דבר טוב בחיים, במקרים כל כך קשים, למה פה לא יכול למצוא נקודה חיובית? מה קרה פה בכל המקרים האחרים שלמדנו? אמר רבותיי נתבונן, רבי עקיבא ידע שהקדוש ברוך הוא תכלית הטוב, הקדוש ברוך הוא לא יוצא הרעות כלל ועיקר. גם אנחנו לא מבינים, לא קרה כלום, עולם פה עולם זמני, עולם פה עולם חולף, שום דבר לא רע. מה השם לא יוצא הרעות, הכל זה טוב גמור תכלית הטוב, תהיה שמח בכל מה שקורה לך בחיים, אף פעם אל תהיה עצוב, השם יודע הכי טוב מה שמגיע לך. יש רק דבר אחד שראוי להצטער, ראוי לכאוב כאב אמיתי, זה אם אדם עושה עבירה. ראי הכל בידי שמיים חוץ מירת שמיים. אם אדם החליט לעשות עבירה, אם אדם החליט לעשות, למרות את פי הבורא יתברך, זה לא החלטה של השם, זו החלטה שלו. הוא נפל ונכשל, וכמה כפרה הוא צריך על זה שהוא עבר את ציווי את מי שמחיה אותו כל רגע. זה עצב גמור. זה ודאי שראוי לבכות ולהצטער, אין פה נקודה טובה.
מה הנקודה הטובה יש שאדם עושה נגד מי שמחיה אותו? מי שעושה נגד בורא עולם זה הדבר הכי גרוע. יש פסוק, יבושו בוגדים ריקם. אדם לא צריך להתבייש בכלום, רק בדבר אחד, אם הוא בוגד מי שמחיה אותו. אם הוא עושה נגד רצון השם יתברך, מי שמחיה אותו כל רגע, הוא עובר על רצונו, זה עצב גמור. אז אותו רבי עקיבא שהתגבר בכל הקשיים, וראה את חברים שלו בוכים והוא צוחק, וראה את בניו נפטרים והוא מנוחם, וראה שהורגים אותו, והוא אומר, כל ימי חיכיתי לרגע הזה מסירות נפש, רגוע, שמח ושלב, וכל מה שעבר בחיים. פה פרץ בבכי. למה? כי מי שעושה נגד השם יתברך, זה עצב גמור. זה אסון נוראי. זה דבר נורא. יבושו בוגדים ריקם. זו בושה וכישלון גמור. כמובן שאם אדם נכשל, צריך לעשות הכל, לחזור בתשובה מיד, ולהבטיח ולעשות הכל, שלא יחזור חס ושלום לסורו הרע. אבל כאן למדנו שאין דבר יותר נורא מלעשות אסון השם יתברך. אז נסכם, למדנו ברבי עקיבא, דבר גדול, דבר גדול למדנו, שכל דבר לחפש נקודה חיובית, לעולם לא להיות עצוב, אבל חד ושלום, אם מתקשלים בעבירה, זה באמת עצב גמור. זה אסון גדול, לכן צריך להילחם בכל כוחנו, לא למרות את פי השם בשום פנים. אם אדם חד ושלום נכשל, חד ושלום, אז יתגבר, יילחם, יחזור בתשובה, הקדוש יקבל את תשובתו ויחפר לו מה שעשה. אבל צריך מלחמה גדולה, ולדעת שהדבר הכי נורא, זה למרות פרי השם, זה למדנו ברבי עקיבא. לשמוע בכל מה שקורה בעולם הזה, אבל דבר אחד הוא עצוב, דבר אחד זה נורא, לא לעשות נגד השם יתברך. זה יסוד גדול שמדנו ברבי עקיבא. לגבי הפתרון של החידה, נשאיר את זה לשבוע הבא, כי נראה שכבר נגמר הזמן. נשאר עם דברי רבי עקיבא, עם הסיפורים שלמדנו ממנו, כך מוסר אדיר לחיים, לשמוח בכל דבר בחיים, למצוא תמיד את נקודת האור, אבל מצד דרך שני, לדעת שאם עושים עבירה, זה נורא. צריך ללחם בכל הכוח, להתגבר ולנצר את היצר הרע, ותישאר תמיד נאמן לשם יתברך. נחזור על הטלפון שמי שרוצה בשביל הספר שלנו, הקדמונים שומעים, 0583-295-280. ירצון שזכות רבי עקיבא, וכל התנאים, והמורים, והצדיקים, וכל דור דור, עמוד לנו, נלך בדרכם, להיות נאמנים לשם יתברך, בנחת ובשמחה, בטוב לבב, אמן ואמן. כל מה שמחכה.

0: אתם על כאן מורשת. כאן מורשת.
1: בית מדרש משודר עם הרב ראובן ססון.
2: אנחנו נכנסים לפרשה מרתקת, פרשת בעלותך, שהפרשה הזאת היא למעשה פותחת בסדר השתלשלות של כמה וכמה פרשות שמבטאות תהליך אחד ארוך ועמוק מאוד, שהבריח התיכון של התהליך הזה זה למעשה נקודת המעבר מדור המדבר לדור ארץ ישראל. יש כאן משהו שהוא יופיע בפרשת בעלותך, הוא יתחיל, הניצנים שלו, הסוגיות שלו מתחילות כבר מהפרשה הראשונה של בעלותך, הסוגיה של המנורה, ננסה לגעת בזה. זה ממשיך לכמה וכמה סוגיות שיש בתוך בעלותך, פרשת התאווה לאכילת הבשר, פרשת אלדד ומידד שמתנבאים במחנה, פרשת מרים ואהרון שדיברו במשה, שבזה מסתיים פרשת בעלותך. ולאחר מכן אנחנו מגיעים לפרשת שלח לך עם המרגלים, שם כבר ממש מרגישים את היחס בין חוץ לארץ לדור המדבר לדור ארץ ישראל. והאמת היא שהדבר הזה נמשך והולך עד למעשה פרשת חוקת ואפילו פרשת מטות מסעה. יש לנו כאן מהלך אחד ארוך ועמוק מאוד, שהוא בעצם אפשר לומר הבריח התיכון של כל הספר, ספר במדבר. ספר במדבר כדור לקראת הדור השני, שזה דור הכניסה לארץ. ואנחנו בלי נדר בשיעור הזה ננסה לפחות לגעת בחלק מהדברים לפי גוף הפרשות שנעסוק בהם עכשיו. אני רוצה לפתוח קודם כל בסוגיה הראשונה, בנושא הראשון, שזה הנושא של המנורה. אז אנחנו רואים פה את הציווי על הדלקת המנורה. וידבר השם אל משה אל אמור, דבר אל אהרון ואמרת אליו, בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. כן, יש כאן גם, זה קצת לשון מעניינת, הוא לא, לכאורה הוא לא נצטווה להדליק את המנורה, אלא בעלותך את הנרות, כאשר אתה תדליק את הנרות, אז תדאג שאל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. זה קצת, זה, לא, לא אמר לו, כה אמר השם, הדלק את הנרות. כמו כה אמר השם, העלה את הנרות. זה לא, אלא בעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. למה זה בעלותך את הנרות? למה זה מתואר ככה? ומה זה אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות? רש"י מלמד שיש נר אמצעי שהוא בגוף המנורה, לכן זה כאן אל מול פני המנורה. מה זה המנורה? הנר האמצעי, נר המערבי, הוא נר אמצעי, הוא היה מגוף המנורה, והיה את הקנים שיוצאים, שלושה קנים יוצאים מצידיה, שלושה, כן, שישה קנים, שלושה מצד אחד, שלושה מצד שני, והמנורה באמצע, גוף המנורה, זה הנר המערבי. ואומר לנו רש"י, מה זה יאירו שבעת הנרות? מלמד אותנו רש"י שהנרות מוטים, כן? שלושה מוטים לכיוון הנר האמצעי, והשלושה המזרחים למול הנר האמצעי, השלהבות שלהם מוטות לכיוון הנר המערבי, והנר המערבי, האור שלו מוטה לכיוון קודש הקודשים. כן, למה זה? כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך. הקדוש ברוך הוא לא צריך את אור המנורה. אז יש לנו כאן בהטייה של הנרות, של השלהבות, יש לנו כאן איזה רמז שהקדוש ברוך הוא לא צריך לאורה של המנורה. ובאמת, אם הקדוש ברוך הוא לא צריך את אורה של המנורה, אז למה לשים מנורה? למה ליצור כביכול איזשהו מכשול? מה הפשט? מה זאת אומרת? מנורה זה אומר שבבית של הקדוש ברוך הוא, בית המקדש, בית של הקדוש ברוך הוא, צריך תאורה, צריך משהו שיעיר לו. כן, אתה יושב הרי בבית שלך, אתה גר בבית שלך, אתה צריך פנס שיעיר לך בבית. אז עצם הנוכחות של המנורה בבית המקדש היא לכאורה בעייתית. מנורה? הקדוש ברוך הוא זה הבית שלו. הוא צריך אור, הוא צריך מנורה. כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך, אז היה פה עניין של השלהבות, איך שהן מוטות, כולם לכיוון נר המערבי, ונר המערבי לכיוון הארון, לכיוון קודש הקודשים, ככה התיאור גם במדרשים וכו'. אז אל תביא מנורה בכלל, למה צריך מנורה? טוב, אז זה עוד שאלה. אז אמרנו שאלה ראשונה, למה זה כתוב בעלותך את הנרות, למה לא כתוב תעלה, תדליק את הנרות. שאלה שנייה, למה צריך את המנורה? עם כל, עם כל הנרות מוטים, כדי שלא ימור להוראה הוא צריך, אז אל תביא את המנורה. טוב? עניין נוסף, ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה אלה הנרותיה, כאשר ציווה השם את משה. מה זה ויעש כן אהרון? מה בא להוגיד פה? רשי אומר לנו כאן, ויעש כן אהרון, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה. השרב של אהרון הכהן שהוא לא שינה ממה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אני רוצה לשאול, זה שבח? זה שבח? להגיד לאהרון הכהן, יפה מאוד שעשית מה שכתוב בשולחן ערוך, תודה רבה. תחשוב, אתה ניגש לרב הראשי, צדיק, גדול, קדוש, אומר לו, יישר כוח, כבוד הרב, שנטלת ידיים בבוקר, כמו שכתוב בשולחן ערוך. שבח הוא לאהרון שלא שינה, איזה שבח זה? אתה לא נמצא משבח, אתה מגנה, מה זה שבח? זה שבח לאהרון? זה מוזר, איזה שבח זה? טוב, אז זה עוד שאלה. שאלה נוספת, מקשה עכשיו כתוב המשך, אחרי שיש ציווי על הדלקת המנורה, עכשיו יש פסוק שלכאורה לכל כולו מיותר לגמרי. וזה מעשה המנורה, מקשה זהב, על ירחה, עד בריחה מקשה היא, כמראה אשר הראה השם את משה כן עשה את המנורה. מה הקשר? עשינו את המנורה כבר בספר שמות. יש לו שתי פרשיות, פרשת תרומה, פרשת ויקהל, גם על הציווי, גם על העשייה, כולנו יודעים את זה בעל פה, כפתור בפה, כפתור תחת שני הקנים, כפתור תחת שני הקנים, כעזב, תבדיתה וכו', וייסת מנורה וכו'. כתבת, אמרת, דיברת, גמרנו, למה צריך לחזור? וזה נעשה המנורה, מה זה קשור? פה רק בא לצוות אותו על הדלקת המנורה. וכי כשכתוב ציווי על לחם הפנים, לשים, או ציווי על הקטרת הקטורת בזה, חזים עוד פעם על איך נעשה המזבח? למה צריך לכתוב פה וזה מעשה המנורה? מקשה זהב, ולמה לחזור? כמראה השם אשר הראה את משה כן עשה את המנורה. ושימו לב, יש פה שני דברים שמצוין פה משה רבנו. המצווה הזאת לאהרון. אבל פה מה כתוב? כאשר, כן? ויעש כן אהרון, אל מול פני המנורה אלה נרותיה, כאשר ציווה השם את משה. זה מיותר גם כאשר ציווה השם את משה. זה מספיק שיהיה כתוב ויעש כן אהרון. אל מול פני המנורה, אז אתה כבר יודע שזה כאשר ציווה השם, כי זה משהו ציווה. וגם פה, וזה מעשה המנורה מקשה זהב, כמראה אשר ראה השם את משה, כן עשה את המנורה. עוד פעם, רואים פה שני דברים. אומר פה, גם הדלקת הנר של אהרון היה כמו שהשם ציווה את משה, וגם עשיית המנורה הייתה כמו השם שאשר ציווה את משה. מה יש בדבר הזה? אולי יש כאן סוד עמוק, שהוא טמון במשהו אחר, וזה שאלה נוספת על המנורה. כתוב, מקשה תעשה המנורה. למה מקשה תעשה המנורה? אומרים חכמים, מקשה לשון קושי. איזה קושי? משה רבנו התקשה בעשיית המנורה. משה רבנו היה לו קושי, איך עושים את המנורה? עכשיו, לכאורה זה פשוט לחלוטין שהקושי שהיה למשה רבנו בעשיית המנורה זה לא קושי אומנותי, ארכיטקטורי. משה רבנו היה לו קשה לעשות את המנורה, כי זה מסובך עם כפתור ופרח, איך עושים את זה וזה, זה משהו שצריך איזה אומן בין, בקנה מידה בין עולמים. משה רבנו, אותה מתחוכם, הוא לא מבין כל כך בעשיית כלים. סדר, ארון, שולחן, לא כזה מסובך. הגיע המנורה, תשמע, זה יותר מדי בשבילי, בוא תביא איזה אומן רציני. שזה משה רבנו התקשה. כתוב התקשה, עד שהקדוש ברוך הוא יראה לו בהר וזה. לא, זה לא סיבת הקושי של משה רבנו. הקושי ודאי היה פה בגלל איזושהי מהות רוחנית שקשורה למנורה. צריך להבין שכל כלי, מבית המקדש, דיברנו על זה בפרשות, בפרשות שמות, בפרשות של, של המשכן, כל כלי בעצם ביטא איזו הערה רוחנית מסוימת שמהירה בעולם. זה היה כמו גוף לנשמה. כמו שמוישה, הגוף שלו וכל האישיות שלו זה בעצם כלי לביטוי של הנשמה שלו, וכל אחד מאיתנו, איך שאנחנו נראים ואיך שאנחנו מופיעים בכוחות הנפש, זה בעצם דרך לבטא את הנשמה המיוחדת של כל אחד ואחד מאיתנו. כך גם בית המקדש, זה הנשמה, גוף לנשמה. הייתה נשמה, וכל כלי וכלי, זה היה איזשהו גוף לנשמה מיוחדת. יש נשמה למנורה. כמראה שררה השם את משה, וראה ועשה כתביתם אשר אתה מורה בהר. מה שהוא ראה בהר, מה שהוא ראה במהות הרוחנית, הוא ידע לעשות אותה בעולם הגשמי. כן? זה מה שהוא כותב. הכל בכתב מיד השם על ההשכיל. כל דבר שנעשה מהמקדש מושרש במהות רוחנית. זה לא סתם. המקדש זה חיבור של נשמה וגוף. יש נשמה, וכל הכלים, כל הבחינות החומריות שזה הגוף, זה מקביל להערה של הנשמה. ממילא המנורה הייתה לבוש לאור רוחני מיוחד שקשור למושג הזה הרוחני שנקרא מנורה. אז אני עכשיו מאזנים, ובעצם שם, בנקודה הזאת התקשה משה רבנו, בהקשר הזה של המהות הרוחנית של המנורה. אני מביא זה רקע, זה למה שכתוב בספרים, אני לא ממציא, אני רק מכין את הקרקע, זה נאמר בספרים הדבר הזה. אבל אני רוצה לשאול שאלה. אם באמת הקושי נובע בגלל המהות הרוחנית של המנורה, אז אני הייתי אומר שמשה רבנו היה מתקשה בדבר שהוא הרוחני ביותר מכל הכלים. האור הכי גבוה, הכי זך, הכי עליון, הכי רוחני, שהכי קשה לכאורה לעשות לו גוף, זה הארון, ארון הברית. לכאורה הרבה יותר קשה, האם הוא התקשה משה רבנו במנורה, קל וחומר שהיה צריך להתקשה בארון, כי הארון זה מהות רוחנית הכי קשה, לכאורה. אז הכי עליונה, אז למה משה רבנו לא התקשה בארון? למה הוא התקשה דווקא במנורה? זו שאלה לכאורה. הסוד הזה שמשה רבנו התקשה במנורה, קשור לאותו עיקרון שמשה רבנו שאל מאין לי בשר לתת לכל העם הזה. וקשור לנבואה של עדד ומידד שמשה רבנו מת ויהושע מכניס את ישראל לארץ. וקשור לטענה שאמרו אישה כושית לקח, אהרון ומרים. וקשור למרגלים, וקשור להקעה בסלע, הכל קשור, הכל. מי פותח לנו את העיניים לראות את העומק של כל המהלך הזה, זה נרמז בזוהר ובספרים הקדושים, יש פסקה יקרה וחשובה מאוד לרב קוק זצ"ל בשמונה קבצים. קובץ ח' נראה לי פסקה קוף נון זין, כן? ששם הרב מתחיל מהמנורה ועובר על כמעט רוב ספר במדבר, קושר פרשה לפרשה, פרשה לפרשה, ומלמד את העיקרון הזה. והוא מתחיל מהנקודה של המנורה. ולא סתם הסוגיה של המנורה מתחילה פה. אז בואו נחזור חזרה לנסות לענות על השאלות ששאלנו דרך ה... הבנה הזאת של העניין של המנורה, השלהבות, מה זה בעלותך את הנרות, כל הדברים שלנו, ננסה לענות עליהם כמה שנספיק, ובעזרת השם נרצה שנמשיך הלאה מתוך כך. יפה. מה זה מנורה? מה יש במנורה? מה מיוחד במנורה? אנחנו רואים בעצם מערכת יחסים נסתרת מאוד בין המנורה לבין הארון, שזה מתבטא בכך שהנר המערבי פונה לכיוון הארון, כביכול הוא שואב את חיותו מהארון. מה זה הארון ומה זה המנורה? המנורה זה נרות. נרות. מה זה הארון? תורה. כי נר מצווה ותורה אור. המנורה זה הנרות. והתורה זה אור. ארון הברית זה אור. ארון יש בו באותיות שלו אור. ארון. אור יש שם. במנורה חסר א', יש שם רש וו נון הם מקבילים אחד לשני. כן? יש נר נרמז גם בארון. יש נר במנורה, אבל במנורה אין א'. אין א'. יש שם אותיות נוספות אחרות. יש שם ה', יש שם מ', יש שם דברים עמוקים, מ' וה', שבתחיל מנורה, מ' וה' זה גמטריה אדם. זה האדם, אולי זה פה מופיע מה שמיוחד באדם. בואו נסתכל על שני הדברים המרכזיים שקיימים במציאות, תורה וישראל. התורה היא אור, רוחני, עליון. התורה זה אור אלוקות שיורד לעולם הזה. לעומת התורה, ישראל הם גם קודש, קודש, קודש, קודשים, ישראל. ישראל קדושי, קדושים, נשמות שלנו, הצולות בתחת כיסא הכבוד. אבל מה שמיוחד בעם ישראל, שבניגוד לתורה, שעם ישראל זה אור שירד עד למטה והתלבש במעבה חומרי ממש, עד הגוף בקצה התחתון, כולל יצר הרע, כולל קטנות, מידות רעות, נמיכות, כל הדברים שיש לבני אנוש בעולם הזה, קרוצי חומר. התורה היא לא קרוצת חומר. התורה היא אור עליון. אז בעצם, עכשיו בואו רגע נתבונן, אמרנו ציר תורה וישראל, בואו נתבונן רגע בציר של תורה ומצוות, כי נר מצווה ותורה אור. מה כתוב שם נר מצווה ותורה אור? מה זה נר ומה זה אור? נר הרי הוא גם מאיר. אז למה הוא נר מצווה ותורה אור? הרי הנר הוא גם מאיר. אבל יש הבדל גדול בין אור של נר לבין אור. פירושו של דבר ההוויה הרוחנית האלוקית כשלעצמה. יאר השם פניו אליך, כי באור פניך נתת לנו תורה וחיים אבא וחסד. אורו של הקדוש ברוך הוא זה הוויה רוחנית אצילית עליונה. זה לא אור פיזי. האור, המילה אור זה משל. אור משפיע, אור מקרין, אור מבאר, אור מחיה. זה משלים אל המשמעות של האור האלוקי העליון שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. אור אין סוף שישתלשל ומקיים את כל העולמות. והתורה זה האור הרוחני. זה השורש למציאות החומרית. זה השפע האלוקי שמקיים את כל המציאות כולה. זה האור. זה לא אור שהוא תלוי בחומר. זה האור שמקיים את החומר, שמקיים את כל המציאות. לעומת זאת, מה זה נר? נר, התכלית שלו זה להעיר. אבל כל הכוח שלו להעיר, הוא דווקא נובע מהחומר. בעצם זה השמן. השמן זה מציאות חומרית. אבל שיש לה יכולת להפוך לאור. כלומר, שזה חומר שבתוכו גנוז אור. זה חומר שבעצם המהות שלו האמיתית זה אור. והוא צריך לעבור תהליך של כשמתרחש בנר, שזה כולל את הפתילה וזה כולל את האש, שהופך את השמן הזה לאור אלוקות. הנר בעצם זה אור אלוקות שמאיר דווקא מתוך המציאות החומרית, מתוך המציאות של העולם הזה. השמן, השמן, אותיות נשמה. הנשמה האלוקית שבקרבנו, נשמה שנתת בי, כשהיא יורדת לעולם הזה, היא הופכת להיות שמן. כלומר, פוטנציאל של אור. נכון? מה זה שמן? זה פוטנציאל של אור. זה עדיין לא אור. אתה רוצה שהפוטנציאל יאיר בך? הגרעין שבך, הנשמה, נכון שהנשמות שלנו בשמיים העליונים הם אורות עליונים. אבל כשהם יורדים לעולם הזה הם פוטנציאלים. הם עדיין לא יצאו מהכוח אל הפועל. הם חוו, יש בהם את הפוטנציאל, אבל הם צריכים להתגלות. איך אתה תהפוך את השמן לנשמה? איך אתה תהפוך את המציאות החומרית שלך לאבוקת אור? על ידי נר. נר, כתוב בתיקוני זוהר, זה נפש רוח. כן, ראשי תיבות, נפש רוח, נר השם נשמת אדם. והנשמה, נר השם נשמת אדם. הנר זה נפש רוח, והנשמה זה האש. וכנגד שלושת החלקים שבנר, כך כתוב בספרים הקדושים, שמן, פתילה והאש. או יש כאלה גמורים, הכוס, השמן והפתילה, יש בזה כמה וכמה שיטות בדבר הזה. אבל מה בעצם הנקודה העקרונית פה? הפתילה, כתוב בתיקוני זוהר, הפתילה אותיות תפילה. פתילה אותיות תפילה. מה זה תפילה? תפילה זה בעצם לנתב את הרצונות שלך. לחבר אותם לקדושה. התפילה היא מתחילה בעצם, באמת בעומק, מאיפה מתחילה התפילה? התפילה מתחילה מהרגשת החיים. נגיד אתה, יש לך אדם חס שלום, יש לו איזה חבר חולה. אז הוא רוצה, זה רצון אמיתי, טבעי. אני רוצה שהוא יהיה בריא. אני חי פה, אני רוצה שהוא יהיה בריא, אני רוצה שיהיה טוב לזה. יש לי רצונות פה בעולם הזה. אבל התפילה זה לא סתם רצון בעולם הזה, זה הפניית הרצון כלפי שמיה, כותב הרב באורות הקודש ג' התפילה זה לא סתם הבעת רצון, זה ניתוב הרצון כלפי שמיה. ומה זה בעצם עושה? אני רוצה שהוא יהיה בריא, וכשאני פונה בתפילה אני בעצם מבין שהרצון שלי הזה, תפילה זה גם פתילה, פתיל, זה מתחבר, זה נקודה שמחברת אותי אל השם יתברך. הרצון שלי נקשר ברצון האלוקי, ועל זה נעשה צינור והשפע מתגלה בעולם. התפילה זה בעצם ניתוב הרצון אל השורש. אני פונה להשם בידיעה שהוא שורש החיים והוא שורש הרפואה והוא שורש הברכה. אז בעצם הפתילה זה סוג של קריאת כיוון. השמן זה כמו הרצונות, זה כמו החיים, וכשאתה מפנה את הרצונות כלפי שמיה, הכל נדלק והכל מהיר. כשאתה מבין שהשם הוא מקור הברכה, אז שיש לך מצוקה, אתה פונה להשם, ואז פתאום הקשר להשם נדלק, הקשר להשם מואר. התפילה הופכת לבן אדם לאור, אש, קדושה, הכל מאיר, הכל מתרומם, הכל מתחמם. אז בעצם כשאתה מתמלא רצון בקדושה, אתה כמו שם פתילה בתוך השמן. שמן, בלי פתילה, הוא לא נדלק. כלומר, גם יש לך פוטנציאל לקודש, אם אתה לא יוצר ניתוב של רצון, פונה להשם, בתשוקה של קדושה, בתפילה, גם בתורה, במעשים טובים, כפי שנראה עוד רגע, זה מה שמכוון אותנו ומדליק את, את האש שבתוכנו פנימה. כתוב בפסוק, בכל עת יהיו דבריך, יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. מה זה שמן על ראשך לא יחסר? אומר הזוהר הקדוש, זוהר יקר וחשוב מאוד. מה זה שמן על ראשך? הוא אומר, השכינה נמצאת על ראש של האדם. כותב, מביא את הפסוק, חכם עיניו בראשו. שואל הזוהר, יש לזוהר שאלות מתוקות מדבש על פשטי המקראות. חכם עיניו בראשו. שואל הזוהר הקדוש, וכי הכסיל, איפה העיניים שלו? מה הפשט חכם עיניו בראשו? אתה ראית פעם בן אדם שהעיניים לא בראש שלו? מה זה חכם עיניו בראשו? אומר הזוהר, עיניו בראשו, הכוונה, עיניו במה שזה הראש האמיתי שלו. מה זה השכינה? ומסביר הזוהר דבר כזה. זה דבר נפלא. אומר הזוהר ככה, כל אחד מישראל יש בתוכו אור שכינה. השכינה זה אש. נר השם, נשמת אדם, הנשמה שלו, הנשמות שלנו, זה חלק אלוק הממל, זה חלק מאור השכינה. יש בך אש. עכשיו, מה קורה כשיש בך אש? מה קורה לפתילה? כן, קחו את הפתילה. יש לך רצונות, יש לך פתילה. ואש, בלי שמן, מה קורה? הפתילה נשרפת. אומר הזוהר, כל אחד מישראל יש לו צמאון לאלוקות. כל אחד מישראל יש לו תבערה של קדושה כי יש בו נשמה. אבל אם הוא לא שם שמן, כלומר מעשים טובים, מצוות, תורה, אז הוא נשרף מבפנים. כאילו הנשמה שורפת את הפתילה, שורפת את הגוף. מרוב שהוא צמא, אבל לא מביא לזה, מביא לזה ביטוי. הצמאון, כן, זה כמו אש, שהיא שורה, היא מייבשת. כשבן אדם לומד תורה, כשבן אדם מקיים מצוות, כשבן אדם עושה מעשים טובים, הוא כאילו נותן שמן, ואז יש לה פתילה אפשרות להעיר. זה מה שאומר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, ושמן על ראשך לא יחסר. כשאתה דואג כל הזמן לתדלק את עצמך בשמן, על ידי המעשים טובים, מצוות, אתה דואג כל הזמן לנר להמשיך ולהעיר ולא לשרוף ולחרוך את הפתילה, לא לגרום לצמאון ולקושי כתוצאה מיובש רוחני שנוצר לאדם כשהוא לא מרווה את הצמאון הרוחני שלו. אדם שלא מתורה, אדם קיים מצוות, אדם שמתפלל, אדם שעושה חסדים, עושה מעשים טובים, אז הוא כאילו שם עצים בתנור, ואז יש העסק דולק, העסק מתקדם. אם לא, אז יש איזשהו, הכל מתפורר שם. בכל אופן, אני חוזר לנקודה שלנו. פה רחבתי טיפה להבין מה זה נר. נר בעצם מבטא את עם ישראל. נר השם נשמת אדם. העניין המיוחד שבעם ישראל זה לגלות את אור האלוקות דווקא מתוך העולם הזה. מתוך החיים בעולם הזה. יש לך, כל אחד מאיתנו חי ויש לו רצונות ויש לו התמודדויות ויש לו אתגרים. תפנה את זה כלפי שמיה, תהפוך את זה לאור. יש לך צמאון, תלמד תורה, תתעסק במצוות, תתפלל, תעשה חסדים. אתה מדליק ואתה מגלה את האור דווקא מתוך מציאות החיים שלך בעולם הזה. זה הנר. זה סוד המנורה. המנורה, כותב אדמור הזקן, כותב הזוהר הקדוש, הרב קוק זצ"ל, המנורה מבטאת את סוד סגולת עם ישראל, שזה בעצם גילוי האלוקות מתוך מימדי העולם הזה. בניגוד לארון, שלכן הוא נסתם אחרי הפרוכת, הוא מבטא את אור התורה, את האור האלוקי העליון שבמרומים. הנרות, עם ישראל, הקדושה שלנו בעולם הזה, אנחנו באים לגלות אור אלוקות בעולם הזה. כן? הרי באופן פשוט באמת, איך שם שמיים מוכרז בעולם הזה? עם זו יצרתי לי, תספרו. אנחנו מסתובבים בעולם, מלמדים דעת השם, ההתנהגות של עם ישראל בחיי, בקדושה וטהרה, זה מאיר לכל האנושות כולה, חיי קודש וטהרה. בעצם עם ישראל הוא מנורה. עם ישראל הוא מאיר לעולם. התורה, כביכול, לא מאירה לעולם. התורה בעצמה, כי היא אור נסתר. אם אתה מסתכל על ספרייה של ספרים, אף אחד לא רואה. כשאתה מסתכל על ספרים, אתה לא רואה. מי שלא לומד את הספרים בפנים, הוא לא רואה את האור, הוא לא מבין מה יש בזה, מה יש באור. אבל כשאתה רואה התנהגות של אנשים מעם ישראל שמתנהגים במידות טובות, בצדיקות, ביושר, בחסד, בהירתמות, בנדיבות, תלמידי חכמים, קדושים, יראי שמיים. עם ישראל הוא עם טהור, עם ישראל הוא עם טוב. כל אירוע שיש בכל הגלובוס, שיש איזשהו נפגעי טבע או דברים כאלה, המשלחת הראשונה שקופצת זה מישראל. עם ישראל עם רחמן, עם נדיב, עם טוב. והטוב הזה מאיר את העולם. זה אור לעולם, זה אור למציאות. זה המנורה. לכן המנורה נמצאת מחוץ לקודש הקודשים, כי העניין שלה זה להמשיך את אור האלוקות לכל המציאות. עכשיו, יש מי שיסתכל על המנורה בתוך בית המקדש, ויגיד, הנה הקדוש ברוך הוא צריך תאורה. יחשבו כביכול בשביל הקדוש ברוך הוא. בשביל זה כל השלהבות פונות לנר המערבי, והנר המערבי פונה לקודש הקודשים, כפוף, כמי שמוריד את הראש שלו לקבל ברכה, כפוף, ובעצם בא להראות שהוא שואב את האור ממקור הקודש וממשיך אותו החוצה לכל האנושות. כי בעצם עם ישראל מקבל את הכוחות להאיר את העולם בגלל שנשמת אלוקים חיים בקרבו, בגלל ששם שמיים שרוי בתוכנו. הייחודיות של עם ישראל בכל קנה מידה נובע מהנקודה השורשית שבחר השם בעמו, והשם שורה בעם ישראל. לכן היו תמיד פותחים, עולי הרגלים היו פותחים להם ומראים את המנורה, נר התמיד, ואומרים, ראו, עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל, נר המערבי שלא קבע לעולם, עדות לכל באי עולם ששכינה שורה בישראל. והשכינה הזאת, הקדושה הזאת, נמצאת בתוך כל אחד ואחד מעם ישראל. זה סוד ששת הקנים. מה זה ששת הקנים? בואו נחזור רגע לנשיאים, 12 נשיאים באים. בא אהרון, אומר, התקנה בהם, אמרו לו, שאלך גדולה משלהם, אתה מדליק את המנורה. מה יש בדבר הזה? השבטים בעצם מבטאים כל אחד את הכישרון הייחודי שלו. יש הרבה כוחות בעם ישראל. יש יוצרים, יש אומנים, יש אנשי עסקים, יש אנשי רוח, יש אנשי מעשה, יש הרבה כוחות בעם ישראל. כל אחד עם הגוון שלו, כל אחד בקנה שלו מאיר את האור. בשביל זה יש לא נר אחד. יש שבעה קנים לאורות, שיש בעצם גוונים שונים של אורות. אבל מה מערכת היחסים? הגוונים השונים זה בששת הקנים. שישה, שלושה מכאן ושלושה מכאן, זה השישה. שישה תמיד זה בא לבטא את סוד הגבול. זה המושג שש. כמו נגיד מבחינת מימדי המקום, יש לנו שישה מימדים. למעלה, למטה, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. זה תמיד זה ככה. ארבע רוחות השמיים ולמעלה ולמטה, זה ששת המימדים שקיימים במציאות. זה סוד הנילואי הלולב, ואנחנו מכוונים לכל מנענים, דרום, צפון, מזרח, למעלה, למטה, מערב. זה סדר הכוונות הנענועים לפי החוכמה הפנימית. דרום, צפון, מזרח, למעלה, למטה, מערב. זה סדר הנענועים. יש שישה מימדים. מה זה השבע? האדם באמצע, הנקודת המרכז שמחברת את השש, כמו השבת, שהיא נקודת המרכז לכל הזה. באמת שבת היא במרכז, נכון שאנחנו רגילים לחשוב מבחינת הזמן, זה שתי בחינות, יש בחינה שהשבת היא סוף שבוע, יש בחינה שהשבת היא מרכז השבוע. ככה מביא הראשית חוכמה את המנורה של הימים, והשבת היא באמצע. במה זה בא לידי ביטוי? אנחנו יודעים בהלכה שמי שלא הבדיל יכול להבדיל עד יום רביעי, כן? סוף יום שלישי, לא כולל יום רביעי, עד שלישי. למה זה? כי בעצם זה יוצא שהערת שבת נמשכה עד יום שלישי. אומר הארי הקדוש, שבת היא מקור הברכה. זה מאיר לאדם אור. לאדם יש נפש, יש לו רוח, יש לו נשמה, לכן מכוונים, נכון? תוספת שבת, מכוונים בו יקלה, תוספת רוח, יש לנו ברכו, יש לנו זה, בהשכיבנו מכוונים לקבל תוספת שבת של נפש, של רוח, של נשמה. אתה מקבל תוספות של אור בשבת, זה נשמה יתרה. אם יש נשמה יתרה, יש גם רוח שירה יתרה וגם נפש יתרה בשבת. יפה, קיבלת אותה. מתי הם יוצאים? אומר הארי, יום ראשון נשארה עדיין מהערה של הנשמה, ואז יצא. יום שני, הערה של הרוח, ואז יצא. יום שלישי, הערה של הנפש, ואז יצא. ואז מה קורה ביום רביעי? יום רביעי מתחילים לכוון לקבל הערה של שבת. יום רביעי של שבת הבא מכוון נפש. יום יום חמישי הערת רוח, ויום שישי הערת נשמה. מתי מכוונים את זה? והיום, יום זה, בשבת קודש. משם מכוונים את הכוונה הזאת לקבל המשך של נפש, רוח. הארי יש לו דברים נפלאים על הדבר הזה, הוא אומר, הוא מסדר לך את העבודה שצריך לעשות משך השבוע לפי סדר הימים. הוא אומר, ביום שישי וראשון, שיש הערה עדיין מנשמה, אתה צריך להרגיש בזה קצת מעין הערת שבת. ולכן הוא כותב, תעסק בעניינים שבמחשבות קודש. יש מושג שנקרא בצבא שביזות יום א',

0: עם גיאוגרפיה מיתולוגית, עם גיאוגרפיה אמיתית. אז הוא גם רואה את כל הדברים הרגילים, אבל הוא גם רואה את המקום שאליו נשמות בני האדם מגיעות, שזה לא גן עדן. זה מקום במערב, איזה הר שיש בו מערות, והנשמות מגיעות לשם בחושך. רק לצדיקים יש אור, אבל הם לא מקבלים שם איזה שכר. הם סתם נמצאים שוהות? שם.
1: שוהות שם?
0: שוהות שם, זהו. כאילו, אין...
1: ומה זה לצדיקים? יש אור? כלומר, הנשמה שלהם היא בתאורה, כן, או שיש לא, לא. עליה ספוטלייט?
0: לא, יש אור ומעיין גם עם מים שלא יוצמאים.
1: וואו.
0: כן. והרשעים, הם יושבים שם ומחכים בחושך עד יום הדין, כדי שאז הם יקבלו את העונש שלהם. ויש נשמות שנרצחו, ולא הייתה נקמה למי שרצח אותם, אז הם, למרות שהם יכולות להיות צדיקים, הם לא יהיו באור. הם מתענות בגלל שהם מחכות לנקמה שלהם. הם לא נחות על משכבם בשלום, עד שלא מתרחשת נקמה.
1: כן.
0: אז יהיה לא משנה, יש שם כל מיני נשמות. אז עוד אחד המקומות שהוא רואה בכל מיני מקומות...
1: מסעות שלו.
0: במסעות שלו זה מקום, הר שעליו הכיסא של אלוהים. כן.
1: בלי לראות את אלוהים עצמו?
0: שם הוא רואה אותו, אבל יש מקומות שאפשר לראות. כן, יש...
1: אז הכיסא נמצא.
0: כשחנוך עולה, בתיאור אחר, כשחנוך עולה לשמיים, הוא רואה את אלוהים. הוא נראה כמו איש זקן, לבן. כן, כן, הוא יכול, אפשר לראות את אלוהים לפעמים, זה לא לגמרי דבר שאי אפשר
1: לא
0: לראות.
1: לא טבו.
0: כן, כן, תלוי, תלוי בסיפור.
1: כן.
0: ואחד המקומות שהוא רואה, זה במזרח, זה גן עדן. זה, אמרתי לי שחנוך יש לו חלקים מוקדמים וחלקים מאוחרים. אז בחלק המוקדם ביותר, הוא רואה את גן עדן על הארץ, במזרח, ואין שם בני אדם, יש שם מלאכים.
1: מלאכים חיים על הארץ פה.
0: כן, על הארץ בגן עדן, והם אוכלים, הם אוכלים מעץ הדעת, וככה הם משיגים ידע. ככה הם לומדים חוכמה. המלאכים כן. הם אלה שאוכלים מעץ הדעת. למעשה, אנחנו רואים שחוץ מהסיפור בבראשית, שבו האדם מגורש מגן עדן, והמלאך מסביר לחנוך, כן?
1: שזה מה שקרה לאבותיו.
0: מה שהוא רואה זה המקום שממנו גורשו אבותיו, אבל זה... שכבה נוספת על סיפור קדום יותר, אנחנו רואים ביחזקאל גם תיאור של גן עדן, ששם אין בני אדם בגן עדן, אלא יש כרוב שהוא סוג של מלאך שגר בגן עדן, כן? כלומר, לא לפי כל הגרסאות היו בני אדם בגן עדן, יש גרסאות שבראשית הכרובים עומדים בחוץ ושומרים שבני אדם לא יחזרו. אבל ביחזקאל, הכרוב הוא זה שחי בגן עדן וגורש ממנו.
1: ולא אדם.
0: ולא אדם. כן, אז חנוך בשכבה הבסיסית ביותר, הוא רואה את גן עדן, הוא עובר ליד גן עדן, הוא עצמו לא יכול להיכנס, כי בני אדם לא נכנסים לגן עדן, והוא רואה את גן עדן, והוא רואה שם מלאכים שאוכלים מהעץ, אבל בשכבה הנוספת של הפרשנות של המלאך, שהיא כנראה שכבת עריכה, שם מסבירים לו שזה אותו הסיפור כמו בבראשית, שהאדם וחווה גורשו ממנו.
1: כן. כדי לא לבלבל. העריכה באה כדי לא לבלבל.
0: העריכה, כן, מנסה לעשות הרמוניזציה, ליישב בין מה שמוכר מהסיפור בבראשית למה שמוכר בסיפור חנוך. הוא גם לא קורא לזה גן עדן בחנוך. הוא קורא לזה פרדס קושטה.
1: אז איך יודעים שזה זה בכלל?
0: בגלל שהמלאך הסביר שזה המקום שממנו גורשו אדם וחווה. נכון, הבנתי. ויש שם עץ דעת, שהוא אוכל ממנו.
1: אבל ממש שם אחר.
0: נכון, קורא זה פרדס קושטה. עכשיו, פרדס בארמית, בתקופה ההיא זה אולי רק גן, בוסטן. זה עוד לא היה לזה עוד משמעויות. בתקופות מאוחרות יותר, פרדס זה פרדייז, כן? זה אותו הדבר. כן. זה הופך להיות מקום מיסטי כזה. וזה לא ברור אם שם, אם זה עוד בשלב, שזה רק פשוט רוצה להגיד לו שזה הגן, או שהוא אומר לו שזה...
1: כבר מקום אחר
0: איזה
1: קצת.
0: איזה מקום, כן. וקושטה, גם זה, זה גם אמת בארמית, וגם צדק.
1: אז זה עכשיו, המקום של צדק ושל
0: אז,
1: אמת?
0: אז מצד אחד זה מקום של אמת, נכון? המלאכים אוכלים שם כדי ללמוד. אין, כן? שם תיאור, אין שם בני אדם שנכנסים ומקבלים את השכר שלהם. אבל אולי השם הזה מאפשר את המדרשים המאוחרים יותר שמעניקים לגן תפקיד בצדק האנושי. לתת לצדיקים להיכנס אליו לאחר מותם. אבל כאן אף אחד לא נכנס, גם לא חנוך.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לנו מקורות מאוחרים יותר, שבהם חנוך, אחרי שהוא נלקח על ידי האלוהים, הוא גר בגן עדן. אבל לא בסיפור הזה. כן. הוא רק עובר ליד. התרגומים ליוונית ולגאז, שכבר יודעים שחנוך אמור לגור בגן עדן,
1: הם... יש להם את הסוף של הסיפור.
0: כן, הם אומרים שחנוך נכנס לגן עדן, נכנס לתוך הגן.
1: כבר בסיפור.

0: או הקדום המוקדם? בסיפור
1: המוקדם. כן, כבר בסיפור הזה של המסע, הם כותבים שחנוך נכנס, אבל כשהתגלו המגילות בארמית, ראו שזה לא תרגום מדויק. שם כתוב שהוא עבר ליד.
0: מדהים!
1: כן. ואז, לעומת זאת, בחלק המאוחר יותר של חנוך בספר המשלים, שזה ספר שנכתב ממש לקראת חורבן הבית, שם חנוך עולה לשמיים. וגם שם יש הרכבה של מקורות אחד על השני וזה, ושם הוא רואה את גן הצדיקים, את גן הבכירים. כלומר, כבר ברור לו שצדיקים נכנסים לגן עדן, אבל זה גן שאמור להימצא על האדמה. כי יש שם, הוא מסופר בהקשר של מפלצות, מפלצת יבשתית ומפלצת ימית, אז יש מפלצת בהמות יבשתית ששומרת על הפתח של הגן. כלומר, זה ברור שזה מקום שנמצא ביבשה על האדמה. אבל כשחנוך עולה לשמיים, יש לנו שם תיאור שהוא רואה את הצדיקים בשמיים. כי כבר זו תקופה שמאמינים שצדיקים עולים לשמיים לאחר מותם. לא כמו בתיאור הקדום, שהם הולכים לאיזה בורות כאלה, ולאף אחד לא אכפת מהם אחרי שמתים. הם עולים לשמיים, להיות ליד אלוהים וזה, להיות מלאכים. ואז הוא מכיר סיפור על גן עדן, על יבשתי, שצדיקים הולכים לגן עדן על היבשה. והוא מכיר אמונה שצדיקים עולים לשמיים. מה שהוא עושה, זה הוא מכניס את הסיפור, כמו שהוא היה כתוב בפניו, היבשתי, ומערבב אותו, ממש עושה פסוק, כמה פסוקים.
0: עריכה צולבת.
1: כן, ומכניס אותו לתוך המסע השמימי של חנוך, כשאיפשהו רואה את הצדיקים, ואיפשהו רואה גם כל מיני אוצרות של רוחות ושל גשם, כן, איפה נמצא כל הגשם? יש לו מאגרים כאלה בשמיים, כן. שמהם הוא יוצא, וגם הרוחות, יש להם מאגרים.
0: סכרי שמיים.
1: כן, כן. אז הוא הולך והוא רואה גם את ה... הוא רואה כל מיני מאגרים של מים, ומאגרים של רוחות, ואת השמש ואת הירח, וכל מיני דברים שרואים בשמיים. וגם הוא רואה את גן הבכירים. עכשיו, אם היית קוראת את הסיפור הזה במנותק מהתיאור הזה, היית אומרת גן עדן בארץ, אבל דחפו אותו לתוך הסיפור על המסע השמימי של חנוך.
0: כן.
1: וככה הוא בעצם מעלה את גן עדן לשמיים.
0: וואו.
1: כן.
0: מדהים.
1: ובאמת, במקורות מאוחרים, כן? מהתקופה שלו ומאוחרים יותר, אנחנו כבר מכירים סיפורים על גן עדן בשמיים. נכון? שהמתים כן. עולים לשמיים.
0: כן.
1: נכנסים. כן. אז וואו. אנחנו ממש רואים איך הוא מנסה לשלב את המסורות שהתקדשו אצלו, שהוא קיבל מהעולם העתיק, ביחד עם הרעיונות החדשים שהתחילו לחדור עולים, בתקופה המאוחרת.
0: הוא זה המחבר.
1: המחברים, זה הם.
0: כן, זה הם, בדיוק.
1: זה הם. איך הם לוקחים את המקורות העתיקים עם רעיונות חדשים, ומנסים למצוא דרך לשמר את האמונות העתיקות ביחד עם האמונות החדשות.
0: אני חושבת שזה מדהים לשמוע אותך אומרת שזה היה איזשהו ניסיון שנגלה מהטקסט. אני תוהה אם... מה הנחה אותם? זאת אומרת, אם הם היו מוסיפים סיפור, ונגיד שהיו בו חלקים שהיו סותרים את הסיפור הקודם, האם זה נורא? האם זה יוצא למלחמה נגד הסיפור הקודם? האם זה מרחיב פשוט את הסיפור הקודם? כאילו, האם יש תנועה שיכולה להיות תנועת הרחבה בלי לרמוס את הדבר הקודם? כלומר, כי הם עבדו מאוד קשה כדי לשזור אותם ביחד.
1: נכון, אז אני חושבת שיש הבדל תרבותי מאוד מאוד גדול בין העולם המודרני, שיונק מהעולם היווני, לבין המזרח הקדום, שזה לא רק היהודים, זה בכלל המזרח הקדום. ביוון, את יכולה לחלוק על אבא שלך, על אמא שלך. את יכולה להגיד, לא, אם הוא טעה, הוא טעה, זהו. זה הכל. כן, על המורה שלך. את יכולה לחלוק עליה.
0: כן.
1: כלומר, יש תרבות שבה מותר להתווכח בצורה ישירה אחד עם השני. ואגב, זאת הביקורת של הפרושים על הצדוקים, שהם מוכנים לחלוק על רבותיהם. אוקיי? אז הם כנראה כבר ימצאו תפיסות יווניות שמותר לחלוק על מי שלפניך.
0: כן.
1: ואז הרבה אנשים רואים את זה כדרישה בסיסית ממדע. נכון? שאנחנו נתקן, אנחנו נחלוק, אנחנו נתווכח, אנחנו כן. נשנה. במזרח הקדום זה לא מנומס. עכשיו, זה לא שהם לא משנים את הדעות. הם גם משנים, הם גם
0: ברור,
1: מתפתחים.
0: ברור, גם הם יצור דינמי.
1: נכון, נכון. התרבות משתנה ומתפתחת, והם מגיעים למסקנות חדשות, והם חוקרים, ויש להם הישגים מדעיים בבבל, וואו, פי כמה ממה שהיוונים הגיעו אליו עד שהם פגשו בבבלים. ו... אבל הם לא יגידו שמי שהיה לפניהם טעה. הם לא יגידו את זה.
0: אז לכתוב משהו שסותר, זה כמו להגיד, טעית, הנה הדבר הנכון. ולכן הם לא יעשו
1: זה,
0: את זה?
1: הם יכתבו מדרש, הם ייצרו את הצורה המדרשית. כן. הם יגידו, בעצם גם מי שהיה לפניי, זה מה שהוא התכוון. כן? כלומר, או שהם יתעלמו מתפיסות קודמות, או שהם יגידו שהם בעצם התכוונו למה שאני אמרתי.
0: כן. יש לנו ממש עוד מספר דקות לפרק הזה, ואני רוצה לשאול אותך, אם מעלים את גן העדן מהארץ לשמיים, איך זה משנה? נשמע לי שלעשות פעולה כזאת היא מאוד מאוד דרמטית.
1: נכון.
0: קודם כל כי זה ממש מיקום אחר, אוקיי? נתחיל מזה שפיזיקלית, כמו שאת אומרת, כן? גיאוגרפית, זה מיקום אחר. אז בסדר. אבל איזה השלכות יש למיקום הזה החדש של גן העדן בשמיים?
1: כן, אז זה נקשר לשתי סוגיות. אחת שאלה של שכר ועונש, כן? במקרא, רוב השכר והעונש מתרחש כאן ועכשיו, כן? אם בחוקותיי תשמעו ונתתי גשמכם ביתם, נכון? תהיו בסדר, יהיה גשם. תהיו לא בסדר, אני אחריב את המקדש, נכון? השכר והעונש הוא גם בדרך כלל, לא תמיד, אבל גם בדרך כלל כללי, לציבור ולא לאדם
0: קבוצתי.
1: כן, לא לאדם ספציפי. יכול להיות שאני ירמיהו יהיה נביא צדיק, אבל העם חטא, אז בית המקדש יחרב והוא יצא לגלות, נכון? כלומר, יש איזה שכר ועונש קבוצתי, ויש שכר ועונש מיידי בעולם הזה.
0: בעולם הזה, כן.
1: בעולם הזה.
0: גשם זה דבר בעולם הזה, והוא רלוונטי לחקלאות, והוא חשוב לדבר הזה.
1: נכון.
0: שם יהיה העונש.
1: נכון, ולאנשים יש צורך להרגיש שהעולם צודק. יש לאנשים צורך להרגיש אם אני אהיה בסדר, אז יהיה טוב בסוף, נכון? כאילו, אני לא רוצה להרגיש שאני סתם פריירית, נכון? ואני גם לא רוצה להרגיש שאני, כאילו, זה בלתי נסבל.
0: שאני לבד במאמץ.
1: נכון, זה בלתי נסבל לחשוב שהעולם פשוט לא צודק.
0: כן, זה בלתי נסבל.
1: גם אנחנו היום, שאנחנו אולי יודעים את זה שכלית, קשה לנו עם זה.
0: ברור.
1: ויש מחקרים אפילו שמראים, לדוגמה, שהאשמת הקורבן היא חלק מהצורך שלנו בצדק. נכון? הצורך כן. הפסיכולוגי שלנו כן. בצדק. לא משנה, יש, אפשר לדבר על זה הרבה, אבל...
0: יש סדרות במעבדה שגם עוסקות בזה.
1: כן, אבל באיזשהו שלב הם אומרים, אוקיי, אבל אין צדק בעולם הזה, נכון? זה לא קורה, אנחנו מתנהגים בסדר, אז אפשר להגיד, אוקיי, המקדש נחרב כי חטאתם. אבל אחר כך אתם אומרים, אבל חזרנו בתשובה, ועדיין רע לנו, אוקיי? אז מה, אז זה לא הוגן. ואז מתחילות להתפתח תפיסות של צדק דחוי, אוקיי?
0: כן.
1: או באחרית הימים, או לאחר המוות.
0: כן.
1: אוקיי? וגן עדן הוא אחד התפקידים שלו הופך להיות ממקום בעבר האנושי שהאדם גורש ממנו, הוא אחד התפקידים שלו זה לתת שכר לצדיקים.
0: יעד עתידי.
1: כן, לצדיקים לאחר מותם.
0: כן.
1: אנחנו הרבה פעמים מוצאים איזושהי סימטריה בין מה שהיה בראשית האנושות למה שיהיה בעתיד של האנושות או של האדם. והגן עדן מתחיל לקבל תפקיד של שכר. עכשיו, עוד דבר שיש...
0: זה לא משנה גם את ההתנהגות בפועל, בהווה, בעולם הזה, בארץ?
1: חלק מזה קשור לתופעה שאנחנו רואים של מרטיריולוגיה. כן, נכון?
0: קדושים מעונים?
1: כן, נכון? של מוות על קידוש השם. אנחנו רואים, נגיד, בגזרות אנטיוכוס, שאנשים מוכנים למות ולא לחלל שבת. נכון?
0: כן.
1: אבל אם אין כלום אחרי המוות, כן? כמו שהמקרא לא מתאר שכר לאחר המוות, נכון? אז למה לי למות? כן? לא יהיה לי שום שכר, לי אישית. אם אני כבר מתחילה לצפות לשכר אישי, ולא קבוצתי, ואני בסדר, אני הכי בסדר בעולם, אני מתתי על קידוש השם, אז לא קיבלתי כלום מזה, נכון?
0: כן.
1: ואז את חייבת תפיסה של שכר לאחר המוות.
0: כן.
1: נכון? אחרת מה יהיה? אחרת מה, איך את יכולה לדרוש מאנשים את הדבר הזה? נכון? עכשיו, עוד דבר זה השאלה, איפה את מקבלת את השכר, אוקיי? כלומר, דבר אחד זה מתי את מקבלת את השכר, והדבר השני זה איפה את מקבלת את השכר. וכאן נכנסות תפיסות גם פרסיות, אמרנו שאנחנו היינו תחת שלטון פרסי, שמדברות על עלייה של נשמות לשמיים, וגם תפיסות, ובעיקר תפיסות יווניות, של פילוסופיה היוונית, שרואות היררכיה. כן? אלוהים נמצא בה למעלה,
0: ולכן שם כן. יותר טוב.
1: נכון. בעצם יש הפרדה גם בין גוף לנפש. כן? והנשמה היא משהו אלוהי, ולכן המקום שלה הוא לצד האלוהים בשמיים. ואז צריך שהשכר של הצדיקים יהיה בשמיים.
0: כן.
1: עכשיו, מצד אחד צריך להיות בשמיים, מצד שני צריך להיות בגן עדן, אז צריך שגן עדן יהיה בשמיים.
0: הבנתי, אז הוא צריך לעלות.
1: כן.
0: מרתק. נסכם?
1: נסכם.
0: ספר חנוך הוא חיבור יהודי קדום, אוסף מקורות, שנהוג לחלק לחמישה חיבורים, שנערכו על פני בערך 300 שנים. משום כך למדנו שאולי נכון יותר לכנות את האוסף ספרות חנוך. חנוך, הדמות הראשית, הוא בן הדור השביעי לאדם וחווה. בספר בראשית כתוב שהוא התהלך את האלוהים. זהו תיאור ייחודי, ויחד עם זאת קצרצר. בטקסטים מתקופת הבית השני ישנם סיפורים ארוכים ומפורטים יותר על דמותו של חנוך. בסיפורים מסופר שחנוך הסתובב עם מלאכים, עלה לשמיים, ראה חזיונות רבים ומעניינים. קריאה בסיפורי חנוך המתארים את חוויותיו מאפשרת לאסוף מידע לגבי תפיסותיהם של בני התקופה, תפיסות אסטרולוגיות, תיאולוגיות ואחרות. חשוב לציין שבניגוד לתפיסה המודרנית העכשווית שלנו, לפיה הנושאים האלה מתחלקים לתחומי ידע שונים זה מזה, בתקופה העתיקה רעיונות תיאולוגיים היוו גם הסברים פיזיקליים, וניסיון להבין את האסטרונומיה היה קשור גם בניסיון להבין את מקומו ואת תפקידו של האל. בפרק זה הכרנו את תפיסת מבנה היקום המופיעה חלקים חלקים בספרות חנוך. כדי לזהותה, את אשבל סימנת בטקסט התייחסויות לשמיים, לארץ, לתהום, לים, וגילית שהארץ המתוארת היא שטוחה ומרובעת. קטעי תיאורים מתוך הסיפורים מרכיבים תפיסה לפיה ארבע הרוחות, גם במשמעות של תנועות אוויר וגם במשמעות של נשמות, מעין ישויות, מהוות עמודים תומכי שמיים, שעליהם פרוסים כמפה ששוליה משתפלים, השמיים. דיברנו על דמיונו של התיאור לצורתו המרובעת של בית המקדש. תפיסת היקום כמקדש, יקום מרובע, לא הייתה חריגה במזרח הקדום. אפשר למצוא אותה גם במצרים וגם במסופוטמיה, ומחברי ספרות חנוך לא הציעו לחלופה או התייחסו לתפיסה העגולה היוונית, כנראה משום שלא הכירו אותה. לתפיסתם של מחברי ספרות חנוך, לרקיע, לשמיים, יש תפקיד של הסתרה. הרקיע הוא הווילון שמאחוריו חיים מאורות השמיים, ובהם השמש והירח, פמלייתו של אלוהים. כל אחד מהם מגלה את עצמו מחוץ לווילון בזמנים אחרים, וזאת הסיבה שאנו יכולים לראותם. תיאור הטבע וסדריו בין תיאורי העלילה העיקריים מהווים יצירה יהודית מסודרת, השואפת להציג את המערכת שבה מתרחשת המציאות, אבל באופן עקיף, שזור בתיאורי המסעות. בספרות חנוך אפשר למצוא שתי גישות לפעולת המאורות. האחת היא שהטבע מסודר, לא חורג ממסלולו, ועל בני האדם ללמוד מהטבע איך יש לפעול לפי דברי האל בבריאה. השנייה היא שאם העולם הוא מקדש, אז גם הטבע יכול לחרוג מדבר אלוהים. מלאכים יכולים לחטוא, בני אדם יכולים לחטוא, וגם כוכבים יכולים לחטוא, ואז ייכנסו לבית כלא למאורות השמיים. כחלק מתיאורי הארץ, מתייחסת ספרות חנוך גם למיקומו של גן העדן. למדנו שבמקורות המוקדמים חנוך עובר ליד גן העדן, הממוקם על הארץ, על היבשה. בגן עדן חיים מלאכים שאוכלים מעץ הדעת ומשיגים חוכמה, ובני אדם לא יכולים להיכנס אליו. המחקר גילה שדברי המלאך המתווך לחנוך את מה שהוא רואה ומסביר לו שמכאן גורשו אבותיו, הוספו מאוחר יותר בעריכה שמיישבת את סיפור בראשית עם מסעותיו של חנוך. בספר המשלים, ספר מאוחר יותר בספרות חנוך, נמצאה הרכבה של מקורות אחד על השני, המתארת את עלייתו של חנוך לשמיים. שם הוא רואה את גן העדן, שבו נמצאים צדיקים שעלו לשמיים אחרי מותם, להיות ליד אלוהים. התקופה שבה נכתב הספר כבר אופיינה באמונה זו שצדיקים עולים להיות ליד אלוהים. המחבר מערבב סיפורים בעריכה צולבת. הוא מכניס את גן העדן למסע השמימי של חנוך. הוא מתאר שגן העדן נמצא לצד מאורות השמיים והרוחות, וששוכנים בו גם בני אדם שמתו והיו צדיקים. כך, במהלך ספרות חנוך, שינה גן עדן גם את מקומו וגם את תפקידו, מהארץ לשמיים, וממקום שבני אדם לא יכולים להיכנס אליו, למקום שצדיקים, בני אדם, יכולים להיות בו. ההשתנות מספרת לנו גם על השתנות התפיסות של בנות ובני התקופה הקדומה. תודה רבה לך, פרופסור אשבל רצון, חוקרת ומרצה בחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד ובמכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדעים והרעיונות באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה לצוות של המעבדה, לביביאנה דייץ', לתמר בנימין, לדימה קרנצוב. תודה רבה שאתן ממשיכות וממשיכים ללמוד ביחד איתנו. נשתמע.

אתם על כאן תרבות. דרך אגב, אנחנו גם באתר וביישומון של כאן. אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.

0: פלוס 5. אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
1: שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אחת פלוס 5, ובאולפן האורחת שלי כבר מחכה עם חמשת הספרים האהובים עליה. אחד מהם ישלח אותנו גם אל הספר החדש שלה, והשיחה כולה, כך אני מקווה, תשלח אותנו אל דרך הרוח. זו דרך שאולי דומה קצת לדרך האבנים הצהובות שבה פסעו דורותי וחבריה לקוסם מארץ עוץ. ובמקרה של האורחת שלי, דרך הרוח הוא מיזם תרבותי חינוכי שהקימו דוקטור סיגל נאור פרלמן ובן זוגה ליאור פרלמן, שמבקש לחזק את לימודי הרוח בבתי הספר ובאקדמיה, שקצת מתפוררים בשנים האחרונות. וכאן איתי באולפן סיגל.
2: שלום ענת.
1: החצי, כן, של המיזם התרבותי, והיא בעצמה גם חוקרת ספרות או מורה לספרות, וזה אך טבעי שיהיו לך ספרים הרבה יותר מחמישה אהובים ומשפיעים. ולאחרונה ראה אור ספר שלך ששמו לברוח מהחיות המכוערות.
2: נכון.
1: מונוגרפיה של המשורר נוח שטרן. לצד, בתוך הספר הזה גם נמצאת כל אסופת שיריו, כל השירים שהוא כתב. בספר האור בהוצאת פרדס, והפעם שלא כמנהגי, נתחיל עם הספר החדש כדי שאני אתן בכל זאת איזושהי במה מכובדת לנוח שטרן, וננסה להיזכר בשירה הנשכחת שלו. בוא נקרא עוד שיר קסום, ששמו הלילה.
2: אוקיי. חדרי המואר מעבר מזה, והאור היחידי הרחוק בקצה התבל מעבר משם. וחיש בינם חולפות בחושך, בדממה, לא נדע איפה, הנה ושמה, בהרות של קרונות האדם בלי קול. וזה כל הלילה, זה הכל. הוא משורר שבכוח שלו ובחוזק שלו ובחדות שלו, כשהיא קיימת, כן? כשהוא חד, אז יש בו משהו שמדבר באופן מאוד עמוק, הייתי אומרת, עם הנפש שלי, הנפש שנמצאת מעבר לרובד העליון יותר, שהוא נניח רובד שאפשר לשייך אותו להשפעות פואטיות, או משהו שהוא גלוי, הרובד הגלוי. הוא פשוט נכנס לי ישר לתוך הלב, גם בגלל הביוגרפיה המסוכסכת שלו והמורכבת שלו, גם בגלל הפגיעות העצומה שלו כגבר שהוא קצת שונה מהגברים האלה. מצד אחד הוא היה נורא נורא גדול, גבוה, ו... עם מין חליפות כאלה גדולות שאולי אפשר לראות בתצלומים כשהמכנסיים קצת קצרים וברוגזים הנעליים, אבל הפגיעות העצומה שלו היא מדברת עם סוג של גבריות שאני מאוד מאוד אוהבת.
1: אז אני עוצרת אותך רגע לעשות איזשהו פרופיל שלו קצר, למי שלא מכיר אותו. הוא נולד בליטה, בקובנה, החל לכתוב עוד שם בגיל צעיר, הוא זכה במלגת לימודים יוקרתית, ולמד בהרווארד, ואפילו הציעו לו להמשיך לדוקטורט בניו יורק, אבל הוא הגיע לארץ בשנת 1935, גם מטעמי ציונות ואהבת הארץ. הוא היה כאן למתרגם הראשון של טי.אס. אליוט, ובעיקר הפואמה שלו ארץ השממה, שעד היום נחשבת לאחת הפואמות, אם לא פסגות השירה העולמית, וגם של המסות ורשימות של וירג'יניה וולף. והוא הסתובב פה בין נב ונד, בין כל מיני יישובים וקיבוצים, ובאחד הקיבוצים שבהם הוא גר, הוא תקף את הספרן יום אחד שלא רצה לתת לו איזה ספר,
2: נכון,
1: כמה סימבולי.
2: שלח אותו למזכירות.
1: ותקף אותו כנראה טוב טוב, הוא אשם ברצח ונידון לחמש שנות מאסר, שאותה נכון. הוא ריצה בכלא רמלה. אחרי השחרור הוא השפז את עצמו בבית חולים לחולי נפש, ושם הוא התאבד אחרי שיצית את עצמו בגיל צעיר, 48. וגם זה אולי סימבולי, כי בני משפחתו שנשארו בליטה נשרפו כולם במקום המחבו שלהם,
2: נכון,
1: בזמן שמתחבו מהנאצים ומצאו את מותם בשריפה.
2: נכון, ובעיירה שהוא נולד בה, כן. שנקראת ינובה, היה גם בית חרושת לגפרורים, שנקרא אורן, אבל זה נשמע לי כבר קיץ'.
1: כן.
2: כמעט, אם זאת לא הייתה אמת, זה היה קיץ'.
1: ובעבר היו כמה אנשים שכתבו עליו, והקדישו לו מחקרים, וגם השירים שלו ראו באסופות שונות, אבל את פוגשת אותו פעם ראשונה, לפני 15 שנה, ב-2004, בכנס באוניברסיטת חיפה.
2: נכון, צריך כן להגיד בכל זאת, שהוא לא בדיוק היה בתודעה, הספרותית הישראלית.
1: נכון,
2: כלומר,
1: זה...
2: כלומר, היו מין הבלחות כאלה של, של, של אנשים שהוא עניין אותם, או שניח דן מירון כתב עליו איזו מסע, או רני אגיל כתב עליו
1: ספר
2: ביוגרפיה.
1: פרוט, כן, מדומיינת כזאת.
2: מדומיינת, והוציא יחד עם עמוס עדלה את חלק מהשירים שלו, אבל הוא לא באמת היה בתודעה הציבורית הספרותית. כן, שמעתי עליו בפעם הראשונה, לפני 15 שנה, בכנס באוניברסיטת חיפה, כשרונית מטלון הזכירה וחזרה שוב ושוב על צירוף אחד מתוך הפואמה הענקית שלו, מכתב ביניים, והצירוף הזה היה עץ הדר קטן, לא תנכי, וחזרה שוב ושוב על הצירוף הזה, היא ממש נדהמה מהצירוף הזה, ואני ניסיתי להבין למה היא כל כך נדהמת, אבל תוך כדי זה... התדמה שלה באמת הצליחה לעבור גם אליי, במיוחד על רקע ההיכרות העמוקה שלי עם השירה של שנות ה-40, נניח אלתרמן שמוציא את כוכבים בחוץ ב-38, מי כתב ככה? מי דיבר ככה? מי דיבר בשפת יום-יום? העברית בפה של נוח שטרן הייתה עברית מנוערת, חיה, כל כך שונה מהעברית הזאת האלתרמנית או השלונסקית, היפהפייה בפני עצמה, כן. אבל שבוטנה במין סמלים ו... ומוזיקליות מאוד מאוד חזקה.
1: גם אולי מתוקף הביוגרפיה שלו והאופי, אבל גם מתוקף העברית הזאת, הוא שוב נשכח והוא שם בצד, מקרה שגם קרה לאבות ישורון שהחל לכתוב באותה תקופה, עוד הפעם בעברית מאוד אחרת מהאלתרמן ושלונסקי. את יודעת נכון. מה, המכתב ביניים שהוא באמת אחת הפואמות החשובות, וששם אפשר לשמוע את השפה, אנחנו לא נקרא את כולה, אבל אולי נתחיל קצת כדי שנשמע את הקול של נוח שטרן.
2: אוקיי.
1: ופה גם נמצא הצירוף הזה, עץ הדר קטן. עכשיו, את יכולה לסיים את המשפט של השיר ולומר עץ הדר קטן, אבל לא, הוא מוסיף, לא תנכי.
2: נכון, לא תנכי, כלומר לא הציוני הזה, לא עץ הדר שכיסו אותו בכל כך הרבה שכבות אידיאולוגיות, לא העץ הזה. עץ שהוא באמת מסתכל עליו, הוא עץ שהוא רואה אותו מול העיניים, חשוף בגודל טבעי. אז אולי נקרא את הבית השלישי של הפואמה. החלום הגדול של אנשים קטנים נפנף לפני עינינו, לא הניח לראות. עץ הדר קטן, לא תנכי. חול חיוור בחוף, חם רק כשדה קרב נושן. ים, במקומות תיכוני כחול, ולפעמים ים הנידח מהביל לרחובות שצנחו עד שפתו. צריף ועציץ המחליד מיואש מפרחו היחיד, עבודה ללא שלטון בחום נח כסק על האור, עמל בין חורג לשרב, והרצאה נבובה בשבת, ריצת סנברים של העיר ורחיצה בהמון הימי.
1: טוב, אני מניחה שלא לכל המאזינות והמאזינים קל לפענח מה קורה פה, אבל קודם כל, כמו שאמרנו, שמעתם את העברית ושמעתם איך הוא מתאר כאן את העיר תל אביב, נכון?
2: כן, זאת העיר תל אביב,
1: גם העיר ירושלים. בלי להתייפייף.
2: שום דבר. תראה, נת, פעם ראשונה שמישהו מסתכל באמת מהחלון של החדר שלו, הוא גם גר באותה תקופה, נדמה לי שהוא גר ממש ברחוב בר כוכבה, שנמצא ממש על ה... או ברחוב גורדון, שנמצא ממש ממש על שפת הים, רחוב גורדון 3, הוא רואה מהחלון את הים, אבל הוא רואה ים, הוא רואה אנשים מתרחצים בים. אצל אלתרמן יש אגם, יש מקווה מים, אין ים אצל אלתרמן למשל. ונוח שטרן רואה ים, עם מתרחצים, הוא מסתכל, מרשה לעצמו.
1: והוא גם יכול לראות את השרב שגורם להציץ להחליד, לזה שיש פרח יחיד, וגם יש גולת יחיד. זאת אומרת, גם פה כשאתה הגעת לארץ, לארץ הכיסופים, עדיין התחושה הזאת, וזאת כמו שתיארנו קודם בביוגרפיה שלו, התחושה הזאת של הגלות, הגלות של היחיד, אתה תהיה במקום שלך, אבל אתה עדיין תרגיש גולה. והוא הרגיש כך.
2: כל הזמן, הוא היה אדם הכי עקור שהכרתי, כלומר, הביוגרפיה שלו באמת דומה להרבה ביוגרפיות של בני דורו, אבל הוא פשוט כמעט, לדעתי, אם אני עכשיו מחשבת את זה, הוא כמעט לא היה אף פעם 5 שנים באותו מקום, לדעתי. אז מה, אולי רק בילדות שלו, נניח עד גיל 12, אבל גם אז לא בעצם, הוא נולד ב-1912, וב-1914 הוא כבר גורש עם המשפחה לרוסיה. לא, הוא אף פעם לא היה באותו מקום יותר מ5 שנים, אף פעם.
1: טוב, אני יכולה לחשוב גם על שנים רבות שאצלי זה קרה. אז כשהוא ישב בכלא, הוא הוציא כתב עת. עם שם מקסים, הד הקלום.
2: נכון, אנשים נורא צוחקים כשהם שומעים את זה.
1: מי נתן לה להוציא כתב עת? הבן אדם שפוט על ניסיון רצח.
2: נכון, אבל תראי, קודם כל צריך להגיד שנוח שטרן פרח במקומות שהחזיקו אותו מאוד מאוד חזק, במסגרות קובלות, נניח בגימנסיון, בקובנה, בהרווארד כשהוא למד, גם בצבא, וגם הכלא הייתה מסגרת מעולה. עכשיו, כלא רמלה שנבנה ממש אז, ב-54, אז הוא ממש נבנה כשממש בסמוך לכניסה של נוח שטרן לכלא, הוא היה כלא שניסה לבוא לקראת האסירים, שרצה, ששאף לשקם את האסירים, הייתה למין גינת ירקות כזאת בכלא, ונוח שטרן פרח שם. אני חושבת שזאת הייתה התקופה הכי הכי פוריה בחיים שלו. נכון ש... דווקא אז הוא כתב פחות שירים, לפחות ממה שאני יודעת.
1: כן, הוא גם פרסם שם דברים
2: של האסירים. אבל הוא גם היה ספרן בכלא, והוא גם ערך את עד הכלוא, והוא גם שם בכלא תרגם את המסות של וירג'יניה וולף מתוך The Common Reader, מה שהתפרסם עכשיו בהוצאת עם עובד בקובץ פסריק מעצר.
1: אל הקורא המצוי, או על הקורא המצוי.
2: על הקורא המצוי, הקורא השכיח, כן. הוא עשה הרבה מאוד דברים, והוא העלה הצגה דרמטית בכלא, ואחד הדברים שמאוד מאוד בולטים זה שה ממש, אצלו, זה דבר כמעט באופן מאוד מאוד בוטה. החיים נכנסו פנימה לתוך הספרות, והספרות נכנסה פנימה לתוך החיים. כשהוא ישב בכלא, למשל, הוא העלה את כשהעלה את ההצגה הזאת עם האסירים, הוא גם ביקש שהאסירים ילונו במקום אחד, ושלא ישחררו אסירים מוקדם מדי, כדי שיספיקו להשתתף. אז הוא העלה קטע מתוך השומר, בעצם את השומר והמזמור של אור הנרי, שזה סיפור קצר על אדם שמנסה להיכנס לכלא ולא מצליח. ובסוף ניגש אליו שוטר, מניח לו את היד על הכתף ומכניס אותו לכלא בניו יורק הקפואה, והוא מאוד מאוד מאושר. וכשנוח שטרן משתחרר מהכלא, אז הוא עושה את אותו דבר, הוא רוצה לחזור למקום הזה ששמר עליו ושם הוא יצר, והוא פורץ לחנות תכשיטים וגונב תכשיטים מהחנות, ומיד הולך ומסגיר את עצמו למשטרה, וממש משחזר את הסיפור של אור הנרי. אז אצלו זה מאוד מאוד בולט שהקו בין החיים והמציאות היה מאוד מאוד דיפוזי. כן, הוא ערך את עד הכלוא. הוא ערך את עד הכלוא, צריך לקרוא מה אסירים כותבים שם. לדעתי, סופרים מאוד מוצלחים היום לא יכתבו ככה. הם כותבים פשוט כן. מדהים. שירים יפהפיים. עברית... לא במובן של תקנית, אבל עברית משעשעת, עברית חדה, עברית ארסית, עברית אירונית, עברית שאת שומעת מאחוריה את ה, את ה, את, את, את האדם המשכיל, אפילו אינטלקטואלי, אפשר לומר, של האסירים האחרים.
1: וכך הוא כותב נוח שטרן, יש לקבוע מתוך הקשבה לרחשי ליבם של האסירים, שכל הגבלה מחמירה או אפילו הקפדת יתר כלשהי מצד שלטונות בית הסוהר לגבי הביטוי החופשי של דת האסירים, מקפיאה את היחס ההדדי החם בין הבמה לבין קוראיה בפועל ומשתתפיה בכוח, ויוצרת יחס של ספקנות או גם של אדישות מצד האסיר להבמה שלו. אז נוח שטרן מדבר על חופש הביטוי בעיתון הד הכלוא, ויש פה עוד קטעים מאוד יפים ונוגעים ללב.
2: כדאי לי כאן להסתכל על כתב העת הזה, הוא כתב עת מופלא בעיניי, ממש.
1: אז לקראת סיום החלק הזה, עם הספר הראשון, שהוא גם הספר שלך, והוא בעצם גם הספר של נוח שטרן, אז שמעת את רונית מטלון, וכושפת מהעץ ההדר הקטן, הלא תנכי, והחלטת שאת הולכת להקדיש לו שנים רבות ולכתוב עליו, למה?
2: נכון, האמת שלא הקדשתי לו שנים רבות, בסופו של דבר התחלתי את התהליך, ואז עזבתי אותו, ונורא קיוויתי שמישהו אחר יעשה את זה, אבל כן, מבחינה נפשית הוא תופס מקום גדול במרחב הנפשי שלי. אני חושבת שזה א', כי הוא נידח, וב', כי אני מאוד מאוד בעד המדוקאים, ומאוד אוהבת את הנידחים, ואני גם חושבת שאולי רסיסי מחלת נפש יש בכולנו. יש צדדים של נוח שטרן שהרגשתי שהם מאוד מאוד קרובים אליי, גם הצדדים הפגועים או הפגומים. הבנתי את תחושת הדכדוך העמוק שלו כשהוא חי לבד, הבנתי את הניכור שלו, הבנתי את המבט החיצוני שלו על העולם שלא יכול להיות ממש עד הסוף חלק. ואני חייבת להגיד שהוא עניין אותי הרבה הרבה יותר בסופו של דבר מהמשוררים המאוד מאוד מטופלים, שכמובן גם את השירים שלהם אני קוראת.
1: כן, את כתבת עבודת דוקטורט על נתן זך.
2: נכון, נכון לגמרי, כן, אבל גם כתבתי עבודת דוקטורט על נתן זך המאוחר, כלומר שהוא גם אפשר להגיד זך המאוחר הוא משורר נידח.
1: נכון, כן, זך המאוחר הוא לא זך המוקדם הראשון.
2: ממש, שני זכים שונים לגמרי. כן, זה באמת היה הדבר שהוביל אותי לעסוק באדם הזה. אני גם התאהבתי בו תוך כדי, אני גם נורא קיוויתי שהוא יקום לתחייה.
1: סוג של קם לתחייה בכתיבה שלך.
2: כן.
1: אז אולי נקרא לסיום עוד שיר קצר, קצר. כמעט מכתם כזה.
2: כן. ממקום תפילה חבוי אי שם, בין אילנות שבשדות, עוד רגע קל, יגיע כל המנון. לך הדודי.
1: לברוח מהחיות המכוערות, המונוגרפיה של נוח שטרן וכל השירים שלו בהוצאת פרדס. ונזכיר גם את הספר פס רקמת שר, שבו מכונסים התרגומים שלו למסות של וירג'יניה וולף ול-T.S. אליוט ועוד מבחר רשימות, וזה ראה אור בעמובד. נכון. גם ממש לאחרונה.
2: ממש, פרויקט קצת... משותף לדעתי שלנו, אני מרגישה ככה.
1: כן. נשמע קצת מוזיקה, הזכרתי קודם את דרך האבנים הצהובות, אז אלטון ג'ון ישיר על זה.
2: מתה עליו.

0: ובאולפן חוקרת הספרות דוקטור סיגל נאור פרלמן, עם הספרים האהובים עליה, ואנחנו עם הספר השני. עכשיו נעשה קצת חושך בבית, למרות שזה בוקר. וניכנס לאווירה של סיפורים לפני השינה, עם הספר פניני אנדרסן. אתם לא רואים אותו. אני אצלם את סיגל, אני אעלה את זה לפייסבוק. ספר מרות, ישן, צהוב מרוב יושן, עם הריחות לפניני אנדרסן, הגדות של הנס קריסטיאן אנדרסן שגדלנו עליהן. אז ממתי יש לך את הספר הזה, סיגל?
1: אני אספר לך, זה ספר שקיבלתי אותו בשנת 1975, הייתי אז בת 7, וקיבלתי אותו ממשפחת ליפשיץ, והם כתבו לי לסיגלי המתוקה, אני מאחלת לך הרבה ימי הולדת, שחייך יעברו כליל, ולא יעיב עליהם צל יגון. מזל טוב. אז זה מאז. קראנו אותו עשרות ומאות פעמים, אחי ואני.
0: ושמרת עליו.
1: ושמרתי עליו. הוא ספר מאוד יקר לליבי, אגב. זה לא ספר של סיפורים מעובדים של אנדרסן, אלא זה ממש תרגום מלא של הסיפורים שלו, שחלק מהסיפורים שלו. אם כי צריך להגיד שהסיפורים כאן עברו יהוד.
0: כן, זה התקופה הזאת, נכון? זה מה, זה ספר משנות ה-50-60?
1: כן.
0: שכולם קיבלו שמות עבריים.
1: ולילדה יש בת מצווה, כשהיא בת 12. אבל אם צולחים את החלקים היהודיים האלה, המופרכים מעט, אז אני חושבת שבאמת זה ספר אהוב עליי מאוד, במיוחד משום שהוא מאוד דיבר לליבי העזוב, והיה נחמה עצומה בשבילי. גם השפה וגם הכניסה לעולם פנטזיוני, שלא מניח לך לשכוח לרגע את העולם שלך. כלומר, זה לא היה עולם של פנטזיה, איזה מין אסקפיזם כזה, אלא זה היה ממש עולם ש... זכר את החיים שלך ונתן לך יד בתוך החיים האלה, למרות שמדובר כאן בחפצים שמדברים אחד עם השני, בצעצועים, הרבה מאוד צעצועים, אבל נניח אני זוכרת שהתעכבתי שעות על ה... קראתי שעות שוב ושוב את המשפט מתוך החבר המשוטט על הכלב שעיניו גדולות כספלים של תה. עכשיו זה משהו שהדהים אותי.
0: בכלל זה יש כאן ספל של תה.
1: כן, ספל של תה. בכלל אנדרסן הזה שהוא באמת לא ריחם עליי, לא ריחם עליי בכלל, הוא אכזרי מאוד, את יודעת, הוא אכזרי כמעט כמו צ'כוב. ממש ממש אכזרי.
0: זה הקסם והחוכמה של כל אגדות הילדים. קודם כל שגם מבוגרים יכולים למצוא בהם שכבה נוספת שילד לא רואה. ודבר שני, שכן, כמו שאת אומרת, המילים של האגדה נותנות לך איזשהו יד ומצליחות לטוות לך דרך, אגב דרך אבנים צהובות או כל דרך אחרת להיכנס אל העולם עם הלמות לב או עם שמחה, אבל עם איזשהו ידע שאת רוכשת דרך הקריאה הזאת.
1: לגמרי, זה ממש ספר שחנך אותי, גם הטון שלו הזה, האירוני לפעמים, וטוב הלב לפעמים, התמהיל הזה של טוב לב ואירוניה, וכאב ושמחה, כשהם לא מופרדים אחד מהשני, כמו באיזה דוכן במקולת.
0: אז בהתחלה רצית לקרוא מבת הים הקטנה, נערת הים הקטנה, בסוף הודעת לי לפני כמה שעות, לא, אני מחליפה.
1: נכון, פתאום מתחשק, זה תלוי ביום, אני אנדרסן תלוי ביום, ודווקא היום מתחשק לי לקרוא קטע מתוך סיפור שלו שנקרא הנאהבים. לקרוא?
0: כן, אז נשמע קטע בטח.
1: סביבון וחדורית היו מונחים יחדיו במגירה אחת בין צעצועים אחרים. אמר הסביבון אל הכדורית, למה לא נהיה לחתן וחלה? אלא שהכדורית, העשויה אור מרוקני נאה, חשבה עצמה לנערת אופנה, וסרבה לשמוע להצעה. ביום המחרת בא הנער הקטן אל מגירת הצעצועים שלו, צבע את הסביבון בצבע אדום וצהוב ותקע מסמר של פליז במרכזו. היה ממש נחמד לראות כיצד הסביבון מסתובב על מסמרו. הביתי אליי עכשיו, אמר הסביבון אל הכדורית. מדוע לא נהיה לבעל ואישה? אנחנו כל כך חולמים האחד את ראותו. את יודעת לקפוץ, ואני יודע להסתובב. קשה יהיה למצוא זוג מאושר יותר ממנו. ככה אתה סבור? השיבה הכדורית. אולי אינך יודע שאבי ואימי היו זוג נעלי בית מאור מרוקני ושיש לי פקק בבטני. כך, ואני עשוי עץ מארגוני, השיב הסביבון, וראש העיר שיש לו מחרטה משלו חרט אותי בעצם ידיו והתענג מאוד בשעה שחרט אותי. האם יכולה אני לתת אמון בדבריך אלה שאלה הכדורית? הלוואי הצליפו עליי בשוט האדולמי, משקר אני, נשבע הסביבון. אכן, דבריך נעים, משיבה הכדורית. אלא שאינני חופשייה עוד. כמעט והתארסתי לצעיר ממשפחת הסנוניות. בכל פעם שהייתי מגביעה לעלות באוויר, היה מוציא את ראשו מן הקן ואומר, האם תנסעי לי? ואני אמרתי בליבי אליו, כן. וזה כמעט כאירוסין. אלא שיכולה אני להבטיח לך דבר אחד, לעולם לא אשכח אותך. זה מועיל מאוד, אמר הסביבון, ולא דיברו עוד על הנושא הזה.
0: אז מה משך אותך בקטע הזה?
1: אולי עכשיו, העובדה ש... אולי האמת, הכנות הזאת, החדה כל כך, הניתוח הזה בלי הרדמה.
0: של אהבה.
1: של אהבה ושל אמת ושל כן. של, של כנות, של מה אפשר ומה אי אפשר, ואין כאן שום רומנטיות. כן, שום
0: שגם
1: רומנטיזציה
0: הנושא הזה
1: של
0: כבר שלה, שזה גם היה בתקופתו של הנס קריסטין אנדרסן, אהבה לא הייתה, את יודעת, מתחתנים מאהבה, אלא ממה אתה עשוי, ממה אתה שווה.
1: בטח זה התחילה כבר במאה ה-19 כן. באמת.
0: אז זה הזכיר לי שסיפור אישי שלי, אמנם אנדרסן הוא יליד דנמרק, אבל טיילתי לא רחוק משם ביער השחור בגרמניה לפני כמה שנים. וערב אחד הסתובבנו והסתובבנו ולא מצאנו צימר לישון, וכבר היה חשוך. בסוף מצאנו איזה פונדק דרכים. ובעל הבית שראה אותנו מיואשים, הציע לנו איזשהו חדר בעליית גג. ממש מרופטת, אבל אמרנו, לא משנה, יש שם מיטה, פשוט נשכב לישון, נקום בבוקר מוקדם ונמשיך במסע שלנו. ותתארי לך, הפונדק, באמצע יער אבות, בחוץ חושך טוטלי, ועליתי לעליית גג הזאת עם החלון הקטן, הסתכלתי החוצה, לא ראיתי כלום מתוך החושך, אבל באותו רגע אמרתי לדוטן, עכשיו אני מבינה איך נכתבו אגדות הילדים.
1: Okay.
0: ככה. אז עכשיו, אז פניני אנדרסן, ועכשיו הספר השלישי. ספר פרוזה, קובץ של ארבעה סיפורים של ארבע נובלות, של הסופרת האיטלקיה ממוצא יהודי, נטליה גינסבורג, ולנטינו.
1: כן.
0: זה הספר. אנחנו שתינו נראה לי נמליץ על כל הספרים שלה, כי היא סופרת...
1: כן, בדיוק. לגמרי זה.
0: דבלנה פרנטה, היא גם החברה הגאונה. נכון. נטליה גינסבורג, סופרת מופלאה, שגם עוד השפיעה לרונית מטלון, שהזכרנו אותה קודם ותכף נזכיר עוד. וולנטינו, משפחה כזאת, מעמד בינוני נמוך באיטליה. כל המשפחה מתגייסת כדי שהבן יצליח. יש גם בת, אבל היא לא חשובה.
1: נכון.
0: ויהיה רופא, וכולם חוסכים מפיהם. והוא לא בדיוק מגשים את ה... מאוויים של האב והאם. הוא מתחתן עם איזושהי אישה עשירה והולך לחיי הוללות.
1: נכון.
0: והסיפור מסופר מפי אחותו, מפי קטרינה, שחייה כן. מוחמצים בגללו.
1: כן, אולי. אני חושבת שנטליה גינסבורג כסופרת היא בוחרת במודע מאוד בכל הרומנים שלה, בכל הסיפורים, בנקודת מבט של מספרת עדה.
0: אישה בדרך כלל.
1: אישה. שקטה מאוד, מתבוננת מאוד, אירונית מאוד, והכל מתלכד לאיזה טון שאותי באיזשהו אופן מאוד מאוד מנחם. וכשאני קוראת את נטליה גינסבורג, ואני כמעט כל יום קוראת עמוד שלה, אני פשוט מתנחמת ואני יודעת שהכל יהיה בסדר. כלומר, כשיש מישהו בעולם שמדבר ככה, אז כנראה שיש משהו שהוא מאוד בסדר בסופו של דבר. היא מצחיקה אותי למות, אני פשוט מתפוצצת ממנה. לדעתי יש הכי מצחיקה שהכרתי.
0: והכל במין סאבטקסט כזה, באיפוק.
1: הכל באיפוק מוחלט, בקול שקט, בטון לא גבוה, היא משתמשת הרבה מאוד בחזרות על מילים, בלי להתבייש. היא יכולה להשתמש בשלושה משפטים עוקבים, במילה אחת חוזרת, והדבר הזה מצטבר לכדי אירוניה, מאוד מאוד חזקה. הספרות שהיא כותבת היא ספרות בשפה, אני חושבת שהיא יודעת להשתמש היטב בשפה, זאת אומרת, אני קוראת את התרגומים שלה לעברית אמנם.
0: כולם ראו אור בספרייה החדשה, יש לציין.
1: נכון, כולם ראו בספרייה החדשה, את התרגום הזה, תרגם מירון רפופורט, אבל אפשר להרגיש את השפה הזאת שלה, שהיא מצד אחד יומיומית, ומצד שני את השליטה המוחלטת ביומיומיות הזאת. זאת שפה של תפוחי אדמה בעיניי, שפה של תפוחי אדמה.
0: תקריא קצת ונשמע אותה.
1: אוקיי. אחי למד רפואה ותמיד היינו זקוקים לכסף. פעם למיקרוסקופ, פעם לספרים ולשכר לימוד. אבי האמין שהוא יעשה אדם גדול. אולי לא הייתה סיבה להאמין, אבל הוא האמין. הוא התחיל לחשוב כך עוד כשוולנטינו היה קטן, ועכשיו אולי התקשה להפסיק. אבי ישב כל היום במטבח וקשקש לעצמו. דמיין איך ולנטינו יהיה רופא מפורסם, וייסע לקונגרסים בבירות הגדולות של אירופה, ויגלה תרופות ומחלות חדשות. אבל נראה כי לוולנטינו לא היה רצון להיעשות אדם גדול.

0: אהרון, וזה הולך לאורך כל הדרך. הכל חייבים לדבק בתורת משה, ומתוך כך להאיר את האור המיוחד שלנו, וככל שהאדם דבק בתורה ובמצוות, ונאמן ומתבטא לדבר השם, כך הוא יצליח למצוא את האור הייחודי שלו ולגלות אותו. לפעמים באדם מרגיש שיש איזשהו ניגוד פנימי, בין התבטלות לדבר השם, לבין האור המיוחד שלי. אז זה לא נכון, באמת באמת, כדי שתדע ותאיר את האור המיוחד שלך, אתה חייב להתבטל. הירח מתבטלת לשמש ולכן היא מהירה. וזה מה שעומדים מהפרשה הזאת. התכופפות אל מול אהרון, אל מול הקודש, היא נותנת לנו את הכוח. ועל ידי זה אנחנו מאירים אור גדול. ובאמת ההתבטלות, עומק שלה, זה להתחבר לדבר גדול, להתחבר לדבר השם. אנחנו שליחים של הקדוש ברוך הוא בעולם, אנחנו מחוברים לאור אינסוף, וכי זה קטן להתבטא להשם, זה גדול שבגדולים, זה להיות חלק מדבר אדיר, מאינסופי, ומתוך כך החיים שלך מתמלאים תוכן, ומה שאתה עושה בעולם, זה דברים שעומדים ברום שמיים, זה דברים שמופיעים את שם, שם שמיים. אתה לא סתם מאיר אור, אתה ממשיך מהארון את האור, ועל ידי זה אתה מאיר לכל העולם כולו. כל אחד מאיתנו בא לעולם הזה כדי להאיר אור אלוקות, ממש. תתבטא להשם, תתבטא לתורה, מתוך כך תתמלא בערך אלוקי אדיר, ערך כל הערכים, ואז על ידי כוחות הייחודיים שלך, כוחות הנפש המיוחדים שלך, אתה תאיר אור גדול לעולם ותביא ברכה גדולה. בעזרת השם, שנזכה חזקים וברוכים.
1: כל מה שמחבר בינינו.
2: כאן מורשת. אתם מוזמנים להזין כעת לשיחה מאת הרב יהושע ון דייק, ראש הישיבה הגבוהה באיתמר. האזנה טובה.
3: לכל מאזינינו שלום וברכה. שיעורנו מוקדש לרפואת תלמידינו בני ישראל בן אביבה, לרפואת תלמידינו הלוחם מיכאל בן עמי שרה, שהקדוש ברוך הוא שלח להם רפואה שלמם לשמיים, כל דברים כל גדים תוך שאר חולי ישראל, אמן. פרשתנו, פרשת השבוע, פרשת בעלותך, כך נאמר בפרשה, ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. ויאמרו, הרק אך במשה דיבר השם, הלא גם בנו דיבר השם, וישמע השם, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ויאמר השם פתאום אל משה ולאהרון ואל מרים, צאו שלושתכם אל אוהל מועד ויצאו שלושתם. וירד השם בעמוד ענן, ויעמוד פתח האוהל, ויקרא אהרון ומרים, ויצאו שניהם, ויאמר שמעון הדברי אם יהנה ויחם השם במראה אליו התוודה בחלום אדבר בו. לא כן עבדי משה, בכל ביתי נאמנו, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות ותמונת השם הביט, ומדוע לא יראתם לדבר בעבדי במשה? ואי חרף השם בם, וילך, וענן שר מעל האוהל, והנה מרים מצורת, קשה לג, ואיפן לאהרון אל מרים, והנה מצורת. ואומר אהרון אל משה, בי אדוני, אנא תשת עלינו חטאת אשר נועלנו, ואשר חטאנו, אנא תיקמת אשר בצאת אומר רחמו, ויחל חצי בשרו. ויצק משה אל השם לאמור, אל נא רפא נא. לא. ויאמר השם אל משה, ואביא ירוק ירק בפניה, לא תקלם שבעת ימים, תיסגר שבעת ימים מחוץ למחנה, ואחר תאסף, ותיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים, והעם לא נסע, תאסף מרים, ואחר נסוע מחצרות, ויחנו במדבר פרן. זו הפרשה, מרים, אחותו של משה, חוטאת בחטא לשון הרע על משה רבינו, ואחר כך התורה תחזור על זה, ויהיה בו אפילו מצוות תעשה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך, למרים בדרך בצאתכם ממצרים. ואני רוצה לדבר על הפרשה הזאת, מה היא דיברה, מה היה החטא, מה יש לנו לזכור, האם הנושא הוא לשון הרע, האם הנושא הוא דיבור על משה דווקא, האם הדיבור על משה אפשר ללמוד לימינו, אפשר ללמוד גם על דברים אחרים, וכל הדברים האלה בזמן המועט שיש לנו אני אנסה לגעת. אתם יודעים, יש גמרא בשבת, בדף פ"ז עמוד ב', כך אומרת הגמרא, תניא, שלושה דברים עשה משה מדעתו והסכים הקדוש ברוך הוא עמו. מהם השלושה דברים? אומרת הגמרא, הוסיף יום אחד מדעתו, הוא פירש מן האישה ושבר את הלוחות. מה זה פירש מן האישה? וזה אני רוצה לדבר, כי הרי זה הנושא שלנו, כי על זה מרים מדברת במשה רבינו. פירש מן האישה, מה היא דרש? אומרת הגמרא, נשא קל וחומר בעצמו. כלומר, לפרוש מן האישה זה לא היה ציווי שמשה רבינו קיבל מהקדוש ברוך הוא, אלא משה רבינו עושה קל וחומר בעצמו. מהו הקל וחומר שמשה רבינו עשה? כך אומר, אמר, ומה ישראל שלא דיברה שכינה עמהם? אלא שעה אחת, וקבע להם זמן, אמרה התורה, ויהיו נכונים, אל תיגשו. אני שכל שעה ושעה שכינה מדברת עמי, ואינו קובע לי זמן על אחת כמה וכמה. מסיים את הגמרא, ומינה לנדה הסכים הקדוש ברוך הוא על ידו, תשובה דכתיב לכם.

אמור להם שובו לכם לא עליכם, וכתיב בתרי, כלומר כנכתב לאחר מכן, ואתה פה עמוד עמדי. משה רבינו מסברה פורש מאישה. מה אומר משה רבינו? אם עם ישראל לפני מעמד הר סיני היה צריך להתאר ולהתקדש ולפרוש מנישה, למה? כי כשאדם מקבל מראות אלוקים חיים, כשאדם מקבל נבואה, הוא צריך להיות בטהרה. אז אומר משה רבינו, אני שהקדוש ברוך הוא מדבר אליי בכל רגע, ואפילו בצורה, ואפילו בזמן שאני לא מוכן, אני צריך להיות מה שנקרא בכוננות לדבר השם בכל רגע ורגע. אז איך אני יכול להיות במצב של טומאה? אני צריך להיות במצב של טהרה. ממילא מסיק משה רבינו שאין לו ברירה. מה שעם ישראל עשה במעמד הר סיני ופרש שלושה ימים בגלל מעמד אחד, משה רבינו בעצם נאלץ לפרוש בכל הימים בגלל שהקדוש ברוך הוא מדבר אליו בכל רגע ורגע. הייתי אומר במשל, כדי להבין את הפרישה הזו של משה רבינו מאישה, זה לא שזה אידיאל, אלא שמשה רבינו בתפקיד, כן? זה כמו להבדיל, אם אתה לוקח עכשיו איזה יהודי שהולך להיות מרגל במדינת אויב, אז הוא צריך לפרוש מאשתו, לפעמים אפילו לא יכול להגיד לאשתו על מה ולמה. הוא בעצם עוזב, הוא נמצא עכשיו כמה חודשים או אפילו שנה, כמו אני יודע לדוגמה אלי כהן השם יקום דמו, שהיה מרגל בסוריה או דבר כזה. אז אנחנו לא נטמע איך זה שהוא לא חי עכשיו עם אשתו והוא פורש מאשתו. מה התשובה? יש לו משימה לאומית כלל ישראלית, ולכן אין ברירה אלא לפרוש. כך משה רבינו, מהבחינה הזאת, משה רבינו שמוביל את עם ישראל במדבר, וכל שנייה יש לו, ובכל רגע נתון יכול לקבל נבואה באספקלריה מהירה להוביל את עם ישראל, כדי להדריך אותם, כדי ללמד אותם, כדי להוביל אותם. לכן משה רבינו יש לו משימה אלוקית כלל ישראלית, שזה גרם לו לפרוש מן האישה, ומשה רבינו דרש את זה מעצמו בלי ציווי אלוקי. תוספות, כן, בגמרא בשבת דף זין עמוד ב', שם בדיבור מתחיל ואתה פה, שואלים, מניין שזה פרישה מדעתו? מי אמר שמשה רבינו עשה את זה מדעתו? שמה זה היה ציווי גמור שציווה לו לפרוש? כלומר, אולי זה באמת היה ציווי אלוקי וזה רק לא כתוב. איך אתה יודע שזה מסברה? מתרץ רבנו תם שאם זה היה ציווי גמור ולא מדעתו, אז זה היה חיה מהרי אהרון ומרים, דכתיבה תדבר מרים ואהרון במשה. כלומר, מפרשת השבוע מוכיח רבנו תם שלא יכול להיות שמשה רבנו קיבל על זה ציווי. כי משה רבנו קיבל על זה ציווי, מרים לא הייתה מערערת ואומרת לאהרון, למה משה רבנו פורש מאישה? הרי גם אני נביאה וגם אתה אהרון נביא, ואנחנו לא פרשנו, אני לא פרשתי מבעלי ואתה לא פרשת משתך, אז למה משה רבנו פורש? אם זה היה ציווי אלוקי ברור, אז אף אחד לא היה מערער על זה. בסדר? אלא ודאי מתחילה פירש מנה לגמרי משה מדעתו. ואז מוסיף תוספות, ואף על גב דיסקים הקדוש ברוך הוא על ידו, כלומר למרות שהוא קיבל כביכול בדיעבד הסכמה אלוקית, מכל מקום נתרעמו עליו. למה נתרעמו עליו? מי? מרים ואהרון, לפי שאילו לא פירש מדעתו, לא היה הקדוש ברוך הוא מסכים. למה? שבדרך שאדם הולך במוליכים אותו, שהרי לאהרון ומרים, לא אמר לפרוש, אף על גב שגם עמהם היה מדבר. כלומר תוספות אומר, מרים היא הבינה שמשה רבינו יש לו סברה, אבל היא לא קיבלה את הסברה של משה רבינו. וגם היא אומרת שזה לא הכרחי, כי יש כלל כזה, בדרך שאדם הולך מוליכים אותו. אתה רוצה לפרוש, אז אני אסכים איתך, אני אלך איתך. אבל אם לא היית רוצה לפרוש, אז הקדוש ברוך הוא היה דואג שהוא יקבל את הנבואה רק בזמן שהוא טהור וכיוצא בזה. כך כתב התוספות, ולכן זו הוכחה שבאמת משה רבינו מדעתו פרש מאשתו. ובאמת נשאלת השאלה, מה החטא של מרים כל כך חמור בזה שאם מדברת על משה רבינו? הרי מה היא בסך הכל מדברת? אם מדובר בחטא לשון הרע, אז הקדוש ברוך הוא צריך להוכיח אותה על חטא לשון הרע, ועל החומרה של לשון הרע, ועל העונש של לשון הרע. אבל הקדוש ברוך הוא, יש פה, כמו שאמרתי, בכוונה קראתי את הפרשה, כי יש פה עריכות גדולה, ולא כתוב פה מילה וחצי מילה על הלשון הרע. כן? הקדוש ברוך הוא מוציא את מרים ואהרון, הוא מתחיל לדבר, מה הוא מתחיל לדבר? מתחיל לדבר בהבדל, מה הוא אומר להם? ויאמר השם אל משה פתאום, צאו שלושתכם, וירד השם בעמוד ענן, וידבר, ויקרא, מה הוא אומר להם? שימו נא דבריי, מיני ביניכם במראה, אליו יתוודע, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה, כל ביתי נאמן, ופה אל פה ידבר בו, מראה לא בחידות, תמונת השם יביט, מדוע לא יראתם לדבר בעבדי משה? קיצור, כל מה שהוא מדבר איתם זה רק בהבדל בין משה רבינו לשאר הנביאים. מילה וחצי מילה, הוא לא מדבר על חטא לשון הרע.
אז קשה לומר שעיקר החטא פה הוא לשון הרע, כאשר זה מוסתר מכל הפסוקים. יש פה תוכחה גדולה מאוד של ריבונו של עולם למשה, למרים ולאהרון, ומילה וחצי מילה לא מוזכר פה חטא לשון הרע. ולכן באמת הפחד יצחק מסביר ששורש החטא, שהוא לשון הרע על משה, היה נעוץ בהבנה מוטעת בדרכתו של משה רבינו. כלומר, הפחד יצחק אומר, נכון, היא חטאה בחטא לשון הרע, אבל אתה יודע למה התורה לא מזכירה לשון הרע? הלשון הרע זה רק התוצאה, זה מה שקרה בפועל, היא דיברה לשון הרע על משה, אבל מלמה היא דיברה לשון הרע על משה? לא כי רצתה רע, אלא כי היא לא הבינה את מדרגתו של משה. ובשכל שלה, כמו שהיא נשואה לבעלה, וכמו שאהרון נשוי לאלישבע, כך היא חושבת שמשה רבנו יכול להישאר נשוי כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, אבל היא לא הבינה שמשה רבנו דרגתו הנבואית שונה לגמרי משאר הנביאים. הם דנו אותו במדרגתם, לכך הם סברו שבדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו. אבל לכן הם גם סברו שאם משה רבינו היה בוחר בדרכם לא לפרוש, אז גם כן הייתה השכינה מסכימה עם זאת, היא מסכימה איתו. ולכן מרים חושבת שהוא חטא. אבל על זה בדיוק התורה מוכיחה אותם, שאתם לא מבינים בדרגתו של משה רבינו כלל. ואיך אומר הפחד יצחק? לט בתפיסה כלל. אין תפיסה כלל בהבנה מי זה משה רבינו. וממילא מגיעים למסקנות מוטות. והאמת היא שבעצם בכל לשון הרע נעוץ ההשוואה בין חברו לעצמו, שדן אותו במדרגתו שלו, הוא מגיע למסקנות אם הוא היית יודע את החבר, אם היית יודע מה מניע אותו וכן הלאה, יכול להיות שלא היית מדבר. אבל אי אפשר לבוא במדרגה והבנה שלכם ולדון את משה רבינו, גדול הנביאים, הענק שבענקים. אז קודם כל, יש פה, הייתי קורא לזה, חטא איסור השוויון. משווים פה בין משה רבינו לשאר הנביאים, וזו טעות מוחלטת. ולכן זה עיקר החטא. עיקר החטא פה, התוצאה היא לשון הרע, אבל עיקר החטא הוא לא הלשון הרע, כי הרי בסך הכל מרים דאגה, דאגה למשה רבינו ודאגה לאשתו, למה אשתו צריכה להיות בפרישות ממנו. אז היא, כוונתה הייתה טובה. אבל החטא, השורש של החטא, התוצאה היא לשון הרע. אבל השורש של החטא מהו? השורש של החטא זה אי הבנה בדרגתו של משה רבינו. אתם יודעים שהרמב"ם בסוף הלכות תומה צרת, אחרי שמדבר על כל הנושא של לשון הרע, הוא מבאר את הזרת התורה, ישמר בנגע הצרת, וזכור את אשר עשה השם לוקח על מרים בדרך, שזה בספר דברים. ושם הרמב"ם מעריך, כן, כדרכו של הרמב"ם תמיד בסוף הלכות, בסוף ספר, אז הוא מעריך בדברי אגדה בעניין הזה. אז אחרי שהוא מדבר על הלכות תומת צרת, שחז"ל אומרים שצרת באה בעוון לשון הרע, אז שם מעריך הרמב"ם בכל הנושא הזה של לשון הרע, ושם הוא מדבר עם מצווה מיוחדת הזו שאחד משש זכירות, זה לזכור את אשר עשה השם ולוקח על מרים בדרך. כך אומר הרמב"ם שם. כן, אז אומר הרמב״ם, התבוננו מה עירה למרים הנביאה שדיברה באחיה, שהייתה גדולה ממנו בשנים, וגידלתו על ברכיה, וסיכנה בצלה להצילו מן הים. כלומר, תראו איך הרמב״ם מעריך כמה מרים הייתה צדקת, וכמה היה לה כוונה טובה כלפי משה רבינו. אל תשכחו מזו, הייתה מרים סיכנת עצמה, כשהיה גזרה להרוג את הזכרים, היא עומדת בסוף ושומרת על התינוק, למרות שהיה ברור ושקוף שכנראה זה ילד יהודי, והיא מביאה בסופו של דבר מנקת יהודייה, שבזכות זה שנים כל התודעה היהודית של משה רבינו נשמרה, כי אימא שלו העניקה אותו, והיא גידלתו ממש על ברכיה, וסיכנה, אומר הרמב"ם, והיא לא דיברה בגנותו, כל מה שהיא אומרת זה לא גנות, זה בסך הכל דאגה, אלא טעתה, אומר הרמב"ם, שישבתו לשאר הנביאים, והוא, משה רבינו אפילו לא הקפיד על הדברים האלה, שנאמר ואיש משה ענב מאוד. מה משה רבינו צדיק יסוד עולם, ענב שבענבים, כן, התורה מעידה שהוא ענב מכל אדם. אז משה רבינו, מה היה אכפת לו? ואף על פי כן מיד נענשה בצרת. כלומר, חטאה של מרים היא בהבנה מוטעת את מדרגתו של משה רבינו, והשוואת משה רבינו לשאר הנביאים, ומכך היא הגיעה למסקנה מוטעת. כמו שאמרתי, העניין הזה, הפרשייה הזאת, אנחנו מזכירים אותה בכל יום, כי יש מנהג שבה כל יום אנחנו מזכירים שיש זכירות לאחר התפילה. אחד מהזכירות, ומה שעכשיו אמרנו, זה זכור את אשר עשה השם לוקח על מרים בדרך בצאתכם ממצרים. אז זה אומר שהפרשה הזאת היא פרשה מרכזית. אם זו פרשה שאני כל יום אומר אותה, אז זה אומר שיש דברים בחוק. כן, אתם יודעים שמרן הרב זצ"ל, מרן הרב קוק, בסידורו עולת ראיה, שם בסוף תפילת שחרית, בעמוד שין למדלת, אז מביא הרב צבי יהודה, יש בכתבי יד של הרב על הזכירות האלה, על זכור את אשר עשה שלוקח למרים בדרך צאתכם ממצרים,
אז נמצא שם, נמצא בצד, בכתבי יד קודשו של אדוני אבי מורי ורבי הרב ז"ל, כלומר זה הרב ציודה כותב על אבא שלו, בסידור שער השמיים להשלה מובא, שנענשה בצרת על שדיברה במשה. כלומר, במילים אחרות, הרב שאומר את הזכירה הזו, הוא לא רק אומר, תזכור את אשר עשה שם ככה למרים, זה הכוונה כי תיזהר מחטא לשון הרע. לא, תבין, עיקר החטא פה, שהיא דיברה במשה, נענשה בצרת על שדיברה במשה. כלומר, אם הייתה מדברת במישהו אחר, יכול להיות שלא הייתה חוטפת צרת. כך אומר הרב, כן? ואנחנו רואים, הרב בעצם רוצה ללמד אותנו, עניין זה של זכירת מעשה ממרים, זה לא בא רק להשריש את איסור לשון הרע, אלא זה בא ללמד אותנו את איסור השוויון, את ההבדל בין נבואת משה לבין שאר הנביאים. אבל האמת היא שממשך דברי הרמב״ם, רואים שהמסקנה של הרמב״ם מפרשת מרים, זה לא רק בהבדל בין משה רבינו לשאר הנביאים, כי אז תגיד, זה מה שהיה, אבל אין לנו היום נביאים, ואין לנו היום חשש איסור כזה. אז איזה מוסר השכל אנחנו יכולים ללמוד מכך? לכך אומר הרמב״ם, אלא תלמד בזיכרון הזה שאתה אומר בכל יום, תלמד גם לא לטשטש בין גדולי ישראל הענקיים לבין תלמידי חכמים הפחותים מהם. כך אומר הרמב״ם, קל וחומר לבני אדם הרשעים הטיפשים שמרבים לדבר גדולות ונפלאות, לפיכך ראוי למי שרצה לכוון אורחותיו להתרחק מישיבתן של אותם עמי הארץ שככה מדברים על תלמידי חכמים. אז להתרחק מישיבתם ולדבר מהם כדי שלא יתפס אדם ברשת הרשעים וסכנותם. כלומר, יש להתרחק מאנשים שיש להם יחס מזלזל לגדולי ישראל. והרמב"ם ממשיך, אומר, זהו דרך חשיבת הלצים הרשעים. בתחילה הם מרבים בדברי הווי, קניין שנאמר וכל כסיל ברוב דברים. ואז מתוך כך הם באים לספר בגנות הצדיקים, קניין שנאמר, תעלמנה שפתי שקר הדוברות על צדיק עתק. גם כאן, גנות הצדיקים היא לא חייבת להיות דברי רוע. דווקא ממרים תלמד, מרים דיברה לטובתו, היא דיברה בדאגה. אלא כמו שמרים טעתה, במה היה הטעות שלה? בהשוואה שהיא חשבה שדרגת הנבואה של משה דומה לדרגת הנבואה שלה או לדרגת הנבואה של אהרון. אז זה היה החטא שלה, בהשוואה לא נכונה. לכן אומר הרמב״ם, גם בני אדם צריכים להיזהר לא להשוות את מדרגתם למדרגת אחרים, לא להשוות את מדרגת גדולי ישראל למדרגת תלמידי חכמים הפחותים מהם. וממילא צריך להבין שיש חילוק בין גדולים ובין קטנים. וכך אומר הרמב״ם, ומתוך כך יהיה להם הרגל לדבר בנביאים, כלומר מי שמדבר על תלמידי חכמים בסוף יהיה להם הרגל לדבר בנביאים וליתן דופי בדבריהם כעניין שנמר ויהיו מלווים במלכי אלוקים ובוזים דבריו ומתתים בנביאיו. והרמב"ם בהלכות תלמוד תורה גם כן מעריך בזה. כלומר, אל תגידי שזה רק איזה דברי אגדתא. בהלכות תלמוד תורה בפרק ו' הלכה י"א מפרש שם הרמב"ם פסוק זה. מה זה בוזים דבריו? זה מדובר על תלמידי חכמים מלמדי תורה. וכך הוא כותב, אבון גדול הוא לבזות את החכמים או לשנוא אותם. לא חרבה ירושלים אלא עד שביזו בתלמידי חכמים שנאמר, והיו מלווים במלאכי אלוהים ובוזים דבריו ומתתים בנביאיו, כלומר בוזים מלמדי דבריו. והאמת היא שיסוד דברי הרמב״ם של סוף הלכות צרעת, של איסור השוויון בין נביאים, והוא הדין לאיסור השוויון בין תלמידי חכמים, מקורה הוא בגמרא בשבת, בדף קוף יוטט עמוד ב'. כך אומרת הגמרא, לא חרבה, אמר רבי יצחק, גמרא בקופי תת עמוד ב', אמר רבי יצחק, לא חרבה ירושלים, כך אומרת הגמרא, לא חרבה ירושלים, אלא משום, כן, אלא בשביל שישבו בה קטן וגדול, שנאמר, והיה כעם ככהן, וכתיב בתרי, היבוק תיבוק הארץ. זה דברים חמורים. כן, כלומר, שורש החורבן, הרי אנחנו יודעים שבית המקדש נחרב בגלל דברים אחרים, אבל בעצם אומרת הגמרא, שורש החורבן, שאחר כך הביא לחטאים החמורים, מה הוא היה? השוואת קטון לגדול, וזה החריב את כל היחס לתורה, וממילא פגע קשה בהשפעתה של התורה. כי כשאתה פוגע בתלמידי חכמים, אתה פוגע בתורה, כי תלמידי חכמים הם צינור ההשפעה להופעת התורה. אבל אתה תמיד שואלת, ותמיד תלמידים שואלים אותי, טוב, אז מאיפה אנחנו יודעים מי זה גדול, מי זה קטן? איך אנחנו יודעים? איך אפשר להבחין בין גדול לקטן? מה, יש לנו איזה מכשיר דטומטר, יש לנו מכשיר אבומטר, שיגיד מי גדול, מי קטן? הרי מצווה לכבד תלמידי חכמים,
ופתאום אתה אומר, יש חכם יותר גדול, יש חכם יותר קטן, איך אני יודע לבחון אותם? אני עם הארץ, אני אדם פשוט, מאיפה אני יודע? אז קודם כל אני עונה תשובה מאוד פשוטה, רבותיי. גם אדם שלא בקי בהלכות רפואה ובנושא רפואה, הוא יודע למצוא מי הרופאים המומחים בכל דבר. אין כמעט תחום שאנחנו לא יודעים למצוא בו מומחים. שאדם יש לו עכשיו איזשהו אירוע משפטי שטובים אותו לא עלינו או משהו, והוא באמת נקי וזה, אבל הוא יודע שבלי עורך דין הוא לא יצא זכאי ויכולים לרדוף אותו והכל והכל. אז איך הוא יודע למצוא את העורך דין הטוב? הרי הוא לא מבין במשפטים, הוא לא למד משפטים, הוא לא למד בחיים משפטים. אבל הוא יודע, הוא מברר בין משפטנים, והמשפטנים יגידו לו, בתחום הזה והזה, העורך דין הזה הוא המומחה. בתחום הזה והזה, אדם יש לו, לא עלינו, ניתוח ראש, או יש לבן שלו ניתוח ראש, אז מה, כל רופא עכשיו ייתן לו נתח בראש? הוא הולך לרב פישר, לרב פירר, הולך לכל מיני, איך אומרים, מקצוענים רפואיים, שהם עושים סטטיסטיקה, והם בדקו מי הרופאים הטובים, ומי יש להם תוצאות טובות, והם בודקים כמה ניתוחים הם הצליחו וכמה לא, וכך אתה יודע מי הגדול ומי הקטן. הרופאים יודעים מי טובי הרופאים, המשפטנים יודעים מי טובי המשפטנים, גם אנשים מוכנים לשלם על כך. הכלכלנים יודעים מי טובי הכלכלנים, יודעים את זה. אז רבותיי, גם בתורה זה ככה. יש רב, יש רב רבנן, יש רב, אז מה, תלמיד חכם, למד, הכל בסדר. אבל יש תלמידי חכמים גדולים, יש תלמידי חכמים שכל ישראל נשענים עליהם, יש תלמיד חכם שבמילים אחרות של הרבנים יש קושייה, למי הם פונים? ממי הם מבקשים הסכמות? ממי הם מבקשים שאלה קשה? זה מה שנקרא רב רבנן, אלה גדולי ישראל. נכון, יש ברוך השם בכל דור, הקדוש ברוך הוא שותל גדולים וצדיקים, יש גדולי ישראל בכל דור ודור, אבל לא קשה להבחין מי הם גדולי ישראל, לפחות בעניין הזה שהבינוניים נשמעים להם, הרבנים שואלים את הרבנים, כשהוא יהיה לו פסק הלכה, כשהרב עובדיה מביא פסק הלכה, זה, ואדם אומר, כך פסק הרב עובדיה יוסף, אז אתה אומר, גבר הרב הפסק, כן? וכן על זו הדרך. אז אתה מבין שאנחנו מדברים על גדולי ישראל. למה? כי רואים שהדברים שלו הם נחשבים. אז ככה, אנחנו צריכים ללמוד מהפרשה הזאת. זה מה שהתורה מחנכת אותנו לגבי חטא של מרים. ההבנה שמשה רבינו ענק ואינו בדרגתו של הרי ומרים, זה לא מפחית חלילה את מהרון ומרים, אלא זה מגביע את משה רבינו לגובה הרב, וממילא מובן הפער. הרבה פעמים שאומרים, מה ההשוואה הזאת, למה להשוות, אתה מזלזל במישהו אחר. לא. כשאני אומר שהמשפטן הזה הוא העורך דין הכי טוב בתחום הזה, לא זלזלתי בעורכי דין אחרים. כשאני אומר שהרופא הזה הוא מנתח ראש הכי מהטובים בעולם, לא זלזלתי ברופאים אחרים. זה לא לדרוך ולא לזלזל. אלא בכל מקצוע יש את המומחים. יש אדם שניתח 30 שנה, ויש אדם שרק התחיל לנתח. אינו דומה אדם שמנתח 30 שנה, לאדם שמנתח שנה אחת. אז רבותיי, גם בתורה זה ככה. יש לנו מחלוקות ויש לנו הרבה פעמים אי הבנות, אבל את השורש הזה אסור לשכוח. זה מצווה שבכל יום אחר התפילה אנחנו מזכירים אותה כדי לדעת כל כבוד התורה תלוי בדבר הזה. חלק מהשורש של חטא של השוות גדול לקטן, זהו ציבור שמסמן את רבניו לא בקנה מידה הלכתי אלא בקנה מידה חיצוני. מי שמדבר יותר טוב, מי שמעביר שיעור יותר מעניין, בוחרים על פי התרבות הזרה, כן, מי מעביר שיעור יותר טוב. אולי לכן התורה מדגישה מיד אחרי שהיא דיברה מרים במשה רבינו, מה אומרת התורה? האיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. כלומר, התורה מחנכת אותנו שלהבחין בין מדרגות של תלמידי חכמים, לא להתבונן בחיצוניות, לא להתבונן בשטחיות. משה היה ענב, ואפילו משה רבינו, אנחנו יודעים, לא היה נועם גדול, שהרי היה כבד פה וכבד לשון. כן, חלק מהפרשנים, הכוונה כפשוטו, היה מגמגם, ואף על פי כן משה רבינו היה הענק שבענקים. אני תמיד אומר את זה שבכלל גדולי ישראל בכל הדורות, רבים מהם לא הצטיינו בכושר ריטורי, או בשיעורים מושכי לבבות. כן, ביניהם היו אנשים שאפילו לא החזיקו ישיבה, אבל גדולתם נמדדה בגדלות תורתם, בתשובות שהם כתבו, בפסקים שנתנו, באיך, כמו שאמרתי, איך הרבנים סומכים על אותם גדולים, ובעיקר, בעיקר, בעירת שמיים שלהם ובמידות התרומיות שלהם. ביתם, בדרך כלל של אותם גדולי ישראל, פתוח לרווחה לכל הנדכאים והאומללים. רבותיי, שאתה שואל אותי, אני אומר, תלמידים, תמיד תראו את ההבדל בין רבנים כאלה מגדולי ישראל לבין אנשים במעמד אחר שאני יודע מה, שופטים או דברים כאלה שהרבה פעמים אתה לא יודע לא את הכתובת שלהם, אני לא יכול לדפוק על הדלת שלהם, ופה אתה רואה גדולי ישראל שבדלתם פתוחה לכל נדכה ולכל אומלל ולכל אני,
וזה אולי השורש שממשיך הרמב״ם ללמד אותנו, שהחיקוי אחר התרבויות הסובבות אותנו, זה גורם לנו צרות. זה עולם זר שמחשיב את המסך ואת המוחצן. ולכן אומר הרמב״ם, מתוך כך באים לדבר בלוקים וכופרים בעיקר, כי נשי מר ויחפו בני כן, דברים על אשר שלא כן על אשר לא קוראים, והרב הוא אומר, שתו בשמיים פיהם ולשונם תלך בארץ. מי גרם להם לשית בשמיים פיהם? תשובה לשונם שהלכה תחילה בארץ. זוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות וישיבת כניסיות שלה מארץ, וישיבת בתי משתאות עם שוטי שחר. אבל שיחת קשרי ישראל, מה היא אומר הרמב״ם? אינה אלא בדברי תורה וחוכמה, לפרח הקדוש ברוך הוא עוזר על ידם ומזכה אותם, שנאמר, אז נדברו יראי השם משל רעהו, ויקשב השם הישמע ויכתב ספר זיכרון לפניו ליראי השם חובי שמו. הריחוק מבתי משתאות, הקרבה לבתי מדרשות, הקרבה לתלמדי חכמים, הוא יבאר לנו את היחס הראוי לגדולי החכמים, היחס למעמד שלהם והיחס לכבוד שלהם. ואני מדגיש, יש מחלוקות גם בין גדולי ישראל, היו ויהיו, ואף על פי כן יש לנו כבוד לכל אדם, בטח ובטח לתלמיד חכם, ובטח ובטח לגדולי ישראל. גם אם אנחנו לא מבינים, גם אם אנחנו הולכים על פי הרב שלנו, הגדול שלנו הוא חולק, אבל עדיין יש לנו כבוד, ואומר הרמב״ם, תיזהר מאוד מאוד על גדולי ישראל, לא לדבר דברי עתק, בטח שלא אתה. גדולי ישראל לפעמים חולקים, יכולים להגיד, הם ברמה של אותם גדולים יכולים להגיד, לא מה שמותר לגדול לומר, מותר לקטן לומר. לא מה שמותר לרב הגדול לומר, מותר לתלמיד שלו לומר. הרבה פעמים ראינו בין גדולי ישראל אפילו ביטויים חריפים, אנחנו מוצאים את זה בש"ס, אנחנו מוצאים את זה בראשונים, אנחנו מוצאים את זה באחרונים, אבל מעולם, איך אומרים, האנשים הרגילים לא יכולים להשתמש. אתה לא יכול להשתמש באיזה ביטוי שהרייבד כתב על הרמב״ם, ומחר אתה תגיד את זה על הרב שלך, חס ושלום. אין לך את עירת שמיים של הרייבד, אין לך את עולם התורה של הרייבד, אין לך את הכבוד שהיה לרייבד לרמב״ם, ואף על פי כן ככה הוא התבטא. אנחנו רחוקים מהם. אז למדנו מפה, היסוד הזה של פרשת מרים לימד אותנו כמה אנחנו צריכים להשתדל לכבד תורה, לכבד את נושא התורה, לכבד את גדולי התורה, לא להשוות בין קטן לגדול, לדעת שההלכה הזאת, כן, והציווי הזה הוא אקטואלי גם כשאין נביאים, אבל עדיין יש איסור שוויון בכל הדורות, וככל שיתרבה כבוד תורה ונושאיה, אנחנו נזכה, אם על זה נחרב הבית, אנחנו נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. כל מה שמחבר

0: אני מתנגד לקונספט של יחסי אישות בכלל, בכללי, ורוצה למסור דש לאימא שלי.
1: בקיצור, זה לא נשמע כמו דבר לעשות במסיבה. להראות לייב סקס על הבמה, זה נשמע כמו דבר...
0: נו, כל השירזי הזה, סליחה, אני התחלתי בטוב איתו, ולאט לאט הבנתי מי הבן אדם, וצלח לי, שירזי, אני למסיבה שלך לא אבוא בכסף.
1: אתה הפסדת לקוח.
0: בדיוק. כן, גם מה זה היה בכלל הקונספט הזה של בעתיד יהיה סקס? סקס זה הדבר הכי בסיסי! משם אנחנו מתחילים מסקס, משם הכל התחיל! עכשיו, תחשוב קצת, אם הוא היה חושב על AI, אתה יכול לפתח משהו, וזה חבל, חבל.
1: אתה אומר, אם במקום מסיבת סקס, הוא עושה מסיבת AI.
0: נגיד, הק, איך קוראים לזה?
1: הקטון?
0: הקטון. עושה הקטון.
1: אתה יודע מה יכול להיות מצחיק? אם אנחנו נבנה מכונת זמן, ואנחנו נבוא לשירזי ולהגיד לו, שירזי, תקשיב, אנחנו פשוט לא רוצים שתביך את עצמך, היינו בעתיד, ומסיבת העתיד שלך צריכה לכלול תכנות. והוא יהיה כזה, אוקיי, אני אזרוק את כל ענייני הסקס שעשיתי פה, והלייב סקס על הבמה, זה הכל מבוטל. תביאו לי מתכנתים. תביאו לי בן אדם יכול לכתוב קוד לייב על הבמה.
0: הקטע האחרון שנשמע הוא גם מסוף המילניום, בטקס שערכו במוזיאון ארץ ישראל, תל אביב, שם ברמת אביב ליד מכון הנפט, ב-30 בדצמבר 1999. אבל מה היה התאריך העברי, אה? אה? מה, לספירת הנוצרים? בתאריך הזה, 30 בדצמבר 1999, תמנו באדמה קפסולה, שממנה יוציאו עוד 100 שנה, בסוף 2099, את הקפסולה ואת הדברים ששמנו שם. מה שמו בקפסולה? בואו נשמע.
2: במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב נערך עכשיו טקס הטמנת קפסולת הזמן הישראלית הראשונה, שתוצא מהאדמה בעוד 100 שנה. קפסולת הזמן, שהיא גליל מתכת על חלד, מכילה כמה עשרות פריטים שנבחרו על ידי ישראלים שונים, כמי שמשקף את ההוויה הישראלית של 99. עמי בן בסט, מהמגזין מסע אחר שניהל את הפרויקט הזה, הציג באוזני כתבנו עמית שניידר כמה מהפריטים שבה.
3: יש דברים שהם כמובן אוניברסליים, כמו טלפון סלולרי או קונדום ודברים כאלה, תוכנת אינטרנט כמובן, ICQ, צ'יפ של מחשב, אלה דברים שהם הכרחיים. לקחנו זרעים תוצרת הארץ, לקחנו דגימות של מים מים התיכון, ממי ברז, לקחנו דגימות אוויר, לקחנו צו מילואים, לקחנו כיפה, לקחנו בקבוק קוקה קולה, לקחנו זאטר, לקחנו ששבש, אתה יודע, דברים שמאפיינים את ה... תרבות היומיומית כמו מתקות שעושים על שפת הים, לקחנו יומן משומש, לקחנו אפילו משולש לקיור שאוספים אשפה, כי זה מוצר ישראלי, כך לפחות הסבירו לנו, לקחנו שעון שבת, אקמול, כרטיס אשראי, טמפונים, גרבוני ניילון, דוחות חנייה יש שם, אני מקווה שהם שולמו, אני לא זוכר לפני ששמנו אותו.
0: אוקיי. למה צריך את הקונדום?
1: כן, אני גם חשבתי קונדום.
0: רגע, קונדום...
1: משומש?
0: זהו. ואם הוא משומש, אז של מי? ואז אולי יש בזה ערך.
1: מה עוד יש שם?
0: אגב, זה שהם שמו ICQ.
1: מה עוד, ICQ, מתקות, קולה, זאטר. זה היה כזה, הייתי כזה, אין ישראליות. באמת אין ישראליות. זאטר זה לא שלנו, קולה זה לא שלנו. מתקות, אני בטוחה שהם ציוו את זה, שלא אנחנו המצאנו את זה.
0: גולני זה שלנו. סתם, אבל אני מרגיש ICQ, כן?
1: אבל ICQ נסגר השבוע.
0: לא, אבל גם מה, את יודעת, 100 שנה זה לא באמת הרבה זמן כשחושבים על זה.
1: נכון.
0: כאילו, אם היו שמים עכשיו משהו מלפני 100 שנה, היינו אומרים, זה שסבתא שלי השאירה את הצלחות הזהובות האלה שאפשר לראות דרכן. כאילו זה...
1: סרוויס כאילו.
0: סרוויס, יש לי סרוויס של סבתא שלי. בסדר.
1: לפני 100 שנה היינו ב-1924. נו.
0: מה?
1: לא, זה מעניין, אתה מוצא דברים מלפני ה-Great Depression בארצות הברית, אתה מוצא דברים מרפובליקת וימאר, דברים מעניינים.
0: נחמד, אבל כבר לא מרגיש לי כזה מזמן, אנחנו באמת כבר מאוד מבוגרים, כאילו, 100 שנה זה כבר...
1: אבל אתה לא תחיה כדי לראות את זה, אבל מצד שני, איזה בס הזה לפתוח קפסולה בשנת 2099 ולמצוא בה את החרה שהם שמו בפנים.
0: ממש, את הצ'יפ.
1: תשימו סודות. תשימו, באמת, תשימו סודות. לכו לכל בן אדם חשוב, זה מה שאני אשים בקפסולת זמן שלי, אני אתחיל לעבוד על איך שהפרק הזה יסתיים. אתה בא לאנשים חשובים, אתה אומר, תכתוב את הסוד הכי גדול שלך, ועוד 100 שנה נפתח את זה. וכאילו זה מוגן בכל הקשפים שאפשר להגן על זה, ובוא נראה. זה דברים שזה דבר שהייתי רוצה, זאת קפסולה שהייתי פותחת.
0: אני הייתי שם משהו ממש, כאילו עכשיו הייתי שם שם סקיבידי, או...
1: הבנת איך אומרים סקיבידי במשפט?
0: שמעתי שני ילדים אתמול אומרים פעם, לא אתמול, זה היה לפני ביום שישי, ילד אומר לילד אחר סקיבידי ברצינות, לא בקטע אירוני.
1: מה, מה?
0: והוא אמר לו, אתה משהו בסגנון, אתה כזה סקיבידי מטומטם או משהו כזה. והוא פשוט אמר את זה ככה, אתה כזה סקיבידי מטומטם.
1: טוב, בסדר, אני לא יודעת, אני שמחה, אתה יודע מה אני שמחה על הסקיבידי הזה?
0: מה, זה חמוד דווקא, לא?
1: לא, אני פשוט, אני שמחה להיד, צריך להגיד את האמת, כי אנחנו כאילו...

0: מילניאלס, ואז יש את הג'ן זי, ואני מרגישה, והנה, הדור הזה בא לזיין אתכם, את הג'ן זי. הסקיבידי הזה, אני רוצה להגיד סקיבידי כל היום, מה אומרים ריז, יש מישהו יותר צעיר מכם?
1: אתם סקיבידי מבוגרים.
0: אתם סקיבידי זקנים. ג'ן זי, מה הם אמרו אחר הזה? אנחנו רוצים להחזיר את הסקיני. אתם לא תחזירו, אתם סקיבידי, לא תחזירו את הסקיני, חמודים. יואב.
2: שיר.
0: אז הינוק יוצאת לפגרה, ואנחנו לא יודעים מתי תחזור.
2: אם יש דבר אחד שהיית צריכה ללמוד מכל 120 הפרקים שאני ואת לבד עשינו ביחד, זה שאי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד. זה היה לקח. נכון?
0: נכון, אי אפשר לדעת מה יהיה בעתיד.
2: עם שיודע את עברו, אינו יודע מה יהיה בעתיד.
0: בסדר, אבל לקראת הפגרה הארוכה הזאת שאנחנו לא יודעים כמה זמן היא תיקח, אנחנו נגיד שהיה מקסים להקליט את תוכנית זינוק לאתמול, מאוד נהננו.
2: אני מאוד נהניתי לפשפש בארכיון.
0: אני גם מאוד נהניתי, מאוד הכרנו חבר וידיד, עורך וידיד, אלעד
2: ברנוי.
0: אנחנו מאוד התקרבנו, למרות שכבר היינו קרובים.
2: איזה בן אדם, אלעד ברנוי.
0: איזה בן אדם.
2: אנחנו בוודאי, בטח. יצרנו פה מותג.
0: באמת יצרנו מותג.
2: יצרנו מותג.
0: לא מותג כמו מאיה וקוטי,
2: לא.
0: אבל מותג.
2: לא מגיע לאזורים האלה.
0: לא.
2: לא.
0: אז לפני סיום, רגע, יש לך עוד מילים אחרונות לומר לפני היציאה לפגרה הארוכה הזאת?
2: לא הכנתי שום דבר, לא נעים לי, כי דווקא בדרך כלל נותן איזה מדרש, איזה זה, ככה...
0: דבר תורה.
2: איזה דבר, אבל שום דבר. כלום.
0: בסדר, אז אנחנו נגיד תודה לעורך אלעד ברנוי, למפיקה טל ניסן.
2: שגם מלווה אותנו הרבה זמן. תודה, טל. תודה
0: רבה לטל. ולטכנאית חן עוז, שאומנם היא איתנו היום בפעם הראשונה, אבל היא נכנסה ללבות שלנו מיד ובאופן, ומאוד לעומק.
2: אני עבדתי איתה ביואב על החדשות, אני לא רוצה פה זה, והיא כבר יודעת בדיוק איפה לשים את הווליום, מתי, כשאני צורח לחבות בכלל, וזה, היא יודעת. תודה גם לבילי סגל. תודה לך, בילי, ולכל צוות הארכיון שנמצא בלימבו הזה, שקוראים לו ארכיון תאגיד השידור הרגיל.
0: ונזכיר שאפשר להזין לכל הפרקים של זינוק לאתמול באפליקציה ובאתר כאן, ובכל מקום שאתם מזינים בו לפודקאסטים, ולהיזהר מהפרקים שהם לא שלנו, כי לא, אם לוחצים פרק אקראי, אז זה לא תמיד אנחנו.
2: זה יכול להיות מישהו אחר מדבר, ולמה שתרצו לשמוע את זה?
0: ואז עדיף שפשוט תעשו אימון או משהו, תעשו...
2: כן. או שתעברו אולי על הארכיון, תנערו אותו היטב ותראו מה נופל. אופה.
0: תודה רבה, יואב.
2: תודה רבה, שיר, היה לי לכבוד.
0: גם לי.
2: ותודה לאמא של שיר.
0: ותודה לאמא של יואב, חנה רבינוביץ'.
2: תודה רבה.
0: מה?
2: תעשה לה אאוטינג. לא יכול לקחת את השם. כי עכשיו אנשים מחפשים גוגל. חנה רבינוביץ'.
0: אמרתי את השם שלה בכל פרק. אין פרק שאני לא אומרת חנה רבינוביץ'.
2: חנה רבינוביץ' בן זוג. עכשיו מחפשים בגוגל. לא, אל תתחיל לי עכשיו זה.
0: חנה רבינוביץ' נטוורף.
2: ככה אני אדע, חנה רבינוביץ' קובה. ככה אני אדע אם היא נשארה עד הסוף. אמא, נשארת עד הסוף? אל תשקרי לי! תודה רבה, שיר.
0: תודה רבה.

0: אני רואה לפעמים את המבט של אלעד, שהוא כזה טוב, נו יאללה, כל זה בחוץ, בואו תתקדמו לשלב שבואו כבר אין.
1: כמובן, כמובן שאנחנו לא ממליצים לאף אחד לרסס K300 על הראש.
2: לא, לא, זה צורת ביטוי.
1: ובטח שלא לשתות אקונומיקה, אפילו במקרה של נגע הקינים.
3: אתה מבין?
4: סליחה, אני פשוט ביקשתי שבואו לאסוף אותי, כי אני מאחרת.
5: מי מי מי, רבש אותי, אני וכל מה שבפסביבי.
4: יואו, זה היה חיקוי ממש טוב, אני פתאום כזה, איפה אהוד? כאילו, דניאלה פה, איזה גרה.
3: ברכות, ברכות, אם לא תגנבו, לא יהיה לכם. זהו, עד כאן הסיפור.
6: תגידי, שיר, אני יכול לשאול אותך שאלה?
2: בטח.
1: בגיל 19.
6: את ראית את ה...
1: זה מכתבה של בנייה... קמציות באנגלית מבלבלות, הייתי יכולה לקרוא את זה ממש טוב, זה לא היה גם עם הקאפסלוק.
3: תמיד זה אלעד ברנוי שאני שומע קולות.
2: אלעד ברנוי זה מי שמדבר לך בתוך החוש.
3: די!
2: הוא אומר לך לעשות דברים. הוא גם אומר לך, היית לא טוב, תעשה שוב. הוא עושה את זה.
3: נכון, אבל גם לפעמים הוא אומר דברים נחמדים.
2: מעט מאוד.
6: אז מעניין.
1: אין לי מושג איך סירי פעלה. זה מה שמצאתי באינטרנט, הלסבית. היא פשוט רגילה שאני שואלת אותה כל יום, סירי, מה יש באינטרנט הלסביות?
7: זה הפך רק לאיזה טקס לנצל את כל ההזדמנות להזמין את כל הקרובים ואת כל הידידים ולהראות כמה כסף יש ולהראות את כל האושר החיצוני.
1: מי מדבר ככה בתיכון?
8: לא, אין לי מושג, היא נשמעת בת 60.
1: איזה פחד.
8: יכול להיות שלא הכינו אותה לבת מצווה שלה, כי היא פשוט עברה את הגיל ב-20 שנה. והיא כזה, לא, לא, יש לי בת מצווה, וכולם כזה, את אישה מבוגרת ואת צריכה להירגע.
2: אחד הדברים הכי לא קשורים הוא כנראה העניין של החוסים.
3: חוסים.
2: שאולי גם עכשיו אנחנו נגדיר מראש שאנחנו לא נגיד חוסים.
3: למה לא? אנחנו רוצים לשמוע אינטלקטואלים כאלה שמבינים במזרח התיכון. אנחנו חוסים.
2: אני נשארת בחוטים, ואני פה המושכת בחוטים.
1: מתאים לו להיות תימני. לדוד המלך. שלופי, כן. ציון ברוכי כזה.
6: אבל הוא ג'ינג'י.
1: ג'ינג'י בביצים. זה לא... הבן אדם לא היה ג'ינג'י. תקרא את התנ"ך, תגילים, זה אופי של ג'ינג'י.
6: זה בסדר, גם רבין זה אופי של ג'ינג'י.
1: רבין זה אופי של ג'ינג'י, כן.
6: מה? מה
1: מדברת? לגמגם ולהירצח ולרצות לעשות שלום. כן, זה אופי של ג'ינג'י, אחו שרמוטה. לשכב עם מישהי כי ראית אותה מתקלחת על הגג ולשלוח את... זה אופי של תימני. אין מה לעשות, מלחמה, פיסי מת.
2: אתם לא שומעים כמה שזה דבר מטורלל, אני לא מבינה, אתם כאילו, זה מדינה כזאת שבה שומעים טקסט כזה הזוי, וכולם מתנהגים, ממשיכים ללכת רגיל ולשרוק, כאילו זה נורמלי.
1: אני כאילו קצת מנסה להיות על שני העולמות.
2: כן.
1: גם יש אלוהים, אבל הוא גם קודם עשה את הקוף.
2: בדיוק, אין סתירה.
1: כן, חוץ מזה שממש יש.
8: חוץ מזה שיש או שהעולם קיים 5,000 שנה, או שהוא קיים מיליוני שנים.
1: כן, חוץ מזה זה ממש מתיישב בול.
2: בדיוק.
3: זה היה טוקי עכשיו?
2: לא.
3: זה דבר כל כך מוזר. את ראית פעם טוקי?
2: זה היה... זה קריפי.
3: את ראית פעם?
2: זה קריפי? ברמות. מה שמעתי עכשיו? יואו.
3: יס, טוק, נס, נע, ילן. מה זה היה עכשיו הדבר הזה?
1: איך קוראים לאמא שלך?
6: למה? כדי שתספרי עליה בדיחות?
1: אני לא בחטיבה, אני לא הולכת להגיד את השם שלה ולגנוח. סתם אני לא יודעת, איך קוראים לאמא שלך?
6: אוקיי, קוראים חנה.
1: חנה.
8: אני יודע שגם יש אנשים שכזה לומדים תואר על כזה פוליטיקה של המזרח התיכון וניהול קונפליקטים וכזה. אני לא למדתי את זה, אבל אני כן גדלתי במשפחה מזרחית ענפת נפשות, ואני יכול להגיד לך שאין דבר כזה שלום.
2: תפסיקו כבר, אתם לא רוצות לטוס, אתם רוצות שלום עולמי, לא? מה זה הדבר הזה?
3: לו הייתי העורך, קודם כל וואו. העורך הספציפי הזה, וואו.
1: לא הייתי ילד, יום בחיי ילד ברנוי.
3: וואי, וואי, וואי, אף על החיים. אף על החיים. ולא רוצה לחזור חזרה אחורה לחיים הבאמת, התחתית של התחתית שאני חי ביום יום.
1: כל פעם שאני מקריאה משהו נכון מההתחלה ועד הסוף, הילד עושה לי ככה. כן, זה כל הכבוד, לא מאמין.
6: מה, חדר האטום, חבר'ה, יש שם סלוטיפ. מה, יש תחושה, יש תכונה, לא, רק אני, זה, להפסיק, יש תחושה קריפית בחדר, כאילו, תגידי לי לעצור.
1: אני חושבת שזה מקסים.
6: ככה שאני מיני, זה ככה שאני מיני. זה רק לאלה שרואים את זה בווידאו.
3: יש סלוטייפ.
8: להתחבר למישהו שהוא כאילו כמוך, אבל הוא יודע את השברים.
1: מה זה לגשדר?
3: מה זה לגשדר?
6: ואולי גם...
1: מה היית מעדיף לקבל, בקבוק תבערה עם דבק, או שיקראו לאמא שלך זונה?
6: אף אחד לא קורא לאמא שלי זונה.
1: חוץ מאבא שלך.
6: וואו, וואו.
8: יש לך קעקוע של 3 נקודות?
9: יום אני אעשה.
8: סבבה.
10: אגב, ניתן להזין לנו לא רק בישראל, אלא גם מחוצה לה, למשל מה היה במדינת אכזיב. צחיק.
1: מחשבה ראשונה, אם יש אלוהים, למה שהוא יפתח את שעריו? למה? די, הוא לא...
6: די, זה אין מלא רחמים, את לא יכולה ככה.
1: אין מלא רחמים. תשאירי
6: לנו משהו לאתוס.
11: בקיצור, החקים שלנו משלבים תענוגות ועסקים. כל הכבוד, שיהיו בריאים.
8: אמן.
12: רציתי לשאול אם הייתי פעם ברמת גן.
4: אם הייתי פעם... אם הייתי פעם ברמת גן.
12: היית?
4: לא הרבה יודעים את זה עליי. אבל יצא לי, כן. כן? זה סוד שאני... אני לא מרבה לדבר על זה.
12: יפה.
1: אתה יודע איך בשנות ה-70 קראו להומואים בארץ וללסביות?
0: הומואים ולסביות?
1: ללסביות לא קראו, כי היו שתיים. איך קראו להומואים?
0: איך קראו להומואים? אליזים? כאילו גאים?
1: לא.
0: לא, גאים בטח לא. אליזים? מה, פייגלה מכל העולמות האלה?
1: לא, לא, איך הם קראו לעצמם אפילו?
0: איך קראו לעצמם?
1: כן.
0: מתוקה?
9: אני זוכרת שסבתא שלי אמרה לי פעם, כשהייתי ילדה, קרמל, יהיה לך את כל החיים לעשות כלים.
6: את לא מכירה? זה ספר של סמדר שיר עם כללות.
1: מה?
6: שהוא כולו שירים שהיא לוקחת אותם,
1: מחליפה להם כמילים לקללות. אבל זה בטח כללות כמו חמור ו...
6: וואו, וואו, וואו, שיר, וואו. להשקיט, אנחנו פה בכאן חריץ, בכל זאת.
10: והסקט שלנו, זה נוגל אתמול, הוא זמין לכם באפליקציה או באתר כאן, בכל מסמון הסקטים אפשרי. נגיד, זרקי, זרקי, זרקי שם של אפליקציה.
2: ספוטיפיי.
10: יש שם גם! זרקי עוד אחת, זרקי עוד אחת. זרקי, את לא מכירה עוד?
2: לא, אני מכירה רק ספוטיפיי.
10: גוגל פודקאסט, גם שם. אפל פודקאסט, גם שם. בכל מקום, בכל מקום.
9: חמודה, מי שמאמין לא מפחד, לא שמעת?
1: אני חושבת שאופרה חזה היא אורמה, ואני חושבת שזה היה גם ביוזמתה, ושאין מה לעשות, כאילו, אמנם היא מתה מאיידס, וכבודה במקומה מונח בהיכל האיידס, אבל עדיין אני חושבת שהיא הייתה בן אדם שלא סתם, מה, אלעד ברדון עושה פרצוף של אוי ואבוי, אוי ואבוי, הכל אני
0: לא משדר. הוא אומר, איידס אני לא משדר.
8: סבבה, גם אני רציתי לעשות על הבמת הבית הכנסת את הריקוד של Slave for You, של בריטני ספירס, ולא עשיתי את זה, נכון? קראתי את פרשת שמיני כמו גדול, כי אני כן הפכתי לגבר בבר מצווה, וידעתי שזה מה שצריך לעשות.
2: אני רוצה להגיד למאזינים, אני יושבת עכשיו מול בן אדם עם פרצוף פשוט, אני אפסיק דבר, כי כזה עינוי, מזמן לא ראיתי. אז תודה ושלום, לא יודעת, אלעד, כאילו, מה זה?
12: דניאלה.
4: אהוד, אתה, אני הקדמת, כן, לא, לא, לא, לא, אהוד, אתה תתחיל.
6: נועה זה כאילו מותג. אנה זה אירוע.
1: איזה אירוע?
6: יש פה משהו מאוד מאוד...
1: אירוע באולמי גבעת האירוסים בראשון לציון? זה אנה.
6: שם הייתה בר מצווה שלי.
1: גם שלי.
6: לא, אני צחקתי, אני הייתי בבית קפה ברחוב.
9: באמת, אני מרגישה שכל משהו לא להיות על עץ לאכול בננות ולפלוט קינים לחברים שלי, אני עושה הצגה וזה משחק ויש במה ומוחים לי כפיים. אני לא מרגישה אותנטית מהרגע שאני קמה ועד הרגע שאני הולכת לישון.
2: איפה הילד ומופע הארנבות של דוקטור קספר, הוא אמר את זה, וקרמלה גרוס וגנר.
0: מי קונה את הבגדים של אלעד ברנועי, האורך שלנו? הוא מגיע כל פעם עם מחצלות, כן. מחצלות חדשות, מחלצות. מחלצות חדשות. כמעט, מה את אומרת לי כן?
9: פשוט להיות יפה זה המעמד החברתי הכי חזק.
8: חד משמעית.
9: ולא מדברים על זה מספיק, אני מרגישה.
2: כן, מה קורה? מה עם האקונומיקה, גברתי?
4: אני אוהבת שהוא כזה, אני לא רוצה להגזים, אוקיי? כי הדבר הראשון שהוא אמר זה, אני לא רוצה להיסחף או משהו כזה, אבל לא צריך יותר חשמל, לא צריך יותר פחם, לא צריך יותר תחנות כוח, לא צריך יותר... אבל אני כאילו, אני לא רוצה להיסחף.
0: אז אם אתם מאזינים לנו, ואתם בני 40, אתם בעשור החמישי לחייכם, ואתם הייתם, גרתם בחיפה, מה הם יכולים לעשות עם זה בעצם? תשרפו חתול ואנחנו כבר נדע. לא לשרוף חתול?
1: אם הייתם בקט השטן...
0: מה? אתה חושב שזה, אתה חושב שמישהו ישרוף חתול כי אמרתי לשרוף חתול? איזה כוח? כמה קריזמה אתה חושב שיש לי, אלעד ברנועי האורך?
1: כמובן, אני אעשה את הדיסקליימר, כמובן, אסף, תסלחו לי, הביטוי התלוצץ.
0: לא התלוצץ! לוקחים אותי מפה! תשרפו חתול
9: בכיכר החתולות! אין לי שום דבר במשותף עם אנשים שבגיל 13 מגלים רקנות.
2: אין דבר כזה. אני רוצה לשתות את הקפה שלי עכשיו.
10: אין בעיה, רגע.
1: אני לא יודעת כמה היא, חסרת גיל מבחינתי, מרוב שאני שונאת אותה. היא כמו היטלר, בן כמה היטלר, מי יודע?
12: קוליפורמים. אוי, עשית גרוע!
4: כן, זה היה ממש לא טוב. בוא תעשה את זה עוד פעם אחת.
9: כשהתחלתי לעבוד פעם במשרד, נראה לי, יואב רבינוביץ' אמר לי, קרמל, ישאלו אותך בבוקר מה שלומך, תגידי, הכל טוב.
8: אז קרמל, מה שלומך?
9: הכל טוב.
1: רגע, בואו נתייחס למה ששמענו קצת.
0: אם אין ברירה.
13: שלפי דעתי יהיה יותר אטרקטיבי לישראלי מאשר קזינו בתוך יריחו.
4: כמה דברים.
12: כן, בבקשה.
4: אחד, אפשר לארגן אספרסו לכל מי ששמענו באייטם הזה עכשיו? כאילו, יש אתכם ביותר מנומנמים? גם כאילו אנחנו מדברים על הימורים וקזינו והם כזה.
12: כן.
4: כן, יהיה אפשר להמר.
9: למה את צריכה להתכונן אם לא נתנו לך לקרוא משהו? להגיד תודה, תודה, בקרוב אצלך, תודה.
2: אז תגיד אשכנזים, נו, מה אתה הולך מסביב כל הזמן? לא מבינה, לא נעים לך ממני.
1: יש את זה בסרט בנות.
6: אה.
1: שזה סרט על טירונות צהלית. ורואים שם, אני לא אגיד מה רואים שם.
6: אה, כי זה ספוילר, זה יותר גרוע מצנזור.
1: זה לא ספוילר, זה עירום. זה ספוילר עירום.
6: אה, לא רוצה לשמוע.
13: זינוק לאתמול. חג שבועות שמח. מכאן תרבות.

0: לכבוד החג, נשות ואנשי תרבות בוחרים את יצירת הביקורים האהובה עליהם. ועכשיו, הבחירה של העיתונאי ומגיש הסקט הכדורגל שער, אורי לוי.
1: אני אורי לוי, ובחג הביקורים אני רוצה לציין את אמיר חיימוביץ' מהפועל ירושלים, שפרץ השנה עשה עונה בחורה בליגת העל, למרות שהעונה של הפועל ירושלים הייתה לא כל כך טובה, תמיר היה מצוין. אז חג שמח.